0: mẹ bị bệnh lại không tiện tới thăm mẹ, cứ nói phải mua quà cho mẹ, con kêu không cần. Người đó nói con cũng đâu phải mẹ, sao có thể thay mẹ được. Mẹ nói coi, người này rất cứng đầu đúng không?
1: Quan tâm mẹ vậy sao? Là nam hay nữ vậy?
0: Là nam.
1: Nam hả? Bình thường có phải rất quan tâm tới con không?
0: Mọi người đều là đồng nghiệp, quan tâm lẫn nhau thôi.
1: Vậy con nói cậu ấy biết chuyện mẹ bị bệnh hả?
0: Ừ.
1: Bình thường con đâu có thích nói với người khác chuyện nhà chúng ta đâu. Sao chuyện mẹ bị bệnh con lại kể với người ta?
0: Thôi đừng nói tới chủ đề này nữa mẹ.
1: Mẹ thấy là đồng nghiệp của con nói đúng. Con không thể làm chủ thay mẹ. Món quà này mẹ nhận. Con cảm ơn cậu ấy thay mẹ. Nói là mẹ rất vui.

0: Được. Mẹ em nói là cảm ơn anh, bà ấy nói rất vui. Con gửi rồi.
1: Yeah.
2: Alo, Đỗ Mạnh.
3: Vụ án 10 năm trước, tôi thu thập được một vài tài liệu đã gửi cho anh rồi.
2: Nhanh vậy sao? Hiệu suất làm việc của cậu tốt đó.
3: Đương nhiên rồi, không thể để cục Song Thanh mất mặt được.
2: Vụ án này lâu rồi, manh mối cũng rất ít. Chúng ta phải sắp xếp thông tin thật cẩn thận. Bên tổ chuyên án cũng tương đối là bận, chỉ có thể tận dụng thời gian nghỉ ngơi. Vất vả cho cậu rồi.
3: Ý, đừng khách sáo với tôi. Tôi không phải làm gì anh đâu, tôi vì chỉ tỉnh về vụ án thôi. Anh mau xem đi, xem xong tổng hợp những điểm đáng nghi lại.
2: Được rồi, bây giờ tôi xem ngay.
0: Vào đi.
4: Xin chào Miêu tổng.
0: Nhiều vậy hả?
4: Còn không phải, tài liệu của trung tâm hành chính trong vòng 3 năm đây còn chưa đến 10% nữa đó.
0: Được, cảm ơn anh. Tôi coi xong sẽ trả lại cho anh.
4: Miêu tổng à, cô đang muốn điều tra cái gì vậy?
0: Điều tra vài chuyện nhỏ, không có gì quan trọng.
4: Trời ơi, chỉ bằng giao cho trung tâm tài liệu chúng tôi xử lý giúp cô, cái này rất nhiều đó.
0: Không sao đâu, tôi tự làm được.
4: Được rồi Miêu tổng, vậy thì tôi xin phép đi trước nha.
0: Được, tạm biệt.

0: vào đi. Chịu tới gặp chị rồi sao?
1: Chị, hôm nay em tới phỏng vấn.
0: Ngồi đi. Là Mã tổng gọi em tới đây sao?
1: Ừ.
0: Từ nhỏ cho tới lớn không có chuyện gì là em không được như ý hết. Chuyện của ba tuyệt đối không được kể với bất kỳ ai, nhớ chưa?
1: Ừ. Sớm muộn gì cũng có ngày tất cả bọn họ đều sẽ biết được. Đỉnh qua là do một tay ba xây dựng nên. Hai chúng ta là con gái của ba, đến lúc đó nhất định phải gánh vác trọng trách quan trọng, đem lại dễ dàng cho ba.
0: Còn có một chuyện này chị nhất định phải nói rõ với em. Từ trước tới giờ em toàn ở trường học, chưa hề ra ngoài xã hội. Trước đây mỗi khi chị nói chuyện công ty với ba, em lúc nào cũng dê phiền phức, nói chị với ba nghĩ nhiều quá, chị với ba toàn nghĩ xấu cho người khác không à. Nhưng mà bây giờ em đã tới đây để làm gì thì nhất định phải biết chuyện thương trường không hề đơn giản giống như em đã nghĩ đâu.
1: Em đã hiểu rồi. Chị mau ăn đi, lát nữa bánh kẹp nguội mất.
2: Xin chào quan ngân quý khách.
3: Bà chủ trương.
4: Chào cô.
1: Mới đó Mã tổng đã đến ủng hộ chỗ làm ăn của tôi rồi.
3: Là chuyện đương nhiên thôi. Giới thiệu với cô.
1: Ừ.
3: Vị này là Trình Lôi, kỹ sư Trình. Còn đây là Châu Dịch, bà chủ nhà hàng này.
4: À, chào cô.
1: Kỹ sư Trình.
4: Rất hân hạnh.
3: Được rồi, cô cứ làm việc đi, không cần bận tâm đâu.
1: Được, vậy hai người cứ thoải mái.
4: Ừ. À được.
3: Cho tôi một phần này.
4: Hôm nay tôi mời cậu.
3: Không cần đâu, hôm nay tôi mời. Cho hai phần bít tết. Và cái này nữa. À, những món này trước đi.
0: Dạ được.
3: Làm phiền nhanh chút.
4: Ừ. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?
3: Xem ra đúng là không thể giấu được anh chuyện gì rồi. Quả thực là có chuyện đó. Phòng kỹ thuật chúng ta không phải mới tuyển người mới sao?
4: Ừ.
3: Có một người tương đối đặc biệt.
4: Ai vậy?
3: Chính là em gái của Miêu tổng, Miêu Lộ. Vừa tốt nghiệp đại học, hơn nữa lại học chuyên ngành liên quan đến vật liệu học. Nếu như cô ấy đến để ứng tuyển, hơn nữa điều kiện mọi mặt đều rất thích hợp, chắc chắn tôi sẽ tuyển cô ấy vào ngay.
4: Cũng tốt. Con gái học vật liệu học rất hiếm đó nghe.
3: Sao anh vẫn không hiểu tôi tìm anh là vì sao chứ?
4: Ừ?
3: Anh nói coi Miêu Lộ muốn đến, người của bàn tổng sẽ đối xử ra sao đây?
4: Anh sợ cô ấy bị loại sao?
3: Ừ. Hơn nữa với tính cách giáo sư Trâu, chắc chắn ông ấy sẽ không quan tâm. Vũ Hạo Nhiên lại là người của bàn tổng, nên tôi chỉ có thể tìm anh để giúp thôi.
4: Hai người đang yêu nhau hả?
3: Yêu đương cái gì chứ, đương nhiên là không phải rồi.
4: Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Vậy tại sao anh cứ lôi kéo tôi đứng về phía Miêu tổng hả? Tôi không thích đấu đá trong công ty đâu.
3: Tôi không hề có ý đó đâu. Tôi cảm thấy trong nhà Miêu tổng xảy ra nhiều chuyện như vậy, Miêu Phi đúng là không dễ dàng gì. Còn Miêu Lộ thì lại mới vào công ty, đến lúc đó anh cứ giúp đỡ nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn. Ê, anh từng gặp Miêu Lộ chưa?
4: Vẫn chưa.
3: Cô ấy rất đẹp đó.
4: Vậy sao?
1: Dạ mời dùng. Lần đầu kỹ sư Trình tới đây nên tôi mời mọi người miễn phí.
4: Như vậy thì ngại lắm.
3: Bà chủ Châu rất chu đáo đó.
1: Nên làm. Chỗ tôi có một chút chuyện nhỏ xíu, xin Mã tổng giúp đỡ.
3: Không sao, cứ nói.
1: Anh cũng biết là chỗ tôi mới đổi thực đơn, nên tôi muốn làm truyền thông. Anh có nhiều mối quan hệ như vậy, có thể giới thiệu cho tôi một người được không?
3: Được chứ, không thành vấn đề. Vừa hay tôi có một người bạn làm ở bên đài truyền hình, để tôi nói giùm cho.
1: Vậy tốt quá. Nếu chuyện này thành công, tôi mời anh dùng cơm.
3: Khách sáo rồi.
4: À, vào đây. À, mọi người đi họp thường kỳ rồi, chút nữa cô sẽ gặp họ.
1: Ờ.
4: Sau này cô sẽ ngồi ở đây.
1: Cảm ơn anh.
4: À, cô vừa tới làm việc, đối với công việc gần đây mà chúng ta phải làm, cô có biết gì về nó không?
1: Ờ, tôi cũng biết sơ qua một chút.
4: Vậy cô nói thử coi.
1: Bây giờ không phải có một sản phẩm mới sắp ra thị trường sao?
4: À.
1: Chúng ta phải đem số liệu cuối cùng đối chiếu lại lần nữa.
4: Ừ.
1: Nhưng tôi thấy công việc này đối với tôi thì không có vấn đề gì.
4: Không có gì là quá khó đâu.
1: Ừ.
4: Nhưng mà cũng không được qua loa. Việc này cô nhất định phải lưu ý các thông tin cẩn thận.
1: Ừ.
4: À phải rồi. Nè, đây là số liệu gần đây mà cô cần phải đối chiếu.
1: Ừ.
4: À, mỗi người cầm được tài liệu có số liệu không giống nhau, nhất định phải bảo quản tốt, làm mất thì phải chịu trách nhiệm đó.
1: Ừ, tôi biết rồi. Kỹ sư Trình, Việc đối chiếu số liệu này tại sao phải tuyển nhiều người tham gia như vậy? Lại còn phân số liệu thành nhiều mảnh nhỏ, có phải là hiệu suất quá thấp rồi không?
4: Chuyện này cũng là vì để bảo đảm an toàn công việc thôi.
1: Tôi chỉ sợ số liệu phân nhỏ ra như vậy sẽ khó đối chiếu.
4: Không sao. Trước tiên cô không cần phải quá lo lắng về chuyện này. Cô cứ làm tốt công việc được giao, công việc kiểm tra lại sẽ do tôi và người khác phụ trách. Trước mắt thì cô cứ làm quen môi trường trước đi. Bây giờ tôi phải đi họp đây.
1: Được.
4: Như vậy nghe.
5: Đây là hạng mục có thể nói là quan trọng nhất trong năm của Đỉnh Hoa. Mọi người đều biết, vì để hạng mục này ra thị trường thành công, chúng ta đầu tư nhân lực, vật lực và vốn biết bao nhiêu rồi. Có thể nói đem tất cả tinh lực dồn hết vào nó rồi. Một khi lên thị trường, nói lớn hơn, thì sẽ ảnh hưởng tới bố cục thị trường của mấy chữ bệnh, đem tới lợi ích tích cực lớn cho công ty. Nhưng bây giờ là thời khắc quan trọng nhất rồi, chỉ cách một bước chân nữa thôi. Có đúng không giáo sư Châu?
6: Đúng.
5: Do những lý do trên mà trong quá trình nghiên cứu phát triển hạng mục này, công ty chịu áp lực lớn nhất. Hơn nữa sự nhẫn nại của cổ đông cũng có hạn. Nhưng chính vì như vậy, chúng ta càng phải bảo đảm hạng mục này không có sai sót gì. Đúng không? Khi hạng mục này được trình làng ra mắt thị trường, những vấn đề có thể gặp phải chúng ta phải lường trước hết. Ví dụ như chúng ta gặp phải mạo hiểm gì, có những nhân tố không an toàn nào đang tiềm ẩn, làm sao tránh những chuyện này xảy ra. Đúng chứ? Đều phải thật sớm, có những phương án đề phòng tương ứng mới được.
0: Lâm Tổng, tôi có thể dẫn đầu phụ trách phương án này và sẽ cần bộ phận nghiên cứu phối hợp.
7: Giáo sư Châu,
6: tôi không có ý kiến.
7: Vậy được, hạng mục này để cho Miêu Tổng phụ trách. Đề nghị tiếp theo, giáo sư Châu, mời ông trình bày với mọi người.
6: Hạng mục kỹ thuật tổng hợp nhân tạo đã đến giai đoạn phát triển cuối cùng rồi. Trước đây

0: do nguyên tắc bảo mật. Tất cả thí nghiệm, hạch toán đều do một mình tôi hoàn thành. Bây giờ không được nữa, lượng công việc quá lớn. Tôi cần một trợ lý đặc biệt để giúp tôi hoàn thành một phần công việc. Công ty cần cho người đó biết tình hình hiện tại để mau chóng tham gia được vào trong hạng mục này. Hơn nữa càng nhanh càng tốt.
1: Vậy ông có đề xuất ai không?
0: Tôi sẽ nghe công ty sắp xếp. Chỉ cần nghiệp vụ tốt, an toàn đáng tin cậy là được.
1: Bàn tổng, tôi cảm thấy người này chọn từ nội bộ của bộ phận nghiên cứu thì sẽ thích hợp hơn, được không?
2: Tôi đồng ý.
1: Để Mã tổng phụ trách đi.
2: Tôi không có ý kiến, tôi sao cũng được hết.
1: Được, vậy thì Mã tổng, xin hãy nhanh chóng xử lý những chuyện này.
3: Không thành vấn đề.
4: Ê, dì Hồ.
5: Ủa, Tiểu An hả? Đây để dì
4: giúp cho. Không cần, con tự xách được rồi, tự xách được.
5: Trời ơi, không sao đâu, tiện tay mà.
4: Xe của con đâu?
5: Dạ bên này.
4: Được, được. Dì à,
5: hả?
4: Bộ dì đang trong ca trực hả?
5: Trời ơi, không phải, bây giờ dì ra ngoài để đi dạo thôi.
4: Dì à, con phải nói lời cảm ơn dì. Lần trước hên mà có dì đưa mẹ con tới bệnh viện đó.
5: Nên làm mà, nên làm mà. Cho nên chúng ta là thật sự có duyên, phải không?
4: Mẹ con cũng nói là muốn gặp mặt cảm ơn dì. Hay là lần sau khi nào dì có thời gian, con mời dì đi ăn cơm.
5: Được chứ, được chứ. Có điều Tiểu An à, hay là như vậy đi, lần tới con ăn cơm thì dẫn luôn bạn trai tới và sẽ đánh giá giùm cho con.
4: Con đã có bạn trai đâu.
5: Con chưa có bạn trai hả? Trời ơi, tốt quá rồi, tốt quá rồi. Không cần cô mời dì đâu, để dì mời cho. Thực ra thì hôm qua dì còn đang nhắc tới con với Mã Thượng. Nó cũng đang muốn ôm lại chuyện cũ với con, nhưng công việc nó bận rộn quá.
4: Dì à,
5: dì biết
4: dì hôm nay là không được rồi. Lát nữa con còn phải về họp nữa. Lần sau được không? Chắc chắn con sẽ gọi điện hẹn dì mà.
5: Được, được. Vậy dì không làm phiền con nữa.
4: Dì ơi, con đi trước.
5: Được, được.
4: Tạm biệt dì.
5: Được rồi, tạm biệt.
4: Dì về cẩn thận nha.
5: Được rồi, được rồi. Lái xe cẩn thận nha con. Tạm biệt, tạm biệt. Đi từ từ thôi.
4: Xin lỗi tôi tới muộn.
2: Lần đầu tiên luôn đó. Không ngờ là tới muộn.
4: Lát nữa có việc nói với anh đó.
2: Nói chính sự trước đi. Mà Thượng à, phía anh tiến triển sao rồi?
3: Bên tôi không có tiến triển gì cả, nhưng lại có phiền phức. Có thể Miêu Phi nghi ngờ thân phận của tôi rồi.

0: nói chuyện. Em đã kêu cô ấy cung cấp một số tin tức về những người đáng ngờ trong công ty. Cô ấy nói với em là nghi ngờ anh. Lúc đó em không nghĩ gì hết.
1: Chị tỉnh. Đây rõ ràng là lỗi của tôi. Là tôi không suy nghĩ, đã nói với cô ấy không cần nghi ngờ anh. Tuy tôi từng nói chúng tôi đã điều tra anh, nhưng Miu Phi vô cùng tinh ý, chắc cũng đã đoán ra được gì. Mà Thường à, chuyện này có ảnh hưởng gì lớn tới anh hay không? Nếu thực sự nghiêm trọng, tôi sẽ báo cáo với cục trưởng Tống.
2: Cũng có thể nói là nguy hiểm. Sau này khi nói chuyện với cô ấy, tôi sẽ cẩn thận hơn. Chúng ta nói về Châu Dịch trước đã. Tại sao thái độ của Miu Phi đối với Châu Dịch lại hoàn toàn ngược lại vậy?
0: Đối với Miu Phi mà nói, cô ấy vừa mất đi chồng chưa cưới của mình, ba thì lại bị bắt giam. Người có thể gửi gắm về mặt tình cảm của cô ấy đột nhiên không còn ai hết. Giờ cô ấy chỉ còn bản thân của mình là Châu Dịch thôi.
2: Ý của em là cô ấy không đành lòng giao Châu Dịch ra?
0: Đại khái là ý này. Nếu như chúng ta có chứng cứ chứng minh được đúng là Châu Dịch, thì Miu Phi có thể sẽ giải quyết dứt khoát. Nhưng mà nếu cô ấy biết được Châu Dịch đang lợi dụng cô ấy, bán đứng cô ấy, thì cô ấy sẽ phải chịu đả kích rất lớn. Vậy nên cô ấy như vậy không phải đang bảo vệ Châu Dịch, cô ấy đang bảo vệ chính mình đó.
2: Vậy thì quá rõ ràng rồi. Về lý mà nói, cô ấy cho rằng Châu Dịch thật sự khả nghi, còn xét về tình cô ấy lại không dám thừa nhận. Hai mặt này luôn giằng co trong lòng cô ấy, vậy nên cô ấy lựa chọn trốn tránh. Mà trước mắt đối với cô ấy mà nói, anh có thể là người của cục an ninh, cũng có thể là không phải. Cô ấy muốn lợi dụng anh tiếp cận Châu Dịch để lòng mình được bình yên.
0: Nhưng phán đoán này của em lại thiên về tâm lý quá, vậy nên em cũng không chắc lắm nữa.

0: Anh nghĩ là em nên đi an ủi Đỗ Mảnh một chút. Không phải chuyện gì lớn đâu, anh có thể giải quyết được mà.
1: Em hiểu con người cậu ấy, an ủi cũng vô ích, phải đợi cậu ấy tự nghĩ thông thôi.
0: Được rồi. Ê, em có chuyện gì muốn nói với anh sao?
1: Trên đường tới đây em có gặp dì Hồ đó.
0: Dì Hồ? Mẹ anh hả?
1: Ừ.
0: Mẹ anh nói gì với em hả?
1: Ai trời. Em hôm nay sau khi em gặp dì Hồ, em đã nói với dì cảm ơn dì.
0: Ờ?
1: Con mời dì đi ăn cơm, nhưng mà mẹ anh lại nói được thôi, vậy con dẫn bạn trai mình tới luôn nha. Em mới thuận miệng nói là không có bạn trai.
0: Trước đây anh muốn là mẹ hết hy vọng nên mới nói là em đã có bạn trai rồi.
1: Phải, em nói xong rồi mới ý thức được trước đây anh đã từng nói rồi. Xin lỗi anh, em phá hỏng chuyện rồi.
0: Thực ra cũng không sao, dù bà ấy biết là em có bạn trai rồi vẫn sẽ kêu anh theo đuổi em, không có gì khác biệt hết.
2: Thơm quá đi, có lòng thật đó. Mình phải hỏi coi ai tặng mới được.
3: Dì đang ở nhà sao?
2: Sao con lại tới đây?
3: Con tới lấy quần áo giùm cho chị tỉnh thôi, chị ấy không có thời gian gì.
2: Trời ơi, ngày nào nó cũng bận rộn như vậy. Đỗ Mảnh à, con ngồi đi, để dì vô trong lấy quần áo cho nó.
3: Dạ, làm phiền dì. Dì à?
2: Ờ.
3: Thương hiệu trà an thần này rất tốt đó, sẽ giúp ngủ ngon và cho giấc ngủ sâu hơn. Mà con nhớ còn dễ uống nữa.
2: Con đúng là biết nhiều thứ thiệt đó nha. Cái này là có người tặng cho dì, dì đang lo uống hết rồi không biết phải làm sao. Con có biết chỗ nào bán không con?
3: Cái này thì con không biết rồi, hay để con tìm thử xem sao nha.
2: Ờ, không cần, dì tự đi kiếm cũng được.
3: Ờ, vậy con đi nha dì.
2: Nè, Đỗ Mảnh, để dì tiễn con.
3: Dạ, không cần đâu dì.
2: Không sao, dì cũng có chuyện muốn nói với con.
3: Dạ.
2: Đỗ Mảnh, gần đây các con có đồng nghiệp mới hả?
3: Dạ, không có.
2: Ờ, vậy sao?
3: Sao gì?
2: Ờ, không có gì. An Tĩnh nói với dì, gần đây có một người đồng nghiệp rất quan tâm nó. Dì chỉ hỏi vậy thôi, dì cũng mong có thể cảm ơn người ta.
3: Dì à, mọi người rất tốt và đều thích chị ấy, dì yên tâm đi.
2: Còn đúng thiệt là

0: làm cho dì rất vui đó. Vậy bây giờ dì muốn hỏi con một câu, phải trả lời thật lòng được không?
1: Dạ được.
0: Công việc của các con ngày nào cũng rất là mệt, không có thời gian riêng tư. Con không nghĩ tới chuyện khác sao?
1: Dạ không. Nếu ban đầu lựa chọn nó rồi thì phải gánh vác trách nhiệm mới được.
0: Được rồi.
1: Thật ra thì dù sao đi chăng nữa, con cũng cảm thấy rất vui vì đã làm chuyện này.
0: Nè, vụ án gần đây của các con nguy hiểm lắm có phải không?
1: Chuyện này...
0: Dì biết không được hỏi, còn nói dì biết có nguy hiểm không?
1: Không nguy hiểm, không nguy hiểm.
0: Phải nói thật đó.
1: Dì à, cũng không thể nói là không nguy hiểm được. Nhưng mà dì yên tâm đi, có con ở đây chị Tĩnh sẽ không sao đâu.
0: Vậy thì tốt, bây giờ dì đang có chuyện quan trọng muốn nhờ con giúp.
1: Dì cứ nói đi.
0: Mặc dù An Tĩnh mạnh mẽ, nhưng dù gì cũng là con gái, cũng không còn nhỏ nữa. Nhiều năm như vậy vẫn chưa có mối tình nào. Nói ra thì cũng do dì ảnh hưởng nó. Nhưng mà cứ để như vậy cũng không phải là cách. Ít nhất dì mong sẽ có một người ở bên cạnh bảo vệ nó. Công việc của nó đắc tội với nhiều người, dì ngủ cũng không ngon, cứ lo lắng hoài.
1: Dì yên tâm đi, vẫn còn có con mà.
0: Con bảo vệ được nó 24 tiếng sao?
1: Dì à.
0: Hả?
1: Dì không phải muốn nhờ con.
0: Không nhờ con thì dì nói với con làm gì?
1: Không phải, chuyện này đúng là bất ngờ quá đi.
0: An Tĩnh nói với dì rồi, nó coi trọng và quý mến con nhiều nhất.
1: Chuyện này, dì à, dì không hiểu lầm ý chị ấy đó chứ. Có thể là chị ấy nói tới công việc thôi.
0: Không phải thì sao? Dù sao thì con cũng nhất định phải giúp dì thuyết phục An Tĩnh rời khỏi ban trinh sát.
1: Dạ. Dì à, chị ấy là đội trưởng, con chỉ là tổ trưởng thôi. Chuyện này con nói sẽ không phù hợp đâu. Với lại kiểu gì cũng bị chửi hết.
0: Dì không có giỡn đâu. Con nghĩ coi bình thường An Tĩnh giúp đỡ con ra sao. Dù là công việc hay gia đình, nó đều cố hết sức để mà giúp đỡ cho con còn gì.
1: Gia đình của con?
0: Dù sao nếu con còn coi nó là bạn thì con giúp dì chuyện này đi. Dì có thể làm hại con bé sao? Cứ từng ngày trôi qua, chớp mắt cái đã tới độ tuổi của dì. Vậy tới lúc đó phải làm sao đây? Không lẽ cứ sống như bây giờ hoài,

0: Chọn được rồi à?
1: Giáo sư Trâu, liên quan đến việc tuyển trợ lý cho ông, tôi đã có ý tưởng ban đầu rồi.
0: Ừ.
1: Chuyện này nhất định chúng ta không thể vội vàng được. Dù gì công việc cũng hơi đặc biệt mà, an toàn là quan trọng nhất.
0: Ừ.
1: Cá nhân tôi vẫn thiên về chọn một kỹ thuật viên tốt từ cơ quan của nhà nước, như vậy sẽ bảo đảm hơn.
0: Chỉ cần có đủ năng lực là được rồi. Chuyện an toàn tùy mọi người cân nhắc, quan trọng nhất là phải nhanh lên.
1: Tôi hiểu rồi. Mấy hôm nay tôi đang tham khảo vài người cho ông đây. Giáo sư Trâu à, nếu không có chuyện gì nữa tôi xin phép đi trước.
2: Mã Thượng, chuyện cậu tìm trợ lý đặc biệt cho giáo sư Trâu tới đâu rồi?
1: Tôi đã nói chuyện với giáo sư Trâu về việc này rồi. Cá nhân tôi sẽ thiên về tuyển nhân viên làm việc ở cơ quan nghiên cứu của nhà nước. Như vậy cả về năng lực lẫn độ an toàn đều sẽ được đảm bảo.
3: Mã Thượng, cậu quyết định chuyện này như vậy là hơi qua loa rồi. Chuyện quan trọng như vậy không phải nên bàn bạc kỹ với tôi và Lâm Tổng trước rồi mới tiến hành làm hay sao hả?
1: Bàn Tổng à, đây chỉ là những suy nghĩ bước đầu của tôi mà thôi. Không phải là chưa kịp báo cáo với lãnh đạo thôi mà.
3: Anh chưa báo cáo, đã trực tiếp bàn bạc với giáo sư Trâu rồi. Thứ tự trước sau này á. Được rồi, chuyện này cũng không quan trọng đâu. Nhưng mà nói tới vấn đề an toàn, sao cậu có thể chắc chắn tìm người bên ngoài an toàn hơn những nhân viên biết tường tận về công ty chúng ta chứ? Những người trẻ tuổi này đều làm việc cho giáo sư Trâu nhiều năm nay rồi, không lẽ còn điều gì đáng lo ngại hay sao?
1: Ngoài vấn đề an toàn, tôi cũng lo bọn họ một khi bắt đầu cạnh tranh nội bộ, khó tránh khỏi mâu thuẫn lắm.
3: Cậu có thể nghĩ tới điều này thực sự cho thấy cậu rất có lòng. Nhưng mà tôi nói câu này có thể cậu không muốn nghe, đúng là cậu vẫn chưa đủ kinh nghiệm. Cạnh tranh nội bộ, dù cho ai lên hay ai xuống, tạo ra mâu thuẫn lớn tới cỡ nào, nhưng ít nhất có thể khiến cho toàn bộ nhân viên công ty nhìn thấy bản thân cố gắng làm việc thì sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến. Có đúng không? Cậu muốn đưa một người từ trên trời rơi xuống, nhét vào vị trí mà vốn họ có thể lên được, đúng không? Chúng ta thử đổi cách nghĩ đi. Nếu cậu là những người trẻ tuổi đó thì cậu có ấm ức trong lòng hay không? Hơn nữa là làm sao cậu có thể bảo đảm những người bên ngoài không có vấn đề, có đúng không? Rồi nếu như cậu biết nhiều tới như vậy thì cậu có thể ngồi lên chức vị của hai chúng tôi luôn rồi.
2: Nghe tôi nói Mã Thượng, đối với một công ty mà nói, không gian tiến bộ là một nguồn động lực to lớn. Cho nên về vấn đề này, tôi ủng hộ cách nhìn của bàn tổng.
3: May là cậu kịp thời gặp phải. Bàn tổng nói với tôi rồi, Lâm tổng đã quyết định chuyện này sẽ chọn người trong nội bộ làm. Bây giờ tôi nhìn thấy biểu cảm này của cậu hình như là hơi đắc ý rồi.
4: Tất nhiên rồi. Anh nghĩ đi, xét về thực lực, ở phòng nghiên cứu tôi không thua kém ai, đúng chứ? Xét về quan hệ thì quan hệ của tôi và anh Dương là tốt nhất, anh lại là người bàn tổng tín nhiệm nhất.
3: Nè khoan đã, chuyện này bây giờ chúng ta là bạn tốt rồi đúng không?
4: Hả?
3: Bình thường đâu thấy cậu như vậy đâu. Nè, tới lúc uống rượu tính tiền thì cậu giả vờ xỉn với tôi.
4: Ê, anh Dương, hôm nay tôi mời, hôm nay nhất định để tôi mời.
3: Có thật không đây?
4: Chắc chắn mà.
3: Được. Nhưng mà tôi đang có một chuyện, tôi đang muốn hỏi suy nghĩ của cậu một chút.
4: Chuyện như vậy anh Dương, anh cứ hỏi đi.
3: Cậu nói thử coi, gần đây Miêu Lộ làm việc có biểu hiện ra sao vậy?
4: Việc của Miêu Lộ, ai làm cũng như nhau thôi, không có gì để nói hết. Nhưng mà tôi nghe nói, lúc đầu khi Miêu Lộ đến xin việc đã bị từ chối, sau đó thì được Mã Thượng cho phỏng vấn riêng mới tuyển cô ấy vào lại.
3: À, vậy tức là Miêu Phi và Mã Thượng đánh tiếng với nhau để cô ta đi cửa sau?
4: Cái này làm sao tôi biết được?
3: Cậu không biết thật sao? Ê, bây giờ đối thủ cạnh tranh lớn nhất của cậu là Trình Lôi sao?
4: Coi như là vậy.
3: Nè, tôi nói cậu biết, bây giờ Trình Lôi và Mã Thượng rất thân thiết, với Miêu Lộ cũng vậy. Sao tôi cứ cảm thấy bây giờ bọn họ giống như lập thành một phe vậy ta?
4: Hình như là vậy thật.

0: Nè, cô Miêu Lộ, lão Miêu tổng chính là người sáng lập ra công ty. Cô Miêu Phi là quản lý trung tâm hành chính. Tôi thật không ngờ cô có thể chạy đến đây để làm số liệu đó.
1: Chỉ là đúng chuyên ngành thôi.
2: Miêu Lộ, thì ra cô là con gái của ông chủ hả? Xuất thân của cô tốt như vậy, sao tới đây làm mấy chuyện này?
3: Đúng vậy, cho dù cấp quản lý của Đỉnh Hoa có khó vào, thì dựa vào quan hệ nhà các cô, tới công ty khác làm lãnh đạo nhỏ cũng tốt mà.
2: Ừ.
1: Ba tôi nói đừng có bản thân thì phải tự đi. Làm chuyện gì cũng phải nghiêm túc, không nên chỉ biết dựa vào quan hệ.
2: Vậy thì nghiêm khắc quá.
3: Miêu Lộ, nghe nói lâu lắm rồi ba cô không tới công ty hả?
1: Ba tôi nghỉ hưu rồi, còn tới công ty làm gì nữa?
4: Các cô đừng có nói chuyện nhiều nữa. 10 phút sau tôi sẽ chia nhiệm vụ tính toán số liệu cho các tổ trước khi tan sở phải hoàn thành đó. Đến giờ thì tôi sẽ nghiệm thu. Chỉ là việc tính toán số liệu, không có gì khác, nên phải nhớ thật cẩn thận, tuyệt đối cẩn thận. Có nhớ chưa?
2: Nhớ kỹ rồi, anh yên tâm.
0: Vậy được, vậy giao việc cho các cô trước, tan làm gặp lại sau.
2: Cô có cảm thấy là kỹ sư Vũ rất đẹp trai không?
3: Tạm được thôi, tôi thấy kỹ sư Trình trông có vẻ ổn hơn.

0: ở tại cái làng này, mình vừa đá thắng mà mình vừa có tiền, mà mình vừa có danh dự luôn.
1: Mày nói thiệt hả?
0: Dạ thiệt.
2: Nhưng mà làng này có con gà nào dữ đâu, mày nói qua nghe coi.
0: Con gà của ông Ba Phi.
3: Thằng Ba Phi.
0: Dạ.
4: Sánh máu mê đá gà lại vừa đúc được con chiến kê thú dữ. Quan và thằng Hầu liền hùng hồ kéo đến nhà bác Ba Phi đòi phần cao thấp. Lần này Quan huyện quyết tâm thắng một trận cho ra trò để gỡ gạc thể diện, trả cái món nợ cay cú bấy lâu vì toàn bị bác Ba Phi chơi xỏ.
5: Hồi nào tới giờ có đá gà đá vịt gì đâu mà có vua gà. Chắc Quan nghe lầm ai rồi đó.
6: Tao nghe người ta nói mày có con gà, mày đặt nó là vua gà, thì mày đem con gà vua của mày ra đây đấu với con gà Quan của tao, được không?
5: Dạ, gà của Quan đó được phong là gà Quan, còn gà của con nó chỉ là con gà trống bình thường thôi, rồi nó chỉ huy cái đám gà mái, thành thứ con đặt nó là vua gà, nghe cho nó quay vậy mà.
4: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Việt Nam Bác Ba Phi phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT.
7: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin sẽ được mở đầu với những hoạt động nổi bật trong tuần của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

0: Sáng ngày 7 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5 năm 2026. Theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026.
1: Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu chính phủ và cũng là hội nghị đa phương đầu tiên mà Thủ tướng tham dự trực tiếp, qua đó tiếp tục thể hiện cam kết đóng góp chủ động, tích cực, trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tập trung trao đổi về các định hướng lớn cho hợp tác ASEAN năm 2026 về bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và bảo hộ công dân ASEAN, đồng thời tiếp tục chiến lược về tăng cường liên kết nội khối, nâng cao tự cường, tự chủ chiến lược và vai trò trung tâm của ASEAN. Trên tinh thần chủ động, tích cực, chân thành và có trách nhiệm, đoàn Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch Philippines và các nước ASEAN đóng góp vào thành công chung của hội nghị.
0: Ngày 7 tháng 5 tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế như Brunei, Campuchia, Timor-Leste và Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB.
1: Quốc vương Haji Hassanna Bolkiah khẳng định Brunei ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công năm APEC 2027 và cho biết Brunei sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và cùng quan tâm. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, quốc vương cũng đề nghị hai nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại và năng lượng. Tại cuộc gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet, hai thủ tướng nhất trí thúc đẩy sớm việc thống nhất đề án cơ chế hợp tác kinh tế mới liên kết chặt chẽ hai nền kinh tế đến năm 2035, tầm nhìn 2050, thúc đẩy nghiên cứu thống nhất phương án kết nối cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, Bavet, Phnom Penh. Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia. Gặp Thủ tướng Timor-Leste, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng Timor-Leste lần đầu tham dự hội nghị cấp cao ASEAN với tư cách thành viên chính thức, khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Timor-Leste hội nhập đầy đủ vào tiến trình hợp tác khu vực. Thủ tướng Timor-Leste khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, viễn thông, giáo dục đào tạo. Tiếp Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB Masato Kanda, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị ADB phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai bên. Thủ tướng cũng đề nghị ADB thúc đẩy hợp tác ADB-ASEAN, chương trình hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, kết nối khu vực.
0: Ngày 7 tháng 5 tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc tiếp xúc song phương với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
1: Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo nhất trí đề nghị hai bên tích cực thúc đẩy một số trọng tâm hợp tác trụ cột trong quan hệ đối tác chiến lược, trong đó phải dành ưu tiên cao cho các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tạo thuận lợi giao thương, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 10 tỷ USD, tăng cường hợp tác về bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, hợp tác nghiên cứu khoa học biển, đề nghị hai bên tích cực hoàn tất đàm phán và ký kết thỏa thuận hợp tác về giáo dục phổ thông, chương trình hợp tác du lịch giai đoạn 2026-2029.
0: Sáng ngày 8 tháng 5 tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khai mạc và phiên toàn thể hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48. Phiên toàn thể hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 sẽ thảo luận các nội dung, tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, tập trung vào đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực và hỗ trợ công dân ASEAN.
1: Yếu bao gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh con người, trong đó có phê chuẩn và triển khai hiệu quả Hiệp định An ninh Dầu khí ASEAN, thực hiện thực chất kế hoạch hành động hợp tác năng lượng ASEAN giai đoạn 2026-2030. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ lương thực trong các tình huống khẩn cấp, chia sẻ kinh nghiệm liên quan với các quốc gia thành viên ASEAN và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên ASEAN trong công tác hỗ trợ công dân.
0: Sáng ngày 4 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với mục tiêu hoàn thành đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026.
1: Để tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành dự án đúng tiến độ, chất lượng, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm hai vấn đề về kiện toàn vị trí chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành. Tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện, Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm sai phạm trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và tạo điều kiện để các gói thầu thuộc dự án triển khai đúng tiến độ.
0: Chiều ngày 4 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2026, phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa 16.
1: Theo báo cáo tại cuộc họp tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026, phiên họp thống nhất

0: nhất đánh giá kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh các bộ ngành địa phương triển khai nghiêm túc 8 nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và phân cấp.
1: Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không phải là việc làm ở đây đến đây là chúng ta thôi, mà đây là quá trình liên tục, vì trong quá trình phát triển kinh tế xã hội phát sinh những vấn đề mới. Đấy, và chúng ta phải tiếp tục rà soát các cái điều kiện thủ tục kinh doanh hoặc phân cấp cho địa phương. Nhưng bây giờ chúng ta cắt giảm rồi thì một trong những vấn đề mà các bộ phải theo dõi trong chuyên ngành quản lý nhà nước của mình là các địa phương thực hiện cái việc đó như thế nào. Thì bây giờ đơn giản hóa thủ tục, cắt bỏ điều kiện kinh doanh nhưng mà dưới cấp cơ sở lại mọc ra các cái thủ tục, phát sinh ra những thủ tục mới là không được. Đó là thủ tục nội bộ, quy trình nội bộ hoặc lại phát sinh ra những cái thủ tục mới thì nó không hiệu quả. Và cuối cùng thì doanh nghiệp và người dân vẫn không được thụ hưởng.
0: Về giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan đẩy mạnh giải ngân, bảo đảm giải ngân 100% vốn được giao, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công.
2: Sáng ngày 6 tháng 5, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã dự và phát biểu tại hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tổ chức tại trụ sở Bộ Tài chính và kết nối trực tuyến tới Ủy ban Nhân dân 34 tỉnh thành phố trên cả nước.
0: Nhấn mạnh việc triển khai thực hiện các quy hoạch được công bố tại hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với những định hình không gian phát triển kinh tế xã hội của cả nước, các vùng theo hướng thống nhất, hiệu quả, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các cấp, các ngành trong phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền được giao, tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp gắn với nội dung quy hoạch, trong đó chú ý một số vấn đề trọng tâm. Khẩn trương tổ chức công bố công khai quy hoạch đối với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt theo quy định, huy động nguồn lực đầu tư để thực hiện điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng.
2: Chiều ngày 7 tháng 5, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện và đề cương lập điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
0: Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không phải mang tính chiến lược đồng bộ, tổng thể, có tầm nhìn dài hạn đến năm 2050, thậm chí là 100 năm, tránh điều chỉnh nhiều lần, gắn với phương thức vận tải khác và quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch vùng, quy hoạch ngành có liên quan. Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Bộ Xây dựng hoàn thiện lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trong quý 2/2026 theo đúng yêu cầu tại kết luận số 18 của Trung ương. Bộ Xây dựng khẩn trương phối hợp với các bộ ngành địa phương liên quan để hoàn thiện nội dung báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
2: Chiều ngày 5 tháng 5 tại tỉnh ủy Lào Cai, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 30 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì hội nghị thông qua kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả giám sát đợt 1 và triển khai các nội dung kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ tỉnh ủy Lào Cai.
0: Một trong những thông điệp xuyên suốt được Phó Thủ tướng nhấn mạnh tại hội nghị là ba nhiệm vụ lớn mang tính pháp lệnh chính trị, gồm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, thực hiện hiệu quả nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Về định hướng được ban hành, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về hợp đồng mua bán giảm phát thải với tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6 năm 2026.
2: Sáng ngày 6 tháng 5, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện chỉ thị số 05 CTTTG ngày 13 tháng 2 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
0: Để tiếp tục triển khai theo đúng tinh thần của chỉ thị số 05, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn bộ 19 nhiệm vụ được giao trong chỉ thị, xây dựng bản tiến độ cụ thể, cập nhật hàng tháng và phân loại rõ trách nhiệm của từng bộ ngành địa phương. Phó Thủ tướng nhấn mạnh về yêu cầu phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm. Các nhiệm vụ phải được lượng hóa cụ thể theo từng giai đoạn, thay vì chỉ báo cáo theo kiểu đã, đang và sẽ làm.
2: Ngày 7 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về việc giao chỉ tiêu tăng trưởng các địa phương, doanh nghiệp nhà nước để thực hiện kết luận 18 của Trung ương và nghị quyết 109 của Chính phủ.
0: Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục chủ trì phối hợp với các bộ ngành cơ quan rà soát danh mục chỉ tiêu của năm 2026 cũng như của cả giai đoạn 2026-2030, đảm bảo khi giao cho địa phương phù hợp với kết luận số 18 của Trung ương và nghị quyết 109 của Chính phủ. Thông báo danh mục chỉ tiêu cho các địa phương chậm nhất là ngày 10 tháng 5 năm 2026 để các địa phương rà soát hoàn thiện. Đối với chỉ tiêu chưa có hướng dẫn tính toán, các bộ ngành cần khẩn trương xây dựng hướng dẫn cho các địa phương trước ngày 15 tháng 5 để từ đó làm cơ sở

0: vừa đề xuất các chỉ tiêu.
1: Sáng ngày 5 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu họp về đề án phát triển cổng pháp luật quốc gia giai đoạn 2026-2030.
0: Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục chủ trì phối hợp chặt chẽ với các bộ liên quan để tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý, có cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm hoàn thiện nội dung dự thảo quyết định. Về nhiệm vụ cụ thể của các bộ ngành, các đơn vị cần phối hợp rà soát chi tiết, phân định trách nhiệm rõ ràng để đảm bảo tính khả thi trong tổ chức thực hiện sau này. Bộ Công an phối hợp với các bộ ngành đảm bảo an toàn vận hành, cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật và quy trình xử lý thông tin một cách minh bạch.
1: Sáng ngày 5 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về chính sách của Luật Phổ biến Giáo dục Pháp luật sửa đổi.
0: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu khẳng định xây dựng chính sách là một bước quan trọng phải được thực hiện đúng tinh thần và mục tiêu đề ra. Việc phổ biến giáo dục pháp luật là một phần của đời sống pháp luật thuộc giai đoạn tổ chức thi hành. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, thống nhất các vấn đề còn ý kiến khác nhau, đặc biệt là về hội đồng cấp xã và cơ chế tài chính, báo cáo Thủ tướng trước ngày 8 tháng 5.
1: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành chỉ thị số 17 CTTTG ngày 6 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân.
0: Để tổ chức triển khai đồng bộ hiệu quả công tác khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên phạm vi toàn quốc từ năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và yêu cầu các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố khẩn trương lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí theo nghị quyết số 72, xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên lâu dài gắn với các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn.
1: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký quyết định số 780 QĐ-TTG về việc tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân có thành tích huấn luyện chỉ đạo các vận động viên đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia thi đấu xuất sắc giành huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan năm 2025.
0: Chức vô địch SEA Games 33 không chỉ là thành quả của một giải đấu thành công mà còn cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam. Với lối chơi kỷ luật, tinh thần thi đấu kiên cường và sự chuẩn bị bài bản, U22 Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế của mình tại đấu trường khu vực, đồng thời tạo nền tảng tích cực cho những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp Chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập cổng thông tin điện tử Chính phủ theo địa chỉ chinhphu.vn. để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

Thưa quý vị, chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi phương thức quản lý, sản xuất và sinh hoạt của xã hội, trở thành yêu cầu tất yếu trong tiến trình phát triển hiện nay. Trong tiến trình ấy, thanh niên với lợi thế về tri thức, khả năng tiếp cận nhanh với khoa học, công nghệ cùng tinh thần xung kích, tình nguyện đang khẳng định vai trò là lực lượng tiên phong, trực tiếp đưa chuyển đổi số xã hội nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Tại các trung tâm phục vụ hành chính công, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, nhiều người dân, đặc biệt là người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số còn không ít bỡ ngỡ trước các thủ tục hành chính thực hiện trên môi trường số. Từ tháng 7 năm 2025 đến nay, đồng hành cùng chính quyền cơ sở, lực lượng đoàn viên thanh niên đã chủ động thành lập các đội hình tình nguyện, túc trực thường xuyên để hỗ trợ người dân đăng ký định danh điện tử, tạo tài khoản dịch vụ công, nộp hồ sơ trực tuyến và sử dụng các tiện ích số. Tại trung tâm phục vụ hành chính công xã Ena, đội hình thanh niên tình nguyện thường có mặt từ sáng sớm để hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số. Những thao tác như đăng ký tài khoản dịch vụ công, định danh điện tử VNEID hay nộp hồ sơ

0: trực tuyến vốn còn khá mới mẻ với nhiều người dân, nay được các đoàn viên hướng dẫn tận tình từng bước một.
1: Thì sau khi mà tiếp nhận hoạt động từ ngày 1 tháng 7, thì chúng mình đã thành lập một cái đội thanh niên tình nguyện xung kích gồm 31 thành viên. Thì cái đội thanh niên tình nguyện xung kích thì có chức năng nhiệm vụ chính đó là tình nguyện chuyển đổi số, đặc biệt là hỗ trợ bà con trong vấn đề hành chính công. Thì thưa các đồng chí, thì hiện tại thì liên quan đến vấn đề và sáp nhập xã thì bà con rất là lo lắng trong vấn đề về thủ tục hành chính, các vấn đề về giấy tờ, hồ sơ. Thì chúng tôi sẽ cùng bà con hỗ trợ tất cả vấn đề này thông qua là nộp hồ sơ qua dịch vụ công và bên cạnh đó qua dịch vụ VNID của Bộ Công an triển khai. Thì chúng tôi là những người trẻ thì chúng tôi khả năng tiếp cận tốt hơn so với bà con, đặc biệt là đối tượng bà con là đồng bào dân tộc thiểu số. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng lồng ghép làm sao hoạt động này được diễn ra một cách thường xuyên, liên tục và thông suốt, đảm bảo cho thời gian đi lại của bà con ngắn nhất có thể.
0: Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ người dân thao tác trên các hệ thống, nền tảng số, sự có mặt thường xuyên của lực lượng đoàn viên thanh niên tại các điểm phục vụ hành chính công còn góp phần tạo tâm lý yên tâm, tin tưởng cho người dân khi tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến. Với sự hướng dẫn tận tình, kiên nhẫn và gần gũi, thanh niên trở thành cầu nối giúp người dân từng bước làm quen với cách thức giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số. Qua đó, không chỉ giảm bớt những bỡ ngỡ ban đầu mà còn góp phần thay đổi thói quen, nâng cao nhận thức của người dân về tính tiện lợi, minh bạch và hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến trong đời sống hàng ngày.
2: Tôi đến đây là để đăng ký cái thủ tục hành chính cho tôi, và nói chung là sau khi sáp nhập các xã thì mọi thủ tục rất là còn mới mẻ và nhiều bỡ ngỡ, cho nên là tôi đến đây cũng rất là lo lắng. Nhưng mà sau khi đến đây thì được các cán bộ hướng dẫn và đặc biệt là các bạn đoàn viên thanh niên hỗ trợ tư vấn rất là nhiệt tình, nên là giúp cho các cái thủ tục rất là nhanh chóng và gọn lẹ. Tôi cũng đánh giá cao cái tinh thần nhiệt huyết của các bạn đoàn viên thanh niên.
0: Từ thực tiễn triển khai tại các trung tâm phục vụ hành chính công cho thấy, sự tham gia của lực lượng đoàn viên thanh niên không chỉ hỗ trợ hiệu quả cho người dân mà còn góp phần giảm áp lực cho bộ phận chuyên môn, giúp quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số diễn ra thông suốt hơn. Với sự năng động, trách nhiệm và khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ, thanh niên đã và đang trở thành lực lượng đồng hành quan trọng cùng chính quyền cơ sở trong giai đoạn đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
3: Đối với xã anh mới thì cũng giống như các xã khác trên địa bàn toàn tỉnh thôi. Bước vào hoạt động thì nó sẽ rất nhiều cái khó khăn. Tuy nhiên chúng tôi khắc phục mọi khó khăn để mà đảm bảo làm sao cái điều kiện để làm việc tối đa nhất. Trong đó là quan tâm đến cái đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn và có những cái chọn những người mà có những cái năng lực, có qua kinh nghiệm để hướng dẫn lại các đồng chí được bố trí vào các vị trí công tác để làm sao mà giải quyết công việc cho người dân một cách tốt nhất.
0: Qua phong trào bình dân học vụ số, lực lượng thanh niên đã mang công nghệ số đến các khu dân cư, khu chợ, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện tiếp cận công nghệ của người dân còn nhiều hạn chế. Đều đặn hàng tháng, lực lượng đoàn viên thanh niên phường E Cao có mặt tại chợ E Tam để hỗ trợ tiểu thương cài đặt và sử dụng các ứng dụng thanh toán điện tử, quét mã QR trong giao dịch mua bán, tra cứu thông tin dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, thông qua các buổi hướng dẫn trực tiếp, lực lượng thanh niên còn tuyên truyền, cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng, giúp tiểu thương nâng cao cảnh giác, yên tâm hơn khi tiếp cận và sử dụng công nghệ số.
4: Trước đây thì tôi vẫn đang làm đợi, nhưng mà bây giờ tôi quan tâm đến cái thủ tục hành chính bữa nay làm cho nó tiện á. Thì các bạn thanh niên đến hướng dẫn rất là tận tình, nhiệt tình. Tôi cũng hiểu, nói chung là chưa hiểu hết nhưng mà cũng hiểu sơ bộ về nội dung này.
5: Ngoài cái hình thức tuyên truyền tại các cuộc họp giao ban cũng như là các hội nghị để cho người dân cũng như là có thể là cán bộ, đoàn viên, hội viên nắm được rõ những cái quy trình thủ tục để có thể mà triển khai tuyên truyền đến lại các hộ dân cũng như là người thân trong gia đình, hàng xóm xung quanh. Ngoài ra thì cái phong trào bình dân học vụ số này thì đoàn phường cũng có xây dựng đội hình sẽ tiến hành tuyên truyền trực tiếp tại nhà của hộ dân cũng như là tại các khu vực tiểu thương hoặc là các khu công nghiệp hoặc là doanh nghiệp tư nhân ở trên địa bàn để hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoặc như là của các cá nhân kinh doanh có thể mà xây dựng cũng như là tìm hiểu được các thủ tục quy trình để đăng ký giấy phép kinh doanh.
6: Các đại biểu hữu nghị các dân tộc tỉnh chào mừng đại hội phụ

0: Tinh thần chuyển đổi số không chỉ được thể hiện trong các hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, mà còn được triển khai ngay trong chính hoạt động của các tổ chức đoàn. Tại nhiều cơ sở đoàn, việc ứng dụng mã QR để thay thế tài liệu giấy trong các cuộc họp, sinh hoạt chi đoàn đã trở thành cách làm quen thuộc. Chỉ với một thao tác quét mã, đoàn viên có thể truy cập đầy đủ nội dung chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo ngay trên điện thoại thông minh, góp phần hình thành thói quen làm việc trên môi trường số, tiết kiệm thời gian và chi phí. Tinh thần ấy được thể hiện rõ nét và đồng bộ hơn tại Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030. Ngay từ khâu tổ chức, toàn bộ tài liệu phục vụ đại biểu đã được số hóa và tích hợp thông qua mã QR thay thế hoàn toàn bản giấy. Các nội dung báo cáo, văn kiện đại hội được truy cập nhanh chóng, thuận tiện, giúp đại biểu chủ động theo dõi, nghiên cứu trong suốt quá trình diễn ra đại hội.
1: Trong thời gian vừa qua, từ khi sắp nhập chính quyền địa phương hai cấp thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã có nhiều văn bản triển khai chỉ đạo cho các cơ sở đoàn và đoàn trực thuộc trên toàn tỉnh thực hiện công tác chuyển đổi số. Qua đó thì các đoàn cơ sở đã thành lập nhiều đội hình tình nguyện hỗ trợ chính quyền địa phương hai cấp, rồi các tổ bình dân học vụ số của đoàn. Và chúng ta có thể thấy tại đại hội lần này, tỉnh đoàn đã áp dụng rất là nhiều công nghệ số vào đại hội. Thứ nhất là chúng ta có thể đón tiếp đại biểu, đó là một cái mới. Cái thứ hai là tất cả các tài liệu liên quan đến đại hội đều sử dụng mã QR để cho các đại biểu có thể là nghiên cứu trước, có thể là nghiên cứu trước tại nhà rồi lên sẽ góp ý tại đại hội, nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều. Và đây cũng là một nét mới và mong rằng trong thời gian tới tỉnh đoàn sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa, đẩy mạnh hơn nữa các cái công tác chuyển đổi số trong công tác đoàn đến với từng địa phương trên toàn tỉnh.
0: Cũng tại đại hội, các nội dung quan trọng được lấy ý kiến, biểu quyết thông qua mã QR, bảo đảm nhanh gọn, chính xác và minh bạch. Đặc biệt, công tác điểm danh đại biểu được thực hiện bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt, góp phần rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả tổ chức.
2: Đặc biệt là đối với AI thì hiện nay là đã áp dụng là trong cái việc là đọc báo cáo. Em thấy đây là một cái bước tiến rất là mới và một cái điểm phát triển rất là mạnh mẽ đối với công nghệ so với những cái đại hội trước đây mà em từng tham gia. Em mong là thông qua đại hội lần này và sau này thì cái ứng dụng công nghệ trong AI sẽ được phát triển mạnh mẽ hơn nữa và sẽ giúp cho khẳng định được cái sự phát triển cũng như là vững mạnh của công nghệ số trong thời đại ngày nay ạ.
0: Trong năm 2025, công tác chuyển đổi số gắn với phong trào bình dân học vụ số đã được các cấp bộ đoàn tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng bộ, trở thành điểm nhấn nổi bật. Thông qua việc thành lập 218 đội hình tình nguyện với sự tham gia của gần 2.700 đoàn viên thanh niên, các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số được tổ chức linh hoạt tại khu dân cư, chợ truyền thống, trung tâm hành chính công và đến tận hộ gia đình. Qua 246 hoạt động cụ thể, hơn 12.000 lượt người dân đã được hỗ trợ tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số thiết yếu trong đời sống hàng ngày. Không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, phong trào bình dân học vụ số còn thể hiện rõ tinh thần xung kích, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Đắk Lắk.
3: Ban Thường vụ tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2025-2030 xác định hai nhiệm vụ trọng tâm. Đó là thứ nhất là nhiệm vụ chuyển đổi số. Chúng tôi sẽ xây dựng lực lượng thanh niên số ở tại cấp cơ sở để hỗ trợ cho chính quyền số cùng với đó là bà con nhân dân để có nhiều cái chuyển biến, cùng với đó là thấy được rõ nét cái vai trò của thanh niên trong việc hỗ trợ cho người dân và chính quyền trong việc thực hiện chuyển đổi số.
0: Thực tiễn triển khai tại cơ sở cho thấy chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng thanh niên giữ vai trò quan trọng. Thông qua các đội hình tình nguyện hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, phong trào bình dân học vụ số và sự tham gia trực tiếp tại các trung tâm phục vụ hành chính công, tuổi trẻ Đắk Lắk đã và đang góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn ban đầu trong quá trình vận hành chính quyền địa phương mới. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, tăng mức độ hài lòng của người dân, mà còn khẳng định vai trò xung kích của thanh niên trong việc đưa chủ trương chuyển đổi số vào cuộc sống. Với nền tảng đó, cùng sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành, chuyển đổi số tại Đắk Lắk sẽ tiếp tục được thúc đẩy theo hướng thực chất, bền vững, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới. Chuyên mục Đắk Lắk chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT, hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé. Các bạn thân mến, trong những năm đầu đời, khi trí tò mò của trẻ đang lớn lên từng ngày, việc tiếp cận với phương pháp giáo dục STEM mang lại nhiều giá trị tích cực. Thông qua các hoạt động kết hợp giữa khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học, các bạn nhỏ có cơ hội quan sát, đặt câu hỏi và tự mình khám phá thế giới xung quanh. Không gian học tập trở nên sinh động hơn khi mỗi bài học gắn với trải nghiệm thực tế, giúp các bạn hình thành tư duy logic, khả năng sáng tạo và sự tự tin trong giao tiếp. Từ những điều đơn giản như nhận biết con số, màu sắc đến việc tạo ra sản phẩm nhỏ xinh, các bạn dần xây dựng nền tảng cho kỹ năng cần thiết trong hành trình học tập sau này. Với cách tiếp cận gần gũi và linh hoạt, STEM đang trở thành cầu nối giúp các bạn nhỏ yêu thích việc học mỗi ngày. Đến với chương trình hôm nay, mời các bạn cùng khám phá những tiết học STEM đầy thú vị nhé! Tại trường mầm non Thành Nhất, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, những tiết học STEM đang mang đến cho các bạn nhỏ nhiều trải nghiệm sinh động và gần gũi. Thay vì ngồi nghe giảng một cách thụ động, các bạn được trực tiếp tham gia vào từng hoạt động, tự tay khám phá và tạo ra sản phẩm của riêng mình. Mỗi buổi học vì thế trở thành một hành trình thú vị, nơi trí tò mò và khả năng sáng tạo được khơi dậy tự nhiên. Không gian lớp học trở nên hấp dẫn hơn với sự hỗ trợ của giáo án điện tử cùng các thiết bị như máy chiếu, loa, hình ảnh trực quan, âm thanh vui tươi giúp bài học trở nên dễ hiểu và cuốn hút. Các cô giáo đóng vai trò như người bạn đồng hành, nhẹ nhàng hướng dẫn, khuyến khích các bạn đặt câu hỏi, suy nghĩ và chia sẻ cảm nhận của mình.
1: Chúng tôi nhận thấy sự thay đổi rõ rệt, các bé chủ động hơn, tự tin hơn, luôn trong tâm thế hào hứng và chờ đợi đến các tiết học. Khả năng tư duy của trẻ thì trở nên linh hoạt hơn. Các con biết cách quan sát, đặt câu hỏi, tại sao và cùng nhau tìm giải pháp để hoàn thành sản phẩm thay vì thụ động tiếp thu kiến thức.
0: Đến với lớp lẻ 2, tiết học làm quen với toán học được tổ chức theo hướng trải nghiệm. Nội dung đến đến 10 và nhận biết số lượng 10 được lồng ghép vào các hoạt động với các mô hình phương tiện giao thông, những chiếc ô tô, xe máy, tàu hỏa được lắp ghép sinh động khiến các bạn vô cùng hào hứng.
2: Đối với lứa tuổi lớp lá, tôi thấy phương pháp này giúp các con phát triển vượt bậc về tư duy logic và khả năng biết số mà biết cách so sánh, đo lường và ứng dụng hình học để kiến tạo nên các sản phẩm cụ thể, đặc biệt các kỹ năng tự chủ và giải quyết vấn đề được thể hiện rất rõ. Các con biết tự tìm giải pháp khi gặp khó khăn trong lúc thực hành.
0: Không khí lớp học trở nên sôi nổi khi các trò chơi tập thể được triển khai. Các bạn chia nhóm thi dán hình lên bảng theo số lượng yêu cầu, thi đếm nhanh và chính xác. Mỗi lượt chơi đều nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ cả lớp. Những bài hát vui nhộn kết hợp với động tác đơn giản khiến không khí lớp học thêm phần sôi động. Tiếng cười vang lên liên tục tạo nên một giờ học đầy năng lượng. Việc kết hợp giữa học và chơi giúp các bạn duy trì sự tập trung, tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng.

0: con thích nhất là lúc được làm đàn tàu kỳ diệu và con được tự tay dán số 10 ạ. Con muốn bữa sau cùng các bạn làm chơi trò chơi và học thêm nhiều điều.
1: Thông qua các hoạt động, các bạn được rèn kỹ năng xếp tương ứng, đếm theo thứ tự từ trái sang phải, đồng thời phát triển khả năng quan sát và so sánh. Các bạn lần lượt đếm cá nhân, sau đó cả lớp cùng đếm lại và nhận xét. Khi tìm hiểu về cấu tạo số 10, nhiều bạn mạnh dạn giơ tay phát biểu, thể hiện sự tự tin ngày càng rõ nét.
0: Mày có được học
1: hoạt động tạo hình. Ngay từ đầu tiết học, các bạn đã thích thú khi được hóa thân thành những người nông dân nhỏ với trang phục quen thuộc. Không gian lớp học được tái hiện như một cánh đồng thu nhỏ, tạo cảm giác gần gũi. Các bạn được thực hành gặt lúa trên mô hình do cô chuẩn bị. Từng động tác được hướng dẫn cụ thể, từ cách cầm đến cách thu hoạch. Nhiều bạn tỏ ra thích thú khi lần đầu trải nghiệm công việc này. Qua hoạt động, các bạn hiểu thêm về quá trình làm ra hạt gạo và công sức của người nông dân.
2: Cây lúa non, khi mà cây phát triển tốt thì cây sẽ trổ bông và thành cây lúa chín đấy.
3: Thay vì bắt chước các cái tiết mẫu thì trẻ phải tự quan sát đặc điểm thực tế hạt lúa để tự lựa chọn nguyên liệu phù hợp. Tiết học thì trở nên rất là sôi động và vì trẻ thì được đóng vai những người nhà sáng chế, những người nhà sáng tạo nhỏ tuổi. Và cũng từ đó thì cũng giúp cô dễ dàng duy trì sự tập trung của trẻ mà không cần sự gượng ép.
1: Sau phần trải nghiệm, các bạn tiếp tục tìm hiểu về cây lúa qua hình ảnh và câu chuyện. Những kiến thức về các giai đoạn phát triển của cây lúa, các sản phẩm từ gạo được giới thiệu một cách gần gũi. Các bạn lắng nghe chăm chú, đồng thời chia sẻ những điều quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày.
0: Hôm nay con được học về hạt lúa. Con rất biết ơn các bác nông dân làm ra hạt lúa cho tụi con ăn.
1: Hoạt động tạo hình là phần chủ đạo của tiết học. Các nhóm nhỏ được chia ra và cùng nhau sáng tạo hình ảnh cây lúa chín từ nhiều nguyên liệu khác nhau. Có nhóm sử dụng hạt được nhuộm màu, có nhóm dùng bông và ống hút để tạo hình. Những vật liệu quen thuộc được tận dụng khéo léo, vừa an toàn, vừa thân thiện. Trong quá trình làm việc nhóm, các bạn cùng trao đổi ý tưởng, phân công nhiệm vụ và hỗ trợ lẫn nhau như cắt, dán, sắp xếp bố cục. Không khí làm việc diễn ra sôi nổi nhưng rất tập trung. Khi sản phẩm dần hoàn thiện, niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt.
0: Hôm nay con được làm cây lúa vàng từ những bông gòn, dây kẽm, hạt bưởi, dời nhún. Con cảm thấy giờ học rất vui.
1: Sau khi hoàn thành, từng nhóm lên trình bày sản phẩm của mình. Các bạn tự tin giới thiệu ý tưởng và cách thực hiện, dù còn đơn giản. Phần trình bày thể hiện sự mạnh dạn và khả năng diễn đạt ngày càng tốt hơn. Những lời nhận xét từ cô giáo giúp các bạn hiểu rõ hơn về sản phẩm và rút kinh nghiệm cho lần sau.
3: Trong tiết dạy STEM thì có rất là nhiều hướng để tích hợp khác nhau và trong đó thì sẽ có những kỹ năng để các cháu làm việc để tạo nhóm và từ đó cũng tạo cho trẻ được bộc lộ rõ nét hơn khi mà các con cùng thảo luận rồi chia sẻ về các ý tưởng để hoàn thành mô hình về cánh đồng lúa chung của cả lớp. Về việc vận hành vật liệu thật, các cái sử dụng nguyên vật liệu rất là nhiều hột hạt và cũng tạo cho trẻ có nhiều màu sắc để lựa chọn và từ đó làm cho trẻ được sự kích thích hoạt động tích cực hơn.
1: Trong suốt các tiết học, giáo viên luôn quan sát và hỗ trợ kịp thời. Khi gặp khó khăn, các bạn được gợi ý để tự tìm ra cách giải quyết. Điều này giúp hình thành thói quen suy nghĩ độc lập và tăng sự tự tin. Những lời động viên đúng lúc cũng giúp các bạn thêm hào hứng tham gia hoạt động.
4: Vì trẻ lấp lá có nhu cầu khám phá rất cao và mỗi bé lại có những ý tưởng táo bạo riêng nên tôi cần chuẩn bị lượng học liệu rất phong phú và đa dạng. Đồng thời giáo viên phải cực kỳ nhạy bén để vừa quản lý được lớp, vừa định hướng cho các con đi đúng trọng tâm bài học mà vẫn không làm mất đi tính sáng tạo tự nhiên của trẻ.
1: hai tiết học tại trường mầm non Thành Nhất cho thấy cách tiếp cận STEM mang lại hiệu quả rõ rệt. Các bạn không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn phát triển nhiều kỹ năng như quan sát, giao tiếp, làm việc nhóm và trình bày ý tưởng. Mỗi hoạt động đều phù hợp với lứa tuổi, tạo điều kiện để các bạn tham gia một cách tự nhiên. Việc kết hợp nhiều lĩnh vực trong cùng một hoạt động giúp các bạn hiểu kiến thức một cách toàn diện. Khi học về số lượng, các bạn đồng thời rèn luyện kỹ năng quan sát và vận động.

0: Khi học về cây lúa, các bạn vừa tìm hiểu kiến thức, vừa thực hành và sáng tạo.
1: Trong thời gian tới thì nhà trường xác định STEM không chỉ dừng lại ở môn toán học mà sẽ là sợi dây chỉ đó xuyên suốt được ứng dụng đồng bộ vào tất cả các môn học trong giáo dục, trong chương trình. Thì việc ứng dụng STEM vào tất cả các môn học không chỉ giúp trẻ phát triển cân bằng giữa tư duy, cảm xúc mà còn khẳng định vị thế của nhà trường trong việc theo đuổi các phương pháp giáo dục hiện đại nhất. Đây là bước đệm quan trọng để các bé làm quen với công nghệ, kỹ thuật và tư duy khoa học, chuẩn bị nền tảng vững chắc để bé trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai.
0: Phương pháp STEM góp phần giảm áp lực học tập. Việc đánh giá được thực hiện xuyên suốt quá trình học, ghi nhận sự cố gắng và tiến bộ của từng bạn. Điều này tạo nên môi trường học tập thân thiện, nơi các bạn cảm thấy thoải mái khi tham gia và thể hiện bản thân. Các bạn đến lớp với sự háo hức, mong chờ những trải nghiệm mới. Mỗi bài học đều gắn liền với thực tế, giúp kiến thức trở nên gần gũi và dễ nhớ. Những sản phẩm nhỏ do chính tay các bạn tạo ra cũng trở thành nguồn động lực lớn. Từ những trải nghiệm nhỏ hôm nay, các bạn đang dần xây dựng nền tảng vững chắc cho hành trình học tập phía trước, nuôi dưỡng những ước mơ trong tương lai. Giải đáp câu hỏi kỳ trước. Trong phóng sự, các bạn học sinh đã được nghe tuyên truyền về những nội dung gì? Đáp án: các bạn học sinh được tuyên truyền về phòng chống đuối nước và phòng bệnh dại, cùng các kỹ năng an toàn và xử lý tình huống. Khi đi chơi gần ao, hồ, các bạn nhỏ cần tránh điều gì? Đáp án: các bạn nhỏ cần tránh tự ý xuống tắm hoặc chơi ở khu vực nước sâu khi không có người lớn đi cùng, tránh lại gần những nơi nguy hiểm, không đùa nghịch, xô đẩy ở gần mép nước. Chúng ta cần làm gì khi bị chó, mèo hoặc các con vật hoang dã cắn? Đáp án: chúng ta cần bình tĩnh rửa sạch vết thương dưới vòi nước và xà phòng, sau đó báo với người lớn và nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời. Câu hỏi kỳ này. Trong phóng sự, ở lớp lá 2, các bạn học đếm đến số mấy? Còn tại lớp lá 3, các bạn được học về cây gì? Trong hoạt động tạo hình, các bạn dùng những nguyên liệu gì? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé. Bây giờ, mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

biểu tượng văn hóa tâm linh của dân tộc Việt Nam. Trải qua hơn 7 thế kỷ, giá trị Phật giáo Trúc Lâm hội tụ trong quần thể di tích danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc nay đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa thế giới. Là cái nôi ra đời Phật giáo Trúc Lâm gắn liền với sự nghiệp tu hành giác ngộ của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, quần thể Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc gồm hệ thống chùa chiền, am thất, tuyến hành hương, văn bia, mộc bản được bảo tồn khá nguyên vẹn, trải dài trên địa bàn 3 địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh. Di sản phản ánh đầy đủ tiến trình phát triển của Phật giáo Trúc Lâm suốt hơn 7 thế kỷ, đáp ứng hai tiêu chí nổi bật toàn cầu, đề cao các giá trị chung của nhân loại về hòa bình, hòa giải và hòa hợp. Yên Tử là một biểu tượng văn hóa tâm linh với chiều sâu lịch sử đặc biệt. Mỗi lần đến nơi này, tôi đều cảm nhận được không gian linh thiêng khi đứng trên đỉnh núi Yên Tử và cảm nhận được truyền thống Phật giáo lâu đời ở nơi này. Điều đó cho thấy tầm vóc và ý nghĩa to lớn của di sản đối với Việt Nam và với cả nhân loại. Tôi có thể thấy Yên Tử quan trọng như thế nào đối với người dân Việt Nam và sự tôn kính mà mọi người dành cho nơi đây khiến tôi cảm thấy thật vinh dự khi đã được đặt chân đến nơi này. Mỗi lần đến lại thêm những cảm nhận, những trải nghiệm ấn tượng. Hành trình để Yên Tử được vinh danh trải qua hơn 12 năm với rất nhiều nỗ lực của chính phủ Việt Nam, các địa phương sở hữu di sản, trong đó tỉnh Quảng Ninh đóng vai trò chủ chốt. Di sản chính thức được công nhận ngày 12 tháng 7 năm 2025 tại kỳ họp thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới. Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc là di sản văn hóa thế giới dạng chuỗi đầu tiên, đồng thời là di sản liên tỉnh thứ hai trong số 9 di sản thế giới của Việt Nam được UNESCO công nhận. Sự vinh danh này không chỉ là niềm tự hào của 3 địa phương Quảng Ninh, Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng, mà còn khẳng định giá trị độc đáo, sống động và có tầm vóc toàn cầu của Phật giáo Trúc Lâm khởi nguồn từ dãy núi thiêng Yên Tử với những giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên. Đây là trung tâm Phật giáo lớn, nơi sáng lập dòng thiền Trúc Lâm đặc sắc của Việt Nam, thể hiện sự tương tác hài hòa giữa con người và thiên nhiên, đã mang đến một đóng góp độc đáo và bền bỉ cho di sản văn hóa tâm linh của nhân loại. Phật giáo Trúc Lâm đại diện cho một hệ thống triết lý và tâm linh tổng hòa, dung hợp Phật giáo Đại Thừa với đạo lý Nho giáo, vũ trụ quan Lão giáo và tín ngưỡng bản địa của người Việt. Điều này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu cốt lõi của UNESCO trong việc đề cao những giá trị chung của nhân loại về hòa bình, hòa giải, hòa hợp. Quần thể di sản Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc rất quan trọng với toàn nhân loại, chứ không chỉ riêng đối với Việt Nam. Tất nhiên chúng tôi nhận thấy rằng nơi đây có ý nghĩa rất lớn đối với cộng đồng tôn giáo, với người dân bản địa. Tôi chúc các bạn thành công trong việc phát triển nơi này. Di sản đã có được danh hiệu, nhưng chúng ta cần phải tận dụng tất cả những điều này và duy trì phối hợp để đi đến thành công lâu dài. Đây là một sự ghi nhận rất quan trọng đối với đất nước và nhân dân Việt Nam, bởi vì sự công nhận này liên quan đến núi Yên Tử, một cảnh quan linh thiêng gắn liền với triết lý Phật giáo Trúc Lâm và trực tiếp liên quan đến vị vua được tôn kính Trần Nhân Tông. Đó là lý do vì sao điều này có ý nghĩa to lớn đối với người dân Việt Nam và với văn hóa của đất nước các bạn. Vì thế, Ấn Độ luôn ủng hộ Việt Nam và quyết định hỗ trợ Việt Nam trong quá trình sửa đổi và hoàn thiện hồ sơ để ghi danh di sản này. Quần thể di sản được vinh danh gồm 12 di tích, cụm di tích được chọn lọc từ hơn 200 di tích và danh thắng của 6 khu di tích quốc gia đặc biệt đều nằm trên dãy núi Yên Tử. Đó là các di tích Thái Miếu, Am Ngoạ Vân, cụm di tích Chùa Hoa Yên, di tích Chùa Lân, Bãi Cọc Bạch Đằng thuộc tỉnh Quảng Ninh. Các di tích Chùa Côn Sơn, Kiếp Bạc, Chùa Thanh Mai, Động Kính Chủ, Chùa Nhẫm Dương thuộc thành phố Hải Phòng và Chùa Bổ Đà, Chùa Vĩnh Nghiêm thuộc tỉnh Bắc Ninh. Các di tích được kết nối với nhau một cách hữu cơ trong câu chuyện di sản về Phật giáo Trúc Lâm và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong mối quan hệ tương tác chặt chẽ với triều Trần và thiên nhiên Yên Tử. Sự ra đời của Phật giáo Trúc Lâm

0: các chùa Vĩnh Nghiêm, Thanh Mai và Côn Sơn, những trung tâm tu tập, giảng đạo, hội sở gắn với cuộc đời tu hành của các đệ nhị và đệ tam tổ Pháp Loa, Huyền Quang. Các chùa Bồ Đà và Nhẫm Dương gắn liền với thời kỳ Chấn Hưng và hội nhập của Phật giáo Trúc Lâm. Các động Kính Chủ và bãi cọc Yên Giang trên sông Bạch Đằng nổi tiếng thể hiện vai trò và ảnh hưởng to lớn của Phật giáo Trúc Lâm trong mọi mặt của cuộc sống Đại Việt thời Trần, góp phần gìn giữ hòa bình cho khu vực. Quần thể di sản còn gắn với sự nghiệp hoằng dương Phật Pháp của ba vị tổ Phật giáo Trúc Lâm là Sơ Tổ Trần Nhân Tông, Nhị Tổ Pháp Loa và Tam Tổ Huyền Quang, để lại cho đời sau một hệ giá trị, hệ tư tưởng là những di sản văn hóa tinh thần to lớn.
1: Phật giáo Trúc Lâm là phải đặt lợi ích của dân tộc, của quốc gia, của nhân dân, của dân chúng lên hàng đầu. Cứu độ là cứu độ quốc gia dân tộc, đưa quốc gia dân tộc và thế giới đến hòa bình. Đấy là mục đích của Phật giáo Trúc Lâm.
2: Đời và đạo nó không phải là hai, mà đời và đạo nó là một. Đạo có trong đời để cứu đời, mà đời phải có trong đạo thì đời được thăng hoa lên, nó chân, nó thiện, nó mỹ, và người người sống trong cuộc đời đó được an lạc và hạnh phúc.
0: Quần thể di sản chuỗi này phản ánh đầy đủ các giai đoạn phát triển của Phật giáo Trúc Lâm từ khi sáng lập đến khi được thể chế hóa, rồi các giai đoạn phục hưng và truyền thừa tiếp nối. Những địa điểm này được hình thành qua hàng thế kỷ tu tập và vẫn là những trung tâm tôn giáo đầy sức cuốn hút, điểm đến hành hương quan trọng, khẳng định giá trị văn hóa và tâm linh sống động của cộng đồng người Việt Nam cả ở trong nước và hải ngoại. Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới theo các tiêu chí số 3 và số 6, là bằng chứng cho sự kết hợp độc đáo giữa nhà nước, tôn giáo và nhân dân trong việc hình thành bản sắc dân tộc Việt Nam, cùng cảnh quan linh thiêng được hình thành thông qua mối tương tác thường xuyên, mật thiết với thiên nhiên và một hệ thống đạo đức dựa trên lòng yêu chuộng hòa bình, tu dưỡng bản thân, lòng khoan dung, nhân ái và sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên. Tiêu chí số 6, Phật giáo Trúc Lâm là minh họa có ý nghĩa toàn cầu cho cách một tôn giáo được hình thành từ nhiều tín ngưỡng khác nhau, khởi nguồn và phát triển từ vùng đất tâm linh Yên Tử, đã ảnh hưởng sâu sắc đến xã hội thế tục, góp phần xây dựng một quốc gia vững mạnh, đảm bảo hòa bình và hợp tác khu vực.

0: Nơi này không chỉ là một di sản trong quá khứ, mà là một di sản sống, tiếp tục lan tỏa ánh sáng Phật Pháp, văn hóa và triết lý sống của dân tộc Việt Nam vào từng bước chân hành hương hôm nay, thông qua các sự kiện điểm nhấn như các lễ hội cùng nhiều sự kiện Phật giáo của quốc gia và quốc tế được tổ chức trong không gian di sản, thu hút hàng triệu lượt du khách hành hương. Các buổi giảng pháp, khóa tu được tổ chức định kỳ, các hoạt động thực hành thiền, yoga tại đây là minh chứng sống động cho sự tiếp nối mạch nguồn thiền học, lan tỏa ánh sáng từ bi, trí tuệ của thiền phái Trúc Lâm trong đời sống hiện đại. Trải qua gần 800
1: Trúc Lâm hiện nay nó phục hưng trở lại ở Việt Nam và các nơi đều rất là muốn hướng đến Trúc Lâm. Và ở trên thế giới người ta cũng đã hình thành nên những cái trung tâm Trúc Lâm. Ví dụ như là tôi biết rằng là ở nước ngoài như Mỹ chẳng hạn, các nhà sư Việt Nam cũng đã truyền cái Trúc Lâm và cái tinh thần của Trúc Lâm đến đó hiện nay. Đấy là cái giá trị rất đáng kể, lớn của Trúc Lâm cho nhân loại.
0: Để phát huy hiệu quả giá trị di sản, Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nổi bật là kết nối Yên Tử với Vịnh Hạ Long và thành lập Ban Quản lý Di sản Thế giới Vịnh Hạ Long, Yên Tử hướng tới quản lý thống nhất theo các tiêu chuẩn quốc tế.
2: Đây tôi cho là một cái quan điểm chủ trương rất là sáng suốt của tỉnh trong việc mà định hướng quản lý các di sản cũng như là kết nối các cái điểm du lịch cũng như là tăng cái trải nghiệm của du khách. Thì chúng tôi cũng đang báo cáo với tỉnh các cái đề án. Và đồng thời chúng tôi cũng đang kêu gọi các cái tổ chức quốc tế như là Văn phòng UNESCO Hà Nội và các đơn vị khác sẽ tham gia vào để định hướng, hoạch định một cái chiến lược không chỉ

0: là kết nối ở trong tỉnh Quảng Ninh giữa hai khu di sản, mà sẽ phải kết nối sang Cát Bà của Hải Phòng, kết nối đến Côn Sơn Kiếp Bạc của Hải Phòng hay Vĩnh Nghiêm của Bắc Ninh để làm sao mà lan tỏa được cái giá trị của hai cái di sản này.
1: Cùng với những di sản ngàn đời khác mà cha ông để lại, Yên Tử Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc đang có một hành trình tỏa sáng thật rực rỡ, đưa văn hóa và triết lý Phật giáo Việt Nam vươn ra quốc tế, tôn vinh giá trị, tinh thần yêu trụng hòa bình và lòng khoan dung. Giữ gìn và phát huy giá trị của Yên Tử chính là gìn giữ một phần hồn thiêng của dân tộc Việt Nam. Đó cũng là hành trình trở về với cội nguồn, mang đậm giá trị nhân văn và triết lý sống bền vững.

0: Thank you, singer and dancers of DNBN, for the amazing opening performances for today. Thank you.
1: Xin được trân trọng cảm ơn các nghệ sĩ diễn viên của đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Điện Biên.
0: Good morning, distinguished guests, ladies and gentlemen. We would like to warmly welcome all of you to the DNBN Investment Promotion Conference 2026 with the theme DNBN, a strategic destination for investment.
1: Xin được nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, quý doanh nghiệp và đầu tư đã cùng về tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026 với chủ đề

0: kiểm đếm chiến lược cho đầu tư.
1: Distinguished guests, ladies and gentlemen, Điện Biên, a land of heroic history, a place where unique cultural features and abundant natural resources converge, with its strategic location and unwavering development aspirations, Điện Biên is state and foreign investors. Today, Điện Biên Province solemnly organized the 2026 Investment Promotion Conference, aiming to introduce its potentials, strengths, and investment opportunities, as well as to promote the image of Điện Biên to investors, tourists, and international friends.
0: Kính thưa các vị đại biểu khách quý, Điện Biên, vùng đất lịch sử anh hùng, nơi hội tụ những nét đẹp văn hóa đặc sắc và tài nguyên thiên nhiên phong phú. Với vị trí chiến lược và khát vọng phát triển không ngừng, Điện Biên đang vươn mình mạnh mẽ để trở thành điểm đến chiến lược cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hôm nay, tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026 nhằm giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh và cơ hội đầu tư, cũng như quảng bá hình ảnh Điện Biên đến với các nhà đầu tư, đến với du khách và bạn bè quốc tế.
1: Through the conference today, Điện Biên would like to extend a sincere invitation to cooperation to investors, demonstrating the province's strong commitment to accompanying businesses and investors, and expressing its determination to innovate with the spirit of Điện Biên Phủ, of the parts is revived in peacetime as a call to development. And we would like to send our special thanks to all of you for joining us today.
0: Vâng, thông qua hội nghị này, tỉnh Điện Biên gửi tới các nhà đầu tư lời mời hợp tác chân thành, cam kết mạnh mẽ của tỉnh trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, thể hiện quyết tâm đổi mới với tinh thần Điện Biên Phủ năm xưa thắp lên trong thời bình như một mệnh lệnh phát triển. Xin kính mời quý vị đại biểu, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ động viên cũng như để mở màn cho hội nghị ngày hôm nay ạ. Về tham dự hội nghị, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, trung ương.
1: And now, it is our honor to introduce the esteemed leaders and distinguished guests joining the conference today.
0: Trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1: His Excellency Mr. Nguyễn Văn Thắng, Member of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam, Deputy Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam.
0: Trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
1: Mr. Bùi Hoàng Phương, Alternate Member of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam, Deputy Minister of Science and Technology.
0: Trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
1: Mr. Lê Anh Tuấn, Deputy Minister of Construction.
0: Trân trọng giới thiệu đồng chí Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
1: Mr. Phan Tâm, Deputy Minister of Culture, Sport and Tourism.
0: Trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Quang Phong, Phó Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thương mại Việt Nam.
1: Mr. Hoàng Quang Phong, Vice President of the Vietnam Federation of Industry and Commerce.
0: Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí cán bộ các ban đảng trung ương theo dõi địa bàn tỉnh Điện Biên, các đồng chí lãnh đạo các cục vụ thuộc các bộ ngành trung ương.
1: And we are also honored to welcome distinguished guests from the Central Party Committees overseeing the Điện Biên Province and delegates from the leadership of departments and divisions under the Central Ministries and Agencies. Warmly welcome!
0: Xin trân trọng giới thiệu các đại biểu, đại diện các tổ chức quốc tế, các đại sứ quán, đại diện lãnh đạo và các doanh nghiệp, nhà đầu tư thuộc thành phố Phổ Nhĩ và huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
1: We are honored to introduce the delegates from embassies in Vietnam and representatives from the leadership, businesses and investor of Pure City, Jiechang County, Yunnan Province, China. Warmly welcome all of you here today.
0: Xin trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của các đại biểu, đại diện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.
1: And now, representing delegates of businesses and investors.
0: Xin trân trọng giới thiệu ông Đặng Minh Trường, thành

0: hội đồng sáng lập, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Sun Group.
1: Mr. Đặng Minh Trường, founding member and chairman of the board of directors of Sun Group Corporation.
0: Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quang Huy, ủy viên hội đồng quản trị, chủ tịch Sun Group vùng miền Bắc.
1: Mr. Nguyễn Quang Huy, member of the board of directors, chairman of Sun Group Northern Region.
0: Xin trân trọng giới thiệu ông Lê Khắc Hiệp, phó chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vingroup.
1: Mr. Lê Khắc Hiệp, the vice chairman of the board of directors of Vingroup.
0: Xin trân trọng giới thiệu ông Nghiêm Giới Hòa, nhà sáng lập tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương.
1: Mr. Yan Jie-hee, founder of Pacific Construction Group.
0: Xin trân trọng giới thiệu ông Mark Andrew Jean Reeves, phó tổng giám đốc tập đoàn BRG.
1: Mr. Mark Andrew Jean Reeves, deputy general director BRG Group.
0: Xin trân trọng giới thiệu ông Cấn Văn Trâm, phó tổng giám đốc tập đoàn BRG.
1: Mr. Cấn Văn Trâm, deputy general director BRG Group.
0: Xin trân trọng giới thiệu ông Dương Công Minh, chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng Sacombank, chủ tịch hiệp hội Macca Việt Nam.
1: Mr. Dương Công Minh, chairman of board of directors of Sacombank and chairman of the Vietnam Macadamia Association.
0: Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Khoa, tổng giám đốc tập đoàn FPT.
1: Mr. Nguyễn Văn Khoa, CEO of FPT Group.
0: Xin trân trọng giới thiệu ông Ngô Minh Hải, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn TH.
1: Mr. Ngô Minh Hải, chairman of the board of directors of TH Group.
0: Xin trân trọng giới thiệu ông Jason Chua, phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Vestas Development AS, tập đoàn Vestas Đan Mạch.
1: Mr. Jason Chua, vice chairman of the board of directors of Vitas Development AS, Vitas Group Denmark.
0: Xin trân trọng giới thiệu ông Lăng Ứng Hạo, tổng giám đốc khu vực Đông Nam Á, công ty Envision Energy.
1: Mr. Linh Ưng Ho, general manager of Southeast Asia and Vision Energy Group.
0: Xin trân trọng giới thiệu ông Trương Thành Gia, phó tổng giám đốc công ty cổ phần Mu Yuan.
1: Mr. Trương Thành Gia, deputy general director of Mu Yuan.
0: Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đại diện các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp, các hiệp hội du lịch trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên đang có mặt tại hội nghị ngày hôm nay.
1: And we are very happy to welcome representative from economic corporations, businesses, entrepreneurs, business association, tourism association of Vietnam, and from all over the world and other businesses in Điện Biên province. Once again, warmly welcome.
0: Xin trân trọng giới thiệu Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh.
1: And now Miss Vietnam Hà Trúc Linh.
0: Xin trân trọng giới thiệu Á hậu 2 Hoa hậu Trái đất Việt Nam năm 2025 Phan Trần Linh Đan.
1: Runner up of Miss Earth Vietnam Phan Trần Linh Đan.
0: Xin trân trọng giới thiệu đại biểu các tỉnh thành phố. Trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, đại diện lãnh đạo các sở ngành của các tỉnh thành phố đến tham dự hội nghị.
1: And we are very honored to welcome leaders of Lai Châu Provincial People's Committee and representative of the leaders of departments and agencies from other provinces and cities across Vietnam.
0: Xin trân trọng giới thiệu các đại biểu tỉnh Điện Biên. Xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào mừng đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên.
1: Mr. Trần Tiến Dũng, member of the Central Committee of the Party, Secretary of Điện Biên Provincial Party Committee, head of Điện Biên Provincial Delegation to the National Assembly.
0: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Quốc Cường, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.
1: Mr. Trần Quốc Cường, former member of the Central Committee of the Party, former Secretary of Điện Biên Provincial Party Committee.
0: Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, và đồng chí Mùa A Vàng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên.
1: And we are also honored to introduce Mr. Lê Thành Đô, Standing Deputy Secretary of the Provincial Party Committee, Chairman of the Provincial People's Council, Mr. Lê Văn Lương, Deputy Secretary of the Provincial Party Committee, Chairman of the Provincial People's Committee, and Mr. Mùa A Vàng, alternate member of the Central Committee of the Party, Deputy Secretary of the Provincial Party Committee, Chairman of the Vietnam Fatherland Front Committee of Điện Biên Province.
0: Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí nguyên thường trực tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và các xã phường trong tỉnh.
1: And we are also honored to introduce former members of the Provincial Party Standing Committee, members of the Provincial Party Standing Committee and the Provincial Party Executive Committee, representatives of the leadership of the departments, agencies and communes and wards in the province, warmly welcome.
0: Xin trân trọng giới thiệu đại diện các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương, các địa phương và của tỉnh Điện Biên đến dự và đưa tin về hội nghị.
1: We are honored to welcome representatives from the center and local news and agencies media.
0: Chương trình Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026 được phát sóng trực tiếp từ Điện Biên đến các kênh truyền hình các tỉnh, thành phố.
1: The conference today is live from Điện Biên to the television channels of the province and other cities in Vietnam.
0: Dạ vâng, một lần nữa ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn và nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý đã về tham dự hội nghị và cũng xin được gửi lời cảm ơn tới quý vị khán giả đang theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ. Kính chúc quý vị hạnh phúc và thành công.
1: Once again, thank you for joining us today. Wish you all the best.
0: Kính thưa các vị đại biểu khách quý, để mở đầu chương trình hội nghị hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên lên phát biểu khai mạc hội nghị. Trân trọng kính mời đồng chí.
1: And now we would like to welcome on stage Mr. Lê Văn Lương, the Chairman of the People's Committee of Điện Biên, to deliver the opening speech for the conference today. Please welcome him on stage.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ ngành, cơ quan trung ương và tỉnh Lai Châu. Kính thưa các vị đại biểu, đại diện đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà đầu tư trong nước, quốc tế. Hòa chung trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 72 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Hôm nay, tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề Điện Biên điểm đến chiến lược cho đầu tư và thông điệp tinh thần Điện Biên Phủ năm xưa thắp lên trong thời bình như một mệnh lệnh phát triển. Sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Phấn đấu tỉnh Điện Biên đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi trân trọng gửi đến đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo, các ban, bộ ngành, cơ quan Trung ương và tỉnh Lai Châu, đại biểu, đại diện Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, các vị đại biểu, khách quý, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư đã đến tham dự hội nghị, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới, phía Tây, vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh và chủ quyền biên giới quốc gia. Mảnh đất mang biểu tượng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, niềm tự hào của dân tộc, nguồn sức mạnh tinh thần vô cùng to lớn, hun đúc ý chí độc lập, tự cường và khát vọng phát triển. Điện Biên có nhiều lợi thế cho phát triển du lịch, nông nghiệp, công nghiệp năng lượng, kinh tế cửa khẩu và logistics, mở ra không gian phát triển cho vùng Tây Bắc và cả nước. Là tỉnh có chung đường biên giới với Lào và Trung Quốc với chiều dài hơn 455 km, Điện Biên hứa hẹn là vùng giao thương chiến lược kết nối trực tiếp với các tỉnh Sơn La, Lai Châu, các tỉnh Bắc Lào, các tỉnh Tây Nam, Trung Quốc và vùng Mekong mở rộng. Hệ thống giao thông chiến lược đã và đang được quan tâm đầu tư, kết nối hàng không thuận lợi với thủ đô Hà Nội là điểm nhấn nổi bật mà ít địa phương có được. Năm 2026, tỉnh đang nỗ lực triển khai thực hiện dự án cao tốc Sơn La, Điện Biên, cửa khẩu Tây Trang và một số tuyến quốc lộ, đường tỉnh. Đây là điều kiện tiền đề rất quan trọng để Điện Biên phát triển thương mại, dịch vụ và logistics. Điều kiện tự nhiên, khí hậu thuận lợi, danh lam thắng cảnh đa dạng, bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cùng với những lễ hội nổi tiếng như lễ hội Hoa Ban, Hoa Anh Đào, đua thuyền đôi én, huyền tích Uva. Điện Biên đang tập trung phát triển sản phẩm du lịch với ba trụ cột: du lịch lịch sử, tâm linh, du lịch bản sắc văn hóa dân tộc, du lịch nghỉ dưỡng, với mục tiêu phát triển du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, ưu tiên phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, khai thác hiệu quả giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, cảnh quan thiên nhiên, phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử, phát triển du lịch theo hướng xanh, thông minh, bền vững. Địa hình núi cao, diện tích rộng, Điện Biên là một trong hai tỉnh có bức xạ nhiệt trong ngày lớn nhất miền Bắc, tạo ra lợi thế để phát triển năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió. Điện Biên đang định hình rõ vai trò cửa ngõ giao thương, tiềm năng với cửa khẩu quốc tế Tây Trang, cửa khẩu Hủy Phúc trên tuyến biên giới Việt-Lào, cửa khẩu song phương A Ba Chải, Long Phú trên tuyến biên giới Việt-Trung. Tỉnh đang phối hợp
hoàn thiện các thủ tục pháp lý để tổ chức công bố khai trương, đưa vào hoạt động, sớm nâng tầm thành cửa ngõ giao thương mới, kết nối với tỉnh Vân Nam Trung Quốc, mở ra dư địa lớn để đầu tư hạ tầng kinh tế, thương mại, logistics tại các khu vực cửa khẩu, qua đó kết nối giao thương mạnh mẽ với các tỉnh Bắc Lào và tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, về chiến lược phát triển tỉnh Điện Biên đã phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Theo đó, mục tiêu tổng quát là xây dựng tỉnh phát triển xanh, thông minh, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực. Để thực hiện hiện thực hóa khát vọng phát triển, Điện Biên xác định 3 khâu đột phá chiến lược trong giai đoạn 2025-2030, đó là hoàn thiện cơ chế chính sách, đầu tư đồng bộ, hạ tầng, kinh tế, xã hội và du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nhằm khẳng định thông điệp đột phá về thể chế. Ngay từ tháng 1 năm 2026, tỉnh Điện Biên đã thực hiện cơ chế luồng xanh đối với các dự án ưu tiên ngoài ngân sách theo nguyên tắc công khai, minh bạch, trách nhiệm, đồng hành cùng nhà đầu tư, ưu tiên xử lý hồ sơ, cam kết rút ngắn tối thiểu trên 70% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng cơ chế chính sách đặc thù trên các lĩnh vực nông lâm nghiệp, công nghiệp xây dựng, du lịch thương mại, chăm lo công tác giải phóng mặt bằng để các dự án đều được triển khai sớm nhất. Hội nghị hôm nay là diễn đàn để tỉnh Điện Biên được giới thiệu, trao đổi, thảo luận, làm sáng tỏ thêm về tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư. Đồng thời, tỉnh bày tỏ sự trân trọng được đón nhận ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ về định hướng phát triển tỉnh Điện Biên nói chung, nhiệm vụ xúc tiến đầu tư nói riêng. Ý kiến phát biểu tham luận tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, các ban bộ ngành, cơ quan trung ương, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các vị đại biểu, khách quý, tất cả vì mục tiêu xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển xanh, thông minh, bền vững. Với ý nghĩa đó, tôi trân trọng tuyên bố khai mạc Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026 với chủ đề Điện Biên

Điểm đến chiến lược cho đầu tư. Xin chào mừng quý vị đại biểu đến với Điện Biên để cùng hợp tác, cùng kiến tạo, cùng phát triển. Kính chúc đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, quý vị đại biểu, khách quý, sức khỏe, hạnh phúc. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.

0: Trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, tiếp ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu khách quý cùng theo dõi một video ngắn giới thiệu về tiềm năng và cơ hội đầu tư tại tỉnh Điện Biên. Xin mời quý vị cùng hướng mắt lên màn hình.
1: Giữa đại ngàn Tây Bắc hùng vĩ, có một vùng đất đã đi vào lịch sử của dân tộc và nhân loại. Điện Biên, nơi chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, là nguồn sức mạnh tinh thần vô cùng to lớn, hút đúc ý chí độc lập, tự cường và khát vọng phát triển.
2: Với tinh thần Điện Biên Phủ tiếp tục được thắp lên trong thời bình với một mệnh lệnh phát triển.
1: Hôm nay, Điện Biên đang mở ra một hành trình mới, hành trình của hội nhập và phát triển, khẳng định vị thế là điểm đến chiến lược cho đầu tư. Điện Biên, điểm đến chiến lược cho đầu tư. Tỉnh Điện Biên nằm ở cực Tây của Tổ quốc, nơi ngã ba biên giới, có vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Tỉnh có diện tích tự nhiên 9.548,03 km², dân số 667.417 người, có 19 dân tộc cùng sinh sống, là tỉnh duy nhất có đường biên giới tiếp giáp với hai quốc gia Lào và Trung Quốc. Với tổng chiều dài 455,573 km, với Lào dài 414,712 km, với Trung Quốc dài 40,861 km. Trong lĩnh vực du lịch dịch vụ, Điện Biên có sức hấp dẫn đặc biệt, sở hữu nguồn tiềm năng du lịch đa dạng và phong phú, thuận lợi cho việc thu hút đầu tư các sản phẩm du lịch với ba trụ cột: du lịch lịch sử, tâm linh, du lịch bản sắc, văn hóa dân tộc, khám phá cảnh quan thiên nhiên, du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe. Điện Biên là địa chỉ đỏ giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng, gắn với di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ với 46 điểm di tích thành phần. Giá trị văn hóa truyền thống của 19 dân tộc trong tỉnh tạo nên bức tranh văn hóa rực rỡ, đa sắc màu. Nhiều hoạt động lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm như lễ hội Hoa Ban, lễ hội Hoa Anh Đào, lễ hội đua thuyền đua én, lễ hội Đền Hoàng Công Chất đã trở thành sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng của Điện Biên. Tỉnh Điện Biên có nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nguyên sơ, huyền bí như hồ Pá Khoang, cao nguyên đá Tủa Chùa, các hang động cấp quốc gia, đỉnh núi Pu Tó Cọ, cột cờ Apa Chải, điểm cực Tây Tổ quốc, khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé. Đặc biệt, Điện Biên còn sở hữu nhiều điểm nước khoáng nóng, trữ lượng lớn, có hàm lượng khoáng giá trị cao, rất tốt cho sức khỏe. Điển hình như mỏ nước khoáng nóng Phe Luông, Pa Thơm, U Va có tiềm năng lớn để đầu tư các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe.
3: Tôi thấy Điện Biên rất có tiềm năng về du lịch. Trong tương lai, nơi đây sẽ trở thành điểm đến thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước nhờ những giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên rất đặc sắc.
1: Điện Biên định hình phát triển ngành thương mại, dịch vụ theo hướng hiện đại, văn minh, trở thành động lực tăng trưởng dựa trên lợi thế so sánh và cơ hội phát triển trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, thương mại số. Điện Biên đang định hình rõ vai trò cửa ngõ giao thương tiềm năng với cửa khẩu quốc tế Tây Trang, cửa khẩu Hủy Phuốc trên tuyến biên giới Việt-Lào. Đặc biệt, cửa khẩu song phương Apa Chải, Long Phú trên tuyến biên giới Việt-Trung đang được tỉnh Điện Biên phối hợp hoàn thiện các thủ tục pháp lý để tổ chức công bố khai trương, đưa vào hoạt động, sớm nâng tầm thành cửa ngõ giao thương mới, kết nối với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, logistics, tỉnh Điện Biên có lợi thế rất lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo nhờ địa hình núi cao, nhiều sông suối, diện tích đất rộng và là một trong hai tỉnh có bức xạ nhiệt trong ngày lớn nhất miền Bắc. Dự kiến đến năm 2030, tổng công suất quy hoạch

0: năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh đạt gần 21.000 MW. Trong đó có 2.986 MW đã được phân bổ và còn hơn 10.000 MW các loại hình điện gió, điện năng lượng mặt trời, hơn 8.000 MW loại hình lưu trữ năng lượng bằng pin đang được nghiên cứu, đề xuất bổ sung quy hoạch, tạo dư địa lớn thu hút đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
1: Vestas đã bắt đầu nghiên cứu tại miền Bắc Việt Nam từ năm 2021. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng điện gió hứa hẹn tại tỉnh Điện Biên. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính quyền tỉnh Điện Biên, cùng với các nghiên cứu kỹ thuật và thương mại chuyên sâu, chúng tôi kỳ vọng các dự án không chỉ đóng góp vào ngân sách nhà nước mà còn góp phần cải thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy du lịch xanh, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho cộng đồng địa phương.
0: Điện Biên sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng với 20 loại khoáng sản, trong đó có các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng, than đá, vàng, sắt, đồng, chì kẽm và một số khoáng chất công nghiệp có thể thực hiện đấu giá quyền khai thác trong thời gian tới. Quy hoạch tỉnh Điện Biên đã xác định các khu cụm công nghiệp logistics tiềm năng như khu công nghiệp Mường Thanh, cụm công nghiệp cửa khẩu Apa Chải, cụm công nghiệp Thanh Minh, Thanh Yên, kho hàng hóa cửa khẩu Tây Trang và 12 khu cụm công nghiệp khác, sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư đến nghiên cứu, khảo sát và triển khai dự án. Cảng hàng không Điện Biên Phủ tiếp nhận các chủng loại máy bay A320, A321 và tương đương kết nối đường bay tới Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh được các hãng hàng không khai thác và sẽ tiếp tục mở các tuyến bay mới đến các thành phố lớn trong nước và quốc tế. Các tuyến quốc lộ, các tuyến đường xuyên Á đang nghiên cứu được đầu tư, nâng cấp, mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi kết nối với các tỉnh Tây Bắc và thủ đô Hà Nội, với các tỉnh Bắc Lào, với tỉnh Vân Nam Trung Quốc và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan. Đặc biệt, dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang sẽ được khởi công trong năm 2026, tạo trục động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội toàn tỉnh, mở rộng không gian phát triển và tạo thêm cơ hội đầu tư ở nhiều lĩnh vực tiềm năng. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, với quỹ đất nông nghiệp rộng lớn hơn 897.000 ha, chiếm 92,55% diện tích tự nhiên, trong đó khoảng 422.000 ha có khả năng chuyển đổi sang các loại cây trồng giá trị kinh tế cao, cùng với diện tích đất có rừng trên 434.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng trên 45%, mở ra dư địa lớn cho các dự án sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng tập trung bền vững. Theo quy hoạch, định hướng mở rộng diện tích một số loại cây trồng chủ lực như maca trên 40.000 ha, cà phê trên 20.000 ha, các loại cây ăn quả trên 7.100 ha. Đến nay, diện tích maca đã trồng đạt trên 12.360 ha, lớn thứ hai cả nước. Diện tích cà phê đạt trên 8.370 ha, diện tích cây ăn quả đạt trên 4.100 ha. Để hình thành một số vùng nguyên liệu tập trung, tạo điều kiện thu hút đầu tư các nhà máy sản xuất, chế biến sâu các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh. Để hỗ trợ phát triển các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung, tỉnh cũng đã quy hoạch đồng bộ hệ thống hồ thủy lợi có sức chứa lớn, đảm bảo chủ động nguồn nước tưới cho sản xuất. Trong phát triển lâm nghiệp, theo quy hoạch, hiện còn gần 13.000 ha đất trống để triển khai các dự án trồng rừng, sản xuất tạo vùng nguyên liệu gỗ. Tỉnh ưu tiên mời gọi nhà đầu tư mở rộng diện tích trồng các loại dược liệu và kinh doanh du lịch dưới tán rừng nhằm khai thác tối đa hiệu quả tiềm năng, tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao gắn với bảo tồn hệ sinh thái. Trong lĩnh vực chăn nuôi, nhu cầu tiêu thụ sản lượng thịt hơi trên địa bàn tỉnh rất lớn, khoảng 26.500 tấn mỗi năm. Trong khi đó, tỉnh chưa có dự án chăn nuôi công nghiệp quy mô lớn đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tại chỗ. Tỉnh cũng đang khuyến khích thu hút đầu tư phát triển chăn nuôi lợn, gia cầm quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao gắn với sản xuất thức ăn chăn nuôi và phân bón hữu cơ. Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định rõ tầm nhìn và định hướng không gian phát triển theo 4 trục động lực, 3 vùng kinh tế, 4 cực tăng trưởng, cùng với việc xác định rõ danh mục các dự án thu hút đầu tư trên các lĩnh vực. Tỉnh xác định mục tiêu tăng trưởng 2 con số, phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững và thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm. Nhà đầu tư đến với Điện Biên sẽ được hưởng tối đa các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư của Trung ương và của địa phương, được hỗ trợ đồng hành trong công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án. Điện Biên đang quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, kiên quyết cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính, ưu tiên xử lý hồ sơ, cam kết rút ngắn tối thiểu 70% thời gian giải quyết các trình tự, thủ tục hành chính được gắn nhãn luồng xanh. Hoạt động xúc tiến, hỗ trợ nhà đầu tư được đẩy mạnh, thu hút nhiều nhà đầu tư đến khảo sát, đề xuất, triển khai các dự án đầu tư tại tỉnh, tiêu biểu như Tập đoàn Sun Group, Tập đoàn VinGroup, Tập đoàn Mường Thanh, Tập đoàn BRG, Tập đoàn Viettel, Tập đoàn FPT, Tập đoàn TH, Tập đoàn Evision Energy và nhiều nhà đầu tư tiềm năng khác.
2: Sự vào cuộc rất mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh cũng như chính quyền các cấp đã tạo ra một cái cơ chế rất là mở cho những nhà đầu tư đến nghiên cứu như đầu tư dự án tại Điện Biên, tạo ra những cái cơ chế về luồng xanh để thúc đẩy cái hoạt động đầu tư, cái thủ tục đầu tư tại địa bàn tỉnh. Đây là một yếu tố rất quan trọng để chúng tôi cũng như các nhà đầu tư khác yên tâm nghiên cứu và triển khai các dự án mới tại tỉnh Điện Biên.
3: Tỉnh Điện Biên đang rất tích cực, chủ động đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư với cam kết thực hiện cơ chế luồng xanh, giảm trên 70% thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong đầu tư, ban hành cơ chế chính sách đặc thù trên các lĩnh vực nông lâm nghiệp, công nghiệp xây dựng, du lịch, dịch vụ, hỗ trợ đầu tư, chăm lo công tác giải phóng mặt bằng để các dự án đều được triển khai sớm nhất. Phương châm chung là Điện Biên hành động, doanh nghiệp tiên phong, tỉnh giàu, dân hạnh phúc.
0: Điện Biên chào đón các nhà đầu tư đến nghiên cứu, khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư trên các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Và trên chặng đường phát triển bền vững, Điện Biên mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế trong việc tư vấn chiến lược từ kinh nghiệm quốc tế để mở ra nhiều dự án lớn phù hợp xu hướng và lợi thế của tỉnh. Với tinh thần Điện Biên Phủ năm xưa thắp lên trong thời bình như một mệnh lệnh phát triển, cùng với quyết tâm đổi mới, Điện Biên gửi tới các nhà đầu tư lời mời hợp tác chân thành, tin cậy cùng phát triển. Hãy đến với Điện Biên, vùng đất tiềm năng đang được khai mở là điểm đến chiến lược cho các nhà đầu tư.

Quý vị đại biểu vừa được theo dõi những hình ảnh giới thiệu về tiềm năng cũng như là cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh Điện Biên. Vâng, và kính thưa quý vị, tỉnh Điện Biên rất mong muốn nhận được những tham luận, những chia sẻ định hướng thu hút đầu tư của các đại biểu tham dự hội nghị. Ngay sau đây, xin trân trọng kính mời ông Đặng Minh Trường, thành viên Hội đồng Sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group sẽ lên tham luận tại hội nghị với chủ đề Điện Biên sẽ ghi danh trên bản đồ văn hóa, lịch sử. Xin trân trọng kính mời ông.

Kính thưa ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa ông Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên. Thưa các vị lãnh đạo Bộ ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo của các cơ quan ngoại giao, kính thưa cộng đồng doanh nghiệp. Tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên tháng 7 năm 2025, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có lời khẳng định tinh thần Điện Biên Phủ phải tiếp tục được thắp lên trong thời bình, một mệnh lệnh phát triển, một mệnh lệnh không ai khác, chính Điện Biên phải tự đặt ra và tự thực hiện cho mình trong thời đại mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh Điện Biên cần coi khu vực kinh tế tư nhân là một động lực phát triển quan trọng, khai thác tốt tiềm năng biên giới, kinh tế cửa khẩu và du lịch quốc tế. Và tại chuyến thăm ngày 31 tháng 1 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã trực tiếp chứng kiến lễ ký kết biên bản hợp tác đầu tư giữa tỉnh Điện Biên và tập đoàn Sun Group, một dấu mốc mà chúng tôi trân trọng như sự tin tưởng và kỳ vọng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước vào hướng đi này. Và không để lời cam kết dừng lại trên giấy, chỉ sau hơn 3 tháng thì tỉnh Điện Biên và Sun Group đã chính thức khởi động tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên vào ngày hôm qua, ngày 10 tháng 5 2026. Và đây không chỉ là một dự án mà là minh chứng bằng hành động cho tinh thần mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã nhấn mạnh quyết tâm phải được chuyển hóa thành kết quả cụ thể. Thưa các quý vị, Điện Biên Phủ là nơi hiếm hoi trên thế giới mà chỉ cần nhắc đến tên thì bạn bè quốc tế đều biết và kính trọng. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm

1954 không chỉ là mốc son lịch sử của dân tộc mà còn là một sự kiện làm rung chuyển cục diện địa chính trị toàn cầu của thế kỷ 20 và tạo nên một cái thương hiệu điểm đến hết sức lừng lẫy. Và cùng đó với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hệ sinh thái văn hóa đa dạng của hơn 19 dân tộc anh em. Nhưng thực tế thì tiềm năng đấy chưa được chuyển hóa thành những giá trị kinh tế tương xứng, và khoảng cách không nằm ở tài nguyên, nó sẽ nằm ở hạ tầng, ở sản phẩm và nằm ở các cơ chế chính sách. Thưa quý vị, năm 2025 thì Điện Biên đón 1,45 triệu lượt khách và doanh thu du lịch đạt hơn 2.600 tỷ. Nhưng so với một địa danh mà cả thế giới đã đến thì cái con số còn rất khiêm tốn, không chỉ bằng 1/4 lượng khách đến Sapa, bằng 1/15 doanh thu từ du lịch ở Phú Quốc. Bài học đó khẳng định một nguyên tắc là đầu tư tư nhân, quy mô lớn phải đi cùng với cơ chế chính sách đặc thù đủ mạnh. Du lịch Việt Nam năm 2025 xác nhận cái dư địa còn rất là lớn, lần đầu tiên cả nước đón trên 21 triệu lượt khách quốc tế và tăng hơn 20% so với 2024, đạt mức tăng trưởng cao nhất châu Á Thái Bình Dương. Tổng thu từ du lịch đạt vượt mốc hơn 1 triệu tỷ đồng, và đặc biệt là thị trường châu Âu tăng gần 40%. Đây là nhóm khách có nhu cầu cao nhất về du lịch lịch sử và di sản chiến tranh, và Điện Biên Phủ nằm trong danh sách mong muốn được đến của hàng triệu du khách quốc tế. Du lịch không chỉ là một ngành kinh tế, nó là đòn bẩy hiệu quả có thể kích hoạt đồng thời việc làm, hạ tầng, văn hóa và ngân sách trong một thời gian đủ ngắn để tạo ra sự thay đổi có thể quan sát được trong một nhiệm kỳ. Khi được đầu tư đúng hướng, du lịch có thể biến chính những đặc thù khó khăn của Điện Biên thành lợi thế, địa hình hiểm trở trở thành cảnh quan, văn hóa đa dân tộc trở thành sản phẩm, và câu chuyện lịch sử bi hùng lại trở thành thương hiệu toàn cầu. Du lịch sẽ tạo việc làm với quy mô lớn và tốc độ nhanh, từ hướng dẫn viên, lễ tân, đầu bếp đến nông dân cung cấp đặc sản, nghệ nhân thủ công và hàng trăm dịch vụ hỗ trợ khác. Đây là ngành thu hút lao động phổ thông tại chỗ mạnh nhất, đặc biệt có ý nghĩa với Điện Biên, nơi tỷ lệ hộ nghèo còn cao và cơ hội việc làm còn hạn chế. Quan trọng hơn là đồng bào dân tộc sẽ không chỉ là lao động làm thuê, mà văn hóa, trang phục, ẩm thực, lễ hội của đồng bào chính là sản phẩm du lịch, và cộng đồng địa phương vừa là người làm vừa là chủ thể để tạo ra giá trị. Du lịch đóng góp trực tiếp vào ngân sách và tạo ra hiệu ứng kinh tế cấp số nhân, mỗi đồng doanh thu từ du khách kéo theo nhiều đồng giá trị gia tăng cho toàn bộ nền kinh tế địa phương. Và khi một nhà đầu tư lớn vào thì họ không chỉ tạo ra sản phẩm, họ phát ra tín hiệu để hàng trăm doanh nghiệp nhỏ hơn vững tin đầu tư theo sau, từ nhà hàng, homestay, dịch vụ lữ hành, vận chuyển, vân vân. Và phát triển du lịch còn kéo theo nâng cấp đồng bộ hạ tầng về giao thông, điện nước, viễn thông, y tế. Những hạ tầng không chỉ phục vụ du khách mà trực tiếp nâng cao chất lượng sống của người dân địa phương. Và du lịch giúp biến di sản thành tài sản, khuyến khích bảo tồn văn hóa, bản sắc dân tộc, biến người dân từ người chứng kiến sự phát triển thành người thụ hưởng và tự hào về nó. Không nơi nào trên thế giới có một chiến trường như Điện Biên Phủ, nơi định hình thế kỷ 20 còn nguyên vẹn, và với câu chuyện kết nối cảm xúc với hàng triệu du khách từ Mỹ, Pháp, Nhật đến Việt Nam. Và Điện Biên, du lịch là con đường đúng đắn để phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Điều còn thiếu là một sản phẩm du lịch đủ tầm để giữ chân du khách và tạo ra trải nghiệm đẳng cấp, có giá trị. Đó là lý do Sun Group chọn Điện Biên và cam kết ở lại lâu dài.

0: Bộ Tài chính đề nghị áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp và miễn tiền thuế đất tối đa cho các dự án du lịch, lưu trú, vui chơi giải trí quy mô lớn với mức ưu đãi dành cho địa bàn đặc biệt khó khăn. Đề nghị bổ sung du lịch di sản lịch sử vào ngành nghề ưu đãi đặc biệt, phối hợp với Bộ Tài chính để cụ thể hóa trong khung ưu đãi đầu tư theo luật hiện hành. Thứ hai, về thủ tục đầu tư và giao đất, thiết lập cơ chế một cửa tại chỗ luồng xanh với cam kết phê duyệt các dự án trong thời gian ngắn nhất, và đặc biệt cần tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Đây là điểm nghẽn lớn nhất và đặc thù nhất của địa bàn biên giới miền núi. Thứ ba, về hạ tầng và mô hình PPP, tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công cho các tuyến đường kết nối Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, cửa khẩu Tây Trang. Đề xuất thí điểm mô hình PPP trong du lịch di sản theo nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, và đưa dự án đường sắt Hà Nội Điện Biên vào lộ trình nghiên cứu đầu tư theo đúng định hướng của quy hoạch vùng đã được phê duyệt. Thứ tư, về kinh tế cửa khẩu gắn với du lịch quốc tế, cửa khẩu Tây Trang, cửa khẩu Apa Chải có những lợi thế địa chính trị mà không tỉnh nào trong vùng có được. Đề nghị đưa hai cửa khẩu này vào nhóm cửa khẩu thí điểm chính sách đặc thù, thiết lập khu thương mại dịch vụ miễn thuế và xây dựng tuyến du lịch xuyên biên giới. Thứ năm, về nguồn nhân lực, đề nghị xây dựng chương trình đào tạo nghề du lịch gắn kết doanh nghiệp theo mô hình nhà đầu tư cam kết tiếp nhận tối thiểu 70% lao động địa phương được đào tạo, chi phí hỗ trợ 50% từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Kính thưa các quý vị, việc động thổ tổ hợp cáp treo chính là bước đi đầu tiên, khởi đầu của một hệ du lịch sinh thái hoàn chỉnh của Sun Group sẽ tạo ra tại Điện Biên. Và Sun Group không chỉ đến với Điện Biên chỉ để đầu tư, chúng tôi đến với tâm huyết, trách nhiệm và sự tri ân đối với vùng đất anh hùng để đồng hành viết tiếp chương mới từ vùng đất của chiến thắng lịch sử sẽ trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch văn hóa của Việt Nam và Đông Nam Á. Chúng tôi tin rằng khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, sản phẩm du lịch được xây dựng bài bản và các cơ chế chính sách đặc thù được thiết kế đủ mạnh, thì Điện Biên sẽ là điểm đến mà du khách từ khắp thế giới tìm đến không chỉ để tham quan mà để thực sự cảm nhận hào khí và tinh thần Việt Nam. Kính chúc các quý vị lãnh đạo và quý vị đại biểu sức khỏe và hạnh phúc. Chúc hội nghị thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông Đặng Minh Trường với bài tham luận vừa rồi gửi đến hội nghị của chúng ta ngày hôm nay. Và ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup sẽ gửi đến hội nghị của chúng ta bài tham luận với chủ đề Tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Xin được trân trọng kính mời ông.
2: Kính thưa ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa ông Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Kính thưa các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Điện Biên. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, kính thưa toàn thể quý vị. Trước hết, cho phép tôi được thay mặt tập đoàn Vingroup xin gửi lời trân trọng cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư ngày hôm nay và cho phép Vingroup được phát biểu một vài ý kiến. Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, tạo diễn đàn kết nối giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh. Kính thưa các quý vị, Điện Biên là vùng đất có vị trí đặc biệt trong lịch sử và đang dần khẳng định vai trò trong bức tranh phát triển kinh tế của khu vực Tây Bắc. Với quỹ đất rộng, điều kiện tự nhiên đặc thù, tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, du lịch và dịch vụ, cùng định hướng phát triển rõ ràng của tỉnh, Điện Biên đang đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ trong thời gian tới. Bên cạnh những lợi thế về điều kiện tự nhiên, Điện Biên còn tạo dựng được môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và ngày càng hiệu quả. Tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp được thể hiện rõ nét qua cải cách các thủ tục hành chính, sự linh hoạt trong điều hành và quyết liệt trong tháo gỡ khó khăn đã góp phần củng cố niềm tin và thu hút các nhà đầu tư lựa chọn Điện Biên là điểm đến lâu dài. Kính thưa quý vị, tại Điện Biên, Trước đây Vingroup

Group đã bước đầu triển khai một số hoạt động đầu tư. Ngay sáng nay, tập đoàn đã tổ chức động thổ dự án khu đô thị mới du lịch, nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc của phường Điện Biên Phủ với quy mô 228 hectare, tổng mức đầu tư 23.660 tỷ đồng. Đây là một dự án được định hướng phát triển đồng bộ, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị và thúc đẩy các hoạt động du lịch, dịch vụ tại địa phương. Tuy nhiên, trong chiến lược phát triển tại Điện Biên, lĩnh vực mà chúng tôi xác định có ý nghĩa trọng tâm chính là năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo. Như chúng ta đều biết thì kỷ nguyên mới phát triển của thế giới sắp tới chính là kỷ nguyên chuyển đổi số, kỷ nguyên của trí tuệ thông minh, của trí tuệ nhân tạo, và tất cả các nhà khoa học, hoạch định chính sách đều nói rằng các quốc gia nào mà có cái nguồn điện hay là nguồn năng lượng dồi dào và mạnh thì chính là những cái quốc gia đấy sẽ có ưu việt trong cái sự phát triển, trong cái sự cạnh tranh, trong cuộc đua này. Chính vì vậy thì chúng tôi rất là chú trọng đến việc phát triển các cái nguồn năng lượng. Theo các nghiên cứu và khảo sát bước đầu, Điện Biên sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển năng lượng tái tạo với quy mô lớn, từ tiềm năng bức xạ mặt trời, quỹ đất phù hợp cho phát triển điện mặt trời, đến khả năng kết nối theo định hướng quy hoạch điện quốc gia, tỉnh có cơ hội trở thành một trung tâm năng lượng mới của khu vực Tây Bắc trong tương lai. Trên cơ sở đó, hôm nay, công ty cổ phần năng lượng VinEnergo thuộc hệ sinh thái của Vingroup và Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp khảo sát, đánh giá tiềm năng phát triển năng lượng mới và năng lượng tái tạo tại Điện Biên để làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất bổ sung quy hoạch phát triển và triển khai các dự án trong giai đoạn tới. Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là hợp tác nghiên cứu bổ sung khoảng 10 GW điện mặt trời với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 157.950 tỷ đồng. Song song với đó, VinEnergo cũng nghiên cứu phát triển các hệ thống lưu trữ năng lượng BESS với quy mô dự kiến khoảng 8.000 MW, tổng mức đầu tư khoảng 28.431 tỷ đồng. Hai bên cũng thống nhất nghiên cứu phát triển hạ tầng truyền tải điện đồng bộ phù hợp với định hướng phát triển năng lượng tái tạo của tỉnh và quốc gia. Để các quý vị có thể so sánh thì hiện nay cái tổng công suất điện của cả nước của chúng ta hiện nay mới đạt có 87 GW thôi. Riêng cái Điện Biên năng lượng tái tạo chúng tôi đã có kế hoạch để xây dựng đến 10 GW. Ngay trong thời gian tới, Vingroup sẽ tập trung triển khai dự án nhà máy điện mặt trời Điện Biên 1 có công suất 300 MW, tổng vốn đầu tư 5.371 tỷ đồng. Đây là dự án đã được chấp thuận về chủ trương đầu tư và chúng tôi đang khẩn trương triển khai các công việc liên quan để bảo đảm đúng tiến độ theo cam kết. Kính thưa quý vị, chúng tôi tin rằng phát triển năng lượng tái tạo tại Điện Biên sẽ góp phần tạo ra một động lực phát triển mới cho tỉnh, cũng như kỳ vọng đưa Điện Biên trở thành địa phương có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng quốc gia. Các dự án cũng sẽ đóng góp thiết thực cho mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch xanh và thực hiện các cam kết giảm phát thải của Việt Nam. Trong quá trình chuẩn bị và nghiên cứu triển khai dự án tại Điện Biên, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ và hỗ trợ tích cực từ lãnh đạo tỉnh và các sở, ban ngành. Sự phối hợp chặt chẽ này giúp các công việc khảo sát, nghiên cứu và hoàn thiện hồ sơ đầu tư được thực hiện thuận lợi, tạo nền tảng quan trọng để dự án có thể triển khai theo đúng tiến độ và định hướng đề ra. Một lần nữa, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Điện Biên, các sở, ngành và chính quyền địa phương trong thời gian vừa qua. Chúng tôi tin tưởng rằng với quyết tâm của tỉnh và sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên, các dự án do Vingroup đầu tư tại địa phương sẽ được triển khai hiệu quả, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển chung của tỉnh Điện Biên. Kính chúc các vị lãnh đạo và quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Điện Biên ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền vững. Xin trân trọng cảm ơn.

trân trọng cảm ơn ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup. Tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, tham luận tại hội nghị với chủ đề Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, mở ra không gian phát triển mới, tạo nền tảng để Điện Biên bứt phá tăng trưởng hai con số. Xin trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Điện Biên. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Kính thưa toàn thể các đồng chí. Trước hết thì xin chúc mừng tỉnh Điện Biên. Hôm nay chúng ta đã tổ chức một hội nghị xúc tiến đầu tư với quy mô, tầm cỡ, tầm nhìn và định hướng hết sức rõ ràng. Kính thưa quý vị, thì có lẽ là một tỉnh miền núi với những điều kiện đặc thù hết sức khó khăn mà rất là tiêu biểu cho khu vực miền núi phía Bắc, như là địa hình đồi núi chia cắt, khoảng cách giữa các khu dân cư, trung tâm kinh tế rất là lớn. Tuy nhiên thì trong cái bối cảnh phát triển rất là mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như hiện nay, thì những đặc điểm này có thể sẽ trở thành những cái cơ hội, những cái không gian phát triển mới cho Điện Biên nếu chúng ta có thể áp dụng những giải pháp công nghệ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra những mô hình kinh doanh mới, tạo ra những dịch vụ kinh doanh mới, những điều mà trước đây mà chúng ta chưa thể làm được do những hạn chế về khoa học công nghệ, về hành lang pháp lý, về thể chế. Việc triển khai nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, theo tôi thì có lẽ là cơ hội rất là lớn để Điện Biên có thể đi tắt, đón đầu, tạo ra những mô hình phát triển mới phù hợp với điều kiện của địa phương. Ví dụ như trong lĩnh vực nông nghiệp, Điện Biên hoàn toàn có tiềm năng rất là lớn để phát triển những cái chuỗi giá trị nông sản chủ lực như chè, như cà phê, mắc ca. Việc ứng dụng những công nghệ mà đặc biệt là cái thiết bị bay không người lái UAV đấy, trong những việc ví dụ như là phun thuốc trừ sâu, giám sát cây trồng, tối ưu hóa hoạt động sản xuất, vận chuyển nông sản. Việc này sẽ giúp giảm chi phí rất là lớn, đồng thời là nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, cái việc ứng dụng khoa học công nghệ trong chế biến sâu hay truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng và thương mại điện tử sẽ là chìa khóa để nâng cao giá trị, gia tăng và mở rộng thị trường cho sản phẩm chủ lực của tỉnh. Hay là trong lĩnh vực y tế, cái việc mà sử dụng các thiết bị bay không người lái để vận chuyển mẫu bệnh phẩm, vật tư y tế từ trung tâm y tế tỉnh tới các trạm y tế xã rất là hiệu quả, với đặc biệt là với địa bàn miền núi như Điện Biên. Đồng thời thì hiện nay thì tôi được biết là trên địa bàn tỉnh chúng ta đã sử dụng cái trí tuệ nhân tạo AI trong hỗ trợ chuẩn đoán điều trị, mà tiêu biểu là việc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cũng đã bước đầu nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cái việc là chuyển đổi ảnh chụp CT sang ảnh PET. Thực sự đây là một cái việc mà tôi nghĩ là góp phần rất là lớn, nâng cao năng suất và hiệu quả. Đồng chí là cái chất lượng mà khi mà sử dụng trí tuệ nhân tạo thì gần như là tương đương. Nghe báo cáo thì thấy là khoảng 90% so với việc là nếu người ta mang đúng cái việc đấy mà bệnh nhân đấy mà xuống các cái bệnh viện tuyến trung ương. Thực sự cái điều này nó sẽ có phần rất lớn trong việc là hỗ trợ khám chữa bệnh cho những cái tỉnh miền núi như Điện Biên. Báo đồng chí thì nếu như tỉnh Điện Biên chúng ta có thể đi trước một bước trong cái việc ứng dụng khoa học nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thì Điện Biên hoàn toàn có thể trở thành mô hình mẫu không chỉ khu vực miền núi phía Bắc mà còn trên phạm vi cả nước để ứng dụng công nghệ phát triển kinh tế xã hội. Kính thưa các đồng chí, thì mặc dù chúng ta nói rằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có thể làm được rất nhiều việc, nhưng có lẽ yếu tố then chốt nhất để một địa phương có thể thành công trong phát triển kinh tế xã hội nói chung và thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo nói riêng, thì thực sự có lẽ là phải là kể đến là cái quyết tâm và sự vào cuộc quyết liệt, cái tinh thần đổi mới sáng tạo của lãnh đạo địa phương, lãnh đạo tỉnh Điện Biên. Nếu lãnh đạo tỉnh sẵn sàng tiếp cận cái mới,

0: chấp nhận những cái thử nghiệm có thể có sai sót, thì thực sự thì cái việc đó mới thành công được. Thực tế, báo chí là thực tế cho thấy là tỉnh ủy Điện Biên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên trong thời gian vừa qua cũng thể hiện cái tinh thần tiên phong, chủ động khi là một trong những địa phương đầu tiên đăng ký với Bộ Khoa học Nghệ triển khai mô hình thử nghiệm có kiểm soát phát triển kinh tế tầm thấp, không gian tầm thấp trên địa bàn tỉnh. Thì báo chí đây thì có lẽ là một cái mô hình phát triển, không chỉ là một mô hình phát triển kinh tế mới mà còn có ý nghĩa như là Điện Biên đã trở thành một khu vực thử nghiệm chính sách đầu tiên trên cả nước, góp phần hoàn thiện thể chế, khung thể chế về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo quốc gia. Có lẽ rằng là đây là một tín hiệu cũng rất là quan trọng với các doanh nghiệp, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp công nghệ, trong bối cảnh là rất nhiều mô hình sử dụng cái công nghệ mới mà chưa có tiền lệ. Bộ Khoa học Nghệ chúng tôi đánh giá là sự chủ động, cầu thị, dám làm của lãnh đạo tỉnh sẽ tạo ra một môi trường thuận lợi để doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp khoa học công nghệ nói riêng yên tâm đầu tư thử nghiệm và phát triển lâu dài trên địa bàn tỉnh. Đồng chí thì trong cái quá trình mà triển khai cái đề án kinh tế tầm thấp trên địa bàn tỉnh Yên, thực sự là một quá trình nó cũng không hề đơn giản. Đồng chí là ngay từ giai đoạn đầu, ở đây thì có đặc biệt đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã theo sát cùng Bộ Khoa học Nghệ, cùng Bộ Quốc phòng. Đồng chí là ngay trong giai đoạn đầu khi mà triển khai cái này thì rất là nhiều đơn vị thuộc Bộ Phòng, ví dụ như là Quân chủng Phòng không quân, Cục tác chiến Bộ Phòng cũng người ta cũng bày tỏ rất là nhiều quan ngại về việc ứng dụng những công nghệ mới như UAV. Thực sự thì những quan ngại này cũng là rất là xác đáng, mà đây có lẽ là lĩnh vực hoàn toàn mới tại Việt Nam, liên quan trực tiếp đến những cái khu vực mà có ý nghĩa rất là quan trọng về quốc phòng an ninh. Đồng thời là cái này thì báo cáo ông chí thực sự là nó cũng chưa có tiền lệ trong quy định, thì việc vừa đảm bảo yêu cầu quản lý chặt chẽ tuyệt đối về an toàn an ninh quốc phòng, vừa mở ra một không gian mới cho đổi mới sáng tạo là một bài toán rất khó. Thực sự là đòi hỏi là các bộ ngành, trong đó có Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học Nghệ chúng tôi vào cuộc hết sức là chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên. Thì đồng chí là vừa qua thì với tinh thần cầu thị, trách nhiệm cao, phối hợp chặt chẽ với các bộ ban ngành, thì Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học Nghệ chúng tôi cũng đã thống nhất về chủ trương cho phép tỉnh Điện Biên là thử nghiệm có kiểm soát, trong đó báo chí là miễn gần 60 quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến tần số can nhiễu, pin và an toàn điện đối với những thiết bị bay không người lái trên địa bàn tỉnh. Thì đây là một bước tiến quan trọng, thể hiện cách tiếp cận mới trong quản lý, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo tỉnh trong việc là không né tránh cái mới, nhưng chúng ta phải tìm cách quản lý bằng công cụ phù hợp và kiểm soát rủi ro. Thì đây là mô hình đầu tiên sandbox công nghệ số mà chúng ta triển khai trên địa bàn, trên cả nước theo Nghị định 353 của Chính phủ. Mô hình này sẽ tạo ra một cái không gian thử nghiệm mới, an toàn, có kiểm soát, cho phép các doanh nghiệp công nghệ số và cộng đồng doanh nghiệp nói chung thử nghiệm những cái mô hình kinh doanh mới trong điều kiện thực tế. Thì báo cáo chí thì bên cạnh cái yếu tố vô cùng quan trọng như tôi vừa nói là quyết tâm của lãnh đạo tỉnh trong việc vào cuộc hỗ trợ các doanh nghiệp để triển khai đầu tư tại tỉnh, thì tôi nhận thấy rằng là Điện Biên cũng có những lợi thế rất rõ ràng cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khoa học công nghệ. Khi mà chúng ta có không gian phát triển rất là rộng lớn, chúng ta có được triển khai những cái mô hình mới ở quy mô đủ lớn, chi phí đầu tư vận hành rất là cạnh tranh, và đặc biệt là cơ hội Điện Biên sẽ trở thành địa bàn thử nghiệm hoàn thiện các công nghệ và mô hình kinh doanh mới cho các doanh nghiệp công nghệ trước khi đi ra thử nghiệm trên địa bàn toàn quốc. Cái sự tham gia của các tập đoàn tổng công ty lớn như Sun Group, Vingroup, FPT và tổng công ty Biện Việt Nam VNPost, và đặc biệt là cộng đồng các doanh nghiệp công nghệ của Việt Nam sẽ đóng vai trò dẫn dắt và hình thành hệ sinh thái tạo hướng lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn của tỉnh. Kính thưa quý vị, thì để hiện thực hóa các tiềm năng nêu trên thì Bộ Khoa học Nghệ chúng tôi cũng xin đề xuất với lãnh đạo tỉnh tập trung triển khai một số nội dung sau. Với tỉnh Điện Biên thì đề nghị đồng chí cần tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, mạnh dạn lựa chọn một số lĩnh vực trọng tâm để triển khai thí điểm, đặc biệt là kinh tế không gian tầm thấp, đồng thời ưu tiên đầu tư cho chuyển đổi số, hạ tầng số, dữ liệu và đào tạo nhân lực, coi đây là nền tảng cho phát triển lâu dài. Với cộng đồng doanh nghiệp, chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp không chỉ đầu tư mà cùng đồng hành cùng địa phương, mà đặc biệt là tôi kêu gọi các doanh nghiệp khoa học công nghệ cần tham gia vào quá trình thiết kế, thử nghiệm, hoàn thiện các mô hình phát triển mới dựa trên công nghệ, đặc biệt là trong các lĩnh vực như là trí tuệ nhân tạo, UAV, IoT, nền tảng số và dữ liệu. Bộ Khoa học Nghệ chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Điện Biên và cộng đồng doanh nghiệp trong việc hoàn thiện các cơ chế chính sách, hỗ trợ thử nghiệm, đánh giá khoa học công nghệ, kết nối nguồn lực trong và ngoài nước, thúc đẩy hệ sinh thái khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát triển hiệu quả và bền vững. Xin chúc toàn thể hội nghị chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp. Chúc toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.
1: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Bùi Hoàng Phương, cũng như là những góc nhìn và những hỗ trợ quý báu từ phía Bộ Khoa học và Công nghệ. Và ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời ông Mark Andrew James Reeves, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BRG, sẽ tham luận tại hội nghị ngày hôm nay với chủ đề Tiềm năng khai thác du lịch sinh thái nghỉ dưỡng của tỉnh Điện Biên. Xin trân trọng, kính mời ông. And now I would like to welcome on stage Mr. Mark Andrew James Reeves, Deputy General Director of BRG Group, for your presentation. Welcome you on stage, Mr. Mark.

0: Vietnam national leaders, Dinh Bien province leaders, all of the business leaders and investors here today. My name's Mark Reeves. I'm the Deputy General Director of BRG Group and the CEO of BRG Hospitality. Hôm nay tôi rất vui nói một chút về Dinh Bien Phu và Burger, Thập Quan Burger. Cảm ơn quý vị. On behalf of our chairman, Madam Nha, today BRG Group is honored to participate in the Dinh Bien Province Investment Promotion Conference 2026 and to share our perspective drawn from some practical experience for the potential of developing and investing right here in Dinh Bien Province. BRG, you may know, stands for B, Banking, R, Real Estate, and G, Golf, areas that are the pillars and the guiding star to our business for long-term vision. But in addition to this, we also have an expanding hospitality business with partners with world-leading brands such as Hilton, and Marriott, IHG, and Accor. For us, though, the most important thing is through our research and surveys here for Dinh Bien province, we realize the area possesses outstanding potential for development, especially in resort tourism and high quality services. Beautiful surroundings, the natural beauty, the pleasant subtropical climate, majestic mountain landscapes, lush green environment, and of course, valuable hot springs. All of these things, wonderful assets of a truly special location. But more than this, I think for me, I believe that the MBN's authenticity and historical depth and distinctive culture and identity is something that makes you so different and so special. Here, of course, Dinh Bien has so much to offer in terms of global tourism, which now prioritizes green destinations and meaningful experiences. And this is exactly what Dinh Bien has to offer. For us then, we just need to show the world and bring more tourists here, give them more things to do and more things today. Personally, tôi rất thích Dinh Bien Phu. I really love Dinh Bien Phu. The land of Dinh Bien Phu, victory, a homeland of diverse ethnic communities, rich in distinctive cultural traditions. Landmarks such as the Dinh Bien Phu Victory Museum and the Martyrs Temple are iconic symbols of Vietnam and Vietnamese tourism. Now let's strengthen confidence amongst investors for investment potential in Dinh Bien. One of the big factors, I think, is the improvement in the upgrading of the Dinh Bien Airport and arterial roads and connectivity and logistics that open new opportunities for tourism, commerce, and services. There is so much development in this area that helps us drive tourism here. Of course, for us, we look at this BRG as a province that has a very strong commitment with administrative reform and improved governance. The shortening of the procedural process is very key and extremely important to investors to help turn ideas into actions. For us, we've been looking at the potential lifestyle development here, and today we believe that BRG has a solid and sustainable model that we call our lifestyle model. It's integrated destination combining resorts, sports, entertainment, and modern living. And now we include international golf, branded hotels, exciting parks, villas, apartments, and often adding commercial areas nearby our projects. In Dieng, we have successfully developed two international golf courses with Nicholas and Greg Norman, world-leading designers, a 258-key hotel with Marriott, and the Newtown Tower urban area with HBA. In Ninh Binh, Legend Valley Country Club has 36 holes of golf. These new courses will open this week, and you're all invited. Please do come along and have a look. And additionally, we have a 200-room hotel, the Bright Park Entertainment, and wonderful hills and the lakes. In closing, you know, based on proven success, we really want to come to the MBN Phu and do it all again here, together. Together with our new friends, we want to build something very special. The greenery, the history, the people, the food, but most of all, the proactive approach of the province leaders that make a huge difference to us as developers. Let's unlock potential and create opportunities together, create thousands of jobs for people living in the area. Let's showcase the MBN to the world. Doyo Vietnam, Dien Bien Voi, and Cảm ơn quý vị. Thank you very much. In closing, I would like to introduce a short video about one of our projects and a project type that we believe Dien Bien Phu would enjoy. Thank you.
1: Di sản Ninh Bình, nơi những dãy núi đá vôi triệu năm tuổi, có một miền đất từ vùng đầm lầy hoang hóa, nghèo nàn về giá trị kinh tế, không tạo được sinh kế và thiếu động lực tăng trưởng, đã vươn mình phát triển nhờ năng lực hoạch định, chiến lược của một tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam. Từ khát vọng kiến tạo, Biagigop tiên phong phát triển tổ hợp sân golf 36 hố theo tiêu chuẩn quốc tế, được thiết kế bởi Jack Nicklaus, huyền thoại của những tuyệt tác sân golf toàn cầu. Tháng 5 năm 2023, Legend Valley Country Club khai trương 18 hố golf đầu tiên được thiết kế hài hòa trên nền địa hình dãy núi đá vôi bát cảnh sơn hàng triệu năm tuổi. 18 hố golf mới sẽ đi vào hoạt động trong năm nay, với 9 hố khai trương trong tháng 5 và 9 hố tiếp theo dự kiến ra mắt vào cuối năm, giúp nâng tầm trải nghiệm kịch tính cho các golfer. Legend Valley được phát triển thành hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ từ thể thao, du lịch nghỉ dưỡng đến vui chơi giải trí. Khách sạn Legend Valley Hotel, không gian lưu trú cao cấp với tầm nhìn trực diện ra tuyệt tác sân golf quốc tế. Bright Park, tổ hợp công viên giải trí đa địa hình, đa trải nghiệm phù hợp cho mọi lứa tuổi. Sự hiện diện của Legend Valley Country Club mang đến cú ích lớn cho sự tăng trưởng kinh tế tại địa phương. Tổ hợp thể thao, du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Legend Valley Country Club, mô hình hệ sinh thái BRG cho các tỉnh đang phát triển.
2: Thank you, Mr. Mark Andrew Jean Rees, for your presentation and the video standing to the conference today.
3: Trân trọng cảm ơn ông Mark Andrew Jean Rees, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BRG. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu khách quý, chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong khoảng 15 phút và tham quan không gian trưng bày ở phía bên ngoài nơi tổ chức hội nghị. Trân trọng kính mời.
2: Distinguished guests, ladies and gentlemen, and now we would like to invite you to enjoy the 15 minutes of short break before the second session of the conference today. Thank you.
4: Có những hành trình không chỉ để đi qua, cũng không đo đếm bằng chiều dài của con đường, mà bằng những biển cảm xúc được mở ra trên một bước chân. Đó là khi một vùng đất dần hiện ra không chỉ bằng cảnh sắc mà bằng chiều sâu của ký ức.

0: câu chuyện mới được mở ra. Trong hành trình này, từng khung giờ của một ngày sẽ như những dấu mốc nhỏ, lần lượt dẫn chúng ta qua những lớp ký ức của vùng đất nơi cực Tây Tổ quốc. Từ buổi sớm tinh khôi của lòng chảo Mường Thanh, nơi thiên nhiên thức giấc, chúng ta sẽ lần theo những dấu tích lịch sử, gặp gỡ nhịp sống hôm nay và khám phá những nét văn hóa vẫn đang tiếp nối qua từng thế hệ. Và hành trình ấy bắt đầu từ khoảnh khắc rất quen thuộc của Điện Biên mỗi độ tháng 3, khi mùa hoa ban nở trắng núi rừng và cánh đồng Mường Thanh dần hiện ra trong ánh bình minh.
1: Bình minh trên cánh đồng Mường Thanh luôn mang một vẻ đẹp rất riêng. Khi mặt trời còn e ấp sau những dãy núi xa, làn sương sớm vẫn nhẹ nhàng phủ lên những thửa ruộng mênh mông, khiến cả thung lũng như chìm trong một lớp màn mờ ảo. Trên những cành ban vừa chớm nở, từng giọt sương long lanh khẽ rung theo làn gió sớm, làm nổi bật sắc trắng tinh khôi giữa nền trời đang dần hửng sáng. Trong khoảnh khắc ấy, cánh đồng Mường Thanh hiện lên vừa dịu dàng vừa khoáng đạt như một bức tranh thiên nhiên thanh khiết, mở đầu cho một ngày mới yên bình trên miền đất Điện Biên. Khi mặt trời dần lên cao, lớp sương sớm tan đi, cánh đồng như bừng tỉnh trong sắc vàng óng ả của mùa lúa chín. Những thửa ruộng trải dài bất tận, uốn lượn theo từng đường nét của địa hình, tạo nên một bức tranh chủ phố và đầy sức sống. Trong làn gió nhẹ, từng bông lúa chín khẽ đung đưa, dậy lên hương thơm dịu ngọt đặc trưng của mùa thu hoạch, gợi những cảm giác yên bình tiên sóng nơi đây. Và từ chính những bông lúa vàng óng ấy, cánh đồng Mường Thanh được hiện ra như biểu tượng của sự no ấm, của sức sống bền bỉ đã bồi đắp và nuôi dưỡng bao thế hệ trên mảnh đất này. Từ lâu, Điện Biên được biết đến là vùng đất của sự sinh tụ và phát triển, nơi lưu giữ những huyền tích được kể lại qua nhiều thế hệ. Trong dòng chảy ấy, Uva hiện lên như một không gian giao thoa giữa thực tại và truyền thuyết. Giữa lòng chảo Mường Thanh chủ phố, bản Uva thuộc xã Thanh Yên không chỉ lưu giữ dấu ấn của một miền quần cư cổ mà còn trở thành sân khấu sống động, nơi những câu chuyện xưa được tái hiện bằng ngôn ngữ của ánh sáng, âm thanh và cảm xúc. Không còn là những câu chuyện nằm im trong quá khứ, huyền tích nơi đây đã được đánh thức, trình diễn và hiện hữu ngay trước mỗi du khách. Ngày nay, bên cạnh hồ Uva trong xanh và nguồn khoáng nóng quen thuộc, sự diễn thực cảnh huyền tích Uva đã tạo nên một điểm nhấn mới, nơi mà du khách không chỉ đến để tham quan mà còn để cảm nhận, để hòa mình vào không gian văn hóa lịch sử được tái hiện một cách sống động và giàu cảm xúc.
0: Thành Bản Phủ, căn cứ phòng thủ gắn liền với tên tuổi của thủ lĩnh Hoàng Công Chất vào thế kỷ 18. Đi giữa không gian tĩnh lặng của thành cổ, từng bước chân trên nền đất xưa khiến tôi cảm nhận rõ hơn dấu ấn của một vùng đất từng giữ vị trí chiến lược trong suốt nhiều thế kỷ.
1: Giữa không gian thành Bản Phủ hôm nay, cây đoàn kết sừng sững vươn tán như một chứng nhân lặng lẽ của lịch sử. Ba thân cây, đa, bồ đề và si quấn quyện vào nhau qua bao năm tháng, tượng trưng cho tinh thần gắn bó, đoàn kết của đồng bào các dân tộc nơi đây, cùng nhau giữ gìn và bảo vệ bản Mường. Trở lại hơn hai thế kỷ trước, sau khi đánh thắng giặc Tẻ vào năm 1754, thủ lĩnh Hoàng Công Chất đã cho xây dựng thành Bản Phủ làm căn cứ lâu dài. Theo nhiều tư liệu lịch sử, thành được đắp bằng đất, có hào bao quanh, nằm giữa cánh đồng Mường Thanh rộng lớn, giữ vị trí trọng yếu trong việc kiểm soát các tuyến đường qua lại vùng Tây Bắc và sang Thượng Lào. Dẫu dấu tích của tòa thành xưa nay không còn nguyên vẹn, nhưng qua những gì còn lại vẫn có thể hình dung vai trò chiến lược đặc biệt của vùng đất này. Một vị trí tiền tiêu vừa bảo vệ miền biên viễn, vừa giữ nhịp giao thương trên miền đất Tây Bắc. Giữa mạch nguồn lịch sử và không gian

0: An văn hóa, Điện Biên còn mở ra một khoảng lặng rất riêng, nơi du lịch tâm linh đưa con người trở về với sự tĩnh tại trong tâm hồn. Những ngôi chùa, đền thờ không chỉ là nơi gửi gắm niềm tin tín ngưỡng mà còn là điểm kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Trong không gian thanh tịnh, mỗi bước chân như chậm lại, mỗi ánh nhìn như lắng sâu hơn, để con người không chỉ chiêm bái mà còn cảm nhận rõ hơn giá trị của lịch sử, của đời sống tinh thần đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Hai trăm năm sau chiến thắng của nghĩa quân Hoàng Công Chất, cũng trên vùng đất này, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu năm 1954. Dòng chảy lịch sử tiếp nối, từ những thành lũy đất xưa đến chiến hào, tất cả trở thành biểu tượng của truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết kiên cường, bảo vệ non sông đất nước của nhân dân các dân tộc.
1: Con đường dẫn vào hầm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ngày hôm nay vẫn còn lưu giữ những dấu tích của những tháng ngày lịch sử, nơi có những quyết định làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu.

0: tầng Mường Phăng. Điều đặc biệt thì có bên cạnh ngôi lán nhỏ của đại tướng thì có một căn hầm ngầm xuyên núi. Đây cũng là một công trình vĩ đại nhất tại Mường Phăng. Hầm được đưa vào sử dụng trong giai đoạn tấn công thứ hai, 15 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5 năm 1954, là một công trình vĩ đại nhất tại sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng.
1: Từ sở chỉ huy chiến dịch giữa núi rừng Mường Phăng, những mệnh lệnh được truyền tới mặt trận. Ngày 13 tháng 3 năm 1954, quân ta nổ súng tiến công Him Lam, cứ điểm được quân Pháp xây dựng kiên cố, án ngữ cửa ngõ phía bắc của lòng trảo Mường Thanh. Sau nhiều giờ chiến đấu quyết liệt, lá cờ chiến thắng đã cắm trên cứ điểm, mở toang cánh cửa thép của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
2: Đồi A1 là nơi diễn ra trận đánh ác liệt nhất, mang tính chất quyết định dẫn tới chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. Trận chiến tại đây thì kéo dài trong vòng 39 ngày đêm. Đặc biệt là khối bốc phá nặng gần 1 tấn được đặt sâu dưới lòng đồi đã trở thành một chi tiết mang tính bước ngoặt của chiến dịch.
3: Đến với di tích Đồi A1 thì du khách thường ấn tượng bởi sự hy sinh rất là lớn của quân ta trong trận đánh tại Điện Biên Phủ. Nếu như chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra trong 56 ngày đêm thì riêng trận đánh ở Đồi A1 đã diễn ra trong 39 ngày đêm và hơn 2.500 cán bộ chiến sĩ của quân ta đã hy sinh ở trên ngọn đồi A1 này. Ngọn đồi A1 với diện tích là khoảng 82.000 m2 và với con số hy sinh rất là lớn như vậy, hơn 2.500 người, nếu như chúng ta để các chiến sĩ nằm xuống thì có lẽ là sẽ phủ kín.

giữa bom đạn khốc liệt của chiến trường. Mỗi cứ điểm ở Điện Biên Phủ không chỉ là mục tiêu quân sự mà là nơi thử thách đến tận cùng ý chí con người. 56 ngày đêm ngủ thầm, mưa dầm cơm vắt, mỗi bước tiến công đều đổi bằng xương máu và sự hy sinh anh dũng của biết bao chiến sĩ. Và rồi những điểm cao, những cứ điểm của quân Pháp lần lượt thất thủ, trận đánh bước vào thời khắc quyết định, thời khắc của toàn thắng khi lá cờ quyết chiến quyết thắng tung bay trên nóc hầm The Factory. Trận chiến năm xưa đã lùi xa, nhưng âm vang ngày chiến thắng vẫn còn vang mãi với thời gian. Trên đỉnh đồi C1, tờ đài chiến thắng Điện Biên Phủ hiên ngang giữa đất trời như biểu tượng của ý chí quật cường.

lịch sử sẽ dần lùi xa, nhưng lịch sử sẽ còn mãi với thời gian. Và Điện Biên, bên cạnh những câu chuyện lịch sử và không gian tâm linh linh thiêng, còn là vùng đất với thiên nhiên tươi đẹp, sống động và đời sống văn hóa giàu bản sắc. Trong hành trình tiếp theo, mời quý vị và các bạn tiếp tục khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên và văn hóa của cộng đồng các dân tộc tỉnh Điện Biên trong tập 2 mang tên Điện Biên, bản hòa ca của thiên nhiên và bản sắc văn hóa.

0: Sau những tầng sâu lịch sử, Điện Biên mở ra một không gian khác, khoáng đạt và nguyên sơ, nơi núi rừng nối tiếp núi rừng, nơi những bức phù điêu của thiên nhiên ẩn hiện giữa màu xanh của đại ngàn, tạo nên bức tranh vừa hùng vĩ vừa yên bình. Ở đó, thiên nhiên và văn hóa hòa quyện vào nhau như hai mạch nguồn nuôi dưỡng nên vùng đất với vẻ đẹp sống động, đầy trải nghiệm.
1: Anh ơi, vì sao ở đây những viên đá lại được xếp ngay ngắn trở thành những bức tường thành như thế này hả anh?
2: Đúng rồi em ạ. Ở đây chính là thành Vàng Lồng ở trên cao nguyên đá Tả Phìn. Được ông Vàng Chống Cáng xếp thành thành như này để bảo vệ của cải và tài sản của dòng họ nhà ông ấy. Nghe các cụ kể lại thôi, nó cũng phải vài trăm năm tuổi rồi. Cái bức tường thành này ấy, thì họ nhặt các cái hòn đá tự nhiên để xếp chồng lên nhau như thế này, thì không có sử dụng kết dính gì cả, nhưng mà vẫn đảm bảo được cái độ chắc cho đến thời điểm hiện tại. Đây là hiện tại bà con người Mông cũng lựa chọn đá và xếp hàng rào đá như thế này để bảo vệ gia đình và thay hàng rào.
1: Điện Biên còn được thiên nhiên ưu ái ban tặng hệ thống hang động nguyên sơ và kỳ vĩ. Điểm dừng chân tiếp theo của tôi đó là hang động Khó Chua La tại xã Vùng Cao Sáng Nhè, nơi mở ra một không gian yên tĩnh mang vẻ đẹp kỳ bí độc đáo của thiên nhiên. Anh ơi, vì sao hang động này lại có tên gọi là Khó Chua La hả anh?
3: Vâng, cái hang động này thì ngày xưa là ở các khu rừng này thì có khỉ rất là nhiều, và thường thì tối khỉ hay vào đây trú ngụ, và nên sinh ra cái tên là hang động khỉ, nên là hang động Khó Chua La dịch ra tiếng phổ thông là hang động khỉ. Đấy, thì nó là như thế.
1: Vâng, cái tên rất là đặc biệt đúng không ạ?
3: Vâng.
1: Càng đi vào trong thì em thấy là hang động càng mở ra những không gian rất là rộng lớn. Không biết là diện tích của hang động này là bao nhiêu hả anh?
3: Cái hang động này thì thực ra chiều sâu của nó thì có một cái địa điểm rất là khác so với các hang động khác, là chiều sâu của nó hơn 800 mét cơ. Và cái đặc điểm rất là riêng nữa, hang động này rất là rộng nên là rất là thoải mái cho mọi người đi lại. Thực sự hang này là hang, một trong những hang mà rộng và có các cái khoang và các cái nhú đá trừng tích các thứ, nó mỗi khoang có một cái nếp đẹp rất là riêng.
0: Ẩn mình giữa núi rừng trùng điệp và những triền đá dựng đứng, mỗi hang động ở Điện Biên mở ra như một thế giới riêng biệt, nơi thời gian được lưu giữ qua hàng triệu năm vận động địa chất. Trong không gian tĩnh lặng ấy, từng lớp đá, từng khối thạch nhũ mang những hình thù kỳ ảo như được chạm khắc bởi bàn tay vô hình của tự nhiên, mang một vẻ đẹp tinh xảo mà nguyên sơ. Hệ thống hang động nơi đây không chỉ phong phú về quy mô mà còn đa dạng về cấu trúc. Những vòm hang cao rộng, những nhũ đá rủ xuống lấp lánh, tất cả hòa quyện tạo nên một vẻ đẹp vừa huyền bí vừa kỳ vĩ, gợi mở cảm giác khám phá và chinh phục. Mỗi điểm đến là một lát cắt độc đáo của thiên nhiên, góp phần làm nên sức hấp dẫn riêng có của vùng đất Điện Biên, nơi vẻ đẹp không chỉ hiện hữu trên mặt đất mà còn ẩn sâu trong lòng núi và dưới những tầng địa chất cổ xưa.

0: Nét đẹp hoang sơ của Điện Biên hiện ra bằng những rừng ban thơ mộng, đôi khi là cao nguyên đá tĩnh lặng, có lúc lại mở ra bằng mặt nước mênh mang.
1: Giữa đại ngàn Tây Bắc, lòng hồ sông Đà mở ra một không gian rộng lớn và khoáng đạt, nơi những dãy núi trùng điệp soi bóng xuống làn nước xanh trong. Giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ ấy, cầu treo Ba Phông hiện ra giữa hai vách núi dựng đứng như một nét chấm phá mềm mại, điểm tô thêm cho bức tranh sơn thủy vừa kỳ vĩ vừa nên thơ. Được xây dựng vào năm 2009 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân địa phương, cầu treo Ba Phông không chỉ nối liền đôi bờ mà còn mở ra những nhịp kết nối mới cho vùng đất nơi đây. Theo thời gian, cây cầu nằm giữa đại ngàn đã trở thành điểm dừng chân hấp dẫn, nơi du khách tìm về để khám phá vẻ đẹp của lòng hồ sông Đà và cảm nhận trọn vẹn sắc thái thiên nhiên đặc trưng của vùng đất Điện Biên. Tiếp nối dòng chảy ấy, hồ Bá Khoang ở xã Mường Phăng lại mang đến một sắc thái khác, lặng lẽ và sâu lắng hơn. Nằm giữa những cánh rừng xanh mướt ở độ cao khoảng 900 mét so với mặt nước biển, mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương lớn ôm trọn mây trời và núi non vào mình. Đặc biệt khi mùa xuân tới, hoa anh đào nở rộ một vùng hồ, cả không gian như được khoác lên một lớp áo mới dịu dàng, tinh khôi và đầy chất thơ, khiến nơi đây trở thành điểm dừng chân đầy cuốn hút.

0: Trong khi đó, lòng hồ sông Đà tại phường Mường Lay lại gây ấn tượng bởi vẻ đẹp rộng lớn và khoáng đạt. Mặt nước trải dài giữa những dãy núi nối tiếp nhau, tạo nên một bức tranh sơn thủy vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Những bản làng ven hồ, những nếp nhà thấp thoáng bên sườn núi không chỉ làm mềm đi cảnh quan thiên nhiên mà còn góp phần tạo nên một không gian sống hài hòa giữa con người và sông nước.
1: Điện Biên là nơi cộng cư của nhiều dân tộc. Mỗi dân tộc lại có những dấu ấn văn hóa riêng. Từ kiến trúc nhà ở, trang phục đến phong tục tập quán, tất cả tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc màu. Trong đó thì cộng đồng dân tộc Hà Nhì để lại nhiều ấn tượng bởi kiến trúc nhà trình tường độc đáo. Cùng với đó là những nét đẹp truyền thống vẫn được giữ gìn trong sinh hoạt thường ngày. À, chú ơi, vì sao ngôi nhà của người Hà Nhì thì lại có tên gọi là nhà trình tường ạ?
2: Cái trước tiên là cái chọn đất. Đất là đất sét này, xong rồi pha cái đất mềm mềm. Cái đá mềm mềm đấy, loại hơi đồ kia đấy. Xong là độ ẩm của nó khoảng 75-80%. Thì bởi vì nó còn nếu mà nhão quá cũng là nó đổ. Đấy, đang chỉnh thế nó đổ xuống luôn đấy. Thế thì nhưng mà phải lựa chọn đúng cái 70-80% thì mới vừa thì mới chỉnh mới nối chát được. Sau khi nó khô, tới đây là mùa mưa.
0: Cùng lắng nghe những ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự hội nghị. Ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời đồng chí Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thương mại Việt Nam tham luận tại hội nghị với chủ đề Đồng hành cùng doanh nghiệp, nền tảng để Điện Biên bứt phá trong thu hút đầu tư. Trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu, đại diện cho các cơ quan, đơn vị, trung ương, địa phương, tỉnh Điện Biên và các tỉnh thành lân cận. Thưa các vị khách quốc tế, thưa quý bà, quý ông, thay mặt cho lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thay mặt cho cộng đồng doanh nghiệp, người hiệp hội doanh nghiệp, người sử dụng lao động và đội ngũ doanh nhân Việt Nam, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và chào mừng toàn thể các quý vị đại biểu đã đến tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên ngày hôm nay. Chúng tôi đánh giá rất cao công tác chuẩn bị hội nghị của tỉnh Điện Biên. Có thể nói được đây được thể hiện cái tính chủ động của lãnh đạo, chính quyền, nhân dân và doanh nghiệp Điện Biên chuẩn bị tâm thế để mời gọi và đón tiếp các nhà đầu tư đến với Điện Biên hợp tác kinh doanh, tiến hành các hoạt động kinh tế tại Điện Biên, tạo điều kiện cho cái mối quan hệ gắn bó chính quyền, doanh nghiệp được phát triển trên tinh thần là lợi ích hài hòa và đạt được những cái mục tiêu mong muốn của hai bên. Thưa toàn thể quý vị đại biểu, thưa quý bà, quý ông, chúng ta đều biết rằng Điện Biên là tỉnh biên giới mang đậm dấu ấn của lịch sử hào hùng trong chặng đường giải phóng dân tộc. Cùng với quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Điện Biên đã từng bước xây dựng các cơ sở vật chất, kỹ thuật, xác định các ngành, lĩnh vực ưu tiên cho hoạt động kinh tế dựa trên các yếu tố về vị trí địa lý cũng như khả năng thực tế tại địa phương, cũng như hoài bão phát triển vươn lên của doanh nghiệp, người dân và doanh nghiệp tại Điện Biên. Từ các định hướng đó, các năm gần đây đã ghi nhận những chuyển biến tích cực trong các chỉ số về tăng trưởng, thu ngân sách, số lượng các doanh nghiệp mới thành lập cũng như các ngành, lĩnh vực được tỉnh chú trọng, quan tâm khai thác và mời gọi đầu tư như du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và các ngành công nghiệp chế biến và các hình thái hoạt động kinh tế khác. Với quy mô ngày càng lớn lên, tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển và mở rộng được các cái sản phẩm du lịch cũng như các sản phẩm hàng hóa của Điện Biên đã được giới thiệu trình làng tại các địa phương trong cả nước và một số thị trường quốc tế. Chúng tôi đánh giá cao cái tính chủ động của Điện Biên cũng như chúc mừng những thành tựu mà Điện Biên đã đạt được trong thời gian qua. Thưa quý vị, tại cái chỉ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PPI của chúng tôi công bố, thì tỉnh Điện Biên chúng ta đã có nhiều xu hướng cải thiện khá trong các chỉ số thành phần của PCI. Điều đó, đây khẳng định là một địa phương đang có hoài bão, phấn đấu vươn lên và lãnh đạo, chính quyền, doanh nghiệp Điện Biên cũng mong muốn phấn đấu vì việc này. Chúng ta tổ chức hội nghị ngày hôm nay cũng nhằm với mục đích kết nối giao thương, phát triển kinh tế, mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với Điện Biên, phấn đấu cho Điện Biên. Chúng tôi khẳng định rằng như vậy là nội lực của Điện Biên đã được kích hoạt theo hướng chắc chắn và bền vững. Với việc trình bày các nội dung của ngày hôm nay, với các phát biểu cũng như là chia sẻ của lãnh đạo các cấp của Điện Biên mà chúng tôi tiếp xúc, chúng tôi thấy rằng những cái ý tưởng đó cần phải được nuôi dưỡng và phát triển, và cộng đồng doanh nghiệp sẽ làm cái chủ thể quan trọng trong việc phát triển các ý tưởng cũng như là định hướng các cái đầu tư trong tương lai theo cái đúng tinh thần mà Điện Biên đã xác định. Điện Biên là điểm đến chiến lược cho các nhà đầu tư. Với tư cách là một tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp cả nước, chúng tôi cam kết đồng hành cùng với Điện Biên. Chúng tôi sẽ giới thiệu, cung cấp các thông tin mà chúng tôi có được về Điện Biên đến các đối tác doanh nghiệp trong và ngoài nước, đến các đối tác mà chúng tôi đã ký quan hệ hợp tác kinh doanh với các vùng miền của thế giới. Nhân ngày hôm nay, tôi xin mạnh dạn kiến nghị đối với tỉnh Điện Biên về một số các cái giải pháp để Điện Biên có thể thu hút, hấp dẫn hơn, lôi cuốn hơn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với Điện Biên. Một, chúng ta cần phải cải cách thủ tục hành chính, minh bạch hóa các quy trình thủ tục, áp dụng đồng bộ các giải pháp khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực tương ứng với các hoạt động đổi mới sáng tạo. Hai, rà soát hoàn thiện các quy hoạch kết nối giao thông đồng bộ dựa trên các tuyến giao thông huyết mạch đã được định hình và sắp được triển khai kết nối với các địa bàn, với các địa phương lân cận cũng như với các tỉnh bạn Lào và Trung Quốc.
qua đó tập trung đầu tư kết nối giao thông, tạo điều kiện cho việc vận chuyển hàng hóa, đón khách quốc tế và đến tham quan cũng như giao lưu với các địa bàn lân cận. Mạnh dạn triển khai phong phú hóa các sản phẩm du lịch để làm sao lôi cuốn được du khách, để du khách ở lại với Điện Biên sử dụng nhiều các cái dịch vụ như lưu trú, dịch vụ ẩm thực và tận hưởng các cái sản phẩm văn hóa rất đa dạng phong phú của Điện Biên. Ba là chuyển hướng mạnh sang kinh tế xanh, kinh tế thông minh, kinh tế tuần hoàn, gắn sản xuất nông nghiệp đa giá trị với bảo vệ môi trường, phát triển các chuỗi hoạt động du lịch cùng với các hoạt động sản xuất nông nghiệp ứng dụng cũng như có

0: giải pháp cụ thể để phát triển các mô hình này, tăng cường công tác đào tạo các cơ sở hướng nghiệp, tạo điều kiện đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực tại địa phương, cũng như có cái chính sách phù hợp để lôi cuốn lao động từ các vùng miền khác đến với Điện Biên. 5. Phát huy vai trò của hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nghiệp tại Điện Biên, để họ là cái cầu nối vững chắc giữa chính quyền và doanh nghiệp với người dân, cũng như là họ là tác nhân xây dựng các cái mối liên kết kinh tế phát triển. Chúng tôi đánh giá rất cao nội dung hội nghị ngày hôm nay, và chúng tôi sẽ chia sẻ các nội dung này với đối tác. Và chúng tôi một lần nữa đảm chân thành cảm ơn ban tổ chức hội nghị đã mời chúng tôi tham dự và chia sẻ. Và trong những bước đường hoạt động của mình thì chúng tôi cũng đã nhiều lần đến Điện Biên, và chúng tôi thấy cái tính chủ động và làm mới mình của chính quyền cũng như nhân dân Điện Biên. Và chúng tôi cho rằng Điện Biên có xuất phát, có thể là người đi sau, nhưng rất có khả năng và có triển vọng là sẽ đến đích sớm, đạt được những cái mục tiêu mong muốn của mình và mong muốn của Đảng, Nhà nước cũng như cộng đồng doanh nghiệp trong cái tiến trình phát triển của Điện Biên và của cả nước. Trân trọng cảm ơn và chúc toàn thể quý vị sức khỏe, hạnh phúc, thành công, đạt được tất cả các mục tiêu mong muốn của mình. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin được trân trọng cảm ơn ông Hoàng Quang Phòng với bài tham luận vừa rồi gửi đến hội nghị của chúng ta. Và ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn TH, sẽ tham luận với chủ đề tầm nhìn của Tập đoàn TH trong đầu tư phát triển nông nghiệp, công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy chuỗi liên kết giá trị và phát triển mắc ca bền vững. Xin trân trọng kính mời ông.

Kính thưa ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa ông Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Kính thưa quý vị đại biểu và cộng đồng doanh nghiệp. Hôm nay tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026, tôi rất xúc động khi bước chân đến mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, giàu bản sắc văn hóa và cũng giàu tiềm năng phát triển nông nghiệp bền vững. Tập đoàn TH được ra đời với khát vọng xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, minh bạch và bền vững dựa trên triết lý trân quý mẹ thiên nhiên. Từ dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại Nghệ An năm 2009, tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ đô la, đến nay TH đã xây dựng được cụm trang trại tập trung ứng dụng công nghệ cao, quy trình sản xuất khép kín lớn nhất thế giới với tổng đàn bò gần 75.000 con trên toàn dự án triển khai tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Sau hơn 15 năm phát triển, TH True Milk đã trở thành thương hiệu quốc gia. Tập đoàn TH chiếm gần 52% thị phần sữa tươi tại khu vực thành thị Việt Nam và hiện diện tại 12 quốc gia trên thế giới. Những dấu mốc như trang trại quy mô tập trung lớn kỷ lục châu Á năm 2015, kỷ lục thế giới năm 2020, danh hiệu tập thể anh hùng lao động được phong tặng năm 2025 là minh chứng cho một mô hình phát triển nông nghiệp hiện đại, hội nhập và bền vững. TH mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, minh bạch và đáng tin cậy, góp phần thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp chính xác, công nghiệp chế biến, phân phối hiện đại, tạo nhiều việc làm, đóng góp vào sự phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Kính thưa quý vị, từ thực tiễn và kinh nghiệm đầu tư, chúng tôi cho rằng phát triển nông nghiệp trong giai đoạn mới không thể tiếp tục đi theo mô hình khai thác tài nguyên đơn thuần, sản xuất manh mún, giá trị gia tăng thấp. Muốn nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với các yêu cầu toàn cầu, nông nghiệp phải chuyển sang mô hình ứng dụng công nghệ

cao, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và liên kết chuỗi giá trị. Điều này có ý nghĩa là nông nghiệp cũng phải đồng hành cùng mục tiêu giảm khai thác tài nguyên và giảm phát thải trên cơ sở ứng dụng

tế tuần hoàn, nâng cao giá trị tài nguyên bản địa và góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân vùng cao. Kính chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.

trân trọng cảm ơn những chia sẻ của ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn TH. Kính thưa quý vị, và tiếp ngay sau đây xin được trân trọng kính mời ông Jason Chua, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vestor Development AS, Tập đoàn Vestor Đan Mạch, tham luận với chủ đề triển khai dự án trong lĩnh vực phát triển năng lượng tái tạo, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trân trọng kính mời ông.

0: and approval of feasibility study reports. Renewable energy in general, and wind power projects in particular, along with their associated transmission lines, are spread across large land areas covering multiple communes. Therefore, the progress of land procedures and site clearance plays a critical role in the overall project timeline. We respectfully seek the strong support from the provincial authorities and relevant departments, districts, and local administrations in land acquisitions and land use purpose conversion to ensure that the project can be implemented on schedule. Two, on electricity tariff mechanism and project bankability. We have conducted pre-feasibility studies to assess the viability of the projects. Based on initial assumptions, the findings indicate that projects in northern Vietnam, particularly in the northwestern region such as Dien Bien province, face several objective challenges. These include lower average wind resources relative to central and southern Vietnam, as well as significantly higher transportation and construction costs. These costs are primarily due to mountainous terrain, distance from seaports, limited transport infrastructure, and the complex construction conditions in areas such as Dien Bien. From this practical perspective, we respectfully suggest that future electricity tariff formulation and calculation to consider regional differences in primary energy resources and investment cost structures. Differentiated or region-specific tariff mechanism will better reflect actual conditions, thereby enhancing project feasibility and long-term sustainability. Currently, a single tariff framework applies across the entire northern region, while the investment costs in the mountainous northwestern areas differ substantially from those in the northeastern region or the Red River Delta. For regions with particularly challenging socio-economic conditions such as Dien Bien province, consideration of a supportive pricing mechanism would help attract investments, stimulate local economic growth, strengthen social welfare, and improve living standards for local communities. Honourable leaders and distinguished delegates, before I conclude my speech today, I would like to once again thank the Dien Bien province leaders and departments for your close guidance and support. I would also like to state that Vestas will continue to commit to being a long-term partner of the province in the development of renewable energy, to contribute significantly to national energy security and promoting local socio-economic development. We sincerely look forward to continued support from the provincial authorities so that the projects can be implemented on schedule and achieve the highest possible effectiveness and benefits to the province and local communities. Thank you very much for your kind attention, and I wish all of you good health and success. Thank you.
1: Thank you very much, Mr. Jason Chua, for your presentation. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông Jason Chua với những thông tin chia sẻ tại hội nghị của chúng ta ngày hôm nay. Và ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ gửi đến hội nghị bài tham luận với chủ đề Phát triển du lịch Điện Biên theo hướng khác biệt, bền vững và có giá trị gia tăng cao. Xin được trân trọng kính mời Thứ trưởng.
2: Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Thưa các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ ngành, trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên, thưa các vị khách quốc tế, các tổ chức, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư. Thưa toàn thể hội nghị, trước tiên là cho phép tôi được thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin gửi tới đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước lời chúc sức khỏe, thành công và chúc cho hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Điện Biên năm 2026 thành công tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, thì Điện Biên là một vùng đất rất đặc biệt của Việt Nam. Ít nơi nào hội tụ được đồng thời một chiến thắng có tầm vóc toàn cầu, một không gian văn hóa đa sắc màu của 19 dân tộc anh em, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của vùng Tây Bắc và vị trí chiến lược kết nối Việt Nam với Bắc Lào, với Tây Nam Trung Quốc và tiểu vùng Mekong mở rộng như Điện Biên. Đây không chỉ là lợi thế về tài nguyên du lịch, mà là một nền tảng để hình thành những sản phẩm du lịch có chiều sâu, có bản sắc và có khả năng cạnh tranh dài hạn. Qua theo dõi quá trình triển khai các nghị quyết số 03 của tỉnh ủy ngày 7 tháng 5 năm 21 về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và nghị quyết mới đây số 12 của tỉnh ủy ngày 31 tháng 12 năm 2025 về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đánh giá cao việc tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết riêng chuyên đề về du lịch từ khá sớm và xuyên suốt, liên tục trong cả hai nhiệm kỳ. Điều này cho thấy tỉnh đã nhận thức rất rõ vai trò của du lịch, không chỉ là một ngành du lịch, một ngành dịch vụ đơn thuần, mà là một ngành kinh tế tổng hợp có tính liên ngành, liên vùng cao và có khả năng tạo động lực lan tỏa cho phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, cách tiếp cận của tỉnh trong nghị quyết cho thấy tư duy phát triển du lịch đã có sự chuyển biến rất rõ nét, từ khai thác đơn lẻ sang phát triển đồng bộ, từ phát triển theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng, từ khai thác tài nguyên sang xây dựng sản phẩm và trải nghiệm, từ tư duy điểm du lịch sang từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch. Đây là hướng đi rất đúng và rất thời đại. Trong những năm qua, Điện Biên cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Năm 2025, tỉnh đón khoảng 1,45 triệu lượt khách du lịch, doanh thu đạt khoảng 2.400 tỷ đồng, thời gian lưu trú bình quân đã tiến tới mốc 3 ngày. Đặc biệt, lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024 với chủ đề Vinh quang Điện Biên Phủ, trải nghiệm bất tận cùng các sự kiện lễ hội tiêu biểu hàng năm đã trở thành thương hiệu của tỉnh Điện Biên như lễ hội Hoa Ban, lễ hội Hoa Anh Đào, lễ hội đua thuyền, đuôi én đã tạo hiệu ứng, lan tỏa rất tích cực. Việc tổ chức nhiều sự kiện, nhiều hoạt động văn hóa thể thao và du lịch quy mô quốc gia và quốc tế không chỉ có phần quảng bá hình ảnh Điện Biên mà còn cho thấy tỉnh đã bắt đầu tiếp cận du lịch theo hướng tư duy hệ sinh thái sự kiện và trải nghiệm thay vì chỉ khai thác các điểm tham quan đơn lẻ. Tuy nhiên, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thấy rằng điều quan trọng hơn cả là Điện Biên đang đứng trước một cơ hội để chuyển mình từ một địa danh lịch sử nổi tiếng thành một trung tâm du lịch ký ức, trải nghiệm lịch sử và văn hóa sống của Việt Nam và khu vực. Đây là một hướng đi rất đáng để tỉnh quan tâm thực hiện để thay đổi về chất của kinh tế du lịch. Du lịch hiện đại ngày nay không còn dừng ở tham quan. Du khách không chỉ muốn nhìn thấy di tích mà muốn được sống trong không gian lịch sử, được chạm vào ký ức, mà muốn được sống trong không gian lịch sử, được chạm ký ức, được trải nghiệm văn hóa bản địa bằng cảm xúc thật. Và theo khuyến nghị của Tổ chức Du lịch Liên Hiệp Quốc thì những điểm đến thành công trong giai đoạn hiện nay thường có 3 đặc điểm: có bản sắc rất rõ, có trải nghiệm khó thay thế và phát triển theo mô hình hệ sinh thái thay chỉ vì là các dự án đầu tư đơn lẻ. Điện Biên hoàn toàn có thể đi theo hướng đó. Theo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Điện Biên không nên giới hạn phát triển theo tư duy chỉ xây thêm vài khu du lịch, mà cần phát triển mạnh hơn theo tư duy xây dựng một hệ sinh thái trải nghiệm Điện Biên. Trong hệ sinh thái đó, lịch sử là lõi giá trị, văn hóa là linh hồn, thiên nhiên là không gian trải nghiệm, còn đô thị nghỉ dưỡng, thể thao, công nghệ số, kinh tế đêm và cộng đồng địa phương là các lớp dịch vụ tạo giá trị gia tăng. Điều đáng mừng là hiện nay Điện Biên đã bắt đầu có những dự án có khả năng đóng vai trò là hạt nhân kích hoạt hệ sinh thái đó. Dự án tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên của tập đoàn Sun Group không chỉ tạo thêm một sản phẩm du lịch mới mà còn có tiềm năng trở thành biểu tượng du lịch mới của Điện Biên, giúp kết nối các điểm di tích, mở rộng không gian trải nghiệm và đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng bằng công nghệ, bằng trải nghiệm trực quan hiện đại. Trong khi đó, dự án khu đô thị mới du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc, phường Điện Biên của Vingroup với mô hình thành phố trong thành phố, tích hợp nghỉ dưỡng, thể thao, thương mại, dịch vụ, sân golf quy mô lớn có thể mở ra một cực tăng trưởng du lịch dịch vụ mới cho toàn vùng Tây Bắc. Điều quan trọng nhất là các dự án này nếu được tỉnh hỗ trợ để kết nối tốt với nhau thì không chỉ tạo ra các công trình riêng lẻ mà có thể tạo ra hiệu ứng

cộng hưởng hệ sinh thái. Theo kinh nghiệm quốc tế, những điểm đến phát triển mạnh thường không hình thành từ một công trình đơn lẻ, mà từ sự cộng hưởng giữa hạ tầng chiến lược, nhà đầu tư dẫn dắt, hệ sinh thái dịch vụ, cộng đồng địa phương và thương hiệu điểm đến. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cho rằng điều Điện Biên cần đặc biệt quan tâm trong thời gian tới đó là chuyển mạnh tư duy xây dựng điểm đến sang tư duy vận hành hệ sinh thái điểm đến. Đây là hai cấp độ hoàn toàn khác nhau. Một điểm đến thì có thể được xây dựng bằng vốn đầu tư, nhưng một hệ sinh thái du lịch hấp dẫn phải được nuôi dưỡng bằng trải nghiệm, bằng kết nối, bằng dữ liệu, bằng truyền thông, sự tham gia của cộng đồng và năng lực vận hành dài hạn. Qua các báo cáo của tỉnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đánh giá cao việc Điện Biên đã sớm quan tâm tới chuyển đổi số du lịch, xây dựng bảo tàng số, số hóa di tích, trải nghiệm thực tế ảo, quảng bá trên nền tảng số và phát triển du lịch thông minh. Đây là hướng đi rất đúng. Trong tương lai, du lịch không chỉ cạnh tranh bằng cảnh đẹp mà còn cạnh tranh bằng khả năng kể chuyện, khả năng tạo trải nghiệm, khả năng lan truyền trên không gian số và khả năng cá nhân hóa trải nghiệm của du khách. Theo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch thì trong thời gian tới, Điện Biên nên tập trung vào một số định hướng lớn sau đây. Thứ nhất, cần hình thành một câu chuyện thương hiệu đủ mạnh cho du lịch Điện Biên. Điện Biên không thiếu tài nguyên, nhưng cần một câu chuyện thống nhất để kết nối tất cả lịch sử, hoa ban, bản sắc dân tộc, tinh thần Điện Biên, văn hóa vùng biên và khát vọng phát triển mới. Một điểm đến mạnh luôn là điểm đến có một câu chuyện, một thông điệp rõ ràng. Thứ hai, cần phát triển mạnh kinh tế đêm và các sản phẩm có khả năng giữ chân du khách. Hiện nay phần chi tiêu lớn nhất của du lịch toàn cầu thường nằm ở giải trí, ở trình diễn, ở trải nghiệm, ở mua sắm, ẩm thực và hoạt động ban đêm. Điện Biên rất phù hợp để phát triển một chương trình đại thực cảnh lịch sử quy mô lớn, kết hợp công nghệ hiện đại với nghệ thuật dân gian Tây Bắc để kể câu chuyện Điện Biên Phủ bằng trải nghiệm, cảm xúc. Nếu làm tốt, đây có thể trở thành sản phẩm biểu tượng quốc gia. Thứ ba là cần tiếp tục phát triển du lịch cộng đồng nhưng theo hướng chuyên nghiệp hơn và có chiều sâu hơn. Điều du khách quốc tế tìm kiếm hiện nay không phải là xem văn hóa mà là sống cùng văn hóa. Do đó cộng đồng địa phương cần thực sự trở thành chủ thể của du lịch. Người dân phải được hưởng lợi, nghề truyền thống phải được duy trì, không gian sống phải được bảo tồn. Đây là xu hướng mới, Living Culture Tourism, mà nhiều tổ chức quốc tế trên thế giới đang khuyến nghị. Thứ tư là cần chú trọng hơn đến kết nối quốc tế. Điện Biên có vị trí rất đặc biệt để phát triển các sản phẩm du lịch xuyên biên giới, du lịch đường bộ, du lịch xe tự lái, kết nối Thái Lan, Lào, Điện Biên và khu vực Tây Bắc của Việt Nam. Đặc biệt khi tuyến cao tốc Sơn La, Điện Biên, Tây Trang được hình thành trong tương lai, thì không gian phát triển du lịch, logistics, thương mại và dịch vụ của Điện Biên sẽ được mở rộng rất nhanh. Khi đó, Điện Biên không chỉ là điểm đến của du lịch vùng Tây Bắc mà có thể trở thành một cửa ngõ giao thương kết nối du lịch quốc tế của cả khu vực. Tuy nhiên, phát triển du lịch văn hóa lịch sử luôn đòi hỏi sự cân bằng rất là tinh tế giữa bảo tồn và khai thác. Lịch sử Điện Biên không phải là phong nền giải trí, còn văn hóa dân tộc đặc sắc của vùng Tây Bắc thì không phải là thứ để thương mại hóa đơn giản. Vì vậy, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch rất là mong tỉnh Điện Biên và cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến bảo đảm tính xác thực của lịch sử, giữ gìn bản sắc văn hóa nguyên gốc, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng địa phương và phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững và có trách nhiệm. Về phía Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch thì chúng tôi cam kết là sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Điện Biên trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, quảng bá xúc tiến du lịch, phát triển sản phẩm, đào tạo nguồn nhân lực, liên kết vùng và kết nối với các nhà đầu tư chiến lược. Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, thì hội nghị xúc tiến đầu tư ngày hôm nay không chỉ dừng lại việc trao các quyết định đầu tư hay khởi công các dự án lớn. Quan trọng hơn, đây có thể là dấu mốc mở ra một giai đoạn phát triển mới của Điện Biên, phát triển dựa trên bản sắc, phát triển bằng trải nghiệm, phát triển theo hệ sinh thái và phát triển bằng chính những giá trị khác biệt mà không nơi nào có được. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch mong muốn không chỉ các tập đoàn lớn mà cả cộng đồng doanh nghiệp địa phương, các hộ kinh doanh, nghệ nhân, người dân và thế hệ trẻ Điện Biên sẽ cùng tham gia vào hành trình này. Và tôi rất là tin tưởng là với tinh thần Điện Biên Phủ trong thời bình, với khát vọng phát triển mới, với sự đồng hành của chính phủ,
các bộ ban ngành trung ương của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân địa phương thì Điện Biên sẽ nhất định thành công cho việc xây dựng phát triển một mô hình du lịch rất riêng, rất khác biệt và rất đáng tự hào của Việt Nam trong thời gian tới. Xin chúc tỉnh Điện Biên tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bứt phá thành công và sớm trở thành một cái trung tâm du lịch, lịch sử, văn hóa, nghỉ dưỡng, trải nghiệm đặc sắc của vùng Tây Bắc và của cả nước. Xin trân trọng cảm ơn.

Trân trọng cảm ơn những phát biểu tham luận của đồng chí Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kính thưa quý vị, và tiếp ngay sau đây, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Sacombank, Chủ tịch Hiệp hội Macca Việt Nam sẽ lên sân khấu chia sẻ tham luận với chủ đề Phát triển chuỗi giá trị Macca bền vững tại tỉnh Điện Biên. Trân trọng kính mời ông.

0: Kính thưa ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương. Kính thưa ông Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo tỉnh Điện Biên. Kính thưa các quý vị khách quý và các quý vị dự hội nghị. Trước hết, thay mặt Hiệp hội Macca Việt Nam, tôi xin trân trọng chúc mừng tỉnh Điện Biên đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối nguồn lực, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới. Hiệp hội Macca Việt Nam cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện của tỉnh Điện Biên đối với hoạt động phát triển cây Macca trong thời gian qua. Việc tỉnh xác định Macca là một trong những cây trồng chủ lực là định hướng đúng đắn, phù hợp với xu hướng phát triển nông nghiệp bền vững, kinh tế xanh và nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác. Kính thưa quý vị đại biểu, Hiệp hội Macca Việt Nam được thành lập năm 2016. Sau 10 năm hoạt động, Hiệp hội đã góp phần quan trọng vào quá trình hình thành ngành Macca Việt Nam, từ quy mô ban đầu rất nhỏ trở thành một ngành hàng có quy mô quốc gia với một số thành tựu nổi bật. Thành lập 16 chi hội với gần 1.000 hội viên, tổ chức 100 hội nghị tập huấn kỹ thuật tại 20 tỉnh với khoảng 9.000 lượt hộ nông dân và doanh nghiệp tham gia. Tích cực kết nối với các tổ chức Macca quốc tế và là thành viên của Hiệp hội Macca Thế giới, tổ chức các đoàn học tập kinh nghiệm, xúc tiến thương mại và từng bước đưa ngành Macca Việt Nam hội nhập sâu hơn với thị trường thế giới. Hiệp hội cũng đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong nghiên cứu, khảo nghiệm, công nhận 14 giống Macca đầu dòng của ngành Macca Việt Nam, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến cho các hội viên. Đến nay, diện tích Macca của cả nước là trên 45.000 hecta. Số lượng cơ sở chế biến ngày càng tăng cho thấy tiềm năng phát triển rất rõ của ngành hàng này. Từ thực tiễn phát triển trong nước và quốc tế, chúng tôi nhận thấy một số vấn đề quan trọng. Macca chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được phát triển theo hướng chuỗi ngành hàng, không phát triển tự phát manh mún. Kính thưa hội nghị, đối với tỉnh Điện Biên, chúng tôi cho rằng đây là địa phương có điều kiện thuận lợi nhất để phát triển Macca. Điện Biên có địa hình cao nguyên xen núi, độ cao trung bình từ 600 đến 1.200 mét, khí hậu mát, biên nhiệt độ ngày đêm lớn, cùng với quỹ đất đồi, đất lâm nghiệp còn tương đối lớn. Đây là những điều kiện phù hợp với yêu cầu sinh thái của cây Macca, đặc biệt là các giống đã được khảo nghiệm tại khu vực Tây Bắc. Về kinh tế, Macca là cây lâm công nghiệp dài ngày, giá trị gia tăng cao, phù hợp với định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng của tỉnh. Báo cáo với hội nghị là tỉnh cũng đề ra mục tiêu là xây dựng hai cái loại cây trở thành cây chiến lược của tỉnh, là một cây Macca, hai là cây cà phê. Nhưng mà cây Macca là cây lâm công nghiệp nên là thời gian kinh doanh rất là dài, nó khoảng 100 năm. Còn cây cà phê thì nó chỉ được khoảng 20 năm, nhưng thời gian kiến thiết nó sẽ rất tốn kém. Điện Biên hoàn toàn có thể trở thành thủ phủ Macca của Việt Nam. Trong bối cảnh Tây Bắc cần những cây trồng có khả năng tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng cao, Macca có thể trở thành một trong những hạt nhân phát triển kinh tế nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa. Nếu tỉnh Điện Biên có chiến lược rõ ràng, quy hoạch vùng trồng phù hợp, thu hút được doanh nghiệp đầu tư xây dựng thương hiệu Macca Điện Biên và kết nối chặt chẽ với thị trường trong nước, thị trường quốc tế thì hoàn toàn có cơ sở để từng bước đưa Macca trở thành cây chủ lực, tiến tới định vị Điện Biên là trung tâm Macca của Việt Nam và là một trong những thủ phủ Macca của thế giới. Thì báo cáo với các quý vị dự hội nghị là cuối những năm 70 và đầu những năm 80 thì ngành cà phê Việt Nam chúng ta cũng là rất nhỏ lẻ. Thế đến đầu những năm 80 thì nhà nước thành lập tập đoàn Tổng Công ty Cà phê Việt Nam và phát triển những nông trường cà phê tập trung ở Tây Nguyên, đặc biệt là Đắk Lắk. Và sau một thời gian ngắn khoảng 10 năm thì Đắk Lắk đã trở thành thủ phủ cà phê của Việt Nam. Và Đắk Lắk từ một tỉnh nghèo cũng đã trở thành một trong những tỉnh giàu của đất nước. Thì chúng tôi hy vọng là Macca cũng là một cái cú hích để cho Điện Biên trở thành một trong những tỉnh giàu của Việt Nam. Trong giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035, Hiệp hội Macca Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành và địa phương của tỉnh Điện Biên để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Một là hỗ trợ phát triển vùng Macca tập trung, hai là kiểm soát chất lượng giống, hướng dẫn quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương, thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ. Ba là thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu, đồng thời xây dựng ứng dụng công nghệ, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc và thương mại điện tử trong ngành Macca. Báo cáo với hội nghị là trước khi tham dự hội nghị thì Hiệp hội chúng tôi đã họp và giao cho các doanh nghiệp trong Hiệp hội là xây dựng hai cái cụm công nghiệp chế biến sâu Macca của tại Điện Biên. Một là ở Tuần Giáo khoảng 8 hecta và hai ở thành phố Điện Biên, Biên Phủ khoảng 16 hecta, và xây dựng một cái trung tâm giống 16 hecta tại thành phố Điện Biên Phủ. Như vậy chúng ta bắt đầu làm từ đầu vào cho đến đầu ra của cái chuỗi Macca tại Điện Biên. Như vậy sẽ dâng cái giá trị cho Điện Biên, tức là sẽ mang lại không những lợi ích cho người dân mà còn lợi ích cho tỉnh. Tức là tất cả các loại thuế chúng tôi sẽ đóng góp tại tỉnh luôn. Thì báo cáo với Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng như thế ạ. Kính thưa quý vị đại biểu, để phát triển ngành Macca bền vững tại Điện Biên, Hiệp hội Macca Việt Nam đề xuất tỉnh quan tâm hoàn thiện quy hoạch vùng trồng Macca, tháo gỡ khó khăn về thủ tục đất đai, các cơ chế ưu đãi thu hút doanh nghiệp chế biến, hỗ trợ tín dụng dài hạn cho người trồng, tăng cường quản lý chất lượng giống, đồng thời thúc đẩy mạnh xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu Macca Điện Biên. Hiệp hội Macca Việt Nam cam kết đồng hành cùng tỉnh Điện Biên với vai trò cầu nối, hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp thông tin thị trường, kết nối doanh nghiệp và giám sát chất lượng, góp phần xây dựng ngành Macca phát triển bền vững, hiệu quả và có sức cạnh tranh cao. Có thể nói, phát triển Macca không chỉ là phát triển một loại cây trồng mà là phát triển một ngành kinh tế nông nghiệp hiện đại, có tổ chức, có thị trường và có giá trị gia tăng cao, với định hướng đúng, cách làm bài bản và sự vào cuộc đồng bộ của nhà nước, doanh nghiệp, hiệp hội và người dân. Chúng tôi tin tưởng rằng Điện Biên hoàn toàn có thể trở thành trung tâm Macca của Việt Nam và một trong những thủ phủ Macca của thế giới trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin được trân trọng cảm ơn ông Dương Công Minh, và ngay sau đây

0: Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT sẽ gửi đến hội nghị của chúng ta bài tham luận với chủ đề Phát triển kinh tế không gian tầm thấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Xin được trân trọng kính mời ông.
1: Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Thủ tướng Chính phủ, kính thưa đồng chí Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên. Ngày hôm nay thì tôi xin phép được có một bài tham luận thật nhanh, ngắn gọn. Thì được sự chỉ đạo cũng như sự quan tâm của Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và đặc biệt là cá nhân đồng chí Bùi Hoàng Phương, thì chúng tôi đã có một cái đợt đánh giá và một đợt chúng tôi gọi là thử nghiệm ở tại Điện Biên về các hệ thống về máy bay không người lái. Thì các con số tôi xin phép để phía sau lưng mình. Thì chúng tôi xin chia sẻ thế này. Thứ nhất là chúng tôi đến Điện Biên với một cái mô hình rất khác. Đó là chúng tôi thành lập một cái liên minh gồm tất cả các cái doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đặc biệt là quan tâm đến lĩnh vực máy bay không người lái. Thì trong và chúng tôi lựa chọn những doanh nghiệp có cái năng lực công nghệ tốt nhất mà đã được chứng minh bằng tiền. Thì cũng xin chia sẻ với các anh chị, các đồng chí là ở ngoài triển lãm kia thì chúng tôi có một doanh nghiệp tên là Gramsci. Đây là doanh nghiệp khởi nghiệp rất trẻ của Việt Nam của chúng ta, nhưng mà bán được cái thiết bị payload, thiết bị camera cho Bộ Quốc phòng Mỹ, bán được cho Lockheed Martin, bán được thiết bị cho Airbus Defense. Thì tôi muốn nói rằng là doanh nghiệp của Việt Nam của chúng ta có những doanh nghiệp rất lặng lẽ, rất âm thầm, nhưng họ đã làm những điều rất rất lớn và doanh thu năm nay của họ dự kiến là gần 50 triệu đô la Mỹ mang về. Một doanh nghiệp có khoảng hơn 100 người và họ đã âm thầm làm việc này suốt 15 năm nay. Hai là cái doanh nghiệp thứ hai mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ là các bạn làm về Sao Latech. Các bạn tập trung vào thiết kế các cái thiết bị máy bay không người lái. Thế thì chúng tôi đến Điện Biên với một hệ sinh thái, với một liên minh để làm sao đấy chúng tôi làm được mấy thứ. Thứ nhất là chúng tôi cùng với tỉnh Điện Biên để nghiên cứu ra các cái mô hình kinh tế tầm thấp, đặc biệt liên quan đến khu vực vùng núi, vùng rừng và có vùng biên giới. Thì tại sao chúng tôi lại tập trung vào mô hình để chúng tôi nghiên cứu? Bởi vì kính thưa các anh chị là hiện nay để kiếm được tiền từ lĩnh vực kinh tế tầm thấp, nó còn rất nhiều những cái việc mà chúng ta phải làm. Nó không phải là ngày mai chúng ta có thể hái lụm được tiền. Mặc dù phía sau lưng tôi là liệt kê các con số mà chúng tôi hạch toán để ra được các cái con số để tiết kiệm chi phí, để tăng được thu cho đầu người. Thế nhưng để làm được việc đó chúng ta phải có cả một cái chuỗi cung ứng, không chỉ là khoa học công nghệ mà đó là các cái chuỗi để giải quyết các cái bài toán mà do để an sinh xã hội, bài toán phát triển kinh tế đặt ra. Và cũng rất là may mắn mà chúng tôi được thời gian vừa qua thử nghiệm thì chúng tôi cùng làm với VNPost, một đơn vị rất mạnh về công tác về giao hàng và làm logistics. Thế thì cái bài toán mà chúng tôi đặt ra với anh Giang ở VNPost là làm sao để chúng ta có thể tăng được cái tải trọng của UAV, làm sao để giảm được chi phí cho người nông dân, để thay vì là phải đi xe máy 2 tiếng đồng hồ thì chở được cái thùng cà phê, cái bao tải chứa cà phê. Có những hôm mà trời mưa thì chắc bà con để thôi không hái nữa, để nó trên cây và sau đó vài ba ngày mà khi quả cà phê mà chỉ hái xuống chậm vài ba ngày nó chín rồi thì cái giá thành nó giảm đi rất nhiều. Thì như vậy chúng tôi muốn nói đến rằng là làm nông nghiệp nhưng thực sự chúng tôi rất mong muốn là chúng ta có thêm một cái tư duy về công nghiệp sản xuất để làm sao đấy tất cả các cái chuỗi, các cái không công đoạn ở trong một phần làm nông nghiệp chúng ta được chuẩn hóa và mang tính chất công nghiệp hóa được. Thì như vậy chúng ta mới tăng được cái sức cạnh tranh. Và ngoài ra thì tại sao chúng tôi lại đi cùng một liên minh đến Điện Biên? Bởi vì chúng tôi làm ra các sản phẩm về UAV, chúng tôi phải cung cấp được cái sản phẩm ấy ra thị trường, ra nước ngoài. Và chỉ có cách bán được ra nước ngoài, tăng được số lượng UAV thì chúng tôi mới giảm được giá thành để cung cấp cho bà con. Thì đấy là cái điểm thứ hai. Cái điểm thứ ba mà chúng tôi cũng đang tập trung xây dựng, tôi cũng có trao đổi với anh Dũng, giám đốc sở khoa học công nghệ, làm chúng ta ở Điện Biên cố gắng tham gia được vào 2 hoặc 3 cái công đoạn trong cái chuỗi là sản xuất drone. Thậm chí rằng các anh chị chúng ta chỉ cần làm một đoạn dây đồng thôi, không cần nhiều. Nhưng đoạn dây đồng đấy được lắp vào các drone ở Made in Việt Nam. Và một đoạn dây đồng đấy sẽ được gắn vào các cái UAV của các cái liên minh trên thế giới, của các hãng ở Nhật như ở Hàn Quốc. Bởi vì cũng chia sẻ với các anh chị rằng là ngày nay làm UAV nó không chỉ là lắp ráp nhập thiết bị của các nước khác về lắp, mà chúng ta cần tiến đến để tự chủ. Để một ngày mà một số những cái nước mà đang cung cấp các cái giải pháp, ví dụ trường hợp xấu nhất là họ không chơi với chúng ta nữa, thì chúng ta vẫn phải bay được. Chứ anh chị hình dung là nếu mà chỉ cần một trong những người mà những quốc gia mà họ không chơi với chúng ta nữa chẳng hạn, thì tất cả các drone có thể nằm trong kho, không bay được. Hay tôi lấy ví dụ chỉ cần cắt internet thì chắc chắn là không bay được. Cho nên là các doanh nghiệp Việt Nam của chúng ta sẽ phải làm chủ, và cái liên minh này chúng tôi sẽ tiến hành ở việc đó. Cái điểm thứ ba mà liên minh chúng tôi cũng sẽ cam kết cùng đồng hành với Điện Biên là chúng tôi sẽ tập trung vào lĩnh vực về giáo dục, về đào tạo, để làm sao tạo ra được các cái công việc, các cái nghiên cứu mang tính chất và người dân, bà con Điện Biên có thể làm, có thể học và làm. Và chúng tôi sẽ đào tạo ngay từ bậc phổ thông để cho các con em của Điện Biên ở các cái vùng lân cận có thể tiếp cận được cái công nghệ này. Và từ đây thì chúng tôi đề xuất với Điện Biên hai việc. Việc thứ nhất tôi đề xuất là tỉnh Điện Biên sẽ không thúc đẩy cái kinh tế tầm thấp một mình. Tôi đề nghị tỉnh Điện Biên sẽ liên kết với một số tỉnh khác để tham gia vào các cái mô hình kiểm tra, thực thi các cái mô hình, đặc biệt là mô hình vùng cao, vùng núi và có biên giới. Như vậy thì Điện Biên sẽ ở vai trò dẫn dắt cùng với liên minh kinh tế tầm thấp để tạo ra các cái mô hình và các cái bài toán, từ đó nhân rộng ra các địa phương. Cái đề xuất thứ hai của chúng tôi là chúng tôi sẽ cùng với tỉnh Điện Biên sẽ chọn ra hai bài toán để cùng với liên minh chúng tôi thực hiện. Và chúng tôi thì đề xuất là liên quan đến nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp giúp bà con trong các cái công đoạn từ phun thuốc trừ sâu, từ kiểm soát dịch bệnh. Và điểm cuối cùng mà chúng tôi mong muốn đó là một chính sách có tính chất bền vững. Tôi nói chuyện với rất nhiều anh em ở trong liên minh thì anh em đều nói rằng là cả cuộc đời em sinh ra để làm UAV, và em đến địa phương nào em cũng chỉ mong muốn là đi qua nhiều thời kỳ, nhiều giai đoạn thì cái chính sách đấy vẫn còn ở lại để nó thúc đẩy. Bởi vì cũng chia sẻ với các anh chị là đối với doanh nghiệp của chúng tôi thì quan trọng nhất là một chính sách nó bền vững, một cái sự hỗ trợ bền vững, thì từ khi đấy chúng tôi sẽ có một niềm tin đến đầu tư. Và đặc biệt là đầu tư trong lĩnh vực khoa công nghệ thì có rất nhiều rủi ro, và khi mà Điện Biên có một chính sách dài 3 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa quay lại thì cái công nghệ của chúng ta đã phát triển và chúng ta sẽ làm chủ được các cái bài toán, và từ đó sẽ khẳng định vị thế và vai trò của Điện Biên. Xin trân trọng cảm ơn các anh chị và chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn.

Trân trọng cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Kim Giới Hòa, nhà sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Trung Quốc, tham luận tại hội nghị với chủ đề Đầu tư vào Điện Biên là đầu tư cho tương lai, đón nhận đầu tư là đón nhận phát triển. Xin trân trọng kính mời ông.

0: 尊敬的这个阮文胜副总理，尊敬的各位领导，亲爱的每一位来宾，大家上午好。饭呢？饭不出来了？啊，你话筒也没准备好，波斯都没用了，你跟人家换个话筒吧，没准备。
1: 阿罗，
0: xin
1: kính chào ngài Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và các vị lãnh đạo tại tỉnh Điện Biên ạ.
0: Cái này, thứ ba là đến Điện Biên, trước hai lần đều là một ngày, lần này trú trang ba ngày, điều này đối với tôi không dễ dàng. À, cái này, tối qua 9 tháng 9, Điện Biên Tổng Giám đốc đã bố trí một công việc, phải xây dựng một khu công nghiệp. 另外呢，跟这个中国云南普洱的口岸的问题，我马上呢给书记做个答复。
1: 啊，vâng, thì đây là lần thứ ba tôi đến với lại tỉnh Điện Biên. Thì những lần trước ấy, thì khi tôi đến với tỉnh Điện Biên thì tôi chỉ đến một ngày thôi. Nhưng mà lần này thì tôi đến tận 3 ngày. Và hôm qua thì bí thư của tỉnh Điện Biên có cho tôi một cái nhiệm vụ. Đó là cái thứ nhất là làm một cái khu công nghiệp tại tỉnh Điện Biên. Và cái thứ hai đó chính là cái cửa khẩu kết nối với Vân Nam.
0: Điện Biên là công nghiệp viên chú.因为传统的工业从原材料零配件到产成品的吞进来和吐出去都不占优势，成本都比较高，那么唯有大工业跟我们的主业基金相配套的共成基建，中国最大也是全球最大的徐工，包括今天的柳工，客人就在台下，我们想引进一家来订兵，这个就有竞争力了，满足云南的同时满足整个东南亚的需求。
1: Vâng, thì cũng báo cáo với lại ngài rằng là hiện nay về cái khu công nghiệp ấy thì tôi cũng biết được rằng là nếu như mà khu công nghiệp mà đặt tại tỉnh Điện Biên ấy thì nó sẽ có khó khăn về cái việc là cái thứ nhất là chúng ta có thể đưa được vật liệu lên đến tỉnh Điện Biên và sau khi chúng ta xây dựng xong và chúng ta hoàn thành xong thì chúng ta đưa những các cái vật liệu hoặc đưa các cái thiết bị đi ra ngoài thì sẽ rất là khó khăn, nhưng mà tôi nghĩ rằng là ở Điện Biên ấy thì là rất phù hợp với cái việc phát triển khu công nghiệp với các cái thiết bị máy móc phục vụ cho lĩnh vực xây dựng. Thế ví dụ như là hiện nay ấy, thì là theo như tôi biết được rằng là có 3 cái tập đoàn lớn ở bên Trung Quốc làm về các cái thiết bị máy móc phục vụ cho khu công nghiệp. Cái thứ nhất đó là tập đoàn Từ Công và cái thứ hai là tập đoàn Liễu Công, và tập lãnh đạo của tập đoàn Liễu Công thì cũng đang ngồi tham dự hội nghị. Và thứ ba đó là tập đoàn Tam Nhất ở bên Trung Quốc là 3 cái doanh nghiệp làm về các cái thiết bị máy móc rất là tốt ở bên Trung Quốc.
0: 因为我们是他们最大的客户，这个计划如果成功了，我们的电兵在云南的 GDP 从32位将和德洛22位的德洛应该不相上下。
1: Vâng, thì cũng báo cáo với ngài rằng là nếu như mà chúng ta đã hoàn thành tốt cái khu công nghiệp này tại tỉnh Điện Biên ấy, thì là sẽ giúp cho GDP của tỉnh Điện Biên sẽ rất là phát triển. Hiện nay thì GDP của Điện Biên đang xếp thứ 32 của ở bên Việt Nam. Nhưng mà sau này ấy, nếu như mà cái khu công nghiệp này phát triển thành công rồi thì cái khu công nghiệp này nó sẽ giúp cho GDP của Điện Biên phát triển và Điện Biên sẽ vượt qua Đắk Lắk ở tại Việt Nam.
0: Số gì cái mình thì là đi ra rừng thảo cho ý, chứ là khó khăn cái vấn đề.因为今年九十微分面临着省委的换届，现在的书记生呢我都很熟，我们起码等换届以后，我来解决，我来帮助地面来跑解决这个问题。
1: Vâng, cái vấn đề thứ hai ngài bí thư giao cho tôi đó là nhiệm vụ về cái vấn đề cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hiện nay thì là tôi đang có mối quan hệ rất là tốt với lại bí thư và chủ tịch của tỉnh Vân Nam. Thì chắc đợt này thì là có sự thay đổi một chút về cái chủ tịch của tỉnh Vân Nam. Thế vậy là đợi sau cái buổi chọn chủ tịch hoặc là sau có một cái buổi thay đổi mới thì tôi sẽ giúp tỉnh Điện Biên có thể liên hệ với lại bí thư và chủ tịch của tỉnh Vân Nam để giải quyết về vấn đề cửa khẩu.
0: 亚洲经济的崛起，第一轮是日本，第二轮是小龙，第三轮印尼邦，第四轮中国，现在第五轮就轮到云南了，云南的国运来了。因为在华人里面谈经济，我也是最有话语权的，包括经济学诺贝尔奖知名的跟我都对过话的啊。
1: Vâng, thì cũng báo cáo với ngài rằng là các cái vòng phát triển kinh tế thì đầu tiên, vòng đầu tiên đó là Nhật Bản, vòng thứ hai là 4 con rồng châu Á, vòng thứ ba là Liên bang Anh, và vòng thứ tư đó chính là Trung Quốc, và vòng thứ năm là đã đến Việt Nam rồi. Thế vậy rằng là nói về kinh tế thì là tôi hoàn toàn là có tiếng nói về trong lĩnh vực kinh tế tại Việt Nam và trên tại toàn cầu.
0: Từ Hồ Chí Minh đến Hồ Lai đi tỉ thể, Trung Lý, Cao Xá, Chế Xá Minh chỉ đạo, mô hình mới có Việt Nam đi biểu chuẩn, Âu Đô đi biểu chuẩn, Rất Bản đi biểu chuẩn, Trung Quốc đi biểu chuẩn. Chẳng lẽ ổ mình có xin xin thông cố ổ mình, xin thân Việt Nam bản thủ đi biểu chuẩn. Nhưng mà ổ mình đi biểu chuẩn, sử Âu Đô biểu chuẩn cho gia đi 50%, 65%, đặc biệt sử dụng cái dạng chứ.
1: Vâng, và báo cáo thêm với ngài rằng là sau khi tôi đến Việt Nam ấy, thì là tôi đến với Hồ Chí Minh, đến với Hà Nội và đi 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương rồi, thì tôi thấy là tại Việt Nam ấy, về đường sắt thì cũng chưa có cái tiêu chuẩn chung của Việt Nam, mà thường thường là sẽ có tiêu chuẩn của châu Âu và tiêu chuẩn của Nhật. Thế vậy rằng là tôi nghĩ rằng là nếu như mà khi mà Thái Bình Dương đã đến Việt Nam thì chúng tôi sẽ mong muốn là Việt Nam sẽ có cái tiêu chuẩn chung của mình, và chúng tôi đảm bảo rằng là cái giá thành tiêu chuẩn của chúng tôi so với lại châu Âu thì sẽ chỉ bằng 50% thôi, và cái giá thành tiêu chuẩn của chúng tôi so với Nhật Bản chỉ bằng 65%.
0: 我们呢是全球进入最大的私营企业，旗下两个世界五百强。 儿子的太平洋建设，女儿的苏商集团，我的大西洋建设，将在。

0: 云南2029年申报第三个世界500强，变成云南的本土企业。
1: Vâng, thì báo cáo với ngài rằng là hiện nay ấy, thì là tôi là cái doanh nghiệp xây dựng tư nhân lớn nhất toàn cầu, và dưới tôi thì đã đang có 2 tập đoàn lọt vào top 500 tập đoàn lớn nhất toàn cầu rồi. Một là tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, thì hiện nay là con trai tôi là chủ tịch, và tập đoàn xây dựng Tô Thương thì là con gái tôi là chủ tịch. Hai cái tập đoàn này là đã lọt vào top 500 tập đoàn lớn nhất toàn cầu. Hiện nay thì tôi đang mong muốn là ở bên Việt Nam có một tập đoàn xây dựng tên là tập đoàn xây dựng Đại Tây Dương. Thì tập đoàn xây dựng Đại Tây Dương này thì đến năm 2029 sẽ lọt vào top 500 tập đoàn lớn nhất toàn cầu, và lúc đấy thì là tập đoàn xây dựng Đại Tây Dương này sẽ là tập đoàn xây dựng đầu tiên lọt vào top 500 tập đoàn lớn nhất toàn cầu và đặt tại Việt Nam.
0: 我们把西北五省按照经济顺序是三流、宣光、电变、雷州和高平，区域总部就放在了电变，这就是我们的区域总部。所以外政部这次也在这里待上3天，跟这个是有很大关系的。
1: Vâng, và cũng báo cáo thêm với lại ngài rằng là hiện nay thì là theo như tôi được biết thì là 5 tỉnh Tây Bắc thì xếp theo thứ tự, đầu tiên là Sơn La, thứ hai đó chính là Tuyên Quang, thứ ba là Điện Biên, thứ bốn là Lai Châu, và thứ năm đó chính là Cao Bằng, là 5 cái tỉnh mà có cái nền kinh tế phát triển là tương đối kém so với ở bên Việt Nam. Thế vậy rằng là chúng tôi sau khi mà hôm nay chúng tôi đến với Điện Biên thì chúng tôi cũng mong muốn là chúng tôi sẽ đặt cái trụ sở văn phòng Tây Bắc tại tỉnh Điện Biên, và đấy là cái nguyên nhân tại sao mà lần này tôi đến với lại tỉnh Điện Biên, tôi đã ở tận 3 ngày.
0: 河津向南和易安向北，南与北为各17个省市。我研究过经济，南越的过去经济总量、经济质量、版图面积、人口都比北越大得多，现在的经济总量距离已经越来越小了。
1: Theo như tôi được biết ấy, thì là ở bên Việt Nam, cái thứ nhất là tỉnh, theo tôi nghĩ rằng là ở Việt Nam thì tôi chỉ nghĩ rằng là sẽ có phía Bắc và phía Nam thôi. Thì ở bên Việt Nam có 34 tỉnh thành, thì từ Hà Tĩnh hất về phía Nam thì tôi nghĩ đấy là 17 tỉnh sẽ thuộc về phía Nam. Còn từ Nghệ An hất ra phía Bắc thì là sẽ là 17 tỉnh thuộc về phía Bắc. Thì trước đây ấy, thì là miền Nam kể cả về diện tích hay là về dân số hay là về kinh tế phát triển thì đều phát triển hơn phía Bắc. Nhưng mà những năm gần đây thì khoảng cách giữa Bắc và Nam đã kéo dần lại rồi.
0: Vì công trung ương sơ vụ đà để giao khế, bởi vì tế GDP gần Nam Vy yên nghệ bất sẵn sàng xa. Đã giá quan trung 2025 年 GDP đi trân trọng, chống đi 1 đào đi 5 đào dự bởi vì tế, phân biệt dùng Vy Nam Hoa, giữa Quang Linh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Hồ Bắc Ninh.
1: Báo cáo với lại các ngài rằng là bây giờ cái GDP của bên Việt ở bên Việt Nam ấy thì là phía Bắc và phía Nam nó đã không chênh lệch nhau quá nhiều rồi. Ví dụ như là cái tốc độ tăng trưởng GDP của bên Việt Nam năm 2025 ấy, thì tôi xin phép được dùng tiếng Việt để nói, đó chính là thứ nhất là tỉnh Quảng Ninh, thứ hai là Hải Phòng, thứ ba là Ninh Bình, thứ tư là Phú Thọ và thứ năm là Bắc Ninh.
0: Địa miền là sản hảo, suy hảo, không khí hảo, sức khỏe hảo. 从老书记、陈书记、新书记，人也好，我觉得还挺好，所以这个地面未来在大健康方面还是有发展空间的，啊，越南从经济从短缺走向构成，这是必然的，最多也就15年到20年。那么未来越南和发达国家一样，它的出路在哪里？就是开放的教育、真正的市场和完善的法治。
1: Và hiện tại ấy thì là tôi khi mà tôi đến với tỉnh Điện Biên ấy thì là tôi thấy là Điện Biên này có núi rất là đẹp, có nước rất là trong sạch và có phong cảnh rất là đẹp, và đặc biệt là có các vị lãnh đạo rất là tốt, nên tôi thấy là Điện Biên rất là có không gian để phát triển. Và khi tôi đến với Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam thì nên có 3 thứ mà tương lai sẽ rất là phát triển. Cái thứ nhất là mở cửa giáo dục, cái thứ hai đó là thị trường thật, và thứ ba chúng ta sẽ hoàn thiện pháp luật.
0: 我的祖祖辈辈是做教育的，中国很多的知名大学都是我们严家办的。后来我是计划生育超生，是跳海的。我们将来在越南办一些国际化教育，包括大健康这方面，我们还是有思想准备的。
1: Vâng, và báo cáo với lại các ngài rằng là hiện nay ấy thì là trước đây thì tổ tiên của tôi thì chuyên làm về giáo dục, và trước đây thì tôi cũng làm nghề giáo dục. Thế nhưng mà do là ngày xưa ấy thì là ở bên Trung Quốc, theo kế hoạch hóa gia đình ấy thì Trung Quốc chỉ được đẻ một con thôi, thì tôi có một đứa con đầu tiên, đó chính là Nghiêm Hân, thì là một đứa con gái, nên là tôi mong muốn là có thêm một đứa con trai nữa, thì tôi đã đẻ ra đứa con trai thứ hai, đứa con trai của tôi đó chính là tên là Nghiêm Hạo. Thế vậy rằng là lúc đấy là tôi đã vượt kế hoạch hóa gia đình, và lúc đấy là tôi không thể làm trong nhà nước nữa, và lúc đấy là tôi đã đi ra ngoài để làm, và tôi cũng không nghĩ rằng là tôi đã làm tốt như thế tại Việt Nam, làm tốt như thế trong cái quá trình phát triển của tôi. Và đặc biệt là tổ tiên của tôi thì là ngày xưa ở bên Trung Quốc là mở ra rất là nhiều trường đại học nổi tiếng ở bên Trung Quốc, và tôi hy vọng rằng là sang bên Việt Nam thì ngoài để làm lĩnh vực xây dựng ra thì tôi có thể làm lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam.
0: 优秀的都是简单的，不等于简单的都是优秀的。 人生就像跳高一样，往往到越高越想高。我们明白，总有跳不过去的时候，何不从被动的跳不过去，变成主动的就不跳了呢？这叫审时度势，见好就收。今天当我上台的时候，我就做好了下台的准备。我现在应该下台了，谢谢大家。
1: Và tất cả các cái gì ưu tú thì đều bắt nguồn từ sự đơn giản, nhưng không phải cái gì đơn giản cũng có thể trở thành ưu tú. Như các ngài cũng biết ấy, thì rằng là chúng ta thì đều có những cái bước nhảy, thế nhưng mà chúng ta nhảy cao, còn chúng ta sẽ muốn nhảy cao hơn, nhưng mà sẽ có lúc chúng ta sẽ không thể vượt qua được cái bậc đấy nữa. Thế vậy rằng là thay vì bị động chúng ta nhảy không qua thì chúng ta sẽ trở thành là chủ động không nhảy nữa. Và trước khi bước lên bục thì tôi đã chuẩn bị tâm thế để bước xuống bục, và trước khi mở miệng ra để nói thì tôi đã chuẩn bị tư thế để khép miệng lại. Và xin cảm ơn mọi người ạ.

0: Vâng, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn ông Nghiêm Giới Hòa, nhà sáng lập tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương Trung Quốc đã có phần chia sẻ với hội nghị ngày hôm nay. Thank you very much for your presentation.
1: Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thời gian vừa qua đã có nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đến nghiên cứu, khảo sát, đầu tư vào tỉnh Điện Biên. Trong đó có nhiều dự án mới được cấp chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và được trao tại hội nghị này. Ngay sau đây xin trân trọng kính mời đại diện các nhà đầu tư có tên sau tiến lên sân khấu để nhận quyết định nhà đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và hoa chúc mừng của tỉnh Điện Biên.
0: Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện công ty cổ phần phát triển thành phố xanh, tập đoàn Vingroup.
1: Trân trọng kính mời lên sân khấu đại diện công ty cổ phần năng lượng Vinego, tập đoàn Vingroup.
0: Xin kính mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch cáp treo Phan Xipang, tập đoàn Sun Group.
1: Trân trọng kính mời đại diện tập đoàn Vector Development AS.
0: Xin kính mời đại diện công ty Beijing Weinang Investment.
1: Trân trọng kính mời đại diện công ty cổ phần điện mặt trời Điện Biên.
0: Xin kính mời đại diện công ty cổ phần điện mặt trời nổi SD Điện Biên.
1: Trân trọng kính mời đại diện công ty cổ phần đầu tư phát triển bất động sản Thành Vinh.
0: Xin kính mời đại diện công ty cổ phần Trường Thịnh.
1: Trân trọng kính mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và phát triển nông nghiệp Lai Châu.
0: Và xin kính mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng số 6. Xin kính mời.
1: Dạ vâng ạ, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đại diện các nhà đầu tư có tên vừa nãy em xin đọc nhanh chóng tiếp cận sân khấu ạ.

0: Kính chào quý vị khán giả đang xem chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chuyên mục hôm nay thứ hai, ngày 11 tháng 5 năm 2026 sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị kinh tế.
1: Trên báo Nhân dân có bài Ấn Độ và Việt Nam tăng cường hợp tác đúng thời điểm. Chủ tịch Phòng Thương mại Ấn Độ Việt Nam EVCCI Ajoy Kendroya nhận định chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra đúng thời điểm, tạo động lực thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Hai nước được đánh giá có tính bổ trợ cao về kinh tế, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, logistics, năng lượng và du lịch. Theo EVCCI, các diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ đã mở ra nhiều cơ hội kết nối đầu tư thương mại và hợp tác công nghệ cao. Nhiều biên bản ghi nhớ được ký kết trong các lĩnh vực AI, hàng không, hạ tầng chiến lược và dược phẩm. Các doanh nghiệp Ấn Độ cũng bày tỏ mong muốn mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới. Thủ tướng Lê Minh Hưng để lại dấu ấn đậm nét tại hội nghị cấp cao ASEAN 48 là bài viết đăng trên báo Thanh Tra. Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đưa ra nhiều đề xuất sáng kiến quan trọng được các nước thành viên đánh giá cao, góp phần củng cố đoàn kết, nâng cao tự cường ASEAN và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Việt Nam và các đối tác. Các biện pháp Việt Nam đề ra rất toàn diện, từ hòa bình, an ninh, ổn định, tăng cường đoàn kết nội khối, cho tới tăng cường kết nối kinh tế thương mại nội khối, dỡ bỏ các rào cản thương mại trong ASEAN, mở rộng quan hệ đối ngoại của ASEAN, mở rộng không gian của ASEAN thông qua kết nối, ký kết các thỏa thuận về kinh tế với các đối tác bên ngoài, cũng như tăng cường hợp tác, kết nối ASEAN trong bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh con người. Trên cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam có bài viết, nhân sự Mặt trận Tổ quốc phải thực sự tiêu biểu về uy tín, phẩm chất, tinh thần phụng sự. Theo bài viết, trong bối cảnh đổi mới, tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Mặt trận Tổ quốc cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, tăng cường giám sát, phản biện xã hội và ứng dụng chuyển đổi số để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Bên cạnh lực lượng nòng cốt, cơ cấu nhân sự Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ mới được định hướng tăng cường đội ngũ trí thức, nhà khoa học, doanh nhân và chuyên gia nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tự chủ chiến lược trong quan hệ đối ngoại của đất nước trong kỷ nguyên mới là bài viết trên báo Quân đội Nhân dân. Bài viết khẳng định trong bối cảnh thế giới biến động nhanh và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gia tăng,

0: quốc gia, đặc biệt về kinh tế, khoa học công nghệ, quốc phòng an ninh và chuyển đổi số. Doanh nghiệp Việt tại Singapore chung sức đưa hàng Việt vươn xa là bài viết trên báo Công Thương. Tại Singapore, thời gian qua, các doanh nhân người Việt Nam đã rất tích cực tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam, hình thành mạng lưới phân phối hàng hóa Việt Nam do người Việt Nam đóng vai trò chủ đạo, nhất là trong cộng đồng người Việt Nam tại Singapore. Đặc biệt thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối hệ thống phân phối và quảng bá sản phẩm, nhiều mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như nông sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng đã từng bước mở rộng thị phần tại Singapore. Báo Thanh Niên đưa tin, Bộ Tài chính đang đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn về tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó đáng chú ý là cho vay dựa trên phương án sản xuất kinh doanh, dòng tiền và chuỗi giá trị, thay vì phụ thuộc quá lớn vào tài sản thế chấp. Theo bài viết, hiện dư nợ tín dụng dành cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ chiếm khoảng 19-20% tổng dư nợ nền kinh tế, chưa tương xứng với vai trò và quy mô của khu vực này. Một trong những nguyên nhân chính là nhiều doanh nghiệp thiếu tài sản bảo đảm, năng lực tài chính hạn chế và khó chứng minh hiệu quả phương án kinh doanh. Tại nhiều tỉnh miền Tây, giá sầu riêng đang giảm sâu. Có thời điểm chỉ còn khoảng 35.000-40.000 đồng một ký đối với hàng đẹp, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước, khiến nhiều nhà vườn rơi vào cảnh thua lỗ. Theo tờ VN Express, nguyên nhân chủ yếu do nguồn cung tăng mạnh, trong khi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chậm lại vì siết chặt kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Nhiều hộ dân đã đầu tư lớn vào mở rộng diện tích trồng sầu riêng trong giai đoạn giá cao, nhưng hiện phải đối mặt với áp lực chi phí phân bón, nhân công và đầu ra bấp bênh. Một số thương lái cũng hạn chế thu mua do thị trường tiêu thụ khó khăn. Báo Tin Tức đưa tin, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 4 năm 2026 ước tăng 3% so với tháng trước và tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,2%, phản ánh đà phục hồi ổn định và mở rộng của khu vực công nghiệp. Theo đó, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò đầu tàu khi tăng 9,9%, đóng góp tới 7,8% vào mức tăng chung, khẳng định đà phục hồi mạnh mẽ của toàn ngành. Tiếp đến là ngành sản xuất và phân phối điện tăng 7,5%, cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 7,4%, trong khi khai khoáng tăng 4%. Cơ cấu này cho thấy vai trò dẫn dắt của chế biến, chế tạo trong khi các ngành hạ tầng công nghiệp tiếp tục giữ ổn định nền sản xuất.
1: Chuyển sang các vấn đề xã hội và đời sống, trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam có bài viết Dân số già hóa nhanh, y tế Việt Nam đứng trước áp lực chăm sóc người cao tuổi.
0: Việt Nam hiện có khoảng 16,1 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng 16% dân số và nằm trong nhóm quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất châu Á. Quá trình già hóa diễn ra nhanh đang tạo áp lực lớn đối với hệ thống y tế, an sinh xã hội và dịch vụ chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi. Các chuyên gia cho rằng thách thức lớn nhất hiện nay là tuổi thọ tăng nhưng số năm sống khỏe mạnh chưa tương xứng. Người cao tuổi thường mắc nhiều bệnh mãn tính cùng lúc, nhu cầu khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và chăm sóc dài hạn ngày càng tăng, trong khi nguồn nhân lực lão khoa và hệ thống chăm sóc chuyên biệt còn thiếu. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, trong tháng 4 năm 2026, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111 đã tiếp nhận hơn 46.000 cuộc gọi, thực hiện hơn 6.100 cuộc tư vấn và can thiệp, hỗ trợ cho 181 vụ việc liên quan đến 190 trẻ em. Đáng chú ý, gần 75% các vụ bạo lực trẻ em được ghi nhận do chính người thân trong gia đình như cha mẹ, ông bà, người chăm sóc gây ra. Còn theo báo cáo của Cục Bà Mẹ và Trẻ Em Bộ Y tế, tình trạng trẻ bị bạo lực, thể chất, tinh thần và xâm hại đang có xu hướng gia tăng. Trong đó, nhiều trường hợp xuất phát từ áp lực tâm lý, mâu thuẫn gia đình và thiếu kỹ năng chăm sóc trẻ. Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai địa phương ghi nhận nhiều vụ việc cần can thiệp nhất. Theo Thời báo VTV, tuần qua, mạng xã hội đặc biệt quan tâm và bày tỏ bức xúc trước hàng loạt vụ việc liên quan đến bạo hành trẻ em xảy ra tại nhiều địa phương. Các clip, hình ảnh ghi lại hành vi bạo hành trẻ tại gia đình và cơ sở giữ trẻ đã thu hút lượng lớn bình luận, chia sẻ, yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, dư luận cũng chú ý đến các vấn đề như ứng xử thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội, tình trạng lừa đảo trực tuyến và một số vụ việc mất an toàn cho trẻ em trong môi trường học đường. Nhiều ý kiến cho rằng cần tăng cường trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cơ quan quản lý trong công tác bảo vệ trẻ em, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để tạo tính răn đe. Các chuyên gia cũng khuyến nghị cần đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống bạo lực và xây dựng môi trường an toàn cho trẻ cả trên thực tế lẫn không gian mạng. Tuần lễ trái cây miệt vườn quy mô lớn sắp diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh là thông tin trên báo Tiền

0: Vâng. Theo đó, tuần lễ trái cây lần này dự kiến có hơn 230 gian hàng trưng bày giới thiệu các loại trái cây theo mùa. Các sản phẩm chế biến từ trái cây từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 6 tại đường Mạc Vân, phường Phú Định, thành phố Hồ Chí Minh, trên bến dưới thuyền, không chỉ mua bán nông sản còn kể câu chuyện văn hóa miền Tây đến với người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh, đưa nông sản đồng bằng sông Cửu Long đến gần hơn người tiêu dùng, giảm phụ thuộc trung gian, xây dựng thương hiệu vùng nguyên liệu minh bạch. Với nhan đề biến đổi khí hậu và áp lực thiên tai ngày càng lớn tại Việt Nam, bài viết trên báo Lao Động cho biết, theo các chuyên gia khí tượng, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, đặc biệt tại các khu vực ven biển, miền núi và đồng bằng sông Cửu Long. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm, đầu tư hạ tầng phòng chống thiên tai và khả năng thích ứng cho cộng đồng. Bài viết cũng nhấn mạnh, cùng với giải pháp ứng phó trước mắt, Việt Nam cần đẩy mạnh chuyển đổi xanh, giảm phát thải khí nhà kính và phát triển bền vững nhằm giảm tác động lâu dài của biến đổi khí hậu. Báo Giáo dục và Thời đại đưa tin, đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Quốc tế ICEP 2026 tại Hoa Kỳ với 9 dự án được tuyển chọn từ 242 đề tài xuất sắc của cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2025-2026. Đoàn gồm 30 thành viên là cán bộ và học sinh. Tham gia hội thi diễn ra từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 5. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, ICEP là sân chơi khoa học lớn nhất thế giới dành cho học sinh trung học, quy tụ hơn 1.500 học sinh đến từ trên 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hội thi không chỉ tạo cơ hội để học sinh Việt Nam giao lưu, kết nối với các nhà khoa học trẻ quốc tế, mà còn góp phần khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo và nghiên cứu khoa học trong nhà trường.
1: Liên quan đến vấn đề quốc tế, báo Việt Nam Net đưa tin quân đội Iran khẳng định các quốc gia tham gia thực thi lệnh trừng phạt Tehran sẽ gặp khó khăn khi tàu thuyền của họ đi qua eo biển Hormuz.
0: Trong thông báo đưa ra ngày 10 tháng 5, chuẩn tướng Emir Aramia, phát ngôn viên quân đội Iran, khẳng định cuộc xung đột giữa nước này với Mỹ và Israel đã buộc Tehran phải sử dụng đến tiềm năng địa chính trị của eo biển Hormuz và Tehran đang thực thi chủ quyền với tuyến hàng hải này. Từ giờ, những quốc gia theo Mỹ và tham gia các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran chắc chắn sẽ gặp khó khăn khi tàu thuyền của họ đi qua eo biển Hormuz. Bất kỳ tàu thuyền nào muốn đi qua eo biển này phải có sự phối hợp hành động với Iran và những bước đi như vậy sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Tehran, ông Aramia phát biểu. Báo Tuổi Trẻ cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định cuộc xung đột với Ukraine đang đi đến hồi kết trong phát biểu sau lễ duyệt binh ngày 9 tháng 9 tháng 5 tại Moscow. Nhà lãnh đạo Nga đồng thời cho biết sẵn sàng đàm phán về các cơ chế an ninh mới cho châu Âu và không loại trừ khả năng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi các điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình được hoàn tất. Theo bài viết, ông Putin tiếp tục khẳng định Nga sẽ theo đuổi các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt, đồng thời chỉ trích phương Tây và NATO liên quan đến nguyên nhân dẫn tới xung đột. Theo nguồn tin từ báo chí quốc tế, NATO đã đề nghị Nhật Bản cùng Hàn Quốc, Australia và New Zealand tham gia dự án Starlink, mạng lưới gồm hơn 100 quốc gia thành viên liên minh nhằm chia sẻ năng lực phóng vệ tinh. Sáng kiến này được khởi động từ năm 2024 với sự tham gia của các nước như Pháp, Đức và Italy. Trong bối cảnh năng lực quân sự trong không gian của Nga và Trung Quốc ngày càng phát triển, NATO lo ngại nguy cơ các vệ tinh có thể bị gây nhiễu hoặc phá hủy. Sáng kiến Starlink cho phép phóng vệ tinh thay thế từ lãnh thổ của quốc gia đối tác trong thời gian ngắn nếu vệ tinh hoặc bãi phóng của một nước gặp sự cố, qua đó khôi phục hoạt động của mạng lưới vệ tinh, thông tin trên báo Thế giới và Việt Nam. Ngành ô tô châu Âu thiệt hại hàng tỷ euro vì thuế quan của Tổng thống Trump là thông tin trên báo tin tức. Theo Financial Times, ngày 10 tháng 5, các nhà sản xuất ô tô châu Âu đang đối mặt áp lực ngày càng lớn từ chính sách thuế quan của Mỹ, khi chi phí phát sinh từ các mức thuế mới đã vượt 8 tỷ euro chỉ trong hơn một năm qua. Tổng hợp từ các báo cáo và phát biểu của lãnh đạo các tập đoàn ô tô lớn gồm Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Stellantis và Volvo Cars cho thấy khoản thiệt hại này bao gồm toàn bộ năm 2025 và 3 tháng đầu năm 2026, kể từ khi chính quyền Tổng thống Trump tăng thuế nhập khẩu ô tô châu Âu vào tháng 4 năm 2025.
1: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Trên báo tin tức có tin đồng hành chăm sóc người yếu thế tại Đắk Lắk.
0: Hưởng ứng ngày quốc tế điều dưỡng 12 tháng 5, sáng ngày 10 tháng 5 tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột tổ chức chương trình điều dưỡng BUH hướng về cộng đồng. 36 điều dưỡng của bệnh viện đã trực tiếp hướng dẫn trẻ em, thanh thiếu niên kỹ năng rửa tay đúng chuẩn WHO, chăm sóc răng miệng, kiến thức sức khỏe tuổi dậy thì, dinh dưỡng và kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Đồng thời đội ngũ điều dưỡng cũng tập huấn kỹ năng chăm sóc người mất khả năng tự vận động cho cán bộ y tế tại trung tâm. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian gần đây tại Đắk Lắk liên tiếp ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị chó cắn và đến cơ sở y tế tiêm phòng bệnh dại. Ngành y tế địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan vì bệnh dại hiện chưa có thuốc điều trị khi phát bệnh và tỷ lệ tử vong gần như 100%. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tình trạng chó thả rông, không được tiêm vaccine phòng dại đầy đủ và thiếu kiểm soát trong quản lý vật nuôi. Ngành chức năng khuyến nghị người dân khi bị chó mèo cắn cần nhanh chóng xử lý vết thương, đến cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại kịp thời. Giữ trái tim của văn hóa thời hội nhập là bài viết đăng trên báo Đắk Lắk. Trong dòng chảy hội nhập và phát triển hiện nay, việc gìn giữ bản sắc văn hóa được xem là nhiệm vụ quan trọng để không đánh mất những giá trị cốt lõi của cộng đồng. Theo bài viết, văn hóa không chỉ là di sản cần bảo tồn mà còn là trái tim, là nền tảng tinh thần, tạo nên sức sống và bản sắc riêng của mỗi dân tộc. Cùng với quá trình hiện đại hóa và tác động của công nghệ số, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ mai một nếu không được gìn giữ trao truyền cho thế hệ trẻ. Sự xuất hiện của cá ngừ đại dương trong các hoạt động quảng bá du lịch thời gian qua cho thấy nỗ lực làm mới sản phẩm du lịch của Đắk Lắk thông qua sự kết hợp giữa văn hóa biển và bản sắc cao nguyên. Tuy nhiên, để cá ngừ đại dương thực sự trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, địa phương cần chú trọng hơn đến việc kiểm soát chất lượng từ khâu vận chuyển, bảo quản đến chế biến. Bên cạnh yếu tố mới lạ, việc duy trì chất lượng sản phẩm và trải nghiệm ổn định sẽ là yếu tố quyết định khả năng phát triển lâu dài của mô hình này. Nội dung bài viết đăng trên báo Đắk Lắk.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức nổi bật trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Tỉnh Đắk Lắk ban hành chương trình hành động về phát triển kinh tế nhà nước. Chương trình sống sau lũ mùa 3 hỗ trợ người dân vùng thiên tai khôi phục sinh kế. Nâng cao kỹ năng số cho cán bộ công chức. Cháy dữ dội tại xưởng may trong khu công nghiệp ở Đồng Nai. Việt Nam có thể tạo ra hàng trăm triệu tín chỉ carbon là những thông tin nổi bật ở phần thời sự trong nước. Tin thế giới đáng chú ý, Nga để ngỏ khả năng đàm phán với Ukraine tại một quốc gia thứ ba. WHO yêu cầu giám sát chặt chẽ tất cả hành khách trên tàu MV Odysseus. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 79 ngày 6 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước trên địa bàn tỉnh. Chương trình hành động nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn đảng bộ, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về vị trí vai trò của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu của chương trình hành động là nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò chủ đạo, tiên phong và định hướng của kinh tế nhà nước trong các ngành lĩnh vực then chốt, thiết yếu của tỉnh, chủ động dẫn dắt, hỗ trợ các thành phần kinh tế khác cùng phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Chương trình hành động cũng đặt ra các nhiệm vụ giải pháp như tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, kịp thời rà soát, phát hiện và kiến nghị Trung ương tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tăng cường kỷ luật kỷ cương, bảo đảm phù hợp các cam kết quốc tế. Đồng thời, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, công bằng, minh bạch cho các thành phần kinh tế, đẩy mạnh hợp tác công tư trong quản lý, khai thác nguồn lực, cơ cấu hạ tầng và cung cấp dịch vụ công, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, như là đội ngũ lãnh đạo quản lý, chuyên gia trong khu vực kinh tế nhà nước, thực hiện chính sách thu nhập phù hợp với thị trường. Có cơ chế thu hút trọng dụng nhân tài gắn với tiêu chuẩn năng lực, đạo đức và hiệu quả công việc. Tỉnh Đắk Lắk đang quản lý thuế 128 doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản, chủ yếu là khai thác đá, cát, đất sét. Trong năm 2025, tổng số bộ thuế phát sinh từ các doanh nghiệp này là 207,5 tỷ đồng, bằng 171% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xử lý tăng thu qua công tác kiểm tra tại 46 doanh nghiệp là 12,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, lĩnh vực này còn một số tồn tại, hạn chế, tiềm ẩn nhiều rủi ro, thất thu thuế, đặc biệt là khai thác khoáng sản chưa đúng quy định, khai thác trái phép, khai báo sản lượng tính thuế, giá tính thuế, doanh thu tính thuế và nghĩa vụ tài chính chưa đúng với thực tế. Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành đề án tăng cường quản lý, chống thất thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của đề án này là tăng cường công tác quản lý giấy phép và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, trong đó tập trung quản lý chặt chẽ trữ lượng, giá tính tiền, thời điểm nộp, quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Trong công tác quản lý khai thác chế biến khoáng sản, tỉnh yêu cầu theo dõi, giám sát chặt chẽ nhằm bảo đảm các tổ chức cá nhân chỉ được khai thác khi có thiết kế mỏ, báo cáo kinh tế kỹ thuật được phê duyệt, bắt buộc lắp đặt thiết bị kiểm soát sản lượng, khai thác, trạm cân, camera. Các hành vi khai thác trái phép vượt công suất hoặc lợi dụng thăm dò để khai thác sẽ bị xử lý nghiêm. Trong vận chuyển tiêu thụ và kinh doanh khoáng sản, các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm hành vi buôn bán khoáng sản không nguồn gốc, không xuất hóa đơn, trốn thuế. Đề án tăng cường quản lý chống thất thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh, tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản, nâng cao chất lượng quản lý thuế đối với hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh, bảo đảm việc khai thác, sử dụng khoáng sản đúng quy định, kê khai nộp thuế đầy đủ, góp phần tăng thu cho ngân sách, đồng thời nâng cao ý thức tuân thủ, trách nhiệm chấp hành pháp luật thuế của tổ chức cá nhân trong thăm dò, khai thác, chế biến vận chuyển và tiêu thụ khoáng sản. Chiều qua ngày 10 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Mỹ đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Viện Ứng dụng Công nghệ và Phát triển Nông nghiệp Việt Nam và Hiệp hội Chuyển đổi Xanh Việt Nam nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn và định hướng giải pháp phát triển trong thời gian tới.
1: Theo báo cáo tại buổi làm việc, nông nghiệp hiện vẫn là lĩnh vực sản xuất chủ lực của xã Hòa Mỹ với các loại cây trồng chính như lúa, mía, sắn, rau màu và một số cây ăn quả. Những năm gần đây, người dân địa phương đã từng bước ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng phù hợp hơn với điều kiện thực tế. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ, tập quán canh tác truyền thống còn phổ biến, việc xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Tại chương trình, các đại biểu đã tập trung trao đổi, đánh giá tiềm năng, lợi thế phát triển nông nghiệp của địa phương theo hướng xanh, bền vững, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp về ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng chuỗi giá trị, phát triển sản phẩm đặc trưng gắn với nhu cầu thị trường nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản địa phương. Lãnh đạo xã Hòa Mỹ cho biết, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với đoàn công tác nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng phù hợp với điều kiện và lợi thế của địa phương, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi xanh trong sản xuất nhằm nâng cao sản xuất, chất lượng sản phẩm, gia tăng giá trị sản xuất và cải thiện thu nhập cho người dân.
0: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung vừa tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng kiến trúc kỹ sư, cử nhân cho học viên, sinh viên của nhà trường. Đợt này có 163 tân kỹ sư kiến trúc sư cử nhân được nhận bằng tốt nghiệp, trong đó 8 học viên sinh viên đạt loại xuất sắc và 57 học viên sinh viên đạt loại giỏi được nhà trường khen thưởng. Nhiều sinh viên còn tích cực tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật, Olympic cấp quốc gia và đạt nhiều thành tích cao. Theo lãnh đạo nhà trường, những năm qua tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm luôn đạt trên 95%. Bên cạnh nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường cũng tăng cường phối hợp với doanh nghiệp để giới thiệu các chương trình tuyển dụng, mở rộng cơ hội việc làm trong và ngoài nước cho sinh viên sau khi ra trường. Thưa quý vị, nhằm hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt sớm ổn định cuộc sống vừa qua tại các xã phía đông tỉnh Đắk Lắk, Ban Thanh niên Quân đội thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp với Quân khu 5, Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn Thanh niên, Đài Truyền hình Việt Nam và Câu lạc bộ Thiện nguyện An Phúc tổ chức chương trình Sống sau lũ mùa 3. Tại chương trình, hàng chục con bò giống cùng hàng chục ngàn con gia cầm đã được trao hỗ trợ cho gần 1.900 hộ dân bị thiệt hại nặng trong trận lũ lịch sử cuối năm 2025, góp phần cùng người dân từng bước khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.
1: Từ sáng sớm, sân nhà văn hóa thôn Thạch Tuân 1, xã Hòa Xuân đã đông kín người dân đến nhận hỗ trợ con giống từ chương trình Sống sau lũ mùa 3. Sau nhiều tháng gồng mình khắc phục hậu quả thiên tai, nhiều hộ dân xúc động khi được trao tận tay bò giống, gà, vịt để khôi phục chăn nuôi, phát triển sinh kế. Những

0: Con giống được hỗ trợ không chỉ giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống mà còn tiếp thêm động lực để bà con vươn lên sau lũ.
1: Mình về nuôi chứ đâu có tiền mua. Con nó cho cũng đủ ăn uống thuốc với ăn chát.
0: Trong đợt hỗ trợ lần này, chương trình Sống Sau Lũ mùa 3 đã trao hơn 53.000 con gà, vịt cùng hàng chục con bò giống cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Riêng tại tỉnh Đắk Lắk, 1.890 hộ dân tại các phường Đông Hòa và các xã Hòa Xuân, Hòa Thịnh, Sơn Thành được hỗ trợ 40 con bò giống cùng hơn 37.000 con gia cầm nhằm giúp người dân khôi phục chăn nuôi, ổn định cuộc sống sau thiên tai.
2: Xã đã phối hợp với các đơn vị tài trợ, giao cho chính quyền thôn, giao cho các ban ngành của thôn, mặt trận bình xét từ hộ dân, đảm bảo nó công bằng, theo hướng là ưu tiên những mà gia đình mà có số bò bị thiệt hại nặng sẽ được nhận trong đợt này.
3: Cái hoạt động thiết thực của ban tổ chức chương trình Sống Sau Lũ mùa 3 đã tăng cường thêm mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân dân.
0: Sau những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, sự hỗ trợ kịp thời từ chương trình không chỉ giúp người dân có thêm điều kiện khôi phục sản xuất mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để ổn định cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ thực hiện nhiệm vụ chăm sóc người bệnh tại bệnh viện, đội ngũ điều dưỡng ngày càng tham gia nhiều hoạt động hướng về cộng đồng. Tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk, chương trình điều dưỡng hướng về cộng đồng do Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột tổ chức với nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn kỹ năng sống và hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật đang được nuôi dưỡng tại đây. Thông qua những việc làm thiết thực, đội ngũ điều dưỡng không chỉ góp phần chăm sóc sức khỏe mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng.
5: Các em nhỏ được hướng dẫn kỹ năng vệ sinh cá nhân, phòng tránh tai nạn thương tích và chăm sóc sức khỏe bằng những hình thức trực quan sinh động. Những bài học tưởng chừng đơn giản nhưng lại góp phần giúp các em có thêm kỹ năng tự bảo vệ bản thân trong cuộc sống hàng ngày. Không chỉ tổ chức các hoạt động kỹ năng sống cho trẻ em, đội ngũ điều dưỡng còn trực tiếp thăm hỏi, trao quà và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, người hạn chế vận động đang được nuôi dưỡng tại trung tâm. Từ hỗ trợ vận động hướng dẫn tập phục hồi chức năng đến chăm sóc phòng ngừa, loét tì đè, tất cả đều được thực hiện tận tình, chu đáo.
6: Đặc biệt thì hôm nay là Bệnh viện Đại học Y Dược đã đến và làm chương trình hướng dẫn cụ thể cho nhân viên của trung tâm y tế để thực hiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn và có cái điều dưỡng chuyên sâu hơn trong thời gian tới được sức khỏe tốt.
5: Với người làm nghề điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe không chỉ là thực hiện y lệnh hay hỗ trợ điều trị, mà còn là sự đồng hành sẻ chia với người bệnh và những hoàn cảnh yếu thế trong xã hội.
7: Cái nguyện vọng mong muốn lớn nhất của tôi á, cố gắng góp một phần công sức của tôi như thế nào đó để cố gắng hỗ trợ giúp đỡ cho những các cái mảnh đời rất là yếu thế như thế. Và cũng một bên cạnh đó thì cũng rất là cảm ơn tất cả các anh chị ở trung tâm. Thật sự các anh các chị cũng đã rất là cố gắng rất là nhiều và hỗ trợ cho các bác, các cô, các chú và các cháu ở đây rất là tốt ạ.
2: Đối với lại cái phong trào như thế này thì nó sẽ góp cho tôi thêm được cái nhiều ý nghĩa hơn, thấy về mình muốn rằng mình sẽ có những cái đóng góp lớn lao thật nhiều cho cộng đồng, để một phần nhỏ của sức của mình thôi, để cho mọi người được ấm no hơn, hạnh phúc hơn, cũng như là có thêm những cái niềm vui trong cuộc sống.
5: Thông qua những hoạt động hướng về cộng đồng, vai trò của người điều dưỡng không chỉ được khẳng định cho công tác chăm sóc sức khỏe mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái của ngành y tế.
8: Chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà đến với trung tâm để mà tư vấn sức khỏe cũng như là hỗ trợ về mặt chuyên môn, cũng như là có những cái hỗ trợ nho nhỏ về mặt vật chất tinh thần nào đó, thì cũng nó không chỉ đơn thuần là cái sự các thể để cho các bạn điều dưỡng chăm sóc các trường hợp này, mà còn là cơ hội để cho các bạn điều dưỡng cảm nhận được cái giá trị của sự chia sẻ, sự cho đi và cái tình yêu thương, để làm giàu thêm cái lòng nhân ái.
5: Không ồn ào, không phô trương, những việc làm giản dị của đội ngũ điều dưỡng đang từng ngày lan tỏa yêu thương đến cộng đồng, để mỗi người yếu thế đều cảm nhận được rằng họ luôn được quan tâm và không bị bỏ lại phía sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ khi vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc của cán bộ công chức tại Trung tâm Dịch vụ Hành chính công ngày càng lớn, với yêu cầu về tốc độ, tính minh bạch và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp ngày càng cao. Nhưng khi bước ra khỏi vùng an toàn của những phương pháp thủ công để làm chủ công nghệ, khoảng cách giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp đã được cải thiện đáng kể. Kỹ năng số từng bước được nâng cao đang dần trở thành động lực phục vụ người dân, doanh nghiệp của cán bộ công chức. Hơn 8 giờ sáng, tại Trung tâm Dịch vụ Hành chính công xã EO, có rất đông người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính. Nhưng không khí vẫn rất trật tự nhịp nhàng. Người dân ngồi chờ tại các dãy ghế hoặc đến bàn hướng dẫn đăng ký thực hiện thủ tục hành chính lên cổng dịch vụ công quốc gia trên điện thoại. Thông tin được số hóa nên các thủ tục đa phần được xử lý, giải quyết nhanh chóng cho nhân dân.
1: Cái thủ tục giấy tờ là chị ra lần nào là cũng duyệt được, chỉ có những cái lúc mà mình đi muộn quá thì người ta phải hẹn sáng hôm sau, còn nếu mà mình đi sớm thì người ta vẫn làm cho mình trong buổi. Cũng mình hỏi cái gì thì các anh chị cũng tư vấn cho mình những cái mình cần hỏi á.
2: Chúng tôi đầu tiên đó là gần gũi này, cởi mở và thân thiện với người dân để họ cảm thấy là không quá áp lực khi mà đi thực hiện hồ sơ các thủ tục hành chính. Thì chúng tôi sẽ nộp hồ sơ ở trên dịch vụ công trước để cho giúp được cho họ một bước đầu tiên cơ bản.
0: Từ khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp đẩy mạnh chuyển đổi số đã giúp cán bộ công chức tại các trung tâm dịch vụ hành chính không còn chịu áp lực xử lý hồ sơ trên giấy. Việc ứng dụng công nghệ và quy trình quản lý hiện đại trong môi trường số đã góp phần giúp cho cán bộ công chức rèn luyện, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, khả năng thích ứng với các yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số hiện nay, đồng thời giúp giảm bớt các công tác thủ công, hạn chế sai sót và tăng tính minh bạch.
3: Tiếp tục sẽ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và bố trí sắp xếp cán bộ ở trung tâm phù hợp để đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ trong cái tình hình mới.
4: Tăng cường cái đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ công chức trong cái việc tiếp xúc với người dân và giải quyết các cái thủ tục hành chính, đồng thời phải thực hiện cái chuyện đổi số mạnh mẽ để làm sao mà tiếp nhận cái hồ sơ nhanh chóng và giải quyết cái thủ tục hành chính kịp thời cho người dân.
0: Quý 1 năm 2026, kết quả tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì ở mức 97%. Mặc dù vậy, vị trí xếp hạng thực hiện thủ tục hành chính 23 trên 34 còn thấp so với nhiều tỉnh thành phố trong cả nước. Một số chỉ tiêu trên cổng dịch vụ công quốc gia như tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cần cải thiện hơn.
5: Tập trung hơn nữa, thứ nhất là về chuyển đổi số, thì tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số từ tỉnh cho đến các sở ngành, đến các xã phường, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực phục vụ cho chuyển đổi số.
0: Với nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt cải cách thủ tục hành chính của tỉnh, cán bộ công chức viên chức không ngừng nỗ lực làm chủ công nghệ số, mục tiêu đưa tỷ lệ hài lòng của người dân đạt trên 90% của Đắk Lắk trong năm 2026 không chỉ là con số kỳ vọng mà sẽ trở thành thước đo cho một nền hành chính hiện đại, minh bạch và gần dân. Tiếp theo là một số thông tin trong nước đáng chú ý. Chiều ngày hôm qua, ngày 10 tháng 5, lực lượng chức năng đã khẩn trương khống chế vụ cháy lớn xảy ra tại một xưởng dệt may trong khu công nghiệp ở Đồng Nai.
6: Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 10 tháng 5, đã phát hiện lửa bùng cháy dữ dội tại khu vực sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Uniqueen Việt Nam. Một số người có mặt tại hiện trường cho biết, trong đám cháy phát tiếng nổ lớn, lửa bùng mạnh và cột khói đen bốc cao hàng trăm mét. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Đồng Nai đã huy động 10 xe chữa cháy chuyên dụng cùng lực lượng cứu hỏa của các khu công nghiệp, đội phòng cháy chữa cháy khu vực Nhân Trạch, Long Thành nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai nhiều phương án để dập lửa và ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát nhà xưởng và dập tắt các nguồn cháy sau khi cơ bản khống chế ngọn lửa.
0: Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 10 tháng 5 trên địa bàn xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp xuất hiện mưa kèm theo dông lốc làm sập, tốc mái nhiều căn nhà của người dân. Cơn mưa kèm dông lốc đã làm sập và tốc mái 47 căn nhà của người dân ở các ấp Phú Hòa A, Phú Lợi A, Phú Lợi B. Trong đó sập hoàn toàn 3 căn nhà, tốc mái hoàn toàn 32 căn, tốc mái từ 50 đến 70% là 12 căn. Ước tính thiệt hại ban đầu do dông lốc gây ra khoảng hơn 930 triệu đồng. Vụ việc không ghi nhận thương vong. Ngay sau khi dông lốc xảy ra, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Long Phú Thuận đã chỉ đạo các ngành có liên quan tiến hành rà soát thống kê tình hình thiệt hại và đến thăm hỏi động viên các hộ dân bị ảnh hưởng do dông lốc và vận động gia đình tìm nơi ở an toàn. Cùng với đó, chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp với các lực lượng địa phương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, xem xét hỗ trợ hộ dân bị ảnh hưởng nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai cho biết đã làm việc với các nhà thầu thi công dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, qua đó thống nhất thông xe tạm dự án trước ngày 18 tháng 5 tới.
6: Dự án thành phần 1 dài 16 km, giá trị thực hiện đến nay đạt hơn 90%, tuyến chính đã cơ bản hoàn thành. Các đơn vị đang tập trung hoàn thiện đường dẫn và hệ thống an toàn giao thông như sơn vạch kẻ đường, lắp đặt hộ lan, giải phân cách cứng, chuẩn bị thủ tục phục vụ công tác nghiệm thu dự án. Hiện dự án thành phần 1 vẫn còn một số vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật, trong đó có đường điện tại một vài vị trí chưa đảm bảo khoảng cách an toàn để triển khai thi công. Những ngày tới, các đơn vị sẽ tập trung giải quyết vướng mắc, đồng thời tập trung tối đa nhân lực máy móc đẩy mạnh thi công cả ngày lẫn đêm. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ Đồng Nai đến thành phố Hồ Chí Minh được chia làm 3 dự án thành phần. Cuối tháng 4 vừa qua, dự án thành phần 2 và 3 đã đưa vào khai thác.
0: Trong cuộc đua carbon toàn cầu, Việt Nam được đánh giá sở hữu nhiều lợi thế nhờ tài nguyên tự nhiên và cơ cấu kinh tế đặc thù. Việt Nam có thể tạo ra khoảng 103 triệu tín chỉ carbon vào năm 2050 từ các lĩnh vực như rừng, biển và nông nghiệp carbon thấp. Trong bối cảnh tín chỉ carbon chất lượng cao ngày càng khan hiếm, lợi thế tài nguyên tự nhiên có thể giúp Việt Nam trở thành một trong những nguồn cung carbon đáng chú ý tại khu vực. Trong đó, lâm nghiệp được xem là lĩnh vực có tiềm năng lớn nhất. Các hệ sinh thái rừng và hấp thụ carbon tự nhiên hiện chiếm khoảng từ 30 đến 45% lượng tín chỉ carbon toàn cầu, đồng thời cũng là nhóm tín chỉ có giá trị cao nhất trên thị trường. Bên cạnh đó, nông nghiệp carbon thấp cũng được xem là một dư địa lớn của Việt Nam. Nông nghiệp hiện là một trong những lĩnh vực phát thải lớn, đặc biệt với khí methane từ trồng lúa và chăn nuôi. Đây đồng thời cũng là lĩnh vực có tiềm năng chuyển đổi mạnh thông qua các mô hình canh tác phát thải thấp và tối ưu hóa sử dụng tài nguyên. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa khẳng định Nga không phản đối các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine tại một quốc gia thứ ba để chấm dứt xung đột.
6: Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Putin cho biết ông đã nhận được thông điệp từ phía Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky qua Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Theo đó, Kiev bày tỏ mong muốn về một cuộc gặp giữa hai bên. Ông Putin khẳng định Nga không phản đối cuộc gặp và Tổng thống Zelensky được chào đón đến Moscow nếu nhà lãnh đạo Ukraine muốn, miễn là các cuộc đàm phán này nhằm mục đích cuối cùng là ký kết một thỏa thuận giữa hai nước. Cũng theo nhà lãnh đạo Nga, Moscow chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ phía Kiev về cuộc trao đổi 500 con tin. Trong thời điểm này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định việc đạt được thỏa thuận hòa bình để giải quyết xung đột sẽ là một chặng đường dài và phức tạp. Trước đó, hôm ngày 8 tháng 5, Nga và Ukraine đã đạt nhất trí về một lệnh ngừng bắn 3 ngày và trao đổi 1.000 tù nhân.
0: Thái Lan mới đây đã ban bố sắc lệnh khẩn cấp cho phép chính phủ nước này được vay tối đa 400 tỷ bạc, tương đương khoảng 12,4 tỷ đô la Mỹ, nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu do ảnh hưởng từ các cuộc xung đột tại Trung Đông hiện nay.
7: Sắc lệnh được nhà vua Thái Lan phê chuẩn quy định khoản vốn vay chỉ được sử dụng cho hai nhóm mục tiêu chính, mỗi nhóm được phân bổ 200 tỷ bạc. Nhóm thứ nhất được hỗ trợ là người dân, nông dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng năng lượng. Nhóm thứ hai phục vụ các chương trình và dự án thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả, đẩy nhanh sang chuyển dịch năng lượng tái tạo. Thủ tướng Thái Lan Anutin Chavirakul cam kết mọi khoản chi từ nguồn vốn vay này sẽ phải phục vụ lợi ích người dân, đồng thời khẳng định sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nếu khoản vay gây thiệt hại cho nền kinh tế xã hội Thái Lan.
0: Đảo Miangas thuộc quần đảo Talao, tỉnh Bắc Sulawesi, điểm cực bắc và cũng là một trong những vùng xa xôi nhất của Indonesia, một khu làng chài đỏ trắng vừa được xây dựng. Đây là một trong số gần 1.400 làng chài mà Indonesia đặt kế hoạch sẽ hoàn thành trong năm nay.
6: Trong ngày khánh thành làng chài mới đây, người dân của đảo Miangas đã vui mừng đón Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đến thăm. Tổng thống Prabowo đã

0: tiếp khảo sát nhiều cơ sở hạ tầng dân sinh trên đảo như trường học, trạm y tế và khu vực cảng cá. Tại buổi gặp gỡ người dân địa phương, ông Prabowo khẳng định chính phủ sẽ đầu tư mạnh vào kinh tế biển và cải thiện đời sống ngư dân trên toàn Indonesia. Tổng thống nhấn mạnh, thế giới hiện đang rất cần nguồn protein từ cá. Vì vậy, Indonesia sẽ phát triển mạnh ngành thủy sản và tài nguyên biển để làm giàu cho nông dân, ngư dân và cũng là làm giàu cho đất nước.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa khuyến cáo tất cả những người trên tàu du lịch xuất hiện virus Hanta cần được coi là người tiếp xúc có nguy cơ cao và được theo dõi tích cực trong 42 ngày. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh WHO cùng các cơ quan y tế toàn cầu sẽ hỗ trợ đưa những hành khách vẫn còn trên tàu trở về nước từ ngày 10 tháng 5.
2: WHO lưu ý rằng hiện tại không ai trên tàu có bất kỳ triệu chứng nào của việc nhiễm virus Hanta, song tất cả đều cần được theo dõi và giám sát tích cực trong thời gian 42 ngày. Tuy nhiên, WHO nhấn mạnh rằng nguy cơ đối với công chúng và người dân ở quần đảo Canary, nơi tàu MV Honduras dự kiến cập cảng, vẫn ở mức thấp. WHO kêu gọi các quốc gia liên quan tiếp tục phối hợp y tế công cộng, bao gồm truy vết tiếp xúc, quản lý ca bệnh, phòng ngừa lây nhiễm và truyền thông minh bạch. Kể từ ngày 2 tháng 5 khi trường hợp bệnh nhân hô hấp nặng đầu tiên được báo cáo, đến ngày 8 tháng 5 đã có 8 trường hợp có triệu chứng được báo cáo, bao gồm 3 trường hợp tử vong, 6 trường hợp được xác nhận trong phòng thí nghiệm là nhiễm virus Hanta, loại virus Andes ANDV hiếm gặp. Tàu MV Hordeus với hơn 150 hành khách và thủy thủ đoàn đã cập cảng Tenerife, một trong những hòn đảo thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha, vào ngày 10 tháng 5. Tại đây, hành khách được đưa tới khu vực hoàn toàn cách ly và phong tỏa, sau đó được chuyển tới một khu vực riêng biệt tại sân bay địa phương, vốn cũng sẽ bị phong tỏa để trở về nước.
1: Thưa quý vị, ngày của mẹ diễn ra vào Chủ nhật thứ hai của tháng 5, năm nay rơi vào ngày 10 tháng 5. Tại đặc khu Hồng Kông, Trung Quốc, không khí ngày lễ này vô cùng nhộn nhịp khi nhiều cửa hàng hoa, quà, lưu niệm và trung tâm thương mại ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Trong đó, hoa tươi vẫn là mặt hàng được lựa chọn nhiều nhất để tặng những người mẹ, người vợ như một lời tri ân.
0: Tại chợ hoa Mông Khót, không khí mua bán đang diễn ra rất sôi động. Từ sáng sớm đến đêm muộn, các tiểu thương tại đây tất bật nhập hàng, phân loại và cắm hoa để kịp thời đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân thành phố. Giá bó hoa, giỏ hoa cắm sẵn dao động từ hàng chục đến hàng trăm đô la Hồng Kông. Những chậu cây cảnh, chậu hoa cũng khá hút khách. Hoa cẩm chướng là loại hoa bán chạy nhất trong ngày của mẹ vì nó là biểu tượng của tình mẫu tử. Ngoài ra, hoa hồng đỏ tượng trưng cho lời cảm ơn, hoa mẫu đơn tượng trưng cho những lời chúc phúc sâu sắc nhất và hoa tulip truyền tải thông điệp còn nhớ mẹ cũng đắt hàng. Bên cạnh hoa tươi, nhiều gia đình lựa chọn đặt bàn ăn ở các nhà hàng để chúc mừng ngày của mẹ. Coi trọng gia đình và đức tính truyền thống, gia đình hòa thuận mang lại thịnh vượng đã được truyền lại qua nhiều thế hệ không chỉ riêng ở Hồng Kông mà còn ở nhiều nơi trên thế giới.
1: Đến đây chương trình thời sự trưa trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự tiếp theo trong ngày.

Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thể thao thưa quý vị và các bạn. Sau 3 ngày tranh tài từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 5 sôi nổi, hào hứng và đoàn kết, Đại hội Thể dục Thể thao xã Buôn Đôn lần thứ nhất năm 2026 đã bế mạc. Kết quả toàn đoàn, Vườn Quốc gia York Đôn đã xếp thứ nhất. Đại hội Thể dục Thể thao xã Buôn Đôn lần thứ nhất năm 2026 có sự tham gia của 14 đội với 500 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các đơn vị và người dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã. Tại đại hội, các vận động viên tranh tài ở 8 môn gồm bóng chuyền nam, nữ, cầu lông, kéo co, đẩy gậy, điền kinh, bắn nỏ, bóng bàn và bia. Kết quả toàn đoàn, Vườn Quốc gia York Đôn đã khẳng định sức mạnh khi về nhất toàn đoàn, giải nhì và ba toàn đoàn lần lượt thuộc về Buôn Giang Lành và Khối Giáo dục, Thâu Thống Nhất giành giải khuyến khích toàn đoàn. Đại hội Thể dục Thể thao xã Buôn Đôn lần thứ nhất là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng, thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, nâng cao thể chất và đời sống tinh thần cho nhân dân, đồng thời phát hiện và tuyển chọn các vận động viên xuất sắc tham gia Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh năm 2025-2026. Đêm qua, U17 Việt Nam bước vào lượt đấu thứ hai của vòng bảng vòng chung kết.

U17 châu Á 2026 gặp U17 Hàn Quốc. Dù có bàn thắng vượt lên dẫn trước trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng sự non nớt về mặt tâm lý khiến U17 Việt Nam vỡ trận trong những phút cuối của trận đấu. U17 Việt Nam có phương án tiếp cận trận đấu hợp lý khi chơi chắc chắn, đồng thời sẵn sàng đưa ra những pha phản công nhanh. Từ một tình huống giành bóng ở trung lộ, Quý Vương truyền bóng để Sĩ Bách thoát xuống dứt điểm thành bàn ở phút thứ 32. Trong hiệp 2, U17 Hàn Quốc ở phần lớn thời gian không tạo ra được quá nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng đến phút 84, An Sun Hyun xuất phạt hiểm hóc gỡ hòa cho U17 Hàn Quốc. Trong những phút cuối trận đấu, U17 Hàn Quốc hưng phấn ghi liên tiếp 3 bàn thắng nhờ công của Nam Yan, An Jun-won và Kim Ji-wo. U17 Hàn Quốc giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-1 trước U17 Việt Nam. Danh sách vua phá lưới V-League mùa bóng năm nay 2025-2026 đang chứng kiến sự bứt phá rất nhanh của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trong thời gian gần đây. Sau khi có được bàn thắng đầu tiên tại V-League mùa này trong trận gặp Đà Nẵng vào ngày 4 tháng 4 vừa qua, Đình Bắc đã liên tục ghi bàn trong 6 trận đấu liên tiếp. Cú đúp vào lưới của Nam Định được đánh dấu con số 10 bàn thắng chỉ sau 6 trận đấu, hiệu số ghi bàn rất ấn tượng của Đình Bắc. Đồng thời với 10 bàn thắng, Đình Bắc đang nằm trong top 4 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại V-League mùa này, ngang bằng với Teco của Hải Phòng. Hai cầu thủ đang có số bàn thắng ghi được tại V-League nhiều hơn Đình Bắc là Allen của Công an Hà Nội 14 bàn, Lusa của Thể Công 11 bàn. Đình Bắc cũng là tiền đạo nội ghi nhiều bàn thắng nhất tại V-League mùa giải năm nay. Ở vòng tiếp theo, Công an Hà Nội sẽ tiếp đón Thanh Hóa trên sân nhà. Đây là cơ hội để Đình Bắc tiếp tục nâng cao thành tích ghi bàn cũng như góp công giúp Công an Hà Nội giành chiến thắng để lên ngôi vô địch V-League sớm. Tại giải Ngoại hạng Anh, câu lạc bộ Arsenal có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân West Ham, phải nhờ đến sự tỏa sáng của một cá nhân, De Bruyne mới có được thắng lợi, qua đó tiếp tục tạo lợi thế trong cuộc đua đến ngôi vương mùa giải năm nay. Sau tiếng còi khai cuộc, Arsenal đẩy cao đội hình tấn công và tạo ra một số tình huống đáng chú ý. Tuy nhiên sau đó, West Ham gây ra rất nhiều khó khăn khi không ngại va chạm, khiến Arsenal gặp bế tắc trong việc tìm phương án tiếp cận khung thành. Tưởng như phải chi điểm, đến phút 83, Arsenal có bàn thắng nhờ pha dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm của Johnson. Arsenal giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 1-0, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh khi hơn đội đứng sau là Man City khoảng cách là 5 điểm, thi đấu nhiều hơn một trận đấu. Tâm điểm của vòng đấu thứ 35 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga là trận cầu siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona. Barcelona có ưu thế sân nhà, do đó đã không cho Real Madrid có cơ hội phá hỏng ngày đăng quang La Liga sớm của họ. Rashford luôn mang tới khác biệt lớn mỗi khi được Barcelona cho đá chính. Ở trận gặp Real Madrid cũng không phải ngoại lệ. Phút thứ 9, tiền đạo người Anh tung ra cú đá phạt rất đẳng cấp mở tỷ số trận đấu. Tiếp đà thắng hòa, Barcelona ghi bàn thứ 2 chỉ sau đó 9 phút. Dani Olmo đánh gót vô cùng tinh tế để Torres băng lên đỡ bóng và dứt điểm chính xác nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-0 cho đội chủ sân Nou Camp. Sang hiệp 2, Barcelona giảm nhịp độ trận đấu nhưng vẫn bảo toàn thắng lợi với cách biệt là 2 bàn. Kết quả đó giúp đồng quân huấn luyện viên Hansi Flick chính thức vô địch La Liga sớm tới 3 vòng đấu. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, hiện nay tại Đắk Lắk, nhiều doanh nghiệp đang tăng cường tuyển dụng ở nhiều lĩnh vực, mở ra thêm cơ hội việc làm cho người lao động. Song song đó là sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, đặc biệt là công nghệ số và công nghệ bán dẫn đang tác động rõ rệt đến xu hướng chọn ngành của học sinh sinh viên với sự chuyển dịch sang các lĩnh vực mũi nhọn. Trong chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm hôm nay, chúng ta sẽ cập nhật nhu cầu tuyển dụng tại địa phương và nước ngoài, tìm hiểu xu hướng nghề nghiệp của giới trẻ, đồng thời lắng nghe chia sẻ từ chuyên gia về cơ hội và thách thức trong lĩnh vực công nghệ. Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp tại Đắk Lắk cũng đang mở ra hướng phát triển mới, tạo thêm việc làm ngay tại địa phương. Ngay sau đây là nội dung chi tiết.

0: tuyển nhân viên phòng kỹ thuật dân dụng và công nghiệp làm việc tại Đắk Lắk, số lượng 4 nam nữ, trình độ đại học kiến trúc và xây dựng, tuổi từ 30 đến 55, 2 năm kinh nghiệm, có chứng chỉ hành nghề, mức lương và thời gian làm việc thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 10 lao động phổ thông thực hiện công việc chà nhám và xử lý lỗi kỹ thuật trên gỗ, làm việc tại phường Buôn Ma Thuột, thời gian làm việc, giờ hành chính, nghỉ thỏa thuận, được đào tạo công việc, mức lương, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 2 nhân viên nam trồng rau củ quả làm việc tại Nhật Bản, ứng viên khỏe mạnh, không rượu bia, chăm chỉ, chịu khó, lương cơ bản 25 triệu mỗi tháng, làm việc 8 giờ một ngày, 5 ngày một tuần, được cung cấp bữa ăn trưa và bữa ăn tăng ca. Tuyển 2 thợ sơn và bảo dưỡng ô tô làm việc tại thị trường Nhật Bản, sức khỏe tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm, lương cơ bản 30 triệu đồng một tháng, chưa tính tăng ca, làm việc 8 giờ mỗi ngày, 5 ngày một tuần, được bố trí chỗ ở và hưởng các chế độ khác theo luật lao động của nước sở tại. Mọi thông tin chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk, địa chỉ 09 đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, cơ sở 2, số 54 Duy Tân, phường Tuy Hòa, số điện thoại liên hệ 0913 440 101.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, xu hướng lựa chọn ngành nghề của học sinh sinh viên cũng có những thay đổi rõ rệt. Nếu như trước đây, các ngành kinh tế, tài chính hay quản trị kinh doanh thường được xem là lựa chọn an toàn, thì hiện nay, các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, công nghệ thông tin hay bán dẫn đang dần trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều bạn trẻ. Sự thay đổi này không phải là ngẫu nhiên, mà xuất phát từ những chuyển biến lớn của nền kinh tế và thị trường lao động. Công nghệ ngày càng đóng vai trò cốt lõi trong mọi lĩnh vực, từ sản xuất, kinh doanh đến giáo dục, y tế và đời sống hàng ngày. Điều này dẫn đến nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực có trình độ cao trong các lĩnh vực công nghệ.
0: Tại Việt Nam, xu hướng này càng trở nên rõ nét hơn khi nền kinh tế đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Việt Nam hiện là một trong những trung tâm sản xuất điện tử quan trọng trong khu vực, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Các sản phẩm điện tử như điện thoại, máy tính, thiết bị thông minh đều cần đến linh kiện cốt lõi là chip bán dẫn. Vì vậy, ngành bán dẫn không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn có vai trò chiến lược đối với sự phát triển kinh tế quốc gia.
2: Em lựa chọn theo đuổi ngành liên quan đến bán dẫn vì nhận thấy rằng đây là một cái lĩnh vực cốt lõi của hầu hết các thiết bị công nghệ hiện nay. Và trong cái quá trình học, thì em cũng nhận thấy là ngành này khá là khó và cũng như là đòi hỏi nền tảng toán và tư duy logic rất chắc, nhưng mà cũng đồng thời là rất thú vị bởi vì mình được tiếp cận với những công nghệ hiện đại. Em nghĩ là cơ hội việc làm trong ngành này ở Việt Nam thì đang rất là rộng mở, nhất là khi có nhiều tập đoàn lớn đầu tư. Nhưng mà tuy nhiên thì để theo được thì bản thân em cũng phải chủ động học hỏi thêm ngoài chương trình, đặc biệt là tiếng Anh và các kỹ năng thực hành.
0: Bên cạnh đó, sự xuất hiện và đầu tư của nhiều tập đoàn công nghệ lớn tại Việt Nam đã mở ra hàng loạt cơ hội việc làm hấp dẫn cho sinh viên theo học các ngành kỹ thuật công nghệ. Không chỉ dừng lại ở nhu cầu tuyển dụng lớn, các công việc trong lĩnh vực này còn có mức thu nhập cạnh tranh, môi trường làm việc hiện đại và cơ hội tiếp cận với công nghệ tiên tiến trên thế giới. Đây là những yếu tố quan trọng khiến nhiều học sinh sinh viên thay đổi định hướng nghề nghiệp, mạnh dạn lựa chọn các ngành học vốn được xem là khó. Một yếu tố khác cũng góp phần thúc đẩy xu hướng này là sự thay đổi trong nhận thức của xã hội và gia đình. Trước đây, nhiều phụ huynh thường ưu tiên cho con em theo học các ngành ổn định, ít rủi ro. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, khi công nghệ trở thành động lực tăng trưởng chính, các ngành kỹ thuật, công nghệ ngày càng được đánh giá cao về tiềm năng phát triển lâu dài. Điều này tạo điều kiện để học sinh tự tin theo đuổi đam mê trong lĩnh vực công nghệ.
3: Trước đây em cũng phân vân giữa rất nhiều ngành, nhưng sau khi tìm hiểu thì em quyết định chọn lĩnh vực công nghệ vì em thấy phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay. Điều em hứng thú với ngành này là luôn đổi mới, không bị nhàm chán, có nhiều cơ hội phát triển lâu dài. Tuy nhiên trong quá trình học thì em cũng gặp không ít áp lực vì kiến thức khá nặng và thay đổi liên tục. Em nghĩ điều quan trọng nhất là phải thật sự yêu thích và kiên trì. Nếu chỉ học theo xu hướng thì sẽ rất dễ bỏ cuộc. Với em, việc tìm hiểu, hiểu rõ bản thân trước khi chọn ngành là yếu tố quyết định để đi được đường dài.
0: Tuy nhiên, việc lựa chọn ngành công nghệ cũng đặt ra không ít thách thức. Đây là những lĩnh vực đòi hỏi nền tảng kiến thức vững chắc, đặc biệt là về toán học, logic và

0: Tư duy phân tích, sinh viên không chỉ cần học tốt mà còn phải liên tục cập nhật kiến thức mới bởi công nghệ thay đổi rất nhanh. Ngoài ra, áp lực học tập và yêu cầu cao từ thị trường lao động cũng là điều mà người học cần chuẩn bị tâm lý từ sớm. Chính vì vậy, việc lựa chọn ngành học không nên chỉ dựa trên xu hướng mà cần xuất phát từ sự hiểu rõ bản thân. Học sinh cần cân nhắc giữa sở thích, năng lực và mục tiêu nghề nghiệp dài hạn. Những bạn có tư duy logic tốt, yêu thích công nghệ, sẵn sàng học hỏi và kiên trì theo đuổi sẽ có nhiều cơ hội thành công trong các lĩnh vực như AI hay bán dẫn. Ngược lại, nếu chỉ lựa chọn theo trào lưu mà không có sự chuẩn bị, người học rất dễ gặp khó khăn trong quá trình học tập và phát triển nghề nghiệp. Nhìn tổng thể, xu hướng học sinh sinh viên lựa chọn các ngành công nghệ là một tín hiệu tích cực, cho thấy sự thích nghi nhanh chóng với yêu cầu của thời đại. Đây không chỉ là cơ hội cho cá nhân của mỗi người mà còn góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai. Việc đầu tư vào giáo dục công nghệ, đặc biệt là các lĩnh vực mũi nhọn như AI và bán dẫn sẽ là chìa khóa để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin về xu hướng lựa chọn ngành nghề của học sinh sinh viên trong bối cảnh công nghệ đang phát triển mạnh mẽ. Có thể thấy các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, công nghệ số hay bán dẫn đang ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ, mở ra những cơ hội nghề nghiệp đầy triển vọng trong tương lai. Tuy nhiên, trước những lựa chọn mang tính bước ngoặt này, không ít học sinh sinh viên vẫn còn băn khoăn về định hướng phù hợp với bản thân cũng như nhu cầu của thị trường lao động. Vậy xu hướng này được nhìn nhận như thế nào từ góc độ chuyên gia? Sinh viên cần chuẩn bị gì để nắm bắt cơ hội trong các ngành công nghệ mũi nhọn? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ tư vấn từ ông Hà Thúc Viên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức, Thành phố Hồ Chí Minh để có thêm góc nhìn rõ hơn về vấn đề này.
2: Nếu chúng ta nhìn vào cái xu thế phát triển công nghệ và cái chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam cũng như là cái xu thế toàn cầu đó, thì sinh viên có cái định hướng là học các cái lĩnh vực công nghệ, AI và số, vì đây là một trong những cái xu thế có tính thời đại trong cái giai đoạn mà công nghiệp 4.0. Và chúng ta có thể nhìn một cái bức tranh tổng thể đó, thì trong cái cơ cấu ngành nghề trên toàn cầu cũng như ở Việt Nam chúng ta, thì cái tỷ lệ mà ngành nghề trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ đã chiếm khoảng 33%, một cái con số tương đối. Có thể thấy rằng là chúng ta phải nhìn từ cái sản xuất công nghiệp của Việt Nam hiện nay. Cái Việt Nam là một trong những cái quốc gia xuất khẩu hàng đầu về các lĩnh vực liên quan tới thiết bị điện tử. Chính vì thế mà chip và bán dẫn nó là cái lĩnh vực mà rất quan trọng trong thúc đẩy cho cái ngành điện tử nó phát triển. Và đồng thời chúng ta cũng định hướng chọn những cái lĩnh vực công nghệ lõi, công nghệ tiên phong, công nghệ mới nổi để tạo động lực thúc đẩy cho cái nền kinh tế của chúng ta. Chính vì thế thì tôi nghĩ là những cái ngành mới này có thể các em hơi băn khoăn là chúng ta sẽ làm gì, nhưng mà đây là một trong những cái bước đi mà đột phá, và đây là một trong những lĩnh vực mà sẽ có cái nhu cầu lao động trình độ cao trong tương lai rất lớn đối với Việt Nam chúng ta.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ mở ra cơ hội trong các lĩnh vực công nghệ hiện đại, thị trường lao động tại Đắk Lắk hiện nay cũng đang có nhiều chuyển động tích cực với nhu cầu tuyển dụng ở nhiều ngành nghề khác nhau. Đáng chú ý, cùng với xu hướng ứng dụng công nghệ vào sản xuất, nông nghiệp công nghệ cao cũng đang trở thành một hướng đi mới, vừa nâng cao giá trị nông sản, vừa tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động tại địa phương. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận về lĩnh vực này.
0: Hiện nay, nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao đã được triển khai tại Đắk Lắk, từ hệ thống tưới nước tự động, nhà kính, nhà màng đến việc sử dụng cảm biến để theo dõi độ ẩm, dinh dưỡng của đất. Thậm chí, một số trang trại còn bước đầu ứng dụng các giải pháp phân tích dữ liệu để dự báo năng suất, kiểm soát sâu bệnh và tối ưu quy trình canh tác. Những công nghệ này không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất mà còn nâng cao chất lượng nông sản, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước.
3: Tôi mở cái nhà màng này để chăm sóc, để cho nó ổn định. Như vườn của tôi một sào thì dự tính thu khoảng được 3-4 tấn, thì nói chung trừ chi phí nó cũng đủ để lo cho gia đình. Trong quá trình trồng dưa lưới thì tôi hạn chế cái thuốc hóa học để hướng tới cái thực phẩm sạch mang đến cho người dân, mang đến cho mọi người.
0: Đáng chú ý, sự phát triển của nông nghiệp công nghệ cao cũng kéo theo nhu cầu lớn về nguồn nhân lực có trình độ. Nếu như trước đây, lao động nông nghiệp chủ yếu là lao động phổ thông, thì hiện nay, các doanh nghiệp và hợp tác xã đang tìm kiếm những lao động trẻ có kiến thức về công nghệ, kỹ thuật và quản lý. Các vị trí như kỹ thuật viên vận hành hệ thống tưới tự động, nhân sự quản lý trang trại thông minh, chuyên viên phân tích dữ liệu nông nghiệp hay kỹ sư nông nghiệp đang dần trở nên phổ biến. Đây chính là cơ hội mới cho sinh viên, đặc biệt là những bạn theo học các ngành liên quan đến công nghệ, nông nghiệp, môi trường hoặc kỹ thuật. Thay vì chỉ tập trung vào các đô thị lớn, nhiều bạn trẻ đã bắt đầu quay về địa phương để khởi nghiệp hoặc làm việc trong các mô hình nông nghiệp hiện đại. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Nông Lâm, anh Nguyễn Đình Tiến đã lựa chọn trở về quê hương tại xã Efen, tỉnh Đắk Lắk để phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Nhận thấy tiềm năng lớn của cây chanh dây, anh mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới tự động, áp dụng quy trình canh tác hiện đại nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Không chỉ dừng lại ở việc bán quả tươi, anh còn liên kết với các doanh nghiệp để đưa chanh dây vào chế biến sâu, tạo ra sản phẩm nước cốt, phục vụ xuất khẩu. Hướng đi này không chỉ giúp nâng cao giá trị nông sản mà còn góp phần ổn định đầu ra, mở ra cơ hội phát triển bền vững cho người nông dân địa phương.
4: Hiện tại thì mình bán quả, còn chế biến thì các đơn vị đang làm là múc dịch ra. Họ sẽ làm ra các tép để cho xuất đi, thì ai mà uống nước thì lấy từng tép độc lập và xuất những dịch là chính, xuất dịch để sang bên kia họ chế biến sâu làm bánh kẹo.
0: Tuy nhiên, để nắm bắt được cơ hội này, người lao động cũng cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, kỹ năng sử dụng công nghệ, tư duy đổi mới và khả năng thích nghi với môi trường làm việc hiện đại là những yếu tố quan trọng. Nông nghiệp công nghệ cao không còn là công việc chân lấm tay bùn như trước, mà đòi hỏi người lao động phải có trình độ, kỷ luật và khả năng học hỏi liên tục. Có thể thấy, sự kết hợp giữa công nghệ và nông nghiệp đang mở ra một hướng đi đầy triển vọng cho Đắk Lắk. Không chỉ nâng cao giá trị sản xuất, lĩnh vực này còn góp phần giải quyết bài toán việc làm, đặc biệt cho lực lượng lao động trẻ tại địa phương. Trong tương lai, khi công nghệ tiếp tục phát triển và được ứng dụng sâu rộng hơn, nông nghiệp công nghệ cao hứa hẹn sẽ trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng, tạo ra nhiều cơ hội việc làm bền vững và chất lượng.
1: Thưa quý vị và các bạn, qua những nội dung vừa rồi, có thể thấy thị trường lao động đang không ngừng thay đổi, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với người lao động, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên trước ngưỡng cửa lựa chọn nghề nghiệp. Hy vọng rằng những thông tin về nhu cầu tuyển dụng tại địa phương, xu hướng lựa chọn ngành nghề cũng như những chia sẻ từ các chuyên gia, quý vị và các bạn sẽ có thêm cơ sở để nhìn nhận rõ hơn về định hướng tương lai của mình. Từ đó đưa ra những lựa chọn phù hợp với năng lực, sở thích và điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, thực tế phát triển của nông nghiệp công nghệ cao tại Đắk Lắk cũng cho thấy cơ hội việc làm không chỉ tập trung ở các đô thị lớn mà còn đang hiện hữu ngay tại địa phương. Nếu người lao động biết nắm bắt và chủ động thích ứng với sự thay đổi của khoa học công nghệ, chúng tôi cũng mong rằng chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm sẽ tiếp tục là kênh thông tin hữu ích đồng hành cùng quý vị và các bạn trong quá trình định hướng nghề nghiệp, kết nối nhu cầu giữa người lao động và thị trường việc làm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

0: ngỡ ngàng á Phương, trước cái sự trẻ trung xinh xắn của mẹ đúng không?
1: Dạ, nhìn tao lấy mắc cười quá.
0: Bộ mẹ là quá vật lạ sao tức cười. Con nghe cái nụ cười của con

0: rồi, áo mẹ nó nằm trên mặt nước vậy nè. Nó đẹp, hiểu không? Với lại con biết làm sao không? Mẹ đi bơi với người bạn lâu năm mới gặp lại, mà người đó lại là kẻ thù năm xưa. Nhưng bây giờ là hòa giải, cho nên mẹ cần phải cho người đó biết lợi hại của mẹ.
1: Thôi mẹ sửa soạn đi nha, mẹ sửa soạn kỹ kỹ nha. Con đi trước đây.
2: Tôi đi đâu ạ?
1: Con ra ngoài trước, chút hồi gặp mẹ ngoài.
2: Đúng ra dạ. Nha. Sau đó đừng báo động vụ mẹ xuất hiện nha.
1: Dạ.
2: Mẹ muốn biết bí mật bí ẩn nha con nha.
3: Ôi trời.
4: Mẹ.
1: Gì?
4: Mẹ thấy con đẹp trai không?
1: Không cần phải nhìn cũng biết con của mẹ đẹp trai nhất rồi.
4: Dĩ nhiên rồi, chứ con mà giống ba chắc là khó coi lắm.
1: Con không gì là giống mẹ đẹp trai mà cũng đi dìm hàng cha con nghe không? Không được vậy.
4: Dạ.
1: Nói chung giống ai cũng đẹp thôi, nhưng mà giống mẹ đẹp hơn. Tự sướng cái coi.
4: Dạ.
1: Xin quán con đi ha.
4: Thầy bực rồi mẹ.
1: Mở đi. Ôi hai mẹ con chúng ta xì tin nhất ở trên đời.
4: Dạ đúng rồi, con đẹp trai thôi mẹ đẹp gái thì không ai xin được đẹp gì hết trơn á.
1: Đúng rồi, ủa mà đi bơi sao ăn mặc giống như đi ba vậy con?
4: Dạ đâu có đâu, mình đi bơi là mình chụp hình á.
1: Ăn mặc sao nóng nực quá à.
4: Nhưng mà nhặt mặt thì chụp hình nó mới đẹp.
1: Trời ơi phải không?
4: Dạ.
1: Con biết bơi giỏi chưa?
4: Dạ con không biết bơi.
1: Trời ơi mẹ, cái gì con đi học bơi mà sao giờ nó không biết bơi?
4: Tại vì con sợ nước cho nên con không biết bơi.

0: Ê,
1: cái gì?
0: Mai, mai tới hả?
1: Không tới đâu rồi, nãy giờ làm nguyên bộ ảnh luôn.
0: Ủa chuyện mẹ bà đâu?
1: Ờ ha, mẹ tôi đâu rồi ta? Còn mẹ không?
0: Ờ, mẹ tôi đi với tôi. Rồi cuối cùng tôi lo chụp hình nữ sướng á, cái
2: ở đâu rồi?
1: Hay kỳ vậy?
0: Hai bà mẹ hứa là hẹn ở đây mà cuối cùng lạc đi đâu cũng tiêu rồi. Giờ phải làm sao đi ta?
1: Giờ mình đi kiếm chứ làm sao? Thôi nào hai mẹ mình đi kiếm mình.
0: Chắc cũng có thể đó. Thôi đi kiếm.
1: Kiếm đi.

0: ai sẽ giống cái con mẹ. Trời ơi,
1: nước mát quá trời nhưng mà ta không biết bơi.
0: À đây hả, bà đi đâu đây?
1: Đi bơi.
0: Đi bơi hả? Hèn chi tôi thấy lạnh lạnh nó sao đấy. Trời ơi, trời
1: ơi. Nói người ta nhìn lại mình đi.
0: Vậy chứ.
1: Nhưng mà cái rèm lấy ra chụm lên người.
0: Trời
1: ơi, trời nóng được bằng hai ba lớp.
0: Hai ba lớp thì đang có gì đang lộn lộn lớp ngoài lớp trong bơi.
1: Bà xuống bơi đi.
0: Bà bơi đi.
1: Tôi không biết bơi.
0: Tôi
1: không biết bơi đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Ôi đây cái cục trứng ở đâu rồi? Ở gần cổ vậy?
0: Trứng gì? Cái hột bẹt đó chứ.
1: Trời ơi, hột bẹt. Trời ơi, bự hơn trứng cút này. Trời ơi, cái nặng nề dữ vậy bà nội.
0: Nặng nề phát sành đó bà. Ta cái mặt bắt trước không biết người mắc cỡ.
1: Nói chung là tôi thích gì đó. Bà làm gì? Gì tôi làm theo đó để tôi coi bà có ý đồ gì không.
0: Mẹ làm như mẹ canh. Ê bà đừng nói nhờ bà si mê tôi nha.
1: Trời tôi đâu có đi. Trời đàn ông yêu yêu đàn bà hả?
0: Ai biết được. Trời theo canh tôi hoài vậy.
1: Ủa?
0: Ờ.
1: Ủa sao mà
0: ủa gì?
1: Thấy vắng vắng như vậy ha.
0: Vắng gì? Ê con, lúc mà mới bắt đầu bước chân xuống đó, con cảm giác như sao?
1: Bà biết sao hỏi như vậy bà nội? Con muốn biết thì cứ liền đó, không nó dạy cho.
0: Bà mới vô viên thì phải hỏi từ từ lấy cảm giác rồi xuống
1: vậy. Mẹ
2: đừng cãi lộn.
0: Ủa con, làm gì bác cũng làm theo. Ở đừng mò vậy à.
1: Đừng mò coi có ý đồ không để mẹ né chứ.
0: Né ý đồ chứ không phải đâu, sau lưng đặng đâm sau lưng chiến sĩ hả?
1: Trời ơi, đâm trước mặt mắt đâm sau lưng chi.
0: Xin lỗi mình phải chiến sĩ.
1: Trời ơi, xin lỗi, tôi cũng phải là người đâm sau lưng.
3: Có hai người gặp nhau là lúc nào cũng cãi lộn.
0: Ai muốn gặp mẹ đâu, tự nhiên mẹ đi sau lưng rồi cái tới đây gặp à.
1: Trời ơi, trời xui nó khiến người gặp bả hoài.
0: Xui nó khiến người ta bà chơi giả giả đồ.
1: Bà của bà có là
0: giả nhân.
1: Bà nói hồi tôi giả chặt mặt.
0: Bà tưởng tôi nhìn bà

0: bây giờ con đói bụng quá, giờ hai mẹ làm sao đi?
1: Con đói bụng rồi kìa. Ờ thì kêu đồ ăn. Muốn ăn gì?
2: Nói những đường miễn mẹ đừng cãi lộn.
3: Bà muốn ăn gì bà kêu đi, rồi tôi kêu theo.
1: Chia ra đi.
3: Ờ, giờ tôi kêu vịt quay.
1: Tôi gà nướng.
3: Gà cà ri.
1: Tôi kêu chuột đồng chấm mắm ớt.
3: Rồi tôi kêu rắn rồi xào lá.
1: Trời ơi, tôi kêu con rắn nó ra nó cắn rồi con chuột rồi sao?
3: Dạ thôi đổi rắn rồi, kêu lươn, lươn xào lá.
1: Trời ơi,
3: giờ bà muốn ăn cái gì?
1: Bây giờ mày
3: thực vật nha.
1: Đi.
3: Ghẹ.
1: Nghêu.
3: Cơm tích.
1: Cua.
3: Cua đinh.
1: Ốc gạo nhỏ nhỏ.
3: Rồi đúng rồi, ốc dừa.
1: Ốc lem
3: xào lá rồi luôn hương.
1: Ốc xà đi.
3: Xà lông.
1: Xà lông hả? Xà lông nướng mỡ hành.
3: Xà điệp đó mẹ.
1: Rồi xà điệp. Điệp. Rồi tất cả hết, kêu hết về bốn người ăn. Rồi quyết định vậy đó. Đây đi lo lặt vặt cái cây cái kiếp. Trời ơi cái gì kỳ cục vậy? Thiệt là khổ ghê nơi vậy đó hả? Ăn cái gì mời cái gì tiệc nói là tờ linh đình lắm mà tờ trăng món này trăng món nước 90 món khô 16-70 món xào tao nói mà môi không dám đụng vô thì ra đây hai dĩa trái cây thì ghê liệt như kỳ
4: vậy. Bác yên tâm đi, mẹ con á nói là mẹ con gọi đồ ăn ở nhà hàng tới rồi, người ta đem tới liền vợ. Mẹ thôi đi mẹ.
3: Mẹ đâu có khôn, đâu có điên, đâu có giữ tiền mua cho cô hồn bắt nạt ăn. Vậy là dữ lắm rồi.
1: Trời đất ơi, thấy chưa, con thấy chưa, thì ra là vậy đó.
4: Dạ.
2: Nhưng mà nãy con nghe mẹ nói mẹ cũng có mua đồ ăn mà.
1: Mẹ cũng đâu có thần kinh. Trời ơi
3: mệt.
1: Ôi.
3: Ăn gì?
1: Ăn gì
3: nè?
1: Đâu phải khỉ hay gì đâu, ăn trái cây sống.
3: Nhiều con động vật nó ăn trái cây, ăn cỏ, ăn lá gì mà nó khỏe đó.
1: Trời ơi.
3: Thôi dần về.
1: Ôi.
3: Nói thì cũng xin lỗi bà. Xin lỗi.
1: Ôi.
3: Thì cũng tại con tôi thôi.
4: Dạ.
3: Cái làm tôi mất mặt quá. Thôi dần về ngang. Nói tôi cũng trang bị rồi. Thì á, tôi biết bà mấy chục năm nay á, bà rất là thích ăn bánh mì đúng không? Bà ghê. Này lớn rồi hở chút giận nhau cãi nhau. Tụi nhỏ nó cười vô đầu.
1: Ai biểu bà, tôi cố nhịn chứ đâu phải tôi. Thật sự là bản chất tôi hiền chứ đâu phải tôi giận. Tôi xin lỗi rồi.
3: Nó ngồi tôi giọng bánh mì vô hồng giờ ăn đi.
4: Dạ, ăn đi bác.
1: Tha lỗi đó nghe. Sao mà nhớ tôi thời trung học thích ăn bánh mì vậy?
3: Trời ơi, bà là bạn thân tôi mà không nhớ sao đó.
2: Bánh mì ba tê lắm á bác.
4: Mẹ số 1 luôn mẹ.
1: Ngon không mẹ?
3: Ngon. Đã không? Đã
1: không? Trời ơi, mẹ kia. Bà lấy ớt bà tẩm màu. Bà nhìn ra trưởng ra là miếng. Chắc của Trung Quốc ai về đâu. Chết tôi rồi trời ơi.
3: Trời ơi, ở đâu ra mua bánh mì cho bà ăn. Trời ơi, mới ăn cái cây mà hành rắc hả? Đè hành rắc lên, đè lên.
1: Bà ớt trọng à. Bà biết con cây không được bà chơi tôi vậy á bà.
5: Công nhận à, nếu bà tổng màu giống gì mà nó giống quá. Bởi vì lấy kinh nghiệm mà sống. Trời ơi, bằng mặt chứ chưa chắc đã bằng lòng nghe con. Nghe nhìn được cái trong mặt bà hình dung. Rồi được rồi, mặc dù ai đối xử với tôi như thế nào, nhưng mà tôi vẫn nhớ kỷ niệm ngày xưa. Tôi cũng biết người ta thích á, uống là coi như nước ngọt có màu. Nhưng mà người ta chơi mình như vậy rồi thì các con nghĩ đi, có nên hay không? Mình phải đổ thôi. Đổ đi cái tình, cái nghĩa.
2: Thôi đừng mà mẹ.
5: Phải đổ đi.
3: Nói nghe. Xin lỗi nghe. Bà cũng biết tôi thích uống nước ngọt. Thấy không? Mấy cái này tôi không bao giờ tôi uống. Không cho xin lỗi tôi mà nam.
5: Bà đối xử tôi sao tôi cũng có thể đối xử tốt với bà được hết trơn. Bà uống đi.
3: Xin lỗi nghe.
5: Vẫn còn cay cái hậu gì ghê à.
3: Ngượng quá không?
4: Dạ.
3: Bởi vì da cái đầu mà có những cái trò mà.
5: Tại sao phải chơi vặt như vậy?
3: Đúng rồi, vặt vảnh quá. Uống coi như uống cái nghĩa cái tình của bà nha. Xin lỗi bà.
1: Gì vậy? Đâu quá vậy?
3: Bà chơi tôi à? Trời ơi, cuộc đời tôi ghét nhất là cái chữ nắng. Bà làm gì?
1: Bà nghĩ là tôi có thể cho bà uống nước ngọt à, một cách dễ dàng như vậy à?
3: Uống nước ở đây vô đi cưng.
5: Cái gì mà bà làm gì mà đắng quá vậy?
1: Bà thấy nó giống không? Bà tin tôi là ở cục đá chứ
5: cái gì?
6: Trời ơi, bỏ cục đá vô nữa.
3: Cũng chưa đâu, chất tạo bọt nữa. Tôi bỏ chút xíu chất tạo bọt có sôi lên.
6: Trời ơi, bút ngọt. Trời ơi, chị chết luôn mày.
3: Cho bà biết thế nào là lễ độ. Bà chơi tôi ổ bánh mì này, bà nghĩ rằng tôi nói thật với bà. Lúc nào tôi cũng canh bà hết, chưa bao giờ tôi tin bà dù một ngày, một phút, một giây. Bà nghĩ sao vậy? Bà biết cái này là cái gì mà nó thành một cái mùi, một cái màu như vậy không?
6: Để đi.
3: Mày mà qua mắt được bà không?
6: Cái gì?
3: Tất cả các loại cỏ dại tôi là trộn hết, nấu lại cho bà uống.
6: Bà muốn gì? Bà muốn gì? Muốn gì? Bà lột cái lưỡi tôi ra nè, bà thấy chưa? Hả? Đã bình thường tôi nói nhiều rồi, bà lột lưỡi tôi nói nữa cho chung chữ tôi hả chị?
7: Mẹ,
4: mẹ hả?
6: Thôi là không bao giờ nhìn mặt của mẹ đây nữa.
3: Tào làm như xe.
7: Mẹ ơi,
3: làm gì tôi? Nguyên đêm nay khỏi ngủ đi cưng. Đi mà đi, đi không thấy ngủ. Đi mà sao mày hận cái tao lét luôn mới ghê. Để về đi.
4: Mẹ ngồi với bác Nam tí xíu nữa đi.
6: Mẹ không thể nào mà ngồi đối mặt với một cái con người mà giả tâm, giả nghĩa.
3: Ôi, giả hoại cũng được, không sao hết, giả gì cũng được. Nhưng mà tôi nói bà nghe, cũng một một rồi. Bà cũng chơi tôi cái này chứ còn tôi mà mất miếng thứ hai thì bà nghĩ đi, không chừng tôi lấy cái lưỡi ra tôi cho bà mượn xài đỡ luôn á. Cái này thật sự nó dốc chơi vậy thôi. Chứ thật ra là thuốc bác á, tôi thấy mấy bữa nay da mặt của bà nó không có đẹp rồi tôi nấu rồi sẵn là tôi chơi bà, tôi biết bà ghét đắng nhưng mà thuốc đắng giả tật. Thứ nhất là coi như là cho bà tốt, da tốt và đẹp như tôi không muốn bà thua tôi. Cái thứ hai nữa là giả tật đi, đừng có chơi lén người ta. Phải chi đừng có chơi cái này thì tôi đã nói thiệt cái này đâu. Cái này tôi để dành là...
6: Bà sao tôi mới vậy chứ? Bà không đâu có vừa. Trời ơi, lý ra bà phải uống cái này nè.
3: Vậy bây giờ bà chơi biết bánh mì bà đi rồi tôi sẽ uống nó lại coi như là quê.
6: Chị sẽ sợ bà hả?
3: Tôi cũng sợ bà. Chơi chơi à?
6: Chơi không?
4: Mẹ,
6: chơi.
4: Cày lắm mẹ.
3: Thôi
4: mẹ. Cày lắm mẹ. Cày không? Cày không?
3: Bà dám uống mày sợ, mày tưởng tao không dám à? Mày dám ăn tao dám uống
4: à? Mẹ không cay hả?
3: Ừ.
4: Bà không đắng hả?
3: Ừ.
4: Hay quá vậy?
3: Hay nào? Hay nào?
5: Sao giờ khổ tôi hết không?
8: Chị ơi, hại nhau đâu không thấy. Mà tôi thấy giờ tôi với chị
3: tự hại nhau không đúng không?
8: Ủa bà quỷ sao bà ăn bóng cái cay vậy?
3: Cay sao cay?
8: Bà bị bột phái quá
3: nên là bà cố thôi.
8: Rồi tôi cứ...
4: Ồ vậy nè, uống miếng nước đi.
8: Tôi cũng trừng trị tôi rồi đó.
3: Khoan cho mẹ mát. Mẹ ơi,
8: bà cũng tự phạt bà rồi.
3: Bây giờ nè.
8: Gì nữa?
4: Hả?
3: Những cái gì mà mình sợ nó thì suốt đời mình sẽ sợ.
8: Ừ.
3: Đúng không?
8: Đúng.
3: Tôi sẽ uống nè. Còn bà sợ cay thì bà cứ ăn đi. Bà đối vị đó một lần bà sẽ không còn thấy sợ nữa.
8: Ừ.
3: Đúng không?
8: Ừ.
3: Cái này là vì hai đứa nhỏ đi.
8: Mình cứ gây gỗ hoài, hai đứa nó rất là khó xử.
3: Đúng.
8: À, rồi nó không nhìn mặt nhau, nó sẽ không có bạn bè chơi.
3: Chính xác.
8: Mà thật sự là tôi thấy con tôi chơi với con chị thì hai tụi nó làm bạn bè, nó ăn học cũng tốt lên.
3: Đúng.
8: Nó cũng không có đến nỗi là tụ tập hay là có một số thói hư tật xấu.
3: Đúng rồi.
8: Cho nên tôi chị về ngoài thì cũng tội nghiệp tụi nó.
3: Đúng rồi, nó sẽ thành là tự kỷ.
8: Rồi
3: dần dần nó sẽ tự giận.
6: Đúng rồi đó mẹ.
3: Thấy không?
8: Tự giận là bà mắc con.
6: Mẹ với bác mà cứ cãi nhau hoài á. Con sợ hả? Con không có bạn chơi rồi. Con không muốn là suốt ngày con cứ lủi thủi chơi một mình như mẹ không có ai bên cạnh.
3: Trời
6: đâu.
4: Đúng rồi đó mẹ.
3: Ai mượn nó khai vậy
4: mẹ? Mẹ cũng mới có đừng, cũng đừng có chơi một mình. Mẹ phải có bạn bè tuổi già chứ. Chứ giờ mẹ vậy rồi mẹ ở một mình nó rồi sao?
3: Mẹ có cần nói ra để dìm hàng hai mẹ không?
8: Con biết rồi.
3: Cũng cái thôi. Nhìn hai mẹ nè con.
9: Em đừng có nghĩ dại dột. Mình mà bỏ đứa nhỏ bây giờ ấy là có tội đấy.
10: Ủa? Đứa bé nào vậy ta?
9: Thôi đừng khóc nữa. Em khóc là ảnh hưởng đến đứa bé đấy. Nín đi. Nín đi mà. Ôi đừng khóc nữa. Nín đi mà.
10: Ba con mới về.
9: Về rồi hả?
10: Em chào chị.
9: Đi vào nấu cơm đi con. Ba phải vào bệnh viện, đến tối mới về nhá. Đi nhanh lên mình. Ở nhà là thấy nhà đấy.
10: Ba. Ba vô bệnh viện bây giờ để làm gì? Còn chị này, chị là ai vậy?
9: Đây là việc của người lớn, không phải việc của con. Đi vào nấu cơm. Nhanh lên.
10: Chuyện gì vậy ta? À, đi đâu mà lâu về dữ vậy ta? À, ba già hả ba?
9: Ừ, ừ.
10: Con chờ ba về ăn cơm á. Ba làm gì ở bệnh viện mà lâu quá chừng?
9: Ở đâu ra cái thói hành xách ba thế hả? Ba đi đâu làm việc của ba chứ? Mà ba nói cho con biết nhá, người phụ nữ truyền thống ấy là không được phép ăn nói với người đàn ông kiểu như vậy, rõ chưa?
10: Người đàn ông chuẩn mực của con. Hãy chờ người phụ nữ biết nhỏ này. Hâm lại đồ ăn rồi ăn nha. Có vấn đề. Tôi thấy ba tôi dỗ một cô gái mà cô đó giỏi lắm, là hơn tụi mình có 3 tuổi chứ mấy.
11: Ê, hơn 3 tuổi hả? Vậy thì tôi xin chúc mừng bà.
10: Trời,
11: bà chuẩn bị có mẹ mới. Không những vậy mà còn chạc tuổi nữa. Có nghĩa là vừa là mẹ vừa là bạn, vui lắm á.
12: Không được rồi, tôi thấy vậy là không có được. Ba bà quen ai á phải lớn tuổi chứ, quen chạc chạc tuổi mình sao không coi được. Kỳ lắm.
13: Không kỳ đâu. Thật ra có những chuyện trong cuộc sống này mọi người phải nhìn một cách tường tận. Bởi vì sao? Bởi vì cái người chị đó có một cái gu, có một cái gu rất là kỳ lạ.
11: Là cái gì vậy?
13: Người chị đó có một cái gu gừng càng già càng cay. Mọi người phải hiểu, cái đó là một chiến thuật, chiến thuật yêu. Để khi nào ba của Thủy Tiên chết rồi thì chị đó sẽ cướp hết tất cả các tài sản luôn. Còn nếu như ba của Thủy Tiên sống dai quá không chết thì người đó sẽ cầm con dao đâm cái ốc ba Thủy Tiên chết lòi ruột ra lúc đó.
10: Sao mấy người kỳ quá vậy? Tôi đã hả không biết cách để giải quyết làm sao mấy xin ý kiến mấy người, bây giờ mấy người nói vậy á, có coi được không?
11: Thôi tụi tôi nó giỡn thôi mà, đừng có giận mà, vui mà.
10: Vui ghê á.
9: Thôi
13: đừng có căng thẳng lên làm cái gì. Tôi nói nghe nè, mình đừng có nhìn những cái chuyện quá khứ nữa, không có giải quyết được. Mình phải tính chuyện thực tại và tương lai. Bây giờ tôi hỏi bà một câu, nếu như cái người đó có em bé với ba của bà, lúc đó bà sẽ làm gì?
10: Tôi không biết, tôi mới hỏi ý kiến mấy người chứ làm sao mà hỏi tôi.
12: Bây giờ khỏi cần hỏi ý kiến, khi mà ba bà có em bé thì chắc chắn một điều bất đắc dĩ, tức là bà phải trở nên một người bảo mẫu thôi.

0: sao em vẫn còn khóc vậy?
1: Đó, chuyện là như vậy đó.
2: Không, tôi không muốn vậy đâu.
3: Ông tào lao quá. Đó, làm quá, nó ngã cái xe bây giờ. Nè, tôi nghĩ á là họ không phải ai cũng chảy chuốt chăm chút ngoại hình như ông đâu.
4: Sao không biết? Trời biết không?
2: Không, tôi biết được.
4: Thấy chưa?
1: Tôi xin lỗi.
3: Ông toàn là si bụng ta ra bụng người không à.
2: Tôi thấy á, bà Tiên số khổ rồi. Biết sao không? Theo tôi nghĩ á, nếu mà bà Tiên mà có em á, thì...
5: Trời ơi, sao sữa nhiều vậy nè? Nói bình lắm hả? Chờ chị một xíu nha. Cái gì vậy trời? Trời đất ơi.
2: Bà biết sao không? Tôi nè, tôi đồng cảnh ngộ với bà nè. Mất ăn, mất ngủ luôn. Lúc đó bà sẽ hiểu cho tôi. Mà tôi nói cho bà nghe, bà cũng đừng có lo quá. Tại vì á, tôi á đã trải qua rồi. Tôi sẽ là người chia sẻ kinh nghiệm với bà, yên tâm.
4: Này ơi, tôi thấy bà làm lố mà tôi thấy thằng Bảo nó cũng dễ thương chứ bộ.
6: Đúng rồi. Bởi vậy, người ta có câu, theo như khoa học đã nói, cũng như là tất cả những gì mà tôi đọc được trên sách vở báo chí cũng như các trang mạng truyền thông khác, thì những cái tính xấu sẽ được bộc lộ qua lời nói. Và sau khi nghe Mắt Nai nói xong, tôi cảm thấy Mắt Nai không chỉ là một người lười biếng mà còn hậu đậu nữa, đúng không?
4: Đúng rồi
6: vậy.
2: Bạn chửi mình hả?
6: Mình chỉ góp ý là nói đúng sự thật thôi.
2: Bạn chửi mình nè, có bánh gì luôn.
6: Đây là Mắt Nai, còn đây là Thủy Tiên, là một nàng công chúa xinh đẹp thùy mị nết na không ai sánh bằng. Đó, khi mà cái chuyện nó xảy ra thì...

0: Tiền ơi là tiền.
1: Lẽ ra là tôi không có nói gì đâu nha, bị bạn này xỉa sói là tôi quê lắm mà thôi, mà đính đi. Không sao đâu mà.
2: Đừng có buồn gì hết đó. Dù về chuyện cũng đã lỡ rồi.
1: Tôi không có ngại chăm sóc em bé đâu, nhưng mà tôi sợ là có em bé rồi ba tôi sẽ cho tôi ra rì á.
3: Đi ngoài. Mà trẻ. Đẹp không? Thùy Tiên.
4: Dạ.
3: Ơi.
5: Đi, trễ giờ rồi kìa.
3: Cho con uống đã.
5: Đưa con sữa. Trong Thủy Tiên nó giữ đi.
3: Sữa đâu? Tiên.
4: Dạ thay vào.
3: Anh nhé, bố nhé.
4: Anh.
3: Mà. Con ở nhà nhé. Cho em ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ, đó chưa?
4: Dạ. Ông biết rồi.
5: Nhắc xe.
3: Thôi, đi xuống liền đi nào. Nhớ trông em cẩn thận nhé.
4: Dạ. Ba mẹ đi ba đâu vậy?
3: Ba đi đâu là việc của ba, việc của người lớn. Đừng có hỏi. Còn không?
5: Nè, ở nhà giữ con cho đàng hoàng nghe chưa? Về mà có chuyện gì là biết tay gì á.
2: Thôi, đừng có buồn, đừng có khóc nữa. Dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi, mình đâu có biết trước được tương lai như thế nào. Nên tôi nghĩ đó, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng.
6: Đúng rồi đó.
2: Nên tôi nghĩ là sớm muộn gì á, sau khi mà giết ba bà xong là dì ghẻ cũng giết luôn bà á.
1: Sao lúc nào ông này ông sắp miểu ra, nó cũng theo mặt.
2: Thôi rồi, tôi xin lỗi.
7: Thôi, bây giờ tụi mình bàn nó cũng không ra được cái vấn đề gì đâu. Bây giờ bà về nhà ha, bà hỏi thẳng ba bà luôn. Đó, bà sẽ biết tất tần tật mọi chuyện. Còn tụi tôi đâu có biết gì đâu.
2: Đúng rồi, tôi nghĩ tốt nhất bây giờ là đi về nha.
4: Tụi ba con mới về.
3: Con gái con lứa, đi đâu bây giờ mới về?
4: Ba đi đâu, ba đâu có nói cho con đâu. Con chỉ có đi uống trà sữa với bạn con thôi mà.
3: À rồi nhỉ. Bây giờ là cái đấy. Tôi đi đâu là việc của tôi. Tôi là ba của chị, tôi không được quyền hỏi á. Đi vào. Alo. Này, đừng có nghĩ dại dột nhá. Ở nguyên đấy. Đến ngay bây giờ đấy.
4: Có chuyện gì mờ ám rồi. Alo, mắt nai hả? Tôi nghi ba tôi có bồ đó. Tụi mình đi theo dõi đi.

0: Em chờ đây lâu chưa? Em đợi tôi đây nhé. Tôi sẽ đi tìm cái nhà nghỉ để thuê, rồi em vào đấy mà nghỉ nhá. Đừng có lo nghĩ gì cả.
1: Dạ.
2: Chị kia, chị là bồ nhí của người đàn ông này đúng không?

0: bồ với người ta ha.
1: Bà biết tụi tôi là ai không? Tôi nè, tôi chính là con của người đàn ông đó.
0: Tôi nè, dạ cũng là con của người đàn ông đó luôn nè.
2: Và khoa học đã chứng minh thì tôi cũng là con người đàn ông đó luôn.
1: Đúng rồi, tụi tôi sinh bố.
0: Hay quá ha. Trời đất ơi, cái gì đây?
3: Bây giờ làm sao đây?
0: Sữa. Trời đất ơi, Bin mua đồ cho em bé rồi nọ kìa. Mấy cái này mang về hết, mang về hết. Không cho ở đây gì hết trơn á. Thôi đừng có khóc nữa mà.
2: Thôi bình tĩnh Tiên. Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách.
1: Tiên à, bây giờ Tiên muốn làm sao? Tiên nói đi, để cho thằng Quang làm. Quang
2: hả? Nếu như mà chị về á, chị về nhà này thì tôi cũng không gọi chị bằng mẹ đâu. Và tụi tôi sẽ tìm đủ mọi cách để không cho chị yên ổn một giây phút nào cả. Ừ,
4: đúng rồi. Chị không bao giờ được yên ổn nhà của tôi đâu.
1: Tôi đẹp trai, tôi không dễ dãi đâu nha.
5: Cái gì thế này hả? Mấy đứa đến đây làm gì?
1: Dạ
2: Tiên.
4: Tại sao ba ở đây? Con người phụ nữ này là ai?
2: Tụi con biết là bác cặp kè với bồ nhí nên tụi con đi theo dõi.
5: Cái mồm nói bậy nha.
4: Đó, nghe không? Bằng chân đi nè. Cái bụng nè. Đôi ảnh, đôi em bé nữa. Rành rành như vậy thôi, chinh chinh như vậy thôi. Không phải như vậy chứ là sao?
1: Bác à, con muốn nói đâu nhưng mà thật ra người sai cũng tức là người không đúng đó bác.
2: Ít chứ.
6: Con đang nói rất đúng.
5: Đúng, bởi vì là người mà có vợ có con rồi mà là cặp bồ với người khác là không đúng.
2: Dạ đúng.
5: Nhưng ở đây có cái điều rất đúng là các con đang rất xa. Còn cái người phụ nữ này á, thì chả liên quan gì đến tôi và đặc biệt là cái thai trong bụng này. Nói để các con các cháu biết nha, cô ấy đòi phá thai, mà tôi là trong ngành y, tôi cương quyết bảo cô phải giữ lại, bởi vì bỏ đi một cái bào thai là có tội. Hiểu không nào?
7: Thầy đừng nói vậy, con xấu hổ.
5: Tôi nói là không nói riêng cho cô đâu. Mấy cô cậu này này, sống phải cho ra sống, đừng có mà dại dột, rõ chưa?
2: Dạ.
5: Tội con lớn nhất là con đi theo dõi ba, bắt ba phải nói ra những điều rất nhạy cảm mà không thuộc về ba. Đúng đấy, đúng như thế.
2: Dạ.
5: Làm cái gì thế hả? Hỏi cái gì?
4: Cuộc đời vui tươi biết bao. Vui lắm đời.
1: Hiếm hoi lắm mình mới có được một dịp như vậy. Mình phải tận dụng hết mình mới được. Hey.
4: Thôi, ăn nhau. Ai nhìn giống chị hai quá ta.
0: Nhìn cho đẹp da.
1: Ê, không biết là Tiên với ông Thang
4: á.
1: Mạnh gì?
4: Chính xác luôn. Cúp học nữa.
0: Theo chứng chứa thị hả? Bữa nào á, mình rủ Tiên với lại hả, Quang ra đây nè. Xong rồi hả? Mình 8 1 2 3 vô.
4: Chào nè. Nè. Đủ rồi. Thế là mình sẽ up Facebook. Facebook. La la la la la la. Trời đẹp ghê trời.
1: Đợi chút nha, tôi có điện thoại cái.
4: Trời anh Quang mặt sắc nè.
1: Ui trời
4: đẹp trai. Đi
1: nè. Bà coi em, bà coi.
4: Xong vừa xong quá. Vừa xong là
0: anh Quang dài.
1: Thằng Ngọc Bảo chứ ai? Nó ở đâu rồi?
4: Trời ơi, đẹp quá.
1: Ê, lên kìa.
4: Bảo.
1: Bà Bảo.
4: Chết.
1: Ơi lẹ ghê luôn á.
0: Chết rồi.
1: Coi lại coi. Cái gì? Hai anh chị cúp học đi chơi nè. Cái gì á, được không?
0: Trời ơi, nó mà ghê vậy lỡ mẹ tôi với mẹ ông mà thấy là chết luôn á.
1: Thì đó, bị phạt là cái chắc rồi. Nghĩ sao?
0: Không sao đâu. Được rồi, để đó tôi về tôi xử nó cho.
1: Ê, chị lấy xe đạp đi đâu vậy?
8: Mà con có chắc với mẹ là cái chuyện này có thật không?
4: Dạ thật. Con nó đăng Facebook mà nè, nhiều người like lắm á mẹ.
7: Trời đất ơi. Thịt.
0: Bảo Bảo, lên phòng chị nói chuyện.
8: Bắt mày. Ngồi xuống salon mẹ nói chuyện. Con làm như mẹ ngồi mà như tượng vậy ha. Đi học về không biết chào mẹ ăn cái.
3: Dạ con chào mẹ.
6: Dạ trễ rồi cô, quá trễ rồi. Ngồi đó. Thái độ con vậy là sao?
3: Dạ.
6: Khi mẹ nói chuyện thì con làm sao? Tại sao kỳ cục vậy? Tại sao tất cả cái gì xấu xa, cái giống gì, cái tật gì xấu nhất ở trên đời này con lấy một mình con không có nhường cho ai trơn trọi gì hả? Tại sao vậy hả? Con gái mà tại sao nhận hết vậy? Lười học, lười biết, ngủ trễ, ngủ nữa. Rồi bây giờ đi học thêm, cũng bỏ học, cúp cô, là sao?
3: Mấy cái kia là đúng, nhưng mà cúp cô bỏ học là con không có rồi nha.
6: Có người nói rõ ràng mà không có hả? Có người có chứng cứ đàng hoàng mà không có hả?
3: Ai nói với mẹ vậy?
6: Ai nói hả? Có cần phải biết ai nói nữa hả?
3: Bảo bảo nói phải không?
9: Em chứ ai.
3: Trời ơi, còn giống em chứ ai nữa hả?
9: Mà...
3: chị cúp học rồi nào?
9: Trong giờ học mà em thấy chị ở ngoài quán là sao vậy ta? Không cúp học chứ lại gì?
6: Không cúp học lại gì?
9: Ừ.
3: Con không có cúp học mà.
6: Con á, không có cần mà đính chính, không cần gì nữa trơn trời á. Con bị cấm cúp một tuần lễ.
3: Nhưng mà con có cúp học đâu.
6: Không cúp học à? Nói em lại miệng con á. Đi vô trong nấu cơm, đi vô trong quét nhà quét cửa cho tôi. Đây. Lơm lơm chứ gì? Lớn rồi, cho nên tôi không có động. Ngồi xuống đó tôi nói chưa hả? Tôi không có động tay động chân với cô, cho nên bà ráng đó. Đi đi. Mà khoan nữa. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đứng lại làm gì vậy? Trước mặt tôi làm gì vậy?
3: Con đi vô.
6: Hai đứa là kẻ thù hả? Làm gì hả? Móc mắt. Đợi móc mắt. Móc mắt. Móc mắt ra đi. Móc mắt ra đi. Mẹ móc mắt tôi nè.
3: Con đi vô.
6: Dạ. Lau chùi quét dọn nấu cơm cho nó giùm tôi cái. Gái còn lúa, sao nó mới giống tôi chút nào trớn trời à?
1: Alo. Sao? Bà nói gì?
3: Tôi bị rút ở nhà nè.
1: Hả? Lớn vậy mà bà còn bị cấm túc nữa hả? Trời ơi, nhà bà khó gì khó dữ vậy. Nhưng mà sao vậy?
3: Cũng do thằng Bảo Bảo á, nó post hình tôi với ông cấp học lên Facebook.
1: À, công nhận nhà của bà khó ghê á. Bà thấy nhà tôi không? Trong mắt mẹ tôi á, tôi lúc nào cũng là một đứa con trai, vừa đẹp trai mà vừa học giỏi nữa. Cho nên á, mấy chuyện cấp học á, mẹ tôi không quan tâm đâu. Rồi, bạn Hiền đã bị gặp hoạn nạn rồi, xin chúc mừng bà. Rồi thôi, chấp nhận cấm túc đi, cấm túc là cấm túc. thôi, tôi cấp máy nha.
6: Trời ơi.
3: Sao con cướp cua hả? Trời ơi, mẹ tức quá. Con dám mà con nít. Con dám cướp cua. Con đi cà phê ha. Rồi nè, chụp hình đưa lên Facebook nữa. Bảo Bảo nó còn tát con vô nữa nè. Vậy hả? Trời ơi, mẹ đi làm cực khổ là để cho con đi học, để mà có trí thức, hay không? Học cho nó giỏi. Thì chơi là sao vậy? Con học không chơi đến rồi tuổi trẻ. Chơi không học đánh mất tương lai. Lúc nào chơi thì chơi, lúc nào học thì học, biết chưa?
1: Dạ.
3: Kể từ bữa nay, mẹ sẽ cho người giám sát con 24/24. Con làm cái gì cũng có người theo con. Thậm chí con đi toilet không có người theo con. Nha, mẹ đi làm đi.
1: Mẹ.
3: Nít.
9: Nít.
10: Trời ơi, Bảo Bảo ơi, em hại anh rồi. Bảo Bảo, em có biết không? Cưng chết với anh.

0: mở nhạc cơ. Sao? Sao chưa thấy ai hết nè?
1: Mấy anh chị đừng chờ nữa. Chị hai của em tạm thời sẽ không gặp mấy anh chị nữa đâu.
0: Ủa là sao?
2: Ủa sao kỳ vậy?
0: Đâu có nghe chị hai em nói gì đâu.
1: Chị hai của em bị mẹ em cấm túc do một lỗi rất là nặng.
0: Có khi nào ông Khang cũng gặp chuyện gì đó giống như mắt Nai không?
1: Sao không ai quan tâm tới em hết vậy? Bữa giờ nha, em thấy biệt đội của mình im lìm quá. Mình phải phá một vụ quán nào thật là lớn. Lúc đó tôi sẽ lớn mạnh.
0: Nó nghe là chữ ai tới hết.
2: À đúng rồi đó.
0: Chữ ai tới hết là không có bàn được đâu. Ở đó mà phá án.
1: Em đã lên kế hoạch hết rồi. Em sẽ làm nhóm trưởng thay cho chị hai của em. Mấy anh chị phải tin vào khả năng lãnh đạo của em chứ.
2: Chị lo cho mắt Nai quá à. Ủa mà chuyện của em là chuyện gì?
1: Nhóm của em mới thu một bài thuyết trình vừa rồi. Tụi em

0: là kẻ đã làm gián điệp tiết lộ một bài thuyết trình của em cho lớp đối thủ, cho nên em quyết định sẽ đặt máy nghe lấy cha nữa.
1: Anh thấy em có vẻ cay cú rồi đó Bảo. Cái chuyện mà thi cử thắng thua là bình thường mà, có gì đâu.
2: Chị thấy nó nhảm quá à.
1: Đúng rồi đó.
0: Sao mà nhảm được, nó là Tây Châu, là gián điệp. Không gì nó cướp ý tưởng của em là em đã thắng rồi.
1: Nhưng mà cái vấn đề ở đây là đó là bài thuyết trình, thì chắc chắn thì thầy cô chấm thì người ta cũng phải công tâm chứ, đúng không? Sao mà em chắc chắn vậy được?
0: Chắc chắn sao không chắc chắn? Đề tài em đưa ra rất là hay mà nó ăn cắp luôn.
1: Nhưng mà mắt nay cũng nói rồi, mấy cái vụ mà nhỏ lẻ với lại tư thù cá nhân thì không có làm đâu, không có dính vô nha.
0: Bởi vậy thì hai của em làm nhóm trưởng thì nhóm đâu có phát triển lên được. Đáng lẽ nhóm mình ai cũng biết tới, ngưỡng mộ, xin chữ ký. Này, hai của em lo xa không? Mấy anh chị không làm thì em làm.
3: Ê Dốc, mày hại anh luôn rồi đó.
0: Kệ anh chứ.
3: Ủa, nó có chuyện gì sao khó chịu vậy?
2: Thì tự nhiên cái nó muốn trả thù bạn của nó vì giành bài thuyết trình trong lớp của nó đó.
3: Con nít.
1: Rồi sao giờ mới tới? Ủa mà ông với lại bà mắt nai có chuyện gì hả?
3: Chuyện gì là chuyện gì? Bị cấm túc chứ sao? Cũng tại quỷ nhỏ nó hết trơn á, tự nhiên đăng status nói tôi với bà mắt nai đi cấp học, rồi cái ba mẹ tôi biết được, xong luôn.
2: Tôi thấy nghi nghi rồi, thì ra là nó muốn giành chức nhóm trưởng của chị nó. Tội nghiệp mắt nai quá, có thằng em siêu quậy.
3: Thôi, mắt nai bị cấm túc ở nhà vậy á, chắc là bà đang điên lên á. Không chừng á, hai chị em đang tương tàn với nhau kìa.
1: Bởi vậy người ta có câu là làm chị khó lắm, phải đâu chuyện đùa.
2: Em lạng lắm rồi nha, lo nghĩ cách đi.
4: Máy tính không được xài, điện thoại không được gọi, suốt ngày ở nhà không được đi đâu. Ôi mẹ ơi, chắc con chết ba mẹ ơi, chắc con chết. Chết ba mẹ ơi.
5: Sao vậy con, đập đầu à? Có chuyện gì, vấn đề thần kinh hả con? Ô mà cũng khôn lắm á, nghe đập vô chỗ mềm không ơi, con đập chỗ cứng này nè.
4: Mà
5: rảnh rỗi quá phải không con? Hay vô phủ việc nhà đi, rồi rửa rồi quét dọn cho mẹ nha.
4: Đâu có đâu, con buồn ngủ hả, con đi ngủ nè.
6: Ngủ gì nữa, ngồi xuống. Con gái con lứa gì mà suốt ngày ngủ ít thôi. Dọn dẹp đi vô chiên cá giùm cho tôi cái đi, nhanh lên.
4: Mẹ ơi, hay là mẹ giảm thời gian cấm túc lại cho con hết ngày hôm nay được không mẹ?
5: Con ơi, mẹ con mà nói nữa đó, mẹ cấm túc con một năm đó con. Đừng có lè dè. Tôi đi công chuyện đây nè, chiên cá cho tôi.
4: Tại cái thằng quỷ bảo mà bây giờ mình bị cấm túc nè, trong khi nó thì ung dung đi chơi vậy đó, bực bội ghê.

0: sự thật thôi mà. Hai bị cấm túc thì em mới phát huy khả năng của mình trong biệt đội chứ.
1: Em đây là bày trò gì nữa đây? Có tin chị mét mẹ không hả?
0: Mẹ mà tin chị.
2: Tin chứ sao không tin. Mẹ ha, bảo bảo. Trời đất ơi, mẹ không có được như vậy nha bảo bảo. Hả?
0: Ủa vụ gì vậy mẹ?
2: Vụ gì hả? Bảo bảo. Tại sao vậy? Tại sao con dám rình rập về nhà của bạn Minh? Tại sao con dám chặn đường bạn Minh để mà con hăm dọa? Con có biết là mẹ của bạn Minh mới hẹn mẹ ra, mẹ tưởng tặng quà, mẹ mừng ta nó diện cho nó đẹp, xong rồi ra người ta mắng vốn mét con chịu nổi không?
0: Cái thằng gián điệp nó ghê chứ.
2: Tức cái gì?
0: Ta biết rồi, chắc là thua điểm bài thuyết trình của Minh cho nên là bày trò phải không?
2: Mẹ cấm túc con một tháng.
1: Cái gì mà ư? Mẹ gì mà mẹ?
0: Lỗi con nhỏ chị hai mà.
2: Lỗi nào nhỏ? Không có lỗi.

0: nào nhỏ đứa nào lớn của chị hai vậy? Chị hai không có lỗi gì hết trơn á trời á. Mẹ nè, nhìn mẹ nè, đây bốn ba người nè. Mẹ đã tới nhà thầy chủ nhiệm rồi, là cái ngày đó là nhà thầy chủ nhiệm có việc cho nên mới cho chị hai nghỉ tiếp chứ không phải như lời của con nói.
1: Ủa mà mẹ, mẹ biết vậy rồi sao mẹ không phạt con nữa?
0: Tại vì mẹ muốn rèn tính kỷ luật của hai chị em con. Hai chị em à, chứ phải chị tôi mà có nhiều đâu. Vì cái biệt đội gì đó mà gây gỗ suốt ngày. Con làm chị con không bao giờ nhường em. Còn con là thằng em mà con dễ sợ hơn nhỏ chị nữa. Con dường tội con đổ nó cho người ta vậy đó hà.
2: Con xin lỗi. Con xin lỗi nè.
0: Dạ tôi cũng xin lỗi hai người. Chị hai thì được tha, nhưng mà con sẽ thế vào cái chỗ chị hai là con bị cấm túc một tháng. Nè, trả lại cho con. Đừng có kêu tên tôi. Tôi không phải mẹ của mấy người.
1: Coi chừng ở nhà buồn đó nha.
3: Alo, sao nghĩ ra cách dạy Bảo Bảo rồi hả? Thôi kệ đi, nó bị cấm túc rồi.

0: ở tại cái làng này, mình vừa đá thắng mà mình vừa có tiền, mà mình vừa có danh dự luôn.
1: Mày nói thiệt hả?
0: Dạ thiệt.
2: Nhưng mà làng này có gà nào dữ đâu, mày nói qua nghe coi.
0: Con gà của ông Ba Phi.
3: Thằng Ba Phi.
0: Dạ.
4: Sánh máu mẹ đã gà lại vừa đúc được con chiến kê thú dữ. Quan và thằng Hầu liền hùng hồ kéo đến nhà bác Ba Phi đòi phần cao thấp. Lần này quan huyện quyết tâm thắng một trận cho ra trò để gỡ gạc thể diện, trả cái món nợ cay cú bấy lâu vì toàn bị bác Ba Phi chơi xỏ.
5: Hồi nào tới giờ có đá gà đá vịt gì đâu mà có vua gà. Chắc quan nghe lầm ai rồi đó.
6: Tao nghe người ta nói mày có con gà, mày đặt nó là vua gà, thì mày đem con gà vua của mày ra đây đấu với con gà quan của tao, được không?
5: Dạ, gà của quan đó được phong là gà quan, còn gà của con nó chỉ là con gà trống bình thường thôi, rồi nó chỉ huy cái đám gà mái, thành thứ con đặt nó là vua gà, nghe cho nó quay vậy mà.
4: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Việt Nam Bác Ba Phi phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT.
7: Tử Hiên đoán rất đúng, vừa mới thay ổ cứng xong.
8: Tại sao tự nhiên lại điều tra việc này?
7: Trước đây anh đã đề nghị bàn Nhất Sơn điều tra lại chuyện virus mạng đỉnh qua. Thật ra vốn anh muốn xác nhận lại, coi tài liệu nào bị tuồn ra ngoài thôi.
9: Tôi kiểm tra máy tính của nhân viên phòng nghiên cứu, hoàn toàn không phát hiện điều gì bất thường hết.
4: Đội chuyên án phát hiện ra có nội gián ngay trong tập đoàn Đình Hoa. Sự nghi ngờ đổ dồn vào các quản lý cấp cao. Những màn đấu trí căng thẳng diễn ra khi phe an ninh cố tình để lộ sơ hở để dụ dỗ kẻ phản bội lộ diện.
7: Một khi số liệu cuối cùng thành công được công bố thì tất cả bản quyền sẽ thuộc về Đỉnh Hoa. Sau đó nếu như vẫn muốn lấy cắp, họ sẽ đối mặt với số tiền phạt rất lớn. Bên cạnh đó là việc thưa kiện nữa. Tôi tin chắc sẽ không có bất kỳ người mua nào sẽ đi đấu giá một kỹ thuật đã được đăng ký bản quyền đâu.
4: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.
8: Có chuyện này tôi cần cậu giải thích. Sáng nay tôi mới nghe được nguồn tin. Thiết bị của chúng ta xuất hiện sự cố y tế trong lúc thử nghiệm lâm sàng. Hơn nữa không chỉ một bệnh viện. Thông số của số liệu thiết kế nòng cốt là do cậu dẫn người đi thẩm tra.

0: Chị Thanh Huyền cùng với Bảo Như và Gia Hân xin chào tất cả các em. Hôm nay tạp chí thiếu nhi sẽ mang đến cho tất cả các bạn những câu chuyện cổ tích thật là hay nha.
1: Bảo Như xin chào các bạn.
2: Gia Hân cũng xin chào cả nhà nha. Hôm nay đã quay lại với chương trình rồi, nhưng lại với một cái tên rất khác đó nha.
0: Đúng rồi nè, nhưng mà trong đó chị sẽ giữ nguyên các câu chuyện và mang đến những bài học bổ ích khác nhau dành đến cho các bạn nha.
1: Chị ơi, giờ phát sóng tạp chí thiếu nhi cũng khác đúng không chị?
0: Đúng rồi, giờ phát sóng tạp chí thiếu nhi với những câu chuyện thú vị sẽ được phát sóng vào chủ nhật nè các em.
2: Chủ nhật là ngày nghỉ nên ai cũng có thể xem chương trình, là còn có thể rủ thêm cả nhà cùng xem nữa chứ.
0: Đúng rồi nè, càng đông là càng vui và chị biết rằng các bạn nhỏ của chị luôn thích đông vui và sôi động đúng không nè?
1: Giờ này trời nắng nóng quá chị à, ở nhà xem tivi là thích nhất đó chị.
2: Đúng đó Như à, ngoài trời nắng cũng về bệnh lắm đó nha, không chỉ mùa lạnh chúng ta mới bệnh đâu.
0: Ừ, Hân nói đúng rồi nè, trời nắng á, chúng ta dễ bị sốc nhiệt, say nắng, cảm nắng khi đứng ngoài nắng quá lâu đó. Ngoài ra còn bị các bệnh về da nữa các em nè.
1: Vậy nên tốt nhất không có việc gì quá cần thiết thì ít ở ngoài trời nắng nha chị.
0: Đúng rồi, chúng ta cần tránh ở ngoài nắng vào khung giờ là từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Các em cũng sắp thi rồi, đừng để bị bệnh nha.
2: Dạ, tụi em nhớ rồi nè chị. Còn bây giờ tụi em muốn nghe kể chuyện quá chị ơi, chị kể nha.
0: Các em thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện mang tên Bà chú heo con đi cắm trại. Như bao câu chuyện khác, chị mời các bạn nhỏ của chị sẽ gặp gỡ những nhân vật ngày hôm nay nhé.
3: Ba chú heo con đi cắm trại. Ngày xưa ở nơi đẹp nhất của khu rừng, có một heo mẹ và ba chú heo con sinh sống hạnh phúc. Một hôm, chú heo bé nhất Gucky, chú heo lớn thứ hai Toki và chú heo lớn nhất Poki nói với mẹ rằng chúng muốn đi cắm trại.
4: Mẹ ơi, các bạn của con đều đi nghỉ hè rồi, tụi con chẳng còn ai để chơi hết.
5: Nếu mẹ cho phép, bọn con muốn cắm trại ở bên hồ.
3: Heo mẹ không thể từ chối lời đề nghị này của các con.
6: Đây là ý hay đấy các con. Các con có thể đi cắm trại mà. Nhưng các con nhớ chọn nơi thích hợp để cắm trại nhé. Và trại phải thật chắc chắn đấy.
3: Ngày hôm sau, các chú heo con đi cắm trại. Sau khi đi trên con đường rừng được một lúc, một con sói răng nhọn và có đôi mắt giận dữ đi theo lũ heo.
7: Đây sẽ là bữa ăn ngon lành, sáng ngày mai mình có thể no nê rồi.
3: Nhưng các anh em heo không hề phát hiện có con sói đi theo mình. Gucky, Toki và Poki cuối cùng cũng tới bên bờ hồ và chúng tìm một nơi để cắm trại. Đầu tiên, chú heo nhỏ nhất Gucky quyết định dựng trại gần một cái cây. Chú nhanh chóng thu thập các phiến lá to để dựng chiếc lều của mình. Và rất nhanh chóng, chú đã hoàn thành. Chú heo lớn nhất Poki đi đến chỗ em và nhìn căn lều của em.
7: Lều của em đẹp quá Gucky, giỏi lắm. Nhưng mà em nghĩ chiếc lều này chắc chắn không?
5: Có, tất nhiên là có. Nó rất chắc chắn anh à.

0: Chú heo lớn thứ hai Talkie quyết định dựng lều từ cỏ tranh. Để dựng lều, chú phải thu thập cỏ tranh trên mặt đất và rồi kết chúng lại. Và chú cũng rất nhanh chóng dựng xong căn lều của mình. Nhưng khi chú heo lớn nhất Porkie đến xem chiếc lều là bằng cỏ tranh của em mình, chú cảnh báo em trai.
1: Em ơi, lều của em đẹp lắm, nhưng mà căn lều này có thể bảo vệ em được không?
2: Tất nhiên được rồi, anh nhìn này, em chọn là cỏ tranh dài nhất, căn lều của em sẽ không bị hư hại đâu.
0: Vì hai chú heo em đã nhanh chóng dựng xong căn lều của mình, họ bắt đầu chơi trò chơi vui vẻ. Có thể đây là lý do khiến chúng dựng lều thật nhanh. Con sói đáng sợ vẫn giữ khoảng cách và âm thầm quan sát chúng cẩn thận. Trong khi hai cậu em đang chơi, Porky bắt đầu dựng căn lều của mình từ các cành cây to. Chú làm việc chăm chỉ tới tận khi trời gần tối. Và khi chú hoàn thành, căn lều của chú rất chắc chắn, an toàn và nó có thể bảo vệ chú khỏi nguy hiểm. Porky và Gucky rất ấn tượng khi thấy căn lều của anh mình.
3: Căn lều của anh tuyệt quá, nhưng anh mất cả ngày hôm nay để làm rồi và không chơi được với bọn em.
4: Vậy là chúng ta đã thấy được ba căn lều khác nhau của ba anh em nhà heo rồi đúng không? Và chó sói thì vẫn đang theo dõi ba anh em nhà heo đấy. Không biết có chuyện gì xảy ra không đây? Mình hãy cùng chị theo dõi tiếp nhé.
0: Khi màn đêm buông xuống, ba chú heo con quyết định đi đến bữa tiệc cà rốt ở trong rừng. Tất nhiên, con sói lén lút cũng theo chúng. Ba chú hay rồi, vì đây là bữa tiệc cà rốt mà.
3: Ôi, nhìn bữa tiệc này vui chưa kìa. Em muốn nếm tất cả chỗ cà rốt.
0: Các chú heo con hòa vào cuộc xa, chúng đã quá mệt. Chúng trở về khu cắm trại của mình. Và con sói xấu xí. Khi tỉnh dậy vào hôm sau của buổi cắm trại, Gucky nghe thấy một giọng nói ở bên ngoài.
1: Ta đếm tới ba, ra ngay đây heo con. Nếu không, chỉ cần ta thổi mạnh một lần, căn lều của ngươi sẽ tan tành.
3: Lều của tôi rất chắc chắn, lão không làm gì được đâu.
1: Được rồi. Một, hai, ba.
0: Con sói hít một hơi thật là sâu và nó đã thổi bay toàn bộ lá của căn lều. Căn lều sụp đổ thành từng mảnh. Gucky may mắn chạy thoát. Chú ngay lập tức chạy sang căn lều của anh mình Talkie. Ngay sau đó, con sói đã đứng trước căn lều cỏ tranh của chú heo lớn thứ hai.
1: Ta biết cả hai ngươi đang ở trong đó, ra đây ngay đi. Nếu không, ta chỉ cần thổi một lần là tan tành.
2: Căn lều của ta sẽ không bao giờ sập.
1: Được rồi. Một, hai, ba.
0: Một lần nữa, con sói hít một hơi thật là sâu và thổi bay toàn bộ cỏ tranh của chiếc lều. Chiếc lều tan thành từng mảnh. Gucky và Talkie may mắn chạy thoát thân. Và rồi chúng ngay lập tức chạy đến căn lều của anh cả Porky.
2: Anh ơi, cứu chúng em với. Lão sói phá hủy lều của bọn em rồi.
3: Giờ lão đang đến đây đó.
1: Chúng ta cần phải làm gì ngay thôi. Đi theo anh nào.
4: Sói gian ác đã phá hủy hai căn nhà của hai chú heo rồi. Nhưng rất may là hai chú heo của chúng ta đã thoát được. Không biết là chú heo thứ ba sẽ như thế nào đây. Chúng ta sẽ cùng chị xem tiếp nha.
0: Cùng nhau, Porky, Talkie và Gucky đào một cái hố sâu đằng trước căn lều, rồi chúng dùng cái thang ở bên để chui lên khỏi hố. Chúng dùng một thảm cỏ bên trên, rồi chúng chạy vào trong căn lều được làm bằng cây chắc chắn của Porky. Chúng hoàn thành công việc vừa kịp lúc vì con sói đói đã chạy đến chỗ căn lều của Porky.
1: Ra đây ngay lũ heo con kia, nếu không, chỉ cần ta thổi một lần, căn lều của các ngươi sẽ tan tành. Đừng phí thời gian.

0: nữa. Lão sói xấu xa kia, lão không thể phá hủy căn lều này đâu. Để xem nha.
1: 1 2 3.
2: Con sói thổi một hơi thật là mạnh, như căn lều không mảy may chút nào. Con sói đứng gần hơn nữa và thổi lần nữa, nhưng vẫn không có gì xảy ra. Căn lều thậm chí còn không lung lay. Con sói bước thêm một bước đến gần căn lều, và lần này thì...
0: không!
2: Con sói đã rơi vào cái hố do ba chú heo con đào sẵn. Khi thấy con sói rơi xuống hố, các chú heo con ra khỏi lều, các chú mèo theo đường gờ của hố và đi qua cái hố. Thế rồi, ba chú heo đáng yêu chạy thật nhanh về với mẹ, kể cho mẹ nghe mọi chuyện.
3: Mẹ ơi, mẹ nói đúng rồi. Lẽ ra bọn con nên cẩn thận hơn khi cắm trại.
4: Đầu tiên, bọn con nên kiểm tra môi trường xung quanh khu cắm trại.
0: Và dù có chuyện gì xảy ra, bọn con cũng nên dựng một căn lều thật vững chãi.
3: Đúng vậy, đúng vậy.
2: Mẹ heo ôm thật chặt các con khi chúng trở về. Và trong suốt cả mùa hè, các chú heo chơi đùa cùng nhau rất vui vẻ.
5: Chị Huyền đã kể xong câu chuyện ba chú heo con đi cắm trại. Chắc hẳn đây là lần đầu tiên các bạn lắng nghe câu chuyện này đúng không nào?
6: Dạ, đây là lần đầu tiên em nghe đó chị. Hay quá chân luôn.
7: Chị Huyền chịu khó tìm chuyện ghê ha. Em nghe hoài mà không chán luôn.
5: Vậy thì lần đầu tiên lắng nghe câu chuyện này thì bạn nhỏ của chị có đón được bài học trong câu chuyện này là gì không nào?
6: Dạ, bài học đầu tiên là làm dũng cảm và trí thông minh của ba anh em heo đã cùng nhau chống lại sói gan ác.
7: Tiếp theo là bài học về sự đoàn kết và thương yêu anh em trong gia đình.
5: Đúng rồi nè, tình thân gia đình là một tình cảm quan trọng lắm đó. Và các anh chị em trong gia đình thì hãy yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Các em còn đoán được bài học trong câu chuyện này là gì nữa không nào?
7: Dạ chị, là bài học của sự cân cù, chịu khó và kiên trì. Chú heo anh là rất kiên trì để tìm những vật liệu tốt nhất, xây nên một ngôi nhà chắc chắn.
6: Và bài học nữa là cái xấu, cái ác sẽ bị trừng trị, giống như nhân vật cho sói trong câu chuyện này.
5: Hai bạn nhỏ của chị giỏi quá đi, đã đoán được đúng các bài học trong câu chuyện này rồi. Lần sau chị phải nâng cấp và tìm những câu chuyện khó hơn để kể cho các em nghe đó.
7: Câu chuyện này hay quá chị ơi, em phải về nhà học thuộc, lên lớp kể cho các bạn nghe nữa.
5: Ừ nè, còn bây giờ thời lượng của chúng ta cũng đã hết rồi. Bây giờ chúng ta hãy nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã và đang lan tỏa đến mọi vùng miền, mang theo khát khao cống hiến và làm giàu của thanh niên. Nhưng để khởi nghiệp thành công, cần có lối đi khác biệt, độc đáo để thị trường đón nhận. Thanh niên Đắk Lắk với sự nhanh nhạy về kiến thức, tư duy và công nghệ, nhiều người đã khởi nghiệp thành công, khẳng định vai trò của thanh niên 4.0 trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những giải pháp đổi mới sáng tạo từ những mô hình bước đầu thành công.
1: Làng nghề chiếu cói An Cư, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk đã có lịch sử hàng trăm năm. Tuy nhiên, trước những khó khăn của thị trường, hiện nay chỉ còn vài xưởng sản xuất còn duy trì hoạt động, nhưng cũng đang gặp nhiều khó khăn do phải cạnh tranh với các sản phẩm công nghiệp. Nguồn lao động ngày càng thu hẹp khi người trẻ không còn mặn mà với nghề truyền thống của ông cha. Với những người con sinh ra và lớn lên trên vùng đất An Cư, những chiếc chiếu cói đã gắn bó với họ từ ấu thơ, là nguồn sống nuôi họ lớn khôn. Và sự mai một của làng nghề là nỗi đau đáu của những người trẻ tâm huyết. Nhờ sự sáng tạo độc đáo, các tour du lịch, làng nghề chiếu cói của hợp tác xã dần trở thành điểm đến văn hóa và trải nghiệm không thể thiếu của các du khách khi đến với xã Ô Loan. Giúp hợp tác xã ngày càng phát triển khi doanh thu và lợi nhuận từ du lịch kinh doanh các sản phẩm mỹ

0: thì cũng khá là đông. Và trong cái dịp lễ Tết Dương lịch và Tết Âm lịch, rất là nhiều lịch đã kín trong những ngày đó.
1: Ngày nay, thanh niên 9X là lực lượng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhiều nhất, với nhiều mô hình hiệu quả có thành công bước đầu. Trong đó, các mô hình khởi nghiệp dựa trên tiềm năng bản địa có nhiều ưu thế về kiến thức, lợi thế và nguồn nguyên liệu và thương hiệu của các sản phẩm truyền thống. Có nền tảng gia đình kinh doanh bò thịt, nên sau nhiều năm mưu sinh xa xứ, 5 năm trước, anh Nguyễn Thành Đạt trở về quê hương để tiếp nối nghề của cha mẹ. Với nguồn nguyên liệu sẵn có, anh Đạt đã chế biến các sản phẩm bò một nắng, bò khô, sườn bò tẩm ướp, chả bò. Là người đi sâu so với các thương hiệu khác, anh mạnh dạn đầu tư hệ thống máy trộn, máy sấy và các phòng lạnh để đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và xây dựng thương hiệu bò một nắng Thúy Liễu.
2: Những con bò nào nhiều chất lượng là em sẽ đưa vào em làm bò một nắng. Còn cái là em sẽ bán phụ phẩm ở chợ xung quanh. Em kiểm soát được đầu vào và đầu ra của chất lượng sản phẩm bên em.
1: Nông nghiệp hiện đang chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh Đắk Lắk với nhiều tiềm năng, lợi thế chưa được khai thác hết. Đây cũng là dư địa để thanh niên phát triển các mô hình kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo và tiềm năng bản địa. Thay vì phát triển các mô hình kinh tế mới hoàn toàn, học hỏi từ đầu đến kỹ năng công nghệ, nhiều thanh niên 9X chọn cách phát triển kinh tế với các mô hình nông nghiệp. Điểm mới của các mô hình này chính là áp dụng công nghệ, liên kết đầu ra bền vững nên tránh được tình trạng được mùa mất giá. Sự thành công của các mô hình này đã thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp cho thanh niên các địa phương.
3: Mô hình này là thấy phù hợp với ở vùng miền núi cao, là ít bị ngập úng và không bị thiên tai lũ lụt gì nhiều. Thời gian nuôi con lươn này rất là nhàn và thu nhập cũng khá là cao.
4: Thúc đẩy cho họ có quá trình gọi là cố vấn, đó là để mà giúp cho họ dám hành động, dám làm được những cái điều mới. Tại vì khởi sự kinh doanh đó, thì anh cũng phải biết cách kinh doanh, anh phải học được các cái kỹ năng từ marketing, quản trị, tài chính rồi thị trường đó, rồi phải biết kết nối, biết sử dụng công nghệ.
1: Xuất phát điểm là một cơ sở buôn bán nhỏ, thanh niên 9X này đã mạnh dạn đầu tư công nghệ để khởi nghiệp trong lĩnh vực may chăn gà gối. Từ khởi sự kinh doanh sang khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là một quá trình dài mà anh đã mất nhiều năm tháng để tham quan học hỏi từ các cơ sở sản xuất ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai. Từ thực tế thị trường đã tích lũy và bài học rút ra từ các doanh nghiệp khác, anh đã đầu tư máy khâu này với giá 200 triệu đồng để thay thế cho gần 50 lao động, nâng sản lượng tăng hàng chục lần so với thuê nhân công. Kết hợp với thương mại điện tử, chỉ trong 2-3 năm, cơ sở đã phát triển mạnh mẽ với doanh thu gần 500 triệu đồng mỗi tháng, tạo việc làm cho 5 lao động nông thôn với mức lương trung bình 6-7 triệu đồng mỗi tháng.
5: Cái ý tưởng của em mở xưởng là lúc đầu là em cũng có đi tham khảo trong các thị trường ở trong miền Nam ấy, thì em cảm thấy cái mô hình mà sản xuất chăn gà gối nệm ấy, em thấy nó cũng sẽ đang phát triển. Em muốn sản xuất một cái mề này thì mà nếu mà một công nó sẽ là một ngày, nhưng mà sau khi ứng dụng máy móc và vào sản xuất ấy, thì có thể một ngày có thể máy nó sẽ sản xuất được 50-60 cái mề. Từ đấy giúp cho em nâng cao cái hiệu quả trong công việc, cái giảm chi phí nhân công. Hiện tại là em đang có 4 thợ may và 1 thợ cắt, và với mức lương dao động từ 6-7 triệu một tháng, tùy vào làm thêm giờ, và có một năm là cho nghỉ các ngày nghỉ định kỳ theo luật của nhà nước. Cái máy đây em đã đầu tư về cái máy chân mình là em đầu tư là hơn 200 triệu. Em làm máy này để nó giảm chi phí nhân công. Hai vợ chồng đã có vào miền Nam tìm hiểu được vài tháng trong đấy để tìm hiểu về máy móc và đem về vận hành.
1: Không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp, nhiều thanh niên còn mạnh dạn khởi nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử. Họ tự trang bị cho mình những kỹ năng cơ bản để xây dựng ý tưởng, lên kịch bản và quay dựng các video quảng bá sản phẩm. Một khu vực riêng cũng được đầu tư đồng bộ để làm phim trường và thường xuyên đổi mới để tạo được những video quảng bá ấn tượng, thu hút lượt xem và lượng mua cao từ khách hàng. Với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại, các nhà khởi nghiệp xem đây là kênh bán hàng hiệu quả nhất khi doanh số tăng trưởng cao mà chi phí bán hàng được giảm thiểu tối đa, nhất là chi phí thuê mặt bằng và nhân viên, vốn là hai chi phí lớn nhất ảnh hưởng lớn doanh thu và lợi nhuận.

0: họ có đào tạo người bán chị. Họ thì thường xuyên là mở các lớp, ví dụ hướng dẫn chỉnh sửa hình ảnh, rồi làm video lồng tiếng. Ngoài ra là em có theo dõi một cái số người mà cũng kinh doanh như mình nhưng mà họ làm lớn hơn, để mình học hỏi từ người ta đó. Họ thường xuyên chia sẻ những kiến thức thì em cũng hay nghe, và nói chung là họ cũng sẽ đã truyền cảm hứng cho em. Họ nói là ví dụ tương lai là sẽ làm trực tiếp, là sẽ bán hàng từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Em cũng thấy, nói chung là đó là cũng một điều tác động đến đối với em để em quyết định em mở xưởng. Nói chung thì em học cái đó cũng nhanh, nhưng mà khó khăn nhất là vẫn là cái tư duy mà chụp hình với lại video đồ này kia, làm sao cho nó sáng, cho nó đẹp, góc nào đẹp đồ này kia. Thì nói chung là mình không được đào tạo mà bài bản, mình không được đi học bài bản thì nó vẫn chưa có được bằng những người làm chuyên nghiệp. Hiện giờ là nó chiếm đến 90% doanh thu của em lận. Nói chung là giờ là hầu hết là người ta toàn là mua trên thương mại điện tử đó chị. Có những khách ở địa phương họ không có ra cửa hàng mua mà họ lại đặt hàng trên thương mại điện tử để mua hàng của em, mặc dù rất là gần.
1: Khi các nền tảng thương mại điện tử phát triển, thị trường trở nên phẳng hơn để các cơ sở nhỏ lẻ có thể tiếp cận với người tiêu dùng toàn cầu. Từ các vùng quê, những thanh niên khởi nghiệp đã đưa sản phẩm khởi nghiệp đến với người tiêu dùng thông qua hệ thống logistics và thương mại điện tử hiện hành. Họ có thể xây dựng nhà máy ở các vùng nông thôn với nguồn nhân công rẻ, có tay nghề. Chuyển đổi số theo phương pháp này, các nhà khởi nghiệp tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư ban đầu, vốn là rào cản lớn nhất của người trẻ khi khởi nghiệp.
2: Phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp trên địa bàn xã Xuân Minh thời gian qua có thể nói là rất là phát triển, rất là mạnh dạn để đầu tư vào các mô hình mới để phát triển kinh tế cho bản thân.
1: Nắm bắt xu hướng của công nghệ, hầu hết các thanh niên khởi nghiệp xác định đẩy mạnh khoa học công nghệ trong quá trình sản xuất kinh doanh và xem đây là giải pháp để đi tắt đón đầu, xây dựng lối đi riêng cho sản phẩm. Trong đó, các sản phẩm được đăng ký nhãn hiệu, xây dựng sản phẩm OCOP và tham gia các chương trình kích cầu thương mại, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp để quảng bá sản phẩm và xây dựng uy tín cho sản phẩm. Từ những chứng nhận về chất lượng và các cuộc thi khởi nghiệp, các doanh nghiệp khởi nghiệp càng hoàn thiện sản phẩm để đạt chất lượng và giá thành tốt nhất. Quy trình sản xuất kinh doanh cũng được tối ưu hóa nhờ sự góp ý của các cố vấn khởi nghiệp hàng đầu toàn quốc. Và những câu chuyện truyền cảm hứng từ các cuộc thi khởi nghiệp càng làm cho các nhà khởi nghiệp trẻ vững bước hơn trước những thách thức của hành trình khởi nghiệp này.
3: Từ khi có cái hệ thống lọc đây thì trong nhà máy rồi cái đâu cung cấp nguyên liệu cho mình, người ta đưa hàng là mình gia công nhiều, số lượng gấp 4 lần so với đợt lúc trước.
4: Qua cái mà được đào tạo trực tiếp như vậy đó, mình có cơ hội giao lưu cùng với các bạn là chủ các dự án ở nơi khác, thì giao lưu học hỏi là cũng giúp cho mình mở mang ra được kiến thức và thu hút được kinh nghiệm. Thứ hai nữa là mình có thể được học hỏi được những cái tư duy sáng tạo đổi mới của các chủ dự án khác, đó mình có thể mình áp dụng vào trong cái sản xuất của mình.
5: Do cái cảm tính ban đầu của các bạn phụ nữ thì thường hay gắn với cái gian bếp, cho nên cái vấn đề thực phẩm ấy là một cái gì đó rất là thân quen với các bạn am hiểu nhiều hơn, cho nên các bạn dễ bắt đầu. Rồi là cái vấn đề giáo dục cũng là cái vấn đề mà các bà mẹ hay lo cho các bạn con cái của mình đấy, cho nên là cũng muốn đầu tư vào đó để cũng xem như một môi trường cho con cái của mình luôn. Rồi là cái lĩnh vực về công nghệ sinh học, công nghệ hóa học là liên quan đến mỹ phẩm làm đẹp, cũng là lĩnh vực liên quan đến các bạn đấy. Thì tóm lại là do các bạn thân quen với những cái đó cho nên các bạn dễ lựa chọn nó để khởi nghiệp.
1: Đổi mới sáng tạo và công nghệ là hai đôi cánh lớn giúp các nhà khởi nghiệp bay cao, bay xa. Vận dụng hiệu quả hai phương pháp này, con đường khởi nghiệp cũng ít gập ghềnh và giảm rủi ro. Để những ý tưởng và sản phẩm khởi nghiệp vừa chất lượng, có giá thành tốt và tiếp cận được thị trường rộng lớn cả trong và ngoài nước. Có công nghệ và thương mại điện tử cùng với sự sáng tạo của các người trẻ, doanh nghiệp khởi nghiệp dễ rút ngắn khoảng cách với các ông lớn trong cùng lĩnh vực.
6: Thưa quý vị và các bạn, tại Đắk Lắk, nhiều chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp hoặc tư vấn khởi nghiệp được tổ chức thường xuyên với sự tham gia của các cố vấn khởi nghiệp nổi tiếng, đã góp phần nâng tư duy sáng tạo của các nhà khởi nghiệp, định hướng chiến lược kinh doanh tối ưu để doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp tục cải tiến sản phẩm và tiếp cận người tiêu dùng tốt nhất. Hiện nay, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh cũng dần hoàn thành với nhiều chương trình chính sách phù hợp với thực tiễn, góp phần tháo gỡ khó khăn trong quá trình vận hành của các doanh nghiệp khởi nghiệp. Và đến đây, chuyên mục khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Đắk Lắk có nhiều dân tộc định cư sinh sống đã tạo nên một sắc màu đa dạng trong bản sắc văn hóa. Trong đó, tín ngưỡng dân gian trong đời sống nông nghiệp thể hiện nét đẹp về một đời sống hài hòa cùng thiên nhiên với ước mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, thóc lúa đầy kho, cuộc sống ấm no hạnh phúc. Trang văn học nghệ thuật tuần này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn lễ cúng cầu mưa của người Ê Đê và lễ hội Nàng Hai hay còn gọi là lễ cầu mùa của người Tày. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Cứ đến tháng 4 hàng năm, người dân Buôn Ky, phường Thành Nhất lại tổ chức lễ cúng cầu mưa, gửi gắm niềm mong cầu về một vụ mùa mới nhiều may mắn và thành công. Nghi lễ được thực hiện tại bãi đất trống cạnh nhà văn hóa cộng đồng của Buôn Ky. Trước đó, dân làng đã tổ chức dọn dẹp và làm những mô hình nhà sàn, kho lúa và các con vật phá hoại mùa màng. Đến ngày tổ chức lễ cúng, mọi người tập hợp đông đủ và khi các lễ vật và các vật dụng phục vụ cho lễ cúng đã được chuẩn bị đầy đủ, thì thầy cúng, người phụ cúng, vợ chồng già làng và dân làng cùng các vị khách tập hợp về nơi thực hiện lễ cúng để các nghi thức được bắt đầu. Sau khi đã sắp xếp lễ vật và mọi người đã vào đúng vị trí, dàn cồng chiêng nổi lên, thầy cúng cùng hòa vào thế giới riêng, nơi chỉ có lời khấn thỉnh cầu lên các vị thần, tạ ơn và mời các thần hưởng lễ vật và tiếp tục phù hộ cho người dân một năm sản xuất mới, mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, người người sức khỏe, buôn làng yên vui. Sau khi hoàn tất nghi thức quan trọng này, bên chế rượu cần, thầy cúng uống trước, sau đó lần lượt đến vợ chồng già làng và những người khác. Sau phần cúng là đến hoạt động tái hiện đời sống nông nghiệp. Lúc này, thầy cúng tiến hành chia và đánh dấu các ô ruộng ngay ngắn, tạo hàng lối thuận tiện cho việc chăm sóc và thu hoạch sau này. Tiếp đó, ba người nam cầm hai cây chọc lỗ đi trước, theo sau là ba người nữ cầm ống đựng lúa, thực hiện tra hạt vào các lỗ đã được tạo sẵn. Cuối cùng tái hiện cảnh mưa xuống, bà con reo hò vui mừng, coi đây là điềm lành, báo hiệu mùa màng thuận lợi, lúa giống nhanh nảy mầm và hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Cũng trong hoạt động của nghi lễ cầu mưa có phần tái hiện cảnh săn bắt những con vật phá hoại mùa màng. Đây cũng là một hoạt động đặc trưng trong đời sống canh tác nông nghiệp từ xa xưa. Sau lễ cầu mưa, chương trình tiếp tục

0: tại nhà cộng đồng. Tại đây, mọi người cùng tham gia nghi thức chúc sức khỏe cho già làng, cầu chúc già làng sống lâu, mạnh khỏe để tiếp tục dẫn dắt và gắn kết cộng đồng.
1: Đúng là ngày hôm nay là ngày cầu mưa, cũng là ngày cúng cho già làng có sức khỏe dồi dào để năm sau làm tốt hơn những ngày cầu mưa cho dân tộc mình. Cái bản sắc dân tộc mình có những cái đặc sắc nó hay, nó đẹp, mục đích là để mà tạo cái sự kết nối giữa con người và thiên nhiên, để con người biết được cái thiên nhiên và tạo dựng cho con người mình như thế nào để đem lại cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Và cái mong muốn của tôi là coi như là hôm nay là cúng sức khỏe cho già làng, đó là cái điều may mắn cho bản thân tôi, và mong cho bản thân tôi có một sức khỏe để phục vụ tiếp cho bà con trong sau này.
2: Và tôi thực sự là rất là tự hào và cảm thấy rất là được vinh dự khi mà tham gia được một buổi lễ tốt đẹp như thế này.
0: Nhờ sự tâm huyết của già làng và những người có uy tín ở buôn, cùng sự đồng hành của lãnh đạo phường Thành Nhất, lễ cầu mưa trở thành một hoạt động bảo tồn ý nghĩa, giáo dục thế hệ trẻ biết trân trọng và phát huy giá trị truyền thống, và cũng là dịp giới thiệu đến bạn bè khắp nơi những giá trị văn hóa tinh thần của người Ê Đê.
3: Đây là một trong những cái lễ hội đặc sắc lâu đời của người đồng bào dân tộc thiểu số Ê Đê trên địa bàn. Thì cái lễ hội này là có cái ý nghĩa tâm linh sâu sắc, nó thể hiện cái sự thành kính của người dân đối với các cái vị thần linh, mong muốn được có cuộc sống ấm no. Thì như sáng nay là lễ hội cầu mưa, thì mục đích của người dân trên địa bàn là cũng mong muốn mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt để người dân có cuộc sống no đủ, hạnh phúc.
4: Điều đầu tiên thì cảm ơn Đảng Nhà nước đã quan tâm tạo điều kiện sân chơi bổ ích để lưu giữ những nét truyền thống của người đồng bào Ê Đê tại chỗ. Đặc biệt bản thân em thì thứ nhất thì bản thân em cảm thấy hôm nay là một ngày rất là vui, và đặc biệt trong không khí rất là sôi nổi với những điệu múa, với những âm thanh cồng chiêng hòa quyện với nhau tạo nên một cái nét đặc trưng trong không khí ngày hôm nay.
0: Lễ cúng cầu mưa không chỉ là một ngày thể hiện nét văn hóa tín ngưỡng của người dân Buôn Kỳ, nơi các giá trị văn hóa được thực hành và phát huy như nghi lễ, cồng chiêng và các giai điệu âm nhạc dân gian khác. Lễ cúng còn là dịp để cộng đồng các dân tộc trong tỉnh, du khách trong và ngoài nước tìm hiểu về nét đẹp văn hóa tín ngưỡng của người Ê Đê.
5: Mọi người đều gửi gắm những cái niềm tin, cái tinh thần, những cái nét đẹp của văn hóa vào trong nghi lễ. Và đến với nghi lễ lần này thì tôi thấy là cảm nhận được rằng là mình cũng khá may mắn và hạnh phúc khi mà đến tham dự được lễ hội này và hiểu hơn được, sâu hơn được về cái văn hóa của người đồng bào Ê Đê cũng như người đồng bào Tây Nguyên ở tại chỗ ở đây. Thì cảm nhận được rằng là họ là một trong những người mà có cái bề dày về văn hóa để giúp cho cái cuộc sống của người dân ở đây, giúp cho mùa màng ở đây nó ngày càng tốt tươi hơn.
0: Tôi nghĩ đây là một nghi lễ rất tuyệt vời, rất đẹp. Tôi đã nghe rất nhiều bài hát rất hay, nhiều vũ điệu đặc sắc. Bà con mặc những bộ trang phục rất độc đáo. Tôi nghĩ người Ê Đê ở địa phương rất tuyệt vời. Tôi cảm thấy rất yêu thích lễ hội này. Trong không gian ấm áp của lễ cúng, sau những lễ nghi, người dân không phân biệt chủ khách lại vui truyền cho nhau cần rượu, chia sẻ niềm vui trong tình đoàn kết, cùng những ước vọng và niềm tin cho một vụ mùa mới nhiều may mắn. Lễ hội Nàng Hai, một lễ hội đặc trưng của người Tày mang vẻ đẹp của đời sống nông nghiệp, thể hiện ước nguyện của người dân về đời sống no đủ, sinh sôi và phát triển, vừa được xã Efe, tỉnh Đắk Lắk chọn giới thiệu trong ngày hội văn hóa các dân tộc xã Efe lần thứ nhất năm 2026.
6: Lễ hội Nàng Hai này thì hàng năm đối với các tỉnh phía Bắc thì người ta cũng tổ chức là gọi là thường niên. Tuy nhiên là đây lần đầu tiên xã tổ chức cũng rất là còn mới mẻ. Tuy nhiên việc phục dựng lễ hội Nàng Hai lần này thì

0: tạo không khí thế cho bà con Tày Nùng nói riêng cũng như là các dân tộc trên địa bàn xã Ea Phe là rất là hào hứng, và để giúp làm sao đối với từng bản sắc văn hóa dân tộc dần dần chúng ta sẽ phục dựng và để phát huy cái bản sắc của từng dân tộc đó.
1: Theo tín ngưỡng của người Tày, trên trời có mẹ trăng và 12 nàng tiên, gọi là các nàng hai, là con của mẹ trăng, chuyên lo việc đời sống, mùa màng cho người dân dưới trần gian. Lễ hội nàng hai có ý nghĩa là một tục lệ cầu mùa với các đêm hát sướng để mời các nàng hai ở trên trời xuống vui hội trần gian và giúp người dân trong công việc đồng áng, mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, sinh sôi nảy lộc. Lễ hội nàng hai diễn ra với đầy đủ nghi lễ của một lễ hội truyền thống, gồm 3 phần: lễ đón hai, lễ cầu hai và lễ đưa hai. Mở đầu phần lễ, thầy cúng đọc bài khấn. Sau đó, các cô gái tay cầm quạt sẽ thể hiện những lời hát điệu múa để thực hiện nghi thức mời nàng hai xuống trần gian. Lúc này, cả không gian như rực rỡ bởi tiếng hát, điệu múa và sắc phục đẹp như những nàng tiên của các cô gái. Sau các nghi lễ đón, lễ cầu thì lễ đưa nàng hai được thực hiện tại bến nước, mang ý nghĩa tiễn các nàng tiên, nàng hai về trời sau thời gian xuống trần gian ban phúc, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Nghi thức được thực hiện trang trọng với lễ dâng cúng, hát lượn tiễn biệt và thả thuyền mang theo lễ vật về trời.
2: Lễ cầu mưa này đi đón mình.
1: Lễ cầu mưa này đón nàng hai ở trên trời xuống để cầu mong cho lúa, ngô trên đồi được tươi tốt, gà vịt ở trên cạn được sinh sôi, đời sống năm nay cao hơn năm trước.
2: Nuôi gà vịt ở trên khô là được đều hết.
1: Lần đầu tiên được phục dựng, các bạn trẻ được hóa thân thành nàng hai rất hạnh phúc, vì hơn ai hết được cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp của tín ngưỡng và đời sống văn hóa dân gian, giàu bản sắc và giàu tính nhân văn.
3: Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia chương trình lễ hội nàng hai của xã Ea Phe. Tôi rất là vinh dự đến được tham dự lễ hội này. Đây cũng là dịp mà tôi được biết là lễ hội nàng hai của dân tộc của tôi có những nét văn hóa rất là đặc sắc. Thông qua buổi hôm nay, tôi được học hỏi thêm nhiều bản sắc của dân tộc tôi để lại cho con cháu về sau.
4: Hôm nay là rất vinh dự là được chọn được làm nàng hai, nhớ về cội nguồn. Tôi cũng mong muốn là sau này là hàng năm được bảo tồn, là phục dựng lại cái văn hóa lễ hội nàng hai này để sau này là con cháu nó tưởng nhớ, để không mất đi cái cội nguồn của cái lễ hội nàng hai.
1: Có thể nói, lễ hội nàng hai với các nghi thức cầu mùa cùng với hát múa, trang phục, tất cả tạo nên một không gian đầy bản sắc của người Tày, và hơn tất cả thể hiện đời sống tín ngưỡng nông nghiệp, gần gũi và tôn trọng thế giới tự nhiên. Gửi gắm lòng biết ơn và ước vọng về một năm mưa thuận, gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu. Lễ hội được phục dựng cũng là dịp tôn vinh, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng tại địa phương.
5: Thưa quý vị và các bạn, trang văn học nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ nét đến đời sống và sản xuất, việc quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là tài nguyên nước và môi trường nông thôn đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây. Bồn nước hợp vệ sinh.

0: giải pháp thiết thực góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và gìn giữ nguồn tài nguyên nước, tận dụng phế phẩm nông nghiệp theo hướng thân thiện với môi trường, hướng đi xanh trong phát triển nông nghiệp bền vững. Và nghịch lý chăn nuôi trong khu dân cư, vấn đề đang đặt ra nhiều áp lực đối với môi trường sống và công tác quản lý tại cơ sở. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nước sạch không chỉ là nhu cầu thiết yếu trong đời sống mà còn là yếu tố quan trọng bảo vệ sức khỏe cộng đồng, gìn giữ môi trường sống và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước. Tuy nhiên, tại nhiều vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Đắk Lắk, điều kiện tiếp cận và lưu trữ nước sinh hoạt hợp vệ sinh vẫn còn nhiều hạn chế. Từ thực tế đó, chương trình hỗ trợ bồn chứa nước sinh hoạt thuộc dự án 1 chương trình mục tiêu quốc gia 1719 đang mang lại những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân, đồng thời từng bước thay đổi nhận thức trong bảo vệ tài nguyên và môi trường.
1: Trước đây, do điều kiện kinh tế khó khăn, gia đình chị Hana Pereng không có khả năng xây bể chứa hay mua bồn nước để tích trữ nước sinh hoạt. Mỗi khi có nước, cả nhà chỉ tận dụng xô, chậu, can nhựa để chứa tạm. Những vật dụng nhỏ lẻ, không có nắp đậy, vừa không đảm bảo vệ sinh, vừa không thể tích trữ đủ nước cho sinh hoạt hàng ngày, nhất là vào thời điểm mùa khô kéo dài ở vùng đất vốn khan hiếm nước như Krông Nô. Nhiều khi nước vừa lấy về đã sử dụng hết, gia đình lại phải đi xin hoặc chở nước từ nơi khác về dùng, rất vất vả. Chính vì vậy, chiếc bồn chứa nước được hỗ trợ không chỉ giúp gia đình chị có nơi lưu trữ nước an toàn, hợp vệ sinh mà còn giúp chủ động hơn trong sinh hoạt, giảm bớt nỗi lo thiếu nước kéo dài nhiều năm qua. Trước đây, nhà tôi chỉ đựng nước bằng xô chậu thôi để tạm quanh nhà nên bụi bẩn, mỗi hai côn trùng dễ bay vào, nước cũng không sạch. Giờ được nhà nước hỗ trợ bồn chứa nước có nắp đậy kín, vừa chứa được nhiều nước hơn, vừa đảm bảo vệ sinh nên gia đình yên tâm lắm. Các hộ dân được hỗ trợ bồn chứa nước inox dung tích 1.000 lít, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng theo quy định. Không chỉ cấp riêng bồn chứa, chương trình còn hỗ trợ đồng bộ, van khóa và các phụ kiện đi kèm để hoàn thiện việc lắp đặt, giúp người dân có thể đưa vào sử dụng ngay. Với dung tích lớn, độ bền cao và thiết kế kín, những chiếc bồn nước này không chỉ giúp bà con chủ động tích trữ nước sinh hoạt mà còn đảm bảo vệ sinh nguồn nước, hạn chế bụi bẩn, côn trùng xâm nhập trong quá trình sử dụng.
2: Ngày xưa chưa có bồn nước thì dùng bằng can, xô gì các kiểu đựng thôi. Rồi giờ có bồn nước rồi đựng thoải mái, đủ ăn uống.
1: Từ việc sử dụng những vật dụng chứa nước tạm bợ sang các bồn chứa hợp vệ sinh là thay đổi nhỏ nhưng mang lại hiệu quả thiết thực. Nước sinh hoạt được lưu trữ an toàn hơn, hạn chế nguy cơ ô nhiễm từ môi trường bên ngoài. Đồng thời, việc sử dụng bồn chứa dung tích lớn cũng giúp người dân tiết kiệm nước hơn, tránh thất thoát trong quá trình sử dụng.
3: Sử dụng cái bồn nước hay là việc xây dựng các cái bồn trữ nước để giúp cho bà con là trữ nước để trong mùa khô, để giúp cho bà con trong cái việc là sinh hoạt hàng ngày. Đấy. Chứ còn về lâu về dài thì trên địa bàn CRV thì cũng kiến nghị đề nghị là phải có được các cái công trình nước sạch. Đấy. Và ngoài cái công trình nước sạch ra thì phải có được cái nước sản xuất để giúp cho bà con là ổn định cái cuộc sống cũng như là tăng gia sản xuất.
1: Việc lồng ghép giữa hỗ trợ an sinh với nâng cao nhận thức sử dụng tài nguyên đang tạo ra những chuyển biến tích cực tại địa phương. Khi người dân được tiếp cận các điều kiện sinh hoạt tốt hơn, ý thức giữ gìn, vệ sinh môi trường, sử dụng nước tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước cũng từng bước được nâng lên.
4: Bồn nước phân tán cho bà con để có một cái lượng nước sinh hoạt hàng ngày là đảm bảo. Thì cái lợi ích của cái chương trình này mang lại là rất là lợi ích, và các được bà con được cấp máy móc, thì sẽ từ cái máy móc đó thì bà con sẽ chuyển đổi nghề sang nghề phát cỏ thuê rồi bơm thuốc thuê để cải thiện đời sống cho trong gia đình.
1: Từ những chiếc bồn chứa nước hợp vệ sinh, người dân được bảo đảm nước sinh hoạt hàng ngày, yên tâm lao động sản xuất, phát triển đời sống.
0: Thưa quý vị, trong sản xuất nông nghiệp, việc xử lý phế phẩm sau thu hoạch và hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật luôn là bài toán được nhiều nông hộ quan tâm. Nếu như trước đây, lá khô, cành cây hay phụ phẩm nông nghiệp thường bị đốt bỏ ngoài trời, gây khói bụi và lãng phí tài nguyên, thì nay nhiều nông dân đã bắt đầu tìm cách tận dụng nguồn phế phẩm này theo hướng thân thiện hơn với môi trường. Theo kinh nghiệm dân gian, mùi hắc cùng tinh dầu

0: tàu tự nhiên từ một số loại lá cây có thể làm côn trùng mất phương hướng, hạn chế xuất hiện trên cây trồng. Tuy nhiên, việc đốt trực tiếp ngoài trời thường tạo nhiều khói bụi, khó kiểm soát và tiềm ẩn nguy cơ cháy lan, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Từ thực tế đó, một số nông hộ tại xã Quảng Phú đã cải tiến cách làm bằng việc sử dụng lò sắt để đốt yếm khí phế phẩm nông nghiệp. Phương pháp này không chỉ giúp tạo khói ổn định để xua đuổi côn trùng, mà còn tận dụng được nguồn phế phẩm sau thu hoạch theo hướng thân thiện hơn với môi trường. Tại vườn cây của gia đình ông Đặng Văn Huy ở thôn 3, những chiếc lò sắt hình trụ được đặt xen giữa các hàng cây ăn trái. Bên cạnh lò là lá khô, cành cây nhỏ và các phụ phẩm nông nghiệp được gom lại sau khi dọn vườn. Theo ông Huy, thay vì đốt trực tiếp như trước đây, việc đốt trong điều kiện yếm khí, tức hạn chế oxy, giúp vật liệu cháy chậm hơn, lượng khói tạo ra đều và ít gây bùng lửa lớn.
1: Sau khi nó cháy chậm gọi là nó đốt bắt đầu nó tạo ra là khói còn gọi là carbon đó, thì bắt đầu là nó sẽ xua đuổi cái côn trùng đó. Trong cái quá trình đó thì nó sẽ lắng lọng lại các cái tinh dầu dân gian gọi là hắc yến á, dầu hắc yến á, thì cái đấy là có thể là pha với nước để phun trực tiếp cho cây ăn trái để xua đuổi côn trùng. Trong cái lúc đốt yếm khí á, thì nó sẽ ra được cái than biotra. Cái than biotra đó thì lại bón ngược lại trực tiếp lại cho cây trồng.
0: Các lò đốt yếm khí được thiết kế khá đơn giản, tận dụng vật liệu sẵn có nên dễ triển khai trong các hộ gia đình. Khi vận hành, lá khô và phụ phẩm nông nghiệp được đốt trong môi trường thiếu oxy, giúp giảm tốc độ cháy, hạn chế lượng tro bụi phát tán ra môi trường so với việc đốt trực tiếp ngoài trời. Đáng chú ý, phương pháp này còn góp phần giải quyết bài toán xử lý phế phẩm nông nghiệp sau thu hoạch, vấn đề tồn tại ở nhiều vùng sản xuất hiện nay. Thay vì đốt bỏ tràn lan hoặc chất đống gây ô nhiễm, các loại lá cây, cành khô được tận dụng để tạo khói sinh học và sản xuất than sinh học, phục vụ lại cho cây trồng.
1: Cái lợi ích của nó thì nó giảm được khoảng tầm 50-60% cái sử dụng cái thuốc trừ sâu. Và cái lợi ích thứ hai là nó sản xuất được cái biotra gọi là cái phân bón. Có nghĩa là cứ phải sử dụng từ từ thay dần dần từ từ từng bước thì nó sẽ lấp dần về cái lượng hàm lượng khoáng và hữu cơ trong cái môi trường đất.
0: Việc cải tiến từ kinh nghiệm dân gian sang mô hình đốt yếm khí đã thể hiện sự chủ động sáng tạo của người nông dân trong việc tìm kiếm giải pháp sản xuất thân thiện môi trường. Thay vì xem phụ phẩm nông nghiệp là rác thải cần loại bỏ, nhiều nông hộ đang từng bước tận dụng trở lại nguồn tài nguyên sẵn có để phục vụ sản xuất. Không chỉ tạo khói để xua đuổi côn trùng, mô hình này còn tạo ra than sinh học để bón lại cho đất, góp phần tận dụng phế phẩm nông nghiệp, giảm phụ thuộc vào thuốc bảo vệ thực vật và hướng tới sản xuất nông nghiệp bền vững. Thưa quý vị và các bạn, tại nhiều địa phương của tỉnh Đắk Lắk, quá trình đô thị hóa và mở rộng khu dân cư diễn ra nhanh chóng. Thế nhưng song song với đó, hoạt động chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư vẫn chưa được sắp xếp, quy hoạch đồng bộ. Thực trạng này đang tạo ra những áp lực không nhỏ đối với môi trường sống, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân.
2: Tại một số xã phường, không khó để bắt gặp những mô hình chăn nuôi heo, gà, vịt nằm xen kẽ ngay trong khu dân cư. Ban đầu chỉ là vài con phục vụ sinh hoạt gia đình, nhưng theo thời gian, nhiều hộ đã phát triển thành mô hình hàng chục, thậm chí hàng trăm con. Điều đáng nói là phần lớn các cơ sở chăn nuôi này nằm sát nhà dân, không đảm bảo khoảng cách an toàn môi trường. Hệ thống xử lý chất thải còn hạn chế, thậm chí có nơi xả thẳng ra môi trường xung quanh. Mùi hôi từ chuồng trại, nước thải chăn nuôi, ruồi muỗi phát sinh trở thành nỗi ám ảnh thường trực của các hộ dân sống xung quanh.
3: Mùi hôi nó mình thấy không thở được, mình đi ngang thì mình bịt mũi vẫn cứ ngửi thấy được. Ở xã nước lan qua đường rồi mình đi bộ thì mình sợ, cũng sợ té, mà đi xe cũng sợ té.
2: Những chuồng trại chăn nuôi trong hoặc gần khu dân cư khiến người dân phải sống chung với mùi hôi kéo dài cả ngày lẫn đêm, đặc biệt vào những ngày nắng nóng hoặc mưa ẩm, việc mở cửa nhà, sinh hoạt ngoài trời trở nên khó khăn. Nhiều hộ gia đình cho biết trẻ nhỏ thường xuyên mắc các bệnh về đường hô hấp, người lớn tuổi bị ảnh hưởng bởi mùi hôi kéo dài. Bên cạnh đó là tình trạng ruồi muỗi phát sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến vệ sinh và chất lượng cuộc sống.
4: Cái nguồn heo già nó nồng nặc mà nhà em cách đây 2-3 nhà mà vẫn còn ngửi mùi mà trời nóng. Nhà em không dám mở cửa một cái là cái mùi sọc thẳng vô trong nhà, và đóng cửa vô thì nó hâm, nó bí. Nhà em con một đứa 7 tuổi, một đứa 5 tháng rưỡi mà trời này nóng quá thì đâu có nổi đâu. Thì em cũng chỉ mong là chỗ trại có thể xử lý được cái mùi.
2: Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy xung đột giữa phát triển kinh tế hộ gia đình và bảo vệ môi trường sống đang trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Luật Chăn nuôi năm 2018 đã quy định rõ về việc cấm chăn nuôi trong khu vực không được phép của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư. Tuy nhiên, việc thực thi và di dời các cơ sở này vẫn đang vấp phải không ít rào cản. Phần lớn các hộ chăn nuôi là những hộ nghèo hoặc cận nghèo, chăn nuôi là sinh kế duy nhất. Việc yêu cầu dừng hoạt động ngay lập tức hoặc di dời đến khu quy hoạch tập trung, nơi đòi hỏi chi phí đầu tư lớn là một bài toán quá sức đối với họ.
5: Phường cũng đã chỉ đạo phòng kinh tế hạ tầng xuống làm việc, tuyên truyền vận động làm sao mà đảm bảo cái môi trường, xử lý cái ô nhiễm. Tuy nhiên là cũng phải có cái biện pháp đã giao cho phòng kinh tế hạ tầng và sau này phải xử lý để đảm bảo cái môi trường nó trong lành, đảm bảo bà con vẫn sản xuất, phát triển, nhưng phải đảm bảo cái không được ô nhiễm. Và cái hướng thì sau này là phải tính phường thì không thể cái chăn nuôi trong cái khu vực đô thị. Về lâu dài thì chắc chắn là sẽ có cái biện pháp, có cái hướng để tạo cái môi trường làm việc, cái môi trường sản xuất kinh doanh cho bà con, đây, chuyển đổi hoặc là chuyển ra các khu vực xa trung tâm, khu vực phù hợp để cho bà con phát triển ổn định cái đời sống, đồng thời là phải đảm bảo cái môi trường.
2: Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận một thực tế khách quan rằng tình trạng ô nhiễm chăn nuôi hiện nay tại nhiều địa phương ở Đắk Lắk phần lớn là do lịch sử để lại. Bởi cách đây 5 đến 10 năm, nhiều cơ sở chăn nuôi này vốn nằm ở những khu vực biệt lập, cách xa trung tâm hoặc thuộc vùng sản xuất nông nghiệp thừa thớt. Thế nhưng, cùng với tốc độ phát triển của đô thị, những cánh đồng vườn rẫy trước kia nay trở thành các khu dân cư đông đúc. Những chuồng trại vốn ở ngoài rìa này bỗng chốc trở thành trung tâm nằm lọt thỏm giữa những dãy nhà cao tầng và các tuyến đường phố mới. Đô thị hóa là xu thế tất yếu của sự phát triển. Tuy nhiên, một đô thị đáng sống phải là nơi mà sự phát triển kinh tế luôn song hành với sự trong lành của môi trường. Chỉ khi bài toán lịch sử để lại này được giải quyết bằng sự đồng thuận của người dân, thì những cánh cửa nhà dân có thể rộng mở đón luồng không khí trong lành vốn có của vùng đất cao nguyên.
0: Chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Tuổi 18 có thể chưa hoàn hảo, nhưng chỉ cần dám bắt đầu. Có những giấc mơ còn dang dở, nhưng trái tim thì chưa từng bỏ cuộc. Rồi một ngày bạn sẽ biết, mình đã lớn lên từ chính những ngày chông chênh ấy.

0: Đối với em, tuổi 18 không chỉ là con số mà là khoảng thời gian thanh xuân đẹp nhất của đời người. Tuổi 18 thì chúng ta sẽ khao khát ước mơ về một trường đại học, một ngành nghề. Nhưng mà khi mà mình bước qua tuổi này rồi thì mình sẽ nhớ lại những kỷ niệm với thầy cô, bạn bè cũng như là mái trường này.
1: Tuổi 18 của em là trải qua rất là nhiều bước ngoặt, rất là nhiều thứ, những cái cảm xúc vui buồn đi cùng em và những ngày. Thì em thấy sau những cái tuổi này em dần trưởng thành, em chững chạc và em hơi trầm vì thấy bố của mình, một người đàn ông thì sẽ bước qua tuổi 18 của mình thì có rất là nhiều vết xước cuộc đời trên mình. Thì em mong là sau này em sẽ mạnh mẽ và bước tiếp được trên con đường của mình.

Tuổi 18 là một khoảng trời rất lạ. Không còn là đứa trẻ vô tư, nhưng cũng chưa đủ trưởng thành để hiểu hết những điều đang xảy ra. Đó là lúc người ta bắt đầu biết giữ trong lòng nhiều hơn, biết im lặng trước những chuyện từng dễ dàng nói ra, và cũng biết buồn vì những điều trước đây chưa từng nghĩ tới. Có những ngày trôi qua rất nhanh với tiếng cười bạn bè, với những dự định còn dang dở. Nhưng cũng có những đêm dài chỉ muốn ngồi một mình, nghĩ về tương lai mơ hồ phía trước. Tuổi 18 mang theo những rung động đầu đời, có thể rất đẹp nhưng cũng dễ khiến người ta tổn thương. Là khi ta lần đầu biết thế nào là nhớ một người, biết chờ một tin nhắn, biết hụt hẫng khi không được đáp lại. Là những cảm xúc vừa trong trẻo vừa mãnh liệt, khiến ta dám yêu hết mình, nhưng cũng dễ vỡ vụn khi mọi thứ không như mong đợi. Nhưng có lẽ điều đẹp nhất của tuổi 18 không phải là những gì hoàn hảo, mà là cách ta dám sống, dám thử, dám sai và dám bắt đầu lại. Dù có chênh vênh, dù có lạc lối đôi chút, thì sau tất cả, tuổi 18 vẫn là một đoạn thanh xuân rất đáng nhớ, nơi mỗi người đều từng đi qua với một trái tim vừa non nớt, vừa đầy hy vọng.

0: bạn thân mến, mình đã thấy những cái số hình rất là dễ thương của các bạn chụp kỳ yếu ở đây rồi đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta cùng trò chuyện với các bạn ấy nhé. Tuổi 18 của các bạn sẽ như thế nào nè?
1: Dạ đối với em thì tuổi 18 không chỉ ra là mình được thổi hết 18 ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật, mà còn là tất cả những lần mình gom góp những ký ức, toàn bộ những kỷ niệm trong suốt 365 ngày của tuổi 18. Không chỉ là những ngày vùi đầu vào sách vở, mà còn là những kỷ niệm vụng dại của tuổi học trò, những lần đi học trễ, những lần ăn vụng trong lớp. Và tất cả mọi kỷ niệm dễ thương đó đều tạo nên tuổi 18 rực rỡ của em.
0: Trời ơi, chị không ngờ là tuổi 18 mình còn ăn vụng trong lớp đó. Rồi, tiếp theo bạn nữ xinh đẹp nào.
2: Dạ, đối với em, tuổi 18 không chỉ là một năm đơn giản trong đời hay là một bước ngoặt khi mình học lớp 12, mà nó còn là, maybe nó là sự đánh dấu của trưởng thành. Em nghĩ tuổi 18 nó sẽ là một bước ngoặt rất là lớn đối với mỗi con người. Đối với bản thân em, cảm thấy khi mình bước qua tuổi 18 mình sẽ là một cái gì đó rất là khác. Cảm thấy rất là khác khi ngay vào cái ngày sinh nhật, mở mắt ra và bây giờ mình đã 18 tuổi, cái tuổi mà mình ao ước từ rất lâu, nhưng mà bây giờ lại cảm thấy là nó cũng trẻ là gì. Nhưng mà em nghĩ là tuổi 18 nó sẽ ghi dấu trong lòng mình, và nó sẽ luôn là một năm có nhiều khoảnh khắc đẹp.
0: Chúng ta vừa nghe một cái chia sẻ rất là dễ thương của bạn nữ bên này đúng không nè. Tuổi 18 của các bạn có lẽ là wow, một buổi sáng thức dậy mình đã 18 tuổi rồi ư. Có lẽ nó sẽ hơi lưng chừng một chút xíu giữa cái sự trưởng thành của người lớn và vẫn còn một chút nào đó bản tính ngây ngô của một trẻ con đúng không nào. Vậy thì bạn bên đây thì sao nè, tuổi 18 của em sẽ được định nghĩa ra sao nè?
3: Dạ, những định nghĩa của tuổi 18 thì hầu như hai bạn vừa rồi cũng đã chia sẻ hết rồi. Còn đối với em thì tuổi 18 mà cái tuổi mà ở đó chúng ta có những người bạn, những cái khoảng thời gian đồng hành cùng nhau, những cái khoảnh khắc mà em nghĩ là ở những cái độ tuổi khác thì nó sẽ không có cái cảm xúc như vậy. Và đôi khi thì nó sẽ có những cái rung động nhất thời của mình, nhưng mà nó làm cho mình nhớ đến mãi. Và sau này khi mà nhớ lại thì mình còn bồi hồi khi mà nhớ đến.
4: Không chỉ là màu hồng của mơ mộng, mà còn loang những gam trầm của va vấp và hoang mang. Có những ngày tưởng như lạc hướng, tự hỏi mình là ai và sẽ đi về đâu. Nhưng cũng chính từ những lần trên ven ấy, ta học cách đứng vững, học cách tin vào bản thân dù chưa hoàn hảo. Tuổi 18 rực rỡ không phải vì mọi thứ đều suôn sẻ, mà vì dẫu có gục ngã vẫn đủ dũng khí để bước tiếp, mang theo trái tim đầy nhiệt huyết và một niềm tin rất trẻ rằng mình có thể làm được.
5: Những cái năm mà em học cấp 3 thì em kiểu em không có học hành gì cho nhiều, mà em cũng chỉ là học nhất thời. Đến 2 năm học lớp 10 với lớp 11 thì em mới nhận ra là kiến thức của em thì nó đã không đủ để mình bước tiếp. Và em muốn là em khao khát được kiến thức hơn, cho nên lớp 12 em dần thay đổi hơn và em cởi mở với kiến thức. Em bắt đầu học tập và thay đổi bản thân nhiều hơn. Nhưng mà đâu đó vẫn còn những sự trì hoãn đang chờ em, và em rất buồn vì điều đó. Nhưng mà em nghĩ đối với một người con trai mà khi trở thành đàn ông thì họ sẽ chấp nhận được những điều đó, và những cơn đau nhất thời sẽ không đánh gục họ và giúp họ bước tiếp.
0: Trời ơi, nghe những cái chia sẻ của em thì cảm thấy rất là chân tình luôn á. Nhưng mà không có gì là chúng ta không thể vượt qua được đúng không nào. Tuổi 18 vẫn còn thanh xuân rất dài ở phía trước. Người ta vẫn thường nói là học học nữa học mãi. Thế cho nên là các bạn ngồi ở đây ngày hôm nay, các bạn hãy cố gắng hơn và cố gắng thật nhiều hơn ngày hôm sau nha. Cảm ơn các bạn nha. Chị còn một cái câu hỏi nữa, đó là ngày hôm nay thì chị thấy bọn em là chụp hình cho tuổi 18, chụp hình kỷ yếu đúng không? Chụp hình thanh xuân vườn trường đúng không nào? Rồi cảm xúc của các bạn lúc này như thế nào khi mà chụp một cái bộ ảnh như vậy nào?
1: Dạ, cảm xúc đầu tiên thì em cảm thấy rất là vui mừng vì đã có một dịp để ghi dấu lại những cái khoảnh khắc cũng giống như là những cái kỷ niệm của tuổi học trò cùng với những người bạn mà mình quý nhất trong những năm cấp 3. Nhưng mà bên cạnh đấy thì em cũng có những tiếc nuối là cho cả lớp em thì không có những bức ảnh chụp cả lớp, nên là đó cũng là một đáng tiếc của cấp 3 mà em còn dây dứt trong lòng ạ.
0: Rồi tiếp theo Hoài Thương nào.
1: Dạ em cũng giống như bạn Thi, hôm nay em vẫn vui. Nhưng mà chắc chắn thôi, ai cũng sẽ có cảm giác là hơi mệt. Tại vì trời hôm nay cũng không được đẹp lắm, cũng không được mát lắm. Mọi người cũng sẽ mệt tại vì đi lại nhiều hay là như nào đó. Nhưng mà em nghĩ là hôm nay sẽ là một kỷ niệm khó quên. Tại vì tụi em đã có những bức hình chụp chung với nhau sau 3 năm học và sau nhiều thăng trầm trải qua cùng nhau.
3: Em thì khác với bạn một xíu, em không có tiếc nuối gì mấy. Tại vì là em biết là những người ở đây đều là những người đã có những cái khoảng thời gian vô cùng quan trọng với em, đồng hành những cái lúc mà em yếu lòng nhất hay là em vui nhất. Cho nên là em muốn ghi dấu cái thanh xuân của mình với những cái người mà em thật sự muốn. Và cái điều mà em nghĩ là em sẽ tiếc nuối là cái khoảnh khắc mà khi mà mình về nhà, mình xem lại ảnh á, thì mình sẽ bồi hồi lại cái khoảnh khắc lúc này thôi.
5: Cảm xúc của em thì em rất muốn ở lại cái khoảnh khắc này mãi mãi. Tại vì cái này là giống như một cái bữa chia tay cuối cùng, và chúng ta lưu lại những ký ức bằng những cái khung tranh của chúng ta. Em thấy vừa vui vừa mừng, và cũng không nỡ đó, phải
6: chia tay
5: với các bạn.
0: Rồi, vậy thì bây giờ lên cái concept này thì là ai là người để lên cái ý tưởng concept này nào? Tất cả các bạn, ai là người để lên ý tưởng này nào? Giơ tay lên cho chị nào.
6: Tất cả mọi người đều góp ý ạ.
0: Ừ, vậy tất cả mọi người, nhưng mà ai là người đưa ra ý tưởng đầu tiên ha?
1: Dạ, nghĩ là bạn lớp trưởng, là bạn Hoài Thương.
0: À, lớp trưởng, rồi, lớp trưởng, tại sao em lại có mình đưa ra cái ý tưởng để mà mình chụp cái concept này nào?
1: Vì em, đương nhiên là em muốn lưu giữ khoảnh khắc với mọi người. Tại vì lớp cũng không chụp khi yếu nữa, là em nghĩ là tụi em nên có một buổi chụp. Cái này cũng không gọi là kỷ yếu, nó chỉ là chụp ảnh nhóm cùng với nhau để lưu giữ những khoảnh khắc này thôi. Thì tụi chỉ đơn giản là em muốn lưu giữ khoảnh khắc cùng với mọi người một cách hơi chỉnh chu hơn tí.
4: Giữa những khung hình được sắp đặt vội vàng, có những khoảnh khắc tưởng như rất nhỏ nhưng lại khiến người ta muốn giữ thật lâu. Đó là lúc không ai còn bận nghĩ đến những kế hoạch xa xôi, mà chỉ còn lại sự hiện diện của nhau, rất gần, rất thật, và cũng rất khó quên. Tuổi 18 đôi khi không cần những điều quá lớn lao, chỉ cần một ngày đủ nắng, đủ người, đủ để sau này khi nhớ lại, ta vẫn thấy lòng mình mềm đi một chút. Vì thanh xuân đã từng đẹp như vậy.
7: Mình chủ nhiệm cũng đã cũng khoảng 15 năm rồi đó. Thì đối với mình á, thì mỗi lần mà chia tay với học sinh 12 thì đây là theo mình là cái khoảnh khắc mà nó rất là nhiều xúc động cũng như là lưu luyến đối với học sinh 12. Mình rất là vui vì thấy các em là trưởng thành, lớn lên và theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng mà cũng xúc động, lưu luyến vì từ nay phải chia tay với các em sau khoảng thời gian là gắn bó, có rất là nhiều kỷ niệm, vui cũng có, buồn cũng có.
0: Thì trong một năm qua chủ nhiệm thì trong cái lớp của mình có cái bạn nào mà để lại cho cô ấn tượng sâu sắc nhất không nè?
7: Trong cái lớp 12 A6 vừa rồi á, mà cái bạn để lại cho mình ấn tượng nhiều nhất đó là em Lê Thị Hoài Thương. Thì em có một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt, gia đình tương đối là khó khăn, nhưng mà em vẫn nỗ lực cố gắng vươn lên, em học tập rất là tốt, chăm chỉ. Vậy thì

0: cảm thấy ý nghĩa nhất và trọn vẹn nhất.
1: Em chúc em thực hiện được ước mơ của mình là đậu nguyện vọng 1, thật là quyết tâm nỗ lực học tập để thực hiện ước mơ đó.
2: Em chúc cho em thật khỏe mạnh và có nhiều sức khỏe để học tập lĩnh hội những cái kiến thức mà mình mong muốn.
3: 18 rực rỡ.

0: quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Trong chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đón nhận huân chương quân công hạng nhất. Quân khu 5 nâng cao chất lượng huấn luyện đối bộ đường không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nắng nóng gay gắt kéo dài, các đơn vị quân khu 5 đã liên hoàn điều chỉnh phương pháp huấn luyện, vừa bảo đảm chất lượng, vừa giữ vững sức khỏe bộ đội trên thao trường.

Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức lễ đón nhận huân chương quân công hạng nhất, huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba cho lực lượng vũ trang thành phố và công bố quyết định ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo. Dự buổi lễ có các Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương. Cách đây hơn 80 năm, trong bối cảnh cao trào cách mạng dâng cao, trên địa bàn Quảng Nam Đà Nẵng đã hình thành những tổ chức vũ trang đầu tiên, tiêu biểu là sự ra đời của đội du kích Vũ Hùng vào ngày 4 tháng 5 năm 1945. Từ những đốm lửa đầu tiên ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự đùm bọc, che chở của nhân dân, lực lượng vũ trang địa phương đã không ngừng lớn mạnh, kế thừa và phát triển, góp phần quan trọng vào thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ với nhiều chiến công xuất sắc. Sau ngày đất nước thống nhất, lực lượng vũ trang Quảng Nam và Đà Nẵng trước đây, lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng hiện nay không ngừng trưởng thành về mọi mặt, giữ vững vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, luôn là lực lượng xung kích trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc và cống hiến to lớn, sau sáp nhập, lực lượng vũ trang thành phố đã được Chủ tịch nước tặng huân chương quân công hạng nhất và huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba. Theo quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 công nhận lấy ngày 4 tháng 5 năm 1945 là ngày truyền thống của lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Ngọc Hải biểu dương và chúc mừng những kết quả nổi bật của lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng trong chặng đường vẻ vang hơn 80 năm xây dựng và phát triển, đồng thời yêu cầu lực lượng vũ trang thành phố cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và quân đội. Tại Đà Nẵng, Học viện Quốc phòng phối hợp với Quân khu 5 tổ chức tọa đàm trao đổi về công tác quốc phòng quân sự địa phương. Trung tướng Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng và Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5 đồng chủ trì. Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá những kết quả nổi bật của Quân khu 5 trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương gắn với phát triển kinh tế xã hội, chia sẻ kinh nghiệm về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ, đối ngoại quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh vai trò của việc củng cố thế trận lòng dân, nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện chiến tranh hiện đại. Thông qua tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi nhiều nội dung có giá trị lý luận và thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo,

nghiên cứu khoa học của Học viện Quốc phòng, đồng thời nâng cao hiệu quả tham mưu, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng trên địa bàn quân khu 5 trong thời gian tới. Đoàn công tác quân khu 5 do Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị

0: các cơ quan chức năng của tỉnh cần hoàn chỉnh các phương án trên thực địa, nghiên cứu các vị trí, địa điểm cho phù hợp khi tổ chức diễn tập, chủ động tập trung triển khai các mặt công tác chuẩn bị với quyết tâm và nỗ lực chính trị cao nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong huấn luyện tác chiến hiện đại, đổ bộ đường không là một trong những nội dung quan trọng, đòi hỏi bộ đội không chỉ giỏi kỹ thuật mà còn phải có bản lĩnh, tâm lý vững vàng. Tại sân bay Chu Lai, các trinh sát viên, chiến đấu viên của tiểu đoàn trinh sát 32 và tiểu đoàn đặc công 409 Bộ Tham mưu Quân khu 5 đã bước vào nội dung huấn luyện nhảy dù, một khoa mục đặc thù có yêu cầu cao về độ chính xác và an toàn.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại sân bay Chu Lai và ngay lúc này thì các trinh sát viên và chiến đấu viên của tiểu đoàn trinh sát 32 và tiểu đoàn đặc công 409 đang thực hiện các bài tập khởi động. Và ngay từ sáng sớm thì hai chiếc trực thăng Mi-8 đã có mặt tại đây. Và chỉ sau ít phút nữa thì các trinh sát viên và chiến đấu viên của chúng ta sẽ bước vào buổi huấn luyện đổ bộ đường không bằng dù, một trong những nội dung huấn luyện quan trọng nhằm rèn luyện bản lĩnh, nghiệp vụ và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng tôi khám phá một buổi huấn luyện đổ bộ đường không bằng dù sẽ diễn ra như thế nào nhé.
0: Những bài tập khởi động này là bước khởi đầu cho buổi huấn luyện. Đối với các động tác rời cửa máy bay, kéo chốt khóa dù hay kỹ thuật tiếp đất, không những đảm bảo an toàn trong huấn luyện mà còn giúp các anh vững vàng với các thao tác trên không, mặt đất. Đối với thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Anh Tài, đại đội 1, tiểu đoàn trinh sát 32, đây là lần đầu tiên anh tham gia huấn luyện đổ bộ đường không bằng dù. Sự chuẩn bị hoàn chỉnh về mọi mặt là điều tất yếu.
3: Lần đầu tiên tôi được huấn luyện đường không bằng dù thì tôi chuẩn bị về mặt học tập về mặt lý thuyết, thực hành và thể lực. Trong đó quan trọng nhất là về phần thực hành là rời khỏi cửa máy bay và tiếp đất. Khi bước vào thực hành, tôi luôn giữ một tâm lý thật là ổn định và nắm vững được yếu lĩnh động tác trước khi rời khỏi cửa máy bay và sau khi rời cửa máy bay thật là an toàn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
0: Huấn luyện đổ bộ đường không bằng dù là hoạt động thường niên, then chốt, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu của các đơn vị. Vì vậy, đối với các trinh sát viên, chiến đấu viên, lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, đây là yêu cầu bắt buộc phải thực hiện thành thục. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện lần này, công tác chuẩn bị trước đó đã được các đơn vị triển khai chặt chẽ, khoa học, bảo đảm kết quả huấn luyện đạt yêu cầu.
4: Đối với công tác chuẩn bị cho nội dung huấn luyện đổ bộ đường không và đặc biệt huấn luyện đổ bộ đường không bằng dù thì chúng tôi ở đơn vị là sẽ tiến hành phối hợp với sư đoàn không quân 372 của quân chủng phòng không quân là tiến hành huấn luyện đầu tiên là về lý thuyết. Sau khi huấn luyện lý thuyết xong thì chúng tôi sẽ tiến hành huấn luyện thực hành tại mặt đất, là huấn luyện động tác tiếp đất, động tác điều khiển dù, xử lý bất trắc và kết hợp với huấn luyện thể lực cho bộ đội để khi có thể các tình huống trên không là có thể xử lý tốt được. Yếu tố quan trọng nhất của các đồng chí trinh sát viên của đơn vị đó là về bản lĩnh và cái ý chí quyết tâm cao. Đối với nội dung huấn luyện đổ bộ đường không là nội dung nguy hiểm, trên không thì cũng không thể ngờ được các cái tình huống bất trắc xảy ra, nên là bộ đội cần phải có bản lĩnh tốt và ý chí quyết tâm cao thì mới có thể thực hiện được nội dung này.
5: Là một người được huấn luyện nhảy dù đổ bộ đường không là Lao Nam, bản thân tôi là trên cương vị là cũng luôn truyền thụ kinh nghiệm là cho những đồng chí mới để các đồng chí như các nội dung như xử lý bất trắc rồi gấp dù như rời cửa máy bay để cho các đồng chí sau thực hành những nội dung trên máy bay là tự tin và bình tĩnh và tránh xảy ra những tình huống mất an toàn.
0: Khép lại đợt huấn luyện, những cánh dù hạ xuống an toàn, khẳng định trình độ, bản lĩnh, ý chí quyết tâm, tinh thần kỷ luật của các trinh sát viên, chiến đấu viên lực lượng vũ trang quân khu 5. Trong điều kiện tác chiến hiện đại, làm chủ bầu trời cũng chính là một trong những yếu tố làm chủ thế trận. Từ thao trường hôm nay, lực lượng trinh sát viên, chiến đấu viên của các đơn vị ngày càng tinh nhuệ, vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, hội thi báo cáo viên giỏi cấp quân khu năm 2026 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy quân khu, trưởng ban tổ chức hội thi, chủ trì buổi bế mạc.
0: Hội thi năm nay quy tụ 71 thí sinh là những báo cáo viên tiêu biểu từ các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang quân khu. Nội dung trọng tâm của hội thi tập trung vào việc tuyên truyền, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14.

0: của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đánh giá của ban tổ chức, các thí sinh có sự chuẩn bị công phu, nội dung trình bày toàn diện, bám sát thực tiễn nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Nhiều đồng chí thể hiện phong cách tự tin, lập luận chặt chẽ, kết hợp hiệu quả giữa lý luận với thực tiễn, đồng thời linh hoạt ứng dụng hình ảnh, tư liệu minh họa, góp phần nâng cao sức thuyết phục của phần thi. Hội thi là dịp để đội ngũ báo cáo viên trong lực lượng vũ trang quân khu trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, kỹ năng tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu công tác tư tưởng trong tình hình mới. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Những ngày này, khu vực miền Trung Tây Nguyên bước vào cao điểm nắng nóng với nhiệt độ ngoài trời có thời điểm vượt gần 40 độ C. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt đặt ra thách thức lớn đối với công tác huấn luyện của bộ đội. Chủ động thích ứng, các đơn vị quân khu 5 đã linh hoạt điều chỉnh phương pháp, bảo đảm vừa duy trì chất lượng huấn luyện, vừa giữ vững sức khỏe bộ đội trên thao trường. Mới hơn 7 giờ sáng, thao trường sư đoàn 2 đã hầm hập hơi nóng. Đội hình được chia nhỏ theo từng tổ, nhóm, huấn luyện luân phiên. Những khoảng bóng râm được tận dụng tối đa, giúp bộ đội giảm thời gian đứng nắng liên tục.
1: Đơn vị đã tổ chức huấn luyện sớm hơn vào buổi sáng và kết thúc sớm hơn trước cái thời điểm nắng nóng cao điểm. Các cái nội dung huấn luyện ở thao trường có cường độ vận động lớn thì được bố trí vào thời điểm mát mẻ trong ngày. Những nội dung cần tập trung kỹ thuật, động tác cá nhân, tổ, đội hình nhỏ thì bố trí xen kẽ, giúp cho bộ đội có thời gian để nghỉ và phục hồi thể lực.
2: Ban đầu chúng tôi cũng cảm thấy khá mệt mỏi vì thời tiết nắng nóng, chưa thích nghi được. Nhưng được các chỉ huy quan tâm, giúp đỡ, bảo đảm nước uống đầy đủ, thời gian nghỉ ngơi hợp lý, nên chúng tôi hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong huấn luyện.
0: Cùng với đó, công tác hậu cần được bảo đảm chặt chẽ. Khẩu phần ăn được đơn vị điều chỉnh phù hợp với thời tiết mùa hè, tăng cường các món thanh mát, bổ sung dinh dưỡng. Khu vực nhà ăn, nhà bếp và nơi nghỉ ngơi được duy trì sạch sẽ, thoáng mát, giúp bộ đội ăn ngon, ngủ tốt, phục hồi sức khỏe sau giờ huấn luyện.
3: Thường xuyên điều chỉnh thực đơn theo mùa, tăng cường các món mát như canh chua, rau xanh, trái cây, hạn chế nhiều món dầu mỡ. Bếp ăn chúng tôi là thay đổi cách chế biến để tạo cảm giác ngon miệng.
0: Dưới cái nắng khắc nghiệt của miền Trung, sự chuẩn bị tốt về công tác hậu cần, linh hoạt tổ chức trong huấn luyện, sức khỏe của bộ đội đã được chăm lo, bảo vệ chu đáo. Qua đó, giúp các chiến sĩ yên tâm học tập, rèn luyện, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 tháng triển khai, cuộc thi viết nét đẹp nữ quân nhân do Quân khu 5 tổ chức đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và hội viên phụ nữ các cấp tham gia. Không chỉ là sân chơi sáng tạo, cuộc thi còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tôn vinh ý chí, nghị lực và vẻ đẹp của phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 5 trong thời kỳ mới.
0: Từ sự quán triệt, triển khai chặt chẽ và phát động rộng khắp, cuộc thi đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cơ quan, đơn vị. Điểm nổi bật của cuộc thi là sự tham gia nhiệt tình của đông đảo các nam quân nhân, chiếm gần 1/3 số lượng tác giả dự thi. Điều đó không chỉ cho thấy sức lan tỏa của cuộc thi mà còn mang đến nhiều góc nhìn đa chiều, giàu cảm xúc về hình ảnh nữ quân nhân trong lực lượng vũ trang Quân khu 5.
5: Đã có 20 bài dự thi ở các hội và chúng tôi cũng đã tiến hành chấm, lựa chọn những cái bài tiêu biểu để thi cấp sư đoàn và quân khu.
0: Qua từng tác phẩm, hình ảnh nữ quân nhân hiện lên giản dị nhưng đầy bản lĩnh. Bằng tài năng, nghị lực và tinh thần trách nhiệm, dù ở lĩnh vực công tác nào, các chị luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, không ngừng đổi mới, sáng tạo, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
6: Cũng thông qua cái bài viết này thì chúng tôi muốn truyền một cái ngọn lửa đam mê viết lách cho cái thế hệ trẻ sau này. Bởi với chúng tôi thì được trải nghiệm, được hiểu, được viết sẽ giúp chúng ta sâu sắc hơn, sống có trách nhiệm hơn với đồng đội, với cái đơn vị, với cái nghề mà mình đã lựa chọn.
7: Thông qua các cái tác phẩm trong bài dự thi thì tôi muốn gửi đến cái thông điệp rằng là nét đẹp của những nữ quân nhân được thể hiện qua cái bản lĩnh, cái nghị lực phi thường, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn là những nữ quân nhân tiên phong mẫu mực, song cũng luôn chăm lo xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc.
0: Khép lại cuộc thi, những tác phẩm được vinh danh không chỉ dừng lại ở giá trị nghệ thuật mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người phụ nữ quân đội. Những câu chuyện giản dị nhưng giàu cảm xúc ấy sẽ tiếp tục lan tỏa, hun đúc niềm tin, động lực để phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 5 tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, hoàn thành xuất sắc mọi việc.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên kênh DRT. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung chính. Tỉnh Đắk Lắk ban hành chương trình hành động về phát triển kinh tế nhà nước. Chương trình sống sau lũ mùa 3 hỗ trợ người dân vùng thiên tai khôi phục sinh kế. Nâng cao kỹ năng số cho cán bộ công chức. Cháy dữ dội tại xưởng may trong khu công nghiệp ở Đồng Nai. Việt Nam có thể tạo ra hàng trăm triệu tín chỉ carbon là những thông tin nổi bật ở phần thời sự trong nước. Tin thế giới đáng chú ý, Nga để ngỏ khả năng đàm phán với Ukraine tại một quốc gia thứ ba. WHO yêu cầu giám sát chặt chẽ tất cả hành khách trên tàu MV Hordeus. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 79 ngày 6 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước trên địa bàn tỉnh. Chương trình hành động nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn đảng bộ, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về vị trí vai trò của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu của chương trình hành động là nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò chủ đạo, tiên phong và định hướng của kinh tế nhà nước trong các ngành lĩnh vực then chốt, thiết yếu của tỉnh, chủ động dẫn dắt, hỗ trợ các thành phần kinh tế khác cùng phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Chương trình hành động cũng đặt ra các nhiệm vụ giải pháp như tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, kịp thời rà soát, phát hiện và kiến nghị Trung ương tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tăng cường kỷ luật kỷ cương, bảo đảm phù hợp các cam kết quốc tế. Đồng thời, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, công bằng, minh bạch cho các thành phần kinh tế, đẩy mạnh hợp tác công tư trong quản lý, khai thác nguồn lực, kết cấu hạ tầng và cung cấp dịch vụ công, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, như là đội ngũ lãnh đạo quản lý, chuyên gia trong khu vực kinh tế nhà nước, thực hiện chính sách thu nhập phù hợp với thị trường. Có cơ chế thu hút trọng dụng nhân tài gắn với tiêu chuẩn năng lực, đạo đức và hiệu quả công việc. Tỉnh Đắk Lắk đang quản lý thuế 128 doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản, chủ yếu là khai thác đá, cát, đất sét. Trong năm 2025, tổng số bộ thuế phát sinh từ các doanh nghiệp này là 207,5 tỷ đồng, bằng 171% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xử lý tăng thu qua công tác kiểm tra tại 46 doanh nghiệp là 12,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, lĩnh vực này còn một số tồn tại, hạn chế, tiềm ẩn nhiều rủi ro, thất thu thuế, đặc biệt là khai thác khoáng sản chưa đúng quy định, khai thác trái phép, khai báo sản lượng tính thuế, giá tính thuế, doanh thu tính thuế và nghĩa vụ tài chính chưa đúng với thực tế. Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành đề án tăng cường quản lý, chống thất thu ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của đề án này là tăng cường công tác quản lý giấy phép và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, trong đó tập trung quản lý chặt chẽ trữ lượng, giá tính tiền, thời điểm nộp, quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Trong công tác quản lý khai thác chế biến khoáng sản, tỉnh yêu cầu theo dõi, giám sát chặt chẽ nhằm bảo đảm các tổ chức cá nhân chỉ được khai thác khi có thiết kế mỏ, báo cáo kinh tế kỹ thuật được phê duyệt, bắt buộc lắp đặt thiết bị kiểm soát sản lượng, khai thác, trạm cân, camera. Các hành vi khai thác trái phép vượt công suất hoặc lợi dụng thăm dò để khai thác sẽ bị xử lý nghiêm. Trong vận chuyển tiêu thụ và kinh doanh khoáng sản, các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm hành vi buôn bán khoáng sản không nguồn gốc, không xuất hóa đơn, trốn thuế. Đề án tăng cường quản lý chống thất thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh, tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản, nâng cao chất lượng quản lý thuế đối với hoạt động thăm dò, khai thác vận

0: chuyển, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh, bảo đảm việc khai thác, sử dụng khoáng sản đúng quy định, kê khai nộp thuế đầy đủ, góp phần tăng thu cho ngân sách, đồng thời nâng cao ý thức tuân thủ, trách nhiệm chấp hành pháp luật thuế của tổ chức cá nhân trong thăm dò, khai thác, chế biến vận chuyển và tiêu thụ khoáng sản. Chiều qua ngày 10 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Mỹ đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Viện Ứng dụng Công nghệ và Phát triển Nông nghiệp Việt Nam và Hiệp hội Chuyển đổi Xanh Việt Nam nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn và định hướng giải pháp phát triển trong thời gian tới.
1: Theo báo cáo tại buổi làm việc, nông nghiệp hiện vẫn là lĩnh vực sản xuất chủ lực của xã Hòa Mỹ với các loại cây trồng chính như lúa, mía, sắn, rau màu và một số cây ăn quả. Những năm gần đây, người dân địa phương đã từng bước ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng phù hợp hơn với điều kiện thực tế. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ, tập quán canh tác truyền thống còn phổ biến, việc xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Tại chương trình, các đại biểu đã tập trung trao đổi, đánh giá tiềm năng, lợi thế phát triển nông nghiệp của địa phương theo hướng xanh, bền vững, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp về ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng chuỗi giá trị, phát triển sản phẩm đặc trưng gắn với nhu cầu thị trường nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản địa phương. Lãnh đạo xã Hòa Mỹ cho biết, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với đoàn công tác nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng phù hợp với điều kiện và lợi thế của địa phương, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi xanh trong sản xuất nhằm nâng cao sản xuất, chất lượng sản phẩm, gia tăng giá trị sản xuất và cải thiện thu nhập cho người dân.
0: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung vừa tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng kiến trúc kỹ sư, cử nhân cho học viên, sinh viên của nhà trường. Đợt này có 163 tân kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân được nhận bằng tốt nghiệp, trong đó 8 học viên sinh viên đạt loại xuất sắc và 57 học viên sinh viên đạt loại giỏi được nhà trường khen thưởng. Nhiều sinh viên còn tích cực tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật, Olympic cấp quốc gia và đạt nhiều thành tích cao. Theo lãnh đạo nhà trường, những năm qua tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm luôn đạt trên 95%. Bên cạnh nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường cũng tăng cường phối hợp với doanh nghiệp để giới thiệu các chương trình tuyển dụng, mở rộng cơ hội việc làm trong và ngoài nước cho sinh viên sau khi ra trường. Thưa quý vị, nhằm hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt sớm ổn định cuộc sống vừa qua tại các xã phía đông tỉnh Đắk Lắk, Ban Thanh niên Quân đội thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp với Quân khu 5, Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn Thanh niên, Đài Truyền hình Việt Nam và Câu lạc bộ Thiện nguyện An Phúc tổ chức chương trình Sống sau lũ mùa 3. Tại chương trình, hàng chục con bò giống cùng hàng chục ngàn con gia cầm đã được trao hỗ trợ cho gần 1.900 hộ dân bị thiệt hại nặng trong trận lũ lịch sử cuối năm 2025, góp phần cùng người dân từng bước khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.
1: Từ sáng sớm, sân nhà văn hóa thôn Thạch Tuân 1, xã Hòa Xuân đã đông kín người dân đến nhận hỗ trợ con giống từ chương trình Sống sau lũ mùa 3. Sau nhiều tháng gồng mình khắc phục hậu quả thiên tai, nhiều hộ dân xúc động khi được trao tận tay bò giống, gà, vịt để khôi phục chăn nuôi, phát triển sinh kế. Những con giống được hỗ trợ không chỉ giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống mà còn tiếp thêm động lực để bà con vươn lên sau lũ.
2: Mình nhận nuôi chứ đâu có tiền mua. Con nó cho cũng đủ ăn uống thuốc, ăn cát.
1: Trong đợt hỗ trợ lần này, chương trình Sống sau lũ mùa 3 đã trao hơn 53.000 con gà, vịt cùng hàng chục con bò giống cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Riêng tại tỉnh Đắk Lắk, 1.890 hộ dân tại các phường Đông Hòa và các xã Hòa Xuân, Hòa Thịnh, Sơn Thành được hỗ trợ 40 con bò giống cùng hơn 37.000 con gia cầm nhằm giúp người dân khôi phục chăn nuôi, ổn định cuộc sống sau thiên tai.
3: Xã đã phối hợp với các đơn vị tài trợ, giao cho chính quyền thôn, giao cho các ban ngành của thôn, mặt trận bình xét từ hộ dân, đảm bảo nó công bằng, theo hướng là ưu tiên những mà gia đình mà có số bò bị thiệt hại nặng sẽ được nhận trong đợt này.
4: Cái hoạt động thiết thực của ban tổ chức chương trình Sống sau lũ mùa 3 đã tăng cường thêm mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân dân.
1: Sau những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, sự hỗ trợ kịp thời từ chương trình không chỉ giúp người dân có thêm điều kiện khôi phục sản xuất, mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để ổn định cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ thực hiện nhiệm vụ chăm sóc người bệnh tại bệnh viện, đội ngũ điều dưỡng ngày càng tham gia nhiều hoạt động hướng về cộng đồng. Tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk, chương trình điều dưỡng hướng về cộng đồng do Bệnh viện Đại học Y Dược

0: Buôn Ma Thuột tổ chức với nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn kỹ năng sống và hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật đang được nuôi dưỡng tại đây. Thông qua những việc làm thiết thực, đội ngũ điều dưỡng không chỉ góp phần chăm sóc sức khỏe mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng.
1: Các em nhỏ được hướng dẫn kỹ năng vệ sinh cá nhân, phòng tránh tai nạn thương tích và chăm sóc sức khỏe bằng những hình thức trực quan sinh động. Những bài học tưởng chừng đơn giản nhưng lại góp phần giúp các em có thêm kỹ năng tự bảo vệ bản thân trong cuộc sống hàng ngày. Không chỉ tổ chức các hoạt động kỹ năng sống cho trẻ em, đội ngũ điều dưỡng còn trực tiếp thăm hỏi, trao quà và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, người hạn chế vận động đang được nuôi dưỡng tại trung tâm. Từ hỗ trợ vận động hướng dẫn tập phục hồi chức năng đến chăm sóc phòng ngừa, loét tì đè, tất cả đều được thực hiện tận tình, chu đáo.
2: Đặc biệt thì hôm nay là Bệnh viện Đại học Y Dược đã đến và làm chương trình hướng dẫn cụ thể cho nhân viên của trung tâm y tế để thực hiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn và có cái điều dưỡng chuyên sâu hơn trong thời gian tới được sức khỏe tốt.
1: Với người làm nghề điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe không chỉ là thực hiện y lệnh hay hỗ trợ điều trị, mà còn là sự đồng hành sẻ chia với người bệnh và những hoàn cảnh yếu thế trong xã hội.
3: Cái nguyện vọng mong muốn lớn nhất của tôi á, cố gắng góp một phần công sức của tôi như thế nào đó để cố gắng hỗ trợ giúp đỡ cho những cái mảnh đời rất là yếu thế như thế. Và cũng một bên cạnh đó thì cũng rất là cảm ơn tất cả các anh chị ở trung tâm. Thật sự các anh các chị cũng đã rất là cố gắng rất là nhiều và hỗ trợ cho các bác, các cô, các chú và các cháu ở đây rất là tốt ạ.
2: Đối với lại cái phong trào như thế này thì nó sẽ góp cho tôi thêm được cái nhiều ý nghĩa hơn, thấy về mình muốn rằng mình sẽ có những cái đóng góp lớn lao thật nhiều cho cộng đồng, để một phần nhỏ của sức của mình thôi, để cho mọi người được ấm no hơn, hạnh phúc hơn, cũng như là có thêm những cái niềm vui trong cuộc sống.
1: Thông qua những hoạt động hướng về cộng đồng, vai trò của người điều dưỡng không chỉ được khẳng định cho công tác chăm sóc sức khỏe mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái của ngành y tế.
4: Chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà đến với trung tâm để mà tư vấn sức khỏe cũng như là hỗ trợ về mặt chuyên môn, cũng như là có những cái hỗ trợ nho nhỏ về mặt vật chất tinh thần nào đó, thì cũng nó không chỉ đơn thuần là cái sự các cái, để cho các bạn điều dưỡng chăm sóc các trường hợp này, mà còn là cơ hội để cho các bạn điều dưỡng cảm nhận được cái giá trị của sự chia sẻ, cái sự cho đi và cái tình yêu thương, để làm giàu thêm cái lòng nhân ái.
1: Không ồn ào, không phô trương, những việc làm giản dị của đội ngũ điều dưỡng đang từng ngày lan tỏa yêu thương đến cộng đồng, để mỗi người yếu thế đều cảm nhận được rằng họ luôn được quan tâm và không bị bỏ lại phía sau.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ khi vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc của cán bộ công chức tại Trung tâm Dịch vụ Hành chính công ngày càng lớn, với yêu cầu về tốc độ, tính minh bạch và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp ngày càng cao. Nhưng khi bước ra khỏi vùng an toàn của những phương pháp thủ công để làm chủ công nghệ, khoảng cách giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp đã được cải thiện đáng kể. Kỹ năng số từng bước được nâng cao đang dần trở thành động lực phục vụ người dân, doanh nghiệp của cán bộ công chức.
1: Hơn 8 giờ sáng, tại Trung tâm Dịch vụ Hành chính công xã EO, có rất đông người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính. Nhưng không khí vẫn rất trật tự nhịp nhàng. Người dân ngồi chờ tại các dãy ghế hoặc đến bàn hướng dẫn đăng ký thực hiện thủ tục hành chính lên cổng dịch vụ công quốc gia trên điện thoại. Thông tin được số hóa nên các thủ tục đa phần được xử lý, giải quyết nhanh chóng cho nhân dân.
5: Cái thủ tục giấy tờ là chị ra lần nào là cũng duyệt được, chỉ có những cái lúc mà mình đi muộn quá thì người ta phải hẹn sáng hôm sau, còn nếu mà mình đi sớm thì người ta vẫn làm cho mình trong buổi. Cũng mình hỏi cái gì thì các anh chị cũng tư vấn cho mình những cái mình cần hỏi á.
6: Chúng tôi đầu tiên đó là gần gũi này, cởi mở và thân thiện với người dân để họ cảm thấy là không quá áp lực khi mà đi thực hiện hồ sơ các thủ tục hành chính. Thì chúng tôi sẽ nộp hồ sơ trên dịch vụ công trước để cho giúp được cho họ một bước đầu tiên cơ bản.
1: Từ khi vận hành, chính quyền địa phương hai cấp đẩy mạnh chuyển đổi số đã giúp cán bộ công chức tại các trung tâm dịch vụ hành chính không còn chịu áp lực xử lý hồ sơ trên giờ.

0: ấy, việc ứng dụng công nghệ và quy trình quản lý hiện đại trong môi trường số đã góp phần giúp cho cán bộ công chức rèn luyện, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, khả năng thích ứng với các yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số hiện nay, đồng thời giúp giảm bớt các công tác thủ công, hạn chế sai sót và tăng tính minh bạch.
1: Tiếp tục sẽ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và bố trí sắp xếp cán bộ ở trung tâm phù hợp để đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ trong cái tình hình mới,
2: tăng cường cái đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ công chức trong cái việc tiếp xúc với người dân và giải quyết các cái thủ tục hành chính, đồng thời phải thực hiện cái chuyển đổi số mạnh mẽ để làm sao mà tiếp nhận cái hồ sơ nhanh chóng và giải quyết cái thủ tục hành chính kịp thời cho người dân.
0: Quý 1 năm 2026, kết quả tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì ở mức 97%. Mặc dù vậy, vị trí xếp hạng thực hiện thủ tục hành chính 23 trên 34 còn thấp so với nhiều tỉnh thành phố trong cả nước. Một số chỉ tiêu trên cổng dịch vụ công quốc gia như tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cần cải thiện hơn.
3: Tập trung hơn nữa, thứ nhất là về chuyển đổi số, thì tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số từ tỉnh cho đến các sở ngành, đến các xã phường, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực phục vụ cho chuyển đổi số.
0: Với nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt cải cách thủ tục hành chính của tỉnh, cán bộ công chức viên chức không ngừng nỗ lực làm chủ công nghệ số, mục tiêu đưa tỷ lệ hài lòng của người dân đạt trên 90% của Đắk Lắk trong năm 2026 không chỉ là con số kỳ vọng mà sẽ trở thành thước đo cho một nền hành chính hiện đại, minh bạch và gần dân. Tiếp theo là một số thông tin trong nước đáng chú ý. Chiều ngày hôm qua, ngày 10 tháng 5, lực lượng chức năng đã khẩn trương khống chế vụ cháy lớn xảy ra tại một xưởng dệt may trong khu công nghiệp ở Đồng Nai.
4: Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 10 tháng 5, đã phát hiện lửa bùng cháy dữ dội tại khu vực sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Uniqueen Việt Nam. Một số người có mặt tại hiện trường cho biết, trong đám cháy phát tiếng nổ lớn, lửa bùng mạnh và cột khói đen bốc cao hàng trăm mét. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Đồng Nai đã huy động 10 xe chữa cháy chuyên dụng cùng lực lượng cứu hỏa của các khu công nghiệp, đội phòng cháy chữa cháy khu vực Nhân Trạch, Long Thành nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai nhiều phương án để dập lửa và ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát nhà xưởng và dập tắt các nguồn cháy sau khi cơ bản khống chế ngọn lửa.
0: Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 10 tháng 5 trên địa bàn xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp xuất hiện mưa kèm theo dông lốc làm sập, tốc mái nhiều căn nhà của người dân. Cơn mưa kèm dông lốc đã làm sập và tốc mái 47 căn nhà của người dân ở các ấp Phú Hòa A, Phú Lợi A, Phú Lợi B. Trong đó sập hoàn toàn 3 căn nhà, tốc mái hoàn toàn 32 căn, tốc mái từ 50 đến 70% là 12 căn. Ước tính thiệt hại ban đầu do dông lốc gây ra khoảng hơn 930 triệu đồng. Vụ việc không ghi nhận thương vong. Ngay sau khi dông lốc xảy ra, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Long Phú Thuận đã chỉ đạo các ngành có liên quan tiến hành rà soát thống kê tình hình thiệt hại và đến thăm hỏi động viên các hộ dân bị ảnh hưởng do dông lốc và vận động gia đình tìm nơi ở an toàn. Cùng với đó, chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp với các lực lượng địa phương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, xem xét hỗ trợ hộ dân bị ảnh hưởng nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai cho biết đã làm việc với các nhà thầu thi công dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, qua đó thống nhất thông xe tạm dự án trước ngày 18 tháng 5 tới.
4: Dự án thành phần 1 dài 16 km, giá trị thực hiện đến nay đạt hơn 90%, tuyến chính đã cơ bản hoàn thành. Các đơn vị đang tập trung hoàn thiện đường dẫn và hệ thống an toàn giao thông như sơn vạch kẻ đường, lắp đặt hộ lan, giải phân cách cứng, chuẩn bị thủ tục phục vụ công tác nghiệm thu dự án. Hiện dự án thành phần 1 vẫn còn một số vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật, trong đó có đường điện tại một vài vị trí chưa đảm bảo khoảng cách an toàn để triển khai thi công. Những ngày tới, các đơn vị sẽ tập trung giải quyết vướng mắc, đồng thời tập trung tối đa nhân lực máy móc, đẩy mạnh thi công cả ngày lẫn đêm. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ Đồng Nai đến thành phố Hồ Chí Minh được chia làm 3 dự án thành phần. Cuối tháng 4 vừa qua, dự án thành phần 2 và 3 đã đưa vào khai thác.
0: Trong cuộc đua carbon toàn cầu, Việt Nam được đánh giá sở hữu nhiều lợi thế nhờ tài nguyên tự nhiên và cơ cấu kinh tế đặc thù. Việt Nam có thể tạo ra khoảng 103 triệu tín chỉ carbon vào năm 2050 từ các lĩnh vực như rừng, biển và nông nghiệp carbon thấp. Trong bối cảnh tín chỉ carbon chất lượng cao ngày càng khan hiếm, lợi thế tài nguyên tự nhiên có thể giúp Việt Nam trở thành một trong những nguồn cung carbon đáng chú ý tại khu vực. Trong đó, lâm nghiệp được xem là lĩnh vực có tiềm năng lớn nhất. Các hệ sinh thái rừng và hấp thụ carbon tự nhiên hiện chiếm khoảng từ 30 đến 45% lượng tín chỉ carbon toàn cầu, đồng thời cũng là nhóm tín chỉ có giá trị cao nhất trên thị trường. Bên cạnh đó, nông nghiệp carbon thấp cũng được xem là một dư địa lớn của Việt Nam. Nông nghiệp hiện là một trong những lĩnh vực phát thải lớn, đặc biệt với khí methane từ trồng lúa và chăn nuôi. Đây đồng thời cũng là lĩnh vực có tiềm năng chuyển đổi mạnh thông qua các mô hình canh tác phát thải thấp và tối ưu hóa sử dụng tài nguyên. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa khẳng định Nga không phản đối các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine tại một quốc gia thứ ba để chấm dứt xung đột.
4: Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Putin cho biết ông đã nhận được thông điệp từ phía Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky qua Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Theo đó, Kiev bày tỏ mong muốn về một cuộc gặp giữa hai bên. Ông Putin khẳng định Nga không phản đối cuộc gặp và Tổng thống Zelensky được chào đón đến Moscow nếu nhà lãnh đạo Ukraine muốn, miễn là các cuộc đàm phán này nhằm mục đích cuối cùng là ký kết một thỏa thuận giữa hai nước. Cũng theo nhà lãnh đạo Nga, Moscow chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ phía Kiev về cuộc trao đổi 500 con tin. Trong thời điểm này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định việc đạt được thỏa thuận hòa bình để giải quyết xung đột sẽ là một chặng đường dài và phức tạp. Trước đó, hôm ngày 8 tháng 5, Nga và Ukraine đã đạt nhất trí về một lệnh ngừng bắn 3 ngày và trao đổi 1.000 tù nhân.
0: Thái Lan mới đây đã ban bố sắc lệnh khẩn cấp cho phép chính phủ nước này được vay tối đa 400 tỷ bạc, tương đương khoảng 12,4 tỷ đô la Mỹ, nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu do ảnh hưởng từ các cuộc xung đột tại Trung Đông hiện nay. Sắc lệnh được nhà vua Thái Lan phê chuẩn quy định khoản vốn vay chỉ được sử dụng cho hai nhóm mục tiêu chính, mỗi nhóm được phân bổ 200 tỷ bạc. Nhóm thứ nhất được hỗ trợ là người dân, nông dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng năng lượng. Nhóm thứ hai phục vụ các chương trình và dự án thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả, đẩy nhanh sang chuyển dịch năng lượng tái tạo. Thủ tướng Thái Lan Anutin Chavirakul cam kết mọi khoản chi từ nguồn vốn vay này sẽ phải phục vụ lợi ích người dân, đồng thời khẳng định sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nếu khoản vay gây thiệt hại cho nền kinh tế xã hội Thái Lan. Đảo Myangas thuộc quần đảo Talao, tỉnh Bắc Sulawesi, điểm cực Bắc và cũng là một trong những vùng xa xôi nhất của Indonesia, một khu làng chài đỏ trắng vừa được xây dựng. Đây là một trong số gần 1.400 làng chài mà Indonesia đặt kế hoạch sẽ hoàn thành trong năm nay.
4: Trong ngày khánh thành làng chài mới đây, người dân của đảo Myangas đã vui mừng đón Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đến thăm. Tổng thống Prabowo đã trực tiếp khảo sát nhiều cơ sở hạ tầng dân sinh trên đảo như trường học, trạm y tế và khu vực cảng cá. Tại buổi gặp gỡ người dân địa phương, ông Prabowo khẳng định chính phủ sẽ đầu tư mạnh vào kinh tế biển và cải thiện đời sống người dân trên toàn Indonesia. Tổng thống nhấn mạnh, thế giới hiện đang rất cần nguồn protein từ cá. Vì vậy, Indonesia sẽ phát triển mạnh ngành thủy sản và tài nguyên biển để làm giàu cho nông dân, ngư dân và cũng là làm giàu cho đất nước.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa khuyến cáo tất cả những người trên tàu du lịch xuất hiện virus Hanta cần được coi là người tiếp xúc có nguy cơ cao và được theo dõi tích cực trong 42 ngày. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh WHO cùng các cơ quan y tế toàn cầu sẽ hỗ trợ đưa những hành khách vẫn còn trên tàu trở về nước từ ngày 10 tháng 5.
5: WHO lưu ý rằng hiện tại không ai trên tàu có bất kỳ triệu chứng nào của việc nhiễm virus Hanta, song tất cả đều cần được theo dõi và giám sát tích cực trong thời gian 42 ngày. Tuy nhiên, WHO nhấn mạnh rằng nguy cơ đối với công chúng và người dân ở quần đảo Canary, nơi tàu MV Honduras dự kiến cập cảng, vẫn ở mức thấp. WHO kêu gọi các quốc gia liên quan tiếp tục phối hợp y tế công cộng, bao gồm truy vết tiếp xúc, quản lý ca bệnh, phòng ngừa lây nhiễm và truyền thông minh bạch. Kể từ ngày 2 tháng 5 khi trường hợp bệnh nhân hô hấp nặng đầu tiên được báo cáo, đến ngày 8 tháng 5 đã có 8 trường hợp có triệu chứng được báo cáo, bao gồm 3 trường hợp tử vong, 6 trường hợp được xác nhận trong phòng thí nghiệm là nhiễm virus Hanta, loại virus Andes, ANDV hiếm gặp. tàu MV Hodeus với hơn 150 hành khách và thủy thủ đoàn đã cập cảng Tenerife, một trong những hòn đảo thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha, vào ngày 10 tháng 5. Tại đây, hành khách được đưa tới khu vực hoàn toàn cách ly và phong tỏa, sau đó được chuyển tới một khu vực riêng biệt tại sân bay địa phương, vốn cũng sẽ bị phong tỏa để trở về nước. Thưa quý vị, ngày của mẹ diễn ra vào Chủ nhật thứ hai của tháng 5, năm nay rơi vào ngày 10 tháng 5. Tại đặc khu Hồng Kông, Trung Quốc, không khí ngày lễ này vô cùng nhộn nhịp khi nhiều cửa hàng hoa, quà, lưu niệm và trung tâm thương mại ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Trong đó, hoa tươi vẫn là mặt hàng được lựa chọn nhiều nhất để tặng những người mẹ, người vợ như một lời tri ân.
4: Tại chợ hoa Mông Khóc, không khí mua bán đang diễn ra rất sôi động. Từ sáng sớm đến đêm muộn, các tiểu thương tại đây tất bật nhập hàng, phân loại và cắm hoa để kịp thời đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân thành phố. Giá bó hoa, giỏ hoa cắm sẵn dao động từ hàng chục đến hàng trăm đô la Hồng Kông. Những chậu cây cảnh, chậu hoa cũng khá hút khách. Hoa cẩm chướng là loại hoa bán chạy nhất trong ngày của mẹ vì nó là biểu tượng của tình mẫu tử. Ngoài ra, hoa hồng đỏ tượng trưng cho lời cảm ơn, hoa mẫu đơn tượng trưng cho những lời chúc phúc sâu sắc nhất và hoa tulip truyền tải thông điệp còn nhớ mẹ cũng đắt hàng. Bên cạnh hoa tươi, nhiều gia đình lựa chọn đặt bàn ăn ở các nhà hàng để chúc mừng ngày của mẹ. Coi trọng gia đình và đức tính truyền thống, gia đình hòa thuận mang lại thịnh vượng đã được truyền lại qua nhiều thế hệ không chỉ riêng ở Hồng Kông mà còn ở nhiều nơi trên thế giới.
0: Đến đây, chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự tối nay.
6: Tử Hiên đoán rất đúng, vừa mới thay ổ cứng xong.
7: Tại sao tự nhiên lại điều tra việc này?
6: Trước đây anh đã đề nghị bạn Nhất Sơn điều tra lại chuyện virus mạng đỉnh qua. Thật ra vốn anh muốn xác nhận lại, coi tài liệu nào bị tuồn ra ngoài thôi.
8: Tôi kiểm tra máy tính của nhân viên phòng nghiên cứu, hoàn toàn không phát hiện điều gì bất thường hết.
9: Đội chuyên án phát hiện ra có nội gián ngay trong tập đoàn Đình Hoa. Sự nghi ngờ đổ dồn vào các quản lý cấp cao. Những màn đấu trí căng thẳng diễn ra khi phe an ninh cố tình để lộ sơ hở để dụ dỗ kẻ phản bội lộ diện.
6: Một khi số liệu cuối cùng thành công được công bố thì tất cả bản quyền sẽ thuộc về Đỉnh Hoa. Sau đó nếu như vẫn muốn lấy cắp, họ sẽ đối mặt với số tiền phạt rất lớn. Bên cạnh đó là việc thưa kiện nữa. Tôi tin chắc sẽ không có bất kỳ người mua nào sẽ đi đấu giá một kỹ thuật đã được đăng ký bản quyền đâu.
9: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.
10: Có chuyện này tôi cần cậu giải thích. Sáng nay tôi mới nghe được nguồn tin. Thiết bị của chúng ta xuất hiện sự cố y tế trong lúc thử nghiệm lâm sàng. Hơn nữa không chỉ một bệnh viện. Thông số của số liệu thiết kế nòng cốt là do cậu dẫn người đi thẩm tra.

0: Đây là tài liệu. Những bức ảnh có chữ ký của bác sĩ phòng cấp cứu và kèm theo lời khai với cảnh sát của nạn nhân Sorokin. Sẽ có những lời giải thích ngay sau khi tôi nhận được chúng. Anh sẽ nhận cái gì, Sakin? Thì anh vừa nói xong lời giải thích. Đánh tài xế taxi, chỉ vậy thôi sao?
1: Lê, chúng ta làm gì cho qua chuyện này?
0: Em thì cho qua, còn anh thì phải làm rõ. Em phải hiểu rằng anh ta có nguy hiểm không? Anh ta phát điên rồi xem.
2: Xem ra, một nữ cảnh sát tài giỏi đã hợp tác với Samen ngay từ những ngày đầu tiên anh được tìm thấy. Qua thời gian dài hợp tác, cả hai đã nảy sinh tình cảm và sự tin tưởng đối với nhau. Tuy nhiên, cấp trên của cô vẫn nghi ngờ anh là một gián điệp hoặc tội phạm nguy hiểm đang giả vờ mất trí nhớ để trốn tội.
1: Tôi sẽ hỏi ngay bây giờ, Sagi và xe đầu.
0: Bọn thấy không? Anh là ai? Ra khỏi đây ngay lập tức. Đeo khẩu trang vào Cyanide.
1: Anh là ai? Nữ ra gọi bảo vệ có người lạ. Mọi việc ổn. Sagi, anh đang làm cái quái gì vậy?
0: Có một người phụ nữ.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Nga Bí Danh phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

diễn Trung Thanh với sự tham gia của các diễn viên Lưu Đạt trong vai Lăng Việt, Triệu Lộ Tư trong vai An Tâm, Lý Mộc Thần trong vai Hình Nhi, Tất Bồi Hâm trong vai Lăng Thịnh cùng một số diễn viên khác.

0: Ăn cơm.
1: Giám đốc Đỗ, anh chưa đi hả?
0: Ăn cơm mà. Anh thích em.
1: Anh uống say rồi.
0: Anh tỉnh táo lắm.
1: Không, anh đứng yên đó. Anh đứng yên đó nói chuyện với tôi.
0: An tâm, anh thật lòng với em mà.
1: Anh đợi đã, anh đừng qua đây mà.
0: Em nghe anh nói đi, em hãy cho anh một cơ hội đi.
1: Tôi không.
0: An tâm,
1: anh đừng lại gần tôi.
0: Em nghe anh nói đi mà.
1: Đừng, anh đừng làm như
0: em
1: vậy
0: cho
1: mà.
0: Anh cho một cơ hội đi có được không? An tâm. An tâm. Em nghe anh nói, cho anh một cơ hội. Anh thật sự thích em mà, an tâm. Em đánh anh xong. An tâm. An tâm. An tâm. An tâm. An tâm, mở cửa ra.
2: An tâm, em mở cửa ra. Mở cửa ra cho anh.
0: Mở cửa ra. Mở cửa ra.
2: Thì sao con mở cửa ra hả? Có phải gì anh?
0: Anh không nhiều tiền bằng người đàn ông đó không?
2: An tâm, mở cửa ra. Phụ nữ các người đều ham hư vinh như vậy sao?
0: Mở cửa ra an tâm. Mở cửa ra.
2: Mở cửa ra đi.
0: Không phải em sợ tối sao? Hả?
2: An tâm, mở cửa ra. An tâm, em còn không mở sao? An tâm, an tâm, mở cửa ra. Em còn quát cho tôi.
1: Mẹ đi hái mặt trăng cho con.
3: Không hái được mặt trăng đâu.
1: Hái được mà, tin mẹ đi. Mẹ hái cho con xem nha.
3: Mẹ ơi.
2: An tâm,
0: mở cửa ra đi.

0: Đừng sợ, có tôi đây. Tôi thấy cô lâu quá không về, gửi tin nhắn cũng không thấy cô trả lời, nên tôi tới công ty tìm cô.
1: Cảm ơn anh.
0: Tôi sẽ không tha cho hắn đâu.
1: Anh đừng kích động mà. Vết thương ở chân của anh vẫn chưa lành, anh sẽ gặp nguy hiểm đó.
0: Cô nghỉ việc đi, tôi nuôi cô.
1: Tôi nghỉ việc rồi, anh định sống bằng nghề hát rong sao?
0: Cô yên tâm đi, tôi sẽ không để cô chịu khổ đâu.
1: Đúng rồi, công ty cách nhà xa như vậy, sao anh đưa tôi về được vậy hả?
0: Tôi đã gọi xe rồi, dùng điện thoại của cô.
1: Sao anh biết được mật mã thanh toán của tôi?
0: Tôi dùng vân tay của cô. Sao vậy? Cô thấy không khỏe ở đâu hả?
1: Không sao. Tôi chỉ cảm thấy là tim mình như thắt lại.
0: Tim ở bên kia mà.

0: An tâm, anh rất thích em.
1: Anh uống say rồi.
0: Anh rất thật lòng với em mà, An tâm. Em hãy cho một cơ hội đi. An tâm,
1: đừng lại gần
0: nghe
1: tôi.
0: Nói đi.

0: Chị an tâm.
1: Chị an tâm.
2: Chị an tâm.
1: Ê, để chúng tôi làm cho.
0: Không cần đâu.
1: Không sao.
0: Để tôi tự làm cho.
3: Đưa đây.
0: Giám đốc đổ tới rồi.
4: Cô vẫn chưa biết hả? Giám đốc Đỗ đã bị đuổi việc rồi.
0: Ông chủ nhận được một thư tố cáo, trong đó toàn là chứng cứ giám đốc Đỗ làm quá đơn giả và ăn bớt phần trăm. Ông chủ biết được vô cùng tức giận, lập tức cho anh ta nghỉ việc rồi.
4: Phải đó.
5: Chuyện này từ lúc nào vậy?
4: Hôm nay chúng tôi vừa mới đến phòng kinh doanh, chưa được bao lâu đã nhận được thông báo của tổng bộ rồi.

0: Cô cầm lại cái này đi, tôi không thể nào nhận được. Các cô cũng vậy đó, cầm về đi.
1: Cô nhất định phải nhận đó, phải đó. Bây giờ khó tìm việc lắm, tôi không muốn bị đuổi đâu.
0: Sao lại bị đuổi?
1: Ý của tôi là cô cứ nhận tấm lòng của chúng tôi đi mà, có được không? Phải đó, nhận đi mà an tâm.

0: Về rồi hả?
1: Ờ.
0: Sao cô mua nhiều đồ vậy? Được thưởng hay sao?
1: Để tôi kể anh nghe, chuyện còn lạ hơn cả được thưởng nữa đó. Hôm nay tôi vừa tới công ty thì tất cả đồng nghiệp trong công ty đều tỏ ra thân thiện với tôi. Những người mà bình thường tôi chưa bao giờ tiếp xúc cũng nhét quà vào tủ của tôi nữa. Anh nghĩ xem, có phải là ông chủ công ty cũng có ý đồ gì với tôi hay không? Nhưng mà ông ta đã hơn 50 tuổi rồi đó.
0: Đừng mơ mộng nữa, cô nên đi ngủ đi.
1: Ngủ ngon.

0: Giải quyết xong mọi việc chưa?
1: Xong rồi, đã thu mua soda xong. Lăng tổng, tên Đỗ Minh đó cứ để cho hắn đi dễ dàng như vậy sao?
0: Cứ vậy đi.

0: nè, hình như tối qua con ngủ ngon phải không?
1: Tôi đã dùng tinh dầu thơm mà Tiểu Lệ cho tôi, ngủ rất là ngon. Của anh sao? Có phải là anh đang giấu trong này những bức ảnh mà không thể cho người khác xem được hay không? Căng thẳng vậy?
0: Cô đang nghĩ cái gì vậy?

Không cần phải nói gì đâu, tôi biết anh không cố ý. Tôi cũng bận lắm, tôi còn phải dọn nhà vệ sinh, rửa đống chén vừa mới ăn xong nữa đó. Tôi không sao.

0: Sao tự nhiên cô lại ra ăn kem vậy?
1: Tại nóng.
0: Cô đã rửa xong đống chén ở trong phòng ngủ sao?

0: Nhất định là anh rất muốn biết vì sao một người kinh nghiệm phong phú như anh mà đi khắp nơi cũng không tìm được việc, đúng không? Giám đốc Đỗ,
1: anh là gì?
0: Tôi là người có thể giúp anh.
2: Alo Du Du.
3: An tâm à, mình nhìn thấy bài đăng trên mạng xã hội của cậu rồi. Có phải cậu và Tiểu Bác có tiến triển gì mới không? Khai thiệt đi.
2: Làm gì có tiến triển gì chứ, mình đăng vô dơ vậy thôi à.
3: Thôi đi, vô duyên vô cớ ai lại đăng mấy status yêu đương vậy chứ. Thành thật đi, mình sẽ khoan hồng. Kháng cự là sẽ bị nghiêm trị.
2: Có thể mình, hình như mình có chút thích anh ấy.
3: Trời đất ơi, đây không phải là chuyện đã quá rõ ràng hay
2: rõ sao? Rõ ràng lắm sao? Cậu nhìn ra được hả? Vậy nếu cậu nhìn ra được thì anh ấy có nhìn ra được không?
3: Đương nhiên là anh ta nhìn ra được. Hơn nữa, anh ta cũng thích cậu đó nha.
2: Không thể nào, sao cậu biết được chứ?
3: Lâu nay mình cũng giống chuyên gia tình yêu rồi mà.
2: Vậy cậu nói xem, có khi nào anh ấy có bạn gái rồi hay không?
3: Cũng phải đó. Anh ta đẹp trai như vậy, chưa có bạn gái thì lạ lắm đó nha.
2: Thì đó.
3: Nè, cậu cũng đừng tự hù mình như vậy chứ. Nói không chừng anh ta chọn chủ nghĩa độc thân thì sao?
2: Chủ nghĩa độc thân sao? Không thể nào đâu, nhìn đâu có giống chứ.
3: Không phải trong tiểu thuyết có rất nhiều nam chính kiểu như vậy hay sao? Hai người gặp nhau một cách kỳ diệu như vậy, cho nên tất cả đều có thể hết. Nói không chừng anh ta chính là nam chính hoàn hảo của cậu đó. Có đúng không? An Tâm.
2: Du Du à, mình gọi lại cho cậu sao?

0: Xin chào, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
1: Xin chào, tôi là bạn trai của An Tâm. Cô ấy có đang ở công ty không? Tôi không gọi được cho cô ấy, có thể nói máy giùm tôi không?
2: An Tâm hả? Cô ấy không có ở công ty. Bữa nay không phải là ca của cô ấy. Cô ấy tan làm từ lâu lắm rồi.
1: Cô ấy tan là lúc mấy giờ?
2: Hình như là lúc 6 giờ.
1: Được, cảm ơn.
3: Lăng Tổng, anh như vậy là...
1: Vào đây rồi nói. Sao cô tới đây?
3: Sự việc khẩn cấp, tôi cũng mới nhận được thông báo. Anh xem cái này đi. Vào tối nay, Lăng Phương Tổng sẽ bí mật gặp các cổ đông.
1: Mấy giờ?
3: 10 giờ, khách sạn Michel. Lăng Tổng à, nếu giờ mà anh còn không đi thì e là không kịp đâu.
4: Thời gian trôi qua nhanh thật đó. Anh nhớ lúc em mới vào công ty, em còn là một cô thực tập sinh, chưa biết gì hết.
5: Phải. Thời gian trôi qua nhanh thật đó.
4: Thực ra chuyện lần trước anh vẫn luôn thấy rất áy náy. Anh muốn tìm cơ hội để xin lỗi em. Mỗi khi anh uống say là không kiểm soát được mình, gây phiền phức cho em. Anh thực sự xin lỗi em.
5: Giám đốc Đỗ, thực ra thì anh không cần phải xin lỗi tôi. Chuyện đã qua rồi thì cứ để cho nó qua luôn đi. Thật ra tôi cũng tin rằng anh không có cố ý đâu.
4: Em tin anh sao?

0: Lâm tổng, Đỗ Minh cũng biến mất rồi.
1: Tiếp tục tìm đi, bây giờ là mấy giờ?
0: 9 giờ. Lâm tổng à, bây giờ anh về nhà họ Lâm vẫn còn kịp đó. Việc tìm an tâm cứ giao cho tôi đi.
1: Cho tôi xuống phía trước đi.
0: Dạ được.
2: Tôi tin anh mà. Bởi vì trước đây tôi cũng đã từng làm người khác tổn thương. Tôi vô cùng mong được người đó tha thứ cho tôi. Vậy nên tôi hiểu anh.
3: Nếu em hiểu anh đến như vậy thì tại sao em lại đối xử với anh như vậy chứ?
2: Anh có ý gì?
3: Nếu em hiểu anh thì tại sao em phải hại anh? Tại sao em phải ép anh vào con đường cùng vậy?
2: Tôi thật sự không hiểu là anh đang nói cái gì hết. Cái gì mà tôi ép anh vào đường cùng chứ?
3: Em đang giả bộ vô tội sao?
4: An tâm, an tâm, an tâm à.
3: Nếu anh không biết những chuyện em đã làm sau lưng anh thì anh đã bị lừa bởi khuôn mặt đáng thương của em rồi. Đến bây giờ anh vẫn không chấp nhận được chuyện đó, an tâm à.
2: Giám đốc Đỗ, tôi không biết anh đang nói những gì, nhưng mà tôi nghĩ chắc chắn anh có hiểu lầm gì trong chuyện này rồi.
3: Hiểu lầm sao? Tôi bị đuổi không phải là bởi vì cô sao? Không phải vì cô nên tôi mới rơi vào tình cảnh này hay sao chứ?
2: Tôi không phải như vậy đâu. Tôi đâu có khả năng để làm những chuyện đó chứ.
3: Cô không có, nhưng người đứng đằng sau cô có đó. Tại sao cô phải ép tôi vậy? Tại sao cô nhất định không buông tha cho tôi? Cùng lắm thì cá chết rách lưới. Cô còn muốn sao hả?
2: Nếu anh còn như vậy nữa thì tôi sẽ la lên đó.
3: La lên đi. La đi. La đi. Cô la lên đi. La đi.
4: An tâm, an tâm.
3: Muốn chạy sao? Cô chạy đi. Tại sao cô ép tôi? Tại sao vậy hả? Cô nói đi. Sao ép tôi hả? Cô nói đi.

0: Anh Tâm, anh Tâm, cô sao rồi? Có sao không? Đừng lo, có tôi đây. Không bị thương ở đâu chứ? Hả?
1: Chân của anh.
0: Chân tôi không sao. Nè, để tôi đỡ cô đứng dậy. Từ từ. Không sao chứ?
1: Cẩn thận đó. Tiểu Bác à. Tiểu Bác.
2: Lại đây. Sao hả? Tính trốn sao?

明白。

0: cần đưa anh ấy tới bệnh viện không?
1: Lúc nãy tôi đã kiểm tra rồi, anh ấy không có gì đáng ngại đâu. Cô lên xe trước đi, tôi đưa cô về.
0: Hai người quen nhau sao?
1: Cứ lên xe trước đi rồi nói.

0: Tôi phải xưng hô với cô sao đây?
1: Gọi tôi là Ngải Lạp là được. Cô là An Tâm phải không? Tôi có nghe tiểu bác nhắc đến.
0: Vậy hai người là...
1: Không phải là kiểu quan hệ mà cô nghĩ đâu.
0: Tôi đoán trúng mà. Sao cô có thể thích anh ấy được chứ?
1: Đừng nói vậy. Anh ấy là ân nhân của tôi. Đây là điều tôi nên làm.

0: Cảm ơn cô.
1: Không có gì, tôi cũng tình cờ gặp thôi. Không còn sớm nữa, tôi còn phải đưa người kia đến đồn cảnh sát. Tôi đi trước nha.
2: Cô cẩn thận nha.

0: Hồi nãy tại sao chân anh đột nhiên đi được vậy?
1: Chắc là hồi quang phản chiếu đó. Nghe thấy tiếng cô hét to như vậy, tôi nóng ruột quá nên đứng dậy được.
0: Hồi quang phản chiếu là gì?
1: Là bản năng đánh thức tiềm lực của con người, cô không biết sao? Vừa nãy tôi bị tên họ Đỗ đánh cho một gãy, bây giờ tôi lại không đứng lên được rồi.
0: Tôi xin lỗi, tôi biết là vì tôi.
1: Nếu cô thật sự cảm thấy có lỗi, vậy chỉ bằng cô chăm sóc cho tôi thêm thời gian nữa đi.
0: Sao tự nhiên anh lại ranh ma dữ vậy? Không biết học ở đâu nữa. Xe lăn đâu?
1: Hồi nãy tôi vợ quá quên luôn ở đó rồi.
0: Bây giờ tôi đi tìm nó cho anh.
1: Không cần đâu. Ngài Lập nó sẽ mua tôi cái mới để cảm ơn tôi. Vậy trước đây tôi giúp cô ấy.
0: Nhưng mà hôm nay cô ấy đã cứu mạng anh. Anh định cảm ơn cô ấy làm sao đây?
1: Phải ha. Sao cô ấy lại tốt với tôi như vậy chứ? Cô nói xem, có phải là cô ấy thích tôi rồi không?
0: Sao có thể chứ? Nhưng mà Ngải Lạp giỏi giỏi như vậy, chắc cô ấy là cảnh sát hả?
1: Tôi cũng không biết nữa. Đi thôi, chúng ta về nhà.

0: De doi.
1: Đã 11 giờ rồi.
2: Anh có chuyện gì sao?
1: Bây giờ không sao nữa rồi. Tôi sẽ không để hắn xuất hiện trước mặt cô.
2: Vậy nếu anh ta vẫn xuất hiện thì sao?
1: Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa đâu.
2: Vậy nếu xảy ra thì sao?
1: Có tôi đây.
2: Được. Vậy thì... hứa như vậy nha. Đóng dấu.

0: tiếp tục theo dõi Lăng Phương, có tin tức gì báo tôi ngay.
1: Vô đi. Tới rồi sao?
2: Ba ba. Bà thấy dự án này ra sao hả?
1: Ba xem rồi, khá lắm, ý tưởng rất độc đáo.
2: Vậy ba định đầu tư cho dự án của con bao nhiêu tiền vậy?
1: Ba vẫn chưa nói xong mà.
2: Ba nói đi.
1: Nếu muốn triển khai dự án này thì con phải tự suy xét đánh giá lại một thời gian nữa. Dù sao nó cũng có rủi ro về mặt thị trường.
2: Nói đi nói lại, ba vẫn không muốn đầu tư tiền cho con.
1: Con đó, những công việc cực khổ này giao cho đàn ông làm là được, con phí công sức để làm cái gì?
2: Con thích như vậy. Nếu như ba đã không hứng thú với dự án này thì con sẽ lấy lại dự án.
1: Ê, bà nghe nói là con đang tìm cậu con trai nhà họ Lăng phải không?
2: Cậu con trai nào?
1: Con gái của Cố Nguyên Triều này không có thiếu con trai theo đuổi, không cần phí tâm tư với cậu ta. Nếu cậu ta không trở về được nữa, bà thấy như vậy càng tốt.
2: Dạ, con biết rồi ba.
3: Lăng tổng, trong mấy cổ đông mà Lăng Phương tổng gặp trước đây, gần đây có vài người vẫn đang tìm gặp chủ tịch.
4: E là họ vẫn đang bàn về việc tổ chức cuộc họp cổ đông. Anh nói xem liệu Lăng Phương tổng có là...
0: Mấy ông già đó không dễ bị mua chuộc như vậy đâu. Có điều lâu như vậy mà tôi không quay về, chắc chắn họ cũng đang dao động.
4: Nếu vậy anh định khi nào thì
3: trở về tập đoàn đây?
0: Đợi thêm một thời gian nữa. Vụ của Đỗ Minh đã lo xong chưa?
3: Anh yên tâm, cộng mấy tội danh của hắn lại, hắn sẽ không được sống yên ổn đâu.
4: Hơn nữa Đỗ Minh cũng đã khai ra, hắn ra tay với cô An Tâm là gì? Có kẻ muốn tuyệt đường sống của hắn,
3: đẩy hắn vào đường cùng.
0: Là ai hả?
3: Trước mắt thì vẫn chưa biết được,
4: nhưng bây giờ hắn vẫn một mực cho rằng cho chúng ta làm.
0: Được. Nói vậy là có kẻ muốn đổ tiếng ác cho chúng ta rồi.
4: Liệu có khi nào là Lăng Phương tổng không?
0: Không thể nào. Với tính cách của anh trai tôi, nếu biết tôi còn sống thì sẽ không im hơi lặng tiếng đâu.
3: Vậy là ai chứ?
0: Không cần vội, sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng thôi. Cô giúp tôi nghe ngóng xem thời gian tổ chức cuộc họp cổ đông đã được quyết định chưa.
5: Anh đang gọi điện cho ai vậy?
0: Là Ngải Lạp, chiếc xe lăn mà cô ấy mua cho chúng ta tới rồi.
5: Chúng ta? Là mua cho anh đó. Vậy đợi tôi tan làm rồi cùng anh lấy về ha.
0: Không cần đâu, cô ấy nói sẽ có người giao tới tận nơi mà.
5: Chu đáo quá ha. Cô ấy đối với anh rất là tốt.
0: Cũng không tệ.

0: Nè, không phải chứ, chuyện gì vậy? Ban ngày ban mặt mà tối quán bar sao?
1: Ai biết được, đợi thử coi.
2: Xin chào, Tiểu Khả Ái. Được, cảm ơn anh.
3: Đừng khách sáo.

0: Xin lỗi, người ngoài không được lên tầng trên đâu.
1: Không phải, tôi quen anh ấy đó, tôi tìm anh ấy có chút chuyện.
0: Vậy cho hỏi bạn cô tên là gì? Lần sau, nghĩ ra một cái tên gì đó trước rồi hãy đến.
1: Tại sao tôi phải nghĩ ra một cái tên gì đó trước chứ? Tôi thật sự quen anh ấy cho nên tôi... Được rồi, cảm ơn nha.

0: chào, tôi có hẹn trước.
1: Xin hỏi cô tên gì?
0: Ngải Lạp. Ngải trong Ngải Thảo, Lạp trong đấu Lạp đó.
1: Được, đợi một chút. À, thẻ phòng của cô đã được anh ở cùng phòng với cô cầm đi rồi. Người vừa ngồi xe lăn đi qua đó.

Đông y Bảo Thanh Đường chuyên chữa các bệnh ngoài da như vẩy nến, chàm, á sừng, rụng tóc, khám và tư vấn miễn phí tại địa chỉ 210 Lê Lai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0867 540 578.

0: quá, cho nên là chồng mấy chị chê mấy chị đó. Đàn ông bây giờ nha, chỉ thích con gái mặc váy ngắn như em nè. Rồi hả, lúc nào cũng chải chuốt, sức kem cho trắng da. Đặc biệt đó là thích chồng mông chơi golf. Hiểu chưa?
1: Cuộc sống hiện đại, phụ nữ hiện đại, họ chọn sự nghiệp hay tề gia nội trợ. Khi họ chủ động về kinh tế, trí tuệ, dám nghĩ, dám làm, tham gia các hoạt động xã hội, đấu tranh cho bình đẳng giới và nâng cao vị thế bản thân.
0: Em nghĩ ra cách vậy nha. Em sẽ chỉ cho mấy chị một cách nâng tầm bản thân của mấy chị lên free luôn. Đã vậy nha, quần áo hàng hiệu của em sell off cho mấy chị luôn. Ok ok, chiều nay chị em mình bắt đầu liền.
2: Ok.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp, phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
3: Sợ tái gì cả, gút chi cái gì? Dùng, còn dùng mức còn dùng ngương mà. Nè, tôi nói cho cô biết nhá. Tôi phải vất vả để kiếm ăn từng bữa từng ngày để cho cô ở nhà đú đần. A dua thì mấy cái con mẹ mất nết đấy hả?
4: Thôi, đây là mốt đấy.
3: Cởi ngay ra cho tôi.
4: Không phải là tôi a dua, mà tôi đang tạo ra xu hướng mới cho phụ nữ ở làng.
3: Cởi ngay ra. Ra ngoài vườn cho gà ăn cho tôi ngay, nhanh lên.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, an toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà cần sự chung tay của toàn xã hội, nhất là ý thức của mỗi cá nhân khi tham gia giao thông. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những cách làm thiết thực đang được triển khai nhằm đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời cảnh báo những nguy cơ gây ra tai nạn giao thông với những nội dung chính sau đây. Zalo cộng đồng, cầu nối giữa cảnh sát giao thông với người dân. Sắc áo xung kích giữ cổng trường bình yên. Hiểm họa từ xe điện độ chế. Nỗi lo an toàn từ những sân phơi tạm bợ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong quá trình thực hiện thủ tục sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe, nhiều người dân thường gặp khó khăn trong việc cập nhật lịch thi, tra cứu thông tin hay hoàn thiện hồ sơ. Từ thực tế đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai mô hình nhóm Zalo cộng đồng thông tin sát hạch Đắk Lắk, tạo kênh tương tác trực tuyến nhanh chóng thuận tiện, giúp người dân tiếp cận thông tin dễ dàng và minh bạch hơn.
1: Nhóm Zalo cộng đồng thông tin sát hạch Đắk Lắk được thành lập nhằm hỗ trợ người dân trong công tác sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe. Thông qua nền tảng này, lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên cập nhật lịch sát hạch hàng tuần, hàng tháng, hướng dẫn thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe, thông báo giấy phép lái xe bản cứng đã in và công khai danh sách cán bộ trực tiếp hỗ trợ, giải đáp các trường hợp cụ thể.
2: Thông luôn rất là quan tâm, nhất là cái đội ngũ sát hạch viên thường xuyên tổ chức tập huấn quán triệt để nâng cao cái nghiệp vụ trong công tác sát hạch. Và khi mà tổ chức các cái sát hạch thì mỗi học viên phải thực hiện đúng quy trình quy định, tạo ra môi trường sát hạch thật sự là công khai, minh bạch để cho học viên tham gia và đạt kết quả tốt nhất.
1: Tại kỳ sát hạch, lực lượng chức năng còn cung cấp mã QR để người dân thuận tiện tham gia nhóm, theo dõi lịch thi, thời gian nhận giấy phép lái xe và chia sẻ thông tin cho người thân có nhu cầu. Từ khi triển khai đến nay, mô hình đã hỗ trợ hơn 200 lượt người dân, góp phần hạn chế các phản ánh, kiến nghị phát sinh trên cổng dịch vụ công quốc gia.
3: Em ôm online, em tải app về em ôm, xong rồi khi mà vừa ôm ở trên điện thoại, xong em còn phải ôm ở trên máy tính. Nhiều lúc cái máy phần mà mô phỏng á, em phải ôm trên máy tính thì nó dễ hơn là ôm trên điện thoại. Trước khi thi thì hôm qua em có lên trường để thuê xe sát hạch để tập luyện.
4: Trước khi vào thi thì em có hồi hộp, hơi run, nhưng mà vào thì thấy không khí nó cũng bình thường như mọi ngày. Các sát hạch viên thì làm việc rất là nghiêm túc.
1: Việc công khai minh bạch trong các kỳ sát hạch đã giúp nhiều học viên cảm thấy yên tâm hơn khi tham gia thi cấp giấy phép lái xe.
5: Không, nói chung là các sát hạch viên là không có làm khó gì hết. Mình cứ học sao kỹ năng, mình học sao thì giờ mình làm vậy. Mình theo kỹ năng của mình, của cô, thầy cô rồi bày trên trường. Rồi bây giờ thì mình cứ theo kỹ năng của mình. Còn mấy sát hạch viên thì cứ làm theo của sát hạch viên. Không có làm khó gì cho sát hạch viên hết.
1: Từ một nhóm Zalo cộng đồng, mô hình thông tin sát hạch Đắk Lắk đang trở thành cầu nối hiệu quả giữa lực lượng cảnh sát giao thông và người dân. Cách làm thiết thực này đã giúp tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe.
0: Thưa quý vị, trong mỗi giờ đến trường, tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi, phường Tuy Hòa, khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, hình ảnh màu áo xanh thanh niên có mặt từ rất sớm ở cổng trường đã trở nên quen thuộc với học sinh và phụ huynh. Những lời nhắc nhẹ nhàng về việc đội mũ bảo hiểm, đi đúng làn đường hay chấp hành quy định giao thông đang góp phần tạo nên nền nếp đẹp trong môi trường học đường.
1: Đây là đội hình thanh niên xung kích trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi với gần 70 thành viên. Ngay từ đầu giờ học, các thành viên đã có mặt tại cổng trường để kiểm tra nền nếp, nhắc nhở học sinh chấp hành quy định an toàn giao thông, đặc biệt là việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe điện, xe máy điện đến trường.
6: Đầu tiên là con sẽ đội mũ bảo hiểm tuân theo luật an toàn giao thông của nhà nước đưa ra. Ví dụ như là đi thấy đèn đỏ thì mình sẽ dừng lại, nhường cho những xe lớn đi qua trước và người đi bộ đi qua.
1: Không chỉ kiểm tra, nhắc nhở, đội hình thanh niên xung kích còn là lực lượng nòng cốt hỗ trợ, giữ gìn an ninh trật tự, điều tiết giao thông trước cổng trường, tham gia các hoạt động phong trào, tình nguyện vì cộng đồng. Màu áo xanh thanh niên xuất hiện mỗi ngày đã góp phần lan tỏa ý thức tự giác trong học sinh, tạo nên hình ảnh đẹp về văn hóa học đường.
7: Cái điều em ấn tượng nhất khi mà tham gia tổ thanh niên xung kích là các bạn Mặc dù là cái công việc này nó không phải là cộng điểm cho lớp gì hết, nhưng mà các bạn vẫn rất là tự nguyện tham gia đầy đủ. Và khi mà có cái sự có mặt của các bạn thanh niên xung kích ở đây á, thì những cái bạn mà đó giờ là hay vi phạm thì cũng đã bớt đi cái tình trạng và dần giảm hẳn. Và nó lan tỏa một cái mặt rất là tích cực là các bạn bây giờ đại đa số là đã có một cái ý thức mình đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy điện và xe đạp điện, không đi những cái loại xe mà trên 50cc khi mà chưa đủ tuổi.
1: Để công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đạt hiệu quả, nhà trường còn tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức linh hoạt. Trong các giờ chuyển tiết hay sinh hoạt dưới cờ, những thông tin, kỹ năng về an toàn giao thông luôn được lồng ghép gần gũi, dễ nhớ đối với học sinh.
8: Trong thời gian qua thì đoàn trường đã tổ chức rất là nhiều hoạt động nhằm để tuyên truyền đến các em học sinh thông qua các buổi như là chào cờ, tổ chức các chương trình phát thanh về chủ đề an toàn giao thông. Và thứ hai đó là chúng tôi thường hay kết hợp với công an giao thông tổ chức những buổi chuyên đề ký kết chấp hành đúng an toàn giao thông. Thứ ba đó là chúng tôi duy trì cái đội ngũ thanh niên xung kích hỗ trợ trước cổng trường, nhắc nhở các em học sinh tham gia giao thông đúng quy định. Thứ tư đó là chúng tôi tuyên truyền qua các kênh truyền thông của nhà trường.
1: Từ những việc làm giản dị mỗi ngày, đội hình thanh niên xung kích trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi đang góp phần xây dựng môi trường học đường kỷ cương, an toàn và giàu tính nhân văn. Và chính tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của tuổi trẻ hôm nay sẽ là nền tảng hình thành văn hóa giao thông đẹp trong thế hệ học sinh mai sau.
0: Thưa quý vị, thực tế hiện nay, nhiều học sinh trong độ tuổi trung học cơ sở điều khiển xe đạp điện, xe máy điện chạy với tốc độ cao, không thua kém xe máy phân khối nhỏ, thậm chí còn ngang nhiên vượt các phương tiện khác trên đường.
1: Tại các tuyến phố ở Tuy Hòa và nhiều địa bàn lân cận, không khó để bắt gặp hình ảnh thanh thiếu niên chạy xe điện không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định hay phóng nhanh, lạng lách giữa dòng xe đông đúc. Những hình ảnh ấy không chỉ phản cảm mà còn trở thành nỗi lo thường trực với người tham gia giao thông.
9: Tại vì xe điện chạy rất là nhanh, nó chạy rất là trơn. Mới nãy con cũng xím tí tại vì đường trơn với cô, đường mới mưa xong ấy. Ai đi là mình bóp thắng ấy cô, xe điện không có thắng chân mà chỉ có thắng tay thôi. Em bóp thắng một cái là nó sẽ bị trượt bánh luôn. Là đó là dễ gây tai nạn hơn nữa. Nên là khi mà không đội mũ bảo hiểm thì mình, bản thân mình sẽ là người không được đảm bảo an toàn đầu tiên, cái phần đầu của mình, rồi mình sẽ có bị thương ở trên tay chân luôn.
1: Không chỉ vi phạm các quy định an toàn giao thông, thời gian gần đây còn xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tự ý độ chế xe điện. Từ thay IC, nâng công suất, thay đổi kết cấu khung sườn đến can thiệp hệ thống vận hành để xe chạy nhanh hơn gấp nhiều lần thiết kế ban đầu. Điều đáng lo ngại là những chiếc xe sau khi độ chế không còn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn nhưng vẫn vô tư lưu thông trên đường. Nhiều nhóm thanh thiếu niên còn tụ tập chạy tốc độ cao, đua xe trái phép rồi quay clip đăng tải lên mạng xã hội để câu view, bất chấp nguy hiểm cho bản thân và cộng đồng.
10: Vẫn còn một số em học sinh cũng như là phụ huynh học sinh là đi làm xe thì ngồi cái giờ mà các em học sinh nó đến trường ấy, thì khi các em học sinh nó ra ở bên ngoài tham gia giao thông bên ngoài thì coi như là phải nói là một cái khó khăn nhà trường không quản lý được. Thì cái vấn đề này thì phải nói là cần sự qua cuộc rất là mạnh mẽ cũng như là ý thức của phụ huynh học sinh khi giao xe cho con.
1: Theo lực lượng chức năng, công tác tuyên truyền về an toàn giao thông học đường đang được tăng cường tại nhiều trường học. Tuy nhiên, việc mua bán linh kiện để độ chế xe điện hiện vẫn diễn ra khá dễ dàng, trong khi chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe.
11: Phòng Cảnh sát Giao thông đề ra các cái phương án kế hoạch tập trung, nhất là thực hiện trong cái công tác tuyên truyền, phối kết hợp, tổ chức ký các cái cam kết để thực hiện nghiêm trong quá trình mà lưu thông. Cái thứ hai là tăng cường cái lực lượng tuần tra kiểm soát, huy động lực lượng công an cấp xã để phối hợp lực lượng giao thông để kiểm soát trên các tuyến đường, các cái khu vực.
1: Xe điện vốn là phương tiện, thuận tiện, thân thiện môi trường và phù hợp với lứa tuổi học sinh. Nhưng khi bị biến thành công cụ để thể hiện bản thân bằng tốc độ và sự liều lĩnh, nó có thể trở thành hiểm họa trên đường phố. Để ngăn chặn tình trạng này, cần sự phối hợp chặt chẽ từ gia đình, nhà trường đến lực lượng chức năng trong việc quản lý giáo dục và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho giới trẻ, không để những phút bốc đồng phải trả giá bằng những tai nạn đau lòng.
0: Thưa quý vị, việc chấp hành nghiêm tín hiệu rào chắn đường ngang bao gồm đèn đỏ, chuông cảnh báo và rào chắn đã hạ là quy tắc sinh tử để bảo vệ an toàn cho chính mình và cộng đồng. Hành vi cố tình vượt rào chắn không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đường sắt cực kỳ nguy hiểm.
1: Tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, thời gian gần đây đã liên tiếp xảy ra một số trường hợp vượt qua đường ngang, cả người đi bộ lẫn ô tô đều vi phạm. Rất

0: May chưa ghi nhận thương vong hay hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, những tình huống bất ngờ này vẫn khiến người dân chứng kiến không khỏi lo lắng.
1: Đi sâu đi, cô thấy nó quậy sao vậy? Nhận chú công an tới không kéo chứ không chết thì trời. Mấy cái đó đi gớm mà cháu à.
0: Cùng với ý thức của người tham gia giao thông, nhiều lối đi tự mở qua đường sắt tồn tại lâu năm vẫn đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng. Dù đã có cảnh báo, không ít người dân vẫn chủ quan băng qua khi tàu hỏa đang đến gần. Trước thực trạng đó, trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cùng lực lượng chức năng các địa phương đã phối hợp ngành đường sắt và chính quyền cơ sở triển khai nhiều giải pháp nhằm từng bước xóa bỏ các lối đi nguy hiểm này.
2: Dân ở đây nó sống mấy chục năm đây, coi như có xóm nhà đây không, coi như nó biết hết rồi, qua đây ngừng xong rồi bắt đầu chờ tàu lửa qua mới qua, cho nó không có đi ẩu.
3: Bộ phận lực lượng giao thông này, thứ nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền dọc nhân dân dọc cái tuyến đường sắt, tập trung vào các hộ dân có những cái lối đi tự mở mà để cảnh báo họ những cái hệ lụy nguy hiểm từ cái ý thức chấp hành, cái sự thiếu quan sát, sự chủ quan trong khi qua lại của đường sắt.
0: Sau khảo sát vào giữa tháng 4 năm 2026, Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy An đã phối hợp với đơn vị đường sắt và chính quyền địa phương tiến hành đóng trụ bê tông, đào chắn 11 lối đi tự mở, đồng thời tiếp tục xử lý 29 điểm còn lại. Lực lượng chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời nhấn mạnh việc xóa bỏ lối đi tự mở là giải pháp cấp thiết để bảo vệ tính mạng người dân và đảm bảo an toàn chạy tàu.
4: Thưa quý vị, những ngày này đi dọc nhiều tuyến đường ở khu vực cánh đông tỉnh Đắk Lắk, không khó để bắt gặp hình ảnh lúa được trải kín mặt đường, từ đường bê tông nông thôn đến tuyến tránh quốc lộ 1, đầu đầu cũng trở thành sân phơi bất đắc dĩ của bà con nông dân sau vụ thu hoạch.
0: Trên tuyến tránh quốc lộ 1, đoạn vào phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, gần 50 bao lúa vừa gặt xong được bà Trần Thị Thu mở ra, chạy dài ngay dưới lòng đường nhựa. Trong khi xe tải, xe máy liên tục qua lại, người phơi lúa vẫn phải tất bật cào đào từng lớp lúa để kịp hong khô dưới nắng.
5: Mấy bữa con em nó tới nó cũng nhắc nhở phơi sơ sơ vô trăm vô thấy dân được khổ quá khổ, người ta cũng nói như vậy cho vô biết làm sao. Giờ chỗ nếu phơi không cho phơi, chỗ nếu phơi. Giờ lúa không phơi là đổ là nó ướt nó mỏng hết là nó hư.
0: Không riêng gia đình bà Thu, nhiều hộ dân khác cũng chọn mặt đường làm nơi phơi lúa dù biết tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Với họ, đây gần như là lựa chọn duy nhất để cứu số lúa vừa thu hoạch trong điều kiện thời tiết thất thường.
6: Nhìn người dân cũng không có muốn mà phơi trên đường, nhiều lúc xe cộ nó chạy đông thì cũng không có an toàn. Nhưng mà giờ nó không có chỗ thì phải phơi thôi chứ. Thì mình phơi nhưng mà cũng vẫn giữ cái an toàn. Muốn một là nhà nước phải hỗ trợ có một cái sân phơi nào đấy để cho dân tập trung vô phơi hay là nó như thế nào, còn không là phải hỗ trợ phân luồng hay như thế nào để cho dân các cái chỗ phơi cho nó đảm bảo được cái lúa phơi nó khô.
0: Tại một số nút giao đông phương tiện qua lại, người dân vẫn tranh thủ tận dụng từng khoảng trống để trải lúa. Những tấm bạt vàng óng kéo dài giữa đường khiến các phương tiện phải giảm tốc, né tránh, nguy cơ va chạm luôn hiện hữu.
7: Biết rồi, biết ta là gì giờ, sợ tai nạn hay không? Nguy hiểm chứ mà giờ.
0: Đằng sau những hạt lúa đang phơi giữa đường là nỗi lo giữ lấy thành quả sau nhiều tháng bám ruộng. Nhưng việc tận dụng lòng đường làm sân phơi tạm cũng đang đặt ra bài toán về an toàn giao thông và nhu cầu cấp thiết về các khu sân phơi tập trung cho người dân vùng sản xuất lúa lớn.
4: Chuyên mục an toàn giao thông hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá, thanh lý xe ô tô phục vụ công tác chung biển kiểm soát 47A00648 do Ủy ban Nhân dân xã EK được giao quản lý sử dụng. Đơn vị có tài sản Phòng Kinh tế xã EK số 09 Trần Hưng Đạo xã EK tỉnh Đắk Lắk, tổng giá khởi điểm 168.756.000 đồng, tiền đặt trước 33 triệu đồng, bán tiếp nhận hồ sơ đến 17 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2026 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk, đấu giá vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 21 tháng 5 năm 2026 tại trụ sở trung tâm. Các nội dung khác thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá, liên hệ 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk thông báo tuyển dụng cán bộ đợt 1 năm 2026. Vị trí tuyển dụng: một chuyên viên tín dụng. Đơn vị công tác: Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk. Địa chỉ: số 15 đường Trường Chinh, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20 tháng 5 năm 2026. Địa chỉ liên hệ: Phòng Hành chính Quản lý Nhân sự, Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk, số 15 đường Trường Chinh, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại 0942 549090, gặp anh Quân.

0: Triệu Vi kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, bệnh dại là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ tử vong gần như 100% khi đã phát bệnh. Điều đáng lo ngại là phần lớn các ca tử vong đều xuất phát từ sự chủ quan, thiếu hiểu biết hoặc là không xử lý đúng cách sau khi bị chó mèo cắn. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thì từ đầu năm 2026 đến nay đã ghi nhận nhiều trường hợp nghi bị chó dại tấn công và điều đau lòng là đã có 2 trường hợp tử vong nghi mắc bệnh dại. Vậy thì làm thế nào để có thể kiểm soát tốt bệnh dại? Người dân cần làm gì để có thể bảo vệ bản thân và gia đình? Vai trò của ngành y tế và ngành thú y ra sao trong công tác phối hợp phòng chống bệnh dại? Đây sẽ là nội dung trong chương trình tọa đàm và trao đổi ngày hôm nay với chủ đề Chủ động phòng chống bệnh dại, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Vâng, trước hết tôi xin được trân trọng kính giới thiệu 2 vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Trân trọng kính giới thiệu bác sĩ Hoàng Hải Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, CDC Đắk Lắk. Trân trọng kính giới thiệu ông Mai Xuân Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk. Vâng, lời đầu tiên, Triệu Vi xin được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình gửi lời cảm ơn đến 2 vị khách mời ngày hôm nay đã dành thời gian tham gia chương trình tọa đàm và trao đổi của chúng tôi ạ. Vâng, thưa quý vị khán giả thân mến, trước khi bước vào phần trao đổi với 2 vị khách mời, chúng tôi kính mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.
1: Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận ca tử vong thứ 2 trong năm 2026 nghi mắc bệnh dại từ chó mèo. Trường hợp bệnh nhân tử vong mới đây nhất là cháu YJPHD, 5 tuổi, trú xã Krông Năng. Theo người nhà, khoảng 4 tháng trước khi nhập viện, cháu từng bị một con mèo khoảng 6 tháng tuổi cào vào tay phải. Hiện nay, thời tiết ở Đắk Lắk đang bước vào thời kỳ cao điểm của mùa khô năm 2026. Nắng nóng gay gắt khiến bệnh dại diễn biến phức tạp. Đặc biệt, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh liên tiếp ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị chó nghi dại tấn công, làm dấy lên lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại trong cộng đồng. Dù nguy hiểm cận kề, nhưng đáng lo ngại là tâm lý chủ quan vẫn còn hiện hữu rất rõ trong cộng đồng. Thậm chí, ngay cả những người đã từng bị chó tấn công vẫn coi nhẹ sự việc.
2: Mình cũng bị 2 lần nó cắn ở dưới kia nhưng không việc gì. Là chó này không phải là chó dại. Nếu mà mình biết chó dại thì mình đã tránh. Nếu ví dụ như nó mà có người nào đến, những cái chó đằng kia nó cứ đến nó tập trung ở cái chỗ khu này là thấy người là nó gâu gâu thôi chứ nó không có cắn nữa là thôi luôn.
1: Chính tâm lý chủ quan của người dân đã khiến dịch bệnh dại diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thời gian qua.
0: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy bệnh dại đang diễn biến hết sức phức tạp, gây nguy hiểm cho cộng đồng. Vâng, thưa bác sĩ Hoàng Hải Phúc, Giám đốc CDC Đắk Lắk, hiện nay thì ngành y tế đánh giá như thế nào về tình hình bệnh dại trên địa bàn tỉnh, thưa bác sĩ?
3: Hiện tại bệnh dại đang là mối nguy rất lớn trong cộng đồng. Theo qua thống kê của ngành y tế, qua các năm thì hầu như tỉnh Đắk Lắk đều ghi nhận các năm là tử vong dại rất là cao, thường đứng số 1 với số 2 trong toàn quốc. Thì trong các năm qua thì số tử vong luôn luôn đạt đỉnh, cứ từ 6 đến 10 trường hợp tử vong cho bệnh dại trong một năm. Riêng tính trong 5 tháng đầu năm 2026 thì qua theo dõi và thống kê báo cáo từ các tuyến cơ sở về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thì cho thấy rằng là rất nhiều các trường hợp người bị chó cắn và nghi dại. Và trong đó đã có 2 trường hợp rất đáng tiếc, đó là đã tử vong. Và có thể thấy rằng là nguy cơ bệnh dại trong thời gian qua cũng như hiện tại và thời gian tới thì đang là mối nguy cơ tiềm ẩn rất lớn, đặc biệt là vào mùa nắng nóng này. Và sự chủ quan của người dân và sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể trong việc khống chế phòng chống bệnh dại thì đó là một cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm để làm sao chúng ta tăng cường công tác phòng chống dại cho người dân hiểu và phòng chống, cũng như chúng ta khống chế được các trường hợp tử vong rất đáng tiếc xảy ra.
0: Vâng ạ, thực tế thì cho thấy là không ít người bị chó mèo cắn vẫn đang có tâm lý là chó nhà nuôi nên không sao, hoặc là tự chữa bằng mẹo dân gian. Vậy thì xin bác sĩ Hoàng Hải Phúc hãy chia sẻ thêm về nội dung này.
3: Vâng, đó là một quan điểm rất sai lầm và cực kỳ nguy hiểm. Như chúng ta đã biết, hiện trước đây và ngay tại bây giờ thì ngành y tế đã tuyên truyền rất nhiều, đó là bệnh dại một khi đã bị chó dại cắn và lên cơn dại thì hầu như tử vong 100%. Do vậy thì tất cả người dân là không nên chủ quan, là bằng các biện pháp nghe tuyên truyền, bằng biện pháp dân gian này, nào là đắp thuốc này, rồi uống thuốc, tự điều trị ở nhà. Đó là một cái cách điều trị cực kỳ sai lầm và cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong. Do vậy là chúng tôi khuyến cáo rằng là người dân không nên tự ý mà chữa bệnh ở nhà và sử dụng các thuốc nam, sử dụng các thuốc lá cây để đắp bằng các phương pháp dân gian thông thường, mà phải được đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn là phòng bệnh tiêm bằng vaccine phòng chống dại cũng như huyết thanh kháng dại, thì đấy là biện pháp hữu hiệu nhất và biện pháp tối ưu nhất để phòng chống bệnh dại và hạn chế tử vong.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn chia sẻ của bác sĩ Hoàng Hải Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk. Vâng, thưa ông Mai Xuân Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, có thể thấy thì nguyên nhân sâu xa dẫn đến bệnh dại diễn biến phức tạp là do tình trạng chó mèo thả rông còn khá phổ biến ở các địa phương. Vậy thì xin ông hãy cho biết thực tế này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay thưa ông.
4: Về đặc thù chó thả rông của địa bàn tỉnh Đắk Lắk chúng ta, về do cái diện tích rộng và tỷ lệ nương rẫy của tỉnh Đắk Lắk là rất nhiều, nên cái việc nuôi chó để canh giữ các cái nương rẫy, đặc biệt là các vườn cà phê, tiêu và cộng thêm đó là một số vườn cây ăn trái như sầu riêng, vải thiều, thì việc nuôi chó để canh giữ và việc quản lý đàn chó ở các nương rẫy là rất khó khăn, bởi vì cái địa hình hiểm trở. Về công tác tuyên truyền cũng như là việc người dân có một số địa phương vẫn chủ quan, việc nuôi chó không được nhốt và kiểm soát chặt chẽ, nên ảnh hưởng tới việc tiêm phòng không nhỏ trong cái việc quản lý tiêm phòng với đàn vật nuôi, đặc biệt chó và mèo.
0: Vâng, xin được cảm ơn chia sẻ của ông Mai Xuân Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk. Vâng thưa quý vị, để có cái nhìn cụ thể hơn về tình trạng nuôi chó mèo và tâm lý chủ quan của người dân trong công tác phòng chống bệnh dại, mời quý vị và hai vị khách mời cùng theo dõi phóng sự sau đây.
1: Rẫy nhà mình trồng cà phê, sầu riêng, tiêu. Ban ngày mình ở trong rẫy thì không sao, chứ ban đêm mình về nhà phải có mấy con chó canh chừng rẫy cho mình chứ. Mình rào xung quanh rồi, không sao đâu, nó không cắn đâu. Ở nhiều vùng nông thôn tại Đắk Lắk, nuôi chó để canh giữ rẫy vườn là thói quen đã tồn tại từ lâu. Với đặc thù diện tích canh tác lớn, nằm xa khu dân cư, chó được xem là công cụ hữu hiệu nhất để người dân bảo vệ tài sản, đặc biệt là vào mùa thu hoạch nông sản. Tuy nhiên, việc thả rông khó kiểm soát và tỷ lệ tiêm phòng chưa đầy đủ đang khiến những đàn chó giữ rẫy trở thành nguy cơ lây lan bệnh dại trong cộng đồng.
5: Nhà em thì hàng năm đều tiêm phòng chó đầy đủ chị. Còn về trường hợp và hộ dân xung quanh thì cái đó nhà cũng không rõ chị. Có khi chó nó ra ngoài nó tiếp xúc với nhau chị. Có thể là chó hộ dân xung quanh thì họ tiêm hay không tiêm mình không chắc chắn được. Cũng có thể là nó lây với nhau.
1: Chỉ riêng xã Chu Đăng này hiện có khoảng 2.900 con chó. Trong 3 năm gần đây, tại đây đã xảy ra ít nhất 3 vụ chó dại cắn người và đã có trường hợp tử vong. Dù ngành y tế và thú y liên tục tuyên truyền, nhưng thực tế triển khai lại vấp phải những rào cản từ chính thói quen của bà con.
6: Như là người dân thả rong không bắt được chó, rồi người dân nuôi chó trong rẫy số lượng rất là nhiều, nên việc thống kê cũng rất là gặp nhiều khó khăn, và một số nhận thức của người dân còn kém, họ không chấp hành tiêm phòng mặc dù là tiêm phòng miễn phí.
1: Thống kê cho thấy tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại cho đàn chó tại các buôn làng vùng sâu vùng xa của Đắk Lắk thường thấp hơn mức quy định. Khi mầm bệnh xuất hiện, những khu vực này trở thành cầu nối phát tán virus dại ra cộng đồng.
0: Mời quý vị khán giả chúng ta cùng quay trở lại với phần trao đổi với hai vị khách mời. Vâng, thưa ông Mai Xuân Lý, như phóng sự vừa mới đề cập thì tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại cho đàn chó mèo tại các buôn làng vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Lắk thì thường thấp hơn mức quy định. Vậy thì khó khăn ở đây là gì thưa ông?
4: Phong tục tập quán nuôi chó thả rong nên khi việc thực hiện tiêm phòng không được kiểm soát chặt chẽ 100% theo quy định, vì chó nuôi ở các nương rẫy cũng như là các láng trại khi mà việc tiêm phòng thì không kiểm soát được cái đàn vật nuôi.
0: Dạ vâng ạ, vậy thì theo ông, vai trò của chính quyền cơ sở trong phòng chống bệnh dại đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh phát huy như thế nào ạ?
4: Thực hiện cái chính quyền hai cấp vừa rồi thì việc mà chính quyền địa phương, nhất là lực lượng thú y cơ sở, thì nó trong quá trình sắp xếp thì vẫn còn một số địa phương là thiếu về nhân lực, về lực lượng thú y, về công tác chuyên môn, nên việc ảnh hưởng tới cái thống kê đàn vật nuôi cũng như việc tiêm phòng chung cho động vật, trong đó có bệnh dại, trong đó là có chó mèo, thì cũng ảnh hưởng một phần.
0: Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Mai Xuân Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk. Thưa bác sĩ Hoàng Hải Phúc, khi bị chó hoặc là mèo cắn thì người dân cần phải xử lý như thế nào ngay trong những phút đầu tiên, thưa bác sĩ?
3: Kính thưa quý vị khán giả, thì đối với ngành y tế đã khuyến cáo người dân rất là nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thì đối với người dân mà khi mà bị chó mèo nghi dại cắn, điều đầu tiên chúng ta phải xử lý ngay trong những cái thời khắc quan trọng đầu tiên, trong những phút đầu tiên, đó là chúng ta phải rửa ngay vết thương dưới vòi nước sạch bằng với xà phòng, rửa nhiều lần để hạn chế cái virus xâm nhập. Đồng thời sau khi rửa sạch thì chúng ta phải sử dụng cồn 70 độ, hoặc là nếu không có cồn tại chỗ chúng ta sử dụng là như là chất có alcohol như rượu chẳng hạn, chúng ta sẽ là rửa vết thương để hạn chế sự lây lan của virus dại vào vết thương. Còn đối với vết thương nặng hở thì chúng ta cần phải ngay đến cơ sở y tế để được đánh giá cái tỷ lệ vết thương và hướng dẫn người dân để được tiêm phòng vaccine dại và huyết thanh kháng dại ngay từ những phút đầu tiên. Thì chúng ta phải cần làm những việc này để mà hạn chế cái trường hợp virus dại xâm nhập vào vết thương và lan đến tất cả các neuron thần kinh để mà gây tử vong cho bệnh nhân trong thời gian sớm nhất.
0: Dạ vâng, như chúng ta có thể thấy là những thao tác sơ cứu ban đầu trong những phút đầu tiên tương đối đơn giản, đúng không ạ? Thế nhưng mà vẫn có nhiều người chủ quan cho rằng là chó mèo khỏe mạnh thì sẽ không có nguy cơ truyền bệnh dại. Vậy thì quan điểm này có đúng không, thưa bác sĩ?
3: Vâng, quan điểm này chưa hoàn toàn đúng. Theo quan điểm của ngành y tế là đối với con chó mèo, chúng ta cứ nghĩ là vật nuôi. Và tình trạng hiện tại bây giờ là người dân là đang có cái xu hướng là nuôi thú cưng rất là nhiều. Chúng ta chủ quan là thú cưng của chúng ta đã được tiêm phòng rồi thì chúng ta nghĩ là con virus này là nó sẽ không lây lan nữa, mà chúng ta lầm tưởng là chó mèo, thậm chí có nhiều nhà nuôi chó mèo chúng ta không tiêm, cứ tưởng chó khỏe mạnh, nhưng chúng ta không nghĩ rằng là bản thân những con chó mèo đó đã có tiềm ẩn nguy cơ virus ngay khi con chó mèo còn sống, còn khỏe mạnh, nhưng mà nó chưa phát bệnh. Do vậy là chúng ta chủ quan cứ nghi chó nhà, để chúng ta khi vót cắn chúng ta là nghĩ là chó nhà, do vậy chúng ta chủ quan không đi đến cơ sở y tế để được tư vấn, để được đánh giá, để được hướng dẫn cách theo dõi chó mèo như thế nào. Rất đơn giản, ví dụ như là ngày hôm qua tại xã Ea Khăn của tỉnh Đắk Lắk thì là trong một gia đình có một con chó là cắn 4 người. Thế chủ nhà tức giận quá đập con chó này là giết thịt ăn. Đấy là một giết thịt ăn. Thì sau khi mà nghe thông tin thì cán bộ trạm y tế đã đến tư vấn xử lý vết thương và đồng thời khuyến cáo người dân đi tiêm ngay vaccine phòng chống dại cũng như huyết thanh kháng dại. Đấy, thì tôi ví dụ một cái điều đó là chúng ta cần phải cẩn trọng. Và các trường hợp ở phía Cánh Đông vừa rồi thời gian qua ở các phường của Tuy Hòa, phường Đông Hòa, Xuân Hòa thì rất nhiều cái tình trạng mà chó thả rông chạy cắn người, sau đó bị người dân quay lại đập chết, thậm chí nhiều chó cũng không tìm thấy. Thì chúng ta, nếu chúng ta chủ quan như vậy, chúng ta coi thường như thế thì chúng ta rất một cái quan điểm rất sai lầm, sẽ dẫn đến tử vong nếu chúng ta không có những cái nhận thức sâu sắc về vấn đề này.
0: Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Hải Phúc đã mang đến những chia sẻ và những cảnh báo rất là cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Vâng, vậy thì thưa ông Mai Xuân Lý, trách nhiệm của người nuôi chó mèo hiện nay cần được thực hiện như thế nào để có thể hạn chế nguy cơ lây lan bệnh dại, thưa ông?
4: Thưa quý vị, về đối với người chăn nuôi nói chung và những người chăn nuôi chó mèo nói riêng, thứ nhất là việc thống kê và giám sát, kê khai với chính quyền địa phương để nắm được cái tổng đàn của từng địa phương, và từ đó chúng ta sẽ triển khai cái vấn đề tiêm phòng như chúng tôi đã hướng dẫn. Thì thứ nhất là nguồn ưu tiên của tỉnh về những cái đối tượng ưu tiên nằm trong cái diện được hỗ trợ của nhà nước. cái thứ hai, và đối tượng là được xã hội hóa và người dân tự sử dụng kinh phí của mình để tiêm phòng cho cái đàn vật nuôi, trong đó có chó mèo nói riêng. Đối với động vật thì chó mèo, về chó thì khi nhiễm virus thì nó có biểu hiện rõ rệt, còn đặc biệt với mèo là một số thể ảnh khi có nhiễm nhưng mà cái thể hiện ra bên ngoài nó chưa có rõ rệt, nên nhiều lúc người dân rất là không để ý và chủ quan khi mà bị mèo cào hay là cắn.
0: Vâng, vậy thì trong thực tế việc quản lý chó mèo thả rông vẫn còn nhiều khó khăn có đúng không ạ? Và ngành thú y thì có giải pháp gì để nâng cao hiệu quả phòng chống bệnh dại trong thời gian tới thưa ông?
4: Thực hiện theo sự chỉ đạo văn bản của Trung ương cũng như của tỉnh thì ngành thú y của tỉnh Đắk Lắk triển khai 5 nhiệm vụ công tác phòng chống bệnh dại trong thời gian tới. Thứ nhất là về quản lý rà soát đàn vật nuôi, thống kê đàn vật nuôi là nhiệm vụ hàng đầu và nắm bắt những biến động theo quý và theo định kỳ, và triển khai cái việc tiêm phòng đối với chính quyền địa phương cùng cơ quan chuyên môn. Cái thứ ba nữa là xử lý nhanh khi có ổ dịch phát hiện, là những nơi buôn thôn có những trường hợp là bị nghi là bệnh dại. Và thứ tư nữa là tuyên truyền vận động, đẩy nhanh cái thông điệp trên hệ thống thông tin đại chúng và cho người dân hiểu về cái nguy hiểm của bệnh dại đối với con người. Cái thứ năm nữa là tăng cường giám sát và xử lý một số trường hợp chăn nuôi chó mèo khi mà thả rông không có rọ mõm, nhằm giảm thiểu cái rủi ro cộng đồng, và thực hiện cam kết là xử lý những động vật chó mèo trong đó là vô chủ theo đúng quy định.
0: Vâng, xin được cảm ơn chia sẻ của ông Mai Xuân Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk. Vâng, thưa bác sĩ Hoàng Hải Phúc, bác sĩ đánh giá như thế nào về vai trò của y tế cơ sở trong công tác phòng chống bệnh dại, có khó khăn gì hay không thưa bác sĩ?
3: Thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị thì thực hiện cái vấn đề mà sáp nhập chính quyền hai cấp.

Thì đây là một cái gọi là chủ trương của Đảng về làm sao mà để chính quyền cơ sở gần nhất, gần dân nhất và cung cấp các dịch vụ nhanh nhất

0: vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Trong các năm chúng tôi đều xây dựng đó, nhưng mà hầu như kinh phí cũng chưa, các cấp, các ngành cũng chưa quan tâm để mà cho các đối tượng này. Hiện tại năm 2026 chúng tôi đã xây dựng, mua, đề nghị tỉnh mua là 3.000 liều vaccine dại và 100 liều huyết thanh dại để ngành y tế sẵn sàng khi có những các trường hợp mà vùng sâu, vùng xa người ta, tâm lý người ta là đi xa lên, lên trên tỉnh thì lại tốn tiền và tiêm vaccine phải trả tiền. Do vậy chúng tôi đang khuyến cáo người dân là phải thực hiện cái tiêm phòng này, và đồng thời cũng là đề nghị các cấp chính quyền là chúng ta cần phải vào cuộc để mà phòng chống bệnh dại trong thời gian tới. Thì với mà phó mặc cho ngành y tế thì rất là khó, mà không có sự chung tay với hợp với các sở ban ngành cũng như sự chính quyền vào cuộc của chính quyền địa phương để kiểm soát cái vấn đề phòng chống dại trong thời gian tới.
1: Thưa bác sĩ Hoàng Hải Phúc, một số khán giả thì có đặt câu hỏi: nếu bị chó đã tiêm phòng cắn thì có cần đi tiêm vaccine hay không? Và cần tiêm đầy đủ bao nhiêu mũi vaccine phòng chống dại? Xin bác sĩ Phúc hãy chia sẻ với quý vị khán giả về nội dung này.
0: Vâng, câu hỏi của vị khán giả rất là thú vị. Có thể thấy rằng là như tôi đã nói ở các phần trên, thì đối với bệnh dại mà khi mà bị chó mèo nghi dại cắn thì chúng ta phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, để được xác định tỷ lệ tổn thương cũng như là tư vấn để hướng dẫn tiêm phòng. Hiện nay thì trên địa bàn có rất nhiều loại vaccine và các chỉ định phác đồ thì chúng ta phải tuân thủ theo quy định của Bộ Y tế và đánh giá tổn thương của từng vết thương, cũng như là chúng ta theo dõi cái con chó mèo đó nó còn khỏe mạnh hay không, thì chúng ta cán bộ y tế sẽ đưa ra một phác đồ hữu hiệu đối với từng người. Có thể con chó mèo đang lành mạnh, trong 10 ngày theo dõi không cho chúng ta tiêm 1 mũi, 2 mũi, 2 mũi. Còn nếu mà vết thương là chúng ta tiêm 7 mũi, 5 mũi. Đây thì đó là theo tùy theo đánh giá tổn thương và tùy theo con tình trạng của con chó mèo thì chúng ta sẽ, cán bộ y tế sẽ đưa ra một phác đồ cụ thể. Nhưng mà phải đến ngay, nếu chúng ta chủ quan mà không tiêm phòng thì rất là nguy hiểm. Và hiện tại thì người dân cứ tâm lý chủ quan bảo là vaccine, tiêm vaccine dại thì rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến cơ thể, nhưng thực chất không phải. Và ngành y tế đã khuyến cáo đó là chúng ta tiêm dự phòng luôn. Sau khi tiêm vaccine dại đủ các liều như liều 0, liều 7, liều 21, liều 28 thì chúng ta có thể 5 năm chúng ta nhắc lại một liều để bảo vệ. Đấy thì là những cái khuyến cáo người dân như thế. Thì tôi nghĩ rằng là người, khi mà một người dân mà bị chó mèo cắn, chúng ta cần phải xử lý vết thương tại chỗ và chúng ta cần phải đến ngành y tế để tư vấn rõ ràng để chúng ta đưa ra một cái phác đồ điều trị hữu hiệu nhất cho từng người riêng biệt.
1: Vâng, vậy để giúp người dân dễ nhớ và dễ thực hiện thì xin bác sĩ Hoàng Hải Phúc có thể chia sẻ những nguyên tắc quan trọng nhất trong phòng chống bệnh dại.
0: Về nguyên tắc phòng chống bệnh dại thì ngành y tế đã có rất nhiều khuyến cáo, đặc biệt là có anh Lý ngồi đây thì chúng tôi đã có cái quy chế phối hợp với ngành thú y để tuyên truyền phòng chống dại, cũng như là ủy ban tỉnh đã ban hành cái kế hoạch phòng chống dại giai đoạn 25-30 rồi. Đó có rất nhiều, trong đó có 6 trụ cột để mà phòng chống. Còn riêng đối với người dân thì với vai trò ngành y tế chúng tôi khuyến cáo người dân như sau. Thứ nhất, đối với chó mèo chúng ta nuôi thì chúng ta đầu tiên chúng ta là phải tiêm phòng đàn chó mèo đó 100%. Phải được tiêm phòng, đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai là chúng ta nuôi chó mèo cần phải xích nhốt, hoặc khi chúng ta đưa ra ngoài đường dắt đi chơi chúng ta phải có dọ mõm. Cái thứ ba là khi mà chó mèo nghi dại tấn công thì người dân cần phải xử lý ngay vết thương tại chỗ với các phương pháp mà tôi đã nêu ở trên, đồng thời và đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm vaccine phòng dại cũng như huyết thanh kháng dại tùy thuộc cái đối tượng và tùy thuộc cái tổn thương. Và điều cuối cùng nhất là mọi người phải chung tay phòng chống bệnh dại. Chúng ta không được lơ là, không được chủ quan, và đặc biệt đó là không được sử dụng các phương pháp dân gian như dùng thuốc nam, dùng lá cây để mà chữa bệnh dại. Bởi vì bệnh dại là một bệnh, khi đã cơn dại thì tỷ lệ tử vong đó là 100%.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Hải Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk với những chia sẻ về kiến thức và thông điệp vừa rồi ạ. Vâng.

0: Vâng, thưa ông Mai Xuân Lý, ở góc độ của ngành thú y thì ông có khuyến cáo gì đối với các gia đình nuôi chó mèo?
1: Với ngành thú y của tỉnh Đắk Lắk, chúng ta khuyến cáo cho những người chăn nuôi động vật nói chung và chó mèo nói riêng là yêu cầu bắt buộc phải tiêm phòng 100% đàn vật nuôi của chúng ta đối với và vaccine bắt buộc, trong đó có vaccine dạy cho động vật nói riêng.
0: Dạ vâng, xin được cảm ơn thông điệp và chia sẻ của ông Mai Xuân Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk. Thưa quý vị khán giả thân mến, bệnh dại không chừa bất kỳ một ai, nhưng hoàn toàn có thể ngăn ngừa nếu mỗi người luôn nâng cao ý thức phòng bệnh, mỗi gia đình luôn thực hiện tốt việc quản lý vật nuôi và chủ động tiêm phòng đầy đủ. Một hành động đúng không chỉ bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho bản thân, gia đình mà còn cho cả cộng đồng, thưa quý vị. Và đến đây thì chương trình tọa đàm và trao đổi ngày hôm nay với chủ đề chủ động phòng chống bệnh dại, bảo vệ sức khỏe cộng đồng cũng xin được khép lại. Cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk gửi thư khen lực lượng công an tỉnh. Hai nữ sinh được cảnh sát giao thông Đắk Lắk kịp thời dẫn đường đi cấp cứu. Tăng cường đảm bảo giao thông đường thủy mùa du lịch biển đảo năm 2026.

0: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có thư khen gửi lực lượng công an tỉnh vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy quy mô lớn trên địa bàn. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sau thời gian dài mật phục và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thành công trong việc bóc gỡ một đường dây vận chuyển ma túy từ các tỉnh phía Bắc về Đắk Lắk tiêu thụ. Trước đó, ngày 20 tháng 4, Ban chuyên án đã bắt quả tang đối tượng Đặng Lưu Trần Phương, sinh năm 1993, tạm trú tại phường Buôn Ma Thuột. Tang vật thu giữ gồm 60 túi zip chứa khoảng 1,58 kg ma túy tổng hợp, gồm 12.120 viên nén. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng cung cấp ma túy cho Phương là Nguyễn Thế Công, sinh năm 1996, trú tại phường Buôn Ma Thuột. Ngày 22 tháng 4, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Nguyễn Thế Công tại khu đô thị cao cấp Eco City thuộc phường Tân An. Kết quả, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 19 kg ma túy các loại và một khẩu súng bắn điện. Đây được đánh giá là vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã gửi thư khen ngợi và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, dũng cảm của lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an phường Tân An, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Kỹ thuật hình sự cùng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Vừa qua, Công an xã Ê Nhuôn đã phối hợp với trường tiểu học Lê Quý Đôn tổ chức lễ ra mắt mô hình dân vận khéo, trường học an toàn về an ninh trật tự. Mô hình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng công an và nhà trường trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập học đường.
1: Tại buổi lễ, hai đơn vị đã ký kết bản giao ước phối hợp với nhiều nội dung thiết thực như tổ chức tuyên truyền pháp luật, kỹ năng phòng chống tội phạm, phối hợp tuần tra đảm bảo an toàn khu vực cổng trường, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự.
2: Xây dựng triển khai mô hình này nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ chiến sĩ trong lực lượng về ý nghĩa, hiệu quả của công tác dân vận khéo. Chúng tôi mong muốn phối hợp với nhà trường, phụ huynh để hiệp đồng chặt chẽ trong công tác bảo vệ an ninh trật tự trong môi trường giáo dục trên địa bàn xã. Và bên cạnh đó, nhằm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa tất cả các vấn đề mất an toàn an ninh như vấn đề bạo lực học đường, ma túy, pháo nổ, vấn đề về mất an toàn giao thông.
3: Trường chúng tôi rất là vui mừng, phấn khởi khi được tham gia cái buổi lễ ký kết của ngày hôm nay. Việc phối hợp với công an xã phổ biến kiến thức pháp luật, phòng chống tội phạm, trật tự an toàn giao thông cho học sinh là rất cần thiết và thiết thực đối với nhà trường chúng tôi. Về phía nhà trường, chúng tôi cũng sẽ cử đầu mối phối hợp cùng với công an xã để làm tốt giao ước, đưa cái mô hình không chỉ là lễ ra mắt mà còn đạt hiệu quả trong từng ngày, từng giờ.
1: Từ sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng công an, nhà trường và các ban ngành, mô hình trường học an toàn về an ninh trật tự tại xã Ê Nhuôn được kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả bền vững, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ.
0: Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện mô hình Vịnh Vũng Rô kết nối số trên địa bàn. Vịnh Vũng Rô được thiên nhiên ưu đãi về điều kiện địa hình và là môi trường thích hợp cho nghề nuôi trồng thủy hải sản. Hiện trên vịnh có hơn 600 chủ bè với khoảng 1.100 lao động và gần 39.000 lồng nuôi. Khi triển khai thực hiện mô hình, thông qua nhóm được thành lập trên mạng xã hội Zalo, lực lượng công an xã Hòa Xuân sẽ kết nối, truyền tải thông tin, tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định về nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, giao thông đường thủy đến với bà con nhân dân trên địa bàn, mà cụ thể là đại diện các hộ dân trên lồng bè trong vịnh Vũng Rô. Cũng từ mô hình này, lực lượng công an xã sẽ kịp thời thông báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ, trật tự an toàn giao thông, giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thôn Vũng Rô nói riêng, xã Hòa Xuân nói chung. Hội nghị cũng đã thông qua các quyết định thành lập ban chỉ đạo mô hình, tổ giúp việc cũng như quy chế hoạt động để mô hình Vịnh Vũng Rô kết nối số chính thức đi vào hoạt động đạt hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.
1: Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk vừa hỗ trợ dẫn đường cho ô tô chở hai nữ sinh bị tai nạn đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Theo đó, vào ban đêm trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường liên xã qua thôn 16, xã Ekli, tổ địa bàn Cờ Đông Bách, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 2 nhận được đề nghị giúp đỡ từ một người đàn ông điều khiển ô tô. Trên xe lúc này đang chở hai nữ sinh bị thương, chảy nhiều máu do tai nạn giao thông. Ngay lập tức, Thiếu tá Nguyễn Thái Sơn và Đại úy Võ Anh Dũng sử dụng mô tô chuyên dụng bật đèn tín hiệu ưu tiên để mở đường. Nhờ đó, xe chở nạn nhân nhanh chóng vượt qua các đoạn đường hẹp, đông người để đến trung tâm y tế EK. Được biết, hai nữ sinh là chị em ruột trú tại xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk, gặp tai nạn do tự ngã xe. Hai nạn nhân đã được hỗ trợ đưa đi cấp cứu kịp thời và hiện sức khỏe đã ổn định.
0: Thực hiện đợt cao điểm 90 ngày hành động chỉnh trang trật tự đô thị, vỉa hè và vệ sinh môi trường, thời gian qua, Ủy ban nhân dân phường Buôn Ma Thuột đã huy động đồng bộ các lực lượng ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Ghi nhận của nhóm phóng viên ở một số tuyến đường trên địa bàn.
1: Những ngày này, trên nhiều tuyến phố của phường Buôn Ma Thuột, lực lượng chức năng đồng loạt ra quân, tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị. Tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè để vận dụng biển quảng cáo sai quy định từng bước được chấn chỉnh. Theo kế hoạch, đợt cao điểm được triển khai trong 90 ngày với phương châm tuyên truyền đi trước, xử lý theo sau, nhưng cương quyết không để tái diễn vi phạm.
4: Chiến dịch 90 ngày được chia làm 3 giai đoạn. Thì giai đoạn đầu là tuyên truyền, giai đoạn 2 là ra quân đồng loạt và giai đoạn 3 là đánh giá kết quả thực hiện. Thì đây là một trong những cái chiến dịch lớn nhất từ khi thành lập phường, xác định là cái chiến dịch không trở thành hình thức mà đi vào trong thực chất và tạo chuyển biến mạnh mẽ trên địa bàn. Thì các lực lượng là sẽ có kế hoạch một cách cụ thể đối với từng ngày, từng tuần, và sau đó thì có báo cáo để lãnh đạo có sự đánh giá và chỉ đạo. Thì hy vọng một chiến dịch 90 ngày triển khai thì phường Buôn Ma Thuột sẽ tạo một cái sự chuyển biến mà có thể định lượng được, đánh giá được bằng cảm quan thực tế của người dân, du khách.
1: Trong quá trình ra quân, nhiều trường hợp vi phạm đã được lực lượng chức năng nhắc nhở, yêu cầu tự giác tháo dỡ. Tuy nhiên, vẫn còn không ít hộ dân vì mưu sinh hoặc thói quen lâu năm nên chưa chấp hành nghiêm.
5: Qua trên quyền nhắc nhở của công an phường, tôi chấp hành trả lại vỉa hè cho người đi bộ, đảm bảo an toàn giao thông.
6: Chị biết là cũng buôn bán vỉa hè là cũng sai, nhưng mà vì cái sinh nhai của gia đình cũng khổ, cho nên thành chị đắng chiếm bay vỉa hè. Nhưng bây giờ nhà nước không cho nữa thì chị cũng sẽ tháo gỡ.
1: Để đợt cao điểm đạt hiệu quả bền vững, bên cạnh sự quyết liệt của lực lượng chức năng, rất cần sự đồng thuận, tự giác chấp hành của mỗi người dân. Khi ý thức được nâng cao, trật tự đô thị sẽ dần đi vào nền nếp, góp phần xây dựng diện mạo đô thị ngày càng văn minh, sạch đẹp.

0: Đắk Lắk đang bước vào mùa du lịch của biển đảo 2026. Vì thế, để đảm bảo an toàn cho du khách tham quan trên các vịnh đảo bằng đường thủy, trong những ngày qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện chở khách trên biển. Trong đó, tập trung xử lý các phương tiện chưa đăng kiểm hoặc hết hạn đăng kiểm. Đây là hình ảnh đón khách trái quy định lên cano để tham quan khu vực đầm Ô Loan đã bị Công an xã và Đội Cảnh sát Đường thủy số 2 Công an tỉnh phối hợp phát hiện, ghi hình xử lý. Phương tiện không được đăng ký, không có giấy phép đăng kiểm, dù đã được cơ quan chức năng liên tục tuyên truyền và tổ chức ký cam kết trước đó. Với những vi phạm này, chủ chiếc cano bị bắt quả tang trên sẽ phải đóng phạt số tiền hơn 10 triệu đồng.
1: Thời gian về chúng em cũng có làm bản cam kết chấp hành, nhưng mà dù giờ kinh tế khó khăn với cũng chở khách du lịch đồ đi ra đảo gì, nói chung cũng chưa có giấy tờ gì hết. Tôi biết chở hành khách này là sai, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm, sẽ không tái phạm nữa.
0: Với hàng loạt địa danh du lịch biển nổi tiếng như huyền thoại Tàu Không Số nằm bên đèo cả hùng vĩ, Hòn Nưa, Cù Lao Mái Nhà, Gành Đá Đĩa, Vịnh Xuân Đài, Đầm Ô Loan, Đắk Lắk luôn thu hút rất đông du khách đến tham quan, du lịch. Chính vì lẽ đó, bên cạnh những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch dịch vụ, các khu vực trên còn tiềm ẩn không ít nguy cơ về tai nạn giao thông đường thủy. Thời gian qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phối hợp với các đồn biên phòng, công an các phường, xã ra quân tổng kiểm tra về điều kiện an toàn của người lái, việc trang bị phao cứu sinh cũng như các quy định về điều kiện an toàn kỹ thuật khi đưa phương tiện vào hoạt động. Trong đó tập trung vào việc kiểm tra, xử lý vi phạm quy định phương tiện hoạt động vận chuyển hành khách, người lái phương tiện, điểm đón khách tự phát trái phép hoặc phương tiện không được trang bị đầy đủ áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân.
2: Trong thời gian qua, lực lượng công an xã phối hợp với đồn biên phòng, lực lượng đội giao thông đường thủy là tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát, là mời các hộ dân cá sử dụng cano để lên ký cam kết. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, chúng tôi đã phát hiện một số trường hợp vi phạm và để xử lý theo quy định pháp luật.
0: Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện không ít những vi phạm trong dịch vụ vận chuyển khách bằng đường thủy. Nhất là tình trạng người dân tại một số địa phương vẫn lén lút vận chuyển hành khách tham quan, du lịch dù đã bị nhắc nhở, cảnh báo trước đó nhiều lần. Trước tình trạng trên, lực lượng cảnh sát đường thủy đã kiên quyết đình chỉ các điểm đón khách tự phát, phương tiện thủy không đảm bảo điều kiện an toàn, lập biên bản xử lý 10 trường hợp vi phạm với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.
3: Chúng tôi cũng đã chủ động phối hợp với công an các xã, các đồn biên phòng và xây dựng cái kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm tra các cái địa điểm thường là tổ chức các cái hoạt động vui chơi giải trí trên biển, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp là cố tình vi phạm.
0: Bên cạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý của lực lượng cảnh sát giao thông, công an tỉnh, rất cần sự quan tâm, phối hợp hiệu quả từ phía các cấp ngành và chính quyền địa phương. Trong đó phải kể đến ý thức của các chủ bè, chủ tàu, các công ty du lịch lữ hành trong hoạt động đưa đón du khách nhằm góp phần đảm bảo mùa du lịch biển đảo Đắk Lắk năm 2026 diễn ra trong trật tự, an toàn. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Đội trưởng Bray, Vic sắp đến rồi. Cái gì? Ông ta sắp đến ư? Làm sao em biết? Đội trưởng Bray, em dự đoán thôi. Đồ ngốc, ông đưa tấm biển đó đây. Lũ gấu thối tha. Các người đang làm gì vậy? Cút ra khỏi đây. Tiểu phu Vic, ông có nhìn thấy tấm biển này không? Cái gì thế? Cấm dùng cưa máy trong rừng ư? Cái gì? Đùa nhau à? Các ngươi đâu phải là kiểm lâm. Chặt cây là công việc của ta mà. Ông cứ thử bước tới một bước xem sao. Đồ bắt nạt to xác, cứ chờ đến mà xem. Tạm biệt nhé. Thật đáng ghét. Thôi bỏ đi. Đến lúc ngủ một giấc rồi. Gì nữa đây? Lại chết tiệt nào lại gọi cho mình nữa? Cái gì? Điều phu Vích, số gỗ mà anh hứa đưa tới tới 1-3 ngày rồi. Tại vì tôi không cần bất kỳ lời bào chữa nào. Vích, số gỗ đó phải đến đây. Không phải là mình không muốn làm việc. Đó là vì hai con gấu kia. Lũ gấu thối tha, xem cú đấm của ta đây. Thôi nào, phải có cách nào đó để vượt qua chúng chứ. Đào đường hầm ư? Không được, tốn nhiều công sức quá. Ước gì rắc rối của mình có thể bay đi. Bay ư? Mình có cách rồi. Nó ở đâu nhỉ? Không, không phải cái đó. Mình để nó ở đâu nhỉ? À, đây rồi. Cái này sẽ có tác dụng đây. Siêu máy bay trực thăng của mình. Hehehehe

0: Này Bray, anh có thấy ông ta cầm theo cưa máy không? Chắc là ông ta giấu đi rồi. Này, chúng ta đi kiểm tra thử xem sao. Dừng lại. Xin chào, mọi việc thế nào? Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời. Ông đang làm gì ở đây? Có chặt cây nữa hả? Ôi không không. Các cậu hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là đang đi dạo thôi. Vậy sao?
1: Bravo.
0: Bray, không thể có cưa máy. Vậy tôi đi nhé.
2: Weird.
0: Lạ thật. Có lẽ ông ta đang đi ngắm cảnh thật đấy. Đúng là một lũ ngốc. Mình đúng là vừa đẹp trai vừa thông minh. Được rồi, cho nó hạ cánh nào. Ôi trời, nó bị kẹt rồi. Thôi nào, xuống đây mau lên. Xuống đây mau. Cái cây đáng ghét. Ôi, cái chân của tôi. Được lắm, ngay cả ngươi cũng bắt nạt ta. Thật đáng ghét. Thôi quên đi. Nếu ngươi không muốn xuống thì ta sẽ lên. Đáng ghét. Sắp được rồi. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi.

0: was clean, huh? Ow.
1: Tại sao chứ? Ta sẽ bắt được ngươi. Em đói quá. Em vừa mới ăn rồi mà. Có mỗi một trái táo làm sao mà đủ được. Quay lại đây nào. Dừng lại nào. Không phải ngươi hết pin rồi ư? Cái gì buộc vào trực thăng vậy? Là cưa máy. Cưa máy. Đuổi theo. Đợi em với. Biết thế này thì mình đã không lắp pin mới vào. Tuyệt lắm. Bắt được ngươi rồi. Giờ mình bắt đầu làm việc được rồi. Cái cây này được đấy. Cái gì vậy? Ôi cảm ơn, đúng lúc mình đang khát. Lại nữa hả? Cảm ơn nhá. Tổ ong ư? Mình phải cẩn thận với thứ này mới được. Giờ thì nhẹ nhàng đặt nó xuống. Cưa máy của mình. Đợi đã. Quay lại đây. Đổ máy bay đáng ghét kia. Trò này thú vị thật đấy. Dừng lại nào. Cứu với. Ông, tránh xa ta ra. Tha cho ta đi. Thôi nào, để ta yên. Bắt được rồi. Đổ cưa máy ngu ngốc. Ít nhất thì mình cũng lấy lại được cưa máy. Tiểu Phu Vích, tấm biển báo nói thế nào hả? Đây không phải là của tôi. Tôi chỉ đang cầm nó hộ cho bạn tôi. Xa thật đấy. Rebel, chúng ta về nhà ăn tối thôi. Vâng.

0: Đây là tài liệu, những bức ảnh có chữ ký của bác sĩ phòng cấp cứu và kèm theo lời khai với cảnh sát của nạn nhân Sorokin. Sẽ có những lời giải thích ngay sau khi tôi nhận được chúng. Anh sẽ nhận cái gì, Sagi? Thì anh vừa nói xong lời giải thích. Đánh tài xế taxi, chỉ vậy thôi sao?
1: Lê, chúng ta làm gì cho qua chuyện này?
0: Em thì cho qua, còn anh thì phải làm rõ. Em phải hiểu rằng anh ta có nguy hiểm không? Anh ta phát điên rồi xem.
2: Xem ra, một nữ cảnh sát tài giỏi đã hợp tác với Samen ngay từ những ngày đầu tiên anh được tìm thấy. Qua thời gian dài hợp tác, cả hai đã nảy sinh tình cảm và sự tin tưởng đối với nhau. Tuy nhiên, cấp trên của cô vẫn nghi ngờ anh là một gián điệp hoặc tội phạm nguy hiểm đang giả vờ mất trí nhớ để trốn tội.
1: Tôi sẽ hỏi ngay bây giờ, Sagi và xe đầu.
0: Bọn thấy không? Anh là ai? Ra khỏi đây ngay lập tức. Đeo khẩu trang vào Cyanide.
1: Anh là ai? Nương ra gọi bảo vệ có người lạ. Mọi việc ổn. Sagi, anh đang gặp cái quái gì vậy?
0: Có một người phụ nữ.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Nga Bí Danh phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Thưa bà con, những cánh đồng lúa tại xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk đang bước vào kỳ thu hoạch vụ đông xuân với những tín hiệu đầy lạc quan. Mới đây, Công ty Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định đã phối hợp cùng Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hòa Quang Nam tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá mô hình trình diễn sử dụng phân bón NPK mặt trời mới, thế hệ mới. Đây được xem là chìa khóa giúp bà con nông dân tối ưu hóa năng suất trong vụ mùa năm nay.
1: Tại ruộng mô hình 2.000 m2 của hộ

0: ông Phan Văn Lan, sự khác biệt được thể hiện rõ qua từng cây lúa khi ông sử dụng bộ đôi phân bón NPK chuyên dùng thế hệ mới MT01+TE và MT02+TE. Cây lúa không chỉ sinh trưởng khỏe mạnh mà còn có khả năng đẻ nhánh tập trung và tỷ lệ hiệu quả cao hơn, tăng khả năng chống chịu nên sâu bệnh chính hại lúa xuất hiện thấp.
1: Theo như cái sự tính toán ấy, và nhận xét đánh giá thì cái mô hình này thì nó sẽ tăng là so với cái vụ những vụ khác là khoảng là từ 20 đến 30% cái doanh thu mà mang lại cho gia đình.
2: Vụ này thì có liên kết với công ty là để mà thực hiện cái mô hình trình diễn để mà triển khai nhân rộng cho bà con nông dân trên địa bàn của hợp tác xã Hồ Văn Nam. Thì mô hình này là đạt hiệu quả và cái phân bón của công ty đã đem lại là cái vừa thứ nhất là cái chi phí giảm cái chi phí đầu vào cũng như là tăng cái năng suất.
0: Số liệu thực tế từ hội nghị cho thấy năng suất thu hoạch vụ mùa đông xuân năm nay ước đạt 80 tạ một hecta, tăng 13,9% so với đối chứng. Lợi nhuận 21.840.000 đồng một hecta, cao hơn đối chứng 7.000.000 đồng một hecta. Hiệu quả kinh tế vượt trội không chỉ đến từ năng suất tăng mà còn nhờ giảm chi phí đầu vào và công lao động. Với công thức phân bón NPK mặt trời mới chuyên dùng cho từng giai đoạn, bà con không cần phải phối trộn theo bất kỳ loại phân nào khác, giúp kỹ thuật canh tác trở nên đơn giản và khoa học hơn.
3: Đất phải là cái đất dài này, là ba ông cái vòng tròn này.
4: Thì đánh giá vừa cái sinh trưởng phát triển cũng như là cái năng suất và cái hiệu quả kinh tế thì thấy rằng sử dụng cái phân bón này nó tiện lợi và nó sẽ có hiệu quả kinh tế cao hơn.
0: Từ thành công của mô hình trình diễn sử dụng phân bón NPK mặt trời mới thế hệ mới tại xã Phú Hòa 2 đã góp phần tăng thêm thu nhập ổn định cho người nông dân, qua đó tiếp thêm niềm tin cho bà con nông dân tỉnh Đắk Lắk về một hướng đi mới trong canh tác lúa nước.
5: Thưa bà con, sau khi kết thúc vụ đông xuân, một số nơi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn chuẩn bị sản xuất vụ hè thu. Đây là thời điểm chuyển mùa với thời tiết nắng nóng xen kẽ những cơn mưa đầu mùa xuất hiện thất thường. Điều này đòi hỏi bà con cần chủ động các giải pháp kỹ thuật ngay từ khâu làm đất và xử lý đồng ruộng. Trong thực tế sản xuất, nếu rơm rạ sau thu hoạch chưa được xử lý kỹ mà tiến hành gieo xạ sớm, quá trình phân hủy trong điều kiện ngập nước sẽ dễ phát sinh khí độc trong đất, ảnh hưởng trực tiếp đến bộ rễ và khả năng sinh trưởng của cây lúa ngay từ đầu vụ. Vậy làm thế nào để xử lý đất đúng kỹ thuật, hạn chế nguy cơ ngộ độc hữu cơ và tạo điều kiện cho cây lúa phát triển khỏe ngay từ giai đoạn đầu? Chương trình khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay sẽ tiếp tục gửi đến bà con nội dung làm đất và xử lý ngộ độc hữu cơ trên lúa vụ hè thu. Mời bà con và quý vị cùng theo dõi.
0: Tiếp nối những tín hiệu tích cực từ vụ đông xuân vừa qua, nhà nông tại một số nơi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang chuẩn bị các điều kiện cho vụ sản xuất hè thu. Tuy nhiên, thời điểm giao vụ cũng là lúc điều kiện thời tiết có nhiều biến động. Nền nhiệt cao kết hợp mưa đầu mùa khiến quá trình phân hủy rơm rạ diễn ra mạnh hơn, làm gia tăng nguy cơ phát sinh khí độc trong đất nếu khâu xử lý đồng ruộng không được thực hiện đúng kỹ thuật. Theo các chuyên gia nông nghiệp, sau mỗi vụ thu hoạch, trên đồng ruộng thường tồn dư một lượng lớn rơm rạ và chất hữu cơ. Trong điều kiện ngập nước kéo dài, quá trình phân hủy yếm khí có thể sinh ra các loại khí độc gây ảnh hưởng trực tiếp đến bộ rễ của cây lúa sau gieo xạ. Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, ở những chân ruộng xử lý đất chưa kỹ, cây lúa sau gieo xạ thường phát triển chậm, lá vàng, bộ rễ chuyển màu nâu đen và sinh trưởng không đồng đều. Đây cũng là những biểu hiện điển hình và hiện tượng ngộ độc hữu cơ trên lúa vụ hè thu.
6: Thưa bà con, thì đối với cái vụ hè thu này thì cái khâu làm đất rất là quan trọng. Vì nếu chúng ta làm đất mà tốt, cày xới tốt thì nó sẽ giúp cho cái cây lúa nó phát triển suốt cả cái giai đoạn sinh trưởng. Đặc biệt thì ở giai đoạn này thì có một số vùng thì bà con chúng ta sau khi chúng ta cày phay đất xong thì chúng ta tiến hành chúng ta gieo xạ liền. Như vậy là nó chưa đủ cái thời gian để cho rơm rạ nó hoai mục. Nếu mà chúng ta phay đất hoặc chúng ta cày đất xong thì trong cái ruộng chúng ta là còn rơm rạ nó đang giai đoạn phân hủy hoai mục, thì khi chúng ta gieo xạ lúa thì nó sẽ gây ra, tạo ra nhiều cái ví dụ như là sunfua hoặc là khí metan nó làm cho ngộ độc cái bộ rễ. Do đó là bà con chúng ta chú ý là nếu mà chúng ta chuẩn bị làm đất thì chúng ta nên làm sớm, trước khoảng từ 15 đến 20 ngày. Chúng ta phay đất xong chúng ta ngâm nước để cho cái rơm rạ nó hoài mục đi. Đồng thời bà con mà cần phải bón lót thì bón lót là có thể chúng ta bón phân chuồng hoài mục cho ruộng chúng ta cho nó có cái lượng hữu cơ để sau này khi cây lúa nó bén rễ lên thì nó sẽ phát triển tốt. Còn nếu không thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái loại phân, một loại phân đó là phân lân. Lân để chúng ta bón lót là trong giai đoạn đầu thì giúp cho cái bộ rễ cây lúa nó phát triển rất là tốt. Đồng thời kết hợp với chúng ta cày đất, phay đất làm đất tốt thì chúng ta cũng làm đắp bờ, be bờ làm sao sạch cỏ vòng xung quanh cái ruộng để cho là không có cỏ dại xung quanh bờ, và chúng ta làm cái bờ ruộng chúng ta cho nó chắc để tránh cái tình trạng là rò rỉ nước hoặc là làm cho cái bờ nó không chắc thì sau này chúng ta rất khó là chủ động trong cái việc mà tưới ruộng chăm sóc lúa giai đoạn sau khi chúng ta gieo sạ.
0: Theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, để hạn chế nguy cơ ngộ độc hữu cơ, bà con nên chủ động làm đất sớm trước khi xuống giống khoảng từ 15 đến 20 ngày. Việc cày phơi đất không chỉ giúp đẩy nhanh quá trình phân hủy rơm rạ mà còn góp phần hạn chế nhiều đối tượng sâu bệnh tồn lưu trong đất sau vụ sản xuất trước. Bên cạnh đó, sau khi cày phay, bà con nên chủ động ngâm nước trên ruộng để thúc đẩy quá trình phân hủy chất hữu cơ, hạn chế phát sinh khí độc gây hại cho cây lúa trong giai đoạn đầu sau gieo sạ.
6: Trong quá trình mà chúng ta chăm sóc lúa thì cái việc mà bón phân rất là quan trọng để giúp cho cây lúa nó phát triển tốt. Thì đầu tiên là chúng ta bón lót, thì cái lần bón lót là bón trước khi gieo sạ. Còn bón thúc thì chúng ta có thể là bón được 3 lần. Thì cái lần đầu tiên là sau khi chúng ta gieo sạ là chúng ta bón lần đầu tiên là khoảng từ 12 cho đến 15 ngày. Thì lần này mục đích là chúng ta bón với cái lượng đạm nó tương đối nó cao hơn để giúp cho cái lúa nó đẻ nhánh và nó phát triển cái lá, rồi cây lúa nó sẽ phát triển trong cái giai đoạn đầu này và nó giúp cho sau này là cái bộ lá nó sẽ tốt, thì giúp cho đẻ nhánh rồi nó phủ đầy mặt ruộng. Còn cái lần thứ hai là sau khi chúng ta bón xong lần thứ nhất là chúng ta bón thúc lần thứ hai, tức là lần thứ hai là cái lần mà chúng ta bón là cách lần thứ nhất khoảng từ 25 ngày. Thì cái lần thứ hai này là chúng ta mục đích chúng ta bón cũng giúp cho cây lúa trong cái giai đoạn là tức là khoảng từ 35 đến 40 ngày, thì giai đoạn này là cây lúa đang là giai đoạn sinh trưởng phát triển rất là tốt và nó tạo cái tiền đề cho cây lúa sau này để chuẩn bị là nuôi bông tốt. Thì cái lần thứ hai này cũng rất là quan trọng, thì chúng ta kết hợp giữa bón phân đạm và phân kali. Và lần thứ ba tức là cái lần mà chúng ta bón là thúc đồng. Thì thúc đồng thì tùy theo cái giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây lúa thì khoảng từ là 45 cho đến 55 ngày. Thì giai đoạn này là trước khi mà cây lúa bắt đầu chuẩn bị làm đồng, thì mục đích chúng ta bón làm đồng để tạo điều kiện cho cây lúa nó trổ bông tốt hơn. Và đặc biệt cái giai đoạn làm đồng thì chúng ta hạn chế bón phân đạm và chúng ta tăng cái lượng phân kali lên để là sau này khi mà cây lúa nó chuẩn bị nó trổ bông thì nó hạn chế được cái tình trạng là lép lững và làm cho lúa sẽ là chắc hơn. Do đó là cái giai đoạn mà một vấn đề nữa là trong cái giai đoạn chúng ta bón thúc đồng thì chúng ta hạn chế cái đạm, mục đích là để tránh cái tình trạng là bị đổ lốp. Nếu mà chúng ta bón đạm mà vào cuối mà nhiều quá thì nó sẽ gây ra hiện tượng là lá nó tốt xung xuê và dễ xuất hiện là một số các loại bệnh đạo ôn rồi sâu đục thân, và là dẫn đến tình trạng là lép sẽ nhiều hơn. Do đó là bà con chúng ta chú ý các giai đoạn để chúng ta bón thúc chăm sóc lúa vụ hè thu này, thì cái bón đón đồng hay là bón thúc đồng thì cũng rất là quan trọng đối với việc chăm sóc lúa. Vì bón đón đồng này nó sẽ ảnh hưởng đến cái năng suất lúa của chúng ta sau này. Nếu mà chúng ta bón thứ nhất là bón đón đồng thì bà con chúng ta chú ý đó là bón đúng thời điểm. Thì đúng thời điểm thì tùy theo cái thời gian sinh trưởng của từng giống lúa. Thì đối với giống lúa mà khoảng 105 cho đến 110 ngày thì khoảng giai đoạn chúng ta bón cuối cùng là khoảng 55 ngày. Muộn lắm thì là khoảng là 60 ngày trở lại, chúng ta không nên để sau cái giai đoạn chúng ta bón thì nó là cái lúa nó hấp thụ sẽ không được bao nhiêu, mà nó sẽ làm cho cây lúa chúng ta nó sẽ dễ dẫn đến cái tình trạng là thừa phân. Và đặc biệt cái thời điểm bón chúng ta phải bón đúng. Cái thứ hai là bón đúng cái loại phân. Thì cái phân mà khi mà chúng ta bón thúc đồng á thì có một số bà con chúng ta thì chúng ta lại sử dụng là phân đạm nhiều, thì lúc này thì đạm nó không cần thiết. Và chủ yếu đó là cái yếu tố đó là

0: kali, vì kali nó giúp cho rổ bông thoát và nó giúp cho tăng cái khả năng thụ phấn cũng như là hạt chắc trên bông nó sẽ nhiều hơn. Do đó giai đoạn này thì bà con chúng ta chú ý là việc mà sử dụng phân kali và giai đoạn này rất là cần thiết, nó giúp cho cây lúa nó sẽ là ổn định sau khi mà cây lúa nó rổ bông và giảm cái tình trạng lép vào vào lúc mà lúa bắt đầu vào chắc, do đó là tránh cái tình trạng là đổ ngã. Một vấn đề nữa là ảnh hưởng đến cái tình hình sâu bệnh. Nếu mà bón thúc đồng mà chúng ta bón cái lượng phân nhiều quá thì nó cũng gây ra tình trạng là thừa phân, và khi thừa như vậy đặc biệt là phân đạm thì nó làm cho cây lúa nó sẽ tốt cái lá và nó đến dẫn đến tình trạng là sẽ xuất hiện một số các loại sâu bệnh nhiều, ví dụ như đạo ôn hoặc là sâu đục thân nhiều.
1: Đối với những phần chân ruộng có dấu hiệu chua phèn hoặc thường xuyên xảy ra hiện tượng ngộ độc hữu cơ, việc bổ sung vôi trước khi gieo xạ có vai trò quan trọng trong cải tạo đất, giảm độ chua và hạn chế các chất gây độc trong môi trường đất. Ngoài ra, bà con cũng có thể bổ sung thêm phân chuồng hoai mục để tăng hàm lượng hữu cơ, giúp đất tơi xốp và tạo điều kiện thuận lợi cho bộ rễ phát triển khỏe ngay từ đầu vụ. Cùng với xử lý đất, việc chủ động điều tiết nước trên đồng ruộng cũng là giải pháp cần được đặc biệt lưu ý trong giai đoạn đầu vụ hè thu. Bởi nếu để ruộng ngập úng kéo dài trong điều kiện nhiệt độ cao sẽ càng làm gia tăng nguy cơ phát sinh khí độc trong đất. Có thể thấy rằng việc làm đất và xử lý đồng ruộng đúng kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cây lúa bén rễ khỏe, sinh trưởng đồng đều và hạn chế nguy cơ ngộ độc hữu cơ ngay từ đầu vụ. Đây cũng là nền tảng quan trọng để nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất trong vụ hè thu.
2: Chuyên mục khoa học kỹ thuật với nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây sẽ được khép lại. Cảm ơn bà con và quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: chắc bà bộ làm ngã, sụt xuống hầm nước bên sang tì nụ bộ tốt, bà hạt đại lãn đáng, hạt rõ phèn của nụ con à, rồi hầm nước bên sang.
1: Ngay từ đầu năm, chi bộ đã ra những cái nghị quyết để thực hiện trong cả một năm.
2: Mừng cổ thuần tâm, chi bộ mà trồn lê, hạt trạm nạch ngã, rồm xa thuần tâm, lên ăn, cổ lan, mày khám cụm trình giấc lại cái bình chi bộ và mừng ăn mày loài ngạ chỗ xe trạm và làm trôn lên ăn tương đồng chí đảng viên mò chào kre lăng rõ thả kre cái bộ lệ gia làm và buồn sang tí cự loài ngạ lê dỗ hạ trạ kịch cài mừng đáng loài xì thâu xa túc trẻ chỉ túc của nạn trú đảng viên loài ngạ lê chắc bụng tồn lăng trút sang tương mì bộ lệ gia dỗ tôm nọc bì mô cờ thúc bồng hoa eo lên nước buồn sang loài ngạn chắc bọa kèm càng lại đập nàng tì mọc bồ thuốc
1: những vai trò then chốt của địa phương.
0: Mừng lại kết cài cả trại ba mừng trị bộ kèm truyền bọa mừng trị ủy lại đàn lại kể chia ai tìa cả bọa mừng gặp chỗ đảng viên làm trị bộ gặp hạ trăm truyền bừng luôn mọi trị bộ hợp cùng loài ngạn lại chắc mừng năn còn là trước đảng viên làm trị bộ xe mới vật nước buồn sang pì tụ ở xã dập tà bọa chào.
3: Nói chung là một đảng viên nhiều tuổi
0: làm chỉ bộ cầu trình đi khóa thôn xin ăn cầu bài là này lâu nà nào tướng phèm trần mừng luôn sẽ gì đùm rạm trần rau mừng chỉ bộ grab lan mềm cọm trình lại cả bên hôm thờ hôm đi buồn sáng sãi cầu trình xa chỗ đảng viên xin ăn tướng bà chỉ bộ trần cầu nà nào bài là này lâu sẽ gì bà ngạm cài lan bà bìm tòa và tài sang hay lan cuồng tiện nộp bổ túc mọc lèm ta đô xem
4: vai trò của người đảng viên thì trước tiên là điều thứ nhất là mình phải thực hiện
0: hằng sa cho đảng viên ta lại lo po để ngã bị do dập đoạn đảng trôn ta tòa tôm cày cả bình bằng trị bộ mà ta cày trị ủy trị bộ còn chiên còn nợ dập bên nôm vì hầm nước bên sang đình các thầu sục xua để trẻ kem thầu một cái nhà bị mà thầu gia kèm nước bên sang chẳng mất năn co làm trôn đi nước bên sang lời ngài chắc hạt trầm trôn bằng luôn cả bầm cầm đi bên sầm rau sẽ mất hạt trầm trôn bằng đảng cầm cầm đi cày tiếp ta
4: nông thôn mới theo cái nghị quyết của đảng.
0: Điểm là đặc lệ bài là này lao trình bỏ ngại dùm phân mừng gặp chỗ của nạ trúc đảng viên làm trị bộ. Nên là gặp chỗ đảng viên, thì ngào ngài chắc bỏ chào là trình nuôi bà hạt rạy lạn đảng trong hầm điệu bồn sang thân. Có dù ngài chắc bỏ ẩm tồn plang, lưu hạt rạp bỏ ẩm tà bỏ mầm trồn ngạ bà vật lé lệ tụ tương, bỏ nếp bỏ ngạm cài lạn cluông, bỏ ẩm cọ tươm bùi ẩm trầm ngách kèm càng lệ tờ chắc vào trình cá, ẩm cầm đi kèm bồn sang bộ hợp tiếp bì mọc lệ thả kè.
1: Chi bộ có phát động cái phong trào là làm cái tuyến đường điện ở nông thôn.
2: Chi bộ trồn lên trạm rạ, cô tươm bồi trạm ngách cờ và buồn sang, tươm trạm trồn ăn gặp cho đảng viên, cô phong ai bồ lý gia dỗ tôm, tì nọc bổ thuốc, cô ẩm dình cờ lại cờ binh, vì trong sai hằng đi buồn sang, mừng ăn gặp chồm đi buồn sang, vì tụ ư xã ái. Nên là gặp đồng chí đảng viên gặp một cụm để lâu năng ai xảy tốt em bảo prác xì lạch hết bọa ngạc này ở mỏ dụ bọn em tì ố bên ta chàng trút đi ai tê nơi buồn sang loài ngạc một bít đảng viên nhớ trình nơi bạ lần ở lâu xa năn cơ nơi buồn sang tuổi luôn
1: phong trào cho bà con họ nói theo
4: là mình làm tốt vai trò của người đảng viên á.
0: Tờ đảng viên huệ ngài chắc bọa chào trầy lưu mớ lòng trộm cha đập tồn làm đi buồn sang lên nằm đi buồn sang và gồm xa ai mớ gặp rộm cảm đi buồn sang làn cha đập bổ hợp tiếp
4: nước Việt Nam một ngày một giàu đẹp.
0: Hồng Clay hợp cùng quả prong mừng gặp chỗ của nà trúc đảng viên là đàn clay đạo khả năng bằng chi chạm đi buồn sang chia bộ lụ sân lọc xa định là nà nào hạt ra kết cai bọa bổ ngã bộ nick bọa rộm đi bị là quốc hội gợt luôn năm là nằm đi bị là hội đồng nhân dân tùm cư lệ cao chia bộ lụ sân lọc xa từ ngã rưỡi lên nườm tam bỏ rộm nửa bệ là lệ năn e nằm nửa nằm lệ rã rõ dập nâng chuẩn sải mơ.
1: Cái ngày hội toàn dân vừa qua như vậy là đi bầu cử
2: làm bỏ rộm nửa bệ là quốc hội lệ năn nửa bệ là hội đồng nhân dân tướng cư cái loại trúc đảng viên nào trúc tìm vuông tông tìm tỷ sang bèm tồm plang trúc xam nước buồn sang lệ năn cụm trình tù lẻ lô cái doanh ăn cướp Ipulia làm lũ sân lộc xa loài ngạ lẻ chắc bọn cụm trình Ipulia lô buồn nick bọn em thơ nước quần sang nà ròm nước bị là quốc hội lên ăn nước bị là hội đồng nhân dân tím cư lệ cao mò của nọ trúc đảng viên loài ngạ và viết lê lũ cái lầy tụ tin chặt xem cái năng xa quả đuối sát tốt trạch tốt nơi buồn sang mò lầm văn nằm lệ lê xa ai rạ roa và loài ngạ lê dỗ đạm trôn mừng lông
1: đạt kết quả rất cao.
3: Qua cuộc bầu cử vừa rồi là bà con là
0: hệ đặc lạc lại gồm xa ai nâng lá làm rộm lại rã rộm người bị là vườn lại cao bầu cấp chống nước buôn sang hợp cả đặc xa ai đồm hạ trầm trôn căn mừng luôn xe xì vỡ bìm đo vào trình cá rộm gọi tùm bùi trầm ngát mòm nước buôn sang bị tổ ư lại đàn thuê ngạ lại chắc
3: ai cũng là hồ hởi để cho
0: về tệ lũ sinh lọc xa rã này xếp nếch buộc lèm đi mở hệ đặc lạc giáp cả trái kỳ lan mà ngắm cả lẽ hẳn bề tăng của trong cả chập rừng buim rằng ngay mòm cỏ tươm lẽ giáp và rình gặm ta đọc xem và buồn sang một đêm càng cả chập bề tăng nâng hạ trầm trôn cả bộ ảm cảm đi kỳ lệ tiếp ta cảm đi khổ hạ tiếp thả kế bộ ảm càng kỳ đạp bình buồn sang mò lệ ngạ và vật kỳ tụ thương lũ nó phim mô thuộc bằng họa mòm điểm là kỳ lệ tiếp nữ buồn sang bự mò kỳ lệ mỉm rau đi kỳ giả hên
2: อดัมดงรูปมึงรักแลมรอและนันดัมดงสับรูปดงรูปตักลักรอยแอมจื้อตับเนยเยอะและจากกำหนดบนสร้างน้ำบิ่งกับเตรมดิ่งหลังเละบอลเลาะต่ำต้มลำดัมดงรูปไอ้ไท

0: Đây là tài liệu. Những bức ảnh có chữ ký của bác sĩ phòng cấp cứu và kèm theo lời khai với cảnh sát của nạn nhân Sorokin. Sẽ có những lời giải thích ngay sau khi tôi nhận được chúng. Anh sẽ nhận cái gì, Sakin? Thì anh vừa nói xong lời giải thích. Đánh tài xế taxi chỉ vậy thôi sao?
1: Ness, chúng ta làm gì cho qua chuyện này?
0: Em thì cho qua, còn anh thì phải làm rõ. Em phải hiểu rằng anh ta có nguy hiểm không? Anh ta phát điên rồi xem.
2: Xem ra, một nữ cảnh sát tài giỏi đã hợp tác với Samen ngay từ những ngày đầu tiên anh được tìm thấy. Qua thời gian dài hợp tác, cả hai đã nảy sinh tình cảm và sự tin tưởng đối với nhau. Tuy nhiên, cấp trên của cô vẫn nghi ngờ anh là một gián điệp hoặc tội phạm nguy hiểm đang giả vờ mất trí nhớ để trốn tội.
1: Tôi sẽ hỏi ngay bây giờ, sao ghi vào xe đầu?
0: Bọt thấy không? Anh là ai? Ra khỏi đây ngay lập tức. Đeo khẩu trang vào Cyanide.
1: Anh là ai? Nếu ra gọi bảo vệ có người lạ. Mọi việc ổn. Sakin, anh đang làm cái quái gì vậy?
0: Có một người phụ nữ.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Nga Bí Xanh phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Tử Hiên đoán rất đúng, vừa mới thay ổ cứng xong.
1: Tại sao tự nhiên lại điều tra việc này?
0: Trước đây anh đã đề nghị bàn Nhất Sơn điều tra lại chuyện virus mạng đỉnh qua. Thật ra vốn anh muốn xác nhận lại, coi tài liệu nào bị tuồn ra ngoài thôi.
2: Tôi kiểm tra máy tính của nhân viên phòng nghiên cứu, hoàn toàn không phát hiện điều gì bất thường hết.
3: Đội chuyên án phát hiện ra có nội gián ngay trong tập đoàn Đình Hoa. Sự nghi ngờ đổ dồn vào các quản lý cấp cao. Những màn đấu trí căng thẳng diễn ra khi phe an ninh cố tình để lộ sơ hở để dụ dỗ kẻ phản bội lộ diện.
0: Một khi số liệu cuối cùng thành công được công bố thì tất cả bản quyền sẽ thuộc về Đỉnh Hoa. Sau đó nếu như vẫn muốn lấy cắp, họ sẽ đối mặt với số tiền phạt rất lớn. Bên cạnh đó là việc thưa kiện nữa. Tôi tin chắc sẽ không có bất kỳ người mua nào sẽ đi đấu giá một kỹ thuật đã được đăng ký bản quyền đâu.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.
4: Có chuyện này tôi cần cậu giải thích. Sáng nay tôi mới nghe được nguồn tin. Thiết bị của chúng ta xuất hiện sự cố y tế trong lúc thử nghiệm lâm sàng. Hơn nữa không chỉ một bệnh viện. Thông số của số liệu thiết kế nòng cốt là do cậu dẫn người đi thẩm tra.

0: ไอ้เจ้าเจ้า
1: ไม่ยี mày chạy đâu rồi mày chạy đâu mấy chúng mày tâm luôn à, ông rồi hơn là ông ngồi á trong đứng mày mày tâm ông văng vô túi trong đây rồi.
2: Dạ con đang ở dưới nhà sau á, cái ông gọi con bất đắc kỳ tử quá con chạy lên mắc mà cũng tèm nhem, con xin lỗi ông.
1: Tèm nhem thì cũng phải từ từ chạy lên chứ.
2: Dạ ông gọi con có chuyện gì không?
1: Ủa vậy mày trong nhà này mày làm gì?
2: Dạ trong nhà này là con làm con ở đỡ con làm hầu à. Rồi ngoài ra nhờ con còn đi chung với ông nè, con đi xiết nợ nè, đi đòi nợ nè, đi thu thuế nè ừ. Rồi đi trấn áp tụi dân đen nè
1: à. Thì đó thì bây giờ ông kêu con lên là đi với ông bá vụ này chứ kêu mày lên làm gì
2: à, đi mấy vụ đó hả ông?
1: Ừ nè cái hộp ông để nguyên đóng giấy trong cái hộp đó
2: dạ.
1: Hồi nãy ông để sao đó bây dạ. Giờ con ra sao con lấy cái hộp đó lên cho ông
2: dạ.
1: Rồi ông với con đi
2: dạ
1: nha. Mày
3: Mày

0: Mày điên.
1: Dạ.
0: Mày bị gì vậy? Ông kêu mày sao mày không đi mà mày còn đứng, mày nhìn gì? Nhìn.
1: Dạ.
0: Mày bị điên hả?
1: Dạ không có. Ông nhìn kìa, giờ này mặt trời đứng, mặt trời đứng bóng luôn, nắng dữ lắm. Bây giờ á, mà con với ông đi ra ngoài đường ha, xong rồi cái nhan sắc của ông bị tàn phai, lúc đó cô Nguyệt chê một cái là cô Nguyệt hết thương ông luôn.
0: Dạ.
1: Quýnh nữa hả?
0: Quýnh được cái mỏ mày, quýnh vô mỏ mày. Trời ơi, tên Nguyệt đâu phải là cái tên để cho mày nói ở nhà này. Bà mà nghe được á, chẳng những tao chết á, mày cũng chết luôn. Dạ. Trên sao né hả?
1: Dạ, con xin lỗi ông. Mới nãy á, bà đi lên viện sớm rồi, không có nhà. Dạ, vậy rồi bây giờ mình có đi không Quang?
0: Mai đi. Giờ nóng quá. Tao đi tắm chịu chưa?
1: Trời đất ơi, công nhận Quang thông minh thiệt luôn á. Mình nói có chút xíu vậy mà Quang cho ở nhà rồi. Thông minh cỡ Quang vậy mà được làm quen hay thiệt.
2: Bánh ơi. Thôi tên ơi, mặt trời đứng bóng, còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tờ còn 9 cái dữ gì trời. Ai làm ơn làm phước đi qua đi lại mua giùm tôi mấy cái đi, chứ không lẽ trưa nay hai má con ăn 9 cái bánh này thay cho cơm mà cũng được. Ăn riết cái điều này đứt bả vốn rồi. Bánh ơi,
3: bánh đi đâu mà giỏi mà giang, mà dập phải đá mà hoàng phải cái chân có sáo. Có sáo sao bán bánh hả?
2: Dạ em bận lắm, em đi trước nha anh hai.
3: Thôi mấy cái bánh ngó tôi gần hết sao đi. Ủa khui sáo bán được cái ế chưa chợ chợ còn miếng thúng trình đình luôn em.
2: Xin lỗi anh, không phải ế.
3: Hả?
2: Mà tự hôm nay không biết làm sao á, mà người đi chợ ít quá nên ta không có mua nhiều bánh. Chắc hôm nay ta không ăn bánh.
3: Không bánh hả? Vậy thôi góp ý cô sáu nè, cuộc sống mình mở lòng mình ra đi. Đôi khi mình bố thí chút đỉnh mình lấy thuốc mà không muốn còn bán được.
2: Một phần
3: đó đâu bố thí hả?
2: Dạ không, bố thí là tôi kiếm người nghèo, chứ mấy người mà keo tôi muốn bố thí. Làm ơn là phước, tôi đang bận, tôi buôn bán, tôi còn kiếm tiền lo cho con cho cái nhà nữa nha. Chứ không có quẩn đãi để mà giỡn hớt với anh. Làm ơn, cảm ơn anh à.
3: Gặp sáu ghẹo xíu thôi chứ làm cái gì đâu mà bố thí ghê à. Tính mua mấy cái bánh này được không? Kiếm gì? Mưa nữa phải không? Biết rồi, trời mùa khô không có mưa đâu. Mà bữa nay anh hai bỏ tiền mua bánh thiệt.
2: Mua thiệt?
3: Ừ.
2: Thiệt
3: giúp,
2: hả?
3: Thiệt, giúp cô Sáu. Cái gì hả? Dạ. Nằm mơ hả? Không. Anh có, đang quá. Sống anh hai đang ngoài đời. Em đang ngoài đời, không có nằm ngủ. Không ai ngủ đứng vậy?
2: Anh cho tôi rờ dạ, anh cái được không? Dạ.
3: Đúng không? Nóng không? Đó, đau. Bây giờ đôi này quýnh lại nè, mới biết chứ thử người ta thì được.
2: Đâu ngu.
3: Thấy không? Đang thức không? Có ai ngủ đứng bao giờ đâu. Em đang đứng đó.
2: Mà anh mua thiệt hả?
3: Thiệt, anh mua bánh.
2: Nãy giờ chị nói sớm làm em nói nặng nói nhẹ anh hai, em xin lỗi anh hai nha.
3: Mở vậy, đó, bây giờ nè.
2: À đây em còn này nè. Bánh này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái.
3: À gần chục ha.
2: Dạ, gần chục.
3: Gần chục.
2: Dạ.
3: À bây giờ em, anh bảo hết luôn.
2: Bảo hết luôn.
3: Ờ, em sáu bán nhiêu?
2: Bình thường là để coi sáu bán một hào một cái. Mà giờ còn 9 cái là 9 hào. Nhưng mà thôi mảo hết, giờ bớt còn 8 cái thôi, 8 hào ha.
3: Trời ơi, cái bụng của sáu bự quá mà cái tấm lòng của sáu nhỏ hiếu ha.
2: Là sao?
3: Người ta 9 cái người ta bớt cả bằng nửa cơ. Chắc này rồi mà bớt có hào quá hả?
2: Trời đất ơi, anh hai thấy vậy chứ bánh của sáu bánh mới không đó. Sáu mới cắt dây ra hết đó nè, anh cầm cái bánh coi. Tao nói nó chắc nịch nè.
3: Cô lấy cái bánh đẹp cô đưa cô xong cũng đưa bánh héo này nè. Trời của sáu là cái nữa, tướng của sáu nó nở mà bánh của sáu nó tép này, nó dè tép à.
2: Anh hai, anh nói vậy tội nghiệp cho sáu. Bánh của người ta là nhân ít lá nhiều. Còn bánh của sáu là nhân nhiều lá ít, giống như người của sáu vậy đó.
3: Ủa?
2: Hiểu không?
3: Chưa hiểu lắm, nói lại.
2: Trời ơi, bánh ở ngoài chợ người ta gói á, người ta muốn ăn gian á, người ta gói lá nhiều. Đó, đâm ra khách mà mua người ta thấy cái bánh nó bự, thấy phát ham.
3: À hiểu rồi. Giống như cô Sáu bự là cô Sáu mặc nhiều cái áo phải không?
2: À không, cái đó là người ta còn Sáu mặc phong phanh lắm. Nhà đâu có nhiều đồ để mặc.
3: À là tá Sáu có thịt rồi cho nên là mặc cái áo nó vẫn bự. Mấy người ngoài chợ ở mặc áo nhiều nó bự.
2: Đó anh hiểu ý Sáu rồi đó.
3: À thôi cũng được, nhưng mà bớt gì nó không có phải chăng.
2: Phải đúng chăng cái gì
3: giờ,
2: nữa
3: giờ anh chạy dứt giá anh cầu nha. Ba đúng không?

0: 36993 đúng không?
1: Là ba hào hả?
0: Ừ.
1: Thôi khỏi bán luôn đi. Trời đất ơi, bánh của tôi là bánh mới. Đây nè, anh cầm cái bánh rồi nó mướt rượt ha. Tuy là nó nắng chút xíu, nó hơi quéo cái lá chút xíu, nhưng mà ở trong nó còn mới, tôi mới gói hồi khuya đây nè.
0: Thấy cô Sáu không thương, thôi tôi trả giá dứt điểm luôn nha.
1: Ờ thôi vậy đi, hàng xóm láng giềng thí dụ cho sao nhiêu không đủ, đúng không? Giờ cho thêm chút nữa đi. Một nửa
0: là 4 đồng hả?
1: Là 4 đồng rưỡi chứ.
0: Không phải, một nửa là
1: là
0: 2 đồng.
1: Ôi ai,
0: cái gì?
1: 2 đồng.
0: À cái bánh này bánh đỏ nha, bánh này.
1: Bánh
0: đỏ nha. Chỗ nữa đi, dẫn này chỗ nữa đi.
1: Nè anh coi nè, nguyên một cái xề bánh của tôi vậy mà anh nở lòng nào mà anh nói vậy, tội nghiệp tôi chứ.
0: Chứ giờ bánh ế mà trả gì mới ăn được chứ, giờ nghĩ sao bánh nào bánh thường khác, bánh ế khác chứ sao?
1: Nãy giờ á anh trả giá cho đã rồi anh không có chịu mua. Anh thấy anh quá đáng lắm không? Trả cái gì mà mạt hạng luôn vậy?
0: Vậy tao mới trả chứ, trả mà trả chính ai trả chi? Phải không? Không vui bán thôi. Thường mua vừa bán, thường mua tôi về. Phải không?
1: Đứng lại.
0: Giờ đồng ý bán ai phải không?
1: Anh thấy trời nắng không? Thấy. Tôi đứng đây cả buổi tôi nói chuyện với anh hao hơi mỏi họng mà mắt cong, bánh tôi nó khô nữa. Thôi. Anh trả giá cả buổi, anh cầm đi. Anh nè, cầm. Đó.
0: Cho
1: cầm
0: luôn hả? Cho luôn hả?
1: Không, bây giờ anh nè, bây giờ tôi đưa lại nè.
0: Anh sao?
1: Anh phải chịu trách nhiệm với cái mớ bánh này. Anh trả giá nó mất duyên mớ bánh của tôi rồi đó nè, anh.
0: Ê, đó, tôi chịu trách nhiệm hả? Tôi chỉ có đụng cái thúng, tôi không đụng cái mấy cái bánh này, tôi không có trách nhiệm với mấy bánh này nha, tôi xáo nha.
1: Anh phải có trách nhiệm với mấy bánh này cho tôi, chết tôi rồi. Cái mớ bánh này là cái mớ bánh trời ơi.
0: Bây giờ nó đã xuống đất rồi, lọt sàn xuống đất rồi, cô bán giá 1 đồng luôn đi.
1: Bây giờ bánh này làm sao mà ăn được nữa, bây giờ nó dính nước đập lắm rồi, đây nguyên cái đục nước đây nè.
0: Bây giờ cô bán rẻ thiệt rẻ, tôi bảo cho.
1: Cái con người của anh ha, là cái con người cố chấp.
0: Sao cố chấp?
1: Tôi không có bán, mà tôi bắt đền.
0: Cái gì?
1: Bắt đền anh đó.
0: Bây giờ cô mới ngủ mơ thiệt. Cô quánh tiền quánh đau, nhưng mà vẫn mơ. Nghĩ sao tôi đền bánh này, tôi có trách nhiệm gì đó mà tôi đền.
1: Bây giờ tôi nói anh là chính cái bánh này anh ngồi anh trả, anh đứng anh trả giá với tôi, đúng không? Anh đứng đây anh nói với tôi sao? Anh mạo hết. Anh mạo hết, tôi nói với anh sao?
0: Sao?
1: Tôi bán anh chính cái giá 8 hào. Là tôi cho anh giá mạo rồi, anh muốn gì nữa, đúng không?
0: Ông trời ông để ra cái miệng, người ta có quyền trả giá chứ. Tôi bán hay không mà chỉ có cô chứ. Nhưng, phải không nè?
1: Nhưng mà anh trả giá quá đáng, không có đủ tới giá vốn làm sao mà tôi bán. Hai gì cái bánh này tôi không bán mà tôi quăng như vậy luôn nè.
0: Cô biết cái tính tôi ra chợ tôi trả gì không mà ta đổ đầu tôi đem thì tôi ăn hoài đó cô nhá.
1: Trời ơi, bây giờ
0: cô ở đây mà không biết tính tôi à? Tôi là chị rồi. Phải không? Cái giờ con... cô đổ bây giờ cô bỏ này tôi ăn nha. Chưa không có được.
1: Anh mà lụm lên một cái rồi.
0: Tôi cô xá được ghê quá. Thôi không đụng luôn. Không có dính líu cái đề, tôi về.
1: Ê gì? Anh không có đi về đơn giản tôi về đâu nha.
0: Sao không đi đơn giản?
1: Anh phải lại đây anh đền cái bánh này cho tôi 8 hào.
0: Không có đền à, không có dính líu à.
1: Bây giờ anh không đền đúng không?
0: Không.
1: Bây giờ tôi không có nói nhiều nữa, anh đi theo tôi.
0: Theo tôi khô làm gì?
1: Đi lên quan cho quan xử.
0: Có mấy cái bánh không lên quan không hả?
1: Phải.
0: Chưa rồi chị, em không bao giờ đi đâu cô.
1: Anh không theo, anh cũng phải đây. Đi theo tôi.
0: Cái gì ạ?
1: Đi theo tôi. Đây. Anh đi ra đây. Đi ra đây. Đi theo tôi.
0: Cô Sáu ơi.
1: Tôi không đâu.
0: Bây giờ cô làm gì không? Tôi sẵn sẵn khó cô quá. Bây giờ hồi nãy cô nói quá trời, cô cho tôi nói con cái nha.
1: Nói đi.
0: Cô thương tôi lắm phải không?
1: Mắc gì thương anh?
0: Cô có tình lý gì đâu phải không?
1: Không.
0: Không, sao nắm tay tôi nè. Thấy chưa? Cái gì rồi đó thương nữa đó thương hoài.
1: Tôi sợ anh bỏ chạy. Tôi buông ra là anh không được bỏ chạy nha.
0: Tôi không bỏ chạy chứ điều kiện là cô phải bỏ qua cho tôi rồi tôi mới không bỏ chạy.
1: Không, tôi không bỏ qua.
0: Chú chào.
1: Ủa,
0: chú Ba. Trời, chú Ba giải quan giùm anh, chú Ba giải quan giùm anh.
1: Đó, giờ con bà đây nè.
2: Giữa đường giữa sáng hai người níu kéo.
0: Thấy chưa, thấy chưa.
2: Coi không có đặng là đáng nghe.
0: Trời, thấy chưa.
1: Anh thử giúp em vụ này đi.
0: Chú giải quan cho tôi trước đi, giải quan cho tôi đi.
2: Chú vụ gì, giải quan sao?
1: Đây là quan.
2: Từ từ bình tĩnh nói cho tôi nghe tôi mới giải quan được chứ.
1: Cái này nó bén lắm.
2: Đây nè. Đây nè, cướng ngang đó nghe.
1: Thôi.
2: Thôi, không có cướng ngang cổ đâu.
0: Thôi bây giờ cô kể đi cho chú Ba sửa lẹ lên đi.
2: Đầu đuôi sao, kể tôi nghe coi.
1: Là tôi kể anh không có được chạy nha. Thì số là như vậy nè. Đó, anh thấy không, bây giờ chưa chật rồi. Mà nắng thì lên cao, bánh thì tôi ế. Tôi còn chín cái bánh ít ở trên này nè. Mà nở lòng nào á, tôi đi dọc đường không có ai mua giùm. Tự nhiên ông xà vốn đồ mua giùm tôi. Tôi thấy tôi nghi rồi, tôi đâu có muốn bán. Không lẽ trưa nay tôi ăn bánh chừa cơm, đúng không? Buộc lòng tôi phải bán cho ổng. Vậy đó mà chê ổng treo kêu bánh cũ, bánh ế, bánh không có ngon. Đòi bớt tiền của tôi. Tôi không có chịu. Dằn con hồi rớt chín cái bánh tôi xuống đường á. Giờ hay rồi làm sao bán được. Kêu đền không kêu đền.
2: Nói nhiều đó tôi hiểu rồi.
0: Hiểu gì?
2: Như vậy đó là anh hai phải đền cho cô Sáu 9 cái bánh đó.
1: À.
2: Đó. Bởi vì anh làm đổ bánh của ta dơ hết, không mua bán gì được, anh phải đền.
1: À, ủa cái gì chú ba? Chú có tình nghĩa cô Sáu, chú xử chú mình cô Sáu không? Chú ngoài làm quan tòa như chú.
0: Người ta làm quan tòa, nghe quân nguyên hội. Rồi người ta hỏi bên bị hai bên nguyên qua nguyên lại người ta mới xử. Chưa hết chú Bình chú bắt tôi hền. Chú biết gì đâu mà thền. Chú nghe hết đầu đuôi câu chuyện ha. Chú có thấy tôi dính cái bánh chỗ nào không mà chú bắt tôi đền?
2: Bây giờ về nè, tôi nói phải có đầu có đuôi.
1: À.
2: Phải không? Cô Sáu đi bán về, còn 9 cái bánh anh chặn đường anh mua.
1: À.
2: Không thỏa thuận giá cả với nhau, anh giành qua vượt lợi làm đổ 9 cái bánh xuống đất giờ cô Sáu không bán được.
1: Ủa?
2: Anh
1: ủa cô Sáu? Cái này giống thường thật quá vậy?
3: Ừ thì cái chuyện này là tôi với anh hai là cái người trực tiếp mà. Tôi biết hết câu chuyện rồi.
1: Trời.
3: Ý của tụi tôi muốn là anh phán xử giùm tôi vụ này đi.
1: Đó, thì ai lỗi ai phải đó.
2: Phán xử này nó cũng phải có đầu có đuôi.
1: Rồi
2: mới biết là ai đúng ai sai.
1: Rồi đầu đuôi đi.
3: Biết như vậy rồi nhưng mà anh làm ơn lẹ lẹ giùm tôi một cái. Trưa rồi đó, nè mặt trời thì đứng bóng chó sủa dài dài ở ngoài bờ đê kìa. Làm ơn lẹ lẹ để tôi về tôi còn nấu cơm cho thằng Chín đi đồng vậy nó ăn nữa.
2: Đó. Bây giờ cô nhắc ra thằng Chín tôi mới nhớ nè.
1: À.
2: Cô đi bán về còn 9 cái bánh trong thúng. Anh hai chặn đường lại mua. Không đồng ý bán, không đồng ý mua. Giành giật với nhau đổ 9 cái bánh xuống đất hư.
3: Nhưng mà
1: cái thôi hoài nữa vậy trời ơi.
3: Khổ quá, ý là tôi muốn anh phán xét giùm tôi, xử giùm tôi cái chuyện này.
1: Ừ.
3: Chứ không phải là tường thuật lại.
1: Đúng không?
3: Tôi hiểu hết câu chuyện rồi.
1: Ừ, đó.
2: Thì tao bây giờ quyết định là cuối cùng là anh phải đền cho cô Sáu.
1: Tào lao nữa à? Cô, chú thương cô Sáu rồi, chú Minh làm bậy làm bạ rồi.
3: Nói.
1: Tôi kể từ đầu tới giờ là tôi không đụng cho cái bánh mà tự nó rớt. Mà tự nhiên tôi xin đền rồi anh sao?
3: Sao mà tự rớt được?
1: Anh
3: phải có tác động vô tôi thì bánh nó mới rớt xuống chứ.
2: Thôi. Ông bà mình nói có lửa thì nó mới có khói. Nếu mà anh không chặn đường mua bánh thì làm sao rớt hư chính cái bánh của người ta.
3: Phải rồi.
1: Thôi tôi kháng cáo à. Cái vụ này ông trò này tôi không chịu à.
3: Không chịu giờ làm
1: không,
3: gì?
1: Không chịu ông trò này đâu.
3: Bây giờ không chịu ông này giờ làm gì? Bây giờ bắt buộc anh là phải đền tiền cho tôi đó.
1: Tôi không có đền được à. Tôi không đụng cho cái bánh mà sao đền được.
3: Thôi bây giờ vậy đi. Sao? Nếu mà không chịu ông tờ này á thì tôi với anh lên quan xử.
1: Đi đi à.
3: Vậy thì lên quan.
1: Lên đó.
3: Đi.
1: Đi.
4: Tôi làm gì đâu đi lên quan.
1: Sao không làm? Bây giờ chú dính dính líu rồi, chú là nhân chứng, chú phải đi luôn.
4: Đúng
1: rồi, đi luôn.
4: Kỳ cục vậy?
3: Anh phải lên quan với tụi tôi. Anh làm chứng cái vụ này cho tụi tôi. Làm sao mà bỏ qua được cái vụ này?

0: Mình nhắm mệt mỏi quá thì thôi đi nghỉ đi, chứ đứng đó gục tới gục luôn làm chi.
1: Dạ con cảm ơn Quang, con vô.
0: Gia đình, gia đình ơi.
1: Dạ dạ có con.
0: Có con thì con làm sao?
1: Dạ con Quạt.
0: Ừ chứ nhà Quang bữa nay gia đình nó bận hết trơn rồi, còn con mình mà trống à, làm gì mày ngủ gục tới lui hoài á.
1: Dạ con biết thân phận của con, thôi để con ráng làm.
0: Đó thì phải làm đi, có làm mới có lương được.
2: Quang ơi,
0: anh cái gì vậy? Nhà tao chứ đâu phải cái chợ đâu, kéo đụng đụng đụng đụng vô đây làm gì?
2: Dạ dạ con xin lỗi Quang. Dạ tụi con xin lỗi Quang cái sự đường đột này, nhưng mà Quang ơi, Quang cho tụi con trình bày chút xíu nha.
3: Dạ bẩm Quang, xin Quang đây dành cơn nóng giận. Số là ba anh em còn tới đây á là nhờ trí thông minh của Quang để phân xử cái vụ này giùm tụi con à.
2: Vậy ủa sao lật lọng vậy anh hai? Hồi nãy chính miệng, dạ dạ bẩm Quang, hồi nãy chính miệng con á là con kêu á là qua đây nhờ Quang là xử giùm. Cái ảnh nói chứ qua đây á Quang đâu có đủ chuyện này, đâu có đủ mà bản lĩnh để mà phân xử chuyện này
3: được. Trời ơi con sao? Con nói vậy ta kia là gấp lửa bỏ tới người đó. Con nói vậy là con ngẫm máu con người tôi nói vậy hồi nào?
2: Trời đất ơi, anh nói rõ ràng đúng không anh ba?
3: Trời đất ơi.
0: Ủa, đúng không?
1: Tôi thấy ông nói đúng mà ta.
0: Trời ơi trời.
2: Dạ.
0: Mày nghe lời bọn dân đen này, mày định làm nhục Quang ở đây không mày?
4: Dạ không có, không có. Quang, ngồi xuống bất giận, bất giận. Quang nghe tôi phân tích.
0: Nói.
4: Con đâu dám làm Quang gì đâu. Con ăn ở nhà của Quang, con ngủ ở nhà Quang, con ngủ chung với Quang luôn sao con?
0: Hay, đây, mày ngủ chung với tao nào?
4: Dạ không, Quang ngủ ở trên, con chung xuống gầm giường, con ngủ ở dưới.
0: Cũng không được đâu mày.
4: Dạ, vậy con ở chung nhà với Quang.
0: Ừ,
4: dám xỉ nhục con lỡ lời cho Quang.
2: Dạ dạ Quang ơi, Quang phân xử giùm con vụ này đi. Dạ, chú dạ. Thấy bất bình
3: bây
2: quá.
3: Quang nghĩ coi.
2: Dạ cái chuyện đó là gì nè Quang? Quang nghĩ sao vậy con? Là bây giờ mình đây là đàn ông lớn. Anh
0: ơi. Thôi. Bây giờ cái gì? Thì từng người nói. Mà hay nhất mày là đàn ông nữa.
3: À dạ hả?
0: Mày là đàn ông, mày phải nhường cho phụ nữ người ta nói.
2: Dạ.
0: Cô Sáu muốn nói gì cô Sáu nói trước đi tôi xử.
2: Dạ bẩm Quang, cái chuyện ngày hôm đó nó là như vậy nè. Ngày nào con cũng đi bán bánh hết, mà trên bánh của con là bánh ngon không à. Mà con bán ngày hôm đó ngập nổi, nắng nôi, nực nổi, bán ế 8 cái bánh, rầu lắm chứ Quang. Mình đi ra đi vô hết cái chợ này, qua tới cái chợ khác, xuống chợ huyện, không ai mua giùm con hết. Cái con đi đường, con tính là về nhà con ăn với cơm rồi. Mà ai về đi đường gặp cha này, cha này cha đòi mua 8 cái bánh của con. Mà thường con bán là 1 xu một cái, 8 cái là 8 xu. Mình nghĩ mình bán ế thì mình bớt, còn có 7 xu. Vậy mà nó lòng nào trả tiền 8 cái bánh còn 1 xu. Đó là xu. Mình không bán được, cái bắt đầu lấy một cái ăn thử. Ăn thử, ăn thử, ăn thử, cái dằn câu qua lại thời đó các bạn.
3: Ừ. Trời tới con hả Quang? Ừ. Dạ tới là vậy. Mùa đó cô Sáu nội đi bán bánh vậy, 8 cái y chang vậy nãy giờ. Và cô bán 8 xu. Nhưng mà con thấy cái bánh nó héo quá, không được như tướng cổ. Con nói bây giờ 8 xu này xuống 6 xu. 6 xu cái con chịu, cái con nói 5 xu. Con trả xuống, con trả càng trả xuống, lát con giận quá con rớt cái bánh. Bây giờ đó, chú Ba nó nói lần là con phải thường phân nữa, cô Sáu là phân nữa. Vậy giờ hai đứa không đồng ý, vậy giờ theo Quang là giữ sao?
5: Quang ngồi Quang suy nghĩ hả Quang?
0: Thì phải suy nghĩ chứ sao?
5: Quang hiểu hôn mà Quang làm trò dữ vậy Quang?
0: Mày hiểu không? Chứ tao không hiểu.
5: Quang không hiểu hả?
0: Thì cũng phải suy nghĩ cho cô khai đi suy nghĩ. Hiểu không?
5: Con hiểu được có chút xíu mà.
0: Vậy hả?
5: Dạ.
0: Hiểu chút, xử chút.
5: Dạ.
0: Con xử đi.
5: Vậy là hiểu chút, xử chút
0: hả? Ừ.
5: Con có cái kế này có thể phân định được ai là người nói dối, ai là người nói thiệt.
0: Y thì ý con mà làm.
5: Quang cho phép con nha.
0: Cho phép con ạ.
2: Dạ, dạ xong chưa Quang?
0: Xong rồi.
2: Dạ, dạ, vậy bây giờ Quang xử giùm con vụ này nha Quang.
0: Để Hầu nó xử.
2: Dạ, ủa Quang ơi.
0: Ừ.
2: Thằng Hầu nó biết chuyện xử Quang.
0: Trời ơi. Người của Quang là thông minh y như Quang. Quang xử cũng như nó xử cũng như Quang. Cứ để cho nó xử,

0: được không?
1: À, à dạ dạ được, dạ được. Dạ Quang, Quang là cái bậc mẫu nghi.
2: Ừ.
1: À, dạ dạ là người lớn.
0: Đúng.
1: Dạ cái chuyện cõng con về là Quang chỉ truyền tai là được rồi.
3: Thì đó, cần gì Quang phải ra tay, đúng không?
2: Xử đi con.
0: Chờ tôi xíu.

0: cây gì, gậy gọc gì, chỉ cần vậy thôi.
1: Ừ. Hả? Ủa, lấy mớ que củi này với lá gì?
0: Đây nè, tôi giải thích cho hiểu. Bà cầm lá đi.
1: Ở đây.

0: con xin phép nói trước. Hai người nghe này.
1: Nghe.
0: Đầu đỏ, mỏ đen, uống nước ao sen, lên cày ruộng cạn là cái gì?
2: Cái này con biết.
1: Cái gì?
2: Dạ là cái chiếc chiếc mực ạ.
1: Cái chiếc mực?
2: Dạ đúng rồi. Đầu đỏ là cái thân cái chiếc màu đỏ, mỏ màu đen là cái ngồi chiếc màu đen, uống nước ao sen là nhúng mực, lên cày ruộng cạn là viết chữ trên giấy à.
1: Khang,
3: cái đó đúng không?
4: Dạ đúng.
3: Cái viết mực chọt vô cũng đúng luôn hả?
4: Dạ đúng.
3: Vì công bố cho nó đúng.
4: Dạ dạ đúng.
0: Dạ. Ừ, ông đúng rồi đó.
2: Dạ.
1: Đưa cho nó một que.
0: Con đúng câu.
2: Dạ con. Dạ cảm ơn bạn. Con đúng câu.
1: Rồi. Câu thứ hai ai ra đề tài?
5: Dạ thưa quan, xin phép quan câu thứ hai để con ra đề tài.
1: Rồi.
5: Đầu bằng con ruồi, đuôi bằng cái dĩa.
6: Dạ dạ con biết cái câu này. Dạ hồi xưa má con có nói câu này hoài à, tại vì má con ăn trầu mà. Dạ đầu bằng con ruồi, đuôi bằng cái dĩa, đó là cái lá trầu.
5: Đúng đúng
1: đúng.
2: Dạ
1: đưa sáu thảo một que.
6: Dạ, dạ cảm ơn hoàng, cảm ơn hồng.
1: Ghim vô.
0: Dạ vậy rồi. Để con đố câu thứ ba.
1: Đố đi con.
0: Đầu tròn trùng trục, đuôi cục lê thê, khắp chợ cùng quê, đâu đâu cũng có.
2: Cái này con biết à? Dạ. Cho con xin que đi ạ.
1: Cái này chưa
2: chưa biết. Cái này là cái gáo múc nước.
1: Dạ. Gáo múc nước.
2: Dạ.
3: Dạ đúng luôn.
1: Dạ. Đúng luôn.
2: Dạ. Con kêu đưa con que đi mà.
1: Đưa que thì con phải giải thích ta mới đưa chứ.
2: Dạ. Hay
1: một que thôi.
2: Con giỏi.
5: Giỏi quá, nó giỏi.
0: Quán kêu cũng làm câu số số tư số bốn lẹ đi.
1: Mày lẹ. Tao ngang hàng với mày hả? Mày hớt hớt hớt quan gì? Mày phải nói quan. Kêu ổng lẹ đẻ đi quan. Hiểu không?
0: Dạ con hiểu, tại con
1: rồi.

0: chừng nào cờ rung chừng đó. Câu này hơi khó nghe. À,
1: con chó.
2: Ông nghĩ
1: cái câu này con biết cho nên con lấy cái cây que. Dạ cái nè. Đáp án câu thứ ba nó là con chó. Con giải thích là đầu đường cái mỏ là con chó sủa đầu đường. Cái đuôi nó ngoắt là cái đuôi. Đó dạ.
2: Thì cũng từ từ.
1: Dạ dạ con không nói quan chó dạ dạ.
2: Tưởng mày hổn với quan. Quan chó mày mấy vậy à?
1: Dạ con mừng quá. Dạ dạ. Cho con cây.
0: Dạ cái đó đúng rồi đó quan. Dạ.
2: Đúng hả? Dạ, dạ. Đưa cho nó một cây.
1: Chú ba ơi. Chú ba tôi đủ ba câu đáp án rồi nè. Chú đưa quan xử đi.
0: Đó. Vậy là tôi biết ai là người có lỗi rồi đó. Rồi phần sau quan xử nha.
3: Ủa?
1: Là sao?
0: Làm sao? Ba que xỏ lá.
1: Hả?
2: À, thì ra chính là mày xỏ lá ba que.
0: Thôi, vậy tôi về nha.
1: Baby, tôi không nhà tôi chạy, tôi bình 6, tôi hại tôi hả? Chú chết đi thôi.
4: Ê, vô đây, đứng lại.
2: Mày định đi đâu?
1: Dạ, con tính đi về.
2: Tính đi về cái gì? Bây giờ phân xử rõ ràng rồi thì mày phải biết làm sao?
1: Ba đưa tiền cũng sao mà.
2: Thì chơi sao?
1: Nhìn chỗ khác hết đi.
4: Lẹ.
1: Bốc lâu lắm.
3: Dạ, con cảm ơn Quang nhiều. Cảm ơn Hầu nha.
4: Không có gì. Đi qua đây đưa cho người ta.
2: Lẹ.
3: Đây. Nhanh đi. Một. Hai. Ba. Không có thiếu được Quang ơi.
2: Làm sao thiếu được?
1: Hết rồi.
2: Hầu.
4: Dạ.
2: Lúc sáng đó.
4: Cũng vừa trong góc Quang ơi.
1: Thiếu rồi.
3: Dạ dạ thôi thì cũng được Quang. Coi như là thiếu còn 5 xu đi. Ờ, bữa khác trả cũng được. Không trả thưa lên Quang tiếp.
1: Dạ dạ dạ cũng trả rồi. Dạ, dạ Quang anh minh quá.
3: Dạ
1: con về.
3: Dạ con cảm ơn Quang. Con cảm ơn Hầu nhiều. Ừ. Dạ chào Quang con về.
1: Chào Quang con về.
3: Vậy nha. Ừ. Cái gì? Còn thiếu tôi 5 xu đó.

0: Điều gì?
1: Quan quá, anh minh quá giỏi.
0: Quan ngồi một chỗ mà quan xử được cái vụ này luôn. Đứng lại.
2: Cái gì vậy?
0: Một hào.
2: Hào gì?
0: Trời đất ơi, bà không biết hả? Lệnh của quan. Đi ra một hào, đi vô là một hào. Đưa lẹ.
2: Cái gì mà đi ra hào rồi đi vô hào?
0: Ừ, phí cầu đường.
2: Trời, đi chợ cũng đóng phí cầu đường đó trời.
0: Không có thắc mắc, tôi đập cái gãy giò à. Đưa lẹ. Nói. Con hào cũng lèn èn mệt ghê.

0: Tôi nhớ mặt của ông rồi đó nha. Bữa sau tôi thu 2 hào. Thầy ghét. Tiền bạc mà dục quá nè. Ủa, dạ quá.
1: Dạ. Thấy con cười là Quang vui rồi.
0: Dạ.
1: Nãy giờ Quang về thu nhiều không?
0: Dạ được. Được cũng khá khá.
1: Khá khá nè.
0: Dạ.
1: Giỏi. Con nói gì về Quang thấy giỏi rồi.
0: Dạ. Con xin gửi Quang.

0: giờ là được có nhiêu đó đó Quang ơi.
1: Có mấy đồng mà ca đá. Mày mà ngăn gì chết rồi.
0: Con đứng ở đây xuống, ai ra ai vô con cũng thu đều hết đó chứ. Hình như nó nghe mình lập cái rào ở đây xong rồi cái kiểu như nó nhà luôn hay sao, nó không ra đường.
1: Mày nói sao? Tụi nó ở nhà.
0: Dạ. Giống như là tụi nó ở nhà rồi cái nó tự ăn uống rồi nó tự có tự cung tự cấp ở nhà luôn hay sao?
1: Trời, tụi này có của ăn của để luôn hả?
0: Dạ.
1: Mày phải chặn nó để tao được kiểm tra nó.
0: Dạ.
1: Yên tâm, mày yên tâm nha.
0: Mà con thắc mắc á, có nhiều người. À đây đây đây đây đây đây đây đây. Đi ra đây. Đây. Đi ra đây.
2: Dạ dạ con chào Quang.
1: Chào cái gì? Sao cái đường này không đi? Mà chui vô đây đi vậy?
0: Đó, con nói cho Quang nghe. Có rất là nhiều người chống đối giống như cái bà nướng bán khô này vậy nè. Cái đường này bà không đi đâu. Bà chui qua bên đây để bà trốn. Ha, mà con bắt được mấy lần rồi. Quang xử lý giùm con cái.
2: Trời ăn nét ơi. Hồi sáng bận đi là đã thu một hào rồi. Bây giờ bận về cũng thu một hào nữa. Con nói ăn trên đầu trên cổ kiểu này thất đức quá sống yên đâu á.
1: Trời ơi trời. Mày rủa ai vậy mày? Cái con này. Mày biết tao thu tiền này là gì không? Mày thấy cái đường bên kia không? Đẹp không? Rồi mày dòm lại cái đường này đẹp không? Là có tiền người ta mới làm lại con đường sạch sẽ cho tụi bay đi. Tụi bay đi muốn mòn hết con đường rồi. Không thu rồi tiền đâu người ta làm lại cái con đường này.
2: Đường á là vua làm, tiền á là vua thu phí hàng năm. Mà Quang cứ bắt ai đi qua là đóng, đi lại là đóng. Tiền đâu mà tụi con đóng cho nổi. Con nói thiệt á hả, vua không biết á, chứ biết là vua xử tội Quang.
0: Nè. Bà ăn nói cho đàng hoàng đó nha. Quang á là Quang có lòng, Quang lo cho dân, Quang tính trước. Lỡ á mà thí dụ Quang kinh lý xuống đây, Quang kinh lý đi thị sát mà thấy cái đường dơ vậy là Quang kinh lý trách tội, là trách tội mấy người dân đen của mấy người á, chứ không có trách tội Quang lớn đây đâu. Quang là Quang tính trước cho mấy người mà mấy người không biết trân trọng gì hết à. Mệt.
2: Tụi tôi đâu có phải là có tiền đâu mà mỗi lần đi qua là bao nhiêu bận là thu tiền bấy nhiêu bận. Kiểu này chắc bỏ xứ này qua xứ khác ở chứ ở gì nổi nữa.
1: Bỏ qua xứ khác đi, có chịu nổi không? Đi qua bên kia lấy hàng, về đây bán lấy lời thì phải thu phí đường đi chứ sao? Ở đâu ai làm sẵn đường đi cho đi?
2: Tiền nè.
0: Vô đây.
2: Ông gian đi. Ở đây
0: coi. Trời ơi cái bà này.
1: Trời dạ. Ừ cái con này. Mày có sao không?
0: Dạ con không sao.
1: Ây dạ.
0: Cái bà này bà hung dữ lắm. Để bữa sau con thu bà 3 hào luôn.
1: Thôi. Thu 3 hào nó giết mà chết luôn á. Lấy hào nó tức gì kệ nó.
0: Dạ.
3: Thu được nhiều đưa đây cho Quang coi.
0: Dạ. Nãy giờ con thu được thêm 3 hào. Mà con á nha. Con phải công nhận là Quang hay thiệt.
1: Hay sao hay?
0: Ừ. Gặp mấy cái người mà chống đối giống như cái bà nương bán khô nãy á. Ừ. Là con thua rồi, con đứng con cãi tới với bà. Mà giống như là khang cổ họng luôn mà bà không đưa tiền. Quang ra Quang nói có mấy lời cái bà ối tiền đã liền.
1: Một con nương mà nhậm gì 10 con nương tao bẻ tao bẻ luôn nó phải lòi ra.
0: Dạ. Công nhận Quang hay thiệt.
1: À.
0: Dạ. Hay vậy con tính vậy. À. Nếu mà Quang hay vậy đó thôi Quang đứng đây Quang cầm con đi. Con về ha.
1: Nè nè khoan.
0: Dạ.
1: Con cầm giùm Quang đi.
0: À dạ.
1: Quang lột đồ ra cho con bận rồi con cởi đồ đó ra ban Quang bận lại nha.
0: Dạ. Thôi Quang ơi Quang. Con xin lỗi. Con lỡ lời mà Quang.
1: Lần sao mà hỗn sự như vậy nữa? Lan cây à?
0: Dạ con biết.
1: Ở đây canh.
0: Dạ.
1: Quang về.
0: Dạ Quang về, Quang đi thông thả.
1: Có tiền xong thông không thả được mày.
0: Rồi giờ chợ búa vắng que còn ai ở đâu đứng đây thu tiền. À, hay mình qua bên kia mình coi nó làm ăn được không?

0: bực mình dễ sợ luôn á.
1: Vậy Năm, đã mặt làm
0: chưa
1: em ngồi uống miếng nước đi.
0: Trời ơi, con bực mình quá đi.
1: Sao, cái vụ gì vậy?
0: Thì cái vụ thu thuế đó. Trời ơi, cái gì mà ha, cứ đi qua là một hào, đi về là một hào. Mà ha, con đã nói là hôm bữa con đi cái đường này thu một hào, con đã né rồi, con đi cái đường bên đây cũng bị. Mà con nói thiệt chứ giờ đi đường nào cũng bị hết á. Làm sao mà dân tình sống cho nó nổi. Bực ghê thiệt chứ.
2: Con cũng vậy nữa, tức dễ sợ tức luôn, không biết làm gì hết trơn.
3: À, là nó chặn các cái trục đường mà vô chợ mình á, nó lấy hết tiền cái gì đúng không?
0: Đúng rồi, con nói giờ đường nào cũng thu hết á. Đi đường này cũng thu, đường kia cũng thu, đường này cũng thu. Bây giờ không có cái đường nào đi vô chợ mà không thu hết á. Hay là con tính vậy nè chú Tám, mình phải kiện thôi, chứ không thể nào để như vậy được, để vậy sao mà sống.
3: Kiện ai?
0: Thì bởi
2: đi qua thu hào, đi về thì thu hào. Bữa giờ chắc tới thu của con cả đồng rồi đó. Làm ăn kiểu này hả, họ ăn hết luôn á.
0: Hay là giờ mình đi đường vòng đi. Mình chịu khó mình đi qua đường rừng, nó hơi xa một chút nhưng mà đỡ tốn tiền.
3: Mấy đứa nghĩ sao vậy? Đường thì nhỏ, kênh rạch thì nhiều, mà mình mang vác mấy cái đồ này sao đi?
0: Chứ giờ biết làm sao giờ, đâu còn cách nào khác.
4: Cái gì đây?
0: Bác
3: Ba. Dạ,
0: bác Ba.
4: Cái gì mà bàn tán nữa?
0: Thì con nói cái vụ mà hả, ông Năm Hấp ông thu tiền thuế đó, cứ đi qua là thu hào, đi về thu hào, mà một ngày đi biết bao nhiêu là bận, tiền đâu mà đóng hoài cho ổng được.
4: Thôi bà con mình đừng có bàn tán.

0: mình phải đồng lòng mới được.
1: Đúng rồi, nhớ nghe.
0: Dạ.
1: Ông nó tới rồi kìa mọi người ơi.
0: Dạ dạ dạ.
2: Trời đất ơi, chợ búa mà không ai buôn bán gì hết, tụm năm tụm ba ở đây, nhiều chuyện hả?
0: Ủa, chú Hầu ra đây rồi, ông Quang đâu?
2: Hỏi làm chi?
0: Tại tụi tôi có chuyện muốn gặp Quang.
2: Trời đất ơi, tìm ổng hả? Ông Quang á, là ổng trăm công ngàn chuyện, chứ đâu phải ổng rảnh đâu, ổng gặp mấy người tiếp chuyện. Mà có chuyện gì không?
0: Thì có mới gặp chứ.
2: Chờ xíu đi, Quang tới liền.
3: Khỏi chờ. Tao tới rồi nè.
4: Dạ, chào Quang.
3: Tụi bay muốn nói gì tao nói đi. Mà sao giờ này không lo buôn bán? Tự nhiên tụi năm tụi bảy đây làm gì?
5: Dạ, bẩm Quang. Dạ, tụi con có chuyện muốn nói với Quang à.
3: Nói đi, chuyện gì?
4: Dạ, tụi con muốn biếu Quang ít rượu mới làm.
3: Tao có nghe nhầm không?
2: Dạ không, con cũng nghe mà.
3: Biếu cho tao một miếng rượu.
4: Dạ, dạ đúng rồi.
3: Làm sao nói lại cho rõ coi.
0: Dạ, có nghĩa là tụi con muốn biếu cho Quang một ít rượu. À, sự việc là năm nay

0: xích qua đây coi. Thấy không, dân bây giờ tốt với quan ghê không?
1: Dạ.
0: Trúng lúa đúng không? Thì tôi bán lấy tiền đưa tiền cho quan đi biếu rượu chỉ cho mắc công vậy.
2: Thì tụi con cũng nghĩ vậy rồi, nhưng mà tiền thì nhà quan đâu có thiếu.
0: Đúng.
2: Tụi con nghĩ là tặng quan biếu quan thì phải có cái gì quý giá mới biếu.
0: À gì hả?
2: Dạ.
0: Rồi đâu rượu đâu?
3: Dạ đây ạ.
4: Trời, quá tới một hạp luôn mày.
5: Dạ quá trời rượu luôn.
3: Dạ con biết quan á hay tiếp quan trên á.
0: Ừ.
3: Cho nên tụi con phải chuẩn bị cả hạp.
0: Trời ơi. Tốt hả?
6: Quan cái này á là mới là của chú Tám thôi.
0: Ừ.
6: Còn của tụi con á ở nhà còn nhiều lắm, nhưng mà tụi con sẽ mang tới tận nhà cho quan để tỏ lòng thành kính.
5: Đâu có nghe nhầm hả mày?
0: Dạ không,
5: con cũng nghe mà.
0: Thôi được rồi, thấy tụi con tốt quá, quan cảm ơn.
2: Dạ.
0: Nha. Yeah. Tốt quá.
1: Dạ.
0: Bạn làm thấy không?
1: Dạ.
0: Thôi vậy mình về.
1: Ê, quan.
0: À sao?
1: Chưa, còn vụ thuế.
5: Mày nghĩ sao vậy? Tao mới tặng mấy cặp rượu, bây giờ mày thu thuế người ta coi sao được. Nắng đang lên,
0: đi về đi, mai mốt thu.
5: Dạ dạ, về.
2: Quan về, chắc tụi con cũng về luôn chứ không dám ra đường buổi tối đâu.
0: Tụi bay nói gì vậy? Tụi bay không ra đường buổi tối rồi sao quan thu thuế?
6: Trời đất ơi, vậy là quan không nghe gì hả? Mấy hôm nay người ta nói ở trên cái cây quéo có một bóng ma cứ leo lên leo xuống xõa tóc nhìn ghê lắm.
0: Trời ơi.
6: Con cũng sợ, nhưng mà quan biết sao không? Con thì con nghĩ vậy nè, chắc cũng chẳng có ma cỏ gì đâu, chắc là có người nào đó cố tình giả ma để hù người dân, không cho người dân ra đường. Nhưng mà giờ thôi nói thiệt chứ ma thật ma giả gì con cũng sợ hết trơn á, cho nên thôi con cứ ở nhà cho chắc.
0: Ừ.
6: Không ra đường đâu, thôi con đi về.
3: Con cũng vậy đó, tối ngày con không dám ra đường đâu, ở nhà cho nó chắc. Bây giờ con dọn đồ con về.
6: Về
2: con
6: đó quay
2: dọn
6: ơi.
2: Đồ luôn,
3: tranh thủ dọn đồ về.
5: Thảo.
1: À dạ.
5: Dạ. Mày nghe tụi nó nói gì không?
1: Dạ nghe.
5: Tối nay tao với mày ra cây quéo.
1: Dạ.
5: Dân rồi mình sẽ bắt ma. Ma thiệt ma giả gì nó cũng sẽ lòi ra.
1: Dạ đúng.
5: Đem cặp rượu về nhà với anh.

Ít hôm nữa, quan thượng thư triều đình sẽ xuống kiểm tra huyện của ta. Mày đi xem cái đám lính đó nó dọn dẹp cái đường làng đã sạch sẽ chưa. Lần này mà làm không xong á, là ta phạt nặng.

0: Dạ chẳng hay bữa nay Quang tới đây có việc chi ạ?
1: Ta đi kiểm tra coi cái đám lính á đã dọn dẹp cái đường làng xong chưa. Bởi vì ít nữa huyện của mình sẽ đón quan thượng thư xuống thăm.
0: Dạ.
1: Người thấy như thế nào?
0: Dạ quá sạch quá đẹp luôn đó. Bởi vì đường nào mà có quan đi là sạch sẽ đẹp đẽ gì nè. Thế nào quan triều đình cũng hài lòng à. Dạ.
1: Ăn cơm chúa thì múa tối ngày. Huống hồ cái huyện của mình đó là cái huyện nhỏ, không thể làm Phật ý bề trên được.
0: Dạ đúng rồi.
2: Ừ.
0: Dạ nhưng mà quan ơi.
2: Chuyện gì?
0: Con có cái này muốn hỏi quan nha. Bây giờ đó đường xá sạch sẽ đẹp đẽ thế này, cái có người đứng ra thu thuế cầu đường, quan thấy sao quan?
1: Nếu tự ý thu thuế cầu đường là phạm tội khi quân.
0: Vậy đó hả? Màng ơi, tự nhiên có ông quan làng của con nè, tự nhiên bây giờ ông đứng ra ông thu thuế cầu đường. Người dân đi qua mấy bận là thu mấy bận, đi về mấy bận là thu mấy bận. Riết rồi dân làng không có dám đi ra đường làm ăn. Bây giờ dân làng ở trong này đó là nghèo khổ, là đói khát muốn chết luôn đó. Đâu có dám ai ra ngoài đường đâu.
1: Ở cái huyện này ta là quan tri huyện mà ai dám làm to gan anh ta?
0: Dạ ông quan năm hách đó.
1: Năm hách à? Nó dám vượt quyền của ta.
0: Con nói cho quan biết nha, dẫn những ổng thu thế cầu đường mà bây giờ gia đình ổng còn buôn rượu lậu nữa đó.
1: Trời, nó buôn rượu lậu luôn.
0: Dạ. Con nói cho

0: 臭好臭，
1: 我一
0: 不如我不如我一下臭喺度，喺跟喺低，万你出奇噶，然后就得啲话，我。hoàng đi sao nãy giờ hoàng đứng đây nó không chích mẹ thôi chị đi mày nghe lời tao đi mày chạy ra mấy cầu mày thường ma nhát quỷ mà nói cho tao nghe chưa đi đi đi đi để đây tao đi
2: thì ra bây giờ mày mới xuất hiện cái này đâu phải ma cái này là người mà nếu ma thì hai cái chân nó phải hở luôn quả khúc tụi này nó đi đụng đất mà ta thì ra bữa nay mày chết với tao phù ma nhắc quỷ
3: ở
0: đây có mình tao là quan thôi trời ơi tưởng là giả gì giả là quan hả
3: ông điên hả đây là quan lớn đó
0: sao sao quan cái gì tụi bây giả ma giả quỷ hù dọ người ta tao sẽ phạt mỗi thằng 5 đồng tao sẽ phạt thêm 2 thằng bay 10 đồng nữa về cái tội tăng đêm tăng hôm hù dọ người dân tổng cộng 2 đứa bay phải nộp 20 quan cho tao
4: bắt thằng lại cho tao
0: dạ. Làm gì bắt không
3: bắt
0: thằng
3: lại mới được ổn láo chứ mà quan lớn hả?
0: Làm gì không láo? Tụi mày cả đàn, tụi mày đụng đi. Tao là tụi mày không yên tâm đâu.
4: Ta coi người quan lớn tới cỡ nào.
5: Thì ra là ông.
4: Thì ra là quan hách à?
0: Đã biết quan hách, họ còn không chịu quỳ xuống. À. Giỡn mặt với tao ha.
3: Ông mới là người quỳ xuống đó. Đây là quan lớn phải không?
0: Quan lớn, để tao quan mày lớn đó nè. Trời ơi, quan ơi, quan ơi, con mắt cũng như đuôi. Dạ, con không thấy được, thấy
4: được.
0: Xin quan ơi tha tội cho con, dạ. Xin
4: quan
0: biết sợ rồi sao? Dạ, dạ sợ, dạ, dạ. Quan tha cho con 1 lần này đi. Dạ, con thu thế ở đây đó là không phải con bỏ tôi riêng, mà con thu thế người dân để con sửa cầu đường nè, sửa đường xá nè, chờ cho người dân.
4: Im miệng. Tao được người dân báo rằng ngươi lập trạm thu thuế cả 2 chiều đi và về mỗi ngày không biết bao nhiêu tiền của người dân. Im. Chưa hết, ngươi còn chứa rượu để bán lậu.
0: Không có, cái này không có. Quan đừng có nghe người ta nói bậy như vậy. Con không bao giờ chứa rượu. Dạ quan cho con, dạ cái này là quan cho con.
4: Ngươi đừng có chối tội.
0: Trời ơi trời ơi trời. Thì ra thằng Ba Phi. Tao quan hết của cải dòng họ mày đâu mà mày chán tao hoài vậy. Quan cho con lắm. Quan ơi, thật sự quan cho con không có chứa rượu.
3: Không quan, quan Nam Hách nói xạo đó. Đây là bình rượu con tìm thấy bên nhà của ổng. Quan thử đi quan.
0: Trời ơi.
4: Tôi tìm thấy rượu bên nhà Nam Hách.
3: Dạ.
4: Số lượng có nhiều không?
3: Dạ, mấy khạp luôn đó quan.
4: Tôi chắc chắn là rượu thật à.
3: Nè, rượu thật nè, nãy con uống con thấy con xỉn. Thơm ngon lắm quan.
4: Ngươi đi làm công vụ mà dám uống rượu à?
3: Ôi quan tha tội, con uống từ đầu đường tới đây, con không phải thử biết đường rượu thật hay không chứ quan.
4: Nam Hách.
0: Dạ.
4: Ngươi giải thích đi.
0: Dạ đâu có gì đâu giải thích. Rượu này là rượu của gia đình con, rượu của con, chứ không phải rượu của ai hết. Dạ bẩm quan, xin xét giùm con à.
4: Ngươi thừa biết á, là lệnh vua đã ban ra, mỗi người không được chứa quá 50 lít rượu. Mà nhà ngươi chứa cả mấy khạp như vậy á, thì phạm tội là đúng chứ?
0: Dạ nhưng mà đây là rượu của con, của dân làng tặng cho con, đúng rồi, chứ không phải là rượu của con đi mua về để bán lại cho người ta. Dạ rượu này là rượu
4: ta không cần biết.
0: Dạ.
4: Ngươi làm quan biết luật mà phạm luật.
0: Trời ơi.
4: Lên đâu?
3: Dạ.
4: Qua nhà Nam Hách khiêng hết tất cả những cặp rượu vàng phủ cho ta.
3: Dạ quan.
0: Quan ơi, chứ quan con nhỏ quá, con đâu có hiểu được cái luật lệ mà chứa rượu mày bị bắt đâu quan. Quan hãy tha cho con đi quan, đừng có bắt con nữa mà.
4: Không
0: quan
4: nói nhiều, giải hắn lên quyền.
3: Dạ.
0: Quan đi. Quan ơi, quan ơi, quan cho con lắm mà quan.
3: Đi nha.
0: Quan à, quan cho con. Quan ơi.
3: Ra ngoài đi.

0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tối trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình thời sự hôm nay thứ hai ngày 11 tháng 5 năm 2026 sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với các ban xây dựng Đảng tỉnh ủy Đắk Lắk.
1: Đắk Lắk hướng đến xây dựng thương hiệu du lịch một điểm đến đa trải nghiệm.
0: Đắk Lắk đổi mới quản trị để thu hút đầu tư.
1: Làm nông trên vùng đất cát.
0: Xây dựng hệ sinh thái đồng bộ, thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong trường học.
1: Nổi bật ở phần tin trong nước, ấn tượng hương sắc vùng cao.
0: Iran chính thức phản hồi đề xuất mới của Mỹ.
1: Anh và Pháp chủ trì hội nghị về eo biển Hormuz là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 11 tháng 5, đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Đào Thế Hoàng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng đoàn làm trưởng đoàn công tác đã có buổi làm việc với các cơ quan tham mưu tỉnh ủy Đắk Lắk.
1: Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thường Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
0: Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của tỉnh ủy đã báo cáo về kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị của Trung ương, trọng tâm là việc tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số, công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Đoàn công tác ghi nhận đánh giá cao tinh thần chủ động nghiêm túc, trách nhiệm của các đơn vị trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đáng chú ý là công tác tham mưu triển khai thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị được gắn với đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ phục vụ chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành. Việc cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số được triển khai chủ động linh hoạt, thường xuyên rà soát, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng phù hợp với tình hình thực tiễn. Công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị cũng được thực hiện nghiêm túc, bài bản, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đoàn công tác đề nghị các cơ quan đơn vị tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, tăng cường công tác phối hợp, chủ động rà soát, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tham mưu điều hành, đồng thời nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá cán bộ đảng viên gắn với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp là nhiệm vụ mới, khó, chưa có tiền lệ, song với quyết tâm chính trị cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng các cấp ngành đã nỗ lực bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn về hạ tầng công nghệ thông tin, điều kiện làm việc, chế độ chính sách và tâm tư của cán bộ sau sáp nhập. Đồng thời khẳng định, tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, từng bước tháo gỡ khó khăn, đưa các chủ trương của đảng vào cuộc sống một cách hiệu quả, thực chất. Chiều nay ngày 11 tháng 5, đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Đào Thế Hoàng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng đoàn làm trưởng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ và Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk.
1: Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
0: Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo kết quả của hai đơn vị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ các nội dung đoàn kiểm tra giám sát số 26 đề xuất liên quan đến việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế hai con số, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và quy định số 336 của Bộ Chính trị. Sau sắp xếp hợp nhất, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vận hành ổn định theo hướng tinh gọn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, quản lý và chất lượng phục vụ người dân. ở cấp tỉnh giảm 81 trên 189 đầu mối, 42,87%, còn 108 phòng chuyên môn giảm hơn 54%. Ở cấp xã đã giải thể 240 phòng cấp huyện, tổ chức lại 102 xã phường với 408 đầu mối trực thuộc. Tổng biên chế toàn tỉnh Đắk Lắk hiện là 9.230 người, gồm 2.521 biên chế cấp tỉnh và 6.709 biên chế cấp xã. Công tác phân cấp phân quyền được triển khai 365 nhiệm vụ, trong đó 355 nhiệm vụ đã có hướng dẫn thực hiện. Về đơn vị sự nghiệp công lập, toàn tỉnh có 1.580 đơn vị thành lập mới các trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cấp xã và 102 trạm y tế cấp xã, góp phần hoàn thiện mạng lưới cung ứng dịch vụ công ở cơ sở. Về cơ sở vật chất, toàn tỉnh có 4.061 trụ sở làm việc, trong đó 3.533 trụ sở tiếp tục sử dụng, 602 cơ sở nhà đất vô dư đã được phê duyệt phương án xử lý. Công tác cải cách hành chính tiếp tục đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn duy trì khoảng 97%. Đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả bước đầu mà hai Sở Nội vụ và Tư pháp tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cải cách tổ chức bộ máy và thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương. Đề nghị thời gian tới, các đơn vị tiếp tục rà soát hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực hiệu quả, tăng cường phân cấp phân quyền gắn với kiểm tra giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đối với các kiến nghị, đề xuất của hai đơn vị, đoàn kiểm tra, giám sát sẽ tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền, xem xét giải quyết theo quy định.
1: Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk cho biết, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 4 năm 2026 trên địa bàn tỉnh tăng do nhu cầu tiêu dùng, du lịch và giá nhiều mặt hàng thiết yếu biến động theo thị trường. Trong đó, nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng, dịch vụ ăn uống và du lịch là những nhóm có mức tăng đáng kể.
0: Cụ thể, CPI tháng 4 trên địa bàn tỉnh tăng 1,02% so với tháng trước. Bình quân 4 tháng đầu năm 2026, CPI tăng 4,69% so với cùng kỳ. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 9 nhóm tăng giá. Tăng mạnh nhất là nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng với mức tăng 2,19%. Nguyên nhân chủ yếu do giá vật liệu xây dựng tăng 5,4%, giá gas tăng 10,7% theo biến động giá thế giới. Nhóm văn hóa giải trí và du lịch tăng 1,77% do giá tour du lịch dịch vụ lưu trú và vận chuyển đồng loạt tăng trong dịp cao điểm nghỉ lễ. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,39%, trong đó giá lương thực tăng 1,45%, thực phẩm tăng 0,39% và ăn uống ngoài gia đình tăng 3,56%. Ở chiều ngược lại, có hai nhóm giảm giá gồm giao thông giảm 0,59%, nhóm giáo dục giảm 0,09% khi giá sách giáo khoa, sản phẩm giấy điều chỉnh giảm. Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, có 10 trên 11 nhóm hàng tăng giá. Đáng chú ý, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 12,44%, giao thông tăng 4,78%, đồ uống và thuốc lá tăng 4,29%, giáo dục tăng 3,85%, riêng nhóm thông tin và truyền thông giảm 1,4%, góp phần kiềm chế mức tăng CPI chung.
2: Sau sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk sở hữu không gian du lịch đa dạng với lợi thế kết nối giữa cao nguyên, văn hóa Tây Nguyên và vùng biển giàu tiềm năng. Đây được xem là nền tảng quan trọng để tỉnh xây dựng thương hiệu du lịch theo hướng một điểm đến, đa trải nghiệm.
3: Theo định hướng phát triển, Đắk Lắk sẽ tập trung vào 3 trụ cột gồm du lịch văn hóa gắn với không gian cổng chiêng, lễ hội truyền thống và đời sống cộng đồng các dân tộc, du lịch sinh thái, khám phá thiên nhiên, cùng du lịch biển, nghỉ dưỡng và thể thao. Tỉnh cũng sẽ hình thành các tuyến du lịch liên kết, rừng biển, tạo nên hành trình trải nghiệm đặc sắc cho du khách. Bên cạnh phát triển sản phẩm, ngành du lịch tỉnh chú trọng chuẩn hóa chất lượng dịch vụ, phát triển du lịch cộng đồng theo hướng chuyên nghiệp, văn minh và xây dựng văn hóa ứng xử du lịch, hướng đến mỗi người dân trở thành một đại sứ du lịch. Đặc biệt, trước xu thế chuyển đổi số, ngành du lịch Đắk Lắk đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quảng bá hình ảnh. Nhiều giải pháp được triển khai như xây dựng bản đồ du lịch thông minh, phát triển hệ sinh thái truyền thông số, ứng dụng công nghệ thực tế ảo, hợp tác với KOLs và travel blogger để lan tỏa hình ảnh Đắk Lắk đến du khách trong nước và quốc tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk đang nổi lên là điểm thu hút hấp dẫn của các nhà đầu tư. Lợi thế địa lý, cảng biển, hạ tầng đồng bộ cùng với những đột phá trong cải cách hành chính đã tạo nên sức hút mới.
1: từ chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy quản lý sang đồng hành phục vụ, Đắk Lắk đang từng bước cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế là điểm đến tin cậy của các dự án quy mô lớn.
0: Đắk Lắk đang trở thành điểm đến của nhiều dự án FDI nhờ môi trường đầu tư ổn định, hạ tầng ngày càng đồng bộ và chính sách thu hút đầu tư thông thoáng. Đến nay, toàn tỉnh thu hút 28 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 748 triệu đô la Mỹ. Các dự án chủ yếu tập trung tại các khu cụm công nghiệp tạo việc làm ổn định cho hàng chục ngàn lao động địa phương. Sự hiện diện của các doanh nghiệp tập đoàn FDI không chỉ góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu mà còn thúc đẩy hình thành chuỗi cung ứng, tạo động lực lan tỏa cho phát triển kinh tế địa phương. Trong quá trình đầu tư và hoạt động tại Đắk Lắk từ năm 2009 đến nay, doanh nghiệp luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương. Các khó khăn vướng mắc được tháo gỡ kịp thời, tạo điều kiện để công ty nhanh chóng ổn định sản xuất và phát triển hoạt động kinh doanh. Đắk Lắk đang tạo dấu ấn bằng những đổi mới trong tư duy quản trị và điều hành. Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cùng với các cuộc đối thoại kiểm tra thực tế của lãnh đạo tỉnh đã góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và doanh nghiệp. Nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư sản xuất được kịp thời tháo gỡ, qua đó tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi để doanh nghiệp ổn định hoạt động và mở rộng sản xuất kinh doanh.
4: Đến bây giờ có thể nói rằng là các khó khăn đã có nhưng mà đã vượt qua hết rồi, giờ chỉ có triển khai thôi. Còn cái mong muốn của Xuân Thiện thì cũng mong muốn các cái sở ban ngành đồng hành với Xuân Thiện để tháo gỡ khó khăn. Có khó khăn thì ta tìm cách tháo gỡ.
5: Chúng tôi rất kỳ vọng vào cái việc này, và với cái sự hỗ trợ đồng hành của tỉnh thì chúng tôi tin rằng là cái việc sẽ thu hút được các nhà đầu tư mạnh, không chỉ trong nước mà còn thế giới về để ở địa phương mình để phục vụ cái dự án hoàn thành mục tiêu của nó.
0: Chủ trương đồng hành cùng doanh nghiệp không chỉ được triển khai ở cấp tỉnh mà còn lan tỏa đến cơ sở. Chính quyền các địa phương chủ động hỗ trợ doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục về đất đai, môi trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh. Qua đó, từng bước xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thân thiện, góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và nâng cao sức hút đầu tư của địa phương. Đắk Lắk kiên định mục tiêu xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng với phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Địa phương tập trung nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đầu tư hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực, tạo nền tảng bền vững để thu hút đầu tư.
6: Có vốn được bao nhiêu và nhu cầu là cái gì, đào tạo là cái gì, nó phải đào tạo đó chứ không đào tạo là không ra đâu. Đó, tí mà. Thì cái đó thì dân người ta mới ủng hộ, người ta sẵn sàng hy sinh cái này để làm cái này thì người ta mới ủng hộ.
0: Từ tư duy quản lý sang đồng hành phục vụ doanh nghiệp, địa phương đang từng bước khơi thông nguồn lực, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và tạo động lực phát triển mới. Thu hút đầu tư không chỉ mở ra dư địa tăng trưởng mà còn khẳng định quyết tâm hội nhập bứt phá của Đắk Lắk trong giai đoạn phát triển mới. Thưa quý vị, tại nhiều vùng ven biển thường có một loại đất cát pha. Loại đất này ít chất dinh dưỡng, cằn cỗi do pha lẫn giữa phù sa và cát biển.
1: Tuy nhiên, với sự kiên trì, cần mẫn, nông dân tỉnh Đắk Lắk vẫn tạo ra sinh kế bền vững trên những vùng đất này.
3: 10 giờ trưa, những nông dân như ông Lê Sang vẫn bám ruộng đồng để chăm sóc cây trồng. Vụ khoai lang vừa thu hoạch xong, nông dân đã bắt đầu xuống giống vụ mới. Vụ này, thời tiết nắng hạn nên nông dân lựa chọn trồng các loại cây như dưa hấu, đậu phộng. Vùng đất cát vốn ít dinh dưỡng nên việc nhà nông cũng vất vả hơn như thêm phân, thuốc, nước tưới để cây phát triển.
7: Đất cát nó nhưng mà phải có phân bò, chứ không có phân bò là làm đồ nó không có nữa. Trồng dưa nó không có phát. Nó là diễm. Nhưng phải như đất thịt nó dễ chịu lắm, nó không có con bò, con tay thì mình đỡ vô thì nó lên, nhưng mà còn không đem và không có con bò không có đem à.
3: Nhiều năm qua, tại các khu đất cát của phường Bình Kiến, dù trồng loại cây gì, nông dân cũng sử dụng bạt để che phủ đất. Những tấm bạt dài 400 mét với giá gần 500.000 đồng có thể che phủ gần 10 luống hoa màu như thế này. Khi phủ bạt, việc đưa nước và phân bón vào từng gốc rau sẽ không bị giàn trải, gây lãng phí. Chỉ một thay đổi nhỏ trong cách làm cũng đã giúp nông dân tiết kiệm được nước, chi phí phân bón mà năng suất tăng lên đáng kể. Khu phố Chính Nghĩa, phường Bình Kiến hiện có 21 hectare đất nông nghiệp, trong đó dọc theo tuyến đường ven biển là vùng đất cắt pha có diện tích hơn 7 hectare. Vì chất đất đặc biệt nên cây trái ở đây có độ ngọt và ngon hơn các vùng khác, tạo nên thương hiệu dưa hấu, khoai lang Long Thủy được người tiêu dùng ưa chuộng.
8: Đất cắt pha thì nó cái hàm lượng của cái phù sa thì nó ít, nhưng mà nhờ và cái bón phân chuồng với áp dụng cái khoa học và cái phân khoa học thì nên đạt hiệu quả. Cũng một loại dưa nhưng mà trồng tại đất đây thì có thể bán được 7.000, còn cái kia chỉ có khoảng 5.000 thôi. Nói chung là cái chất ngọt nó hơn.
3: Vùng đất cát khu vực ven biển phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk chỉ sản xuất được từ tháng 2 âm lịch đến tháng 10 âm lịch để tránh ảnh hưởng của mùa mưa bão. Tuy chất đất cằn cỗi, ít dinh dưỡng, nhưng với sự cần cù, chịu thương, chịu khó, nông dân vẫn cần mẫn sản xuất các loại hoa màu, tạo thu nhập cho gia đình và mang đến những quả ngọt cho người tiêu dùng.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh giáo dục phổ thông đang chuyển dịch mạnh mẽ từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất và năng lực, hoạt động nghiên cứu khoa học ngày càng khẳng định vai trò quan trọng.
1: Không chỉ dừng lại ở những cuộc thi, nghiên cứu khoa học chính là chìa khóa mở ra tư duy sáng tạo cho học sinh. Tuy nhiên, để hoạt động này đi vào chiều sâu và thực chất, vẫn cần một giải pháp đồng bộ, một hệ sinh thái gắn kết giữa nhà trường, giáo viên và các chính sách hỗ trợ.
0: Đam mê khoa học, khao khát được sáng tạo là động lực để nhiều học sinh bắt tay vào những dự án nghiên cứu đầu đời. Tuy nhiên, với những học sinh ở vùng nông thôn, hành trình biến ý tưởng từ trang giấy thành sản phẩm hoàn chỉnh là một chặng đường đầy gian nan.
9: Linh kiện để mà nghiên cứu khoa học kỹ thuật thì rất là hạn hẹp, hầu như là không có. Chưa có thực sự có một cái nền tảng kiến thức rộng rãi. Thì đối với mà những cái kiến thức mà em học được chủ yếu là từ mạng xã hội.
0: Câu chuyện của Long Nhật không phải là cá biệt. Nhìn vào bức tranh chung, dù phong trào nghiên cứu khoa học trong học sinh đã có sự phát triển mạnh trong những năm gần đây, song thực tế sức sống của phong trào chủ yếu vẫn tập trung ở các trường khu vực trung tâm, nơi có điều kiện thuận lợi về đội ngũ và trang thiết bị. Tại các vùng sâu vùng xa, cơ sở vật chất hạn chế và kinh phí eo hẹp đang là những rào cản vô hình ngăn bước các nhà nghiên cứu trẻ.
10: Các em cũng hơi thiệt thòi. Các em ít có cái điều kiện để các em tiếp cận với các cái công nghệ. Nhà trường thấy được cái sự đam mê của các em, nhà trường cũng luôn quan tâm, cùng đồng hành với ban đại diện cha mẹ học sinh, tạo điều kiện cho các em để thể hiện cái tài năng của mình.
0: Vượt qua những khó khăn về vật chất, với sự đồng hành của nhà trường, phong trào nghiên cứu khoa học tại Đắk Lắk đang có những chuyển động tích cực cả về chiều rộng và chiều sâu. Số lượng dự án tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật ngày càng tăng. Số sản phẩm của Đắk Lắk đoạt giải cấp quốc gia cũng tăng cả về số lượng và lĩnh vực. Để có được những trái ngọt ấy, vai trò của người thầy, những người giữ lửa đam mê là vô cùng quan trọng.
11: Trong các tổ chuyên môn sẽ tổ chức các buổi học ngoài giờ lên lớp, học trái buổi để cho các em có thời gian nghiên cứu đầu tư hơn ở những cái sản phẩm nâng cao chất lượng cho các em để tham gia đi thi.
0: Để phong trào nghiên cứu khoa học không dừng lại ở sự tự phát hay mang tính thời điểm ở các cuộc thi, ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk đang hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái bền vững. Đó là nơi tài năng được phát hiện sớm, được nuôi dưỡng bởi một cơ chế hỗ trợ tài chính rõ ràng và cơ sở hạ tầng hiện đại.
12: Các nhà trường sẽ tiếp tục huy động các cái nguồn lực để xây dựng các cái phòng học STEM phù hợp với cái điều kiện cụ thể của nhà trường để mà làm như thế nào thu hút học sinh đam mê trong nghiên cứu STEM và tạo ra những cái sản phẩm cụ thể trong STEM cũng như là nghiên cứu khoa học kỹ thuật.
0: Thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong trường học không chỉ đơn thuần là tìm kiếm những giải thưởng, quan trọng hơn, nó rèn luyện cho học sinh khả năng tự học, kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện, những yêu cầu cốt lõi của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Việc xây dựng một hệ sinh thái đồng bộ cho nghiên cứu khoa học từ những chính sách sát sườn của ngành giáo dục, sự chủ động của nhà trường và sự tâm huyết của người thầy sẽ giúp hình thành một thế hệ trẻ năng động, sáng tạo, sẵn sàng làm chủ khoa học công nghệ, tự tin bước vào kỷ nguyên số.
2: Sẽ được chuyển sang những thông tin trong nước, thưa quý vị. Những bức ảnh nghệ thuật đặc sắc
0: các gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng của các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Ninh Bình, Thanh Hóa, cùng những đêm diễn sôi động hấp dẫn của âm nhạc và bản sắc văn hóa vùng miền. Đó là cảm nhận của đông đảo nhân dân và du khách khi đến tham dự triển lãm Hương sắc vùng cao năm 2026.
1: Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức tại phường Mộc Sơn.
3: Triển lãm Hương sắc vùng cao năm 2026 diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 5 với gần 500 tác phẩm ảnh đã tái hiện sinh động vẻ đẹp đất nước, con người vùng cao, cũng như trưng bày giới thiệu tư liệu, hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm các dân tộc vùng cao. Mỗi bức ảnh là một góc nhìn nghệ thuật riêng, ghi lại những khoảnh khắc chân thực về lao động sản xuất, các lễ hội truyền thống, nét đẹp đời thường và cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ.
13: Khi đến với cái triển lãm này thì con cảm thấy rất thú vị vì được khám phá thêm về những cảnh quan và bản sắc của đất Mộc Châu. Con người ở đây rất là thân thiện và hiền lành. Nếu mà có lần sau thì con sẽ nhất định quay trở lại đây ạ.
3: Là đơn vị chủ nhà đăng cai triển lãm Hương sắc vùng cao năm nay, tỉnh Sơn La mang đến triển lãm các sản phẩm văn hóa đặc trưng, đặc sắc của các dân tộc, quảng bá tiềm năng du lịch. Đồng thời, khu trưng bày của Sơn La còn trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan trải nghiệm, góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa vùng cao đến với cộng đồng.
14: Chúng tôi hy vọng rằng là trong thời gian tới thì Sơn La sẽ tiếp tục đăng cai những cái hoạt động về mặt văn học nghệ thuật, về mảng văn học nghệ thuật đối trên địa bàn tỉnh Sơn La để cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn của tỉnh thưởng thức những cái giá trị, những cái tinh hoa của văn hóa nghệ thuật các dân tộc trên vùng miền trên các vùng miền của cả nước.
3: Điểm nhấn của triển lãm chính là chương trình nghệ thuật với chủ đề Sắc Xuân Sơn La. Chương trình là một bức tranh xuân được dệt nên từ sắc màu thổ cẩm, từ thanh âm của núi rừng và nhịp điệu của đời sống, là lời kể đầy chất thơ về đất và người Sơn La, nơi hội tụ kết tinh những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc vùng Tây Bắc. Từ những khung hình nghệ thuật giàu cảm xúc đến các tiết mục dân vũ sôi động, triển lãm Hương sắc vùng cao đã thực sự trở thành điểm hẹn văn hóa đầy ý nghĩa. Đây không chỉ là dịp để các địa phương giao lưu, quảng bá hình ảnh, mà còn góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc.
0: Tiếp theo chương trình với thông tin quốc tế. Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA ngày 10 tháng 5 cho biết, thông qua trung gian Pakistan, Tehran đã chính thức phản hồi đề xuất mới nhất của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột trong khu vực.
1: Theo nguồn tin, giai đoạn hiện nay của tiến trình đàm phán tập trung chủ yếu vào việc chấm dứt các hành động thù địch trong khu vực.
0: Trong khi đó, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho biết, bản dự thảo đề xuất mới nhất của Iran kêu gọi chấm dứt xung đột ngay lập tức trên mọi mặt trận và đảm bảo không còn các hành động gây hấn nhằm vào Iran. Đề xuất này cũng yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ, chấp nhận quyền quản lý của Iran đối với eo biển Hormuz và dỡ bỏ lệnh phong tỏa đường biển của Mỹ đối với các cảng của Iran tại eo biển này. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump sau đó cho biết ông đã bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Dù không mô tả cụ thể các chi tiết trong phản hồi của Tehran, song Tổng thống Trump coi điều đó là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ngày 10 tháng 5, chính phủ Anh thông báo nước này và Pháp sẽ chủ trì một cuộc họp đa quốc gia cấp Bộ trưởng Quốc phòng vào ngày 12 tháng 5 tới để thảo luận về các kế hoạch quân sự nhằm khôi phục dòng chảy thương mại qua eo biển Hormuz.
3: Thông báo nêu rõ Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Hayley cùng người đồng cấp Pháp, Bộ trưởng Catherine Vautrin, đồng chủ trì cuộc họp đầu tiên với sự tham gia của hơn 40 quốc gia. Bộ trưởng Hayley tuyên bố đang chuyển đổi các thỏa thuận ngoại giao thành các kế hoạch quân sự thực tế để khôi phục niềm tin cho vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz. Động thái diễn ra trong bối cảnh Pháp và Anh đã điều động tàu chiến đến Trung Đông. Hai nước đều tuyên bố việc triển khai này là bố trí trước cho bất kỳ sứ mệnh quốc tế nào nhằm giúp bảo vệ vận tải biển. Tuy nhiên, Iran cùng ngày cảnh báo các lực lượng vũ trang nước này sẽ thực hiện một phản ứng quyết đoán và tức thì đối với bất kỳ tàu chiến nào được điều động đến eo biển Hormuz. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi khẳng định dù trong thời chiến hay thời bình, chỉ Iran mới có thể thiết lập an ninh tại eo biển này và sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào can thiệp vào những vấn đề như vậy.
1: các hãng xe lớn của châu Âu đã phải gánh chịu tổng cộng hơn 8 tỷ euro, 9,43 tỷ đô la Mỹ chi phí thuế quan trong một năm kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế nhập khẩu.
0: Con số trên được tổng hợp từ các tuyên bố công khai của lãnh đạo các tập đoàn Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Stellantis và Volvo Cars trong năm 2025 và quý 1 năm 2026, tính đến thời điểm tròn một năm kể từ khi Mỹ áp thuế quan với mặt hàng này. Để đối phó với rào cản thuế quan, nhiều hãng xe đang cân nhắc chuyển dịch sản xuất sang Mỹ. Audi đang xem xét khả năng thành lập cơ sở sản xuất tại Mỹ, trong khi BMW cũng bày tỏ hy vọng đạt được thỏa thuận với chính quyền Mỹ. Theo đó, các hãng xe có cơ sở sản xuất tại nước này sẽ được hưởng mức thuế ưu đãi.
2: Mặc dù chưa ghi nhận bất kỳ ca lây nhiễm virus Hanta nào, song một số nước Đông Nam Á đã tích cực chủ động ứng phó với mối đe dọa từ loại virus gây chết người này.
3: Tại Campuchia, Bộ Y tế nước này đã tăng cường các biện pháp kiểm soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó khẩn cấp tại sân bay quốc tế Techo. Các biện pháp được triển khai bao gồm kiểm tra thân nhiệt, thiết lập khu vực cách ly và duy trì trạng thái sẵn sàng cấp cứu y tế. Tại Thái Lan, Cục Kiểm soát Dịch bệnh DDC đã yêu cầu các chốt kiểm dịch tăng cường sàng lọc hành khách, kiểm tra y tế chi tiết trước khi cho phép tàu cập cảng, đồng thời triển khai vệ sinh môi trường và kiểm soát loài gặm nhấm trên các tàu từ khu vực nguy cơ cao. Các biện pháp bảo hộ cá nhân cho nhân viên tuyến đầu cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Trong khi đó, tại Malaysia, giới chức nước này cũng đang chủ động các biện pháp phòng ngừa để ứng phó với mối đe dọa lây nhiễm virus Hanta.
1: Theo báo cáo mới nhất từ Copernicus, chương trình quan sát trái đất của Liên minh châu Âu EU, nhiệt độ mặt biển toàn cầu trong tháng 4 năm 2026 đã đạt mức cao thứ hai kể từ khi con người bắt đầu theo dõi khí hậu bằng dữ liệu hiện đại.
0: Diễn biến này đang khiến giới nghiên cứu đặc biệt lo ngại bởi nó xuất hiện đúng vào thời điểm có nhiều tín hiệu cho thấy El Nino có thể quay trở lại với cường độ rất mạnh. Theo Copernicus, nhiệt độ bề mặt biển trung bình của đại dương toàn cầu từ giữa 60 vĩ độ Nam đến 60 vĩ độ Bắc trong tháng 4 vừa qua đã tăng lên mức 21 độ, đứng sau mức nhiệt độ trung bình kỷ lục ghi nhận hồi tháng 4 năm 2024. Ngoài ra, phần lớn khu vực Thái Bình Dương nhiệt đới đã trải qua nhiệt độ kỷ lục trong tháng, kèm theo các đợt sóng nhiệt biển mạnh. Các chuyên gia của Copernicus nhận định, các số liệu trên càng củng cố thêm những tín hiệu rõ ràng về sự ấm lên toàn cầu kéo dài.
2: Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết.

0: bản tin dự báo thời tiết. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, thời tiết đêm nay và ngày mai mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Tại xã Madarak và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Tại phường Buôn Hồ và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Tại xã E Súp và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh bao gồm phường Sông Cầu và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh bao gồm phường Tuy Hòa và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió hướng đông cấp 3, cấp 4, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét, biển bình thường. Cảnh báo trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc, sét và gió giật mạnh. Cần chú ý khi tham gia các hoạt động gần khu vực sông suối. Mưa dông trên biển thường kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến các hoạt động trên biển. Đến đây, chương trình thời sự tối trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ hai ngày 11 tháng 5 sẽ chuyển đến quý vị khán giả những nội dung chính sau đây.
2: Công tác tham mưu phục vụ của Văn phòng Chủ tịch nước phải được nâng lên một tầm cao mới, sâu hơn về chính trị, chắc hơn về pháp lý, rõ hơn về thẩm quyền, sắc hơn về dự báo, nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khi làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước.
0: Phải chủ động ban hành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát để thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tại phiên họp lần thứ 3 của Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng mức đầu tư hơn 730.000 tỷ đồng.
0: Bằng tất cả sự thành kính và tri ân, cán bộ chiến sĩ đội K-90 quân khu 9 đang ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Mỗi cuộc tìm kiếm là một hành trình vượt qua bao khó khăn với quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về.
1: Thưa quý vị, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Văn phòng Chủ tịch nước về công tác nhiệm vụ của lãnh đạo nhà nước cũng như định hướng hoạt động của Văn phòng Chủ tịch nước trong thời gian tới.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những nỗ lực của Văn phòng Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ vừa qua, bảo đảm cho hoạt động của lãnh đạo nhà nước ổn định, liên tục, an toàn, đúng quy trình, góp phần quan trọng giúp Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo hiến pháp, pháp luật, thể hiện tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và truyền thống tốt đẹp của văn phòng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, văn phòng cần khẩn trương hoàn thiện cơ chế phối hợp với Văn phòng Trung ương, Văn phòng Tổng Bí thư và các cơ quan liên quan. Bởi đây là nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh mới, khi mà Tổng Bí thư đồng thời đảm nhiệm chức danh Chủ tịch nước. Cùng với đó là phân định rất rõ công tác đảng và công tác nhà nước, không để lẫn vai, lẫn việc, lẫn thẩm quyền, lẫn quy trình. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đặc biệt nhấn mạnh, bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác tham mưu tổng hợp, điều phối phục vụ. Bộ máy giúp việc phải bảo đảm thống nhất, thông suốt, kịp thời và hiệu quả. Công tác này phải được nâng lên một tầm cao mới, sâu hơn về chính trị, chắc hơn về pháp lý, rõ hơn về thẩm quyền, sắc hơn về dự báo, đặc biệt là chặt chẽ hơn về kiểm soát, hiện đại hơn về dữ liệu, chuyên nghiệp hơn về tổ chức và gần dân hơn trong các phương pháp tiếp cận.
4: Những việc nào thuộc các cơ quan khác chủ trì thì phải phối hợp đúng vai, không làm thay, không buông lỏng. Việc nào có thể tạo ra cái giá trị tham mưu thì phải làm sâu hơn, có phân tích hơn, có phản biện hơn, có dự báo hơn và có kiến nghị rõ hơn. Tóm lại là đúng vai thuộc bài. Mình không bị lệ thuộc người khác, mình có trách nhiệm của mình cơ mà. Nếu không đáp ứng được yêu cầu đấy, tôi đòi hỏi đến cùng. Còn nếu không được giải quyết nữa, báo cáo cấp có thẩm quyền cơ mà. Để phải xử lý giải quyết, không được buông lỏng. Văn phòng phải xây dựng cái chuẩn đầu ra cho từng loại sản phẩm để tham mưu. Mỗi báo cáo hồ sơ không chỉ là đủ thông tin mà phải có phân tích, có chính kiến, có phương án, có kiến nghị và có trách nhiệm theo dõi. Không viết dài, nhiều số liệu nhưng thiếu nhận định, đủ quy trình nhưng thiếu cảnh báo, đúng thể thức nhưng chưa giúp cho lãnh đạo quyết đúng, quyết kịp và quyết chắc. Đấy. Chuyện đó nó rất quan trọng, không phải chỉ có đủ cho xong, không phải để cho nó đẹp.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu văn phòng giữ nghiêm kỷ luật thông tin và liêm chính công vụ, tuyệt đối không sử dụng thông tin công vụ sai mục đích, rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, nâng cao chất lượng các nhiệm vụ về pháp lý, tư pháp, quyền công dân. Đối với các hoạt động đối ngoại, phải bảo đảm thống nhất về thông điệp, trang trọng về nghi lễ. Cùng với đó là xây dựng lại cơ chế phân công công việc phục vụ Phó Chủ tịch nước.
0: Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã điện đàm trực tuyến với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelang.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao cuộc điện đàm diễn ra trong năm hai bên kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chúc mừng ông Guy Parmelang tái đắc cử Tổng thống Thụy Sĩ nhiệm kỳ thứ hai, khẳng định Việt Nam luôn coi Thụy Sĩ là một trong những đối tác hàng đầu tại châu Âu và mong muốn Thụy Sĩ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng trao đổi về sở hữu trí tuệ với Thụy Sĩ và các đối tác khác theo đúng các quy định của thương mại quốc tế. đề nghị Thụy Sĩ chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam trong phát triển trung tâm tài chính quốc tế và lĩnh vực fintech, đồng thời mong muốn Thụy Sĩ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ. Tổng thống Guy Parmelang chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được Quốc hội khóa 16 tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch nước, nhấn mạnh những thành tựu phát triển nhanh chóng toàn diện của Việt Nam, đồng thời nhất trí với 4 định hướng hợp tác trọng tâm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trong đó chú trọng duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi, tiếp xúc, triển khai hiệu quả nội hàm khuôn khổ đối tác toàn diện, tạo đột phá trong hợp tác thương mại đầu tư, phát huy vai trò của khoa học công nghệ như một trụ cột hợp tác mới, ưu tiên tài chính số, năng lượng xanh, đưa hợp tác an ninh quốc phòng là một trong các nội dung trọng tâm trong quan hệ hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường trao đổi nhằm sớm kết thúc đàm phán và ký hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu EFTA mà Thụy Sĩ là thành viên. Nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mời Tổng thống Guy Parmelang thăm Việt Nam. Tổng thống vui vẻ nhận lời.
1: Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thời gian qua, Bộ Ngoại giao đã nỗ lực góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, môi trường phát triển đất nước và quan hệ hữu nghị với các nước, hoàn thiện tư duy, lý luận, đường lối đối ngoại của Đảng, tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài, mở rộng thị trường. Đánh giá cao các kết quả đạt được, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, trong đó yêu cầu cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 14 thành các kế hoạch, đề án và giải pháp cụ thể trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngay trong tháng 5, quý 2 năm nay, khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung nghị định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao.
6: Các đồng chí phải chủ động xây dựng cái cơ chế để quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao về kinh tế đối ngoại, về thu hút đầu tư, về xúc tiến đầu tư, về du lịch, về ngoại giao công nghệ. Là các đồng chí phải đầu mối điều phối cả các bộ ngành, các địa phương, các đồng chí phải nắm. Thứ hai nữa, lãnh đạo cấp cao thực hiện các chuyến thăm nước ngoài và các nguyên thủ nước ngoài vào đây. Bây giờ Bộ Ngoại giao phải xây dựng một cái chương trình để theo dõi việc triển khai thực hiện các cái cam kết của lãnh đạo cấp cao như thế nào, rồi các cái chương trình hợp tác trên các lĩnh vực. Bộ Ngoại giao phải đầu mối, phải nắm được diễn biến tình hình và chủ động báo cáo đề xuất với Chính phủ, với lãnh đạo Đảng, Nhà nước khi mà có những cái cam kết, đã cam kết rồi là phải thực hiện.
1: Thủ tướng yêu cầu nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo để kịp thời tham mưu các biện pháp, kịch bản ứng phó, ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ tác động đến an ninh, quốc phòng, phát triển của đất nước, đặc biệt gắn với phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số, chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Làm việc với Bộ Tư pháp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao công tác tham mưu hoàn thiện thể chế pháp luật là một trong ba bộ ngành hoàn thành vượt các chỉ tiêu cải cách thủ tục hành chính. Thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Bộ Tư pháp cần bám sát yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tăng trưởng hai con số dựa trên cải cách mạnh mẽ thể chế, kết luận 18 của Trung ương, đồng thời thường xuyên rà soát tiến độ soạn thảo, trình các dự án luật tại kỳ họp thứ 2 của Quốc hội, chú ý các nội dung liên quan đến luật đấu thầu, luật đầu tư công, luật ngân sách nhà nước, luật đất đai, luật điện lực, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch sử dụng đất. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thẩm định.
6: Bộ Tư pháp phải có trách nhiệm là khẳng định rõ hồ sơ đã đầy đủ điều kiện để trình Chính phủ, trình Quốc hội chưa. Không có đầy đủ các văn bản quy phạm hướng dẫn, dự thảo đi kèm, nhất quyết là quy chế làm việc Chính phủ nói rồi là không trình. Các bộ phải chịu trách nhiệm, mà những Bộ Tư pháp phải gác cửa như vậy. Và đặc biệt, mặc dù thời gian ngắn, nhưng bây giờ nếu các đồng chí áp dụng khoa học công nghệ, dữ liệu lớn, rồi có cái cơ chế để mời chuyên gia thẩm định, đánh giá độc lập, đặc biệt là những đối tượng chịu tác động, để xem là quy định đấy có trúng, có đúng và có khả thi trên thực tế không, có áp dụng được không, thì trách nhiệm của Bộ Tư pháp rất lớn.
1: Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Tư pháp rà soát, tham mưu giải pháp, phương án lộ trình xử lý các văn bản quy phạm pháp luật sẽ hết hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, hoàn thiện đề án xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật và đề án ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trình Thủ tướng trong tháng 5. Nghiên cứu xây dựng mô hình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật tập trung, chuyên nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9.
0: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và đề án 06 đã chủ trì phiên họp lần thứ 3 của ban chỉ đạo.
3: báo cáo của các thành viên Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06 cho thấy, việc triển khai nghị quyết 57 và đề án 06 đã và đang có chuyển biến tích cực, nhưng kết quả thực chất vẫn chưa rõ nét. Chỉ mới hoàn thành trên 660 nhiệm vụ, trên 1.100 nhiệm vụ, đạt khoảng 58% theo các nghị quyết và kết luận của Trung ương. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, kết quả đầu ra mới là thước đo cuối cùng. Các bộ trưởng, người đứng đầu các ngành, đơn vị phải trực tiếp chịu trách nhiệm về kết quả thúc đẩy phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của ngành, lĩnh vực, địa phương mình.
6: Về thể chế, cơ chế chính sách cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chúng ta nói thế nào đi nữa thì bây giờ vẫn còn rất nhiều vấn đề vướng mắc, tồn tại, chồng chéo mà khó triển khai trên thực tế. Nhất là cơ chế hướng dẫn thử nghiệm có kiểm soát, kết luận 18 của Ban chấp hành Trung ương đã giao nhiệm vụ cho các bộ rồi. Trong lĩnh vực phạm vi quản lý nhà nước của các đồng chí phải chủ động ban hành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Nhưng nhiều bộ đến bây giờ vẫn chưa ban hành thì làm sao mà gọi là đổi mới sáng tạo được. Thì tất cả họ phụ thuộc vào cái cơ chế thử nghiệm đấy. Thì các đồng chí phải được giao nhiệm vụ rồi thì phải ra soát để chỉ đạo triển khai.
3: Để tạo chuyển động thực chất, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng chủ động đặt hàng các bài toán cụ thể về nhân lực, vaccine, dữ liệu gen, tiêu chuẩn kỹ thuật đô thị, bởi không có nhu cầu thực tiễn sẽ không thể hình thành sản phẩm công nghệ chiến lược. Bộ Công an được giao đôn đốc dữ liệu, Bộ Tài chính xây dựng cơ chế tài chính đặc thù, Bộ Khoa học và Công nghệ làm đầu mối về tiêu chuẩn và nghiệm thu. Chính phủ cũng yêu cầu đẩy mạnh liên kết ba nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu.
1: Chiều nay tiếp Thống đốc tỉnh Yamanashi Nagasaki Kotaro, Nhật Bản, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế, ODA và lao động quan trọng hàng đầu của Việt Nam, mong muốn tỉnh Yamanashi thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Việt Nam về nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng xanh, hydrogen, đào tạo nhân lực chất lượng cao, khuyến khích các doanh nghiệp của tỉnh mở rộng đầu tư vào Việt Nam. Thủ tướng cũng đánh giá cao Nhật Bản đã cam kết hỗ trợ Việt Nam thực hiện hiệu quả đề án 1 triệu hectare lúa phát thải thấp, góp phần tăng cường hợp tác, bảo đảm an ninh lương thực của mỗi nước. Mong muốn tỉnh tiếp tục tăng cường hợp tác nông nghiệp, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao với Việt Nam. Thống đốc tỉnh Yamanashi bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng xanh và đào tạo nhân lực. Nhân dịp ngài Rumen Radev được bầu làm Thủ tướng Bulgari, hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chúc mừng.
0: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, vào sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ hai.
7: Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá kỹ lưỡng những việc đã làm được, chưa làm được, xác định rõ nội dung cần điều chỉnh ngay từ kỳ họp thứ hai. Chủ tịch Quốc hội đồng tình với quan điểm của Chính phủ về việc chuẩn bị dự án luật trình Quốc hội cần được gắn liền với việc chuẩn bị kỹ lưỡng đồng bộ các dự thảo nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời yêu cầu cần nhanh chóng đưa ngay các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua vào cuộc sống.
8: Đề nghị Chính phủ khẩn trương chỉ đạo, quyết liệt xây dựng ban hành đầy đủ kịp thời các văn bản quy định chi tiết. Các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành văn bản thuộc thẩm quyền quy định. Quan điểm xuyên suốt là không để phát sinh nợ động văn bản hướng dẫn thi hành, không để phản trống pháp luật. Luật nghị quyết có hiệu lực thì thực hiện được ngay trong thực tế, vì hiện nay người dân và doanh nghiệp đang mong đợi cái sự hướng dẫn, nghị định, thông tư để thực hiện cho nó đồng bộ.
7: Cho ý kiến vào dự thảo pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Lưu ý Chính phủ cần tiếp thu, giải trình các nội dung dựa trên những ý kiến góp ý tại cuộc họp hôm nay. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cần phối hợp với Bộ Tư pháp tiếp tục hoàn thiện dự thảo pháp lệnh gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua bằng phiếu, cố gắng hoàn thành trong tháng 5. Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4 năm 2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, cử tri và nhân dân hoan nghênh việc Quốc hội đã xem xét thông qua nhiều luật thiết thực, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Cử tri đồng thời mong muốn Quốc hội, các cơ quan chức năng sẽ có giải pháp để giải quyết dứt điểm một số vụ việc khiếu kiện phức tạp kéo dài. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16 sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 10, họp tập trung tại nhà Quốc hội và bố trí thành hai đợt. Tại kỳ họp này, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét khoảng 40 dự án luật, nghị quyết, trong đó đề xuất sẽ sửa đổi toàn diện luật đất đai.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ hôm nay đến ngày 13 tháng 5. Trước thềm phiên khai mạc chính thức diễn ra vào sáng mai, nhiều đại biểu đánh giá cao những kết quả mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.
1: Vâng, đồng thời thì các đại biểu cũng kỳ vọng là mặt trận các cấp sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cùng đất nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
7: Với chủ đề đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, đại hội lần này là dấu mốc quan trọng, mở ra nhiệm kỳ mới với tầm vóc và yêu cầu phát triển mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khi các tổ chức, chính trị xã hội và các hội quần chúng do Đảng Nhà nước giao nhiệm vụ. Bày tỏ sự đồng thuận với chương trình hành động nhiệm kỳ mới, nhiều đại biểu kỳ vọng mặt trận sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện hiệu quả phương châm khi dân cần mặt trận có, khi dân khó mặt trận sẵn sàng tham gia.
9: Thường xuyên là phải tuyên truyền và vận động các cái tổ chức quần chúng để góp phần cùng với Mặt trận Tổ quốc để thực thi các cái chính sách đại đoàn kết cũng như là tham gia vào các cái hoạt động an sinh xã hội cùng với Đảng Nhà nước để xây dựng đất nước Việt Nam của chúng ta ngày càng giàu đẹp văn minh.
7: Nhiều đại biểu cũng mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, triển khai hiệu quả mô hình tháng nghe dân nói tại tất cả các xã, phường, đặc khu để lắng nghe và kiến nghị giải quyết kịp thời những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
10: Để cho công tác giám sát phản biện xã hội nó thực sự có hiệu quả và có sức nặng, đó là cũng cần phải mạnh dạn để mà đi sâu vào những cái vấn đề mà nhân dân và dư luận băn khoăn, trăn trở, quan tâm, hoặc là những vấn đề mà nó đang trở thành những cái điểm mà nóng, bức xúc trong xã hội, để lựa chọn và tổ chức giám sát, và sau giám sát thì phải theo dõi các cái kiến nghị giám sát và tiếp thu để thực hiện có kết quả các cái kiến nghị sau giám sát.
11: Kỳ đại hội này chúng tôi mong muốn là được coi như là phát huy, làm tốt hơn cái công tác phản biện phản ánh lên chính phủ và quốc hội để chúng ta cùng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhân dân.
7: Một số đại biểu cho rằng khi các tổ chức chính trị xã hội được tinh gọn, hoạt động chung dưới mái nhà, trong nhiệm kỳ tới, mặt trận cần tiếp tục phát huy tốt vai trò điều phối hoạt động, khắc phục chồng chéo, nâng cao hiệu quả việc triển khai các phong trào chương trình hành động. Đặc biệt, cần tập trung thực hiện một trong ba đột phá chiến lược của nhiệm kỳ là xây dựng đội ngũ cán bộ, mặt trận chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
12: Mặt trận đóng một cái vai trò là nhạc trưởng để phát huy cái thế mạnh của từng cái tổ chức của trong mặt trận, để cho các cơ hội đó nhịp nhàng, phối hợp rõ ràng, chức năng nhiệm vụ cũng như là không chồng chéo.
13: Chúng tôi cũng rất là mong muốn là tới đây thì đối với Mặt trận Tổ quốc Trung ương là căn cứ vào cái tình hình thực tế ở các địa phương có những cái khó khăn nhất định, thì để điều chỉnh và có những cái chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, để có những cái định hướng đối với các cơ sở, để cơ sở hoạt động một cách tích cực và hiệu quả hơn.
14: Bản thân của đội ngũ mặt trận phải chủ động tự nâng cao, đào tạo năng lực và kỹ năng của mình trong cái hoạt động, phải hướng mạnh về cơ sở và xa vào lòng dân, đổi mới cả phương thức hoạt động và cách thức hoạt động. Và mặt trận cũng phải chủ động xây dựng cái hình ảnh của người cán bộ mặt trận trong lòng dân.
7: Trước khi bước vào phiên chủ bị, sáng nay, đoàn đại biểu tham dự đại hội do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 với chủ đề đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển sẽ khai mạc trọng thể vào sáng mai tại Hà Nội. Tham dự đại hội có 1.136 đại biểu đại diện cho các giai cấp, tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ mặt trận các cấp. Đại hội là dấu mốc lịch sử mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy mới với vị thế, tầm vóc và chặng đường phát triển mới sau khi hoàn thành chủ trương sắp xếp các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
1: Hôm nay trao quyết định của Ban Bí thư điều động bổ nhiệm đồng chí Hà Minh Hải, trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Nội, giữ chức Phó trưởng ban tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương, ghi nhận những đóng góp nổi bật của đồng chí Hà Minh Hải trong thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng mô hình Đảng bộ số, đổi mới công tác đánh giá cán bộ, nhấn mạnh Đại hội 14 của Đảng và bối cảnh mới đang đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn với công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị đồng chí Hà Minh Hải tiếp tục phát huy kinh nghiệm từ thực tiễn năng động của Hà Nội, nhanh chóng tiếp cận môi trường công tác mới, cùng với tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
0: Sáng nay, Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Tham dự có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Tại buổi lễ trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Cục Tuyên huấn, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của ngành tuyên huấn quân đội 80 năm qua, yêu cầu ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc, kiên định đường lối, chủ trương của Đảng, đặc biệt là chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác tư tưởng văn hóa, để công tác này thực sự là linh hồn, mạch sống, không ngừng phát huy hiệu lực, hiệu quả trong toàn quân.
1: Dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên với chủ đề Điện Biên điểm đến chiến lược cho đầu tư, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính thực chất, xây dựng nền hành chính phục vụ minh bạch, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, khẩn trương hoàn thiện quy hoạch phân khu, chuẩn bị nguồn nhân lực gắn với phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh khu vực biên giới. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các nhà đầu tư thực hiện đúng cam kết, bảo đảm tiến độ, đặc biệt là các dự án du lịch, nông nghiệp phải dựa trên nền tảng tôn trọng thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa và môi trường. Tại hội nghị, tỉnh Điện Biên đã trao 12 quyết định chấp thuận nhà đầu tư, trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký là trên 48.000 tỷ đồng, ký 22 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn là trên 209.000 tỷ đồng. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cũng đã dự lễ động thổ dự án tổ hợp cáp treo kết hợp với du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên.

0: Liên danh nhà đầu tư đề xuất là công ty cổ phần địa ốc Đại Quang Minh, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải và công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát. Quy mô sử dụng đất là khoảng 11.418 ha, chia thành 5 nhóm dự án. Dự án đầu tư giao thông trục lộ cảnh quan chạy dọc theo đê Hữu Hồng và Tả Hồng khoảng 80 km. Dự án đầu tư các cụm công viên tại các bãi sông, các dự án đầu tư kè và chỉnh trị lòng sông, bờ sông, các dự án khu đô thị tái định cư, tái thiết và các dự án giải phóng mặt bằng độc lập. Cũng trong kỳ họp, danh mục hơn 3.000 công trình, dự án thu hồi đất giai đoạn năm 2026, năm 2030 cũng đã được thông qua. Thành phố Hà Nội cũng đã có báo cáo về tiến độ thực hiện 8 dự án lớn quan trọng được áp dụng cơ chế chính sách đặc thù. Trong đó, một số dự án khu đô thị đa mục tiêu quy mô lớn, kỳ vọng là cung cấp quỹ nhà đất phục vụ công tác tái định cư cho các dự án trọng điểm của thành phố, hiện đang vướng mắc do chồng lấn quy hoạch. Thành phố đang điều tra, rà soát, đề xuất phương án xử lý, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, tránh lãng phí nguồn lực.
1: Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng là trong thời gian tới thì tất cả các cái hộ gia đình mà phải di rời, nhường mặt bằng cho các cái công trình, các dự án trọng điểm của thành phố thì sẽ được ở những cái khu vực, khu tái định cư mà thành phố đang tập trung xây dựng hết sức đồng bộ về hạ tầng, hiện đại về cơ cấu không gian. Đặc biệt là khi chúng ta đã, thành phố đã được cái sự giao quyền trong tự chủ động xây dựng thêm các cái chính sách thì chúng tôi tin tưởng rằng là trong thời gian tới thì các cái chính sách về hỗ trợ cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng của các dự án trên thành phố Hà Nội cũng sẽ có các cái điều kiện được bổ sung thêm.
0: Kỳ họp cũng xem xét ban hành các nghị quyết nhằm cụ thể hóa luật thủ đô, mở đường cho việc triển khai các cơ chế chính sách đặc thù của thành phố trong thời gian tới.
2: Như chúng tôi đã đề cập ở phần đầu chương trình, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét đề xuất sửa đổi toàn diện luật đất đai tại kỳ họp vào tháng 10 tới. Sau gần 2 năm triển khai luật đất đai được sửa đổi vào năm 2024, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành vào khoảng 26 văn bản sửa đổi bổ sung hướng dẫn nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành. Thế nhưng luật khi đó vốn được thiết kế ở thời điểm chính quyền địa phương 3 cấp, nên hiện tại nhiều điều khoản đã không còn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho địa phương cũng đang đặt ra yêu cầu cấp bách là phải sớm hoàn thiện các quy định pháp luật để giải phóng nguồn lực từ đất đai.
3: Cũng như nhiều phường xã trên cả nước, thời gian đầu sau tinh gọn, lượng cán bộ quản lý hạ tầng của phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn từng làm qua những phần việc phức tạp về thủ tục đất đai, các dự án lớn, trọng điểm là rất ít. Nên người biết việc phải hướng dẫn người chưa đủ chuyên môn và nhiều phần việc thường xuyên phải làm ngoài giờ.
4: Vướng mắc đó là khối lượng công việc thì rất nhiều, nhưng mà nhân lực để thực hiện, đã từng thực hiện ấy, đối với cái chức năng cấp huyện chiếm khoảng 30-40% thôi. Tất cả những cái nội dung mà giải quyết thủ tục hành chính cho người dân thì chúng tôi không thể chậm, cũng đã kiểm soát chỉ đạo rất là quyết liệt thì mới đạt được cái tiến độ thời gian như là theo quy định.
3: Vướng mắc và mất nhiều thời gian nhất là giải phóng mặt bằng và các thủ tục về giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, tiền sử dụng đất, thuê đất, thu hồi, bồi thường. Và để đảm bảo tiến độ, Lạng Sơn đã phải phân loại, tập trung gỡ vướng các dự án trọng điểm trước, cho phép giải phóng mặt bằng tới đâu, triển khai dự án tới đó. Thế nhưng, không phải địa phương nào cũng xử lý linh hoạt được như vậy.
5: Ví dụ như là một cái phường như là phường Việt Trì, Phú Thọ, họ có 12 người cái phòng, nhưng mà cái khối lượng công việc hàng trăm dự án thì không biết là giải quyết bằng cách nào, làm ngày làm đêm cũng vẫn không đủ. Tổ mà đi vận động cư dân chỉ có 4 tổ, lúc thì tập trung hết vào chỗ này thì chỗ khác không còn. Và như thế thì các dự án là đều thiếu, không đáp ứng được cái thời gian. Thì chúng ta phải tính đến là khi cái nhiệm vụ phải cân xứng với cả cái số người định biên và cái năng lực của bộ máy.
6: Thiết kế luật đai lúc ấy là chính quyền địa phương 3 cấp sửa cái luật này hiện đại hơn. Nó đơn giản là giao cho địa phương, cấp xã, cấp phường là giao thế nào cho nó rõ, để họ cái đầy đủ cái nội dung để họ có thể làm rõ cái việc là giá đất như thế nào. Với cái giá thị trường với lại giá cụ thể bây giờ này nó rất là lung tung.
3: Sửa luật đất đai 2024, ngoài tập trung sửa nhóm nội dung đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, tăng trưởng 2 con số.
2: Thời gian gần đây, cụ thể là hơn 75% cơ quan doanh nghiệp đã chủ động tổ chức đào tạo nâng cao nhận thức về vấn đề này, theo khảo sát của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia trong năm ngoái. Tuy nhiên, thách thức vẫn còn rất lớn khi mà tình trạng vi phạm bản quyền phần mềm máy tính vẫn còn diễn biến phức tạp.
7: Hôm qua thì Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có công văn đề nghị các tổ chức doanh nghiệp cá nhân rà soát không sử dụng chương trình máy tính không có bản quyền. Nhưng thực tế là nhiều người dùng thì vẫn cho rằng là việc sử dụng phần mềm không bản quyền sẽ giúp

0: tiết kiệm chi phí mà không hề nghĩ tới hậu quả đánh đổi, có thể là toàn bộ dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng, hệ thống máy tính doanh nghiệp và nghiêm trọng hơn là rủi ro an ninh mạng quốc gia.
1: Chỉ vài chục đến 100.000 đồng là có thể cài đặt một phần mềm lậu, thấp hơn hàng chục lần so với phần mềm bản quyền, nhưng rủi ro thì khôn lường. Rủi ro lớn nhất là nguy cơ bị đánh cắp mật khẩu, dữ liệu trình duyệt hoặc cài mã độc vào máy tính. Với doanh nghiệp, đây có thể là điểm khởi đầu để tin tặc xâm nhập hệ thống, đánh cắp dữ liệu nhằm tống tiền. Trong khi đó, theo báo cáo nghiên cứu khảo sát an ninh mạng tại Việt Nam năm 2025, hơn một nửa số đơn vị, doanh nghiệp chưa có phần mềm phòng chống mã độc quản lý tập trung, gần 9% hoàn toàn không sử dụng bất kỳ phần mềm diệt virus nào.
2: Thứ nhất là vấn đề về tính năng bảo mật, thì chúng ta không được sử dụng tính năng bảo mật của những cái phần mềm bản quyền. Cái thứ hai đó là khi mà chúng ta mất dữ liệu rồi và đánh cắp dữ liệu rồi thì chúng ta phải mất rất nhiều chi phí để mà lấy lại dữ liệu. Nó còn đắt hơn rất nhiều lần so với khi chúng ta dùng bản quyền. Ví dụ như phần mềm chúng ta dùng bản quyền từ 500, 1 triệu, 2 triệu thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta mất dữ liệu hoặc chúng ta phải khôi phục lại nó thì chi phí gấp 3, gấp 4 lần.
1: Về pháp lý, các chế tài xử phạt vi phạm bản quyền đang được siết chặt mạnh mẽ. Theo Nghị định 13 của Chính phủ ban hành năm 2025, mức phạt tối đa với hành vi xâm phạm quyền tác giả phần mềm máy tính đối với pháp nhân lên tới 1 tỷ đồng. Thời gian gần đây, các chiến dịch rà soát, ngăn chặn và xử lý vi phạm bản quyền cũng được triển khai quyết liệt hơn, cho thấy quyết tâm của các cơ quan chức năng trong việc làm sạch môi trường số.
3: Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch đã có những văn bản chỉ đạo trong toàn ngành, quyết tâm, tổng lực để tiến hành các cái hoạt động thúc đẩy về vấn đề thực thi bảo vệ bản quyền. Đồng thời đó, chúng tôi cũng đã có công văn chỉ đạo cho các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao của các địa phương phải chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành lập các cái đoàn kiểm tra liên ngành trong phạm vi địa phương của mình.
4: Chúng ta sẽ phối hợp chặt chẽ trong cái việc đánh giá, phát hiện, đánh giá và xử lý những cái hành vi vi phạm trên cái môi trường không gian mạng liên quan đến bản quyền tác giả.
1: Khi mã độc len vào từ những phần mềm không bản quyền, thiệt hại không còn là vài triệu đồng mua bản quyền, mà có thể là hàng tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Trong môi trường số hôm nay, sử dụng phần mềm có bản quyền không chỉ là tuân thủ pháp luật, mà còn liên quan mật thiết đến bảo vệ an ninh mạng quốc gia.
5: Lừa đảo trực tuyến đang gây ra những thiệt hại lớn cho nền kinh tế. Hơn 8.000 tỷ đồng, đó là con số thiệt hại ước tính tại nước ta trong năm ngoái. Lợi dụng quá trình chuyển đổi số và nhu cầu sử dụng dịch vụ công, tội phạm mạng đang sử dụng rất nhiều chiêu thức, kịch bản lừa đảo tinh vi nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
0: Vâng, đơn giản như là tin nhắn phạt nguội này, hay là giả mạo ứng dụng VNID, Etax Mobile cho đến mã độc chiếm quyền điện thoại, người dân đang trở thành mục tiêu của một hệ sinh thái lừa đảo công nghệ cao ngày càng phức tạp và nguy hiểm.
6: Một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có quy mô hơn 3.000 tỷ đồng vừa bị triệt phá. Với thủ đoạn dụ dỗ đầu tư tài trước đó, ổ nhóm lừa đảo tại công ty Sky Media dưới hình thức đa cấp, lôi kéo người dân mua điện thoại giá cao cũng đã bị bắt giữ. Hàng loạt những chiêu trò lừa đảo lợi dụng công nghệ cao bị đưa ra ánh sáng. Theo Bộ Công an, các hành vi lừa đảo hiện nay được chia thành 4 nhóm chính. Một là mạo danh các cơ quan thực thi pháp luật. Thứ hai là lừa đảo tình cảm, dụ dỗ bị hại tham gia vào đầu tư kinh doanh ảo. Thứ ba là lừa đảo đầu tư tài chính với những mô hình hứa hẹn kinh doanh đơn giản, lãi suất rất cao. Và cuối cùng là phát tán mã độc, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng.
7: Công nghệ cao AI khi họ đưa vào sử dụng thì cái việc đó họ dựng các cái hình ảnh và giọng nói chỉ trong vòng vài giây. Thậm chí là các cái video về kịch bản thì họ chỉ làm trong vài phút, mà trước đây phải mất thời gian cả tháng trời.
6: Một chiêu trò lừa đảo mới là Ghostopping, tạm dịch là chạm ma. Các đối tượng lợi dụng hình thức thanh toán không tiếp xúc NFC để sao chép, đánh cắp thông tin thẻ tín dụng.
8: Khi chúng ta đưa thẻ vật lý của mình cho bất kỳ một ai nha, thì chúng ta nên quan sát thật kỹ họ đang làm gì. Tránh trường hợp là gì? Họ lấy cái thẻ vật lý của mình, họ được để ở trên một cái thiết bị hoặc là một cái điện thoại mà họ cài cái app ứng dụng đánh cắp NFC.
6: Theo khảo sát của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, số nạn nhân của lừa đảo trực tuyến năm 2025 đã giảm hơn một nửa so với năm 2024. Tuy nhiên, các đối tượng sẽ liên tục tìm cách ứng dụng công nghệ mới. Vì thế, nguy cơ đối với người dùng trên không gian mạng vẫn luôn thường trực.

0: Thưa quý vị, ngày 2 tháng 4 vừa qua, tại di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Thực hiện chiến dịch này với nghị lực và tinh thần trách nhiệm cao, trong gần một tháng qua thì các cán bộ chiến sĩ của đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 đã không quản ngại khó khăn, tích cực tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long.
2: Xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long, cuối những năm 1960, nơi đây từng là một chiến trường ác liệt. Có những ngày thời tiết mưa nắng đan xen, khu vực tìm kiếm nhiều sình lầy. Thế nhưng không vì thế mà các chiến sĩ trong tổ công tác nản chí. Trong phạm vi đào tìm lên tới hơn 3.000 mét vuông, ở từng khu vực tìm kiếm, mỗi nhát cuốc đều được làm với sự cẩn trọng cao nhất. Từ nguồn thông tin do các cựu chiến binh cung cấp, lực lượng chức năng địa phương đã triển khai quy tập tại đây trên 30 hài cốt liệt sĩ.
3: Lần đầu tiên em đào thấy thì em thấy rất là hồi hộp và rất là xúc động và không biết nói gì thêm nữa. Mới cố gắng tìm mấy chú bác về đây nơi an nghỉ.
2: Gần 20 năm đi tìm đồng đội trên khắp các nẻo đường, cả trong nước và trên nước bạn Campuchia. Những tín hiệu phát ra từ thiết bị chuyên dụng này đã trở nên quen thuộc với Đại úy Lê Quốc Toàn. Càng gian khó, hiểm nguy, lại càng thôi thúc cán bộ, chiến sĩ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn.
4: Lúc 2014, là ở huyện Sa Mê Kim Minh Chay, ở đảo Trung Rừng, khi mình cũng gạn các lớp, nhưng mà khi nó sót lại cái M19, khi anh em ta cút, nhưng mà hên thì nói chung cái quả M19 nó cũng xét rồi, mà cút lên thì thấy là cái rất là nguy hiểm.
2: Trên cơ sở đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn, đội K90 tập trung triển khai lực lượng tìm kiếm những nơi từng là nghĩa trang tạm trong kháng chiến chống Mỹ.
5: Chúng tôi sẽ cùng với cái lực lượng của địa phương phối hợp làm sao để mà quy tập cho nó khu vực nghĩa trang tạm của xã Lương Hòa này phải quyết tâm là cho bằng xong để đưa các chú các anh là về với nghĩa trang.
2: Tính đến hết ngày 10 tháng 9 năm 2025, đội K90 đã tìm kiếm, quy tập được 30 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ, góp phần nâng tổng số hài cốt liệt sĩ đơn vị cất bốc, quy tập từ năm 2001 đến nay lên 2.102 bộ. Trong đó có 131 trường hợp xác định được thông tin.
1: Từ ngày 15 tháng 3 cho đến ngày 6 tháng 5 thì theo thống kê, các lực lượng đã tìm kiếm quy tập được 358 hài cốt liệt sĩ, gồm 51 hài cốt ở trong nước, 36 hài cốt ở Lào và 271 hài cốt tại Campuchia. Và cuối tuần vừa qua, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã yêu cầu chiến dịch 500 ngày đêm phải tạo chuyển biến thực chất, phấn đấu tìm kiếm quy tập ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trước ngày 27 tháng 7 năm sau. Vì vậy mà cần phải có mục tiêu cụ thể rõ ràng cho từng giai đoạn triển khai. Và ngay trong tháng 5 và tháng 6 này, các lực lượng tranh thủ tối đa thời gian để triển khai lấy mẫu, tìm kiếm tại các địa bàn trọng điểm trước mùa mưa.
0: Chuyển sang các tin tức quốc tế. Iran đã gửi phản hồi mới nhất đối với đề xuất hòa bình của Mỹ thông qua Pakistan, trong đó tập trung vào chấm dứt xung đột khu vực và đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ phản hồi này. Bộ Ngoại giao Iran vào ngày hôm nay cho biết trong phản hồi gửi Mỹ, Tehran đã kêu gọi chấm dứt chiến sự trong khu vực, dỡ bỏ phong tỏa hải quân và giải tỏa các tài sản của Iran bị phong tỏa nước ngoài. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ đánh giá phản hồi này là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Washington cho rằng Iran chưa cam kết rõ ràng về tương lai chương trình hạt nhân và kho urani làm giàu cao của nước này.
1: Thế giới đã mất khoảng 1 tỷ thùng dầu chỉ trong vòng 2 tháng qua. Vì vậy mà thị trường năng lượng toàn cầu sẽ cần nhiều thời gian để phục hồi. Cảnh báo từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Saudi Aramco của Ả Rập Xê Út. Theo giám đốc điều hành của Aramco thì sự gián đoạn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz đang khiến cho nguồn cung dầu toàn cầu bị thắt chặt, đẩy giá dầu tăng và làm gia tăng biến động trên thị trường. Trong trường hợp mà dòng chảy thương mại qua eo biển Hormuz được khôi phục ngay lập tức, thì thị trường dầu mỏ vẫn sẽ phải mất vài tháng để tái cân bằng. Nếu tình trạng gián đoạn vận chuyển kéo dài hơn trong vài tuần tới, thị trường dầu được dự báo là khó có thể trở lại bình thường trước năm sau. Tồn kho dầu toàn cầu đang tiệm cận mức thấp nhất trong 8 năm, theo Goldman Sachs. Tổ chức này cảnh báo mức dự trữ xăng, dầu diesel, nhiên liệu máy bay toàn cầu hiện nay chỉ đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong 45 ngày.
0: Nhiều quốc gia đang siết chặt giám sát y tế đối với công dân trở về từ tàu du lịch MV Honduras, ổ bệnh đặc biệt và cách ly tại bệnh viện. Mỹ cho biết một trong số 17 công dân nước này trở về từ tàu du lịch đã có kết quả dương tính yếu với biến thể Andes thuộc nhóm virus Hanta. Còn Pháp cũng xác nhận một trong năm công dân của nước này trở về đã xuất hiện triệu chứng nghi nhiễm. Theo giới chức Tây Ban Nha, sau khi hoàn tất việc sơ tán hành khách thì tàu MV Honduras sẽ rời quần đảo Canary trong tối ngày hôm nay để trở về Hà Lan với khoảng 30 thủy thủ. Trước đó, con tàu này chở gần 150 hành khách và thủy thủ đoàn thuộc 23 quốc tịch khác nhau. Giữa sự cạnh tranh của nhiều loại hình giải trí hiện đại, một vở xiếc vẫn thường xuyên cháy vé sau hơn một năm công diễn, đó là vở Vùng Đất Kỳ Bí, nơi mà nghệ thuật xiếc không chỉ là một sân khấu đơn thuần mà thực sự là một bữa tiệc của ánh sáng và màu sắc.
1: Vâng, và thành công của Vùng Đất Kỳ Bí thì không chỉ dừng lại ở con số doanh thu nữa rồi, mà nó trở thành bệ phóng cho một tham vọng nghệ thuật lớn hơn, nơi mà xiếc Việt đủ tầm vóc để kể những câu chuyện lớn lao. Và để có được những thành công ấy là sự khổ luyện, đam mê và sáng tạo vượt giới hạn của nhiều nghệ sĩ. Xin chia sẻ cùng quý vị câu chuyện này trong Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.
6: Không ồn ào, không bùng nổ nhất thời. Vùng Đất Kỳ Bí chọn cách chinh phục khán giả bằng sự bền bỉ qua từng xuất diễn kín chỗ suốt hơn một năm qua. Một câu chuyện giả tưởng về hành trình đi tìm những viên ngọc để cứu lấy một vùng đất hạn hán.
7: Còn một câu chuyện các nghệ sĩ truyền tải cho quý vị khán giả nó bằng hình thể rất là phức tạp. Chính vì thế nên là để lồng ghép vào một nội dung thì công lại cần phải truyền tải nó qua các cái kỹ xảo của âm thanh, của ánh sáng.
6: Thế giới kỳ ảo của Vùng Đất Kỳ Bí tạo nên dấu ấn truyền cảm hứng tại We Choice World 2025.
8: Đây là lần thứ hai em xem, thực sự coi rất là ngưỡng mộ.
9: Em cảm thấy cực kỳ ấn tượng.
10: Khá khó khăn thời điểm đầu, dần dần tập luyện và học hỏi cũng bắt đầu hình thành được những cái tư duy và những cái tưởng tượng để có thể đưa những cái nội dung hay là thông điệp truyền tải qua những hơn những cơ thể của mình.
6: Chính sự kết hợp giữa kỹ thuật đỉnh cao và cách kể chuyện bằng cảm xúc đã giúp vở diễn không dừng lại ở trình diễn mà trở thành một hành trình.
9: Không mong chờ nếu con chú sẽ ra nhanh tập tiếp theo để cho con còn xem.
6: Đằng sau những màn vỗ tay là khổ luyện, đam mê và sáng tạo vượt giới hạn của các nghệ sĩ để cuốn khán giả vào thế giới bất tận của nghệ thuật xiếc.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây. Nguy cơ tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.
1: Vòng xe chở ước mơ. Livestream cách tiếp cận khách hàng hiệu quả. Mùa thu hoạch vải ở xã An Ninh.
2: Cần giải pháp giảm bụi khi thi công công trình.
3: Từ ngày 10 tháng 5 năm 2026, Nghị định số 85 của Chính phủ về bảo hiểm hưu trí bổ sung chính thức có hiệu lực. Theo đó, người lao động có thêm bảo hiểm hưu trí bổ sung. Theo luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung là loại hình bảo hiểm mang tính chất tự nguyện, được vận hành theo nguyên tắc thị trường nhằm bổ sung cho chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội bắt buộc. Quỹ được hình thành từ phần đóng góp của người sử dụng lao động hoặc từ cả người sử dụng lao động và người lao động. Theo đó, việc tham gia không mang tính bắt buộc mà được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, bảo đảm tính chủ động và quyền lựa chọn của mỗi cá nhân. Cơ chế đóng hưởng của chính sách cũng được xây dựng theo hướng mở, cho phép các bên linh hoạt xác định mức đóng, phương thức đóng và quyền lợi hưởng theo từng giai đoạn, phù hợp với điều kiện thực tế.
1: Trước ngày 12 tháng 5, các chủ đầu

0: Tư phải ký cam kết với lãnh đạo các xã phường, cam kết hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 15 tháng 5 đối với các dự án chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại hội nghị thường kỳ tháng 4 2026 vừa qua. Việc ký cam kết nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, trong bối cảnh giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh mới đạt 7,5% kế hoạch, thấp hơn nhiều so với mức bình quân 14,2% của cả nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng sớm tham mưu cơ chế luồng xanh đối với các thủ tục đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm, dự án nhà ở xã hội. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ khẩn trương tham mưu hệ số điều chỉnh giá đất trước ngày 15 tháng 5 để tháo gỡ khó khăn cho các dự án. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tăng cường công tác giám sát, đôn đốc để đảm bảo các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế đã đề ra. Thưa quý vị, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông trên đèo Phượng Hoàng, tuyến đèo được xem là một trong những cung đường nguy hiểm bậc nhất khu vực miền Trung Tây Nguyên. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần đặc biệt thận trọng khi lưu thông qua khu vực này.
1: Đèo Phượng Hoàng dài khoảng 12 km nằm trên quốc lộ 26, nối liền tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa. Tuyến đường có địa hình hiểm trở với nhiều khúc cua tay áo, độ dốc lớn, ta luy cao, vực sâu và nhiều điểm khuất tầm nhìn. Người tham gia giao thông cần kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật phương tiện trước khi lên xuống đèo, đặc biệt là hệ thống phanh, lốp, tay lái và động cơ. Trong quá trình lưu thông, tài xế cần làm chủ tốc độ, sử dụng số thấp khi xuống dốc, tuyệt đối không thả trôi xe, giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước, tập trung quan sát, chú ý biển báo, gương cầu lồi tại các khúc cua khuất tầm nhìn và chủ động bấm còi báo hiệu khi vào cua gắt nhằm phòng tránh va chạm. Hạn chế di chuyển qua đèo vào ban đêm hoặc trong điều kiện mưa bão, sương mù dày đặc. Trường hợp phải di chuyển thì bật đèn chiếu sáng, đèn sương mù trong điều kiện thời tiết xấu.
0: Trên tuyến đường bê tông hẹp chỉ đủ một chiều xe đi, một xe ben đã dừng lại và lùi xe để tránh phương tiện ngược chiều, đã tông vào xe máy do chị Trần Thị T.M. sinh năm 1994, chú thôn Hội Phú, xã Tuy An Đông điều khiển chở theo con gái đang dừng phía sau. Hậu quả chị M tử vong tại chỗ, con gái của chị bị thương. Sự việc xảy ra vào tối 9 tháng 5 trên đường bê tông thôn Bình Thạnh, Diêm Điền, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk. Theo quy định, trước khi lùi xe, tài xế cần quan sát phía sau, bật tín hiệu cảnh báo và với xe tải lớn phải có người hỗ trợ quan sát tại khu dân cư, đường hẹp, nhất là vào ban đêm để tránh tai nạn từ điểm mù phía sau xe.
1: Một đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu vực chợ Thành Công, phường Buôn Ma Thuột đang trở thành nỗi lo thường trực của người dân và các phương tiện lưu thông qua đây. Mặt đường xuống cấp nghiêm trọng với nhiều ổ gà, ổ voi và các vị trí sụt lún gây khó khăn cho việc đi lại. Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra tại khu vực này. Mới đây nhất, một cháu bé bị thương nặng sau khi đi qua đoạn đường hư hỏng và té ngã.
2: Thấy là ngày nào cũng có tai nạn xảy ra. Nếu mà bị nhẹ nhẹ thì chạy xước sơ sơ, còn nếu bị nặng thì giống như tối qua thì có một bé đã nằm xuống và đi cấp cứu cũng bị thương rất là nặng.
1: Qua đoạn đường này, nhiều phương tiện phải liên tục đánh lái, né tránh các hố sâu, tiềm ẩn nguy cơ va chạm và tai nạn giao thông. Vào giờ cao điểm, lượng xe đông khiến việc lưu thông càng khó khăn, nguy hiểm hơn. Người dân cho biết tuyến đường từng được sửa chữa trước đây, tuy nhiên chỉ sau thời gian ngắn, nhất là sau các đợt mưa lớn, mặt đường lại tiếp tục bong chóc, sụt lún và hư hỏng nghiêm trọng hơn.
3: Ý nghĩ sao là để làm cho nó chắc ăn như cái khúc đường rồi nó ăn vô chứ ai mà làm vừa làm xong nha, làm mất ngày qua ngày mai ngày mốt gì hai ngày á mà gặp con mưa là thấy ra lũng lỗ rồi nó trôi hết rồi.
2: Mong cơ quan chức năng chính quyền là giúp người dân là xóa cái điểm ổ gà ổ voi này cho người dân.
1: Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra nhưng đến nay đoạn đường này vẫn chưa được khắc phục triệt để dù người dân và báo chí đã nhiều lần phản ánh.
0: Giữa cái nắng chói chang của những ngày cận hè, sân trường tiểu học và trung học cơ sở Sơn Thành hôm nay như rộn ràng hơn bởi những nụ cười rạng rỡ, những bàn chân bẽn lẽn đặt lên bàn đạp mới tinh, những vòng xe đầu tiên còn lóng ngóng, 100 học sinh vùng sâu được nhận xe đạp.
4: Con rất vui khi được nhận xe đạp và con không đi bộ nữa, con đi học và cố gắng học tập thật tốt để sau này có lợi ích cho con.
0: Có em giữ chặt chiếc xe mới, có em thích thú với tiếng chuông leng keng. Những chiếc xe đạp mới được trao tận tay đã tiếp thêm niềm vui và động lực cho học sinh vùng khó trên hành trình đến lớp.
5: Rất là vui. bạn không vui?

0: không đi bộ nữa.
1: Con nhận xe đạp, con sẽ đến trường nhanh hơn. Con mong sau này con sẽ làm nghề cô giáo.
2: Ước mơ của các em giản dị như chính mái trường nhỏ nằm giữa núi đồi nắng gió. Nhưng để giữ được những ước mơ ấy ở lại với lớp học chưa bao giờ là điều dễ dàng.
3: Cuộc sống là đỡ vất vả hơn. Còn ở điểm phụ á, thì các cháu đa số là người dân tộc Banda, mới lại Tày, rồi Ê Đê, Hờ Roi. Nên các cháu là bố mẹ thường đi làm xa mà các cháu không có điều kiện để mua xe đạp. Rồi đi các cháu đi học là đều đã đi bộ hết. Nên là giờ mà được nhận xe đạp các cháu rất là vui.
2: Mỗi chiếc xe được trao đi là thêm cơ hội để các em học sinh khó khăn viết tiếp ước mơ đến trường. Chiếc xe đạp với nhiều người đó chỉ là món quà nhỏ. Nhưng với các em, đó là cả một giấc mơ. Hành trình đến trường của nhiều em nhỏ vẫn đang phải đi bộ, đang phải vượt qua nhiều thử thách khác. Sự tiếp sức của các nhà hảo tâm là động lực, là sức mạnh để các em vượt qua khó khăn, vươn tới những ước mơ.
4: Trong thời đại công nghệ 4.0, các hoạt động mua sắm trực tiếp tại cửa hàng, siêu thị hay chợ truyền thống đều đã giảm rõ rệt. Thay vào đó, hoạt động chi tiêu online trên sàn thương mại điện tử, website, mạng xã hội ngày càng gia tăng. Nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh cũng đã nhanh chóng chuyển hướng theo xu thế này. Livestream là một trong những hình thức tiếp cận khách hàng hiệu quả.
5: Thật ra nếu mà không có một cái buổi phiên livestream như thế này thì tụi em chỉ truyền thông mang cái tính truyền thống, đó là quảng bá và tuyên truyền trên các cái trang thông tin, trang fanpage của các hội nhóm ở địa phương thôi. Thì ngày hôm nay có một cái buổi livestream này cùng với sự kết hợp của các anh chị đơn vị thì đó là một cái việc mà truyền thông mới hơn, khác hơn và mang lại được cái quảng bá được cái sản phẩm này đến với mọi người nhiều hơn.
4: Livestream bán hàng trực tuyến đã giúp các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh trực tiếp chia sẻ hình ảnh sản phẩm, quy trình sản xuất, câu chuyện sản phẩm, giá cả, v.v. đến với khách hàng một cách trực quan sinh động, khẳng định uy tín, niềm tin với người tiêu dùng. Phát huy lợi thế này, các cơ quan đoàn thể cũng đã và đang tận dụng hình thức này để quảng bá tiềm năng, thế mạnh địa phương.
6: Mình nhận thấy rằng là trong cái thời trong cái số hiện nay á, thì cái việc mà quảng bá sản phẩm trên cái phương tiện truyền thông rộng rãi ấy, thì khách hàng tiêu dùng người ta sẽ biết đến nhiều hơn. Khách hàng thì sử dụng cái điện thoại thông minh, rồi có thể là xem và các cái phiên live tiếp cận rất là thuận tiện. Cho nên là cái ưu điểm đó là cái ưu điểm lớn nhất.
4: Một sản phẩm thường mang theo nhịp sống của một vùng đất, một không gian, một trăn trở nào đó. Không gian số mở ra cơ hội tiếp cận công bằng cho mọi người. Livestream là nơi mà người ta có thể kể đến câu chuyện sản xuất sản phẩm của mình một cách chân thật, chạm đến cảm xúc người xem. Tuy nhiên, livestream cũng đòi hỏi những kỹ năng nhất định, nhiều cá nhân cơ sở sản xuất kinh doanh đang cần được hỗ trợ tạo động lực để tiếp cận và vận dụng hiệu quả.
2: Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Từ Thanh Tây ở thôn 3, xã Tân Tiến trở về quê hương với nguồn vốn hỗ trợ 10 triệu đồng của Quỹ Khởi nghiệp Đoàn xã. Từ đây, anh bắt đầu lập nghiệp với mô hình nuôi bò vỗ béo. Không thể kể hết những khó khăn ban đầu, nhưng bằng sự kiên trì học hỏi, mạnh dạn áp dụng kỹ thuật vào chăn nuôi và sản xuất, mô hình của anh dần phát huy hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập ổn định.
7: Được sự hỗ trợ của bên đảng bộ, bên đoàn thì cũng có hỗ trợ thêm một số vốn để tôi về chăm sóc chăn nuôi bò vỗ béo. Trong mặt đó thì tôi cũng có trồng trọt thêm được hơn 1 hectare cà phê, tranh thủ thời gian để chăm sóc.
2: Cũng lựa chọn trở về quê hương để lập nghiệp, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ thú y, anh Dương Thanh Bình đã bắt đầu hành trình khởi nghiệp từ chăn nuôi gà. Với kiến thức chuyên môn được đào tạo bài bản, anh từng bước xây dựng quy trình chăn nuôi an toàn, kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ. Kiên trì bám nghề, từng bước điều chỉnh, hoàn thiện mô hình để duy trì và phát triển đàn vật nuôi.
8: Em khởi nghiệp cái mô hình này từ tháng 1 năm 2023, thì đến nay thì cũng được gần hơn 2 năm rồi. Thì cái nguồn thu nhập ổn định thì một tháng duy trì từ 20 đến 30 triệu một tháng. Mình cũng làm đúng theo quy trình vaccine và phòng bệnh đúng theo quy trình thì nó sẽ hạn chế cái tỷ lệ rủi ro về mầm bệnh và cũng như là phát triển các bệnh mà thay đổi thời tiết.
2: Từ tinh thần dám nghĩ, dám làm của những thanh niên trẻ, nhiều mô hình kinh tế tại xã Tân Tiến đang tạo thêm chuyển động tích cực ở vùng nông thôn, góp phần mở hướng phát triển, nâng cao thu nhập và tạo động lực cho phong

0: trào thanh niên lập nghiệp tại địa phương.
1: Những ngày này, nhiều vườn vải chín sớm tại xã E Ninh, tỉnh Đắk Lắk bắt đầu bước vào vụ thu hoạch. Năm nay, nhiều vườn vải giảm sản lượng, tuy nhiên chất lượng trái khá đồng đều, mẫu mã đẹp, vị ngọt thanh nên đầu ra khá thuận lợi, nên bà con vẫn có niềm vui trong vụ mùa năm nay.
2: Càng không được mùa nhưng mà giá vẫn cứ ổn định, thương lái nó vẫn đến vườn để thu mua đầy đủ.
1: Cây vải ở E Ninh cho thu hoạch vào thời điểm thị trường các tỉnh phía Bắc chưa vào chính vụ nên thị trường tiêu thụ khá ổn định. Hiện giá thu mua tại vườn từ 25.000 đồng đến 35.000 đồng 1 kg. Với những vườn chăm sóc tốt, nhiều hộ dân vẫn có nguồn thu khá dù sản lượng giảm.
3: Cây vải năm nay thì mất mùa hơn năm ngoái nhưng mà nói chung là cũng được, cũng không phải như làm vải vẫn thấy được tại vì mình không phải chăm nhiều ấy. Chỉ cái lúc từ lúc nó có quả thì mình đi tưới vất vả một ít thôi, còn nó không phải như những cái cây khác là nó chăm nó khó hơn. Nên là thấy mình làm cũng dễ cho nên là cũng hài lòng.
1: Hiện diện tích trồng vải của toàn xã E Ninh hơn 80 ha, dẫu sản lượng không được như kỳ vọng, nhưng với người trồng vải ở E Ninh, niềm vui lớn nhất là nông sản làm ra vẫn được thị trường đón nhận, tiếp thêm động lực gắn bó với vườn cây.
4: Đấy, hai chị đứng ở đó.
5: Thưa quý vị, người dân quanh khu vực dự án khu công nghiệp Phú Xuân rất vui mừng khi dự án được triển khai. Ai cũng mong công trình sớm hoàn thành để tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Cùng với đó, bà con cũng mong các đơn vị liên quan tăng cường thêm những giải pháp giảm bụi trong quá trình thi công.
6: Những ngày gần đây, nhiều hộ dân sống xung quanh khu vực thi công dự án khu công nghiệp Phú Xuân, xã Chùa Đăng cho biết sinh hoạt hàng ngày bị ảnh hưởng bởi bụi phát sinh từ công trường. Tôi sống ở đây gần cả đời rồi, thấy công trình thi công cũng mừng lắm. Nhưng từ hôm thi công đến nay bụi mù trời.
7: Nó bụi hai lớp cửa, một lớp cửa kính ấy mà là nó quá bụi. Các thiết bị như nồi cơm điện, tivi các thứ là phải che đậy.
6: Tại khu vực thi công dự án
5: cho người dân, vì vậy bà con nơi đây cũng rất đồng tình ủng hộ dự án được triển khai sớm. Tuy nhiên trong quá trình thi công, người dân cũng mong các đơn vị liên quan quan tâm hơn đến việc giảm bụi, che chắn công trình, tưới nước mặt bằng để hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe hàng ngày. Một vài giải pháp kịp thời lúc này không chỉ giúp công trình thi công thuận lợi hơn mà còn tạo thêm sự đồng thuận, chia sẻ từ người dân xung quanh dự án. Thưa quý vị, đến đây chương trình 24 giờ cùng DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, có những cơn đau ngực thoáng qua, những phút mệt mỏi bất thường, tưởng chừng vô hại nhưng lại có thể là dấu hiệu của một biến cố tim mạch nguy hiểm, nhồi máu cơ tim. Chỉ cần một mạch máu bị tắc nghẽn có thể đẩy người bệnh vào ranh giới sinh tử, và khi đó từng giây đều trở nên vô cùng quý giá. Thế nhưng trong cuồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, không ít người đang vô tình bỏ qua những tín hiệu cảnh báo từ chính cơ thể mình. Trong chương trình Thiện Hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị nhận diện rõ hơn về đột quỵ tim, nhồi máu cơ tim, lắng nghe những chia sẻ từ chuyên gia và đặc biệt là câu chuyện của một bệnh nhân đã được giành lại sự sống nhờ can thiệp kịp thời trong giờ vàng.
1: Nhồi máu cơ tim là một trong những bệnh lý tim mạch nguy hiểm, không chỉ phổ biến ở các nước phát triển mà còn đang gia tăng tại Việt Nam. Tim giữ vai trò bơm máu nuôi cơ thể và được cung cấp oxy thông qua hệ thống động mạch vành. Khi một hoặc nhiều nhánh mạch vành bị tắc nghẽn đột ngột, dòng máu nuôi tim bị gián đoạn, khiến cơ tim thiếu oxy và có nguy cơ hoại tử. Nếu không được cấp cứu kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với nhiều biến chứng nặng nề như suy tim, rối loạn nhịp tim, thậm chí đột tử.
2: Cái nguyên nhân mà làm cho bệnh nhân mà đau ngực như vậy là do bình thường cái quả tim được nuôi bởi các nhánh mạch máu. Khi những cái nhánh mạch máu đó, một trong những nhánh mạch máu đó bị tắc, hẹp thì làm cho quả tim nó bị thiếu máu nuôi, sức co bóp của quả tim nó sẽ bị kém. Khi đó bệnh nhân sẽ có triệu chứng là đau ngực rất là dữ dội. Việc sinh hoạt đi lại sẽ hoặc là khả năng gắng sức của bệnh nhân sẽ làm cho bệnh nhân đau ngực rất là nhiều. Đặc biệt là

0: sẽ làm cho bệnh nhân không thể nào sinh hoạt như một người bình thường được và có thể nguy hiểm đến tính mạng.
1: Đáng lo ngại hơn, nhồi máu cơ tim hiện không còn là bệnh lý riêng của người lớn tuổi. Áp lực cuộc sống, stress kéo dài, hút thuốc lá, rối loạn chuyển hóa hay lối sống thiếu khoa học đang khiến căn bệnh này ngày càng trẻ hóa. Tại Bệnh viện Thiện Hạnh, nhiều trường hợp nhồi máu cơ tim nguy kịch đã được cứu sống nhờ phát hiện sớm và can thiệp tim mạch kịp thời. Mỗi cuộc cấp cứu thành công không chỉ dành là sự sống cho người bệnh, mà còn là lời cảnh báo về sự cần thiết của việc chủ động bảo vệ sức khỏe tim mạch ngay từ hôm nay.
2: Và bây giờ để cùng tìm hiểu rõ hơn về căn bệnh này, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Hải Quân, người đã trực tiếp tham gia điều trị nhiều ca bệnh nặng tại đây.
3: Xin chào bác sĩ, cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thì thưa bác sĩ, như chúng ta biết, bệnh nhồi máu cơ tim đặc biệt nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Thì với bệnh nhồi máu cơ tim, những dấu hiệu ban đầu thường dễ dàng bị bỏ qua. Và bác sĩ có thể cho biết những biểu hiện mà người dân cần đặc biệt lưu ý đối với căn bệnh này.
4: Cái bệnh lý nhồi máu cơ tim nó có rất nhiều triệu chứng. Triệu chứng điển hình nhất là bệnh nhân mô tả có cái cơn đau thắt ngực. Thì cái triệu chứng này chiếm khoảng tầm 70-80%. Triệu chứng được bệnh nhân mô tả là cơn đau thắt hoặc là kiểu bóp nghẹt ở vùng sau xương ức hoặc là ngực trái. Triệu chứng đau tức ngực này nó sẽ có xu hướng là lan lên cổ, lên hàm, nó có thể lan ra cánh tay bên trái, thậm chí là xuống dưới bàn tay bên trái. Và cơn đau này thường kéo dài khoảng trên 20 phút và nó không có giảm đau khi sử dụng các thuốc giãn mạch.
3: Thưa bác sĩ, đối với những trường hợp nghi ngờ mắc nhồi máu cơ tim thì người bệnh và người nhà bệnh nhân cần xử trí ra sao để điều trị hiệu quả trong thời gian vàng?
4: Để không bỏ lỡ thời gian vàng trong cái điều trị nhồi máu cơ tim thì ngay khi xuất hiện những cái triệu chứng mà nghi ngờ nhồi máu cơ tim mà mình đã mô tả phía trên thì bệnh nhân và người nhà phải lập tức làm những cái việc sau. Thứ nhất là bệnh nhân phải được nghỉ ngơi tại chỗ, tránh các cái vận động. Có một số trường hợp bệnh nhân đau ngực cũng cố gắng đi lại xem thử là cái triệu chứng đó có thuyên giảm hay không. Điều này là tuyệt đối tránh. Và bệnh nhân phải được ngồi nghỉ ngơi với tư thế phù hợp, có thể là ngồi ở tư thế nằm ở tư thế cao đầu hoặc là nằm nghỉ hoàn toàn. Việc thứ hai là phải gọi cấp cứu 115 hoặc là có thể từ vận chuyển tới các cơ sở y tế gần nhất. Nhưng mà một điều cần lưu ý ở đây là bệnh nhân không được tự ý lái xe. Nếu mà được thì có thể người nhà di chuyển hoặc là gọi taxi, bởi vì trong quá trình mà người ta tự ý lái xe có thể ngất xỉu và gây ảnh hưởng đến cái tính mạng của bệnh nhân và những người xung quanh. Trong lúc mà vận chuyển lên các cơ sở y tế gần nhất thì người nhà cần phải ghi chú lại những cái mốc quan trọng với nhiều làm mốc bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau ngực hoặc là khó thở, thu thập lại các cái đơn thuốc hoặc là các cái giấy tờ liên quan liên đến cái bệnh lý của bệnh nhân, ví dụ như là tăng huyết áp hoặc là tiểu đường, có thể là nới lỏng quần áo, nới lỏng thắt lưng, cà vạt, và theo dõi sát tình trạng của bệnh nhân. Nếu như bệnh nhân xuất hiện những triệu chứng như là rối loạn tri giác, tức là hôn mê hoặc là lơ mơ đi, hoặc là thấy bệnh nhân ngừng thở thì ngay lập tức phải tiến hành ép tim, bởi vì cái này là cái vấn đề sống còn của bệnh nhân, nó sẽ đảm bảo được cái tưới máu não cho bệnh nhân, tránh cái tình trạng chết não sau này.
3: Thưa bác sĩ, với kỹ thuật can thiệp mạch vành và đặt stent hiện nay thì hiệu quả điều trị ra sao ạ?
4: Cái kỹ thuật can thiệp động mạch vành qua da thì bây giờ người ta coi là tiêu chuẩn vàng của điều trị bệnh lý nhồi máu cơ tim. Thì cái hiệu quả của kỹ thuật can thiệp động mạch vành qua da thì càng ngày nó càng gia tăng, tức là càng ngày nó càng tốt lên nhờ cái kỹ thuật chính xác, các cái vật liệu tiên tiến và các cái phương tiện hỗ trợ tối ưu. Các kỹ thuật

0: can thiệp động mạch vành qua da, thì ở một số trung tâm lớn người ta thấy cái tỷ lệ thành công có thể lên tới hơn 95%. Nó tối ưu hơn là việc điều trị nội khoa hoặc là tiêu sợi huyết. Nó giúp mà giảm những cái biến chứng của cái nhồi máu cơ tim và giúp cho cơ tim hồi phục, tránh những cái hệ quả về sau này. Những cái stent thế hệ mới thì nó được cải tiến rất nhiều nhờ khung kim loại mỏng hơn, và cái lớp polymer sinh học giải phóng thuốc giúp tái thông cái lòng động mạch vành tốt hơn và tránh những cái biến chứng như là tái hẹp hoặc là hình thành huyết khối trong lòng stent. Nhờ những cái công cụ hỗ trợ như là AI hoặc là siêu âm trong lòng động mạch vành IVUS hoặc là hình ảnh quang học OCT được tích hợp trong máy DSA, thì cái tổn thương sơ vữa đó được đánh giá một cách chi tiết hơn, giúp bác sĩ lựa chọn được stent tối ưu nhất cho bệnh nhân, và cái stent đó nó sẽ áp sát với cái lòng mạch động mạch vành tốt hơn cho bệnh nhân.
1: Sau khi được can thiệp thành công thì bệnh nhân cần tuân thủ điều trị và thay đổi lối sống như thế nào để tránh nguy cơ tái phát, thưa bác sĩ?
0: Thực tế tại bệnh viện Tiến Hành đã có những trường hợp, ghi nhận những trường hợp sau đặt stent động mạch về nhà không có uống thuốc và họ tái nhập viện với tình trạng là tái hẹp hoặc là tái nhồi máu cơ tim. Thì để tránh được những cái biến chứng tại cái tim hoặc là những cái biến cố tim mạch mới như là đột quỵ, nhồi máu não chẳng hạn, thì bệnh nhân cần tuân thủ những cái điều sau. Thứ nhất là bệnh nhân tuyệt đối là không được tự ý bỏ thuốc. Có một số thuốc là sau đặt stent mạch vành thì bệnh nhân gần như là phải sử dụng suốt đời. Cái nhóm thuốc thứ hai cũng không kém phần quan trọng, đó là cái thuốc mỡ máu, kiểm soát mỡ máu. Nó sẽ giúp là giảm cái thành phần mỡ xấu trong cơ thể bệnh nhân, giảm cái hình thành cái xơ vữa động mạch. Và các cái nhóm thuốc khác để kiểm soát huyết áp hoặc là tiểu đường nếu như bệnh nhân có tiền sử trước đó. Thứ hai nữa là những cái chế độ điều trị không thuốc nó cũng không có kém phần quan trọng. Bệnh nhân phải được tư vấn cai thuốc lá, hạn chế rượu bia, chế độ ăn phải tuân thủ những cái điều như là giảm ăn mặn, hạn chế những thức ăn mà nhiều dầu mỡ, nồi tàng này, thịt đỏ này.
1: Và trong câu chuyện Thiện Hạnh hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hành trình của bệnh nhân Trần Minh Vinh đã được cứu sống trong giờ vàng như thế nào.
2: Đến bây giờ, ông Trần Minh Vinh, 58 tuổi, ở xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng, vẫn nhớ rất rõ cảm giác khó thở, tức ngực trong những ngày đầu phát bệnh. Những cơn đau không đến dồn dập ngay lập tức mà âm thầm xuất hiện rồi biến mất, khiến ông và gia đình nghĩ đơn giản chỉ là mệt trong người.
3: Trưa ăn cơm với vợ con xong xuôi cái đi ngủ trưa là thở không có được. Nó tức quá, nó không chịu được, cái mới la làng lên kêu vợ sao tôi thở không được. Thì vợ lên với tôi thì nói là bây giờ đi đâu, bây giờ biết bị cái gì mà đi bệnh viện. Thì tôi cũng nằm cũng ráng gần lật qua trật lại, chừng non tiếng hồ nó hết thì nó trở lại bình thường. Vẫn đi làm, vẫn đi chạy xe thì rồi thời gian một vài
4: đi ra khám thì tính nghĩ là khám có bệnh gì là lấy thuốc về uống thôi chứ không có nghĩ gì hết. Ra đây khám không ngờ là khám xét nghiệm được xong là nói là bị đột quỵ tim, đó là kêu vô cấp cứu luôn, là mổ luôn.
2: Ngay khi ông Vinh được đưa vào khoa cấp cứu, các bác sĩ nhanh chóng xác định ông bị nhồi máu cơ tim, một tình trạng nguy kịch khi dòng máu nuôi tim bị tắc nghẽn. Thời gian khi đó được tính bằng giây, cuộc chạy đua giành lại sự sống cho trái tim được bắt đầu. Một stent được đặt vào nhánh mạch vành bị tắc, dòng máu được tái lưu thông và sự sống đã được giữ lại.
5: Sau khi đặt stent thì tình trạng của chú, sức khỏe quả tim của chú đã phục hồi rất là tốt. Tình trạng đau ngực của chú là không còn và hoàn toàn ổn định.

0: quả tim đã bóp, co bóp và phân suất trong máu của quả tim đã phục hồi lại tương đương với như là bình thường. Hiện tại sinh hoạt của chú đã rất là tốt và có thể đi lại sinh hoạt hoàn toàn khỏe mạnh như một người bình thường.
1: Đi qua khoảnh khắc sinh tử, điều còn đọng lại không chỉ là nỗi ám ảnh mà còn là sự trân trọng hơn từng nhịp đập của trái tim mình. Bởi đôi khi chỉ một quyết định kịp thời cũng đủ để giữ lại một cuộc đời. Bên cạnh việc điều trị và theo dõi y khoa, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng trong việc phòng ngừa cũng như hỗ trợ điều trị nhồi máu cơ tim. Để bảo vệ sức khỏe tim mạch, mỗi người nên xây dựng chế độ ăn khoa học, cân đối và lành mạnh. Trước hết, cần tăng cường các thực phẩm có lợi cho tim mạch như rau xanh, trái cây tươi, cung cấp chất xơ và vitamin. Các loại cá giàu omega 3 như cá hồi, cá thu, các loại hạt như hành nhân, ốc chó, dầu thực vật tốt như dầu ô liu.
2: Người dân cần phải tập luyện thể dục thể thao hàng ngày, 30 phút mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần. Người dân cần phải duy trì các lối sống hạn chế stress này, tránh mất ngủ này. Trong quá trình mình làm việc hàng ngày, đặc biệt là đối với nhân văn phòng, thì người ta cũng khuyến khích là trong quá trình làm việc ngồi như thế thì mình phải có những khoảng nghỉ, là mình phải đi lại vận động, rồi kiểm soát cân nặng, kiểm soát vòng bụng tối ưu, và cuối cùng là cần phải lưu ý là khám định kỳ mỗi tháng đối mỗi năm đối với những người có sức khỏe hoàn toàn bình thường. Còn đối với những đối tượng bệnh nhân đặc biệt như là tăng huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, hoặc là tiền sử gia đình của họ có người thân, ví dụ là ba mẹ, anh chị em ruột mắc bệnh tim mạch sớm, nam giới là dưới 65, nữ giới là dưới 55, thì khuyến cáo là nên khám tầm soát tim mạch sớm. Thì tại Bệnh viện Tiền Hành có đầy đủ trang thiết bị, máy móc, siêu âm tim, máy điện tim gắng sức này, máy chụp DSA, và đặc biệt mới đây thì bệnh viện có trang bị cái hệ thống CT scan Somatome. Thì đây là cái máy CT 100.000 lát cắt, máy thứ tư của toàn nước, và máy đây là máy đầu tiên tại khu vực Tây Nguyên, thì có thể khảo sát được những tổn thương nhỏ nhất.
3: Chương mục Thiện Hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp cùng Bệnh viện Thiện Hạnh thực hiện sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào lúc 20 giờ thứ hai tuần thứ hai hàng tháng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: Tiểu đêm nhiều lần, tiểu khó, mất ngủ kéo dài. Những triệu chứng tưởng chừng đơn giản đang âm thầm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều nam giới lớn tuổi.
1: Là đi 2 năm nay rồi, tôi thấy cứ hay đi đái nhiều đấy. Có lúc thì đầu, có lúc thì không. Ôi giời, cái thời gian bị nặng phải tới 10 lần luôn. Quá nó cứ thiếp đi rồi này tỉnh lại, nhưng ban đêm bị nhiều. Đôi khi đau buốt, có nghĩa rằng là bị tiểu nhiều ấy, xong đến lúc nào nó bị tắc đái. Nó mệt, mà ăn ấy, ăn uống ấy, hầu hết là phải kiêng nhiều.
2: Rất phức tạp, ngày đêm đi liên tục, rồi sau đó mới tắc tiểu, rồi dân dân nó mới mổ trắng là hành vẫn đi nhiều lần, sau đó từ từ là hành hỏa bị dị can vào trướng, nó đau tê tại cả người luôn, nửa người này.
0: Phi đại tuyến tiền liệt là bệnh lý phổ biến ở nam giới sau tuổi 50. Tuy không nguy hiểm ngay lập tức, nhưng các rối loạn tiểu tiện kéo dài có thể làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng cuộc sống. Không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày, phi đại tuyến tiền liệt còn ảnh hưởng lớn đến giấc ngủ, sức khỏe và tâm lý của người bệnh. Điều đáng nói là nhiều nam giới vẫn còn tâm lý e ngại chủ quan, chỉ đến bệnh viện khi các triệu chứng đã trở nên nghiêm trọng.
3: Hương Quỳnh xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình cùng DRT chăm sóc sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta vừa được lắng nghe những chia sẻ, những trăn trở của các bệnh nhân đang phải đối mặt với căn bệnh phi đại tuyến tiền liệt. Căn bệnh không chỉ gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày mà còn ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Ở nam giới lớn tuổi, các rối loạn như là tiểu khó, tiểu nhiều lần về đêm, dòng tiểu yếu hay là cảm giác tiểu không hết thường bị xem là biểu hiện bình thường của tuổi tác. Tuy nhiên, đây cũng có thể là những dấu hiệu cảnh báo bệnh phi đại tuyến tiền liệt, một bệnh lý phổ biến nhưng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, có thể dẫn đến nhiều biến chứng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, giấc ngủ, tâm lý và sinh hoạt hàng ngày của người bệnh. Trong chương trình hôm nay với chủ đề phi đại tuyến tiền liệt hiểu đúng để điều trị, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về căn bệnh này, đồng thời cập nhật những phương pháp điều trị hiện đại đang được triển khai ở một số cơ sở y tế. Bây giờ thì chúng tôi xin được giới thiệu các bác sĩ sẽ tham gia tư vấn trong chương trình hôm nay. Xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Lê Huy Khải, trưởng đơn vị hỗ trợ sinh sản IVF khoa phụ sản, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.
4: Xin chào chị Quỳnh. Chào bác sĩ Khoa. Chào quý vị khán giả đang theo dõi đài.
3: Vâng ạ. Xin được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Khoa, khoa ngoại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.
5: Dạ, chào vâng. Xin kính chào quý khán giả cùng DRT chăm sóc sức khỏe và cùng kính chào MC Hương Quỳnh.
3: Vâng ạ. Lời tiên xin được cảm ơn các bác sĩ đã dành thời gian tham gia hôm nay cùng với chúng tôi ạ. Vâng, thưa quý vị các bạn, và ngay bây giờ đây quý vị và các bạn có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến vấn đề này, có thể gọi điện thoại qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 0983 483 888. Quý vị, những vấn đề mà đang còn băn khoăn, đang còn ngại chia sẻ thì sẽ được các bác sĩ tư vấn giải đáp trực tiếp trong chương trình hôm nay. Vâng, thưa quý vị các bạn, thưa các bác sĩ, trước khi chúng ta trao đổi sâu hơn về bệnh lý đó là phi đại tuyến tiền liệt, thì các bác sĩ có thể giải thích cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về vai trò, chức năng, cấu tạo của tuyến tiền liệt là gì. Xin được mời bác sĩ Lê Huy Khải sẽ cùng chia sẻ cho quý vị khán giả.
4: Về cái tiền liệt tuyến thì nó nằm trong cái cấu trúc của cơ quan sinh dục của nam, thì nó chi phối khá là nhiều về cái vấn đề liên quan tới cái nội tiết. Ngoài ra thì nó cũng một phần sản xuất ra tinh dịch để tham gia vào quá trình hình thành lên cái hỗn hợp tinh dịch để xuất ra ngoài, và cũng là một cái thành phần để trung hòa cái môi trường để làm cho tinh trùng nó phát triển và nó thụ tinh được trong cái môi trường âm đạo. Chính vì vậy nên những bệnh lý mà liên quan tới tiền liệt tuyến nó không chỉ ảnh hưởng tới câu chuyện về cái chất lượng sống của người đàn ông, nó ảnh hưởng tới cái sức khỏe về mặt công việc hàng ngày, mà nó còn ảnh hưởng tới cái vấn đề về sinh lý cũng như là rối loạn cương, cũng ảnh hưởng tới vấn đề về hiếm muộn trong tương lai nữa. Nên khi mà mình hiểu biết đúng về cái tiền liệt tuyến thì mình sẽ có cái cách chăm sóc, cách tầm soát làm sao đó cho nó phù hợp để mà mình phát hiện ra sớm những cái bất thường để mình tiến hành, mình can thiệp, mình điều trị cũng như là giải quyết tận gốc những cái tổn thương của tiền liệt tuyến để mang tới cái chất lượng sống tốt hơn.
3: Vâng, dạ. Xin cảm ơn bác sĩ Lê Khải với thông tin vừa rồi.
4: Dạ.
3: Vâng, vậy thì những căn bệnh thường gặp ở tuyến tiền liệt là gì? Về vấn đề này xin mời bác sĩ Trần Văn Khoa sẽ cùng cung cấp đến cho quý vị khán giả.
5: Những căn bệnh hay gặp ở bệnh lý phi đại lành tính tiền liệt tuyến thì mới gặp đó là viêm tiền liệt tuyến, thứ hai là một số bệnh lý tăng sinh lành tính tuyến liệt, thứ ba đó là ung thư tiền liệt tuyến.
3: Và chúng tôi có nghe bác sĩ nhắc đến một trong những căn bệnh liên quan đến tiền liệt tuyến, đó chính là bệnh phì đại, đúng không ạ? Vậy thì căn bệnh này đang có một cái xu hướng ngày càng trẻ hóa và khá là phổ biến ở nam giới. Vậy bệnh này thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe, chất lượng sống cũng như là lao động của nam giới? Về vấn đề này xin mời bác sĩ Lê Huy Khải sẽ cùng cung cấp thông tin ạ.
4: Cái này thì thực ra mà nói thì ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng thực tế mà nói thì nam giới được coi là phái mạnh, nhưng thực tế đúng hơn là phái nhát. Tại vì thì phụ nữ thì bị viêm phụ khoa họ đi khám ngay. Nhưng đối với nam giới thì thực ra họ để rất nặng là không có đi. Bởi vì tới bệnh viện khám về một cái vấn đề gì đó liên quan tới nam giới, thường họ sẽ có cái tâm lý e ngại. Và chính vì vậy nên nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Và cái tiền liệt tuyến nó không chỉ đơn thuần là câu chuyện nó một cái bộ phận nhỏ trong cơ thể mà nó ảnh hưởng rất nhiều. Ví dụ như bị phì đại tiền liệt tuyến là ảnh hưởng tới cái câu chuyện đi tiểu đi. Đêm họ đi tiểu rất là nhiều lần như vậy thì dẫn tới câu chuyện giấc ngủ họ bị ảnh hưởng. Thì khi mà bị ảnh hưởng như vậy thì chất lượng sống của họ sẽ bị ảnh hưởng luôn. Và công việc của họ ngày hôm sau nó đã giảm đi rất nhiều rồi. Đó là câu chuyện về mặt sinh hoạt. Còn câu chuyện khi mà bị tiền liệt tuyến thường họ sẽ gây ra một số vấn đề. Ví dụ như họ xuất tinh đau này, xuất tinh ra máu này. Từ đó họ dẫn tới câu chuyện họ sợ cái chuyện quan hệ. Thì dẫn tới câu chuyện chất lượng vợ chồng nó cũng kém. Mà khi chất lượng vợ chồng kém thì dẫn tới câu chuyện là phía sau đó là sẽ hiếm muộn và chậm con. Ngoài ra thì đương nhiên là chất lượng tình dục vợ chồng ảnh hưởng, thì ảnh hưởng kèm theo rất là nhiều thứ từ cái cuộc sống của gia đình, cuộc sống hôn nhân vân vân. Chính vì vậy nên là nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái chất lượng sống của người đàn ông nếu mình không phát hiện sớm và điều trị sớm. Tuy nhiên việc nhận biết của nó là nó rất là mơ hồ. Đôi khi là họ chỉ ban đầu họ chỉ bị rối loạn về mặt đi tiểu thôi, nhưng mà nặng hơn thì dẫn tới đi xuất tinh ra máu, thì khi đó họ đi khám thì đã muộn, có tiền tiến là tổn thương nhiều hơn. Hoặc là nó nặng hơn nữa là bác sĩ Khải đã từng gặp những trường hợp là lên khám với tình trạng là bị ung thư tiền liệt tuyến mất rồi. Chính vì vậy nên là cái việc ảnh hưởng tới chất lượng sống thì rất là nhiều trên cái người nam giới nếu mà bị bất thường về tiền liệt tuyến.
3: Như bác sĩ Huy Khải vừa chia sẻ thì có thể thấy rằng là khi mà chúng ta phát hiện những bất thường của cơ thể, dù nhỏ thì cũng nên chú ý, bởi vì chính chúng ta là người cảm nhận rõ nhất, đúng không ạ? Thì tốt nhất là chúng ta sẽ nên thăm khám để nếu phát hiện có bệnh thì điều trị kịp thời. Bởi vì để về càng lâu dài thì điều đầu tiên đó là người bệnh sẽ phải chịu cái cảm giác đau đớn nhiều hơn. Và đặc biệt đó là khi bệnh đã tiến triển nặng thì cái việc mà điều trị khó khăn hơn, mất thời gian hơn, tốn kém hơn. Và chất lượng cuộc sống đôi khi có những trường hợp là không, giống như bác sĩ nói là ung thư tuyến tiền liệt đấy, thì đôi khi là nó còn phải cả một chặng đường gian nan, đúng không ạ? Vâng. Và xin được cảm ơn bác sĩ về những thông tin cụ thể vừa rồi. Vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến căn bệnh này? Xin mời bác sĩ Trần Văn Khoa sẽ cùng thông tin ạ.
5: Xin trả lời là nguyên nhân, một số nguyên nhân dẫn đến cái phì đại lành tính tiền liệt tuyến thì có nhiều nguyên nhân. Thì trong đó một số nguyên nhân chính đó về lý do tuổi tác. Thì ở người lớn tuổi thì cái hormone sinh dục bắt đầu nó thay đổi, nhất là về cái lượng testosterone nó giảm đi, và nó tăng cái dihydrotestosterone. Thì chính các hormone nó gây tăng về cái kích thước của cái tiền liệt tuyến, dẫn đến là cái tiền liệt tuyến nó tăng phì đại về cái kích thước. Rồi thứ hai á, về một số cái yếu tố về di truyền, một cái yếu tố về tính chất gia đình. Ví dụ cha có phì đại tiền tuyến thì có thể con cũng có thể có nguy cơ phì đại theo. Rồi về cái lối sống, một số người về lối sống thụ động, ít vận động, không có tập thể dục thể thao, rồi ít vận động, ăn, một số người ăn nhiều cái chất béo, nhiều dầu mỡ, tăng cái cholesterol dẫn đến một cái, và một cái viêm nhiễm được tiết liệt người ta không điều trị triệt để, và một số cái bệnh có thể gây tăng yếu tố đó là như là béo phì, bệnh tiểu đường, vâng.
3: Vâng, như vậy thì có thể thấy rằng là có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến bệnh phì đại tuyến tiền liệt. Đó chính là, đầu tiên là chúng ta phải kể tới yếu tố đó là tuổi tác, đúng không ạ? Cái vấn đề thứ hai đó chính là do thói quen sinh hoạt. Và có thể là thêm một cái vấn đề nữa đó là tâm lý, đúng không ạ? Vâng, vậy thì có một vấn đề đang rất nhiều, tức là phái mạnh, tức là đàn ông ấy đang rất là quan tâm, đó là khi mà bị bệnh liên quan đến tuyến tiền liệt như vậy thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe sinh sản? Và về vấn đề này chúng tôi xin mời bác sĩ Lê Huy Khải sẽ cùng thông tin.
4: Thực ra mà nói thì hiện nay cái tỷ lệ vô sinh nó không chỉ đơn thuần khu trú ở nữ nữa, Mà trước đây cái tỷ lệ nó được cho là 40 ở nam, 40 ở nữ, 10% do nam, 10% do cả hai. Tuy nhiên tới hiện nay thì cái tỷ lệ vô sinh nam nó đã có cái sự chênh lệch rất

0: đi ra từ tiền liệt tuyến, nó sẽ giúp trung hòa cho cái môi trường axit của âm đạo, nó giúp cho tinh trùng nó sẽ bơi được và nó sống trong môi trường âm đạo để nó gặp cái noãn nó thụ tinh. Thì chính vì vậy nên khi mà cái bản chất cái tiền liệt tuyến nó bị tổn thương ấy, thì nó gây ra rất là nhiều vấn đề. Đơn cử như cái chuyện viêm tiền liệt tuyến đi, thì nó cũng làm cho cái việc mà cái môi trường, cái pH của cái tinh dịch nó bị thay đổi. Chính cái việc thay đổi đó nó làm cho con tinh trùng nó không di động được, hoặc nó không di chuyển được. Khi vô môi trường âm đạo kết hợp với môi trường axit của âm đạo thì tinh trùng nó gần như là bất động toàn bộ. Chính vì vậy nó dẫn tới cái chuyện vô sinh. Rồi đó là câu chuyện về khía cạnh về mặt nó sản xuất ra cái tham gia vào quá trình hình thành cái tinh dịch. Còn vấn đề liên quan tới nãy bác Khải cũng có đề cập tới cái chuyện là chất lượng sống và chất lượng tình dục ấy. Thì khi họ bị tổn thương như vậy thì họ mỗi lần xuất tinh họ sợ, bởi vì họ đau mà. Cái thứ hai nữa là xuất ra thì tinh dịch luôn luôn nó có bạch cầu, nó có tổn thương vi khuẩn ở trong đó, là làm cho cái việc đó họ càng sợ hơn. Và chính vì họ càng sợ thì dẫn tới họ càng tự ti. Và càng tự ti thì phái mạnh mà. Cái việc đó là bản lĩnh duy nhất của họ, mà họ không thực hiện được cái bản lĩnh đó với cái đối tác của mình thì làm cho họ càng thiếu tự tin hơn. Và chính cái điều đó nó làm cho ảnh hưởng tới về mặt tâm lý rất nặng. Và khi ảnh hưởng tới tâm lý thì ảnh hưởng không chỉ chất lượng sống của người đàn ông đó, mà ảnh hưởng cả về công việc của họ. Thì dẫn tới câu chuyện nó đi theo một cái bối cảnh như vậy, nó kéo từ cái việc nhỏ này tới việc lớn khác, cuối cùng là họ mang tới một chất lượng sống rất là kém và dẫn tới câu chuyện hiếm muộn là đương nhiên. Đấy, đó là một trong những cái nhỏ trong cái vô sinh nam, nhưng mà nó cũng cho thấy rằng là gì, so với thời hiện nay thì đối với cái xu hướng vô sinh nam trẻ hóa càng ngày càng nhiều. Do nhiều vấn đề giống như nãy bác sĩ Khoa đã có đề cập tới, béo phì, bia rượu, thuốc lá, và sinh hoạt không điều độ, ngủ không đủ giấc, uống không đủ nước, ăn uống thì thiếu vitamin, chủ yếu là tinh bột và đường, nó dẫn tới câu chuyện rối loạn chuyển hóa. Từ cái việc đó nó kết hợp, nó tạo ra một gần như là tinh trùng của những người nam giới đó gần như bất thường và dị dạng.
1: Cảm ơn bác sĩ Lê Khải về những thông tin rất là cụ thể vừa rồi. Và chúng tôi xin được tiếp tục chương trình với bác sĩ Trần Văn Khoa. Đó là, thưa bác sĩ, có thời gian làm việc tại khoa khám rất là nhiều. Vậy thì trong quá trình mà khám bệnh, bác sĩ thì sẽ thường gặp bệnh nhân đến khám, đến tại bệnh viện ở những cái giai đoạn bệnh như thế nào?
2: Đa phần những bệnh nhân đến khám tại phòng khám thường là khi họ có các triệu chứng. Ví dụ như họ bình thường thì họ đi tiểu trong giai đoạn sớm, nó có biểu hiện bệnh rồi nhưng mà trên lâm sàng thì chưa có triệu chứng, thì họ đi khám, họ không có đến bệnh viện để thăm khám. Khi mà bắt đầu có những triệu chứng thì lúc đó đã tiền tuyến đã có cái hiện tượng là tăng sinh rồi. Thành ra là khi họ đến với triệu chứng là đi tiểu không kiểm soát, tiểu đau, tiểu bút, tiểu nhiều lần, tiểu thể nhỏ giọt, có thể có những triệu chứng nặng hơn, có thể là bệnh nhân đi tiểu nhỏ xuống cả dưới chân, rồi nhỏ ra bằng tay, tại vì tiểu không hết, và một số người nặng hơn có thể là bí tiểu. Thành ra những giai đoạn đó đa phần là ta đến một số đã cái giai đoạn mà đã có biến chứng rồi, và có những cái triệu chứng mà biểu hiện trên lâm sàng nặng nề.
1: Cảm ơn bác sĩ Trần Văn Khoa về thông tin rất là cụ thể vừa rồi. Còn đối với bác sĩ Lê Khải thì trong quá trình khám bệnh thì bác sĩ thường gặp những bệnh nhân đến khám trong giai đoạn bệnh như thế nào?
0: Thường thì đối với vị trí của bác sĩ Khải thì thường ngồi khám ở vai trò một là bác sĩ về nam khoa, hai là bác sĩ về hiếm muộn. Thì cái nhóm bệnh mà thường tới bác Khải hay gặp đó là bệnh nhân về rối loạn cương. Cái thứ hai là giảm ham muốn. Mình nói rõ hơn, rối loạn cương ở đây có nghĩa là bệnh nhân, thứ nhất là bệnh nhân cương không đủ cứng, hoặc là đang cương thì xìu, đang quan hệ thì bị xìu, hoặc là không cương nổi. Cái thứ hai là quan hệ khi đau, quan hệ rất đau, xuất tinh đau và xuất tinh ra máu. Và cái nhóm bệnh nhân mà hay gặp nhất là bệnh nhân hiếm muộn. Thì gần đây nhất, điển hình gần đây nhất là một bệnh nhân này là khoảng 38 tuổi đến với đơn vị IVF đi Buôn Ma Thuột. Thì bệnh nhân này vô hình dung thôi, khám vì hiếm muộn thôi, thì khi xét nghiệm ra cái tinh dịch đồ thì rất là nhiều bệnh hồng cầu ở trong. Khi khám nhiều hồng cầu trong đó thì khi mà khám lâm sàng thì bệnh nhân này gần như cơ quan sinh dục bình thường. Tuy nhiên là trước giờ bệnh nhân xuất tinh cũng có vấn đề, như vấn đề ở đây là bệnh nhân quan hệ rất là thưa. Có thể một tuần, thậm chí hai tuần mới quan hệ có lần. Chính vì vậy nên là bệnh nhân cũng không phát hiện ra cái chuyện đó. Thì sau khi tầm soát xong xuôi thì làm cái tầm mắc cơ ung thư tiền liệt tuyến ra và cho khảo sát thêm siêu âm, thì bệnh nhân này có phì đại tiền liệt tuyến. Thì bệnh nhân này có gửi xuống ngoại để điều trị, và bác Khải thì điều trị cái xuất tinh máu khoảng 2 tuần. Thì tới thời điểm hiện tại thì bệnh nhân đã lấy tinh trùng ra để tạo phôi rồi. Thì cái nhóm bệnh nhân mình hay gặp nhất là bị rối loạn cương, bị xuất tinh máu, hoặc là bị vô

0: sinh đó, thì tới gặp với trung tâm của khám bệnh hay gặp trên lâm sàng, đó là nhóm bệnh nhân như vậy. Thì ca này may mắn là đừng có phôi và sắp tới chúng mình chuyển phôi. Còn sau khi làm xong thì bàn giao lại để cho bác sĩ ngoại khoa, chỗ bác sĩ khoa sẽ tiếp tục cái quá trình điều trị cho bệnh nhân. Đó là một cái lợi thế của một cái bệnh viện đa khoa là như vậy, kết hợp giữa cái trung tâm này với cái khoa khác để kết hợp điều trị gần như toàn bộ cho bệnh nhân.
1: Và qua quá trình chia sẻ từ đầu chương trình bây giờ thì chúng tôi có nghe nhắc nhiều đến vấn đề đó là các bác sĩ thường gặp rằng những bệnh nhân khi mà khám bệnh thì sẽ luôn ở cái giai đoạn đó là nặng rồi. Và cái điều nặng này thực ra là không phải nằm ở vấn đề là do bệnh nhân chịu đựng quá tốt, mà là do tâm lý e ngại, đúng không? Ngại cho nên là không đi khám. Và như vậy thì việc mà chúng ta ngại không đi khám như vậy, nếu mà để lâu hoặc là chậm điều trị thì sẽ dẫn tới những cái vấn đề nguy hiểm, biến chứng như thế nào? Xin mời bác sĩ Lê Khải sẽ cùng thông tin ạ.
0: Ít nhất là biến chứng mà em nghĩ là ảnh hưởng nhiều nhất đó là tâm lý. Tâm lý của người đàn ông, mà đàn ông thực ra cái tâm lý quyết định mà. Khi họ đã thiếu tự tin, khi họ đã tự ti, mà khi họ đã bị ảnh hưởng rất nhiều thứ thì nó ảnh hưởng rất nhiều, bao gồm cả công việc, cái giao tiếp hàng ngày, cái sinh hoạt hàng ngày, không còn đủ tự tin, đặc biệt là đối với người khác giới nữa. Chính vì vậy nên là ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý là cái nhất. Cái thứ hai ảnh hưởng đó là về sức khỏe. Sức khỏe ở đây bao gồm là thể chất và tinh thần. Thì đương nhiên là tối mà ngủ không được, suốt ngày cứ đi tiểu như vậy thì mất ngủ, thì sáng ngày làm việc rất ế oải. Và cái thứ ba, cái hậu quả phía sau đó rất nhiều, đó là cụ thể ở đây luôn là ví dụ như vấn đề về hiếm muộn, vấn đề về cái sức đề kháng và cái sức khỏe, cái hành trình phía sau. Bởi vì sao? Bởi vì thực ra mà nói thì nãy bác sĩ khoa có đề cập tới câu chuyện về mặt testosterone đấy. Thì đối với lại cái tinh hoàn thì nó có hai nhiệm vụ chính, đó là một là ngoại sinh là sản xuất tinh trùng, hai là nội sinh là sản xuất testosterone. Nhưng bây giờ anh không có câu chuyện là sử dụng cái việc mà kích thích cho nó sản xuất thì đương nhiên cái testosterone nó sẽ giảm. Mà testosterone nó giảm thì nó không còn quyết định tới hình thái của người nam giới nữa. Nó làm cho người nam giới đó hay cáu gắt, làm việc thì trễ nải, hay có cái sự ỷ lại vân vân mọi thứ. Bởi vì testosterone nó quyết định hết mà. Một người mà testosterone tốt, đảm bảo được bình thường, trong giới hạn bình thường, thường họ năng lượng lắm. Người nam giới họ năng lượng lắm, họ không có ế oải. Nên đó cũng lý do vì sao mà ông bà mình hay nói gầy gầy là thầy mấy ông những người mà mập trung tâm á, chị Quỳnh ạ, những người mập trung tâm là cụ thể ở đây là mặt, bụng và mông á, thì thường là nội tiết estrogen nó sẽ nhiều. Và khi estrogen nó nhiều thì đương nhiên với testosterone nó sẽ giảm. Thì kết hợp hai cái đó thì những người như vậy thường họ sẽ kèm theo rất nhiều vấn đề. Trong đó vấn đề rối loạn cương, giảm ham muốn và hiếm muộn là một trong những cái khía cạnh, đặc biệt là rối loạn chuyển hóa. Và từ đó nó ảnh hưởng tới những cái chức năng khác. Trong đó có tiền liệt tim.
1: Các bác sĩ Lê Khải với thông tin vừa rồi. Vâng, và chúng tôi xin được trao đổi của bác sĩ Trần Văn Khoa, đó là như một bệnh nhân đến thăm khám thì quá trình mà để chúng ta có thể phát hiện ra bệnh lý thì cần phải làm những thủ tục, những xét nghiệm như thế nào và có mất thời gian lâu không thưa bác sĩ?
2: Đối với một bệnh nhân đến khám cái tiền liệt tuyến thì đầu tiên mình khám trên lâm sàng. Thứ nhất là mình phải hỏi bệnh về các triệu chứng của bệnh nhân trên lâm sàng, về những cái khó khăn trong quá trình đi tiểu của bệnh nhân. Rồi thứ hai, mình khám cho lâm sàng, có thể mình khám qua đường trực tràng để kiểm tra về cái hình thái tiền liệt tuyến, mật độ cứng chắc hay không, nó có nghi ngờ gì về tăng sinh hay là có nghi ngờ gì về ung thư hay không. Đó, để từ đó mình cho làm các cận lâm sàng tiếp theo. Ngoài ra, mình có thể là cái mà mình hay áp dụng nhất, phổ biến nhất, đó là cái siêu âm qua đường bụng. Thì cái đó là một cái phổ biến hay dùng, hay áp dụng cho mọi bệnh nhân, hầu như mọi bệnh nhân nam vào đều là cái mình siêu âm qua đường bụng. Và một cái để cho cái hình ảnh cái rõ ràng hơn là siêu âm qua đường trực tràng, thì cho nó tiếp cận trực tiếp với lại cái tiền liệt tuyến, cho hình ảnh rõ nét hơn đó. Rồi tiếp theo mình làm xét nghiệm máu, đây làm cái PSA, đây là một cái kháng nguyên đặc hiệu của tiền liệt tuyến, để mình đánh giá coi có nghi ngờ gì về cái ung thư tiền liệt tuyến không. Bình thường nó khoảng dưới khoảng 4 nanogram. Nhưng khi tăng trên 4 nanogram thì mình qua đó mình coi thử là làm các cận lâm sàng tiếp theo để đánh giá cái này có nguy cơ gì ung thư không. Ví dụ nếu có nguy cơ ung thư thì mình có thể làm cận lâm sàng theo như chụp MRI, có thể chụp CT đó, rồi để mình đánh giá về cái tiền liệt tuyến. Từ đó mình đưa ra các quyết định theo như là nghi ngờ cho em trai có nhân hoặc là có nghi ngờ về ung thư thì mình có thể sinh thiết tiền liệt tuyến để mình đưa ra trên cái chẩn đoán kết quả của cái hình ảnh học là có tế bào ung thư hay không. Rồi từ đó mình đưa ra cái phương án điều trị.
1: Chào bác sĩ, chị Văn Khoa về câu trả lời rất cụ thể vừa rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những chia sẻ vừa rồi của các bác sĩ đã giúp cho quý vị khán giả, nhất là nam giới, hiểu rõ hơn về vai trò của tuyến tiền liệt cũng như những căn bệnh thường gặp. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một nội dung khá quan trọng khi được đề cập đến bệnh phì đại tuyến tiền liệt, đó là vấn đề điều trị.
3: Từ những phương pháp phẫu thuật truyền thống với nhiều nguy cơ và thời gian hồi phục kéo dài, hiện nay, người mắc phì đại tuyến tiền liệt đã có thêm nhiều lựa chọn điều trị hiện đại, ít xâm lấn hơn. Tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, việc triển khai thành công kỹ thuật nút mạch tuyến tiền liệt và phẫu thuật laser Hotplate đang mở ra nhiều điều trị hiệu quả cho người bệnh ngay tại địa phương. Sau nhiều năm chịu đựng tình trạng tiểu khó, tiểu đêm liên tục, bệnh nhân này đã quyết định điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột bằng phương pháp nút mạch tiền liệt tuyến, còn gọi là PIE. Đây là kỹ thuật can thiệp nội mạch hiện đại giúp làm giảm lượng máu nuôi tuyến tiền liệt, từ đó làm tuyến nhỏ dần và cải thiện triệu chứng tiểu tiện.
4: Can thiệp hôm chiều thứ tư, hôm nay sáng thứ sáu là được coi như gần ngày rưỡi. Thăm khám lại rồi, mọi cái bình thường.
3: Khác với phẫu thuật truyền thống, phương pháp PIE chỉ can thiệp qua đường mạch máu bằng gây tê tại chỗ. Người bệnh ít đau hơn, thời gian nằm viện ngắn và đặc biệt phù hợp với những trường hợp lớn tuổi hoặc có nhiều bệnh lý nền như tim mạch, đái tháo đường, rối loạn đông máu. Bên cạnh kỹ thuật nút mạch, Bệnh viện Học Y Dược Buôn Ma Thuột cũng đã triển khai thành công Hotplate, phương pháp bốc nhân tuyến tiền liệt bằng laser holmium. Đây được xem là một trong những kỹ thuật tiên tiến hiện nay trong điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Với kỹ thuật này, bác sĩ sử dụng ống nội soi đi qua niệu đạo, dùng laser bóc tách toàn bộ phần mô tuyến tiền liệt phì đại mà không cần mổ mở. Ưu tiên nổi bật là ít chảy máu, kiểm soát tốt trong quá trình phẫu thuật, thời gian hồi phục nhanh và giảm nguy cơ tái phát.
5: Khi mình đi tiểu là coi như trước khi ra đi tiểu thì phải chờ khoảng cỡ 90 giây vậy là mình mới tiểu được. Giống như tức mình đứng một chập là mình mới tiểu được. Tức là sau khi làm nữa chung tiểu nó thoải mái, nó nhẹ người lắm. Hôm nay giờ tiểu rất dễ. Hôm kia là mấy ngày qua đi máy. Hôm qua thì hôm nay xuất viện thì nằm mới có một ngày vậy máy. Không có một cái gì nghĩa là giống như mình đi du lịch vậy, chứ không phải là đi bộ đi nằm viện đâu.
3: Theo các bác sĩ, Hotplate có thể áp dụng cho cả những trường hợp tuyến tiền liệt kích thước lớn, vốn là thách thức với nhiều phương pháp điều trị trước đây. Đặc biệt, kỹ thuật này phù hợp cả với bệnh nhân có bệnh lý tim mạch hoặc đang sử dụng thuốc chống đông. Việc triển khai thành công, đồng thời nhiều kỹ thuật chuyên sâu như PIE và Hotplate không chỉ đánh dấu bước tiến về năng lực chuyên môn của bệnh viện, mà còn góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực Tây Nguyên. Thay vì phải chuyển đến các bệnh viện tuyến trên ở các thành phố lớn, giờ đây người bệnh đã có thêm cơ hội tiếp cận những kỹ thuật điều trị tiên tiến ngay tại địa phương, giảm áp lực đi lại, chi phí và thời gian điều trị.
1: Vâng, thưa quý vị các bạn, và giờ chúng tôi xin mời quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng quay trở lại để cùng trao đổi với các bác sĩ về những vấn đề liên quan đến bệnh tuyến tiền liệt. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của y học, nhiều kỹ thuật điều trị tiên tiến đã và đang mang lại hiệu quả tích cực cho người bệnh, giúp giảm đau, rút ngắn thời gian hồi phục và hạn chế biến chứng. Những chia sẻ của hai bệnh nhân vừa được điều trị bằng kỹ thuật này tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cũng phần nào cho thấy hiệu quả của các phương pháp điều trị tiên tiến. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với các bác sĩ để tìm hiểu về phương pháp này. Và vâng, chúng tôi xin được mời bác sĩ Lê Khải có thể chia sẻ cụ thể hơn về phương pháp điều trị mà chúng ta vừa theo dõi đấy ạ.
0: Này thì đây là một trong những kỹ thuật khá là tiên tiến được áp dụng tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Mà bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Khoa thì là một trong những người mà đầu tiên về thực hiện mấy cái kỹ thuật này. Thì chắc là để nói về chuyên sâu hơn về kỹ thuật này thì xin phép mời bác sĩ Khoa chia sẻ cụ thể hơn cho quý vị khán giả cũng như là như Quỳnh sẽ biết rõ hơn về cái kỹ thuật này tại áp dụng tại bệnh viện chúng ta.
1: Vâng, xin mời bác sĩ Trần Khoa.
2: Như đã biết, tăng sinh thành tiền liệt tuyến thì có nhiều phương pháp điều trị. Đầu tiên là mình điều trị nội khoa. Nếu một thời gian điều trị nội khoa thất bại thì mình chuyển qua can thiệp phẫu thuật. thì can thiệp phẫu thuật thì ngoài cái một số phương pháp kinh điển như là cắt đốt

0: tiền tuyến nội soi, mổ mỡ. Thì thời gian gần đây thì cái phương pháp cắt nốt tiền liệt tuyến bằng laser hay là HoLED đó khá là phát triển, và đây là một phương pháp mà coi như là tiêu chuẩn vàng để điều trị trong cái phi đại tiền liệt tuyến hiện tại, bởi vì nó mang lại cái hiệu quả rất là tốt, hầu như là nó cắt lấy trọn cả cái tiền liệt tuyến và mang cái tỷ lệ tái phát hầu như là rất thấp hoặc là không có, thời gian nằm viện ngắn, tỷ lệ chảy máu ít và giữ lại những chức năng sinh dục cho bệnh nhân tốt hơn. Như bên bác sĩ Khải, đặc biệt những người trẻ còn đang trong độ tuổi còn sinh hoạt tình dục thì cái phương pháp này có thể nó giữ lại được cái một số cái tính năng tình dục nó không bị tổn thương, rồi về một số cái rối loạn tiểu tiện như là tiểu không kiểm soát nó cũng giảm đi, đặc biệt thời gian nằm viện nó cũng ngắn, nó mang lại nhiều cái lợi ích cho bệnh nhân.
1: Vâng, như bạn có thể thấy rằng là với sự phát triển của y học hiện đại thì những bệnh nhân thực sự là đã có nhiều cơ hội để có thể chữa khỏi bệnh hơn và đảm bảo được chất lượng cuộc sống tốt hơn, đúng không ạ? Vậy thì cái phương pháp này được có thể chỉ định cho tất cả các bệnh nhân hay là chỉ có một vài người mới có thể làm được thôi ạ? Có yêu cầu gì không thưa bác sĩ Trần Văn Khoa?
0: Cái phương pháp này thì hầu như áp dụng cho tăng sinh lành tính tiền tuyến ở mọi kích thước, đặc biệt là những cái bú có kích thước lớn từ 80g trở lên rất là hiệu quả. Như cắt đốt tiền liệt tuyến nội soi kinh điển hồi giờ thì mình cứ cắt thời gian rất là lâu và có những cái hội chứng nội soi có thể xảy ra trong quá trình mình cắt đốt mà mất máu nhiều hơn và thời gian bệnh nhân nằm viện lâu hơn, thì đây cái phương pháp này nó hiệu quả hơn hầu như là mọi kích thước và đặc biệt là kích thước lớn làm rất là tốt.
1: Vậy thì bệnh nhân cần có những yêu cầu hay những cái lưu ý gì sau quá trình phẫu thuật và đặc biệt đó là việc tái khám định kỳ thì thực hiện ra sao thưa bác sĩ?
0: Tất nhiên là đối với tất cả mọi phẫu thuật đều có một sự theo dõi, chăm sóc sau khi bệnh nhân phẫu thuật, phải có tái khám định kỳ để theo dõi. Như lúc nãy mình có nói là theo dõi về cái rối loạn tiểu tiện, theo dõi về dòng nước tiểu sau khi phẫu thuật, theo dõi về có chảy máu hay không, theo dõi về có rối loạn chức năng tình dục hay không, rồi tất tần tật về một số cái về tiền liệt tuyến để mà có ví dụ có những cái biến chứng thì có thể xử lý kịp thời.
1: Như vậy còn quá trình ăn uống hay là luyện tập thể dục hay là có cần phải lưu ý gì không thưa bác sĩ?
0: Tất nhiên là để một phẫu thuật nó thành công thì cần phải có sự bổ sung vào sức khỏe, cần phải có sự chế độ ăn uống nó phù hợp, như nói từ đầu là giảm chất béo, giảm cái lượng đường nạp vào trong cơ thể và tăng cái vận động lên, không có thụ động, để nâng cao sức khỏe thể trạng, ngoài cái chuyện mà bệnh vượt qua bệnh tật còn có cái sức khỏe để mà mình chống chọi lại cái bệnh tật.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ Trần Văn Khoa về những thông tin rất cụ thể vừa rồi. Và từ đầu chương trình đến bây giờ thì chúng ta thường nhắc đến và cũng như là tìm hiểu về biểu hiện của bệnh này, rồi cách thức điều trị của bệnh phi đại tuyến tiền liệt lành tính. Vậy thì còn ung thư thì sẽ được điều trị như thế nào và đồng thời là vì các tiên lượng ra sao? Về vấn đề này xin mời bác sĩ Lê Khải sẽ cùng thông tin ạ.
2: Về hiện nay thì bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột là một cái bệnh viện đa khoa đa trung tâm. Thành ra những trường hợp mà có nghi ngờ nguy cơ về mặt ung thư tiền liệt tuyến thường sẽ phối hợp với lại cái đơn nguyên ung bướu trong khoa ngoại để tiến hành đánh giá. Nếu trường hợp mà nó từng giai đoạn để mình có thể xử lý rằng là mình sẽ cắt trộn hay là mình đánh giá nó có xâm lấn hay không, nó có những vấn đề liên quan tới phía sau đó hay không, để mình sẽ cắt trộn cái khối đó như thế nào và cái hướng điều trị chi tiết cụ thể cho từng nhóm bệnh. Thì đối với lại ung thư tiền liệt tuyến nói chung và những loại ung thư nói riêng thì mình phải có cái chiến lược riêng với từng giai đoạn ung thư, với mức độ xâm lấn như thế nào để mình ra chiến lược là phẫu thuật, sau đó mình hóa trị xạ trị hay là mình hóa trị xạ trị rồi trước khi mình phẫu thuật v.v. Thì tùy vào cái mức độ cụ thể và tổn thương cụ thể để mình có cái chiến lược cũng như là kế hoạch điều trị cụ thể cho bệnh nhân. Nó không chỉ đơn giản giống như một cái phì đại tiền liệt tuyến đơn thuần mà mình cần phải, đối với loại ung thư thì mình phải cần khảo sát kỹ hơn và đánh giá kỹ hơn và phải phối hợp giữa các chuyên khoa ung thư để kết hợp lại để tạo lên một cái chẩn đoán chính xác để điều trị bệnh nhân một cách trọn vẹn nhất. Thì đó là về mặt ung thư.
1: Và nếu như bệnh ung thư tuyến tiền liệt đấy mà không được phát hiện cũng như là điều trị kịp thời thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe cũng như là chất lượng sống của người bệnh?

0: Dạ. Thì riêng ung thư thì giống như một cái bản án rồi. À. Mà nếu mà mình phát hiện ra nó quá muộn thì nó rất là nguy hiểm. À. Ung thư gì cũng vậy thì thường nó sẽ gây ra những rất là nhiều cái biến chứng về sau. Ừ. Thậm chí là có thể là sau khi phẫu thuật xong mà nó đã biến chứng, nó di căn ở tất cả những cái cơ quan khác rồi thì cũng rất là nguy hiểm. Chính vì vậy nên nam giới mà hiện nay khuyến cáo nam giới trên 50 tuổi thì nên tầm soát cái marker ung thư giống như nãy bác sĩ Khoa có nói đó, cái beta cho cái nhóm bệnh nhân này là nên khuyến cáo để làm gì, để mình có thể loại trừ được cái nguy cơ thôi. Ừ. Nếu mà giả sử trường hợp mình xét nghiệm ra nó có nguy cơ, tức là nó trên cái chỉ số mà cái ngưỡng bình thường, thì mình sẽ tiến hành khảo sát những chi sâu hơn để làm gì, để có chiến lược để điều trị theo dõi cho cái nhóm bệnh nhân này.
1: Dạ. Vâng, như vậy thì qua những chia sẻ của bác sĩ có thể thấy rằng là vấn đề mà chúng ta phát hiện bệnh kịp thời, điều trị sớm là điều rất là quan trọng. Và đồng thời nếu như mà trong và nếu như mà cảm thấy cơ thể không bất thường thì tốt nhất là cũng nên đi khám sức khỏe định kỳ, đúng không ạ? Vâng, và làm những cái tầm soát cần thiết theo hướng dẫn, theo chỉ định của bác sĩ, để có thể vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho mình, vừa để có phòng phát hiện ra những cái vấn đề mà ví dụ như là có một khúc mắc hay là những vấn đề mà sức khỏe chưa tốt thì có thể kịp thời điều trị. Vâng. Và hiện nay có một thực tế hiện nay, đó chính là có rất là nhiều nam giới, những người đàn ông nghĩ rằng là cái việc lớn tuổi rồi thì mọi cái chức năng của các cái bộ phận trên cơ thể, rồi các cơ quan trong cơ thể suy giảm là điều bình thường. Chính vì vậy việc tiểu đêm thường xuyên là không có gì đáng lo ngại. Vậy thì quan điểm của các bác sĩ về vấn đề này như thế nào? Xin mời bác sĩ Trần Minh Khoa.
2: Theo quan điểm bác sĩ Khoa thì cái chuyện mà tiểu đêm á, vâng, thì không riêng gì ai. Có những người từ trẻ đến lớn, riêng tiểu đêm không đã thấy là nó rất là phiền, đã mệt mỏi thì tự nhiên nó ảnh hưởng đến sức khỏe, và không những ảnh hưởng đến mình mà ảnh hưởng đến người thân xung quanh nữa.
1: Vâng. À,
2: thì cái chuyện tiểu đêm á, người ta theo các tổ chức y tế giới thì tiểu đêm khoảng 2 lần trên một đêm, thì mình kéo dài trong vòng khoảng 3 tháng, đó là bệnh lý rồi, lại cần phải có sự đi khám để chẩn đoán điều trị kịp thời. Không chủ quan được.
1: Và như vậy thì thực chất là đã cần để ý lại. Rồi bác sĩ nói là không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mình, có giấc ngủ không ngon, không sâu giấc, đúng không ạ? Cơ thể không phục hồi được, mà thậm chí ảnh hưởng tới những người xung quanh. Có những người thực sự rất là khó ngủ, chỉ cần những cái tiếng động nhẹ hay là ánh sáng rồi của phòng vệ sinh hay nhà vệ sinh là họ lại cũng bị thức theo, tỉnh theo. Như vậy là không chỉ ảnh hưởng tới ta, ảnh hưởng cả những những người thân thương của chúng ta xung quanh. Vâng. Và có một vấn đề đó là, vậy thì những cái thói quen sinh hoạt hàng ngày như thế nào khiến cho bệnh lý lại tăng nặng hơn? Về vấn đề này xin mời bác sĩ Lê Khải sẽ có thông tin.
0: Thì đối với lại tiền liệt tuyến nói riêng và cái bệnh rối loạn chuyển hóa đối với nam nói chung, thì hiện nay cái sinh hoạt hàng ngày nó quyết định tới, chắc chắn nó quyết định tới toàn bộ rồi. Ví dụ như thứ nhất là lười vận động, này không vận động. Cái thứ hai là ăn thì tinh bột, đường, mỡ động vật, đặc biệt là mỡ nội tạng. Không ăn rau hoặc là không bổ sung đủ nước hàng ngày. Thì căng thẳng trong cái môi trường làm việc, ăn uống không đúng bữa, ngủ không đủ giấc, thì chính những cái việc đó nó gây ra cho một cái tổng hòa về rối loạn chuyển hóa luôn, chứ không chỉ đơn thuần là câu chuyện đi tiểu đêm. Hay là đặc biệt ở đây hiện nay mà hay gặp nhất, mà đa số gặp đó là gì? Rượu bia.
1: Bác sĩ về thông tin vừa rồi. Và trong quá trình trao đổi thì các bác sĩ có nói đến là một trong những vấn đề thói quen ảnh hưởng đến làm cho bệnh lý nặng hơn đó chính là về vấn đề chế độ ăn uống. Vậy thì cụ thể chế độ ăn uống này như thế nào thì sẽ làm cho bệnh nặng hơn, và cần kiêng những vấn đề gì để có thể phòng tránh cũng như là làm cho bệnh mau khỏi hơn? Xin bác sĩ Trần Văn Khoa.
2: Thật sự thì về chế độ ăn uống nó chỉ là một trong những cái nguyên nhân nhỏ để mà làm góp phần vào của chuyện tăng sinh lành tính tiền tuyến. Và cái chuyện tăng sinh lành tính tiền tuyến hiện tại chưa có nghiên cứu nào về cái nguyên nhân là khẳng định nó là tăng, cái đó là nguyên nhân chính là để tăng sinh, ngoài cái chuyện yếu tố tuổi tác rồi một số yếu tố về sinh hoạt vận động hàng ngày thì chưa có khẳng định nào là về có biện pháp ngăn ngừa hay là ăn uống gì để mà mình ngăn ngừa cả. Thành ra là đó cũng vẫn là một cái vấn đề còn đang nghiên cứu, ngoài cái chuyện mà một số cái yếu tố chính người ta nghiên cứu về tuổi tác hoặc là về chế độ sinh hoạt thôi.
1: Và như vậy thì có lẽ là một trong những nguyên nhân chính đó chính là vẫn thuộc về vấn đề tuổi tác. Sau đó là tới vấn đề sinh hoạt, rồi về vấn đề tâm lý. Vậy thì có lẽ là cũng có rất là nhiều quý vị khán giả cũng đang quan tâm tới cái vấn đề đó, chính là đối với những người lớn tuổi thì một lần nữa xin các bác sĩ có thể tư vấn cụ thể hơn, tức là cần có cái chế độ sinh hoạt như thế nào để người lớn tuổi hạn chế mắc được

0: bệnh này ạ? Xin mời bác sĩ Lê Huy Khải ạ.
1: Theo khuyến cáo thì đối với lại sinh hoạt hàng ngày thì thứ nhất là ngoài công việc ra thì hãy dành thời gian cho mình ngày khoảng 30 phút tập thể dục. Tập thể dục có thể là chạy bộ nhẹ, hoặc có thể chơi cầu lông, hoặc có thể chơi bóng chuyền. Nói chung là vận động. Vận động tối thiểu 30 phút mỗi ngày. Hãy dành thời gian cho cơ thể của mình. Cái thứ hai là về sinh hoạt thì uống đủ nước. Đối với cái độ tuổi trưởng thành từ 25-35 thì cái lượng nước tối thiểu mà nạp vào cơ thể của mình ngoài cái việc ăn uống ra thì có thể từ 2,5 đến 3 lít nước mỗi ngày. Đặc biệt là những cái thực phẩm ăn thì hạn chế tinh bột, hạn chế đường, hạn chế mỡ động vật, tăng cái hàm lượng rau củ quả và vitamin hàng ngày là cực kỳ tốt. Hạn chế rượu bia, tránh thuốc lá và đặc biệt nữa là những chất kích thích. Và hơn nữa là nên tập cho mình một cái thói quen là tập cái phản xạ đi tiểu như thế nào đó trong một ngày. Thì thường giống như cá nhân của bác sĩ Khải thì thường là mình sẽ tập đi tiểu vào một khung giờ nhất định trong ngày. Ví dụ sáng ngủ dậy buổi nửa buổi khoảng 10 giờ, rồi buổi trưa, buổi xế chiều và buổi tối đi làm về trước khi đi ngủ.
0: Thì
1: như
0: vậy,
1: như một thói quen tới giờ đó là mình sẽ chủ động đi tiểu. Bởi vì thực ra khi mà mình uống nước nhiều như vậy á, mà mình không có chủ động được cái việc đó là mình cứ đi tiểu cả ngày, không làm được việc gì cả. Thực ra cái bàng quang của mình nó có một cái cơ chế khá là hay là co thắt mà. Nên mà khi mình tạo cho nó được cái phản xạ rồi thì cứ tới giờ đó là nó sẽ ô tô đi tiểu, và tới giờ đó là như vậy mình hạn chế được cái việc đi tiểu đêm. Hạn chế được cái việc đi tiểu lắc nhắc. Và khi mình đi tiểu thì thường gần như là mình, thực ra nhiều người để cái lượng nước tiểu bằng quang nó quá căng đi. Thì khi mà họ đi tiểu thực ra mà họ ráng họ rặn cho cái lượng nước tiểu nó phun quá nhanh, thực ra nó là một trong những yếu tố gây ra tổn thương cái tiền liệt tuyến đó. Bởi vì cái dòng nước tiểu khi nó phun ra nó cực kỳ mạnh. Nên khi mà cái việc mà nó phun mạnh như vậy mà mình cứ ép cái bằng quang mình như vậy thì nó cũng là một trong các yếu tố dần dần thói quen hàng ngày như vậy nó tạo ra tổn thương tiền liệt tuyến về lâu về dài. Thì để có một cái cơ thể khỏe mạnh, không chỉ tiền liệt tuyến, thì cái chế độ sinh hoạt hàng ngày như vậy là rất là hợp lý. Và đặc biệt là chế độ ăn thì hiện nay người ta khuyến cáo nên ăn theo chế độ ăn địa trung hải. Thì cái tháp thức ăn bây giờ nó không còn cái nhu cầu, cái tháp nhu cầu thức ăn ấy, nó không còn là như trước đây nữa rồi. Nó không còn là protein, là tinh bột ở dưới nữa rồi. Mà nó không còn là tinh bột chứ. Còn bây giờ nó bắt đầu là protein là chính này. Đến như vậy nên mình nên tham khảo cái tháp thức ăn mới hiện nay. Người ta mới công bố đấy, như vậy thì nó sẽ rất là tốt cho cá nhân cái người nam giới cũng như là cơ thể của tất cả chúng ta, chứ không chỉ riêng là một ai nó bị tiền liệt tuyến.
0: Một thông tin rất là hữu ích, đó là bản thân Thương Quyền cũng không biết rằng là hiện nay là có tháp thức ăn mới. Sau chương trình này thì sẽ phải về tìm hiểu để có thể áp dụng theo để có thể đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình tốt hơn. Và vậy thì hiện tại những phương pháp mà để có thể tầm soát bệnh hiện nay á sẽ là những phương pháp như thế nào ạ? Xin mời bác sĩ Trần Minh Khoa.
2: Những phương pháp tầm soát như mình nói từ lúc nãy đó là giống như một số cái chẩn đoán đó. Thì đầu tiên mình dựa trên khám trên lâm sàng, dựa vào các thang điểm như thang điểm IBSS, thang điểm về chất lượng cuộc sống, rồi thăm khám trên lâm sàng, thăm khám qua hậu môn, qua trực tràng, rồi mình siêu âm và làm xét nghiệm PSA, rồi mình có thể chụp MRI, chụp CT. Đó là những cái cơ bản nhất.
0: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ về thông tin vừa rồi ạ. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình. Trong chiều hôm nay thì cũng đã nhận được rất là nhiều câu hỏi của quý vị khán giả hỏi về những bệnh liên quan đến bệnh viêm tuyến tiền liệt. Vậy thì câu hỏi của anh Nguyễn Văn Hùng ở phường Tân Lập xin được hỏi như sau. Tôi 53 tuổi, bị viêm tuyến tiền liệt, thỉnh thoảng tái đi tái lại một vài lần. Xin bác sĩ cho biết là bệnh này có nguy hiểm không và cách điều trị ra sao? Có nghĩa là sẽ là bị tái đó. Xin mời bác sĩ
2: Trần Văn Khoa. Cũng xin cảm ơn câu hỏi của quý khán giả. Đối với bệnh lý viêm tiền liệt tuyến, viêm tái đi tái lại nhiều lần, thì thứ nhất mình cần phải tầm soát, thứ nhất là mình xét nghiệm nước tiểu để kiểm tra coi bệnh nhân có viêm nhiễm gì đường tiết niệu không, tại vì nó cũng là một trong những nguyên nhân gây viêm. Thứ hai là tìm các ổ nhiễm khuẩn ở tiêu điểm nhiễm trùng ở cơ thể, ví dụ như hầu họng hoặc là một vấn đề khác ở chỗ khác, thì nó sẽ có thể là nó gây viêm tiền liệt tuyến thứ phát. Rồi mình có thể siêu âm rồi xét nghiệm PSA để nó tự trong quá trình viêm nó cũng có làm cái PSA nó tăng lên đó. Thì đối với cái viêm này thì tuy nó không gây trực tiếp nguy hiểm nhiều đến tính mạng,

0: nhưng nó có thể nó làm cho cái tiền đường tiết mình nó tăng sinh to lên và có thể khó chịu, đi tiểu, bút rác, nó sĩ khải, nó có thể nó ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống bệnh nhân.
1: Cảm ơn bác sĩ về phần tư vấn vừa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với câu hỏi của chị Hoàng Kim Loan ở xã Liên Sơn Lắc xin được chia sẻ như sau. Chồng tôi 60 tuổi bị u xơ tỉ lỵ tuyến. Xin bác sĩ cho biết là bệnh này ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe, chi phí điều trị có nhiều không, tốn kém không? Xin mời. Mời các bác sĩ ạ.
2: Cảm ơn câu hỏi của chị
1: Hoàng Kim Loan ạ.
2: Chị Loan ở trong Lắc. Câu hỏi hiện nay thì gặp khá là nhiều đấy anh Khoa. Bởi vì cái nhóm bệnh nhân mà trên 60 tuổi tới đây thì gần như là đa số là có vấn đề về tiền đường tiết cả. Ngay cả đấy, trên 80% đấy. Đấy, mà ngay cả cái ông ở nhà bác Khải cũng có một ông cụ là cũng bị như thế và cũng phải đi mổ cơ. Nhưng mà nếu mà bị như vậy thì theo lời khuyên của bác sĩ thì chị nên đưa chồng chị lên khám trực tiếp ạ. Để xem thử là bây giờ đánh giá xem cái mức độ viêm và tổn thương tiền đường tiết nó ở mức độ như thế nào và cần can thiệp về mặt nội khoa hay là về mặt ngoại khoa thì sẽ phải khám trực tiếp trên lâm sàng để có ra một cái định hướng cụ thể cho người nhà mình nhé chị. Chứ còn lại khi mà nói sơ sơ về cái tình trạng viêm như vậy thì phì đại như vậy thì cũng không có chính xác được và cũng không có định hướng rõ ràng và điều trị chi tiết được đâu. Như vậy thì nó sẽ không tốt. Nên lời khuyên thì nên lên đăng ký khám bác sĩ Trần Văn Khoa của Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột một ngày gần nhất để mà tầm soát để điều trị sớm cho người nhà mình ạ. Xin cảm ơn câu hỏi.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ về phần tư vấn vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với câu hỏi của anh Cao Văn Bắc ở phường Buôn Ma Thuột xin được hỏi như sau. Xin bác sĩ cho biết làm thế nào để phân biệt phì đại và ung thư tuyến tiền liệt. Xin bác sĩ Trần Văn Khoa sẽ cùng chia sẻ.
0: Như trong quá trình mình trao đổi thì cũng có nói về cái tăng sinh lành tính và cái ung thư tuyến tiền liệt. Thì đối với những bệnh nhân tăng sinh lành tiền liệt tuyến thì mình còn có những cái tầm soát như là siêu âm, chụp MRI và đặc biệt làm cái PSA. Nếu cái PSA nó cao trên 4 nanogram thì mình nghi ngờ đó là cái dấu chỉ bệnh nhân này có nghi ngờ về ung thư hay không. Từ đó mình làm cái cận lâm sàng như là chụp MRI. Trên cái phim MRI mình có nghi ngờ là nó có nhân hoặc là có cái cấu trúc về ung thư thì mình có thể qua đó mình sinh thiết. Chỉ có khẳng định được là qua cái giải phẫu học, giải phẫu bệnh lý thì mới khẳng định là ung thư hay không. Chứ không thể nào mà mình qua những cái trận đó hình ảnh mình nói đây là ung thư hay là không ung thư
1: không
0: được.
1: Không gì mắt thường được.
0: Cái đó phải là qua cái giải phẫu bệnh lý. Cái đó là cái trận đoán xác định nhất.
1: Như vậy thì cần phải có quá trình thăm khám rồi khi mà xác định có vấn đề nghi ngờ đúng không ạ? Chúng ta mới tiến hành như thế. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ về phần tư vấn vừa rồi ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, phì đại tuyến tiền liệt là bệnh lý phổ biến ở nam giới lớn tuổi. Tuy nhiên, hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Điều quan trọng là không chủ quan trước những dấu hiệu bất thường của cơ thể, đặc biệt là các rối loạn tiểu tiện kéo dài. Và một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Lê Huy Khải, trưởng đơn vị hỗ trợ sinh sản IVF khoa phụ sản Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Và chúng tôi xin được cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Khoa, khoa ngoại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã dành thời gian để tham gia chiều nay cùng với chúng tôi cũng như là tư vấn cho quý vị khán giả những thông tin rất là hữu ích vừa rồi. Và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình cùng DRT chăm sóc sức khỏe. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ 15 phút tối thứ hai, tuần thứ hai của tháng 6 năm 2026. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.

với sự tham gia của các diễn viên Evgeny Pronin, Anastasia Tetko, Alexander Nikitin, Artem Makarian và một số diễn viên khác.

đạo diễn Vladislav Andrei Gasidulin, biên kịch Anastasia Itomina, âm nhạc Igor Babazev, Artem Fedotov, nhà sản xuất Vladislav Rubin, Alexander Sisoev.

Bộ phim bí danh. Tập 16, danh sách trắng. Anh là ai, Vitaly?

0: Đừng sợ.
1: Có thể đã không phải là bàn trình diễn.
0: Như vậy thú vị hơn chứ, Bichugina.
1: Đồ ngốc, anh thôi đi. Tên của những khoáng chất này là những từ đầu tiên của nó. Alena ngưỡng mộ cha mình. Và ông cũng tôn thờ cô bé. Chính đó không phải tôi. Còn tôi với anh ấy thì rất tệ. Chúng tôi liên tục cãi nhau. Và tôi thậm chí còn định đọc đơn ly hôn. Sau đó anh ấy đã được thưởng một kỳ nghỉ ở Biển Đen. Họ trao thưởng vì đã cứu một người nào đó trên biển. Và nơi tất cả đã xảy ra.
0: Chuẩn bị đi. Tôi phải đưa bà đến phòng đặc biệt.

0: năm 1992, Borodenko Igor Sedevich sinh năm 1965 biến mất tại một thị trấn nghỉ mát. Anh ta có hai con từ cuộc hôn nhân đầu tiên. Tiền cấp dưỡng không được trả và anh ta cũng bị truy nã vì liên quan đến một vụ án hình sự. Nguyên nhân là do một cuộc cãi giả trong gia đình dẫn đến kết cục gây chết người. Anh ta khó có thể kiềm chế được bản thân. Cùng mùa hè đó, gia đình Denisov nghỉ tại cùng một khu nghỉ dưỡng với cô gái 2 tuổi Elena. Lyudmila không đối dối vì chuyện tình lãng mạn trong kỳ nghỉ, nhưng hoàn cảnh hơi khác một chút. Mối quan hệ nảy sinh với cô ấy và Borodenko không chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường mà còn là tình cảm, tình yêu thực sự. Nếu vì lợi ích của họ, cô ấy sẵn sàng che giấu tội ác. Và tiếp theo là gì? Được rồi, tôi sẽ tiếp tục. Sau đó, Borodenko biến mất và Denisov trở về sau kỳ nghỉ, đã để đơn trình báo về việc mất hộ chiếu của mình và nhanh chóng nhận được hộ chiếu mới, hoàn toàn hợp pháp. Để khác với vẻ ngoài trẻ tuổi như hiện tại, Denisov đã để sâu chụp ảnh. Một chi tiết là phân tâm tuyệt vời, phải không nào? Không lâu sau họ trở về, gia đình Denisov thuê một căn nhà trong làng, nơi không ai biết họ, và họ nói là vì con gái. Nên cực không khí trong lành, và do đó không ai nghi ngờ rằng có một người khác đã đến. Thay vì Denisov và Lyudmila là người này đây, ngay sau đó anh ta chuyển đến một thành phố khác, làm quen với những người mới. Sau một cuộc hôn nhân thất bại, Lyudmila không muốn nhớ lại thời gian đó. Cô ấy muốn gia đình được hoàn hảo, nhưng vẫn có những vấn đề. Người cha mạo danh đã né tránh việc thân thiết với con gái mình. Và cuối cùng Elena bắt đầu đoán ra anh đã làm gì sai. Không thể nói tên của khoáng sản này. Đó là lý do tại sao cô ấy đã đưa nó cho đội điều tra, người xử lý vụ án của cô ấy. Tại sao anh không giết cô ấy ngay lập tức? Để nào nhốt giữ nhiều năm như vậy là dễ dàng hơn. Ôi khốn nạn, đồ khốn. Là anh, tất cả là do anh. Là anh.
1: Anh đã nói cả trăm lần cô ấy cần được gửi đến một trường nội trú, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn.
0: Tôi cầm tù anh.
1: Con bé sẽ phản bội tôi, đồ ngốc. Sao rồi, một sự thú nhận hay là tôi nhầm lẫn?
0: Denisov thuê nhà để xe có một người quen. Trong nhà xe có tầng hầm, nơi ông ta đã giúp Elena suốt thời gian qua, thỉnh thoảng cho ra ngoài hít thở không khí. Nhờ gì là bác sĩ, nơi ông ta thường xuyên tiêm thuốc benzodiazepine cho cô ấy. Chính trong một lần đi dạo, cô ấy đã có thể trốn thoát. Cô bé tên là Vasya. Bé được sinh ra sau vụ bắt cóc. Denisov tự mình đã để cho Elena ngay trong nhà xe, và sau đó mang bỏ đứa trẻ vào một trong những bệnh viện. Sau đó bé đến cô nhi viện, và rồi trên mạng internet Stas đã tìm thấy cô bé.
1: Có nghĩa là con bé.
0: Đúng vậy, xét nghiệm ADN xác định anh là cha của con bé.
1: Con bé có đôi mắt giống Elena.
0: Tôi hiểu việc này quá đột ngột với anh.
1: Vâng, nếu lúc đó Elena đi cùng chúng tôi, mọi thứ sẽ hoàn toàn khác.
0: Cô ấy muốn đi nhưng bắt gặp Vitaly ở nhà, đã xảy ra cãi giả. Cô ấy nói rằng cô ấy biết tất cả mọi thứ. Có khả năng cô ấy đã biết ông ta không phải là cha ruột mình. Chào chú.
1: Chào cháu. Cháu tên gì?
0: Maria.
1: Tôi yêu những cái kết có hậu. Nó làm cho thế giới tốt đẹp hơn một chút. Và tất cả những điều như thế. Nhìn xem, to chưa này? Ồ, tôi ở đây có lẽ là thừa rồi. Chào. Chuyện gì thế? Trà nhé, hoặc cà phê?
0: Không rảnh.
1: Gen nào, con làm thế là vô ích. Nhưng cha cũng có thể có ích mà. Nếu con muốn cha đề bạc, con sẽ được thăng chức, viết một lá thư bày tỏ lòng biết ơn nhờ cậy vào ai đó. Nào, chỉ cần con nói.
0: Tất cả những gì tôi muốn là không bao giờ nhìn thấy ông nữa.
1: Ren.
0: Em đã xem đồ đạc qua Linda tìm thấy trong nhà xe. Chỉ trên chiếc áo khoác của em mặc, chiếc cúc được bay theo cách này. Chiếc áo đã đến sau khi cô ấy mất tích.
1: Chính xác là em sẽ không ăn chứ?
0: Có.
1: Làm thêm một cái nữa.
0: Làm ơn không bỏ hành, cảm ơn. Có lẽ tất nhiên là Vitalis mang đến, nhưng dù sao đây là chìa khóa mà thiên tài Sagin đã bỏ qua.
1: Em cảm thấy mình là người thắng cuộc.
0: Em sẵn sàng bóp cổ Shiko Shenko bằng chính tay mình và cả mẹ em nữa. Cảm ơn. Làm sao bà ấy vẫn có thể với loài người này? Dạ, biết điều gì khiến em tức giận nhất không? Cho đến bây giờ bà ấy vẫn chắc chắn rằng ông ấy ảnh hưởng tích cực đến em.
1: Đó là gì? Suốt thời gian qua em cố gắng chứng minh cho ông ấy thấy rằng em là ngầu hơn. Ông ấy biết điểm yếu của em và sử dụng chúng để thúc đẩy em.
0: Mũi còn đau không? Vậy thì im đi, để không giận thêm lần nữa. Ngon thật.
1: Ngon mà, anh nói em rồi.
0: Cho thêm bồ tạc đi.
1: Người của chúng ta.
0: Cảm ơn.

0: Thế Caraben, sao gây ta giết chết tất cả từ đi quen và cho bánh tráng?
1: Đây mới là cửa hàng diễn thông số 8.
0: Chỉ có hai quán cà phê gần đây không giống nhau.
1: Theo bản đồ của anh, chúng ta có thêm 12 địa điểm tiềm năng, có thể đặt tiệm bánh gần các cửa hàng ăn uống.
0: Sagi, uống hết cà phê đi. Hãy để lời tiên tri bên trong qua cho chúng ta thêm một manh mối.
1: Mẹ gọi.
0: Em biết đọc mà. Đi nào. Anh...
1: Các bạn sao thế? Cắt giảm giờ làm à?
0: Nhưng thực tế chúng tôi làm việc mà.
1: Đúng, thì xem ai nhiều hơn và ai thắng cuộc.
0: Anh có muốn...
1: Không. Nói tóm lại, chúng tôi đang gặp rắc rối. Và thời gian đang trôi qua. Người của chúng tôi đang theo dõi các nhân chứng trong một vụ gian lận tài chính của Bộ Giao thông Vận tải. Một trong số họ sẽ phải làm chứng trong tuần tới.
0: Người này phải không?
1: Đúng. Sebastianov Vladimir Dmitrievich, một nữ quan chức Bộ Ngoại giao đưa tiền cho ông ta để nhận được các lệnh của chính phủ.
0: Hối lộ?
1: Hầu hết đều thế. Ông ta đã trả tiền, chúng tôi bắt giữ ông ta và đề nghị hợp tác. Công việc kéo dài, mệt mỏi đã 6 tháng rồi. Chỉ thuyết phục được hai người làm chứng. Chúng tôi cho người canh gác họ mọi thứ bình thường. Chỉ có Sebastianov từ chối lính canh. Vì sao? Chà, có thể ông ta quyết định tự bảo vệ mình. Nhưng các chàng trai lẽ ra phải bí mật theo dõi. Nhưng họ đã lơ là. Và bây giờ chúng ta gặp rắc rối. Ông ta biến đi đâu đó, mất tích. Tất nhiên chúng tôi đang tìm kiếm anh ta. Nhưng tai họa là sao đây? Nếu nhân chứng thứ hai phát hiện ra rằng chúng tôi đã mất, anh ta sẽ không chờ xem liệu chúng tôi có tìm thấy Sebastianov hay không. Anh ta sẽ viết đơn từ bỏ lời khai và thế là xong. Vì vậy chúng ta không có nhiều thời gian.
0: Có lẽ quái bị đe dọa, hoảng sợ và bỏ trốn.
1: Tôi chỉ biết một điều. Ông ấy chưa ra nước ngoài. Bichugina, hãy tìm ra ông ta. Chúng tôi đã làm hỏng chuyện. Uy tín của cục đang bị đe dọa.
0: Đi lại tính tiền. Sebastianov đã ở gia hàng 3 ngày trước. Salad hải sản và đồ tươi sống, ông ấy ăn kiêng sao?
1: Xét theo tủ lạnh thì không. Nghe này, ngoài bia còn có gì không?
0: Cậu sao vậy? Để chú ông ta say hay chỉ là lý thuyết?
1: Không, chỉ là sau khi bảo vệ luận án, bạn cần phải được đóng dấu, đúng không? Cậu có biết chúng tôi làm điều đó như thế nào không? Bảo vệ xong hãy chứng minh rằng bạn là một người đàn ông. 3 tháng đào tạo, súng máy, mặt nạ phòng độc và 10 km chạy bộ, hiểu không? Đây này.
0: Đừng dọa con nít, lưu xa uống nước khoáng.
1: Tốt. Đánh giá về điều này, nhân chứng mất tích của chúng ta rõ ràng không ở đây một mình. Và thậm chí không phải hai người.
0: Ít nhất là hai phụ nữ.
1: Đúng, rõ ràng anh chàng có vấn đề về lòng tự trọng. Hoặc anh ấy thật sự rất tuyệt.
0: Ít nhất thì cũng hiểu tại sao người chủ không muốn bị theo dõi cuộc sống của anh ta. Bà già đánh răng, rõ ràng là các cô gái đã ở đây không chỉ một ngày.
1: Đúng rồi, gái gọi. Anh ta có thể tìm thấy họ trên trang web. Trang nào? Trang nào đó.
0: Tại sao họ lại để lại đồ đạc? Có cái gì đó xảy ra ở đây.
1: Vậy nha. Tôi lên trên.
0: Start.
1: Dân.
0: Chúng là các dấu vân tay. Chúng ta cần tìm các cô gái. Họ có thể biết người chủ đã biến đi đâu. Giờ ở đâu? Anh làm gì ở đây?
1: Sebastianov rời đi bằng ô tô. Nó có bị đưa vào danh sách truy nã không?
0: Hiện tại thì chưa. Sagin, mình sẽ tìm quán cà phê này. Còn bây giờ chúng ta cần nhân chứng.
1: Nhân chứng đằng kia, chỗ cái xe đó. Rắc rối rồi. Sebastianov có vũ khí.
0: Stas, cậu và Sagin sợ lại đây. Biết đâu Sebastianov sẽ xuất hiện. Còn tôi sẽ kiểm tra nhà hàng được ghi trên xét.
1: Vladimir Dmitrievich là khách hàng quen thuộc của chúng tôi và rất thường xuyên tới đây.
0: Ông ấy đã gần đi lạc từ 2 ngày trước.
1: Hai ngày. Giờ đã, thứ tư tuần này ông ấy ăn với ở đây như mọi khi. Và cụ thể anh ấy đã ngồi ở bàn này.
0: Ông ấy đi cùng với ai?
1: Tôi không để ý.
0: Trường qua đời có ghi nhiều sự. Những người mà họ đã chọn để bỏ qua là người lớn hả?
1: Cô biết đấy, những cô gái bây giờ đôi khi thật khó hiểu. Một đứa bé 15 tuổi trông như 20 và đôi khi ngược lại. Nếu chúng tôi kiểm tra giấy tờ của mọi người thì sẽ không ai ghé chúng tôi nữa.
0: Camera có hoạt động không?
1: Có, nhưng chỉ dùng cho nội bộ.
0: Tôi sẽ không phát tin này trong rạp chiếu phim đâu.
1: Đây là Sebastiano. Đây là cô này người đi cùng ông ấy. Và đây một cô nữa. Nhưng điều đó thường không xảy ra ở đây. Chúng tôi là một quán ăn gia đình yên tĩnh và bình lặng.
0: Sao ông ta lại đánh cô ấy?
1: Và cô gái rõ ràng đã mỉm cười với người phục vụ. Và Vladimir Dmitrievich hiển nhiên không thích điều đó.
0: Hôm nay người phục vụ này có ở đây không?
1: Có. Là xin chào.
0: Xin chào, Evgenia Bichugina. Anh có nhớ họ không?
1: Nhớ chứ, nhưng mà sao?
0: Anh có biết họ không?
1: Không. Tôi đã nói với cô họ chưa từng đến đây bao giờ.
0: Vậy tại sao một cô trong số đó lại cười với anh?
1: Tôi không rõ. Tôi đơn thuần chỉ phục vụ bàn của họ. Các chàng trai của chúng tôi được đào tạo để mỉm cười. Và rất nhiều khách hàng thích điều đó. Vâng, tôi có thể đi chứ?
0: Vâng, anh đi đi. Genestat.
1: Tôi đã kiểm tra thẻ tín dụng của Sebastiano. Trong mấy ngày gần đây, tài khoản của ông ta đã bị rút rất nhiều tiền. Ngoài ra, thẻ dùng thanh toán vài lần trong cửa hàng trực tuyến và nhà hàng với dịch vụ giao hàng tận nhà.
0: Còn có thể tìm ra nơi nó được sử dụng lần cuối không?
1: Khi nào? Đêm hôm nay. Ở đâu? Đặt hàng cửa hàng trực tuyến. Và chúng ta có một địa chỉ giao hàng.
0: Gửi cho tôi mau.
1: Đã. Cô có muốn tôi chặn thẻ? Tôi có thể.
0: Không, đây là cách duy nhất để theo dõi sự dịch chuyển của Sebastiano. Sao nghe làm gì ở đó?
1: Anh ấy đang suy nghĩ. Hoặc tôi nghĩ rằng anh ấy đang nghĩ. Còn anh ấy... Còn anh ấy có thể đang ngủ.

0: bị bắn vào thái dương. Theo độ cứng của tử thi, anh ta đã chết trong vài giờ.
1: Ta chờ gọi cho anh sao?
0: Đây không phải là Sevastianov. Anh ta đã bị tra tấn một cách tự phát hơn mức cần thiết, bằng tàn thuốc lá, dao, dây thừng.
1: Đây là chủ căn hộ.
0: Tại sao Sevastianov lại phải tra tấn và sau đó giết anh ta? Ông ta tìm kiếm cái gì?
1: Giống một con nghiện hơn. Cần đưa thi thể về nhà xác.
0: Tại sao là một? Ở đâu?
1: Sagin.
0: Ừ.
1: Cùng với Stas tìm kiếm chiếc xe của dân chứng. Ít nhất thì tôi cũng hy vọng như vậy.
0: Có một camera giám sát ở phía trước nhà hàng nơi Sevastianov đã ăn tối với các cô gái. Cả ba lên xe lúc 21:12, nhưng xe đã không về tới thị trấn. Khoảng cách từ nhà hàng đến thị trấn 23.5 km. Vâng. Anh chàng đã biến mất đâu đó trên đường cao tốc này. Nghe này Sagin, nhưng giả sử nếu anh được mời làm việc trong một công ty xa hoa với căn phòng mát mẻ nhất, có máy lạnh, với một ngày làm việc bình thường và một chỗ đậu xe cá nhân, anh sẽ rời đi như thế nào? Cậu cần chỗ đậu xe để làm gì? Cậu thậm chí còn không có xe hơi. Rồi sẽ có thôi.

Saki, anh tìm thấy gì ở đó? Mùn cưa. Và cái này có vẻ như là dấu vết của gót giày. Mùn cưa từ đâu ra vậy? Có thể thấy mùn cưa dính

dọn dẹp của một trong những cô gái đó. Vậy chúng ta dùng mùn cửa đâu vậy? Tôi có thể đi chứ. Khi dọn dẹp các mặt hàng lớn như ga tàu, tàu điện ngầm. Ở đâu nữa nhỉ? Ngành nông nghiệp, trồng cây, chăn nuôi.

0: Con đường dân chưa có bạn chân con người nào đặt chân tới đây cả. Anh biết đấy chỉ là một tìm kiếm địa lý từ Zabicano. Và cá chúng ta đang làm gì ở đây? Này, Zen hỏi chúng ta đang làm gì ở đây? À, chúng ta ở đây đang xem ngựa. Zen, chúng tôi đang xem ngựa. Nhưng làm sao tôi biết ngựa có liên quan gì tôi không ở trong đầu của Sagin? Tôi sẽ nhận bằng tốt nghiệp và... Cậu đi à? Đúng, tôi sẽ đi. Chỉ cần anh đừng nói chuyện với Zen và Telekin, được không? Dạ, họ sẽ khó chịu đấy. Ừ, được rồi. À, mấy giờ rồi? Hồi chết tiệt, 11 giờ. Nghe này, cần phải nhanh lên. Mà chúng ta đang tìm kiếm cái gì? Mùn cưa đã mang đi khám nghiệm từ hôm qua rồi. Hôm qua anh bạn kết quả nằm trong tay của anh mà. Anh có ổn không, Saki? Anh đi đâu? Anh đi đâu? Cô chăm sóc động vật à?
1: Dân.
0: Những con vật của cô có bỏ chét phải không?
1: Làm sao anh biết? Cả tháng nay chúng tôi đã tìm cách loại bỏ sự lây nhiễm này.
0: Đó chính là cái chúng tôi đang làm. Tìm bỏ chét à? Phòng thí nghiệm đã tìm thấy một dung dịch xà phòng carbolic và một chất tẩy rửa copper trong bùn cưa. Đây là một loại dầu gội được sử dụng để loại bỏ bọ chét. Tôi nói có phải không?
1: Đúng.
0: Và cần có dung dịch xà phòng carbolic để xử lý sàn nhà. Nói cho tôi biết, vài hôm trước cô có thấy hai cô gái khoảng 20 tuổi không? Có một người đàn ông lớn tuổi đi cùng họ. Chắc có thể họ muốn đi xe.
1: Đây là khu vực cách ly, chúng tôi không cho bất cứ ai vào.
0: Các bạn đem mùn cưa đã sử dụng đi đâu?
1: Vào rừng, đằng kia kìa.
0: Cảm ơn. Vào rừng.

0: Người phục vụ Vlad, anh ta cũng có y như vậy. Anh ta nói không biết các cô gái.
1: Thời gian ủ bệnh đối với bệnh nhiễm virus thông thường là 1 đến 2 tuần. Hai người mắc cùng một loại virus khó có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
0: Vì vậy cô gái đã mỉm cười với anh chàng. Họ quen nhau trước khi gặp nhau tại nhà hàng.
1: Các bạn, chúng ta có những vấn đề lớn hơn cả virus. Vì Svetlana đã chết, điều đó có nghĩa là những quý bà này có thể sử dụng vũ khí của anh ta.

0: 62.
1: Viên đạn giết chết người chủ căn hộ vừa dặn. Người nhà nạn nhân cho biết đồ đạc trong căn hộ còn nguyên, ngoại trừ chuột lang hay chuột đồng gì đó. Một loài gặm nhấm đặc biệt à? Có vẻ thế.
2: Xin chào, đây là Michugina từ cục điều tra. Tôi và anh đã nói chuyện về Sebastianus. Tôi cần người phục vụ của các anh, Vlad. Làm sao tôi có thể liên lạc được với anh đấy? Vâng, tôi hiểu. Cảm ơn anh. Anh ta không đi làm, nghỉ ốm. Anh ta sống ở đâu họ cũng không biết. Anh ta mới đến đây thuê căn hộ, điện thoại không trả lời.
1: Tuyệt đấy. Tôi quan tâm đến những tay làm việc với gái mại dâm đường phố. Nếu cần họ sẽ giúp, liên hệ với họ.
2: Cảm ơn Sergei Sergeyevich.
1: Không có gì. Chuẩn bị đi.
2: Stas, chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi đi. Không phải là những bức ảnh đạt nhất, nhưng biết đâu sẽ làm anh nhớ ra.
1: Dân, những cô gái trông có vẻ quen. Họ làm việc khoảng một năm trước đây. Tất nhiên rồi, tôi không nhớ họ làm việc cho ai và đã đi đâu. Lúc đó họ ở độ tuổi khoảng 14-15, nhu cầu rất lớn. Rất nhiều nhu cầu. Còn nếu lớn hơn thì nhiều vô số. Cạnh tranh, ai có nhu cầu với họ? Khách hàng. Không phải vậy sao?
2: Dân giờ có vẻ như sau chuyện đó các cô gái đi qua. Họ ở đâu ra anh có biết không?
1: Các cô gái ở đâu ra? Như lẽ thường thôi. Hoặc bị đánh đập ở nhà, hoặc bị bỏ đói trong trại trẻ mồ côi. Họ bỏ trốn rồi thì ma túy, mại dâm và làm việc kiếm cơm. Được rồi, tôi sẽ hỏi thêm những người quen. Có thể chủ nhân sẽ được tìm thấy.
2: Cảm ơn anh. Các bạn, họ sẽ tiễn anh.
1: Cô đây rồi. Tôi tìm trong số những người bị đưa vào danh sách truy nã cách đây vài năm, Iga Zabelina và Katerina Lastokina, 13 tuổi, họ trốn khỏi trung tâm tiếp nhận người vô gia cư. Cha của Inga đã giết mẹ cô trong lúc say rượu. Trường hợp thứ hai, cả cha và mẹ đều nghiện ma túy, họ đã bỏ mặc đứa con út ngoài ban công vào mùa đông. Chết cóng, cả hai bị tước quyền làm cha mẹ.

Sao cậu ở đây một mình? Tôi cảm giác như đang làm phiền. Cậu đang làm phiền? Cậu sao vậy? Cậu cũng sẽ nói. Lát nói là cảnh sát đang tìm chúng ta. Ôi tội nghiệp mày, đói rồi sao? Cho nên tại sao cậu lại đưa con lợn đó về? Hôi quá. Không phải lợn, đó là chuột hamster, phải không nào, Yusia, Opa? Cô em bé nhỏ của tôi, Iriska, luôn ước có một con hamster. Nó chưa biết nói, nó cứ phòng má như thế này, thế này. Tôi đã lấy trộm một con chuột trong cửa hàng cho nó. Còn bố thì lại dìm nó xuống bồn cầu. Kể từ đó, khi nhìn thấy những chú chuột hamster, tôi luôn nhớ đến Iriska, thương nó. Người cậu nóng quá. Cậu bị sốt sao? Được rồi, được rồi, mình sẽ pha trà. Vlad, Vlad, làm ơn chạy đến hiệu thuốc. Ida bị sốt, chúng tôi cần thuốc hạ sốt. Và đưa cho cái mền, nằm xuống. Cậu cần phải nằm xong ngay. Đây. Được rồi, nằm xuống.

0: Ai tiền vậy?
1: Cà thế đi, đừng góc thế. Đây, mình sẽ ủ ấm cho cậu.
2: Như hai con mèo.
1: Đi ngay đi. Như thế này dễ chịu hơn chứ. Cậu hát cho mình nghe đi.

0: Привет.
1: Xin chào. Quá ra là Sebastianov bị phát ban do virus.
2: Em đã biết câu trả lời, nhưng dự xe hỏi anh đã ở đâu.
1: Tham khảo ý kiến bác sĩ, nhưng anh cần một chuyên gia đẳng cấp cao hơn.
2: Và chuyên gia đó là mẹ em, phải vậy không?
1: Anh đã mất hết người thân, còn chính em thì đang khước từ mẹ của mình.
2: Vậy kế hoạch là gì? Anh có muốn tổ chức một bữa tiệc sum họp gia đình không? Nên nhớ rằng anh sẽ chỉ có một mình đi thôi chứ.
1: Hình như anh đang gặp rắc rối. Những cơn đau đầu, anh bị mất trí nhớ. Anh bị tách ra khỏi hiện thực trong một ngày. Đột nhiên, anh không nhớ gì cả. Có lẽ đó là không phải những thí nghiệm của Kramer. Có thể đó là một khối u.
2: Nhưng anh đã đi kiểm tra hàng trăm lần.
1: Nghĩa là họ đã bỏ sót một cái gì đó. Có khả năng là mẹ của em có thể giúp anh.
2: Mẹ có thể giúp anh bằng cách nào? Bà ấy không phải là bác sĩ chuyên khoa ung thư.
1: Nhưng bà ấy không phải là một bác sĩ bình thường. Bà ấy có những mối quan hệ.
2: Anh có muốn em nhờ bà ấy giúp anh không?
1: Anh hiểu rằng em và mẹ không gần gũi lắm. Nhờ bà ấy giúp đỡ có nghĩa là vượt qua chính mình.
2: Được rồi, em sẽ nói chuyện với mẹ.
1: Cảm ơn em.
3: Ночью с карты Севастьянова снимали деньги. У нас есть фото с камеры наблюдения.
2: Это не Блад. Anh ta chắc chắn ở trong băng nhóm này.
1: Tôi đã tìm hiểu tiểu sử của anh ta. Ngày trước anh ta là trai gọi, nên chắc cũng biết hai người đó từ lâu rồi. Nếu anh ta ngốc đến mức nhìn vào camera của cục ATM, chưa chắc anh ta đã nghĩ đến việc rời khỏi nơi ẩn náu của mình. Cho tôi địa chỉ.

0: Xin chào, em Kenya Bichukina. Em có nhớ họ không? Xin chào. Ồ, xin lỗi. Nhìn xem, bà có biết ai trong số họ không? Có thể bà đã từng gặp.
1: Anh biết đấy, không, tôi chưa từng gặp.
0: Chắc chắn chứ?
1: Chắc chắn.
0: Thôi được, cảm ơn, xin lỗi bà.
1: Không có gì. Các bà ra, chúng tôi cần đi gấp. Một anh chàng nào đó có ảnh của chúng ta trên đường phố. In ra, thu xếp đi, nhanh nào.
0: Tôi đã nói từ hôm qua không có gì để lượn lờ ở đây. Nếu như đó không phải là của cô, lại đi. Nghe này, cô ta đang mệt hơn. Chúng ta phải để cô ta lại và rời khỏi đây. Nếu không muốn lôi cô ta theo,
1: chúng ta sẽ không bỏ cô ấy, hiểu chưa? Anh cũng bị ấm đầu sao?
0: Phải, cô ấy đã lây cho tất cả chúng ta.
1: Anh la hét gì thế? Iga, cậu có muốn uống sữa không? Tôi đã mua bơ cho cậu, muốn không?
2: Không.
1: Để mình hâm nóng cho cậu. Iga, ngoài đó một cảnh sát nào đó có hình của chúng ta trên đường phố. Phải đi thôi. Cậu có nghe không? Ừ, mình nghe. Để mình nghĩ xem đã đi đâu. Như vậy, ai trong chúng ta ở đây là người yêu thích gái trẻ? Con mèo này lại cứ cho vào. Vậy đó, chết thì có lẽ say rồi. Được rồi, đi thôi.
0: Chúng ta sẽ làm gì với người này? Ừ, Zen.
1: Chúng ta có một danh sách khách hàng của các cô gái. Những anh chàng làm việc với gái mày dọc đường phố đã tìm thấy ông chủ của họ khi đang làm việc trên đường. Như vậy trong danh sách này có Sebastianos, là nhân thứ hai của chúng ta, và một vài người nữa. Không thể liên lạc được một người thứ sáu. Một trong những khách hàng sống ở khu vực anh ta đã có mặt. Em sẽ gọi tiếp gì và đến đó.
0: Zen, trong khi em đến đó, những cô gái trẻ này có thể đã bỏ trốn. Gửi địa chỉ đi.
1: Anh đến từ trạm ga sao?
0: Đúng rồi.
1: Chính tôi đã gọi.

0: Ở cho anh, có cái gì đó đã nổ ở đây, tiếng nổ lớn lắm.
1: Khi nào?
0: 10 phút trước tôi nghĩ đó là một tai nạn, vì vậy mà tôi đã gọi cho anh.
1: Nổ ở đâu?
0: Đâu đó.
1: Ở đây à?
0: Có lẽ là

0: Không kịp, Zenka. Mấy cô gái đã ở đây, nhưng đã đi rồi. Chủ nhà
1: chết rồi à? Kỹ thật, chúng tôi đã cố gắng tìm những người chưa thể liên lạc được. Một người đã sang Áo trong 6 tháng, còn lại 5 người.
0: Theo đánh giá của những người bảo vệ khách hàng số 2, các cô gái thậm chí sẽ không đến gần anh ta.
1: Start chỗ cậu thế nào?
0: Tôi đến nơi rồi, nhưng mà không có xe thì không nhanh lắm. Chết tiệt. Cửa ở đây mở.
1: Đừng vào.
0: Có ai đó không ổn, xe tôi phải làm gì đây? Này, có ai còn sống không?
1: Start không được, chúng tôi đang trên đường đến đó.
0: Tôi đang bước vào. Chết tiệt. Tôi đang vào. Có ai không? Bây giờ Ren, có một cô gái. Cô ấy bị chảy máu. Cô ấy bị bắn vào chân.
1: Chắc chắn ở đó không còn ai nữa chứ?
0: Tôi không biết. Không, tôi nghĩ là không.
1: Gọi xe cấp cứu khẩn cấp. Đừng giảm tốc độ.
0: Ren, cô ấy đang bị nguy kịch. Làm gì đây Ren? Cô ta hãy nghe tôi. Mở hình lên. Máu có màu gì? Màu đỏ. Tôi không hiểu. Tối hay sáng màu? Được rồi, máu có đang phập phồng không? Hãy nhìn vết thương. Khỉ thật, Sahin, tôi sợ máu. Phập phồng hay là không? Cô gái, tôi xin lỗi, sẽ nhanh thôi được chứ? Tôi cần phải. Phập phồng. Giở động mạch cần phải cấp cứu. Xe cứu thương có thể đến không kịp, cậu sẵn sàng chứ?
2: Không,
0: cậu đang đùa tôi đấy à? Cô gái, tôi xin lỗi, tôi không thể. Tôi tốt nghiệp ngành luật, tôi không thể, cậu có nghe không? Tôi không thể. Cô ấy có thể chết vì mất máu. Nào, chuẩn bị sẵn sàng, tôi sẽ giúp cậu. Làm cái gì? Nghe được không? Tìm càng nhiều giá càng tốt. Cậu sẽ phải garo. Tôi sẽ tìm thấy ngay. Bây giờ sẽ đau đấy. Chỉ cần đừng chết. Không được chết. Nghe thấy không? Saki, dù sao. Nào, buộc đi. Buộc chặt hơn nữa. Tôi không thể. Cô ấy đau. Tôi rất xin lỗi. Cô gái, có đau nhiều không? Tôi xin lỗi. Có điều không được chết nhé. Cậu tránh ra.
1: Mọi thứ sao ổn? Xe cấp cứu sẽ đến ngay bây giờ. Ráng chịu đi.
0: Sao rồi?

0: Gần 40 đô.
1: Tôi đã nói với cô chúng ta sẽ bị phiền toái với cô ta. Cô ấy thật sự phát điên rồi. Tại sao lại phải bắn cô gái đó hả?
0: Cô ta đã hét lên. Hàng xóm có thể gọi cảnh sát, nghe đầy đủ rồi phải không? Ai biết sao một con bò cái tơ hiện đang sống ở đó thay vì một khách hàng.
1: Katia chết tiệt, cô không hiểu đâu, cô ta rất nguy hiểm.

0: phải biến thôi. Cô có biết cô ta bị bệnh gì không? Có lẽ cô ta bị điên chăng?
1: Anh cũng bị phát ban, có thể anh cũng bị điên sao?
0: Gai, Inga của cô sẽ hạ gục tất cả. Cô ta không coi trọng gì đâu.
1: Này nhé, tóm lại tôi sẽ không rời xa cô ấy. Tôi đã thề, anh cũng biết sao cô ấy đã kéo tôi ra khỏi những rắc rối. Nhiệt độ của cô ấy không hạ. Chúng ta chờ một chút đi.

Yên đầu, đừng la, đừng la, đừng la. Anh ta có thể phản bội tất cả, không thể để anh ta ở lại. Cô có nghe không? Đau. Chúng ta là bạn. Chúng ta đã thề không bao giờ xa cách, nhớ không? Sẽ không bao giờ có người đàn ông nào ngăn cách chúng ta. Bọn đàn ông khốn luôn làm hỏng mọi thứ. Chỉ cô làm hỏng mọi thứ. Anh ấy không làm gì tệ với cô cả. Anh ấy đã làm chúng ta cãi nhau. Kitiusa, cưng à, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chỉ cần đừng để mấy thằng hèn làm chúng ta cãi nhau mãi, nghe không? Iga, được rồi, đây là giới hạn còn phải chấm dứt. Cô có nghe tôi nói không? Được rồi, tôi nghe rồi. Ok, hiểu chứ? Tôi hiểu. Tại sao mọi thứ đều sai? Cả hai chúng ta đều trở nên khác đi, cô hiểu chứ?

Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đời sống nhân dân và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Người từng căn dặn, mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không nhất thiết từ những điều lớn lao, mà có thể từ những việc làm bình dị, thiết thực trong cuộc sống hàng ngày. Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường, đặc biệt là rác thải nhựa ngày càng trở nên là vấn đề đáng lo ngại, nhiều mô hình thiết thực từ cơ sở đang góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và lối sống xanh. Tại phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ, một phụ nữ bình dị, đã chọn cách học bác bằng hành động cụ thể, tái chế lưới cũ thành sản phẩm hữu ích, tạo việc làm cho phụ nữ khó khăn và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk có chủ đề Học bác từ những việc làm nhỏ vì cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ô nhiễm rác thải nhựa đang trở thành vấn đề môi trường toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam phát sinh khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa, trong đó có hàng trăm ngàn tấn bị thải ra biển. Tuy nhiên, tỷ lệ được tái chế, tái sử dụng vẫn còn hạn chế. Tại các địa phương ven biển, bên cạnh rác thải sinh hoạt, lượng lớn ngư lưới cụ hư hỏng sau mỗi mùa đánh bắt cũng đang tạo áp lực không nhỏ đối với môi trường. Nhiều tấm lưới cũ bị bỏ đi hoặc bán phế liệu, gây lãng phí và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm. Từ thực tế đó, nhiều mô hình tái chế giảm thiểu rác thải nhựa đã được triển khai tại các địa phương. Trong đó, mô hình túi lưới giảm nhựa của chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ, chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu phố Phú Lâm 1, phường Phú Yên đang mang lại hiệu quả thiết thực trong bảo vệ môi trường và hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khó khăn tại địa phương. Là người nhiều năm làm nghề thu mua

0: phế liệu, chị Lệ hiểu rằng những tấm lưới cũ vẫn còn giá trị nếu được tận dụng đúng cách. Từ suy nghĩ phải làm điều gì đó có ích cho môi trường và cộng đồng, chị bắt đầu hành trình tái sinh những tấm lưới bỏ đi.
1: Bước ban đầu thì là may những cái bao đỡ cho bán trên các cái vừa phế liệu hạ đựng lon bia, đựng nhựa, đựng đồ đó. Thì bước ban đầu là may bắt đầu khởi ra thì bán bằng những cái bao đỡ đựng vỏ lon bia. Xong qua tới gần một năm thì mới đi tiếp một cái chương trình đá nữa, thì tự may những cái túi lưới như thế này mình mang đi. Sau đó thì mình mới nghĩ là mình sẽ ra một cái sản phẩm, là cái ý tưởng là sẽ đưa rác vào bờ đỡ cho dân biển á, dân đi tàu đi ghe ở ngoài đánh bắt xa bờ á, họ sẽ cột cái tấm lưới như thế này đang ở trong kia, là họ đỡ sau cái bon tàu đó. Trong cái thời gian họ đi biển thì họ sinh hoạt rác đó, họ sẽ mở vô trong cái bao đó. Khi mà ghi vô bờ thì họ sẽ mang rác vào bờ. Không ngờ cái đó là năm vừa rồi là mình đã bán gần 5.000 cái túi đưa rác vào bờ. Và sau đó các những cái dự án và các cái tỉnh bạn họ đặt rất là nhiều về cái túi đưa rác vào bờ.
0: Những chiếc túi lưới giản dị ấy không chỉ giúp ngư dân thuận tiện hơn trong việc thu gom rác thải trên biển, mà còn góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong cộng đồng ngư dân ven biển. Từ những sản phẩm đầu tiên, đến nay, mô hình túi lưới giảm nhựa đã phát triển với nhiều sản phẩm đa dạng như túi đi chợ, giỏ đựng thực phẩm, túi rác mini. Không chỉ bền chắc tiện dụng, các sản phẩm này còn góp phần thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông trong đời sống hàng ngày. Theo các chuyên gia môi trường, việc hạn chế sử dụng túi ni lông dùng một lần và tăng cường tái chế rác thải nhựa là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm áp lực ô nhiễm môi trường hiện nay. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã nhiều lần kêu gọi các địa phương, tổ chức, đoàn thể tăng cường các hoạt động chống rác thải nhựa và xây dựng lối sống xanh trong cộng đồng. Những năm qua, phong trào phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai rộng khắp với nhiều mô hình thiết thực. Từ những mô hình nhỏ ở cơ sở, nhiều phụ nữ đã góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về tiết kiệm, tái chế và bảo vệ môi trường sống. Nhưng điều đáng quý hơn cả ở mô hình túi lưới giảm nhựa không chỉ nằm ở yếu tố môi trường mà còn ở những giá trị nhân văn mà mô hình mang lại. Từ một ý tưởng nhỏ, chị Lê đã tạo việc làm cho nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Có những người từng thất nghiệp nhiều năm, có người không thể đi làm xa vì phải chăm con nhỏ, chăm chồng bệnh. Và cũng có những người từng nghĩ mình không còn cơ hội để có thu nhập ổn định. Nhưng tại xưởng may nhỏ này, họ tìm được công việc phù hợp với hoàn cảnh của mình. Không yêu cầu tay nghề qua trường lớp, chị Lệ trực tiếp hướng dẫn từng công đoạn nhỏ cho chị em phụ nữ. Ai chưa biết nghề thì được chỉ dạy tận tình. Ai bận việc gia đình có thể nhận hàng về may tại nhà.
1: Chị em là một là không có cái công việc làm ổn định. Và thứ hai nữa thì tay nghề không cần là phải về chuyên trường lớp. Chỉ mấy chị em tới đi học về đào tạo một hai buổi gì đó thì chị em biết. Trong cái đó thì những chị nào mà rành thì chị ngồi máy. Mà những chị thì mấy chị đập lưới, phơi lưới rồi làm rất là nhiều công đoạn. Và chủ yếu ở đây thì mấy chị làm ngồi giờ. Thứ nhất buổi sáng thì mấy chị đưa con đưa cháu đi học, xong thời gian rảnh là mấy chị làm. Và cá nhân chị ở nhà, cá người chị thì ví dụ chồng bệnh con đau thì mấy chị nhận về nhà.
0: Không chỉ tạo việc làm, chị Lệ còn hỗ trợ vốn cho một số phụ nữ khó khăn mua máy may để mở rộng sản xuất tại nhà. Từ những chiếc túi lưới giản dị, nhiều chị em đã có thêm niềm tin để ổn định cuộc sống và vươn lên.
1: Từ nay tôi xin vô đây tôi làm là nói chung cái đời sống cải thiện nhiều. Phải nói là chị Lợ làm một người phải nói là rất là gần gũi, dở thân thiện. Chị Lợ rất là giúp đỡ những người mà có khó khăn, ví dụ như là hoàn cảnh như cha mẹ mất sớm, rồi còn lại một đứa con, rồi nó không biết cái nơi nương tựa chỗ nào, rồi chị Lợ có thể dẫn về nhà giúp đỡ.
2: Thì chị thì em cũng làm công nhân may, nhưng mà khi để có gia đình và có con nhỏ cho nên là con nhỏ tuổi nó hay đeo ốm vặt và em không có thể làm được trong môi trường công ty. Cho nên là

0: Cô L đã thấy vậy nên là với mô hình tu lưới của cô L cần công nhân may, cho nên là đã đến về hỏi thêm gia đình em về tạo điều kiện cho em đến đây để làm việc. Làm việc với cô L thì em có thể tranh thủ được thời gian của mình để chăm sóc con nhỏ, lo cho gia đình. Tại vì mình có thể nhận hàng về nhà may và có thể may các công chuyện đó thì có thể xin cô L nghỉ. Với từng điều kiện của mỗi chị em khác nhau, có thể là nhận vờ hoặc là có thể là tranh thủ buổi trưa hoặc là buổi tối gì đó. Cho nên cô L sắp xếp được cho từng hoàn cảnh của mỗi chị em.
1: Việc tạo sinh kế cho phụ nữ khó khăn, hỗ trợ chị em có việc làm ổn định ngay tại địa phương cũng là một trong những nội dung được các cấp hội phụ nữ chú trọng trong quá trình triển khai phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Không dừng lại ở việc sản xuất, mô hình túi lưới giảm nhựa còn trở thành nơi lan tỏa yêu thương trong cộng đồng. Từ nguồn thu của xưởng, chị Lệ cùng các hội viên phụ nữ tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện như trao quà cho học sinh nghèo, hỗ trợ người già neo đơn, tổ chức tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Với chị Lệ, học và làm theo Bác không phải điều gì quá lớn lao, mà đơn giản là sống trách nhiệm hơn với cộng đồng, biết sẻ chia với những người khó khăn quanh mình.
2: Chung là lúc nào trong cái tư tưởng của mình là cũng muốn về hướng về cái thiện nguyện, nếu mà cá thở. Khi mà mình chưa có làm cái mô hình này á, thì mình đã cái vận động những chị em trong chi hội á, là hay là những cái mạnh thường quân á, đến những cái ngày ví dụ Tết vì người nghèo, hay là cái học sinh đến trường, hay là những cái người già, người không cái nơi nương tựa đó, thì cái mình hay vận động những chị em đi đến thăm hỏi những người đó. Thì cũng cách đây cũng hơn 10 năm. Và đến khi mình làm ra cái mô hình này á, thì cái thiện nguyện mình và cùng cái lan tỏa về cái xã hội á, nó lại nhiều hơn. Nhất là cái mùa khai giảng thì mình vẫn cho những đứa trẻ đó, những cái đứa cháu này, nó có cái hoàn cảnh khó khăn, thì mình đều tạo điều kiện để cho cháu nó có nên được cái tiếp biết đến trường. Và chị em là đều cùng hành động và cùng nhau đỡ mà hoạt động cái chương trình này. Cho nên là không phải riêng gì một cái trẻ đến trường như năm vừa rồi á, thì mình vẫn làm 500 đòn bánh trưng để tặng cho những người già, đỡ họ có một cái Tết trọn vẹn.
1: Từ một mô hình nhỏ ở cơ sở, túi lưới giảm nhựa đang góp phần lan tỏa tinh thần sống xanh, sống trách nhiệm và tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Đây cũng là cách mà nhiều hội viên phụ nữ hôm nay đang cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực trong đời sống hàng ngày.
3: Chị Nguyễn Thị Lệ, chi hội trưởng phụ nữ khu phố Phú Lâm 1, phường Phú Yên, là một người cán bộ hội rất là năng động và nhiệt huyết. Chị đem hết niềm đam mê của mình để mà cống hiến cho hoạt động của xã hội. Điển hình là chị là người chịu khó tìm tòi, phát hiện ra mà cái việc là sản xuất, thu gom những cái mảnh lưới nhựa bị bỏ ra của ngoài biển á, gom về để mà sản xuất thành những túi lưới để mà đưa ra thị trường. Và cái mô hình túi lưới giảm nhựa của chị Nguyễn Thị Lệ phải nói là một cái mô hình rất là có ý nghĩa về mặt bảo vệ môi trường và về mặt an sinh xã hội, thì chị đã giải quyết công ăn việc làm cho gần 20 lao động nữ của phường Phú Yên và có thu nhập bình quân mỗi tháng là từ 4 đến 5 triệu đồng với cái thời gian là nông nhàn của người phụ nữ. Đối với phong trào hoạt động hội phụ nữ thì chị Nguyễn Thị Lệ là một tấm gương rất là điển hình. Phải nói là chị năng nổ nhiệt tình với cái niềm đam mê của mình, và chị đã trực tiếp làm chủ nhiệm các cái câu lạc bộ, ví dụ như là câu lạc bộ túi lưới giảm nhựa, mô hình điển hình là cái túi lưới, và cái mô hình của những người phụ nữ thu gom rác phi chính thức, rồi là chủ nhiệm câu lạc bộ kết nối yêu thương. Trong cái câu lạc bộ kết nối yêu thương á, thì bản thân chị đã vận động thu hút hơn 60 chị em phụ nữ vào tham gia câu lạc bộ. Và thông qua cái câu lạc bộ này á, là chị xây dựng cái mô hình là giúp đỡ những người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Phải nói cái tấm lòng của chị rất là bao la, cởi mở, gần gũi, thân thương. Từ những cái hoạt động của mô hình mà chị đang làm chủ nhiệm á, thì chị cũng giúp đỡ nhiều cái hoạt động của các cái câu lạc bộ.

0: trên địa bàn phường Phú Yên cũng như là các cái khu phố.
1: Giữa nhịp sống hiện đại hôm nay, chị Lệ là hình ảnh đẹp của người phụ nữ biết sống trách nhiệm với cộng đồng bằng những việc làm bình dị nhưng thiết thực. Những hành động nhỏ nhưng bền bỉ ấy đã góp phần lan tỏa tinh thần sống xanh, sống nhân ái và tinh thần học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống hôm nay. Từ những tấm lưới cũ bị bỏ đi, chị Lệ đã dệt nên những giá trị mới cho cộng đồng, dệt nên việc làm, niềm tin và yêu thương. Và có lẽ học tập và làm theo gương Bác cũng bắt đầu từ chính những điều bình dị như thế, từ trách nhiệm với môi trường, từ sự sẻ chia với cộng đồng và từ những việc làm tử tế được thực hiện mỗi ngày. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Nguy cơ tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.
2: Vòng xe chở ước mơ. Livestream cách tiếp cận khách hàng hiệu quả. Mùa thu hoạch vải ở xã An Ninh.
1: Cần giải pháp giảm bụi khi thi công công trình.
3: Từ ngày 10 tháng 5 năm 2026, Nghị định số 85 của Chính phủ về bảo hiểm hưu trí bổ sung chính thức có hiệu lực. Theo đó, người lao động có thêm bảo hiểm hưu trí bổ sung. Theo luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung là loại hình bảo hiểm mang tính chất tự nguyện, được vận hành theo nguyên tắc thị trường nhằm bổ sung cho chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội bắt buộc. Quỹ được hình thành từ phần đóng góp của người sử dụng lao động hoặc từ cả người sử dụng lao động và người lao động. Theo đó, việc tham gia không mang tính bắt buộc mà được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, bảo đảm tính chủ động và quyền lựa chọn của mỗi cá nhân. Cơ chế đóng hưởng của chính sách cũng được xây dựng theo hướng mở, cho phép các bên linh hoạt xác định mức đóng, phương thức đóng và quyền lợi hưởng theo từng giai đoạn, phù hợp với điều kiện thực tế.
2: Trước ngày 12 tháng 5, các chủ đầu tư phải ký cam kết với lãnh đạo các xã phường, cam kết hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 15 tháng 5 đối với các dự án chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại hội nghị thường kỳ tháng 4 2026 vừa qua. Việc ký cam kết nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, trong bối cảnh giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh mới đạt 7,5% kế hoạch, thấp hơn nhiều so với mức bình quân 14,2% của cả nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng sớm tham mưu cơ chế luồng xanh đối với các thủ tục đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm, dự án nhà ở xã hội. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ khẩn trương tham mưu hệ số điều chỉnh giá đất trước ngày 15 tháng 5 để tháo gỡ khó khăn cho các dự án. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tăng cường công tác giám sát, đôn đốc để đảm bảo các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế đã đề ra.
0: Thưa quý vị, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông trên đèo Phượng Hoàng, tuyến đèo được xem là một trong những cung đường nguy hiểm bậc nhất khu vực miền Trung Tây Nguyên. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần đặc biệt thận trọng khi lưu thông qua khu vực này.
3: Đèo Phượng Hoàng dài khoảng 12 km nằm trên quốc lộ 26, nối liền tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa. Tuyến đường có địa hình hiểm trở với nhiều khúc cua tay áo, độ dốc lớn, ta luy cao, vực sâu và nhiều điểm khuất tầm nhìn. Người tham gia giao thông cần kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật phương tiện trước khi lên xuống đèo, đặc biệt là hệ thống phanh, lốp, tay lái và động cơ. Trong quá trình lưu thông, tài xế cần làm chủ tốc độ, sử dụng số thấp khi xuống dốc, tuyệt đối không thả trôi xe, giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước, tập trung quan sát, chú ý biển báo, gương cầu lồi tại các khúc cua khuất tầm nhìn và chủ động bấm còi báo hiệu khi vào cua gắt nhằm phòng tránh va chạm. Hạn chế di chuyển qua đèo vào ban đêm hoặc trong điều kiện mưa bão, sương mù dày đặc. Trường hợp phải di chuyển thì bật đèn chiếu sáng, đèn sương mù trong điều kiện thời tiết xấu.
2: Trên tuyến đường bê tông hẹp chỉ đủ một chiều xe đi, một xe ben đã dừng lại và lùi xe để tránh phương tiện ngược chiều, đã tông vào xe máy do chị Trần Thị T.M. sinh năm 1994, chú thôn Hội Phú, xã Tuy An Đông, điều khiển chở theo con gái đang dừng phía sau. Hậu quả chị M tử vong tại chỗ, con gái của chị bị thương. Sự việc xảy ra vào tối 9 tháng 5 trên đường bê tông thôn Bình Thạnh, Diêm Điền, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk. Theo quy định, trước khi lùi xe, tài xế cần quan sát phía sau, bật tín hiệu cảnh báo và với xe tải lớn phải có người hỗ trợ quan sát tại khu dân cư, đường hẹp, nhất là vào ban đêm để tránh tai nạn từ điểm mù phía sau xe.
3: Một đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu vực chợ Thành Công, phường Buôn Ma Thuột đang trở thành nỗi lo thường trực của người dân và các phương tiện lưu thông qua đây. Mặt đường xuống cấp nghiêm trọng với nhiều ổ gà, ổ voi và các vị trí sụt lún gây khó khăn cho việc đi lại. Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra tại khu vực này. Mới đây nhất, một cháu bé bị thương nặng sau khi đi qua đoạn đường hư hỏng và té ngã.
4: Thấy là ngày nào cũng có tai nạn xảy ra. Nếu mà bị nhẹ nhẹ thì chạy xước sơ sơ, còn nếu bị nặng thì giống như tối qua thì có một bé đã nằm xuống và đi cấp cứu cũng bị thương rất là nặng.
3: Qua đoạn đường này, nhiều phương tiện phải liên tục đánh lái, né tránh các hố sâu, tiềm ẩn nguy cơ va chạm và tai nạn giao thông. Vào giờ cao điểm, lượng xe đông khiến việc lưu thông càng khó khăn, nguy hiểm hơn. Người dân cho biết tuyến đường từng được sửa chữa trước đây, tuy nhiên chỉ sau thời gian ngắn, nhất là sau các đợt mưa lớn, mặt đường lại tiếp tục bong chóc, sụt lún và hư hỏng nghiêm trọng hơn.
5: kiến nghị sao mà để làm cho nó chắc ăn như cái khúc đường rồi nó ăn vô, chứ ai mà làm vừa làm xong nha, làm mất ngày qua ngày mai ngày mốt gì hai ngày á mà gặp con mưa là thấy ra lũng lỗ rồi, nó trôi hết rồi.
4: Mong cơ quan chức năng chính quyền là giúp người dân là xóa cái điểm ổ gà ổ voi này cho người dân.
3: Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra nhưng đến nay đoạn đường này vẫn chưa được khắc phục triệt để, dù người dân và báo chí đã nhiều lần phản ánh.
2: Giữa cái nắng chói chang của những ngày cận hè, sân trường tiểu học và trung học cơ sở Sơn Thành hôm nay như rộn ràng hơn bởi những nụ cười rạng rỡ, những bàn chân bẽn lẽn đặt lên bàn đạp mới tinh, những vòng xe đầu tiên còn lóng ngóng, 100 học sinh vùng sâu được nhận xe đạp.
6: Con rất vui khi được nhận xe đạp và con không đi bộ nữa, con đi học và cố gắng học tập thật tốt để sau này có lợi ích cho con.
2: Có em giữ chặt chiếc xe mới, có em thích thú với tiếng chuông leng keng. Những chiếc xe đạp mới được trao tận tay đã tiếp thêm niềm vui và động lực cho học sinh vùng khó trên hành trình đến lớp.
7: Rất là vui.
8: Sao không vui?
7: Vì không đi bộ nữa.
9: Con nhận xe đạp, con sẽ đến trường nhanh hơn. Con mong sau này con sẽ làm nghề cô giáo.
2: Ước mơ của các em giản dị như chính mái trường nhỏ nằm giữa núi đồi nắng gió. Nhưng để giữ được những ước mơ ấy ở lại với lớp học chưa bao giờ là điều dễ dàng.
10: Cuộc sống là đỡ vất vả hơn. Còn ở điểm phụ thì các cháu đa số là người dân tộc Banda, mới lại Tày, rồi Ê Đê, Hờ Roi. Nên các cháu là bố mẹ thường đi làm xa mà các cháu không có điều kiện để mua xe đạp. Rồi đi các cháu đi học là đều đã đi bộ hết. Nên là giờ mà được nhận xe đạp các cháu rất là vui.
2: Mỗi chiếc xe được trao đi là thêm cơ hội để các em học sinh khó khăn viết tiếp ước mơ đến trường. Chiếc xe đạp với nhiều người đó chỉ là món quà nhỏ. Nhưng với các em đó là cả một giấc mơ. Hành trình đến trường của nhiều em nhỏ vẫn đang phải đi bộ, đang phải vượt qua nhiều thử thách khác. Sự tiếp sức của các nhà hảo tâm là động lực, là sức mạnh để các em vượt qua khó khăn, vươn tới những ước mơ.
11: Trong thời đại công nghệ 4.0, các hoạt động mua sắm trực tiếp tại cửa hàng, siêu thị hay chợ truyền thống đều đã giảm rõ rệt. Thay vào đó, hoạt động chi tiêu online trên sàn thương mại điện tử, website, mạng xã hội ngày càng gia tăng. Nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh cũng đã nhanh chóng chuyển hướng theo xu thế này. Livestream là một trong những hình thức tiếp cận khách hàng hiệu quả.
12: Thật ra nếu mà không có một cái buổi phiên livestream như thế này thì tụi em chỉ truyền thông mang cái tính truyền thống, đó là quảng bá và tuyên truyền trên các cái trang thông tin, trang fanpage của các hội nhóm ở địa phương thôi. Thì ngày hôm nay có một cái buổi livestream này cùng với sự kết hợp của các anh chị đơn vị thì đó là một cái việc mà truyền thông mới hơn, khác hơn và mang lại được cái quảng bá được cái sản phẩm này đến với mọi người nhiều hơn.
11: Livestream bán hàng trực tuyến đã giúp các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh trực tiếp chia sẻ hình ảnh sản phẩm, quy trình sản xuất, câu chuyện sản phẩm, giá cả, v.v. đến với khách hàng một cách trực quan sinh động, khẳng định uy tín, niềm tin với người tiêu dùng. Phát huy lợi thế này, các cơ quan đoàn thể cũng đã và đang tận dụng hình thức này để quảng bá tiềm năng, thế mạnh địa phương.
13: Mình nhận thấy rằng là trong cái thời trong cái số hiện nay á, thì cái việc mà quảng bá sản phẩm trên cái phương tiện truyền thông rộng rãi á, thì khách hàng tiêu dùng người ta sẽ biết đến nhiều hơn. Khách hàng thì sử dụng cái điện thoại thông minh, rồi có thể là xem và các cái phiên live tiếp cận là rất là thuận tiện. Cho nên là cái ưu điểm đó là cái ưu điểm lớn nhất.
11: Một sản phẩm thường mang theo nhịp sống của một vùng đất, một không gian, một trăn trở nào đó. Không gian số mở ra cơ hội tiếp cận công bằng cho mọi người. Livestream là nơi mà người ta có thể kể đến câu chuyện sản xuất sản phẩm của mình một cách chân thật, chạm đến cảm xúc người xem. Tuy nhiên, livestream cũng đòi hỏi những kỹ năng nhất định, nhiều cá nhân cơ sở sản xuất kinh doanh đang cần được hỗ trợ tạo động lực để tiếp cận và vận dụng hiệu quả.
2: Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Từ Thanh Tây ở thôn 3, xã Tân Tiến trở về quê hương với nguồn vốn hỗ trợ 10 triệu đồng của quỹ khởi nghiệp đoàn xã. Từ đây anh bắt đầu lập nghiệp với mô hình nuôi bò vỗ béo. Không thể kể hết những khó khăn ban đầu, nhưng bằng sự kiên trì học hỏi, mạnh dạn áp dụng kỹ thuật vào chăn nuôi và sản xuất, mô hình của anh dần phát huy hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập ổn định.
14: Được sự hỗ trợ của bên đảng bộ, bên đoàn thì cũng hỗ trợ thêm một số vốn để tôi về chăm sóc chăn nuôi bò vỗ béo. Trong mặt đó thì tôi cũng có trồng trọt thêm được hơn 1 hectare cà phê, tranh thủ thời gian để chăm sóc.
2: Cũng lựa chọn trở về quê hương để lập nghiệp, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ thú y, anh Dương Thanh Bình đã bắt đầu hành trình khởi nghiệp từ chăn nuôi gà. Với kiến thức chuyên môn được đào tạo bài bản, anh từng bước xây dựng quy trình chăn nuôi an toàn, kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ. Kiên trì bám nghề, từng bước điều chỉnh, hoàn thiện mô hình để duy trì và phát triển đàn vật nuôi.
15: Em khởi nghiệp cái mô hình này từ tháng 1 năm 2023, thì đến nay thì cũng được gần hơn 2 năm rồi. Thì cái nguồn thu nhập ổn định thì một tháng duy trì từ 20 đến 30 triệu một tháng. Mình cũng làm đúng theo quy trình vaccine và phòng bệnh đúng theo quy trình thì nó sẽ hạn chế cái tỷ lệ rủi ro về mầm bệnh và cũng như là phát triển các bệnh mà thay đổi thời tiết.
2: Từ tinh thần dám nghĩ, dám làm của những thanh niên trẻ, nhiều mô hình kinh tế tại xã Tân Tiến đang tạo thêm chuyển động tích cực ở vùng nông thôn, góp phần mở hướng phát triển, nâng cao thu nhập và tạo động lực cho phong trào thanh niên lập nghiệp tại địa phương.
3: Những ngày này, nhiều vườn vải chín sớm tại xã E Ninh, tỉnh Đắk Lắk bắt đầu bước vào vụ thu hoạch. Năm nay, nhiều vườn vải giảm sản lượng, tuy nhiên chất lượng trái khá đồng đều, mẫu mã đẹp, vị ngọt thanh nên đầu ra khá thuận lợi, nên bà con vẫn có niềm vui trong vụ mùa năm nay.
16: Càng không được mùa nhưng mà giá vẫn cứ ổn định, thương lái nó vẫn đến vườn để thu mua đầy đủ.
3: Cây vải ở E Ninh cho thu hoạch vào thời điểm thị trường các tỉnh phía Bắc chưa vào chính vụ nên thị trường tiêu thụ khá ổn định. Hiện giá thu mua tại vườn từ 25.000 đồng đến 35.000 đồng một kg. Với những vườn chăm sóc tốt, nhiều hộ dân vẫn có nguồn thu khá dù sản lượng giảm.
17: Cây vải năm nay thì mất mùa hơn năm ngoái nhưng mà nói chung là cũng được, cũng không phải như làm vải vẫn thấy được tại vì mình không phải chăm nhiều ấy. Chỉ cái lúc từ lúc nó có quả thì mình đi tưới vất vả một ít thôi, còn nó không phải như những cái cây khác là nó chăm nó khó hơn. Nên là thấy mình làm cũng dễ cho nên là cũng hài lòng.
3: Hiện diện tích trồng vải của toàn xã E Ninh hơn 80 ha, dẫu sản lượng không được như kỳ vọng, nhưng với người trồng vải ở E Ninh, niềm vui lớn nhất là nông sản làm ra vẫn được thị trường đón nhận, tiếp thêm động lực gắn bó với vườn cây.
18: Đấy, hai chị đứng ở đó.
0: Thưa quý vị, người dân quanh khu vực dự án khu công nghiệp Phú Xuân rất vui mừng khi dự án được triển khai. Ai cũng mong công trình sớm hoàn thành để tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Cùng với đó, bà con cũng mong các đơn vị liên quan tăng cường thêm những giải pháp giảm bụi trong quá trình thi công.
2: Những ngày gần đây, nhiều hộ dân sống xung quanh khu vực thi công dự án khu công nghiệp Phú Xuân, xã Chùa Đăng cho biết sinh hoạt hàng ngày bị ảnh hưởng bởi bụi phát sinh từ công trường. Tôi sống ở đây gần cả đời rồi. Thấy công trình thi công cũng mừng lắm, nhưng từ hôm thi công đến nay bụi mù trời.
19: Nó bụi hai lớp cửa, một lớp cửa kính ấy mà là nó quá bụi. Các thiết bị như nồi cơm điện, tivi các thứ là phải che đậy.
2: Tại khu vực thi công dự án khu công nghiệp Phú Xuân, sau khi được san gạt mặt bằng đã để lộ những khoảng đất đỏ ba gian trên diện rộng. Trong điều kiện

0: Thời tiết mùa khô Tây Nguyên, chỉ cần một cơn gió thổi qua, bụi đỏ lại cuốn lên mù mịt và phát tán ra xung quanh.
1: Những công trình lớn luôn mang theo kỳ vọng về sự phát triển, về diện mạo mới cho địa phương và cơ hội cho người dân. Vì vậy, bà con nơi đây cũng rất đồng tình ủng hộ dự án được triển khai sớm. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, người dân cũng mong các đơn vị liên quan quan tâm hơn đến việc giảm bụi, che chắn công trình, tưới nước mặt bằng để hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe hàng ngày. Một vài giải pháp kịp thời lúc này không chỉ giúp công trình thi công thuận lợi hơn mà còn tạo thêm sự đồng thuận, chia sẻ từ người dân xung quanh dự án. Thưa quý vị, đến đây chương trình 24 giờ cùng DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.

Hồ Chí Minh, người là ước mơ của các dân tộc, bởi dường như ở người không phân biệt giữa phương Đông và phương Tây, giữa nguyên thủ quốc gia và nhân dân lao động, mà ở người chỉ có khát vọng cho các dân tộc được tự do, bình đẳng, bác ái, ngăn chặn xung đột chiến tranh, mang độc lập tự do cho thế giới hòa bình.

Trong điếu văn lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Trung ương Đảng ta viết có đoạn: Hồ Chủ tịch đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới. Người anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại và chính người đã làm rạng rỡ nhân dân ta và non sông đất nước ta. Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc tại Paris trong phiên họp lần thứ 24 năm 1987 đã ra nghị quyết về kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, đã nêu rõ: Chủ tịch Hồ Chí Minh, một biểu tượng xuất sắc về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Từ khi rời bến Nhà Rồng, mang thân phận người dân mất nước, đến khi tìm được đường lối đúng đắn, cứu nước gắn liền với cứu dân, giải phóng dân tộc gắn với hòa bình, tự do, ấm no, hạnh phúc cho toàn dân, Nguyễn Ái Quốc đã tiếp xúc với nhiều thành phần trong xã hội, nhiều tầng văn hóa khác nhau trên thế giới để tìm ra chân lý mà cứu dân, cứu nước.

0: Khi gặp người, nhà báo Osip Mandelstam đã viết: Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa, không phải là một nền văn hóa của phương Đông, cũng không phải của Âu Châu. Có lẽ đó là nền văn hóa của tương lai. Qua cử chỉ cao thượng, tiếng nói trầm ấm của Nguyễn Ái Quốc, tôi thấy được ngày mai, được viễn cảnh trời yên biển lặng của tình hữu ái toàn thế giới bao la như đại dương. Văn hóa quân sự trong chỉ đạo giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh được kế thừa và kết tinh bởi lòng yêu chuộng hòa bình của các vị anh hùng dân tộc từ quốc tổ Hùng Vương. Văn hóa ấy đã góp phần hun đúc nên nhân cách Hồ Chí Minh, bậc vĩ nhân, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Trong cuốn sách Vừa đi đường vừa kể chuyện đã kể rằng, khi còn hoạt động ở Paris năm 1923, bác nhận được thư của Thượng thư Bộ thuộc địa Pháp mời tới gặp. Sau khi đe dọa rồi ôn tồn trước thái độ của Nguyễn Ái Quốc, quan Thượng thư nói: Tôi thích các thanh niên có chí khí như ông. Có chí khí là tốt, nhưng phải thức thời mới ngoan. Khi nào ông cần gì, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ. Bác bình thản đáp: Cảm ơn ngài. Cái mà tôi cần nhất trên đời là đồng bào tôi được tự do, tổ quốc tôi được độc lập. Kính ngài ở lại, tôi xin phép về. Với ý chí nước Việt Nam phải được độc lập, tự do đã thể hiện ở khí phách hiên ngang của Nguyễn Ái Quốc trước Thượng thư Bộ thuộc địa Pháp ngay trong lòng mẫu quốc. Sau 30 năm bôn ba hải ngoại đi tìm chân lý độc lập tự do, bác đã về đến Cao Bằng để trực tiếp chỉ đạo kháng chiến. Với tâm tưởng người vẫn nung nấu, đây suối Lenin, kia núi Mác, hai tay gây dựng một sơn hà. Tháng 5 năm 1941, tại lán Khổi Nậm đã diễn ra Hội nghị Trung ương 8 quyết định thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh, gọi tắt là Việt Minh. Hang Cốc Bó, nơi người ra chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Trong chỉ thị, bác nêu rõ phương châm: chính trị trọng hơn quân sự. Đây là quan điểm hết sức quan trọng trong việc xây dựng lực lượng vũ trang, là người trước, súng sau. Năm 1945, khi biết tin phát xít Đức đầu hàng Hồng quân Liên Xô, rồi Nhật đảo chính Pháp, biết thời cơ đến, mặc dù trên giường bệnh trong lán Nà Nưa, bác đã căn dặn Võ Nguyên Giáp: dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập. Thời cơ đến, dưới sự chỉ đạo của bác, nhân dân ta đã nhất tề đứng lên tổng khởi nghĩa, đập tan xiềng xích của thực dân đế quốc, giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đầu tiên ở Đông Nam Á.
1: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
0: Sự thật, nước Việt Nam đã trở thành một nước tự do, độc lập, đưa thân phận người dân nô lệ mất nước lên địa vị làm chủ tổ quốc mình. Đón nhận cuộc sống mới, cựu Hoàng Bảo Đại xúc động nói: làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ. Như vậy, thời cơ trong nghệ thuật quân sự, biết địch, biết ta, sau này còn được thể hiện ở nhiều trận thắng khác. Điển hình trong số đó là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch

0: sử. Bộ Chính trị dự kiến giải phóng miền Nam trong 2 năm, nhưng Quân ủy Trung ương chớp lấy thời cơ. Vì vậy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi bức điện hỏa tốc tới mặt trận, phải tranh thủ từng giờ, từng phút, sốc tới giải phóng miền Nam. Chỉ có 2 tháng, ta đã toàn thắng, non sông thu về một mối, độc lập tự do đến với dân tộc Việt Nam, chấm dứt 117 năm xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Mục tiêu của Hồ Chí Minh là độc lập, tự do, hòa bình, là hạnh phúc toàn dân. Vì thế, khi Pháp gây hấn trở lại Việt Nam, Bác đã lên đường sang Pháp đàm phán và dự hội nghị Fontainebleau. Hội nghị Fontainebleau mỗi ngày càng gay gắt và đi vào bế tắc. Trong một cố gắng cuối cùng, ngày 14 tháng 9 năm 46, Bác ký một thỏa thuận tạm thời với đại diện chính phủ Pháp, chịu nhiều nhân nhượng từ phía ta để cứu vãn hòa bình. Nhân nhượng đó cũng không tránh khỏi chiến tranh. Chưa đầy một ngày, ta nhận được liên tiếp 3 tối hậu thư của Pháp đòi chính phủ ta đình chỉ mọi hoạt động, chuẩn bị chiến tranh. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Bác Hồ đành phải chấp nhận cuộc chiến tranh ngoài ý muốn và lãnh đạo toàn dân bảo vệ quyền tự do độc lập.
1: Bác Hồ chúng ta là con người của những quyết định lịch sử, trong những bước ngoặt lịch sử. Sau khi ở Pháp về đó, sau thì có cuộc hội nghị Vạn Phúc quyết định toàn quốc kháng chiến.
2: Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn đây, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên.
0: Lời kêu gọi của Bác như một lời hịch của non sông đất nước, có sức hiệu triệu mọi tầng lớp nhân dân, không phân biệt già, trẻ, trai, gái, đứng lên chống Pháp, cứu Tổ quốc, làm nên chiến thắng Điện Biên lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. 20 năm sau, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vẫn lời văn sắc bén có sức động viên toàn quân, toàn dân chống giặc ngoại xâm. Bác Hồ đã ra lời kêu gọi toàn quốc chống Mỹ cứu nước, khẳng định chí khí của dân tộc Việt Nam.
3: Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do.
0: Thực hiện lời hiệu triệu của Người, chúng ta đã thắng trận Điện Biên Phủ trên không, buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris và rút quân về nước. Cũng 9 năm sau, đồng bào Nam Bắc được sum họp một nhà, đất nước hoàn toàn độc lập tự do.
4: Có thể nói là hai cái lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 12 năm 1946 và tháng 7 năm 1966, mặc dù cách nhau gần 20 năm, nhưng đều thể hiện một tư tưởng nhất quán. Tư tưởng đó là thể hiện cái văn hóa quân sự của dân tộc ta trong lĩnh vực quân sự, trong lĩnh vực chiến tranh. Hai lời kêu gọi của Bác đó chính sự kế thừa cái truyền thống văn hóa quân sự của dân tộc, từ Lý Thường Kiệt đến Nguyễn Trãi đến Lê Lợi đến Quang Trung, và đặc biệt trong thời đại mới, đứng trước những thế lực đế quốc xâm lược hùng mạnh là Pháp và Mỹ, thì Hồ Chí Minh đã đại diện cho cả dân tộc Việt Nam, cho quân và dân Việt Nam, để khẳng

0: do cho dân tộc ta và đem lại hòa bình cho nhân loại trên toàn thế giới, chứ không phải với mục đích chúng ta là gây chiến. Và cũng chính vì những lý do đó dẫn đến một vấn đề thứ ba, là đó là cuộc chiến tranh của toàn dân, phát huy cái truyền thống toàn dân đánh giặc trong thời đại mới. Và trong thời kỳ hiện nay, rõ ràng là những tư tưởng về toàn dân đánh giặc vẫn là một cái giá trị bền vững trong cái tư tưởng nhân văn quân sự Hồ Chí Minh.
1: Độc lập, tự do là một tài sản quý báu, không thể cầu xin mà có được. Vì chủ nghĩa thực dân, tự bản thân nó đã là một hành động bạo lực của kẻ mạnh đối với kẻ yếu. Cho nên, muốn có độc lập tự do thì phải đứng lên, dùng bạo lực cách mạng, chống lại bạo lực phản cách mạng. Là đất nước yêu chuộng hòa bình, nhưng buộc chúng ta phải thực hiện chiến tranh là một việc bất đắc dĩ. Các triều đại Lý, Trần, Lê cũng đã nhìn thấy sức mạnh của dân để chống ngoại xâm. Kế thừa truyền thống đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm nhận thấy sức mạnh cứu nước phải là sức mạnh của toàn dân, sức mạnh của cả dân tộc. Bác khẳng định, dân là gốc của nước. Có dân là có tất cả. Và chủ trương thực hiện, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Khi đất nước bị xâm lăng, tư tưởng đại đoàn kết toàn dân của Bác càng được phát huy cao độ.

0: Trong thư gửi luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, nhân dịp mặt trận công bố bản cương lĩnh chính trị, Bác Hồ viết:
1: Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta. Bản cương lĩnh chính trị của mặt trận là ngọn cờ đại đoàn kết toàn thể nhân dân miền Nam để cùng nhau chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi cuối cùng.
0: Tinh thần đại đoàn kết của Bác đã thu hút mọi tầng lớp nhân dân đứng lên đấu tranh, không phân biệt đảng phái, tôn giáo, đều tham gia chống Mỹ cứu nước. Ở miền Bắc, khắp nơi, từ miền núi tới miền xuôi, từ nông thôn đến thành thị, tất thảy đều tay cày, tay súng, tay búa, tay súng, nỗ lực làm việc bằng hai để góp sức người, sức của cho miền Nam ruột thịt. Trong lúc động viên toàn dân kiên quyết chống ngoại xâm, Bác lên án Tổng thống Mỹ Johnson.
2: Này Tổng thống Johnson, người hãy công khai trả lời trước nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới câu hỏi này. Ai đã phá hoại Hiệp nghị Geneva, là Hiệp nghị bảo đảm chủ quyền độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam? Phải chăng quân đội Việt Nam sang xâm lược nước Hoa Kỳ và giết hại người Hoa Kỳ, hay là chính phủ Mỹ đã đem quân đội Hoa Kỳ đến xâm lược Việt Nam và giết hại người Việt Nam? Mỹ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam, phải rút hết quân đội Mỹ và chư hầu ra khỏi Việt Nam, thì hòa bình sẽ trở lại ngay lập tức.
0: Khéo léo hài hòa trên các mặt trận chính trị, ngoại giao, kết hợp với sức mạnh của thời đại để đạt được mục tiêu, không có gì quý hơn độc lập tự do. Bác còn gửi thư ra mặt trận, đến từng trận địa, động viên, khen ngợi bộ đội, chắc tay súng để thực hiện lời người. Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi. Tinh thần kiên quyết tiến công của Bác được thể hiện trong việc xây dựng lực lượng vũ trang theo yêu cầu nhiệm vụ, phát triển số lượng và chất lượng ở cả ba thứ quân. Riêng bộ đội chủ lực từ 34 chiến sĩ đã lên hàng trăm vạn người trong kháng chiến chống Mỹ. Sức mạnh thời đại còn được bắt nguồn từ tinh thần con lạc cháu hồng. Năm 1946, với tư cách là thượng khách của nước Pháp, bằng tài năng

0: và tình cảm rộng lớn của mình. Bác Hồ đã cảm hóa nhiều trí thức Việt Kiều về nước phục vụ cách mạng, tiêu biểu như Trần Đại Nghĩa, Lê Văn Thiêm, Lê Tâm, v.v. Trong nước, người còn viết thư gửi Linh Mục Lê Hữu Từ và các hòa thượng kêu gọi sự đoàn kết lương, giáo trong mặt trận Việt Minh. Trong thư, người khẳng định:
1: dù công giáo hay không công giáo, Phật giáo hay không Phật giáo, đều phải đấu tranh cho nền độc lập nước nhà.
0: Khi Tổ quốc bị xâm lăng, ngọn cờ đại đoàn kết của Bác có sức thuyết phục mọi người ở bất kỳ tôn giáo, đảng phái, chủ nghĩa nào đều theo quan điểm của người.
1: Tôi tin rằng nếu gặp nhau, chắc chắn Chúa Giê-xu, Đức Phật, các Mác sẽ là những người bạn của nhau, bởi vì các vị ấy đều có chung mục đích là giải phóng loài người.
0: Thực tiễn trong hai cuộc kháng chiến, rất nhiều thanh niên, trí thức ở nhiều đảng phái, tôn giáo khác nhau đã nghe theo tiếng gọi Bác Hồ lên đường bảo vệ nước nhà. Trở về từ Hà Nội, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara mới ngộ ra rằng khi gặp tướng Giáp, tôi mới biết thêm và rõ nét rằng nước Mỹ, quân đội Mỹ đã lao vào cuộc chiến tranh vô nghĩa trước một dân tộc, một quân đội luôn có một niềm tin, một khát vọng chiến thắng và tinh thần chiến đấu vô song cho độc lập tự do. Người lãnh đạo là Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được nhân dân và quân đội tin yêu quý trọng. Tư tưởng nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được xác định. Chúng ta chỉ tiến hành chiến tranh khi không còn con đường nào khác, không còn bất cứ tia hy vọng nào để cứu vãn hòa bình. Người khẳng định đối với quân đội ta, việc dụng binh là việc nhân nghĩa để cứu dân, cứu nước. Quan điểm đó xuất phát từ lòng quý trọng con người, tiết kiệm xương máu của bộ đội và nhân dân trong chiến tranh. Khi biết tin con trai bác sĩ Vũ Đình Tụng hy sinh, Bác viết thư chia buồn tới gia đình.
1: Tôi biết rằng con trai bác sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Bác sĩ biết đấy, tôi không có gia đình và không có con. Nhưng gia đình của tôi là Việt Nam, con cái tôi là các thanh niên Việt Nam. Mỗi khi một thanh niên hy sinh thì tôi thấy như mình mất đi một phần cơ thể.
0: Người coi nỗi đau của các bà mẹ mất con bởi chiến tranh là nỗi đau chung của tình mẫu tử, cùng mang nặng đẻ đau, cùng mong con khôn lớn nên người, có ích cho xã hội.

0: Tính nhân văn của Bác rộng lớn, bao la, không phân biệt người xâm lược, màu da hay quốc tịch, bởi Bác đều coi họ là con người. Họ có tổ quốc, có cha mẹ, có anh em, bạn bè. Vì thế, đừng để họ phải chết vô ích. Trong thư trả lời Tổng thống Mỹ Richard Nixon, Bác Hồ viết:
1: Chiến tranh kéo dài làm cho nước Mỹ ngày càng hao người tốn của. Tôi vô cùng công phẫn trước những tổn thất và tàn phá do quân Mỹ gây ra cho nhân dân và đất nước chúng tôi. Tôi cũng rất xúc động thấy ngày càng có nhiều thanh niên Mỹ chết vô ích ở Việt Nam vì chính sách của nhà cầm quyền Mỹ.
0: Trong chiến tranh, cả hai phía đều phải đổ máu, hy sinh. Ai chết cũng vậy, người đều đau thương. Nhưng đó chính là tội ác của những kẻ chủ mưu gây ra cuộc chiến tranh phi nghĩa. Trong bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi nhân dân Pháp trước ngày toàn quốc kháng chiến, có đoạn:
1: Đối với tôi, sinh mệnh của một người Pháp hay sinh mệnh của một người Việt Nam đều đáng quý như nhau.
0: Bác cho rằng máu nào

0: nào cũng là máu, người nào cũng là người. Những dòng máu đó thì phải được bảo vệ. Bởi vậy, ngay trong tư tưởng và hành động, không ở đâu, chưa khi nào, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương giết sạch để trả thù thực dân đế quốc, mà chỉ tỏ rõ quyết tâm đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào.
1: Hồ Chủ tịch là một nhà văn hóa, là một vị anh hùng dân tộc, nhưng đồng thời là danh nhân văn hóa của thế giới. Là vị anh hùng dân tộc, tức là suốt đời chiến đấu để được giành lấy độc lập tự do, cái quý nhất của các con người. Đồng thời mà thực hiện cái lý tưởng của mình lại là nhà văn hóa. Cho nên là mối quan hệ giữa văn hóa và quân sự là nó nổi bật lên trong cái tư tưởng của Hồ Chí Minh. Nhưng mà sở dĩ chúng ta chiến thắng là Nguyễn Trãi trong Mỹ Cô Đại Cáo đã nói rằng chúng ta lấy đại nghĩa mà thắng hung tàn, lấy trí nhân mà thắng kẻ bạo. Hồ Chí Minh trong thời gian chống Mỹ đã nói rằng là chúng ta lấy văn minh mà chống lại dã man. Bởi vì xâm lược người khác, tàn phá đất nước người khác, cái đó là rất dã man, cái đó không phải thuộc về thuộc tính của con người. Nhưng mà yêu thương là lẫn nhau để mà bảo vệ để đồng bào của mình, bảo vệ tổ quốc của mình, đồng thời để xây dựng hòa bình và hữu nghị cho nhân loại. Đó là cái lý tưởng cao đẹp trong cuộc sống Hồ Chí Minh.
0: Đối với tù binh, hàng binh, Bác Hồ đã tạo sức thuyết phục, cảm hóa, làm thức tỉnh lương tri, quy tụ nhiều người lầm lỗi trở về với cách mạng, ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta.
2: Phải làm cho thế giới biết rằng chúng ta là quang minh chính đại. Chúng ta chỉ đòi quyền tự do, độc lập, chứ chúng ta không vì tư thù, tư oán. Làm cho thế giới biết rằng chúng ta là một dân tộc văn minh hơn bọn đi giết người cướp nước.
0: Ngay sau chiến dịch biên giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hóa trang thành ông già đến thăm tù binh, ký quyết định ân xá, thả hai sĩ quan chỉ huy binh đoàn Le Page và Sóc Tông cùng hàng trăm tù binh Pháp trở về tổ quốc. Trước chiến dịch Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định thả 200 tù binh người Bắc Phi. Trong thư gửi những tù binh này có đoạn người viết:
2: Tôi biết rằng đó không phải là lỗi của các bạn. Các bạn đều là những nạn nhân buộc phải cầm súng chiến đấu cho thực dân Pháp.
0: Lòng khoan dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xác định đúng kẻ thù, đối đãi tử tế với tù, hàng binh và người lầm lỡ đã làm giảm nhiều tổn thất đáng kể trong các cuộc chiến tranh. Thực hiện tư tưởng của người, tù binh và hàng binh Mỹ đều được đối xử nhân đạo, giúp đỡ họ tìm hiểu văn hóa giữ nước của dân tộc Việt Nam mà nhận ra những việc làm phi nghĩa. Giữa những ngày khói lửa chiến tranh, nhiều tù binh phi công Mỹ trong trại giam Hinton, Hà Nội đã gửi bản kiến nghị tới Quốc hội Mỹ đòi chấm dứt chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Nhiều tù binh có tình cảm tốt đẹp với nhân dân ta và chính họ sau này đã bắt nhịp cầu nối lại tình đoàn kết giữa hai dân tộc như Thượng nghị sĩ John McCain và Đại sứ Mỹ đầu tiên ở Việt Nam Peterson. Truyền thống đại nghĩa và nhân văn gắn liền với quyết tâm bảo vệ Tổ quốc, thể hiện qua các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm là thông điệp mà nhân dân ta gửi tới nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Không phải đến hôm nay Việt Nam mới sẵn sàng làm bạn với thế giới. Giờ đây, tư tưởng Hồ Chí Minh mà chúng ta đang thực hiện là chặng đường tiếp nối của người trong quá trình giữ nước. Tư tưởng tình hữu ái toàn thế giới của Nguyễn Ái Quốc được Mandelstam cảm nhận từ năm 1923 luôn là định hướng hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay cả khi thời điểm cam go nhất, người nói:
2: Mỗi thắng lợi của nhân dân thế giới cũng là một thắng lợi của nhân dân Việt Nam. Và mỗi thắng lợi của nhân dân Việt Nam cũng là thắng lợi của nhân dân thế giới.

0: Chủ tịch Hồ Chí Minh coi chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam phải nằm trong sự nghiệp giải phóng nhân dân bị áp bức trên toàn thế giới. Tại chiến khu Việt Bắc, khi trả lời hãng thông tấn Antas, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:
1: Việt Nam luôn là bạn của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới và các nước trong khu vực, và toàn châu Á phải đoàn kết lại để xây dựng hòa bình, tình hữu nghị, chống chiến tranh trên toàn thế giới.
0: Những ngày trước cách mạng tháng 8, trên chiến khu Việt Bắc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã ân cần tiếp đãi những sĩ quan quân đội Mỹ đầu tiên đến với Việt Nam. Bằng tầm nhìn chiến lược, người muốn đặt mối bang giao với chính phủ và nhân dân Mỹ cùng đứng về phe đồng minh chống phát xít, Bác đã chỉ thị thành lập đại đội Việt Mỹ do đồng chí Đàm Quang Trung làm đại đội trưởng, thiếu tá Thomas làm tham mưu trưởng. Tháng 8 năm 1945, Hồ Chủ tịch viết thư gửi Trung úy Schlaffen và ông Tam trong cơ quan phục vụ chiến lược của Mỹ. Trong thư có đoạn:
1: Chiến tranh đã kết thúc, mọi thứ đều thay đổi, nhưng tình bạn của chúng ta vẫn thế, không bao giờ thay đổi. Tôi lấy làm tiếc về những người bạn Mỹ đã rời chúng tôi quá nhanh. Tôi trông chờ ngày hạnh phúc được gặp các ông và những người bạn Mỹ của chúng ta ở Đông Dương hay trên đất Mỹ. Chúng ta sẽ trông chờ ngày đó.
0: Trong dịp này, người cũng gửi thông điệp đến chính phủ Pháp nêu đề nghị 5 điểm, trong đó điểm 4 là chính phủ Pháp hưởng quyền ưu đãi trong kỹ nghệ và thương mại Việt Nam. Điểm 5 là người Pháp có thể làm cố vấn ngoại giao. Vậy là ngay trong những ngày chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền, người đã nghĩ tới mối bang giao với chính phủ Pháp, Mỹ và các quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới.
2: Ho Chi Minh spent 30 years traveling the world. He knew many languages. He talked with many different
3: people. Ho Chí Minh là người Việt Nam, nhưng lại mang tư tưởng quốc tế, bởi ông đã đi khắp thế giới suốt 30 năm, biết nhiều thứ tiếng, nên tiếp xúc với nhiều tầng lớp khác nhau và đứng lên đòi quyền sống cho người dân nô lệ ở các nước thuộc địa tại chính quốc. Tư tưởng Ho Chí Minh không phải chỉ giải phóng cho Việt Nam, Đông Dương, mà còn trên khắp thế giới. Trong đó, các nước ở châu Phi cũng thành công như ở Việt Nam. Tôi thấy trên thế giới có Hồ Chí Minh là người kiên trì giành độc lập, tự do cho Việt Nam qua hai cuộc chiến tranh. Theo tôi, ông ấy luôn vun đắp cho hòa bình và đẩy lùi chiến tranh. Hồ Chí Minh đã khởi xướng phong trào cách mạng thế giới, giành chính quyền, nhất là các nước thuộc địa, và ai cũng nhớ ơn và quý trọng ông ấy.
0: Đất nước độc lập tự do đang trên đà hội nhập quốc tế và phát triển theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việt Nam luôn là bạn của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới. Các hiệp ước, hiệp định, nghị định mà Việt Nam ký kết với các quốc gia và các tổ chức quốc tế nhằm phát triển kinh tế, gìn giữ môi trường hòa bình trên tinh thần tôn trọng và bình đẳng lẫn nhau. Là một quốc gia biển, chúng ta chưa quên rằng nhiều cuộc xâm lăng được tiến hành từ phía biển. Dẫu Biển Đông có khi còn dậy sóng, nhưng văn hóa của dân tộc Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vun đắp trên tinh thần yêu chuộng hòa bình được các thế hệ tiếp bước sẽ mang lại trời yên biển lặng. Dân tộc Việt Nam trải qua hàng ngàn năm dựng nước, từng kinh qua nỗi thống trị của phong kiến, đế quốc, nên rất quý trọng giá trị của hòa bình, độc lập, tự do. Tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một di sản đồ sộ. Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp nhận di sản đó, lớp lớp chúng con nguyện tiếp bước theo Người đến hạnh phúc văn minh và hòa bình mãi mãi. Hà Nội được UNESCO vinh danh là thành phố vì hòa bình. Trái tim của đất nước Việt Nam, Hồ Chí Minh đang giang tay chào đón những bạn bè yêu chuộng hòa bình đến với Việt Nam, đến với tư tưởng nhân văn, tình hữu ái toàn thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải phóng con người. Ngưỡng mộ Người, nhà thơ Ewan Macon viết: Hồ Chí Minh, hạnh phúc nở muôn hoa, thế giới quanh Người không dứt ngợi ca.

tưởng và hình ảnh của anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh, không chỉ dành riêng cho dân tộc Việt Nam mà đã trở thành tài sản chung của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sáng nay ngày 11 tháng 5, đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Đào Thế Hoàng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng đoàn làm trưởng đoàn công tác đã có buổi làm việc với các cơ quan tham mưu tỉnh ủy Đắk Lắk.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp là nhiệm vụ mới, khó, chưa có tiền lệ, song với quyết tâm chính trị cao, Ban Thường vụ tỉnh ủy cùng các cấp ngành đã nỗ lực bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn về hạ tầng công nghệ thông tin, điều kiện làm việc, chế độ chính sách và tâm tư của cán bộ sau sáp nhập. Đồng thời khẳng định, tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, từng bước tháo gỡ khó khăn, đưa các chủ trương của Đảng vào cuộc sống một cách hiệu quả, thực chất.
0: Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk cho biết, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 4 năm 2026 trên địa bàn tỉnh tăng do nhu cầu tiêu dùng, du lịch và giá nhiều mặt hàng thiết yếu biến động theo thị trường. Trong đó, nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng, dịch vụ ăn uống và du lịch là những nhóm có mức tăng đáng kể.
1: Cụ thể, CPI tháng 4 trên địa bàn tỉnh tăng 1,02% so với tháng trước. Bình quân 4 tháng đầu năm 2026, CPI tăng 4,69% so với cùng kỳ. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 9 nhóm tăng giá. Tăng mạnh nhất là nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng với mức tăng 2,19%. Nguyên nhân chủ yếu do giá vật liệu xây dựng tăng 5,4%, giá gas tăng 10,7% theo biến động giá thế giới. Nhóm văn hóa giải trí và du lịch tăng 1,77% do giá tour du lịch dịch vụ lưu trú và vận chuyển đồng loạt tăng trong dịp cao điểm nghỉ lễ. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,39%, trong đó giá lương thực tăng 1,45%, thực phẩm tăng 0,39% và ăn uống ngoài gia đình tăng 3,56%. Ở chiều ngược lại, có hai nhóm giảm giá gồm giao thông giảm 0,59%, nhóm giáo dục giảm 0,09% khi giá sách giáo khoa, sản phẩm giấy điều chỉnh giảm. Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, có 10 trên 11 nhóm hàng tăng giá. Đáng chú ý, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 12,44%, giao thông tăng 4,78%, đồ uống và thuốc lá tăng 4,29%, giáo dục tăng 3,85%, riêng nhóm thông tin và truyền thông giảm 1,4%, góp phần kiềm chế mức tăng CPI chung.
0: Sau sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk sở hữu không gian du lịch đa dạng với lợi thế kết nối giữa cao nguyên, văn hóa Tây Nguyên và vùng biển giàu tiềm năng. Đây được xem là nền tảng quan trọng để tỉnh xây dựng thương hiệu du lịch theo hướng một điểm đến đa trải nghiệm.
2: Theo định hướng phát triển, Đắk Lắk sẽ tập trung vào ba trụ cột gồm du lịch văn hóa gắn với không gian cổng chiêng, lễ hội truyền thống và đời sống cộng đồng các dân tộc, du lịch sinh thái, khám phá thiên nhiên, cùng du lịch biển, nghỉ dưỡng và thể thao. Tỉnh cũng sẽ hình thành các tuyến du lịch liên kết rừng biển, tạo nên hành trình trải nghiệm đặc sắc cho du khách. Bên cạnh phát triển sản phẩm, ngành du lịch tỉnh chú trọng chuẩn hóa chất lượng dịch vụ, phát triển du lịch cộng đồng theo hướng chuyên nghiệp, văn minh và xây dựng văn hóa ứng xử du lịch, hướng đến mỗi người dân trở thành một đại sứ du lịch. Đặc biệt, trước xu thế chuyển đổi số, ngành du lịch Đắk Lắk đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quảng bá hình ảnh. Nhiều giải pháp được triển khai như xây dựng bản đồ du lịch thông minh, phát triển hệ sinh thái truyền thông số, ứng dụng công nghệ thực tế ảo, hợp tác với KOLs và travel blogger để lan tỏa hình ảnh Đắk Lắk đến du khách trong nước và quốc tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk đang nổi lên là điểm thu hút hấp dẫn của các nhà đầu tư. Lợi thế địa lý, cảng biển, hạ tầng đồng bộ cùng với những đột phá trong cải cách hành chính đã tạo nên sức hút mới. Từ chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy quản lý sang đồng hành, phục vụ, Đắk Lắk đang từng bước cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế là điểm đến tin cậy của các dự án quy mô lớn.
1: Đắk Lắk đang trở thành điểm đến của nhiều dự án FDI nhờ môi trường đầu tư ổn định, hạ tầng ngày càng đồng bộ và chính sách thu hút đầu tư thông thoáng. Đến nay, toàn tỉnh thu hút 28 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 748 triệu đô la Mỹ. Các dự án chủ yếu tập trung tại các khu cụm công nghiệp tạo việc làm ổn định cho hàng chục ngàn lao động địa phương. Sự hiện diện của các doanh nghiệp tập đoàn FDI không chỉ góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu mà còn thúc đẩy hình thành chuỗi cung ứng, tạo động lực lan tỏa cho phát triển kinh tế địa phương. Đắk Lắk đang tạo dấu ấn bằng những đổi mới trong tư duy quản trị và điều hành. Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp để mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cùng với các cuộc đối thoại kiểm tra thực tế của lãnh đạo tỉnh đã góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và doanh nghiệp. Nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư sản xuất được kịp thời tháo gỡ, qua đó tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi để doanh nghiệp ổn định hoạt động và mở rộng sản xuất kinh doanh. Chủ trương đồng hành cùng doanh nghiệp không chỉ được triển khai ở cấp tỉnh mà còn lan tỏa đến cơ sở. Chính quyền các địa phương chủ động hỗ trợ doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục về đất đai, môi trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh. Qua đó, từng bước xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thân thiện, góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và nâng cao sức hút đầu tư của địa phương. Đắk Lắk kiên định mục tiêu xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng với phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Địa phương tập trung nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đầu tư hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực, tạo nền tảng bền vững để thu hút đầu tư. Từ tư duy quản lý sang đồng hành, phục vụ doanh nghiệp, địa phương đang từng bước khơi thông nguồn lực, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và tạo động lực phát triển mới. Thu hút đầu tư không chỉ mở ra dư địa tăng trưởng mà còn khẳng định quyết tâm hội nhập bứt phá của Đắk Lắk trong giai đoạn phát triển mới.
0: Thưa quý vị, tại nhiều vùng ven biển thường có một loại đất cát pha. Loại đất này ít chất dinh dưỡng, cằn cỗi do pha lẫn giữa phù sa và cát biển. Tuy nhiên, với sự kiên trì, cần mẫn, nông dân tỉnh Đắk Lắk đã tạo ra sinh kế bền vững trên những vùng đất này.
2: 10 giờ trưa, những nông dân như ông Lê Sang vẫn bám ruộng đồng để chăm sóc cây trồng. Vụ khoai lang vừa thu hoạch xong, nông dân đã bắt đầu xuống giống vụ mới. Vụ này, thời tiết nắng hạn nên nông dân lựa chọn trồng các loại cây như dưa hấu, đậu phộng. Vùng đất cát vốn ít dinh dưỡng nên việc nhà nông cũng vất vả hơn như thêm phân, thuốc, nước tưới để cây phát triển. Nhiều năm qua, tại các khu đất cát của phường Bình Kiến, dù trồng loại cây gì, nông dân cũng sử dụng bạt để che phủ đất. Những tấm bạt dài 400 mét với giá gần 500.000 đồng có thể che phủ gần 10 luống hoa màu như thế này. Khi phủ bạt, việc đưa nước và phân bón vào từng gốc rau sẽ không bị giàn trải, gây lãng phí. Chỉ một thay đổi nhỏ trong cách làm cũng đã giúp nông dân tiết kiệm được nước, chi phí phân bón mà năng suất tăng lên đáng kể. Khu phố Chính Nghĩa, phường Bình Kiến hiện có 21 hectare đất nông nghiệp, trong đó dọc theo tuyến đường ven biển là vùng đất cát pha có diện tích hơn 7 hectare. Vì chất đất đặc biệt nên cây trái ở đây có độ ngọt và ngon hơn các vùng khác, tạo nên thương hiệu dưa hấu, khoai lang Long Thủy được người tiêu dùng ưa chuộng. Vùng đất cát khu vực ven biển phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk chỉ sản xuất được từ tháng 2 âm lịch đến tháng 10 âm lịch để tránh ảnh hưởng của mùa mưa bão. Tuy chất đất cằn cỗi, ít dinh dưỡng, nhưng với sự cần cù, chịu thương, chịu khó, nông dân vẫn cần mẫn sản xuất các loại hoa màu, tạo thu nhập cho gia đình và mang đến những quả ngọt cho người tiêu dùng.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh giáo dục phổ thông đang chuyển dịch mạnh mẽ từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất và năng lực, hoạt động nghiên cứu khoa học ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, không chỉ dừng lại ở những cuộc thi. Nghiên cứu khoa học chính là chìa khóa mở ra tư duy sáng tạo cho học sinh. Tuy nhiên, để hoạt động này đi vào chiều sâu và thực chất vẫn cần một giải pháp đồng bộ, một hệ sinh thái gắn kết giữa nhà trường, giáo viên và các chính sách hỗ trợ.
1: Đam mê khoa học, khao khát được sáng tạo là động lực để nhiều học sinh bắt tay vào những dự án nghiên cứu đầu đời. Tuy nhiên, với những học sinh ở vùng nông thôn, hành trình biến ý tưởng từ trang giấy thành sản phẩm hoàn chỉnh là một chặng đường đầy gian nan. Câu chuyện của Long Nhật không phải là cá biệt. Nhìn vào bức tranh chung, dù phong trào nghiên cứu khoa học cho học sinh đã có sự phát triển mạnh trong những năm gần đây, song thực tế sức sống của phong trào chủ yếu vẫn tập trung ở các trường khu vực trung tâm, nơi có điều kiện thuận lợi về đội ngũ và trang thiết bị. Tại các vùng sâu vùng xa, cơ sở vật chất hạn chế và kinh phí eo hẹp đang là những rào cản vô hình ngăn bước các nhà nghiên cứu trẻ. Vượt qua những khó khăn về vật chất, với sự đồng hành của nhà trường, phong trào nghiên cứu khoa học tại Đắk Lắk đang có những chuyển động tích cực cả về chiều rộng và chiều sâu. Số lượng dự án tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật ngày càng tăng. Số sản phẩm của Đắk Lắk đoạt giải cấp quốc gia cũng tăng cả về số lượng và lĩnh vực. Để có được những trái ngọt ấy, vai trò của người thầy, những người giữ lửa đam mê là vô cùng quan trọng. Để phong trào nghiên cứu khoa học không dừng lại ở sự tự phát hay mang tính thời điểm ở các cuộc thi, ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk đang hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái bền vững. Đó là nơi tài năng được phát hiện sớm, được nuôi dưỡng bởi một cơ chế hỗ trợ tài chính rõ ràng và cơ sở hạ tầng hiện đại. Thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong trường học không chỉ đơn thuần là tìm kiếm những giải thưởng, quan trọng hơn, nó rèn luyện cho học sinh khả năng tự học, kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện, những yêu cầu cốt lõi của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Việc xây dựng một hệ sinh thái đồng bộ cho nghiên cứu khoa học từ những chính sách sát sườn của ngành giáo dục, sự chủ động của nhà trường và sự tâm huyết của người thầy sẽ giúp hình thành một thế hệ trẻ năng động, sáng tạo, sẵn sàng làm chủ khoa học công nghệ, tự tin bước vào kỷ nguyên số.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thể thao thưa quý vị và các bạn. Sau 3 ngày tranh tài từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 5 sôi nổi, hào hứng và đoàn kết, Đại hội Thể dục Thể thao xã Buôn Đôn lần thứ nhất năm 2026 đã bế mạc. Kết quả toàn đoàn, Vương quốc Gia Dốc Đôn đã xếp thứ nhất. Đại hội Thể dục Thể thao xã Buôn Đôn lần thứ nhất năm 2026 có sự tham gia của 14 đội với 500 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các đơn vị và người dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã. Tại đại hội, các vận động viên tranh tài ở 8 môn gồm bóng chuyền nam, nữ, cầu lông, kéo co, đẩy gậy, điền kinh, bắn nỏ, bóng bàn và bia. Kết quả toàn đoàn, Vương quốc Gia Dốc Đôn đã khẳng định sức mạnh khi về nhất toàn đoàn, giải nhì và ba toàn đoàn lần lượt thuộc về Buôn Giang Lành và Khối Giáo dục, Thâu Thống Nhất giành giải khuyến khích toàn đoàn. Đại hội Thể dục Thể thao xã Buôn Đôn lần thứ nhất là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng, thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, nâng cao thể chất và đời sống tinh thần cho nhân dân, đồng thời phát hiện và tuyển chọn các vận động viên xuất sắc tham gia Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh năm 2025-2026. Đêm qua, U17 Việt Nam bước vào lượt đấu thứ hai của vòng bảng vòng chung kết U17 châu Á 2026 gặp U17 Hàn Quốc. Dù có bàn thắng vượt lên dẫn trước trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng sự non nớt về mặt tâm lý khiến U17 Việt Nam vỡ trận trong những phút cuối của trận đấu. U17 Việt Nam có phương án tiếp cận trận đấu hợp lý khi chơi chắc chắn, đồng thời sẵn sàng đưa ra những pha phản công nhanh. Từ một tình huống giành bóng ở trung lộ, Quý Vương chuyền bóng để Sĩ Bách thoát xuống dứt điểm thành bàn ở phút thứ 32. Trong hiệp 2, U17 Hàn Quốc ở phần lớn thời gian không tạo ra được quá nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng đến phút 84, An Sun Hyun xuất phạt hiểm hóc gỡ hòa cho U17 Hàn Quốc. Trong những phút cuối trận đấu, U17 Hàn Quốc hưng phấn ghi liên tiếp 3 bàn thắng nhờ công của Nam Yan, An Jung-wan và Kim Ji-wo. U17 Hàn Quốc giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-1 trước U17 Việt Nam. Danh sách vua phá lưới V-League mùa bóng năm nay 2025-2026 đang chứng kiến sự bứt phá rất nhanh của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trong thời gian gần đây. Sau khi có được bàn thắng đầu tiên tại V-League mùa này trong trận gặp Đà Nẵng vào ngày 4 tháng 4 vừa qua, Đình Bắc đã liên tục ghi bàn trong 6 trận đấu liên tiếp. Cú đúp vào lưới của Nam Định được đánh dấu con số 10 bàn thắng chỉ sau 6 trận đấu, hiệu số ghi bàn rất ấn tượng của Đình Bắc. Đồng thời với 10 bàn thắng, Đình Bắc đang nằm trong top 4 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại V-League mùa này, ngang bằng với Teko của Hải Phòng. Hai cầu thủ đang có số bàn thắng ghi được tại V-League nhiều hơn Đình Bắc là Allen của Công an Hà Nội 14 bàn, Lusao của Thể Công 11 bàn. Đình Bắc cũng là tiền đạo nội ghi nhiều bàn thắng nhất tại V-League mùa giải năm nay. Ở vòng tiếp theo, Công an Hà Nội sẽ tiếp đón Thanh Hóa trên sân nhà. Đây là cơ hội để Đình Bắc tiếp tục nâng cao thành tích ghi bàn cũng như góp công giúp Công an Hà Nội giành chiến thắng để lên ngôi vô địch V-League sớm. Tại giải Ngoại hạng Anh, câu lạc bộ Arsenal có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân West Ham, phải nhờ đến sự tỏa sáng của một cá nhân, De Bruyne mới có được thắng lợi, qua đó tiếp tục tạo lợi thế trong cuộc đua đến ngôi vương mùa giải năm nay. Sau tiếng còi khai cuộc, Arsenal đẩy cao đội hình tấn công và tạo ra một số tình huống đáng chú ý. Tuy nhiên sau đó West Ham gây ra rất nhiều khó khăn khi không ngại va chạm, khiến Arsenal gặp bế tắc trong việc tìm phương án tiếp cận khung thành. Tưởng như phải chi điểm, đến phút 83, Arsenal có bàn thắng nhờ pha dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm của Johnson. Arsenal giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 1-0, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh khi hơn đội đứng sau là Man City khoảng cách là 5 điểm, thi đấu nhiều hơn một trận đấu. Tâm điểm của vòng đấu thứ 35 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga là trận cầu siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona. Barcelona có ưu thế sân nhà, do đó đã không cho Real Madrid có cơ hội phá hỏng ngày đăng quang La Liga sớm của họ. Rashford luôn mang tới khác biệt lớn mỗi khi được Barcelona cho đá chính. Ở trận gặp Real Madrid cũng không phải ngoại lệ. Phút thứ 9, tiền đạo người Anh tung ra cú đá phạt rất đẳng cấp, mở tỷ số trận đấu. Tiếp đà thăng hoa, Barcelona ghi bàn thứ 2 chỉ sau đó 9 phút. Dani Olmo đánh gót vô cùng tinh tế để Torres băng lên đỡ bóng và dứt điểm chính xác, nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-0 cho đội chủ sân Nou Camp. Sang hiệp 2, Barcelona giảm nhịp độ trận đấu nhưng vẫn bảo toàn thắng lợi với cách biệt là 2 bàn. Kết quả đó giúp đồng quân huấn luyện viên Hansi Flick chính thức vô địch La Liga sớm tới 3 vòng đấu.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: 齐楠
1: Wu Wookie，
2: 李丹
3: 张国轩，
4: 看着你可爱，
5: 面具打出风，
6: 朱恩。
7: với sự tham gia của các diễn viên Châu Thừa Ân trong vai Càng Trấn Anh, Nguyễn Như Quân

0: Lưu Phim lại gần bên anh.
1: Cái tên Khang Trấn Anh này bị em gái tôi bỏ rơi là không chịu về Đông Cốc. Không phải đàn ông mà.
2: Anh à?
1: An An, em về đây hồi nào vậy?
2: Mọi người hãy nghe cho rõ đây. Bất luận tôi có quen Khang Trấn Anh hay không, kế hoạch của buổi biểu diễn nhóm nhạc tái hợp đều phải tiếp tục thực hiện.
3: Chuẩn bị hét lên khẩu hiệu Chàng Trai Cuồng Nhảy.
4: Chúng tôi là nhất.
3: Nào, vui hơn một chút đi. Chàng Trai Cuồng Nhảy.
4: Chúng tôi là nhất.
2: Quản lý Phương.
5: Chào. Mọi người ở trong ENB hết lòng ủng hộ Khang Trấn Anh tập hợp là nhóm nhạc.
3: Anh, cũng may là có em, quản lý Du mới có thể thuận lợi quay về. Như vậy thì anh mới có thể chuyên tâm quay về Đông Cốc được.

0: Tôi phải nói lại một lần nữa nha. Tôi tới đây đó là bởi vì tôi và thiên sứ của tôi tình cảm sâu đậm, chứ không có quan hệ gì với cái tên Khang Trân anh đó. Không liên quan một chút gì tới ba của con.
1: Em biết rồi, anh đã nói rất nhiều lần rồi.
2: Chú Mai à, ba và bà nội sẽ làm quỳ với nhau, khi nào chú mới làm quỳ với ba con?
1: Đúng vậy, đàn ông thì phải rộng lượng một chút mới được chứ ha.
0: Hả?
3: Alo Mai.
4: Tôi đây, tìm tôi có chuyện gì hả?
3: Tối nay cậu muốn ăn gì? Hôm qua tôi có mua thịt nọng heo rất ngon về
4: nhà tôi rồi đó.
0: Phải cao cấp không?
3: Đỉnh của đỉnh luôn.
0: Tôi muốn ăn 3 phần nha. Tốt nhất là đem đi nướng ngói được không? Nướng ngói
4: hay đem đi chiên cũng được. Tiếp theo, cơm thịt nọng heo kho, mì ý xào thịt nọng heo.
0: Phần lớn, lấy phần lớn hết. Rau xanh luộc trải vài cọng thôi, không quan trọng hả, được không? Có đồ ngon ăn rồi. Nếu Khang Trấn Anh cũng đã gọi điện tới rồi, phải không? Thì anh phải rộng lượng một chút chứ, tha thứ thôi, thể hiện tấm lòng của anh, đúng không? Rộng lượng một chút.
5: Mai phải không? Hai người quay rồi à?
3: Anh em mà,

0: An An, giờ không còn sớm nữa, hay là hôm nay tới đây trước đi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục.
1: Được chứ.
0: Vậy anh đưa em về nhà nha.
1: Không cần đâu, em có thể tự đi về mà, thật đó.
0: An. Giữa hai chúng ta thật sự chỉ có thể làm bạn thôi sao?
2: An An, tôi tới đón cậu đây.
0: Trạch Quyển, sao cậu lại tới đây?
2: An An không nói với anh sao? Cô ấy đã đồng ý ở bên cạnh tôi rồi. Đi thôi.

0: đau một lần rồi thôi. Đau nhiều rồi sẽ tê lại, lâu rồi sẽ không còn cảm giác nữa.
1: Tôi không biết tôi còn phải đau bao lâu.
0: Cho dù bao lâu, tôi cũng sẽ ở bên cạnh cậu, bầu bạn với cậu.
1: Chúng ta làm như vậy, anh ấy thật sự sẽ bỏ cuộc sao?
0: Cậu muốn xuống xe không?
1: Chúng ta đi thôi.
2: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: có thể nhờ cậu đưa cho bà ấy không?
1: Tôi cảm thấy cậu có thể cùng tôi đi vào trong đó để thăm mẹ cậu. Cậu cải trang một chút chắc chắn sẽ không bị ai phát hiện đâu.
0: Tôi không nên gây phiền phức cho anh Alan sẽ tốt hơn đó.
1: Được thôi. Cho tôi hỏi chút, phòng 371 ở đâu vậy?
2: Ở bên kia kìa.
1: Được, cảm ơn. Chào cô, tôi đến tìm bác Giang.
2: Có người đến thăm bác kìa bác Giang.
1: Cảm ơn. Mẹ Giang à, con tới thăm mẹ đây. Mẹ Giang ơi.
3: Cô là ai vậy?
1: Con là An An đó.
2: Tôi không có quen cô. Nè, tôi không có quen cô ta. Tôi không có quen cô ta. Cô là ai vậy?
1: Nè, mẹ xem. Những tấm bưu tiếp này đều là con gửi cho mẹ đó. Con là con gái của anh Đông, An An đó.
3: Anh Đông.
1: Con từ Mỹ về rồi đây nè.
3: Tôi biết anh Đông đó. Nhưng lâu lắm anh ấy không có tới vũ trường nhảy với tôi. Gần đây anh ấy đang làm gì vậy?
1: Ba con. Mẹ Giang à, con có đem quà tới đây thăm mẹ.
3: Quà hả? Không có tiếng bị hư rồi.
1: Để con mở giùm mẹ nha. Để con, để con. Nút phát.

0: Alo.
1: Trang Quyền, tôi ở trên lầu.
0: Trên lầu?
1: Tôi đang ở phía sau bên trái của cậu. Bên này nè.
0: Nhìn thấy rồi.
2: Tôi để cậu nghe thấy tiếng nói của mẹ Giang nha.

0: anh chàng đẹp trai này ngầu, á cũng hay nữa. Mà có biết nhảy không?
1: Giang Trạch Quyển, không có chuyện gì là không biết hết.
0: Giang Trạch Quyển, hình như tôi từng nghe thấy cái tên này ở đâu rồi.
2: Đại Minh Tinh.
0: Cô xem mẹ cậu ấy sinh cậu ấy ra đẹp biết mấy.
2: Đôi mắt kiếm bao nhiêu cô gái xì đắm. Thật là có phước.
1: Đúng vậy đó, mẹ Giang thật sự rất là có phước đó.
0: Ồ, có phước lắm, thầy tôi chúc mừng bà ấy nha.
1: Dạ.

0: Em ơi, em đang tìm cái này phải không? Cầm lấy.
1: Cậu làm gì hả? Đây là đồ chơi của Giang Giang. Cái đồ ăn trộm. Đồ chơi của Giang Giang mà.
0: Mẹ Giang ơi, mẹ bị sao vậy?
1: Ăn trộm. Đây là đồ chơi của Giang Giang, đồ chơi của Giang Giang mà.
0: Mẹ nhìn nhầm rồi, mẹ xem đây không phải đồ chơi của Giang Giang. Cái này là của em trai này đó. Mẹ nhìn nhầm rồi, đưa cho con. Thật là ngại quá, thật là ngại quá.
1: Đó là đồ chơi của Giang Giang, bạn của Giang Giang ai cũng có. Nó cứ khóc tùm lum rồi đi tìm. Tôi tìm nửa ngày trời mới tìm được ở trong tiệm. Tôi mua được mà, tôi mua được con khỉ đó mà là
0: con
1: thôi.
0: Khỉ hả?
1: Đồ chơi của Giang Giang đó, nó lấy đồ chơi của Giang Giang đi rồi. Là của Giang Giang mà, con khỉ của
0: được.
1: Giang Giang.
0: Chúng ta quay về phòng nghỉ ngơi trước rồi mới đi tìm con khỉ đó nha.
1: Con khỉ của Giang Giang.
0: Thùng rác, nhà cậu đổ chưa vậy?
2: Hả?
0: Thì là con khỉ đó đó. Sao cậu không nói cho tôi biết con khỉ đó là của mẹ Giang mua tặng cho cậu vậy hả? Nhất định phải làm về mới được, nếu không mẹ cậu chắc chắn sẽ không tha thứ cho tôi đó. Giờ mẹ cậu coi đồ chơi của người ta là đồ chơi con khỉ của cậu, cậu biết không? Giờ cứ đòi lấy lại về đây.
2: Bà ấy vẫn nhớ món đồ chơi đó, nhưng lại không nhớ ra tôi. Con khỉ đó tôi chưa đem bỏ đâu. Tôi sẽ nghĩ cách sửa nó lại đó.
0: Tốt quá rồi.
2: Lên xe thôi.

Alo, xin chào. Tôi đây. À, Giang Trạch Quyển tới viện dưỡng lão thăm mẹ sao? Sao có chuyện đó được? Nè, ba mẹ cậu ấy đã qua đời vào nhiều năm trước đây rồi, đâu phải mấy anh không biết đâu. Nè, chắc là đi chung với bạn thôi. À, được rồi, liên lạc sau nha, bye bye.

0: Chọn xong chưa hả?
1: Em quyết định rồi.
0: Được. Chuẩn bị. Bắt đầu.
1: Nè, anh có lén cắn đứt cọng mì không đó? Sao lần nào anh cũng chọn được cọng ngắn vậy?
0: Có chơi có chịu. Nọ anh 15 phút massage toàn thân cho anh nha.
1: Em không tin. Chơi tiếp.
0: Được, anh thích nhất tinh thần như vậy. Chơi nữa.
1: Ê, cái này đi.
0: Chuẩn bị xong chưa?
1: Ừ.
0: Bắt đầu.
2: Hé, cô xem. Thì ra danh trạch quyển không phải là gay. Bạn gái tin đồn lộ mặt rồi. Ôi, trời ơi, cô gái này nhìn có vẻ cũng bình thường lắm. Thấy hơi quen đó nha. Hé, là cô gái mà lần trước danh trạch quyển quay về Đông Cốc có xuất hiện đó.
3: Ồ, hình như là vậy nha.
2: Hình
3: chắc
2: như
3: là cô ấy
2: quay.
3: Rồi
1: cho tôi mượn coi.
3: Ừ,
1: cảm ơn.
4: Giang Trạch Huyễn nghi ngờ nảy sinh tình cảm với giáo viên vũ đạo viên An An kìa.
5: Chuyện của tôi và An An sao lại trở thành scandal rồi? Anh trả lời phóng viên kiểu gì vậy?
6: Nè, cậu coi đi. Cậu bị chụp lén ở viện dưỡng lão rồi. Cái này là hình tối qua phóng viên gửi cho tôi.
3: Trạch Quyện, tôi đọc được tin tức rồi, cậu vẫn ổn chứ? Là do tôi quá sơ ý, khiến cậu bị phóng viên chụp lén giết lung tung. Nhưng mà cậu yên tâm, Đông Cốc vẫn hoạt động bình thường, không bị ảnh hưởng. Cậu và anh Alan bàn bạc đốt sách xong, tôi sẽ phối hợp hết mình.
6: Ê, đúng là chỗ này
1: nhớ
6: rồi.
1: Canh chừng nha.
0: Nè,
6: nhớ
0: à, canh chừng nha.
6: Nhớ canh chừng nữa nha.
0: Nhớ canh chừng
1: đó. Giờ lâu lắm rồi đó.
6: Chờ đây mới được.
7: Họ nghi ngờ cậu đi thăm mẹ của cậu đó. Nghi ngờ thân phận mồ côi của cậu.
5: Cho dù muốn dương đông kích tây, cũng không cần phải lợi dụng An An chứ.
7: Tôi suy nghĩ rất là đơn giản. Thứ nhất, ém chuyện mẹ cậu xuống. Thứ hai, tiện thể nâng cao thêm danh tiếng của album mới. Viên An An tham gia vào album mới. Bây giờ hai người tung tin yêu nhau.
5: Tôi không thể lợi dụng An An được.
7: Đây không phải là lợi dụng. Fan hâm mộ thích năng lực thật sự của cậu. Chắc chắn mọi người cũng rất cảm thấy tò mò và tưởng tượng về Viên An An.
5: Nếu như họ căm ghét hay tấn công Viên An An thì sao đây? 10 năm trước An An chính là mục tiêu tấn công của tất cả mọi người. Cô ấy rất có khả năng vì tin đồn lần này bị tấn công lần nữa.
7: Lúc trước Khang Trấn Anh và Viên An An gần như hủy hoại tất cả mọi người trong nhóm. Có ai để ý tới cảm nhận của chúng ta hay không? Tôi và cậu đã vì ước mơ phấn đấu tới ngày hôm nay. Chuyện của mẹ cậu là nguy cơ lớn nhất của chúng ta hiện giờ. Đã nói dối thì phải dùng thêm nhiều lời nói dối khác che đậy. Đối diện với sự thật đi.
5: Nếu tôi vì muốn bảo vệ bản thân của mình hy sinh Viên An An thì tôi còn không bằng cả Khang Trấn Anh nữa.
7: Chuyện của mẹ cậu tuyệt đối không được bị lộ ra ngoài. Nếu để truyền thông biết chuyện cậu nói dối. Hơn nữa mẹ của cậu là một con nghiện ma túy. Vì hút ma túy quá liều dẫn tới đản trí mới đưa vào viện dưỡng lão. Thì sự cố gắng trong 10 năm qua sẽ sụp đổ tức thì. Sự nghiệp biểu diễn của cậu cũng tiêu tan.
8: Ba ơi, con xong rồi.
0: Ờ. Đợi ba một lát, đợi ba một lát. Con quên đem

0: đương nhiên là có sao rồi. Cặp của con nặng như vậy, nếu như ba không điều chỉnh lại cho con thì lúc đó ảnh hưởng tới xương sống, ảnh hưởng tới sự phát triển thì phải... Đây, đây. Đây, ba cài cho. Xong rồi. Được rồi.
1: Chào buổi sáng thế nè. Điện thoại, mượn điện thoại chút đi.
0: Chưa tới cuối tháng đã mượn điện thoại của tôi rồi.
1: Nhanh lên. iPad, cho tôi mượn iPad.
0: Ở Đồng
1: nhanh
0: Cốc
1: lên. Đồng Cốc hả? Đồng Cốc được. Trên đàn chút.
2: Chú Mai ơi.
1: Hả?
2: Chú đang làm gì á?
1: Chú, hôm nay chúng ta hưởng ứng một ngày không cắm điện nha. Chúng ta phải quay trở về mối quan hệ vào khoảng cách đơn giản nguyên thủy nhất giữa con người với nhau. Tốt nhất chính là không xài điện thoại, không coi tivi, không lên mạng, thậm chí không đọc báo luôn là tốt nhất đó. Thế giới này chỉ còn người với người.
0: Vậy cậu có thể đừng tới nhà tôi luôn không?
1: Vậy không được, phải tới.
0: Đưa điện thoại đây.
1: Không đưa.
0: Tin tức đăng ở trên báo tôi đã đọc lâu rồi.
1: Đọc rồi hả? Đây chắc chắn là Ailen vì muốn tuyên truyền album của Giang Trạch Quyển nên mới đưa ra chiêu này đúng không? Lần trước tới Đông Cốc chính là vậy đó.
0: Không phải chiêu của họ đâu, là thật đó.
1: Thật sao? Ơi, sao không vừa ra nữa?
3: Hy vọng sẽ càng sớm càng tốt.
1: Đứng đợi đi, nhanh lên.
4: Quen nhau thì có gì mà lớn lao. Mọi người quay về chỗ làm việc. Nên làm gì thì đi làm đi nha.
5: Vậy để em đi nhắc bác Lâm phải nhớ tập nhảy.
4: Tốt lắm. Chúng ta có sóng to gió lớn gì chưa từng gặp qua. Bộ sợ một cơn mưa rào như các người hay sao?
6: Anh à, cảm ơn anh.
4: An An, có điều nhiều lúc cũng cần phải đi tránh mưa một chút nha. Em nhớ cẩn thận đó.
6: Dạ, em biết rồi. Lâm hả?
5: Duyên An An à, rốt cuộc cậu có phải là chị em tốt của tôi không vậy? Cậu và Tiểu Quyển Quyển ở bên nhau, tôi phải đọc báo mới biết đó.
6: Tôi còn chưa kịp nói cho cậu biết đó.
5: Nam nữ ở bên nhau chia ra vài loại lận nha. Thứ nhất là trước giờ họ chưa từng nghĩ sẽ ở bên nhau, nhưng mà lại bất giác ở bên cạnh nhau, giống như tôi và Mai vậy đó. Nhưng còn một loại chính là nhìn họ có vẻ không ở bên nhau, nhưng trái tim của họ lại nương tựa dựa dẫm lẫn nhau. Cũng có một loại chính là tuy họ ở bên nhau nhưng trái tim lại rất là xa xôi. Cậu thuộc loại nào?
6: Tôi cũng không biết nữa.
5: Ôi, cậu có thể đừng có tự lừa dối bản thân mình nữa được không? Rõ ràng cậu chưa từ bỏ được Khang Trấn Anh mà.
6: Đó là bởi vì chúng tôi không hợp nhau. Có một số người cậu luôn để họ ở trong lòng mình, nhưng không có nghĩa là thích hợp với cậu đâu. Tôi và Khang Trấn Anh từ trước đây cho tới bây giờ đều nhận được phản đối của mọi người. Trước giờ chưa ai chúc phúc hết. Nếu bên còn lại của niềm hạnh phúc là một con dao gây tổn thương thì thà là tôi không cần.
5: Cậu không nhẫn tâm tổn thương người khác, cho nên là cậu có để cho bản thân phải chịu ấm ức. Duyên An An, tôi có thể cầu xin cậu hay không? Thỉnh thoảng là được rồi. Thỉnh thoảng ích kỷ một chút, đừng có suốt ngày suy nghĩ cho người khác.
6: Có chứ. Tôi là người ích kỷ lắm đó, cho nên mới chọn đại minh tinh Giang Trạch Quyển.
5: Được rồi.
1: Anh Quyển, anh có coi fanpage của anh hay không vậy?
7: Không, tôi không có tâm trạng coi đâu.
1: Lúc nãy tôi có coi qua, trong vòng một tiếng có tới 4.000 mấy tin nhắn. Đương nhiên đại đa số là ủng hộ anh, nhưng có một số fan hâm mộ để lại tin nhắn dường như có chút đáng sợ đó. Không biết là chị An An có gặp nguy hiểm hay không nữa.

0: Nè, các anh đẹp trai, các chị xinh gái uống trà đi, uống trà đi, uống trà. Mỗi người một ly màu tới lấy đi nha.
1: Cảm ơn.
2: Tốt quá.
3: Cảm ơn nha.
4: Ê, chuyện gì vậy hả? Đóng cửa làm cái gì? Đây là đông cốc đó.
5: Ân à. Xin lỗi nha. Vốn dĩ chỉ muốn lấy cậu làm bia đỡ đạn thôi, để cản Khang Trấn Anh. Cuối cùng không ngờ là trở thành scandal, đem đến nhiều phiền phức cho cậu và đông cốc như vậy. Cậu không bị làm phiền phải không?
6: Thôi không sao, cậu không cần lo lắng cho tôi. Cậu đi an ủi hàng ngàn fan hâm mộ của cậu, chuyện đó quan trọng hơn.
5: An à, có thể làm phiền cậu tạm thời rời khỏi 2 ngày không? Đừng tới đông cốc, cũng đừng đi về nhà. Cậu chỉ cần cho tôi thời gian 2 ngày để giải quyết, chắc chắn không có chuyện gì nữa đâu, được không?
6: Được.

0: bên này, bên này, bên này.
1: Ra được kìa, ra được kìa.
2: Anh nói sao vậy? Xin cho hỏi tin tức trên báo chứ. Anh có gì muốn nói hay không?
3: Cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người đều biết trước giờ tôi và Diên An An là bạn tốt của nhau. Vì vậy bây giờ cũng là quan hệ của những người bạn, vẫn duy trì trạng thái bạn thân thôi. Còn về việc sau này sẽ thế nào, tôi cũng không thể biết trước được. Để coi ông trời sắp xếp sau đã.
2: Trước đây nhóm trưởng chàng trai cuồng nhảy là Khang Trấn Anh có tin đồn với lại Diên An An mà rời khỏi làng giải trí. Anh nghĩ sao về chuyện đó?
3: Tôi chỉ có thể nói là hoàn cảnh thời gian đã khác nhau. Hắn là hắn, tôi là tôi. Tôi sẽ không đưa ra nhiều bình luận đâu. Cảm ơn.
4: Lên xe đi, chúng nên sẽ nói cho em biết tại sao.
2: Hả?
4: Lên xe đi.
5: Rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm tới như vậy.
3: Tôi ở đây cảm ơn mọi người rất nhiều, cho nên hy vọng tất cả mọi người hãy chuyển chủ đề về phía album mới của tôi đi.
2: Thạch Quyển kêu anh tới đón em sao?
4: Phải, cậu ấy kêu anh giúp cậu ấy chăm sóc em 2 ngày.
2: Giúp cậu ấy? Em thật sự không biết hai người đang nghĩ gì nữa, nhưng không cần phải làm vậy đâu. Em muốn xuống xe.
4: Phải, đương nhiên em không biết cậu ấy đang nghĩ gì. Em cũng không thể nào biết được cậu ấy dùng thái độ gì để nói chuyện này với anh đâu. Anh đã hứa với cậu ấy rồi, em làm ơn hợp tác một chút đi. Coi như là người bạn cũ như anh đây, giúp đỡ hai người đi.
6: Tôi và An An đã biết nhau từ rất lâu trước đây rồi. Trước giờ đều là bạn tốt của nhau, bây giờ cũng duy trì mối quan hệ bạn bè. Còn chuyện sau này

0: Anh Alan, tôi không nghe theo lời anh. Tôi xin lỗi.
1: Cậu ấy biết mình là mục tiêu lớn nhất, nên cậu ấy ta để bản thân làm bia đỡ đạn. Cũng muốn em phải rút khỏi đây và không bị thương. Thật ra Trạch Quyện đã làm tốt lắm rồi đó. Không đơn giản đâu, vì cậu ấy không cần em phải rời khỏi chỗ này mà đã có thể thoát khỏi sóng gió. Cậu ấy thật sự đang bảo vệ cho em.

0: Anh Quyển,
1: còn rất nhiều phóng viên ở bên ngoài sao?
0: Đúng vậy.
1: Tôi đi mời họ rời khỏi. Họ cứ ở đây như vậy, lát nữa làm sao quay đây?
2: Đi đâu vậy? Cậu hãy chuyên tâm quay phim, làm việc thật tốt. Đừng có cướp mất chén cơm của người quản lý như tôi nha. Cãi nhau đánh nhau đàm phán với bên ngoài là công việc của tôi, trách nhiệm của tôi.
1: Tôi đem tới nhiều phiền phức cho công ty rồi.
2: Tôi mở công ty quản lý đâu phải ngày nào cũng thuận buồm xuôi gió. Ngồi đi, nè. Làm việc lớn thì không được sợ sệt. Nè, cậu cứ làm việc đi. Bên ngoài để tôi xử lý.

0: Đây là nhà trọ của bạn anh mở. Chỉ cần Thái Ni rảnh và được nghỉ hè, anh sẽ dẫn con bé đi cùng với Mai tới đây nghỉ dưỡng. Anh cảm thấy em ở đây hai ngày để tránh sóng gió. Chúng ta đi thôi. Anh cầm giùm em.
1: Không cần đâu, em tự cầm được rồi.
0: À, đi thôi. Sao không khóa cửa vậy? Chắc ông chủ sẽ biết anh tới đây.

0: Thả lỏng chút đi.
1: Không phải vậy đâu.
2: Hình như là tiếng của Mai. Và còn
3: Lập Hạ, chúng ta đi khỏi đây trước đi.
2: Mặc kệ cô ta.
3: Hình như hai người họ đang
1: không phải so như vậy đâu mà.
2: Mần việc mà không đóng cửa luôn. Hay đi.
3: Hai người,
0: tên Mai này đúng thật là vô dụng mà. Xoa có vài cái đã la sùm rồi, khó xoa muốn chết luôn vậy đó.
1: Đủ rồi, thoải mái lắm rồi.
2: Ăn trái cây đi.
0: Wow, có trái cây kìa. Mau qua đây, mau qua đây.
1: Cảm ơn baby, có trái cây ăn rồi. Nè.
0: Ngọt quá à.
1: Bởi vì lát nữa tôi phải đi quay trực tiếp ở ngoại cảnh, cho nên tôi tới đây là làm chuyện quan trọng
2: vậy
1: mà.
2: Vậy sao?
0: Đúng vậy. Anh ấy nói gần đây có một căn nhà trọ cũng được lắm, nên tôi nghĩ là xoa bóp cho anh ấy vài cái để trước khi đi quay anh ấy được thả lỏng một chút. Chính vì vậy tôi cũng tới đây làm chuyện quan trọng.
3: Vậy sao?
1: Ngược lại là hai người đó nha. Một người mới thất tình,
0: một người tung ra tin đồn.
1: Sao hai người lại ở bên nhau vậy chứ?
0: Cùng nhau đi tới nhà trọ. Hẹn hò.
2: Nghe tôi nói trước có được không vậy? Tôi vẫn ăn tới đây là để tránh sóng gió bên ngoài hai ngày thôi.
1: Bỏ trốn tới đây sao?
0: Nhưng tôi phải nói trước nha, hai chúng tôi tới đây trước, chỉ còn một căn phòng thôi. Hai người muốn sao thì muốn đi nha.
2: Tôi ngủ sofa.
1: Ê, ngủ sofa cũng được luôn đó nghe. Có điều vốn dĩ tôi dự định sau khi kết thúc quay ngoại cảnh hôm nay cùng với baby của tôi ở đây trải qua một đêm thật lãng mạn. Nhưng mà bây giờ hai người tới đây là mất hứng hết trơn rồi hả? Hai người làm sao bù đắp đây hả? Nói đi, làm sao đây?
2: 3 ngày 2 đêm ở đảo Jeju có được không?
1: Bao vé máy bay, bao ăn ở,
2: bao thắng ở sông Bạc luôn đó.
0: Wow.
1: Vậy cũng được sao? Tốt nhất là nói dối.
2: Cậu cũng biết tôi đang nói dối sao?

0: từ đầu tới chân của cậu đều là miễn phí và mượn của tôi. Cậu còn muốn sao nữa? Tính toán quá.
1: Hay là như vậy đi nha. Mượn xe cho chúng tôi đi đi, để mai kịp đi quay quảng cáo.
2: Kịp đi quay?
0: Không được đâu. Lúc chúng tôi đi cũng gấp gáp lắm. Tôi phải dẫn cô ấy đi mua đồ dùng cá nhân nữa.
1: Ồ, vậy hả? Vậy đơn giản rồi. Đây là xe mô tô của tôi, đổi lấy xe hơi của anh.
0: Xe mô tô đổi xe hơi hả?
1: Ừ.
0: Không phải chứ. Ê, Mai!
2: Làm gì vậy hả?
0: Chạy chậm chút nha.
2: Hả? Cậu nói cái gì hả? Trời ơi, loại xe này đương nhiên phải lái như vậy rồi, còn muốn gì
1: đúng
2: nữa
1: đó.
2: Âm thanh dễ chịu biết mấy luôn.
1: Ê, Khang Trấn Anh, ngược lại là anh phải cẩn thận khi chạy xe của tôi nha. Bình thường tôi có đi bảo dưỡng đụng hư là phải đền đó.
2: Phải đền nha, mắc lắm luôn đó. Đi đây.
1: Bye.
0: Chạy chậm chút.

0: ta tới rồi. Để anh giúp cho.
1: Không cần đâu. Em không sao. Chúng ta đi thôi.
0: Anh nón bảo hiểm. Cái hiệu này nè, anh thấy dùng tốt lắm đó. Nè, giúp nè, size này đi vừa không?
1: Vừa rồi.
0: Khăn tắm, em thích màu nào? Màu hồng đi.
1: Gì cũng được.
0: Vậy mua hết luôn.
1: Em cảm thấy chúng ta tự mua đồ riêng đi nha.
0: Hả?
2: Buổi quay tối nay đã quỷ hết rồi. Cậu mau chóng về nghỉ ngơi đi.
0: Được rồi.

0: Alo, Trạch Quyển hả? Ờ, có chứ. Cảm ơn anh. Nhà trọ cũng đẹp lắm, môi trường cũng được. Vậy anh có khỏe không? Anh có ăn cơm hay không vậy? Đừng có suốt ngày ăn salad không thịt, bởi vì anh sắp phải đi tuyên truyền cho album mới rồi đó, phải dưỡng sức mới được. Ừ, được chứ.
1: Tôi biết rồi, cậu ở bên ngoài cũng phải cẩn thận đó. Ok, bye.
2: Anh Quyển, thật ngại quá, tôi tìm lâu lắm rồi, chỉ còn có thịt gà thôi. Anh Quyển, đó là thịt.
1: Tôi biết là thịt mà.
2: Chẳng phải anh chỉ ăn rau xanh thôi sao?
3: Tính tiền.
4: Xin hỏi quẹt thẻ hay trả tiền mà?
3: Quẹt thẻ.
4: Được.
3: À, ê, tính chung nha.
0: À, tính riêng nha, cảm ơn.
3: Tính chung đi, không sao đâu.
0: Tính riêng đi, tính riêng là được rồi.
3: Tính chung đi, nghe lời tôi.
4: Nhưng mà...
0: Cái này anh...
3: Anh đâu có xài mấy cái này, không phải của anh đâu. Anh không biết của ai hết. Nè, không phải của anh. Cái đó cũng không phải của anh. Nè, em vô phòng nằm nghỉ ngơi chút đi.
0: Ừ.
3: Anh không làm phiền em nữa.

0: Alo Lập hả? Cho tôi hỏi thăm một chút. Tôi muốn hỏi là thông thường tới tháng, khi bạn tốt tới thăm cô thì phải làm gì?
1: Được rồi, cảm ơn.
0: Cảm ơn bà chủ. Cảm ơn.

0: hơi da.
1: Em thấy không được khỏe sao? Anh có mua thuốc giảm đau cho em nè. Em uống một viên đi.
0: Em nằm một chút là khỏe thôi, không cần phiền anh nữa.
1: Không phiền đâu. Anh chỉ đứng trên lập trường của một người bạn thôi. Hơn nữa, sau khi Thái Ni lớn lên, anh cũng biết khi đối mặt với những vấn đề như vậy. Đợi anh chút nha, anh đi nấu trà gừng cho em. Em nghỉ ngơi đi, sẽ có liền. Chè đậu đỏ, nấu bằng đường đen.
0: Em vừa mới uống xong trà gừng mà.
1: Đường đen bổ máu, giờ em đang cần uống cái này. Vậy anh đem cái này ra ngoài trước nha.
0: Cảm ơn.
2: Rốt cuộc có tới hay không đây? Lâu quá trời.
3: Đừng giận mà, đừng giận mà. Nói không chừng bị trễ một chút còn là kẹt xe thôi.
2: Ôi.
3: À, tới rồi kìa. Gấp gáp quá.
2: Cuối cùng cũng tới rồi, em đi nói với họ một tiếng.
3: Ê, em đừng tức giận mà, kiềm chế lại cảm xúc của mình đi nha.
2: Được rồi, em biết mà. Anh ơi, sao giờ anh mới tới vậy? Chúng tôi đợi đây lâu lắm rồi đó. Hơn nữa các anh còn không chịu nghe điện thoại nữa.
4: À Mũi ơi, không phải tôi kêu cô hủy bỏ cảnh quay của Mai hay sao? Tại sao Mai còn ở hiện trường nữa?
2: Không phải là anh nói đủ người rồi, kêu tôi đừng thêm người sao?
4: Dự toán ít như vậy, mấy tên hạng C đương nhiên phải hủy bỏ trước.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 3 ngày 12 tháng 5 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 7 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ Trang Văn Xuôi, 8 giờ 30 tọa đàm chủ động phòng chống bệnh dại, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, 9 giờ Đắk Lắk chuyển đổi số, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9:30 điểm tin hôm nay, 9:45 đời sống số, 10:00 ca nhạc Việt Nam, 10:30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11:00 thời sự Đắk Lắk, 11:30 thời sự tiếng ED, 12:00 tiếp sóng VOV1, 16:00 phát thanh trực tiếp quà tặng âm nhạc, 17:00 phát thanh măng non, 17:15 ca nhạc tiếng dân tộc, 17:30 thế giới tuổi thơ, 17:45 24:00 cùng TRT, 18:00 thời sự VOV1, 18:45 thời sự Đắk Lắk, 19:15 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 19:30 thời sự tiếng ED, 20:00 thời sự tiếng Mơ Nông, 20:30 hướng nghiệp và việc làm, 20:45 an toàn giao thông, 21:00 câu chuyện truyền thanh, 21:30 tin tức ca nhạc, 22:00 thời sự tiếng ED, 22:15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22:30 alo bác sĩ nha khoa, 22:35 24:00 cùng TRT, 22:50 Trang Văn Xuôi, 23:20 ca nhạc Việt Nam. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 3 ngày 12 tháng 5 năm 2026. 5:30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình, 5:35 thời sự tiếng ED, 6:00 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 6:15 bản tin sáng, 6:35 thiếu nhi hoạt hình Gấu Boni tập 88, 6:50 phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn tập 19, 7:35 thế giới tuổi thơ, 7:50 phim tài liệu Tết văn hóa trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, 8:30 sắc màu cuộc sống, 8:45 tài nguyên và môi trường, 9:00 Đắk Lắk chuyển đổi số, 9:15 phim truyện Đài Loan Yêu Không Lối Thoát tập 3, 10:00 ca nhạc, 10:30 an toàn giao thông, 10:45 chính phủ tuần qua, 11:00 phim sitcom Làng Loạn Nhịp tập 25, 11:15 điểm tin hôm nay, 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12:00 Đảng và cuộc sống, 12:15 phim truyện Việt Nam Mắt Nai tập 9, 13:00 giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13:05 hướng nghiệp và việc làm, 13:20 trang văn học nghệ thuật, 13:35 truyền hình quân khu 5, 13:50 nhịp sống trẻ, 14:05 Huế miền ký ức, bánh lọc xứ Huế, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15:00 phim truyện Hàn Quốc Vô Tình Nhận Được Tổng Tài tập 6, 15:45 an ninh trật tự Đắk Lắk, 16:00 tạp chí thiếu nhi, 16:15 ca nhạc, 16:45 thiếu nhi hoạt hình Gấu Boni tập 89, 16:57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối, 17:00 thời sự tiếng Mơ Nông, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Việt Nam Bắc Ba Phi tập 49, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng thời sự VTV1, 19:43 TRT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19:45 24:00 cùng TRT, 20:00 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 20:15 phim truyện Nga Bí Danh tập 17, 21:00 biển đảo Tổ quốc, 21:15 khoa học kỹ thuật với nhà nông, 21:30 tọa đàm chủ động phòng chống bệnh dại bảo vệ sức khỏe cộng đồng, 22:00 24:00 cùng TRT, 22:15 phim truyện Đài Loan Lại Gần Bên Anh tập 14, 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Đài Loan Lại Gần Bên Anh tập 15, 00:00 giới thiệu chương trình cuối tối.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 3 ngày 12 tháng 5 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 7 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ Trang Văn Xuôi, 8 giờ 30 tọa đàm chủ động phòng chống bệnh dại, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, 9 giờ Đắk Lắk chuyển đổi số, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9:30 điểm tin hôm nay, 9:45 đời sống số, 10:00 ca nhạc Việt Nam, 10:30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11:00 thời sự Đắk Lắk, 11:30 thời sự tiếng ED, 12:00 tiếp sóng VOV1, 16:00 phát thanh trực tiếp quà tặng âm nhạc, 17:00 phát thanh măng non, 17:15 ca nhạc tiếng dân tộc, 17:30 thế giới tuổi thơ, 17:45 24:00 cùng TRT, 18:00 thời sự VOV1, 18:45 thời sự Đắk Lắk, 19:15 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 19:30 thời sự tiếng ED, 20:00 thời sự tiếng Mơ Nông, 20:30 hướng nghiệp và việc làm, 20:45 an toàn giao thông, 21:00 câu chuyện truyền thanh, 21:30 tin tức ca nhạc, 22:00 thời sự tiếng ED, 22:15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22:30 alo bác sĩ nha khoa, 22:35 24:00 cùng TRT, 22:50 Trang Văn Xuôi, 23:20 ca nhạc Việt Nam. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 3 ngày 12 tháng 5 năm 2026. 5:30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình, 5:35 thời sự tiếng ED, 6:00 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 6:15 bản tin sáng, 6:35 thiếu nhi hoạt hình Gấu Boni tập 88, 6:50 phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn tập 19, 7:35 thế giới tuổi thơ, 7:50 phim tài liệu Tết văn hóa trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, 8:30 sắc màu cuộc sống, 8:45 tài nguyên và môi trường, 9:00 Đắk Lắk chuyển đổi số, 9:15 phim truyện Đài Loan Yêu không lối thoát tập 3, 10:00 ca nhạc, 10:30 an toàn giao thông, 10:45 chính phủ tuần qua, 11:00 phim sitcom Làng loạn nhịp tập 25, 11:15 điểm tin hôm nay, 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12:00 Đảng và cuộc sống, 12:15 phim truyện Việt Nam mắt nai tập 9, 13:00 giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13:05 hướng nghiệp và việc làm, 13:20 trang văn học nghệ thuật, 13:35 truyền hình quân khu 5, 13:50 nhịp sống trẻ, 14:05 Huế miền ký ức, bánh lọc xứ Huế, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15:00 phim truyện Hàn Quốc vô tình nhặt được tổng tài tập 6, 15:45 an ninh trật tự Đắk Lắk, 16:00 tạp chí thiếu nhi, 16:15 ca nhạc, 16:45 thiếu nhi hoạt hình Gấu Boni tập 89, 16:57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối, 17:00 thời sự tiếng Mơ Nông, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Việt Nam Bắc Ba Phi tập 49, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng thời sự VTV1, 19:43 TRT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19:45 24:00 cùng TRT, 20:00 chuyên gia tư vấn sức khỏe.

15 phim truyện Nga bí danh tập 17, 21 giờ biển đảo tổ quốc, 21 giờ 15 khoa học kỹ thuật với nhà nông, 21 giờ 30 tọa đàm chủ động phòng chống bệnh dại bảo vệ sức khỏe cộng đồng, 22 giờ 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 15 phim truyện Đài Loan lại gần bên anh tập 14, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Đài Loan lại gần bên anh tập 15, 00:00 giới thiệu chương trình cuối tối.

0: Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh, từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.
1: Cù Mông, đầm nước lợ lớn nhất Việt Nam, có diện tích khoảng 26,55 km². Đầm Cù Mông gắn liền với câu chuyện lịch sử hào hùng, mang giá trị văn hóa và lịch sử quan trọng. Gần đầm còn có cái di tích khảo cổ Gò Ốc được phát hiện vào năm 1980, nơi lưu giữ hiện vật đá, gốm, phản ánh đời sống cổ xưa của cư dân vùng này. Đảo Hòn Nần nằm trong khu vực đầm có miếu công thần dựng lên từ thời Gia Long, di tích ghi dấu nghĩa quân Nguyễn Ánh trong trận giao chiến với quân Tây Sơn. Được hình thành bởi dãy núi Cù Mông dài khoảng 15 km, chạy dọc theo bờ biển. Cửa biển dẫn vào đầm Cù Mông được che chắn bởi hai mỏm núi đá. Ven đầm có nhiều bãi vịnh xinh đẹp, trong xanh và yên tĩnh. Nhìn từ đỉnh núi, đầm Cù Mông như dải lụa ống ả uốn lượn len lỏi qua các thôn xóm rợp bóng dừa xanh. Nổi bật với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, đầm Cù Mông từ lâu nuôi sống hàng ngàn cư dân làm nghề muối, cá, nuôi trồng, đánh bắt hải sản. Đầm Cù Mông còn là vùng nuôi tôm hùm thương phẩm lớn nhất của tỉnh, nơi trú ngụ của nhiều loài hải sản quý hiếm như cá ngựa, sò đá, ghẹ, hầu, vẹm. Dự án mở rộng hầm Cù Mông giúp khai thác tối đa hiệu suất hệ thống giao thông trong khu vực, giảm tải cho tuyến quốc lộ 1 và khai thác đồng bộ cao tốc Bắc Nam khu vực phía Đông. Theo kế hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được chính phủ phê duyệt. Đến năm 2030, đầm Cù Mông và Vịnh Xuân Đài là hai công viên xanh ở khu vực này.

Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đời sống nhân dân và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Người từng căn dặn, mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không nhất thiết từ những điều lớn lao mà có thể từ những việc làm bình dị, thiết thực trong cuộc sống hàng ngày. Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường, đặc biệt là rác thải nhựa ngày càng trở nên là vấn đề đáng lo ngại, nhiều mô hình thiết thực từ cơ sở đang góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và lối sống xanh. Tại phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ, một phụ nữ bình dị, đã chọn cách học bác bằng hành động cụ thể, tái chế lưới cũ thành sản phẩm hữu ích, tạo việc làm cho phụ nữ khó khăn và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk có chủ đề Học bác từ những việc làm nhỏ vì cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ô nhiễm rác thải nhựa đang trở thành vấn đề môi trường toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam phát sinh khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa, trong đó có hàng trăm ngàn tấn bị thải ra biển. Tuy nhiên, tỷ lệ được tái chế, tái sử dụng vẫn còn hạn chế. Tại các địa phương ven biển, bên cạnh rác thải sinh hoạt, lượng lớn ngư lưới cụ hư hỏng sau mỗi mùa đánh bắt cũng đang tạo áp lực không nhỏ đối với môi trường. Nhiều tấm lưới cũ bị bỏ đi hoặc bán phế liệu, gây lãng phí và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm. Từ thực tế đó, nhiều mô hình tái chế giảm thiểu rác thải nhựa đã được triển khai tại các địa phương. Trong đó, mô hình túi lưới giảm nhựa của chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ, chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu phố Phú Lâm 1, phường Phú Yên đang mang lại hiệu quả thiết thực trong bảo vệ môi trường và hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khó khăn tại địa phương. Là người nhiều năm làm nghề thu mua phế liệu, chị Lệ hiểu rằng những tấm lưới cũ vẫn còn giá trị nếu được tận dụng đúng cách. Từ suy nghĩ phải làm điều gì đó có ích cho môi trường và

0: cộng đồng chỉ bắt đầu hành trình tái sinh những tấm lưới bỏ đi.
1: Bước ban đầu thì là may những cái bao đỡ cho bán trên các cái vừa phế liệu hạ đựng lon bia, đựng nhựa, đựng đồ đó. Thì bước ban đầu là may bắt đầu tiên khởi ra thì bán bằng những cái bao để đựng vỏ lon bia. Xong qua tới một gần một năm thì mới đi tiếp một cái chương trình đá nữa, thì tự may những cái túi lưới như thế này mình mang đi. Sau đó thì mình mới nghĩ là mình sẽ ra một cái sản phẩm, là cái ý tưởng là sẽ đưa rác vào bờ đỡ cho dân biển á, dân đi tàu đi ghe ở ngoài đánh bắt xa bờ á, họ sẽ cột cái tấm lưới như thế này đang ở trong kia, là họ đỡ sau cái bon tàu đó. Trong cái thời gian họ đi biển thì họ sinh hoạt rác đó, họ sẽ mở vô trong cái bao đó. Khi mà ghi vô bờ thì họ sẽ mang rác vào bờ. Không ngờ cái đó là năm vừa rồi là mình đã bán gần 5.000 cái túi đưa rác vào bờ. Và sau đó các những cái dự án và các cái tỉnh bạn họ đặt rất là nhiều về cái túi đưa rác vào bờ.
0: Những chiếc túi lưới giản dị ấy không chỉ giúp ngư dân thuận tiện hơn trong việc thu gom rác thải trên biển, mà còn góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong cộng đồng ngư dân ven biển. Từ những sản phẩm đầu tiên, đến nay, mô hình túi lưới giảm nhựa đã phát triển với nhiều sản phẩm đa dạng như túi đi chợ, giỏ đựng thực phẩm, túi rác mini. Không chỉ bền chắc tiện dụng, các sản phẩm này còn góp phần thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông trong đời sống hàng ngày. Theo các chuyên gia môi trường, việc hạn chế sử dụng túi ni lông dùng một lần và tăng cường tái chế rác thải nhựa là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm áp lực ô nhiễm môi trường hiện nay. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã nhiều lần kêu gọi các địa phương, tổ chức, đoàn thể tăng cường các hoạt động chống rác thải nhựa và xây dựng lối sống xanh trong cộng đồng. Những năm qua, phong trào phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai rộng khắp với nhiều mô hình thiết thực. Từ những mô hình nhỏ ở cơ sở, nhiều phụ nữ đã góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về tiết kiệm, tái chế và bảo vệ môi trường sống. Nhưng điều đáng quý hơn cả ở mô hình túi lưới giảm nhựa không chỉ nằm ở yếu tố môi trường mà còn ở những giá trị nhân văn mà mô hình mang lại. Từ một ý tưởng nhỏ, chị Lê đã tạo việc làm cho nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Có những người từng thất nghiệp nhiều năm, có người không thể đi làm xa vì phải chăm con nhỏ, chăm chồng bệnh. Và cũng có những người từng nghĩ mình không còn cơ hội để có thu nhập ổn định. Nhưng tại xưởng may nhỏ này, họ tìm được công việc phù hợp với hoàn cảnh của mình. Không yêu cầu tay nghề qua trường lớp, chị Lê trực tiếp hướng dẫn từng công đoạn nhỏ cho chị em phụ nữ. Ai chưa biết nghề thì được chỉ dạy tận tình. Ai bận việc gia đình có thể nhận hàng về may tại nhà.
1: Chị em là một là không có cái công việc làm ổn định, và thứ hai nữa thì tay nghề không cần là phải về chuyên trường lớp. Chỉ mấy chị em tới đi học về đào tạo một hai buổi gì đó thì chị em biết. Trong cái đó thì những chị nào mà rành ấy thì chị ngồi máy, mà những chị ấy thì mấy chị đập lưới, phơi lưới rồi làm rất là nhiều công đoạn. Và chủ yếu ở đây thì mấy chị làm ngồi giờ. Thứ nhất buổi sáng thì mấy chị đưa con đưa cháu đi học, xong thời gian rảnh là mấy chị làm. Và cá nhân chị ở nhà, các người chị thì ví dụ chồng bệnh con đau thì mấy chị nhận về nhà.
0: Không chỉ tạo việc làm, chị Lệ còn hỗ trợ vốn cho một số phụ nữ khó khăn mua máy may để mở rộng sản xuất tại nhà. Từ những chiếc túi lưới giản dị, nhiều chị em đã có thêm niềm tin để ổn định cuộc sống và vươn lên.
1: Từ nay tôi xin vô đây tôi làm là nói chung cái đời sống cải thiện nhiều. Phải nói là chị Lệ làm một người phải nói là rất là gần gũi, dở thân thiện. Chị Lệ rất là giúp đỡ những người mà có cái khó khăn, ví dụ như là hoàn cảnh như cha mẹ mất sớm, rồi còn lại một đứa con, rồi nó không biết cái nơi nương tựa chỗ nào, rồi chị Lệ có thể dẫn về nhà giúp đỡ.
2: Thì chị thì em cũng làm công nhân may, nhưng mà khi để có gia đình và có con nhỏ, cho nên là con nhỏ tuổi nó hay đeo ốm vặt và em không có thể làm được trong môi trường công ty. Cho nên là cô Lờ đã thấy vậy, nên là với mô hình túi lưới của cô Lờ cần công nhân may, cho nên là đã đến về hỏi thăm gia đình em về tạo điều kiện cho em đến đây để làm việc. Làm việc với có lợi thì em có thể tranh thủ được thời gian của mình để chăm sóc con nhỏ, lo cho gia đình. Tại vì mình có thể nhận hàng về nhà may và có thể may có công chuyện đó thì có thể xin cô lợi nghỉ. Với từng điều kiện của mỗi chị em khác nhau, có thể là nhận vờ hoặc là có thể là tranh thủ buổi trưa hoặc là buổi tối gì đó. Cho nên cô lợi sắp xếp được cho từng hoàn cảnh của mỗi chị em.
0: Việc tạo sinh kế cho phụ nữ khó khăn, hỗ trợ chị em có việc làm ổn định ngay tại địa phương cũng là một trong những nội dung được các cấp hội phụ nữ chú trọng trong quá trình triển khai phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Không dừng lại ở việc sản xuất, mô hình túi lưới giảm nhựa còn trở thành nơi lan tỏa yêu thương trong cộng đồng. Từ nguồn thu của xưởng, chị Lệ cùng các hội viên phụ nữ tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện như trao quà cho học sinh nghèo, hỗ trợ người già neo đơn, tổ chức tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Với chị Lệ, học và làm theo Bác không phải điều gì quá lớn lao, mà đơn giản là sống trách nhiệm hơn với cộng đồng, biết sẻ chia với những người khó khăn quanh mình.
1: Chung là lúc nào trong cái tư tưởng của mình là cũng muốn về hướng về cái thiện nguyện, nếu mà cá thở. Khi mà mình chưa có làm cái mô hình này á, thì mình đã cái vận động những chị em trong chi hội á, là hay là những cái mạnh thường quân á, đến những cái ngày ví dụ Tết vì người nghèo, hay là cái năm học sinh đến trường, hay là những cái người già, người không cái nơi nương tựa đó, thì cái mình hay vận động những chị em đi đến thăm hỏi những người đó. Thì cũng cách đây cũng hơn 10 năm. Và đến khi mình làm ra cái mô hình này á, thì cái thiện nguyện mình và cùng cái lan tỏa về cái xã hội á, nó lại nhiều hơn. Nhất là cái mùa khai giảng thì mình vẫn cho những đứa trẻ đó, những cái đứa cháu này, nó có cái hoàn cảnh khó khăn, thì mình đều tạo điều kiện để cho cháu nó có nên được cái tiếp biết đến trường. Và chị em là đều cùng hành động và cùng nhau đỡ mà hoạt động cái chương trình này. Cho nên là không phải riêng gì một cái trẻ đến trường. Như năm vừa rồi á, thì mình vẫn làm 500 đòn bánh trưng để tặng cho những người già, đỡ họ có một cái Tết trọn vẹn.
0: Từ một mô hình nhỏ ở cơ sở, túi lưới giảm nhựa đang góp phần lan tỏa tinh thần sống xanh, sống trách nhiệm và tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Đây cũng là cách mà nhiều hội viên phụ nữ hôm nay đang cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực trong đời sống hàng ngày.
3: Chị Nguyễn Thị Lệ, chi hội trưởng phụ nữ khu phố Phú Lâm 1, phường Phú Yên, là một người cán bộ hội rất là năng động và nhiệt huyết. Chị đem hết niềm đam mê của mình để mà cống hiến cho hoạt động của xã hội. Điển hình là chị là người chịu khó tìm tòi, phát hiện ra mà cái việc là sản xuất, thu gom những cái mảnh lưới nhựa bị bỏ ra của ngoài biển á, gom về để mà sản xuất thành những túi lưới để mà đưa ra thị trường. Và cái mô hình túi lưới giảm nhựa của chị Nguyễn Thị Lệ phải nói là một cái mô hình rất là có ý nghĩa về mặt bảo vệ môi trường và về mặt an sinh xã hội. Thì chị đã giải quyết công ăn việc làm cho gần 20 lao động nữ của phường Phú Yên và có thu nhập bình quân mỗi tháng là từ 4 đến 5 triệu đồng với cái thời gian là nông nhàn của người phụ nữ. Đối với phong trào hoạt động hội phụ nữ thì chị Nguyễn Thị Lệ là một tấm gương rất là điển hình. Phải nói là chị năng nổ nhiệt tình với cái niềm đam mê của mình, và chị đã trực tiếp làm chủ nhiệm các cái câu lạc bộ, ví dụ như là câu lạc bộ túi lưới giảm nhựa, mô hình điển hình là cái túi lưới, và cái mô hình của những người phụ nữ thu gom rác phi chính thức, rồi là chủ nhiệm câu lạc bộ kết nối yêu thương. Trong cái câu lạc bộ kết nối yêu thương á, thì bản thân chị đã vận động thu hút hơn 60 chị em phụ nữ vào tham gia câu lạc bộ. Và thông qua cái câu lạc bộ này á, là chị xây dựng cái mô hình là giúp đỡ những người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Phải nói cái tấm lòng của chị rất là bao la, cởi mở, gần gũi, thân thương. Từ những cái hoạt động của mô hình mà chị đang làm chủ nhiệm á, thì chị cũng giúp đỡ nhiều cái hoạt động của các cái câu lạc bộ trên địa bàn phường Phú Yên.
0: Phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống hôm nay. từ những tấm lưới cũ bị bỏ đi, chị Lệ đã dệt nên những giá trị mới cho cộng đồng.

dệt nên việc làm, niềm tin và yêu thương. Và có lẽ học tập và làm theo gương Bác cũng bắt đầu từ chính những điều bình dị như thế, từ trách nhiệm với môi trường, từ sự sẻ chia với cộng đồng và từ những việc làm tử tế được thực hiện mỗi ngày. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ ba, ngày 12 tháng 5 năm 2026, có các nội dung đáng chú ý sau. Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cho giảng viên trung tâm chính trị cấp xã năm 2026. Tăng cường kiểm tra tầm soát bệnh ung thư vú. Khi bản sắc truyền thống được gìn giữ. Trung Quốc xác nhận chuyến thăm của Tổng thống Mỹ. Các nước triển khai các biện pháp ứng phó virus Hanta. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 5, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cho giảng viên các trung tâm chính trị cấp xã năm 2026.
1: Tham gia lớp bồi dưỡng có 53 học viên là giám đốc, phó giám đốc và giảng viên các trung tâm chính trị xã phường trên địa bàn tỉnh. Khóa học diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 năm 2026, tập trung trang bị, cập nhật nhiều nội dung quan trọng như kỹ năng, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, cập nhật quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở, kỹ năng tuyên truyền lịch sử Đảng, phương pháp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý và quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực trọng yếu hiện nay ở cơ sở. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho đội ngũ giảng viên các trung tâm chính trị cấp xã được cập nhật kiến thức mới, nâng cao bản lĩnh chính trị, đổi mới tư duy và phương pháp giảng dạy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch về việc thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, tập trung vào việc phân loại và xử lý rác thải vì một Việt Nam sáng, xanh, sạch đẹp.
2: Mục tiêu cụ thể là đến năm 2030, toàn tỉnh phấn đấu 100% các xã phường sẽ tổ chức ra quân tổng vệ sinh vào ngày cuối tuần và thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. 98% rác thải sinh hoạt đô thị và 90% rác thải sinh hoạt tại khu vực nông thôn đều được thu gom và xử lý, đồng thời giảm tỷ lệ xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp xuống dưới 50%. Để hiện thực hóa lộ trình này, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương duy trì thường xuyên các đợt quét dọn đường phố, kênh mương và hệ thống thoát nước vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần. Đặc biệt, tỉnh khuyến khích ứng dụng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo AI và Internet vạn vật vào việc giám sát, vận hành hệ thống quản lý rác thải thông minh. Bên cạnh đó, hệ thống camera giám sát sẽ được lắp đặt tại các tuyến đường và khu vực nhạy cảm để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi xả rác bừa bãi. Các sở ngành và địa phương có trách nhiệm gửi kế hoạch triển khai chi tiết về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 30 tháng 5 tới đây để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP đang tạo động lực cho phát triển kinh tế nông thôn tại Đắk Lắk. Không chỉ gia tăng số lượng sản phẩm đạt chuẩn, chương trình còn góp phần nâng cao chất lượng, đổi mới mẫu mã, ứng dụng công nghệ và mở rộng thị trường tiêu thụ.
1: Đến nay, toàn tỉnh có 764 sản phẩm OCOP của 372 chủ thể được công nhận. Trong đó có 2 sản phẩm đạt 5 sao, 60 sản phẩm đạt 4 sao, còn lại là sản phẩm đạt 3 sao. Các chủ thể tham gia ngày càng đa dạng với 75 hợp tác xã, 88 doanh nghiệp và 208 hộ kinh doanh, cho thấy sức lan tỏa của chương trình trong phát triển kinh tế nông thôn. Nhiều sản phẩm OCOP đã từng bước nâng hạng nhờ chú trọng đầu tư chất lượng, bao bì, mẫu mã và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Một số sản phẩm chủ lực của tỉnh không chỉ được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng mà còn xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính. Cùng với nâng cao chất lượng sản phẩm, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.

0: trong sản xuất nông nghiệp. Giai đoạn 2026-2030, ngành nông nghiệp triển khai xây dựng bản đồ số nông nghiệp và hệ thống truy xuất nguồn gốc nhằm minh bạch thông tin sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Hiện nhiều cơ sở sản xuất đã áp dụng nhật ký điện tử, số hóa quy trình sản xuất và đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử. Đây được xem là hướng đi quan trọng giúp sản phẩm OCOP của tỉnh đến gần hơn với người tiêu dùng.
1: Tỉnh Đắk Lắk đang tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, trong đó hợp tác xã giữ vai trò nòng cốt, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người dân.
2: Tỉnh Đắk Lắk có trên 1.200 hợp tác xã, 7 liên hiệp hợp tác xã và khoảng 550 tổ hợp tác. Khu vực này hiện thu hút khoảng 183.000 thành viên và tạo việc làm cho 27.000 lao động thường xuyên. Doanh thu bình quân đạt khoảng 2,7 tỷ đồng mỗi hợp tác xã mỗi năm, lợi nhuận khoảng 320 triệu đồng. Nhiều hợp tác xã đã chủ động đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và tham gia chuỗi liên kết, trong đó có hơn 100 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và hàng trăm đơn vị liên kết tiêu thụ sản phẩm ổn định, qua đó góp phần nâng cao giá trị nông sản, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu có khoảng 1.325 hợp tác xã, trên 50% hoạt động hiệu quả, mở rộng mô hình ứng dụng công nghệ cao và liên kết theo chuỗi giá trị, đồng thời nâng thu nhập bình quân của người lao động lên khoảng 75 triệu đồng mỗi năm. Đắk Lắk sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ và tháo gỡ khó khăn cho hợp tác xã, qua đó phát huy vai trò của kinh tế tập thể trong phát triển bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, thời gian qua, Công an phường Buôn Ma Thuột đang tích cực triển khai cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho học sinh từ 6 đến 14 tuổi. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, lực lượng Công an phường đã tăng ca ngoài giờ, phối hợp chặt chẽ với các nhà trường nhằm bảo đảm quyền lợi cho học sinh trước kỳ tuyển sinh, chuyển cấp.
0: Những ngày này, tại trụ sở Công an phường Buôn Ma Thuột, không khí làm việc luôn tất bật từ sáng đến tối. Ngoài giờ hành chính, nhiều phụ huynh tranh thủ đưa con em đến làm thủ tục cấp định danh điện tử mức độ 2. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, Công an phường đã bố trí cán bộ trực liên tục đến 22 giờ mỗi ngày, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Các khâu tiếp nhận hồ sơ, thu nhận dữ liệu sinh trắc học được triển khai nhanh gọn, khoa học.
3: Em đến đây để làm căn cước cho con em, làm định danh mức 2 để thế nào học bạ. Dù rất là đông nhưng mà con cũng cán bộ rất là nhiệt tình, quá trình diễn ra cũng rất là nhanh.
0: Việc cấp định danh điện tử cho học sinh không chỉ phục vụ công tác quản lý dân cư mà còn góp phần đồng bộ dữ liệu học bạ điện tử, bảo đảm quyền lợi cho học sinh trong quá trình học tập, đăng ký tuyển sinh và thực hiện các thủ tục hành chính sau này. Để hoàn thành chỉ tiêu đúng tiến độ, đơn vị đã chủ động phối hợp với các trường học tuyên truyền trên các nhóm phụ huynh, đồng thời tăng cường cán bộ, phương tiện phục vụ người dân.
4: Cảnh sát khu vực đã trực tiếp đến xuống các địa bàn phối hợp với tổ dân phố, đặc biệt là các cái trường học để rà soát danh sách, lập danh sách và lên lịch hẹn để các cháu lên con phường thu nhận định danh điện tử mức 2. Với cái nỗ lực của chúng tôi thì tất cả những công dân được đến làm định danh điện tử đều được cấp định danh mức 2 và đã thực hiện thành công.
0: Sự chủ động trách nhiệm của Công an phường Buôn Ma Thuột đang góp phần đẩy nhanh tiến độ cấp định danh điện tử cho học sinh trên địa bàn phường nói riêng và toàn tỉnh Đắk Lắk nói chung, từng bước phục vụ hiệu quả công cuộc chuyển đổi số và xây dựng nền hành chính hiện đại thuận tiện cho người dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, ung thư vú là bệnh có tỷ lệ mắc mới cao nhất, chiếm khoảng trên 25% tổng số ca mắc ung thư. Tại Đắk Lắk, thời gian qua, số ca mắc và điều trị ung thư vú ngày một tăng. Đáng lo ngại, nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi tầm soát, dù trước đó không có triệu chứng.
2: Thỉnh thoảng đau nhói khi lao động nặng nhưng vẫn chủ quan, ngại đi khám. Chỉ đến khi khối u phát triển lớn, cơn đau tăng dần, kèm theo tình trạng đi lại khó khăn, gia đình mới đưa bà đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên kiểm tra. Qua thăm khám và làm các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bà mắc ung thư vú giai đoạn 3 đã di căn đến xương.
5: Tại nhà thấy mẹ đau, đi qua đi lại nó khó khăn, giờ em đưa mẹ vô bệnh viện khám, bác sĩ nói là mẹ bị bệnh ung thư vú, di căn xương.
2: Hàng năm, Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận và điều trị cho hàng trăm trường hợp mắc ung thư vú. Theo các bác sĩ,

0: ung thư vú ở giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng, khiến nhiều người chủ quan. Trong khi đó, nếu phát hiện sớm, khả năng điều trị khỏi có thể trên 90%. Tuy nhiên, khi bệnh đã di căn, việc điều trị trở nên phức tạp, tốn kém và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Hiện nay, việc kết hợp thăm khám, lâm sàng với các phương pháp chẩn đoán hiện đại như chụp X-quang tuyến vú và siêu âm giúp phát hiện sớm các tổn thương nhỏ mà người bệnh không thể tự nhận biết.
1: Tầm soát định kỳ hàng năm và tầm soát ung thư vú rất là tốt. Có hai cái món tầm soát đó là bằng chụp nhu ảnh, tức là chụp X-quang vú đó, X-quang ngực đó. Và những cái nơi mà những cái có những trường hợp khác thì người ta chụp tầm soát bằng chụp MRI. Có mọi người sẽ có nghe MRI vú đó.
0: Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ từ 40 tuổi hoặc có yếu tố nguy cơ nên tầm soát định kỳ, không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng mới đi khám, bởi với ung thư, phát hiện sớm chính là yếu tố quyết định hiệu quả điều trị.
2: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống hiện đại, nhiều giá trị văn hóa truyền thống nơi buôn làng vẫn đang từng bước được khơi dậy bằng nhiều cách làm thiết thực. Từ ý thức, gìn giữ của người dân đến sự chung tay của cộng đồng và chính quyền địa phương, tất cả đang góp phần để bản sắc truyền thống tiếp tục hiện diện trong nhịp sống hôm nay.
3: Buôn Ayun hiện có 245 hộ với khoảng 1.575 nhân khẩu, trong đó đồng bào ED chiếm hơn 60%. Dù cuộc sống ngày càng đổi thay, nhưng nhiều gia đình vẫn ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống như một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần. Gia đình chị Hờ Thủy Ayun là một trong những hộ vẫn lưu giữ nhà sàn truyền thống ngay bên cạnh ngôi nhà xây hiện đại. Với chị, đó không chỉ là nơi lưu giữ ký ức của gia đình mà còn là cách để con cháu hiểu hơn về cội nguồn dân tộc mình. Huyết với văn hóa truyền thống, dù tuổi đã cao nhưng các nghệ nhân vẫn đều đặn luyện tập, truyền dạy cho thế hệ trẻ để tiếng chiêng tiếp tục vang lên trong những dịp lễ hội, mừng lúa mới hay các sự kiện quan trọng của buôn làng.
4: Tung chiêng là đội của mình là một tháng hoặc là một lần, nhưng buôn làng ăn mừng họ cũng kêu mình đánh chiêng. Hoặc nhà nước lễ cũng mình cũng tham gia.
2: Là người con của Tây Nguyên, tôi luôn tuyên truyền bà con trong buôn phải cùng nhau giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mình. Những giá trị truyền thống như cồng chiêng, văn nghệ, trang phục, nghề dệt là nét đẹp mà ông bà để lại, nên mình phải có trách nhiệm giữ gìn cho con cháu sau này.
3: Xã E Kiết là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số với những nét văn hóa truyền thống đặc trưng. Sau sáp nhập, địa phương đã xây dựng nhiều chương trình kế hoạch nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Trong đó tập trung phục dựng các lễ hội, nghi thức truyền thống, đồng thời tuyên truyền vận động và hỗ trợ người dân duy trì các hoạt động văn hóa cộng đồng. Song song với công tác bảo tồn, địa phương cũng định hướng phát triển du lịch cộng đồng, góp phần tạo sinh kế cho người dân và quảng bá hình ảnh văn hóa truyền thống.
5: Cái lớp trẻ thì cũng là được ủy ban xã chú trọng. Bên cạnh đó thì về việc này thì ông cũng liên quan đến nhiều cái khó khăn. Ví dụ như là các cái lớp trẻ thì thường là đi làm ăn kinh tế xa, và các em thì cái thời gian học tập nó nhiều. Đấy, nên là ảnh hưởng đến việc là cái tổ chức các cái lớp tập huấn rồi các cái lớp tuyên truyền thì nó phải là phù hợp.
3: Từ những tiếng cổng chiêng vang vọng, mái nhà sàn được gìn giữ đến các lễ hội truyền thống được phục dựng, tất cả đang góp phần nối dài mạch nguồn văn hóa nơi buôn làng. Những giá trị ấy không chỉ được lưu giữ trong ký ức mà đang tiếp tục hiện diện hòa vào nhịp sống hôm nay của đồng bào Tây Nguyên.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ tới Trung Quốc kể từ năm 2017.
3: Thông báo của Bộ Ngoại giao Trung

0: để thực hiện biện pháp cách ly phòng ngừa virus lây lan.
1: Chính phủ Pháp xác nhận một trong năm công dân trở về từ tàu đã xuất hiện triệu chứng nghi nhiễm ngay trên chuyến bay hồi hương. Chính phủ Pháp cho biết sẽ ban hành ngay một sắc lệnh cho phép triển khai các biện pháp cách ly cần thiết đối với những người tiếp xúc gần nhằm bảo vệ cộng đồng. Trong khi đó, Tây Ban Nha cho biết tất cả hành khách nước này trên tàu chưa có triệu chứng và hiện đang được cách ly ở các cơ sở y tế. Mỹ cũng thông báo 17 hành khách nước này sẽ được đưa đến đơn vị kiểm dịch quốc gia ở Omaha, bang Nebraska để đánh giá mức độ nguy cơ. Dù chưa ghi nhận triệu chứng, các công dân Anh trên tàu đang được hồi hương và theo dõi y tế nghiêm ngặt ở De Cunha, lãnh thổ hải ngoại xa xôi nhất có người sinh sống của Anh, nhằm cung cấp hỗ trợ khẩn cấp sau khi xuất hiện một trường hợp nghi nhiễm virus Delta tính đến đầu tháng 5 này, trong đó khoảng 33% bệnh nhân đã tử vong. Giới chức nước này đang tăng cường hoạt động giám sát dịch tễ và tuyên truyền phòng bệnh tại các địa phương có nguy cơ cao, đặc biệt trước mùa du lịch.
0: Trong bối cảnh tuyến vận tải chiến lược qua eo biển Hormuz tắc nghẽn do ảnh hưởng của cuộc xung đột Trung Đông, nhiều quốc gia đang tìm kiếm các tuyến vận chuyển hàng hóa an toàn hơn. Trong số đó, hành lang vận chuyển hàng hóa kết nối Ai Cập với Italy và phần còn lại của châu Âu đang nổi lên như một lựa chọn hậu cần thay thế hiệu quả.
2: Được khởi động vào khoảng năm 2024, tuyến vận chuyển hàng hóa RoRo, Roll On, Roll Off nối cảng Trieste của Italy trên biển Adriatic với cảng Damietta của Ai Cập trên Địa Trung Hải. Tuyến vận chuyển đường biển này hiện đã được mở rộng, tạo ra một cầu nối đường bộ và đường biển chiến lược giữa châu Âu và vùng vịnh thông qua Bắc Phi. Cụ thể, các container được vận chuyển bằng đường bộ hoặc qua kênh đào Suez đến các cảng trên biển đỏ của Ai Cập và tiếp tục đến các thị trường vùng vịnh, bao gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Kuwait, Oman và Qatar. Tuy nhiên, tuyến vận chuyển hàng hóa RoRo được đánh giá là không thể thay thế hoàn toàn tuyến qua eo biển Hormuz. Nhược điểm là container được xếp dỡ nhiều lần trong suốt hành trình, hạn chế khối lượng hàng hóa có thể vận chuyển. Dù có hạn chế, các nhà điều hành và các bên liên quan vẫn đánh giá cao tiềm năng của tuyến đường này, mô tả đây là tiêu chuẩn thương mại mới, một lựa chọn chuỗi cung ứng nhanh hơn và bền vững hơn, thúc đẩy dòng chảy hàng hóa từ châu Âu đến các nước vùng vịnh.
0: Ngày 11 tháng 5, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã được phóng thích sớm sau khi chấp hành án tù liên quan tội tham nhũng.
1: Sau khi ra tù, ông Thaksin sẽ phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện trong thời gian thử thách, trong đó có việc đeo thiết bị giám sát điện tử trong thời gian quản chế 4 tháng. Trước đó, ông Thaksin, 76 tuổi, đã thụ án 1 năm tù từ tháng 9 năm 2025 vì tội tham nhũng. Ông nằm trong hơn 850 phạm nhân được chấp thuận trả tự do trước thời hạn theo diện có điều kiện theo quy định của Cục Cải huấn Thái Lan. Việc ông Thaksin được ân xá dựa trên yếu tố tuổi cao và thời gian chấp hành án còn lại không dài. Tính đến ngày 11 tháng 5, ông đã chấp hành được 2/3 bản án, mức tối thiểu để đủ điều kiện được phóng thích có điều kiện. Ông Thaksin từng giữ cương vị Thủ tướng Thái Lan các năm 2001 và 2005 trước khi bị lật đổ trong một cuộc đảo chính và sống lưu vong nhiều năm. Sau khi trở về Thái Lan vào tháng 8 năm 2023, ông bị tuyên án 8 năm tù với các cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Tuy nhiên, bản án sau đó được giảm xuống còn 1 năm theo lệnh ân xá của Hoàng gia Thái Lan.
0: Trong năm 2025, lượng khí thải CO2 từ ngành hàng không châu Âu đã tăng lên mức cao nhất từ trước tới nay, cho thấy quá trình phục hồi mạnh mẽ của vận tải hàng không sau đại dịch COVID-19, song cũng kéo theo áp lực ngày càng lớn đối với mục tiêu chống biến đổi khí hậu của Liên minh châu Âu-EU.
2: Báo cáo cho thấy các chuyến bay thương mại xuất phát từ châu Âu đã thải ra khoảng 195,3 triệu tấn CO2 trong năm 2025, tăng 4% so với năm 2024 và cao hơn 2% so với mức trước đại dịch năm 2019. Đây là lần đầu tiên lượng phát thải của hàng không châu Âu vượt mức trước đại dịch COVID-19. Số chuyến bay trong năm 2025 cũng tăng khoảng 3% so với năm trước, lên 8,6 triệu chuyến. Theo báo cáo trên, hàng không hiện là lĩnh vực có tốc độ gia tăng phát thải nhanh nhất tại EU. Từ năm 2005 đến nay, lượng phát thải của ngành này đã tăng hơn 30%, trong khi phần lớn các lĩnh vực kinh tế khác đều giảm phát thải. Báo cáo cho rằng mô hình hàng không giá rẻ là một trong những nguyên nhân chính khiến lượng phát thải tiếp tục tăng mạnh. Hãng hàng không giá rẻ Ryanair của Ireland hiện là doanh nghiệp phát thải CO2 lớn nhất châu Âu trong lĩnh vực hàng không với 16,6 triệu tấn trong năm 2025, tăng tới 50% so với năm 2019.
0: Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền

Đội trưởng Bright, Vic sắp đến rồi. Cái gì? Ông ta sắp đến ư? Làm sao em biết? Đội trưởng Bright, em dự đoán thôi. Đồ ngốc, bác đưa tấm biển đó đây. Lũ gấu thối tha. Các người đang làm gì vậy? Cút ra khỏi đây. Tiểu phu Vic, ông có nhìn thấy tấm biển này không? Cái gì thế? Cấm dùng cưa máy trong rừng ư? Cái gì? Đùa nhau à? Các ngươi đâu phải là kiểm lâm. Chặt cây là công việc của ta mà. Ông cứ thử bước tới một bước xem sao.

Đồ bắt nạt to xác, cứ chờ đến mà xem. Tạm biệt nhá. Thật đáng ghét. Thôi bỏ đi, đến lúc ngủ một giấc rồi. Gì nữa đây? Lại chết tiệt nào lại gọi cho mình nữa? Cái gì? Đều phu vích. Số gỗ mà anh hứa đưa tới đến 1-3 ngày rồi. Tại vì tôi không cần bất kỳ lời bào chữa nào. Vích, số gỗ đó phải đến đây. Không phải là mình không muốn làm việc, đó là vì hai con gấu kia. Lũ gấu thối tha, xem cú đấm của ta đây. Thôi nào, phải có cách nào đó để vượt qua chúng chứ. Đào đường hầm ư? Không được, tốn nhiều công sức quá. Ước gì rắc rối của mình có thể bay đi. Bay ư? Mình có cách rồi. Nó ở đâu nhỉ? Không, không phải cái đó. Mình để nó ở đâu nhỉ? À, đây rồi. Cái này sẽ có tác dụng đây. Siêu máy bay trực thăng của mình. Đôi khi mình cũng thấy ngạc nhiên về chính mình.

0: Này Bryce, anh có thấy ông ta cầm theo cưa máy không? Chắc là ông ta giấu đi rồi. Này, chúng ta đi kiểm tra thử xem sao. Dừng lại. Xin chào, mọi việc thế nào? Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời. Ông đang làm gì ở đây? Tới chặt cây nữa hả? Ôi không không. Các cậu hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là đang đi dạo thôi. Vậy sao?
1: Bramble.
0: Bryce, không thể có cưa máy. Vậy tôi đi nhé.
2: Weird.
0: Lạ thật. Có lẽ ông ta đang đi ngắm cảnh thật đấy. Đúng là một lũ ngốc. Mình đúng là vừa đẹp trai vừa thông minh. Được rồi, cho nó hạ cánh nào. Ôi trời, nó bị kẹt rồi. Thôi nào, xuống đây mau lên. Xuống đây mau. Cái cây đáng ghét. Ôi, cái chân của tôi. Được lắm, ngay cả ngươi cũng bắt nạt ta. Thật đáng ghét. Thôi quên đi. Nếu ngươi không muốn xuống thì ta sẽ lên. Đáng ghét. Sắp được rồi. Chỉ cần thêm

0: was clean,
1: huh?
2: Tại sao chứ?
1: Ta sẽ bắt được ngươi.
2: Em đói quá. Em vừa mới ăn rồi mà. Có mỗi một trái táo làm sao mà đủ được.
1: Quay lại đây nào.
2: Dừng lại nào.
1: Không phải ngươi hết pin rồi ư?
2: Cái gì buộc vào trực thăng vậy?
1: Là cưa máy.
2: Cưa máy.
1: Đuổi theo.
2: Đợi em với.
1: Biết thế này thì mình đã không lắp pin mới vào.
2: Tuyệt lắm. Bắt được ngươi rồi. Giờ mình bắt đầu làm việc được rồi. Cái cây này được đấy.

cái gì vậy? Ôi cảm ơn, đúng lúc mình đang khát. Lại nữa hả? Cảm ơn nhá. Tổ ong ư? Mình phải cẩn thận với thứ này mới được. Giờ thì nhẹ nhàng đặt nó xuống. Cưa máy của mình. Đợi đã, quay lại đây. Đồ máy bay đáng ghét kia. Trò này thú vị thật đấy. Dừng lại nào. Cứu với. Ông, tránh xa ta ra. Ra cho ta đi. Thôi nào, để ta yên. Bắt được rồi. Đổ cưa máy ngu ngốc. Ít nhất thì mình cũng lấy lại được cưa máy. Tiểu Phu Vích, tấm biển báo nói thế nào hả? Đây không phải là của tôi. Tôi chỉ đang cầm nó hộ cho bạn tôi. Xa thật đấy. Rebel, chúng ta về nhà ăn tối thôi. Vâng.

Giám chế Cao Sâm, kịch bản Lương Chấn Hoa, đạo diễn Kim Sa. Với sự tham gia của các diễn viên Dương Mịch trong vai An Tĩnh, Trương Bân Bân trong vai Mã Thượng, Lưu Quý Lân trong vai Đỗ Mảnh, Đại Tư trong vai Miêu Phi, Vương Đông trong vai Kiều Tây Xuyên, Trương Thân trong vai Miêu Hoán Dương, Triệu Y Lâm trong vai Biên Bức, Vương Kiêu trong vai Trình Lôi, Thạch Lượng trong vai Mã Tuấn Hải, Thi Kính Minh trong vai Tống Minh, Ninh Tâm trong vai Châu Nguyễn, Liêu Kinh Sinh trong vai Tần Phong, Dịch Đại Thiên trong vai Hách Tử Nhiên, Vương Nghệ Cẩn trong vai Miêu Lộ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Phim Bạo Phong Nhãn Tập 19.
1: Không có vấn đề gì chứ?
2: Chắc chắn là không có gì.
1: Không chép lại một bản trong máy đó chứ?
2: Anh Vũ, tôi không dám làm sai quy định công ty.
1: Được,

0: Khá đó. Tốt lắm. Máy bị sao vậy? Không phải có virus đâu chứ?
1: Không thể nào, tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi.
2: Có phải bị lỗi không? Thử khởi động lại máy đi.

0: đâu lại như vậy chứ?
1: Ổ cứng có không?
0: Sao mất tiêu hết trơn rồi?
1: Cô có biết báo cáo đó có phòng kế toán quan trọng thế nào không mà cậu thả tới mức là mất hết rồi? Bây giờ phải làm sao?
0: Không thể nào đâu, trước giờ chưa từng bị như vậy mà.
1: Ý cô là do máy tính của cô hay là từ ổ cứng của tôi? Tôi dám chắc chắn không phải ổ cứng của tôi đâu. Vì tôi sợ dính virus như vậy nên mỗi lần sau chép dữ liệu xong đều kiểm tra ổ cứng rất kỹ. Bỏ đi, bây giờ cô giải thích cũng không lấy lại được nữa. Báo cáo này trễ nhất sáng mai phải có trên bàn tôi, mọi người tự tìm cách đi, rõ chưa? Thức đêm cũng phải làm cho xong.
0: Anh đợi một chút. Dù sao cũng là máy tính tôi có vấn đề. Anh để họ đi đi, tôi đảm bảo ngày mai sẽ đưa số liệu cho anh.
1: Tôi sao cũng được, các cô tự giải quyết đi.

Cô cứ việc yên tâm đi, đó là bạn của tôi mà, cực kỳ uy tín đó. Thôi khỏi đi, tôi không lấy tiền đâu, hai người tự bàn với nhau đi ha. Không thể nào, cậu ta mà dám ăn hiếp cô, để tôi xử cậu ta. Được rồi, vậy bữa khác gặp ha. Ủa, hôm nay đâu

0: Có họp đâu. Có chuyện gì sao?
1: Em tới tìm tài liệu. Còn anh?
0: Anh cũng không có chuyện gì gấp, đi trốn mẹ thôi. Nãy giờ là Châu Dịch gọi điện cho anh đó.
1: Châu Dịch?
0: Ừ. Cũng muốn chụp hình quảng cáo cho nhà hàng Tây mới mở. Anh giới thiệu cho Giả Thạch rồi. Đây là cơ hội rất tốt. Làm việc chung lâu ngày sẽ có vấn đề. Chỉ cần bọn họ làm gì đó mờ ám thôi, anh sẽ bắt quả tang hai người liền.
1: Ừ.
0: Em ghen rồi hả?
1: Bệnh tự kỷ của anh tới chừng nào mới đi khám bác sĩ đây hả?
0: Không cứu được, bác sĩ trả về rồi. Ê, mà nè, mẹ anh lại nhắn tin cho em hả?
1: Ừ, mẹ anh hỏi em khi nào mới qua nhà chơi.
0: Em cứ nói là công việc rất là bận. Nhớ kỹ cho anh đó, cứ nói là bận đi.
1: Nhưng mà người lớn mời không đi đâu có được.
0: Ai, đúng là rắc rối thiệt, nhắc tới là nhức đầu.
1: Anh tự lo đi.

0: Trễ quá rồi mà sao cô còn ở công ty vậy?
1: Có chút chuyện, hôm nay tôi gặp xui thôi.
0: Chuyện gì mà xui?
1: Hôm nay lúc nộp báo cáo tổng kết thì máy tính của tôi tự nhiên bị đứng, toàn bộ số liệu mất sạch hết. Vũ Hạo Nhiên nói máy tính của tôi có virus, còn bắt tôi sáng sớm mai phải nộp số liệu cho anh ta nữa. Biết sao bây giờ, chỉ có thể làm lại từ đầu thôi.
0: Virus hả? Cô có chắc không? Để tôi coi thử. Là cái này sao?
1: Ừ.
0: Kỹ sư Vũ đúng là khó tính. Số liệu cũng đâu có cần gấp đâu. Hay là cô về trước đi, để mai tôi nói với anh ta cho.
1: Không được đâu, tôi không dễ dàng bị anh ta bóc lột cho con nít vậy đâu.
0: Để kiểm tra thử coi. Lúc đó chuyện là sao, cô kể lại đi.
1: Thì là Vũ Hạo Nhiên đó chép báo cáo vào ổ cứng, mọi người đều không sao. Đến lượt tôi tự nhiên hiện lên cửa sổ đơn, máy tính đơ luôn. Lúc tôi khởi động lại, tài liệu trên máy mất hết, trong ổ cứng cũng vậy nữa.
0: Mất hết hả? Ừ, đâu có đâu, không có virus.
1: Tôi đã nói rồi mà, nhưng mà Vũ Hạo Nhiên không nghe tôi giải thích.
0: Vậy thì còn một khả năng nữa, có thể là do ổ cứng của anh ta có vấn đề.
1: Nhưng mà Vũ Hạo Nhiên nói mỗi lần sao chép xong báo cáo tổng kết, anh ta đều kiểm tra lại rất kỹ, chắc chắn không phải lỗi ổ cứng. Ai, thôi đi, chuyện cũng đã như vậy rồi, rõ ràng anh ta chèn ép tôi.
0: Cô thích so đo với hắn vậy sao?
1: Anh Trình,
0: ừ?
1: Để tôi tự làm tiếp, anh về trước đi.
0: Mấy việc này lâu rồi tôi cũng không làm. Hôm nay coi như ôn lại đi. Cô chia cho tôi một nửa, tôi làm phụ cho.
1: Anh Trình, thôi để...
0: Làm sớm nghỉ sớm, nhanh lên đi.

0: 柔柔啊，柔柔，咦呢？nói sao em ngủ ở đây?
1: Tối qua em tăng ca tới 4 giờ